שתבוא, מה אני רוצה לארח אותך. מה הייתי עושה? עוד לפני שהיה את עידן הווייז, מה הייתי עושה? הייתי מתקשר לדוד שלי בירוחם, לחבר שלי בנתיבות, לאחיין בבאר שבע, כבר יומיים לפני זה ושואל, איך מגיעים לדימונה? אין לי מושג, אני גר בבני ברק, איך אני מגיע מבני ברק לדימונה, איך אני עושה את זה? אז כל אחד היה מסביר לי בטלפון, תרשום, אתה נוסע בכביש 3, ממשיך בכביש 7, פונה שמאלה, ממשיך ימינה, בצומת האים, שמה. וגם כשאני נכנס כבר לדימונה, אני שואל אנשים, איך אני מגיע לרחוב? נוסע עם מפות, אבל כל הדרך אני לא רגוע. כל הדרך אני בלחץ, שאני לא אתאה, שאני לא אגיע בטעות לעזה. אני לא יודע, אני בלחץ כל הדרך. אבל זה בעידן שלא היה ווייז. אבל היום, שברוך השם בסייעתא דשמיא, יש ווייז. אתה מקבל טלפון מחבר בדימונה, אתה יכול להגיע, אני רוצה לארח אותך, אתה אומר כן, בשמחה רבה. אתה לא מרים טלפון לאף אחד, לא בודק במפות, לא מתייעץ, עולה לאוטו, מתניע, מפעיל את הווייז, נוסע רגוע כל הדרך. רגוע, שלב, הכל בסדר, הכל ברגיעה, הכל טוב, אתה שמח, אתה רגוע, למה? כי אתה בוטח בווייז שהוא ינהל אותך ויוביל אותך לנקודה הנכונה. שהוא יוביל אותך למקום הנכון והבטוח ביותר. רבותיי, כשאנחנו בוטחים בווייז שהוא יוביל אותנו למקום הנכון, לנקודה שאנחנו רוצים, וגם אם הוא לוקח אותנו ברחובות צדדיים ולא מובנים ולא מוסברים, כמה פעמים כתבנו לו להגיע, אני יודע מה, לחצור, לצפת, לטבריה, לכל מיני מקומות רחוקים. מאיפה הוא מוביל אותך לפעמים? בזמני לחץ? בזמני פקקים? הוא מוביל אותך דרך רחובות צדדיים, דרך כבישים צרים, ואתה שואל את עצמך, איך הגעתי לכאן? אני יודע, כשאני נוסע למירון, כשאני נוסע לצפת או לטבריה, אני עולה לכביש 6, ישר, מה שנקרא דוח ישר, עד שאני מגיע לטבריה. אבל הווייז, בשעות הצהריים כשיש פקקים, הוא לוקח אותך כל מיני רחובות צדדיים וכבישים צרים שאתה לא מבין. אבל אתה הולך אחריו באש ובמים. מה שהוא אומר לך אתה עושה. למה? כי אתה בוטח בו שהוא יוביל אותך לנקודה, הוא יוביל אותך למקום בטוח, הוא ייקח אותך לאיפה שאתה רוצה, לאיפה שאתה צריך. אותו דבר אנחנו צריכים לדעת. יהודי שיש לו אמונה וביטחון בהשם יתברך, והוא בוטח שהכל מנוהל, הוא בוטח שהכל מושגח, הוא בטוח בזה, הוא בוטח בהשם. אז ממילא החיים שלו נהיים הרבה יותר רגועים. החיים שלו נהיים הרבה יותר שלווים, הוא הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נעים לו, הרבה יותר כיף לו. הוא לא בלחץ מכל דבר. לא כל דבר מטריד אותו, לא כל דבר מדאיג אותו. הוא לא חי בדאגות, הוא לא חי בטרדות, הוא לא חי בלחצים, בפחדים, הוא לא חי בדיכאונות. הוא רגוע. יש את השם מתברך בעולם שהוא מנהל אותו. הקדוש ברוך הוא מנהל כל יהודי ויהודי, כל יהודייה ויהודייה, הקדוש ברוך הוא מנהל בהשגחה פרטית, מדויקת, מסודרת, מנוהלת, הכל עד הפרטים הכי קטנים שיכולים להיות. ומה בורא עולם רוצה? בורא עולם רוצה להוביל אותנו לחוף מבטחים. בורא עולם רוצה לקחת אותנו למקום הכי בטוח, הכי טוב בשבילנו. אז ממילא, קודם כל צריך לדעת למה זה כל כך חשוב העניין של אמונה וביטחון בהשם יתברך. מצד אחד להאמין בו, מצד שני לבטוח בו. אמונה זה אני מאמין שיש בורא לעולם, אני מאמין שהכל מנוהל. ביטחון, אני בוטח בו שהוא יעשה את הדברים הכי טובים בשבילי. הוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות בשבילי. כשאנחנו משלבים את שתי הדברים האלה ביחד, גם את העניין של אמונה וגם את העניין של ביטחון, מה שזה אמור לגרום לאדם לחיות את החיים הכי מאושרים שיכולים להיות בעולם, הכי מאושרים. גם אם מישהו יציק לו, גם אם מישהו יצבן אותו, גם אם מישהו יכעיס אותו, זה לא משנה שום דבר. יש בורא לעולם. הוא מנהל, הוא משגיח, הוא עושה. אתם יודעים, בפרשת כי תצא מופיע איסור תורה מאוד מפורסם, שאסור להלוות בריבית. יש איסור תורה, אסור להלוות בריבית.
והשאלה נשאלת היא מדוע? איך זה יכול להיות? הרי כל חפץ שיש לי בעולם, מותר לי להזכיר אותו לחבר כדי להרוויח ממנו. בוא נניח, מתקשר, דופק אצלי בדלת השכן, אומר לי, אני יכול בבקשה את הרכב שלך? אני אומר לו, כן, בשמחה רבה, רק אני לא מביא רכבים בחינם. אני לא גמח, אני מזכיר רכבים. יש לי חברת השכרה, אני מזכיר רכבים. 100 שקל ליום. יש עם זה בעיה? אין בעיה. כל חפץ וכל דבר בעולם שאדם יבקש ממני, יש לי זכות מלאה וגם יותר על פי ההלכה לגבות ממנו כסף עבור השימוש. השתמשת בחפץ? השתמשת ברכב? תשלם על זה. אבל יש דבר אחד בעולם שאסור לעשות עליו כסף, וזה הכסף בעצמו. אסור לי להביא 100 שקל לחבר, להלוות לו 100 שקל, ותמורת זה הוא מחזיר לי 120 שקל. 20 שקל נוספים כרווח. וכאן התמיה עולה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הוא לקח את 100 שקל, הוא עשה מזה עסקים, הוא הרוויח, הוא התפרנס מזה. למה אסור לי לעשות כסף על הכסף שלי? שאלה מאוד פשוטה בהלכות ריבית. יש כאן את הכלי יקר. הכלי יקר כותב יסוד כל כך נפלא. יסוד כל כך מעצים. אומר הכלי יקר, כל דבר וכל עסק שאדם עושה בעולם, הוא לא בטוח ברווחים שלו. הוא לא בוטח שבאמת יהיה פה רווח. יכול להיות שמהעסק שאני עושה, יהיה פה הפסד. בן אדם, הזכרתי לו רכב. 100 שקל ליום. סוף היום, הוא מביא לי את הרכב בחזרה. 100 שקל רווח שהרווחתי, זה 100 שקל שבטוח הרווחתי אותם? הרווח הוא בטוח? לא. יכול להיות שנהיה תקלה ברכב, יכול להיות שנהיה כאן בלי ברכב, לא בטוח שה100 שקל זה רווח. אז כל דבר שאדם מתעסק בו בעולם, כדי להרוויח, כדי להתפרנס, זה מצריך ממנו להכניס את העניין של אמונה בהשם יתברך, שבעזרת השם, כל מה שאני אעשה, כל מה שאני אפעל, כל מה שאני אעבוד, יהיה לי רווח שאני ארוויח מזה, שיהיה לי פרנסה מזה. אבל יש דבר אחד, שהרווח בו הוא בטוח ב100%. ומהו? להלוות בריבית. כשאני מלווה בריבית 100 שקל, אז ה100 שקל הקרן יחזור אליי בחזרה. והרווח של ה20 שקל הוא בטוח ב100%. אז אומר הכלי יקר, כל עבודה שאתה בעצם בטוח ב100% שאתה תרוויח ממנה, זה מוריד לך את העניין של אמונה וביטחון בהשם. כי מה אתה אומר במילים אחרות? במילים אחרות אתה אומר לבורא עולם, אני מסתדר, אני לא צריך אותך כביכול. בורא עולם, אני יודע לעשות עסקים לבד. לי יש רווחים בטוחים, לי יש פרנסה ב100%. כל יתר העניינים שאדם מתעסק בהם, כדי לקבל פרנסה, כדי להרוויח משהו, אז הוא מכניס את העניין של אמונה, ביטחון, בורא עולם, בבקשה, שיהיה פה רווח, שיהיה לי פרנסה ברווח, שבאמת העסקים שאני עושה, יהיה לי מהם רווחים ולא הפסדים. אבל בעניין של ריבית, הרווח הוא בטוח, וממילא זה מוריד את העניין של אמונה בהשם יתברך, או אומרת התורה, כזה סוג של פרנסה, שמורידה לך את העניין של אמונה, אל תתעסק בה. אסור לך להתעסק בכזה פרנסה, בכזאת עבודה שגורמת לך חוסר באמונה וביטחון בהשם. ממשיך הכלי יקר ואומר, אז אם כן, למה התורה אוסרת גם כן על הלווה לקחת כסף בריבית? על המלווה אני מבין למה. למה אסור למלווה להלוות כסף בריבית? כי בעצם הרווח הוא בטוח, וזה מוריד אותה עניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל למה גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הוא מחטיא את המלווה באיסור של חוסר באמונה וביטחון. זה סוג של לפני עיוור לא תיתן מכשול. ובעצם הלווה מכשיל את המלווה באיסור הזה. ולכן אומרת התורה, גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית. אבל אומר פה הכלי יקר דבר נוסף, דבר כל כך חזק. אז אם כן, לפי זה יובן, למה מותר להלוות כסף בריבית לגוי? אומרת התורה ליהודי,
אסור לך להלוות כסף בריבית. אבל לגוי, מותר לך להלוות כסף בריבית. אפילו מצווה. והשאלה היא למה? הרי לפני רגע אמרנו שאסור להלוות כסף בריבית. מה קרה פתאום כשזה מגיע לגוי? אז מותר להלוות כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הגויים זה לא כמו היהודים. ליהודים יש ערכים. ליהודים יש עקרונות. יש לנו את התורה ואת המצוות. אבל גוי, הוא חשוד על הגזלה. הוא חשוד על הגניבה. הוא חשוד על זה שהוא לא יחזיר לך את הכסף. ממילא כשאתה מחזיר לו את הכסף, כשאתה מלווה לו כסף, עדיין עוד פעם נכנס פה העניין של אמונה וביטחון, שבעזרת השם יהיה לי כאן רווח, שבעזרת השם אני ארוויח, כי אומר הכלי יקר, הגויים הם אלימים, הם גזלנים, הם גנבים, אני לא יכול לבטוח בהם, אני לא יכול להאמין שבאמת יהיה לי כאן רווח, לכן לגוי מותר לך להלוות בריבית, אין בעיה, איזה חידוש עצום רבותיי. ליהודי למה אסור להלוות בריבית? יהודי, אסור לו להלוות ליהודי אחר בריבית? כי בעצם הרווח כאן הוא בטוח ב-100%. ולכן, זה מוריד את העניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל לגוי, מותר לך להלוות בריבית. כי שוב, אתה לא בטוח, אתה לא בוטח ברווח. כי יכול להיות שהגוי לא יחזיר לך. כי הגויים הם אלימים, הם גזדנים, זה לא כמו היהודים. היהודים זה עם הנבחר, יש לנו את התורה ואת המצוות. אין אומה כמו עם ישראל, אין אומה כמו עם ישראל רבותיי. אני לפני שבוע נתקעתי בהרצליה ב-2 בלילה. נסעתי שם על החוף בהרצליה ביחד עם גיסי, ואני חשבתי כנראה שיש לי ג'יפ 4x4, אני יודע מה, איזה רכב אמר, אני לא יודע מה. ותכלס, הרכב שלי נתקע בתוך החולות שם בחוף. הגלגלים התפרפרו שם בתוך החולות, והרכב ממש היה תקוע, לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחורה, שום דבר. 2 בלילה, מה אני עושה? אני יוצא לכביש הראשי, מחפש אולי איזה ג'יפ, משהו שיבוא לעזור לי, לחלץ אותי. שום דבר, לא מצליח. עוברים איזה 2 ניידות משטרה, גם כן ג'יפים, אני אומר להם, עוצר אותם, הרכב שלי פה תקוע, אולי תעזרו לי. הם אמרו לי, אנחנו ממהרים לקריאה, אין לנו זמן. טוב. אני מרים טלפון. לאיפה? לארגון ידידים. ארגון ידידים. 2 בלילה. עונה לי איזה מישהו מעבר לקו, אומר לי, כן, מה העניין? אני אומר לו, תשמע, אני נמצא פה בחוף, בהרצליה, הרכב שלי נתקע, אתם יכולים לעזור לי לחלץ אותי? הוא אומר לי ככה, ודאי, מה השאלה? בשמחה רבה. רבותיי, 2 בלילה. איזה תשובה? לא בכלל. אמרתי, ענה לי איזה בן אדם, אני יודע מה, כן, בטוח, תשמע, מאוחר, תראה, אולי תחכה לבוקר, כך מונית, תחזור הבית, עזוב את הרכב, נראה מה נעשה. 2 בלילה. עונה לי יהודי. אומר לי, כן, בשמחה רבה, ודאי, מה השאלה? אני אעזור לך. הוא אומר לי, אני צריך לבדוק, מישהו שיש לו גם כן ג'יפ. אחרי 15 דקות, מתקשר אליי בן אדם, אחד בשם אייל, אומר לי, מה העניין? אני מסביר לו, אני אומר לו. אומר לי, תראה, אני קמתי מהמיטה עכשיו, אני בדרך אליך, אתה לבינתיים גם כן תנסה לעצור רכב בדרך, אם עובר איזה ג'יפ או משהו, תנסה לעצור אותו, רק תעדכן אותי מיד כדי שאני אחזור למיטה. הקמתי בן אדם מהמיטה, לא נעים. בן אדם קם מהמיטה, מגיע אליי, סביבות 14:45 הוא הגיע, לא הצלחתי לעצור אף אחד בכביש הראשי, 14:45 הוא הגיע, חילץ אותי, אחרי איזה 15 דקות, היה שם צריך לעשות באמת איזה חילוץ רציני, אבל הוא היה מומחה, הוא היה איש מקצוע, הוא ידע איך לעשות את זה בצורה טובה, חילץ אותי 3:00 לפנות בוקר. כשאני יצאתי משם, אז ניגשתי אליו, ואמרתי לו, אייל לא היה יהודי ששומר תורה ומצוות, בכל אופן כלפי חוץ, כיפה על ראשו לא הייתה לו, אבל הוא בא לעזור לי. אמרתי לו, אייל, אני רוצה להביא לך משהו. אני רוצה באמת להכיר לך טובה במשהו לפחות, אולי בהוצאות הדלק. ודאי שמגיע לך סכום מאוד גדול. מגיע לך הרבה הרבה כסף על העזרה שעזרת לי. במקום נידח אי שם באמצע הלילה. אבל הוא אומר לי, שום דבר. אני לא רוצה אפילו שקל. אם אתה רוצה להביא משהו, תתרום את זה לטובת הארגון שיעשו עם זה דברים טובים. אבל אתה, ממך, שקל אני לא לוקח. ואז הוא אומר לי את המשפט. הוא אומר לי, מה שעושה לי טוב, זה לעשות טוב לאחרים. מה שעושה לי טוב,
זה לראות אנשים אחרים שמחים ומאושרים ושטוב להם. זה מה שעושה ליהודי טוב. רבותיי, יש עוד אומה כזאת בעולם? תגידו לי אתם. אתם מכירים כאלה דברים כשיש בן אדם?

ה-DNA שלנו זה משהו אחר, אנחנו עם הנבחר, זה עם ישראל, זה העוצמה. ומה זה מה שזה מצריך מאיתנו כמה שיותר, להחזיר בחזרה לבורא עולם את העניין של האמונה. בורא עולם, אני מאמין בך. בורא עולם, אני בוטח בך ב-100% שכל מה שקורה, גם דברים שנראים לי כדברים לא מוסברים, כדברים לא מובנים, כדברים שנראים בעיני בשר ודם, כדברים לא טובים, כדברים רעים, אבל באמת צריך לדעת שהכל זה לטובה, והכל בסופו של דבר יוביל למקום טוב. כי בורא עולם הוא טוב ומטיב. עניין של אמונה, עניין של ביטחון, נמצאים בחודש אלול. חודש של רחמים, חודש של סליחות. מתקרבים לקראת ראש השנה. מהו העניין של ראש השנה? כל העניין של ראש השנה זה כדי שתמליכוני עליכם. אנחנו אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, הכל זה מלכויות, הכל זה מלך, המלך, המלך, המלך. להמליך את בורא עולם עלינו. כל אחד ואחד צריך לומר, אני ממליך את בורא עולם עליי, אני מאמין ובוטח בו שהוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות. זה חודש אלול, זה ראש השנה. להעלות את רף האמונה, להעלות את רף הביטחון בבורא עולם, להרים עיניים למעלה, להגיד לבורא עולם הכל מושגח, הכל מנוהל, אין טעויות, אין מקרה, אין סתם בעולם. גם דברים שנראים לא מובנים ולא מוסברים. לפני שבועיים הזמינו אותי להרצאה באשקלון, דרך ערוץ 2000, לחוג בית, להזכרה שהייתה שם בבית הכנסת. הזמינו אותי לפני שבועיים. אמרו לי, צריך להגיע בשעה 6:30, יש מנחה, לאחר מכן יש 40 דקות בין מנחה לערבית, ותמסור שיעור. טוב, אתם יודעים, מבני ברק לאשקלון, זה נסיעה ארוכה, לוקח הרבה זמן, ובטח בשעות פקוקות, ואני יוצא בסביבות 4:30, 5, כדי להגיע ולא לאחר. הגעתי, ברוך השם, בזמן, ב-6:30, תפילת מנחה. אמרו לי, אחרי מנחה, יש 40 דקות, אז תדבר. טוב, היו שם בערך 30 אנשים, משהו כזה, בבית הכנסת. הסתיים תפילת מנחה, ואז נכנס הרב של הבית הכנסת. הרב של הבית הכנסת נכנס, הוא בא למסור שיעור. עכשיו זה בסדר גמור, הוא הרב של הבית הכנסת, יש לו שיעור קבוע כל יום, הוא צריך למסור את השיעור שלו, זה בסדר גמור. אבל אני חשבתי שאולי אמרו לרב שצריך לחלק את זה 20 דקות, 20 דקות. אולי 20 דקות אני אדבר, כי ראיתי שדיברו איתו לפני השיעור. אז אמרתי, טוב, אני אשב כאן. מה שקרה, עברו 40 דקות, והסתיים השיעור, והרב נעמד ואמר, רבי חנניה בן הקשיא אומר, לאחר מכן קדיש, ולאחר מכן, השם צבאות עמנו, משגב לנו, תפילת ערבית. עכשיו הכל בסדר, באמת הכל בסדר. זה הרב, שיעור קבוע, ככה צריך שיהיה, אין בכלל ספק בזה. הסתיים תפילת ערבית, אני הייתי בטוח שאולי בהזכרה אחר כך שעושים בחוץ, ברכות וכאלה, אז שמה צריך לדבר. הרי הזמינו אותי, הביאו אותי לכאן. אני יוצא לבחוץ, כבר היו קבוצה של אנשים שכבר הלכו, הסתיים תפילת מנחה, תפילת ערבית, יצאו כמה אנשים, אולי 10-15 איש, לעשות ברכות. אבל עושים רק את הברכות, כן, זה לעילוי נשמת, עושים ברכות והולכים. עכשיו אני יוצא לבחוץ, ואני רואה שכבר יש שתי רבנים, רבני המקום, שבדרך כלל מתפללים שם ונמצאים, שהם באו לדבר. עכשיו אני עושה חשבון פשוט, אני אומר, רגע, יש פה בקושי 10-15 אנשים, שלא באו עכשיו לשבת לשמוע שיעור, הם באו לכבד, להגיד ברכות, לעילוי נשמת הנפטר, וללכת הביתה. ויש פה עוד שתי רבנים, אני אהיה הרב השלישי, מה יש לי לעשות כאן? בקיצור, הבנתי שאני לא הולך לדבר. מה שקרה, יצאתי מהבית הכנסת, אחרי תפילת מנחה ותפילת ערבית, ושמעתי שיהיו 40 דקות, וככה התנעתי את האוטו וחזרתי בחזרה לבני ברק. התקשרה אליי הגברת בדרך, ואומרת לי, הרב, לא נעים לי, על התקלה שקרתה כאן, על מה שהיה כאן. אמרתי לעצמי, הנה, עכשיו יש לי את העניין ואת המבחן של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא ב-100%. אני לא יודע, זה ברור שהכל מעט בורא עולם. לא רק לדבר, אלא גם הלכה למעשה. האם אתה מאמין שזה מבורא עולם ולא טעויות של בני אדם? האם אתה מאמין שבורא עולם הוא זה שעושה את הכל ואין לי מושג למה? היית צריך לנסוע

0: מבני ברק עד אשקלון, לשבת שם שעה וחצי ולחזור בחזרה לבני ברק, בלי שכביכול עשית את מה שנדרש ממך, את מה שביקשו ממך? אין לי מושג, אני לא יודע. אבל אמרתי לה, גברתי היקרה, חלילה וחס, את יכולה להיות רגועה, הכל בסדר. הכל בסדר, באמת. היא פחדה, הקפדות. אמרתי לה, חלילה וחס, לא קפדות ולא תקלות ולא שום דבר. לא אני ולא את מנהלים את העולם. יש בורא לעולם. היה לך כוונה טובה, היה לך רצון טוב. היה הזכרה לאחד מבני המשפחה שלה. רצית שיהיה דברי תורה כמה שיותר. זה היה הרצון שלך. בסופו של דבר קרה מה שקרה, קרתה תקלה, אני בטוח שזה לא בכוונה. עובדה שאת מתקשרת להתנצל, לבקש סליחה. אמרתי לה, גברתי היקרה, הכל בסדר. ובאמת ככה הרגשתי. באמת אמרתי, הכל מעט בורא עולם. זה אמונה וביטחון, הלכה למעשה. לא רק בדיבורים, לא רק במעשים, לא רק בדיבורים, סליחה, אלא במעשים, בעובדות בשטח. חזרתי הביתה. כל הדרך הזו לא התעצבנתי. לא כעסתי, לא אמרתי מה הולך כאן. הכל בסדר, נסעתי רגוע, חזרתי רגוע, הגעתי הביתה רגוע, הכל היה בסדר. זה העניין של אמונה וביטחון, כמה שיותר להאמין. הכל מת, השם יתברך, הכל מנוהל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, הכל מושגח. למה זה קרה? אין לי מושג, אני לא יודע. אבל בטוח זה ברצון השם. בטוח יש פה עניינים שאני לא יודע. וזה בדיוק הנקודה היא, רבותיי, הלכה למעשה, אמונה וביטחון, הלכה למעשה, חודש אלול, חודש שאנחנו מתקרבים לקראת ראש השנה. מה, לקראת מה אנחנו הולכים? לבוא לבורא עולם, להגיד לו משהו אחד. בורא עולם, אנחנו מאמינים בך, אנחנו סומכים עליך, אנחנו בוטחים בך, ב-100%. כי אתה מנהל את הכל, אתה עושה את הכל. עד כמה האמונה מגיעה? עד כמה, עד לאיפה האמונה מגיעה, רבותיי, זה דבר מבהיל. אומר האדמו"ר מקוצק, שאם אדם ייקח חתיכת עץ ויתקע אותו באדמה, אז מה קורה? אז נהיה חור כמובן, וחלק מהחולות נכנסים פנימה, כן? נדחפים לבפנים, כדי שהחתיכת עץ תיכנס בתוך האדמה. ולאחר מכן אתה מוציא את העץ, חתיכת עץ מתוך האדמה, ואז החור שנוצר הוא נסתם בחזרה, החולות נופלים בחזרה פנימה. אומר האדמו"ר מקוץ ככה, כשאני דחפתי את החתיכת עץ בתוך האדמה, היו כמה חולות, כמה גרגירי חול שנדחפו פנימה. כשהוצאתי את החתיכת עץ מהאדמה, אז היו כמה חולות שיצאו בחזרה וכיסו את הבור. והיו כמה גרגירי חול שנשארו על העץ ששלפתי מהאדמה. אומר האדמו"ר מקוצק, רבותיי שימו לב, כל גרגיר וגרגיר חול שישתנה המקום שלו והמיקום שלו ממקום למקום, אפילו במילימטר, והגרגירי חול שהיו בפנים יצאו לבחוץ, והגרגירי חול שהיו בחוץ נכנסו לבפנים. אומר האדמו"ר מקוצק, כל גרגיר וגרגיר זה מושגח ומנוהל מעת השם יתברך. בדיוק. אין סתם, בדיוק יש סדר מסודר איפה כל גרגיר יהיה בצורה מדויקת. זה אמונה בהשם, זה ביטחון. כשאני יוצא לבחוץ ואני רואה את השמיים, אני רואה את השמש, אני רואה את הירח, אני רואה את הגלקסיות, אני רואה את כל מה שקורה סביבי, אני רואה את היקום, אני רואה את היצירה, אני רואה את הכל, אני אומר, וואו, זה אומר שיש בורא לעולם. אבל מחדש לנו כאן האדמו"ר מקוצק, שזה לא רק הדברים הגדולים, אלא זה אפילו הדבר הכי קטן שיכול להיות. כשאני הולך ברחוב ואני רואה שקית במבה, ריקה, שאפה ברוח מצד ימין לצד שמאל, זה מושגח, זה מנוהל, זה מעט השם יתברך. כשאני רואה עלה שהוא נושר מהעץ, והוא מתחיל לעוף ככה, והוא מתחיל, לעוף באוויר הוא מתחיל לעוף באוויר, ואני רואה אותו מתחיל לזוז שמאלה, ימינה, ימינה ושמאלה, ופתאום הוא נוחת באיזה מקום על האדמה. המיקום שאותו עלה התמקם ונפל על האדמה, המיקום שלו הוא מדויק, הוא מסודר, הוא בדיוק מעט בורא עולם. כל דבר שקורה, הדבר הכי קטן שיכול להיות. לא רק בדברים הגדולים, כמובן שבזה זה מראה את העוצמה של בורא עולם. אבל השגחה האמיתית זה שבכל דבר ודבר, הכל מאת השם יתברך. גם הדברים הכי קטנים שיכולים להיות. גם גרגיר חול שזז מנקודה אחת לנקודה שנייה. גם שקית במבה שזזה ממקום אחד למקום השני. פעם הבעל שם טוב הקדוש הלך ביחד עם החסידים שלו ברחוב, וראו עלה שנושר מעץ ונופל לתחתית העץ. אמר להם הבעל שם טוב, בוא אני אגלה לכם משהו. אתם רואים כאן איזה עלה שהוא נופל מהעץ ונופל לתחתית העץ? אומר להם הבעל שם טוב, אתם יודעים מה הולך כאן? הייתה איזה תולעת אחת שהייתה על העץ, והיא התפללה להשם, הקדוש ברוך הוא חם לי, השמש מכה בי. מה עשה בורא עולם? ניתק את אותו עלה מאת העץ, והעלה נפל אל הרצפה, והתולעת הלכה למקום מוצל. מה אנחנו רואים? איך הכל מנוהל, איך הכל מושגח, רבותיי. אנחנו רואים איזה רוח שבא ומוזיזה את העץ, ויש כמה עלים שנושרים. כל עלה שנושר זה מכוון ומושגח בצורה מדויקת, מדוקדקת, מסודרת, מושגחת בצורה הכי מדודה שיכולה להיות מאת בורא עולם. הכל, הכל, הכל, זה אמונה. זה אמונה. להעלות את רף האמונה כמה שיותר. כשאנחנו נעלה את רף האמונה, אנחנו נבין שחודש אלול, ראש השנה, זה שתמליכוני עליכם. הקדוש ברוך הוא מלך, הוא מנהל, הוא עושה. אומרים חז"ל ככה, אומרים חז"ל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. זה גמרא במסכת חולין, דף זין. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. יש הכרזה על זה. כל דבר קטן שאתה עושה, מוזיז ידיים, מוזיז עיניים, אתה זז, אתה בא, אתה הולך, אתה חושב שאתה מנהל את עצמך. הכל מנוהל, הכל מסודר רבותיי, הכל מדוקדק בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. יש תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית פרק ט'. הירושלמי מספר ככה. הירושלמי מספר שרבי שמעון בר יוחאי רשב"י, זכותו תגן עלינו, 13 שנים אחרי שהוא היה במערה, הגוף שלו היה כולו כמו חלודה. הוא יצא, הוא אמר, אני אראה מה קורה בחוץ, אני אצא קצת, אני אראה מה קורה. פתאום הוא רואה איזה ציפור שנחה על גבי אחד הסלעים, והוא רואה צייד עם חץ וקשת, שמכוון את החץ לכיוון הציפור שהוא רוצה לתפוס אותה. והנה איך שהוא משחרר את החץ, יוצאת בת קול משמיים ומכריזה, דימוס. מה זה דימוס? זה רחמים. באותו רגע שהציפור שומעת את הבת קול, פורסת כנפיים ואפה והולכת. והחץ מחתי ולא מצליח לפגוע בציפור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תראה כמה הכל מנוהל והכל מושגח. לנו זה נראה שאולי הצייד עשה רעש, אז הציפור שמעה וברחה. לנו זה נראה שאולי הצייד, הוא לא יודע לכוון, הוא לא יודע לקלוע, הוא לא יודע לדייק בזריקת החץ. ככה זה נראה בעיני בשר ודם. אבל זה לא ככה. זה מנוהל משמיים ומושגח, אם תצליח לתפוס את הציפור הזאת או לא. הכל מנוהל, על כל מושגח, כל הדברים, אפילו הקטן ביותר שיכול להיות, אפילו הקטן ביותר. הגמרא במסכת כתובות, דף ס"ז מספרת, שיום אחד איזה אביון, אני, דפק על דלתו של רבא. רבא פותח, הוא רואה שם את האביון המסכן הזה, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב, אני רעב, אני רוצה לאכול. אומר לו, בבקשה, בוא, תכנס, אני אביא לך ארוחה. אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? אולי חביתה, אולי טוסט, אולי משהו, להביא לך כיכר לחם עם חלב. אומר לו, הרב, על מה אתה מדבר בכלל? אני רוצה ארוחה דשנה, מפנקת, בשר, יין משובח, סלטים, לחמים. ארוחה, מה שנקרא, כיד המלך, כמו שצריך. אומר לו, רב, לא הבנתי, אתה רעב או לא? אתה אביון, אתה עני, נכון? אז בוא אני אביא לך משהו רק כדי שתוכל לאכול, שלא תהיה רעב. אומר לו אותו עני, רבה, מה אתה חושב? שאתה מנהל את העולם? אתה חושב שאתה מפרנס? לא. בורא עולם הוא זן ומפרנס. ואם הוא זן ומפרנס, הוא ידאג לי למה שאני רוצה, למה שאני צריך. אומרת הגמרא, אותו אני, אותו אביון, זה מה שהוא היה רגיל. הוא היה רגיל לאכול כל הזמן אוכל כזה משובח. הוא ירד מנכסיו. אומרת הגמרא, לא עברו מספר רגעים, והגיע האחות של רבא, שלא פגשה אותו 13 שנים. ואחותו של רבא שבאה לפגוש את האח שלה, היא אמרה, אני לא אבוא בידיים ריקות, אחרי 13 שנים שלא פגשתי את האח, היא הגיעה עם ארוחת צהריים דשנה, עם בשר, עם יין, עם עופות, עם מה לא? היא הגיעה, וככה היא נכנסה הבית. כשרבא ראה את זה, הוא הרים עיניים למעלה לשמיים ואמר, הנה, עוד שיעור באמונה מוחשי מעשי קיבלתי לחיים. כשאותו אביון הרים עיניים לשמיים ואמר לבורא עולם, אתה מנהל את הבריאה, אתה מנהל. אם אתה רוצה זה יהיה, אם אתה לא רוצה זה לא יהיה. ואני מבקש ומתפלל שזה כן יהיה. לא עובר מספר רגעים ונכנס את אחותו של רבא עם שולחן ארוך. אנחנו רואים שהכל מנוהל רבותיי, הכל מושגח. עד הדברים הכי קטנים שיכולים להיות, הכל. במה דברים אמורים? גם בשידוכים, גם ברפואה, גם בחינוך ילדים, בכל תחום בחיים, בכל תחום בחיים. קודם כל, לפני הכל, תכניס את העניין של אמונה וביטחון. כמובן שאדם צריך לעשות, אדם צריך לפעול, חובת ההשתדלות מוטלת על כל אחד ואחד, משמיים נגזר לנו בזיעת אפיך תאכל לחם. יש לנו את חובת ההשתדלות לעשות. יש גדולי עולם שבאמת הם הצליחו להגיע לרמת אמונה כזאת שגם לעשות דברים הם לא היו צריכים. הכל הגיע עד לפתחם. הכל הגיע עד לבית שלהם. היו גדולי עולם שלא השאירו שום כסף. אפילו לא מטבע קטנה אצלהם בבית. הכל הם חילקו. הם אמרו, מחר זה יום חדש. מחר בורא עולם ידאג לי, יביא לי פרנסה, הכל. אבל זה אנשים ברמה של אמונה וביטחון, הלוואי ונזכה להגיע לשם. מה שאנחנו מנסים לעשות היום, זה לפחות לעלות במדרגה נוספת. לעלות את רף האמונה. עוד קצת. להאמין שהכל מושגח, הכל מנוהל. אז ממילא, גם בשידוכים, אומרת הגמרא, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת כל יוצאת ומחרזת, בן פלוני לבת פלוני. הכל מנוהל, אז אל תדאג, אל תדאגי, הכל מסודר. זה לא אומר שלא צריך להתקשר ולעשות ולפעול, ואת חובת ההשתדלות ודאי צריך לעשות. ודאי. אבל ביחד עם זה, אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לחיות רגוע. אפשר לחיות בלי לחצים, בלי דאגות. שימו לב, אני מחלק. את העניין של העשייה, לעשות, לפעול, להתקשר, מה שצריך, ודאי. אבל התחושה הפנימית, ההרגשה הפנימית, שהכל יתנהל בצורה רגועה, בצורה שלווה. הכל מת השם יתברך, הכל מנוהל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, עד המקומות הכי קטנים שיכולים להיות. אבל מחדש כאן החזון איש, רבנו אברהם ישעיהו קרליץ, זכותו תגן עלינו, מחדש כאן חידוש עצום. הוא אומר, מה זה עניין של אמונה וביטחון? עניין של אמונה וביטחון זה לא רק שדברים מסתדרים. מה אדם חושב? רק שהדברים מסתדרים כמו שאני רוצה, או כמו שאני חושב, אז זה מראה את העניין של אמונה וביטחון. ממש לא. אומר החזון איש, גם כשדברים נראים לך שהם לא מסתדרים, גם כשיש דברים שנראים לך שזה לא הולך כמו שאתה חושב, כמו שאתה רוצה, כמו שאתה משתוקק, כמו שאתה שואף, עדיין, לא רק עדיין, אלא דווקא, דווקא אז צריך להכניס את העניין של אמונה וביטחון. דווקא אז צריך לבטוח ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, שגם כשיש דברים שהם לא מוסברים ולא מנוהלים ולא מסתדרים, הכל זה מת השם יתברך. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אפילו רש גרגותא משמיא מקמי ליה. מה הכוונה היא? אומר רש"י, מה זה רש גרגותא? שר הממונה על הבורות, מי ידלה היום להשקות שדותיו ומי מחר ושררה קטנה היא. אומר רש"י שגם האחראי על הבור מים מי ישקה את השדה שלו היום, מי ישקה את השדה שלו מחר, זה מעט בורא עולם. הכל. הכריזו על זה משמיים. מי יהיה השר הממונה על זה? אפילו שזה דבר קטן. כל דבר, כל דבר, כל דבר, הכל מנועל, הכל מושגח, הכל מסודר, הכל מעט בורא עולם. אין דבר שהוא סתם. הייתה פעם איזה משפחה אחת שסגרה צימר בצפון. והם התארגנו כבר יומיים לפני, הילדים מתרגשים, מכינים מזוודות, קונים מה שצריך, מעמיסים את הרכב, נוסעים למושב באחד המקומות בצפון הארץ. והנה הם מגיעים, הם מכינים את הרכב, אבל ממולם הם רואים משפחה נוספת שגם חונה את הרכב, ושתיהם יורדים ביחד כדי להיכנס לצימר לקבל אותו. כשהם מגיעים לבעל הבית, פתאום הבעל הבית רואה את שתי המשפחות, והוא תופס את הראש. הוא אומר, וואו, מה קורה כאן? הוא מסתכל ביומן, הוא קולט את הטעות שנגרמה לו. נעשתה כאן טעות. בטעות סגרו אותם שתי משפחות את הצימר באותו יום. איזה עוגמת נפש, לא נעים. מה עושים? בטעות קרה כאן ששתי משפחות סגרו את אותו צימר באותו יום. זה ממש לא נעים. והנה כמובן שתי המשפחות עומדות זו לצד זו, לא יודעים מה לעשות. אבל ראש משפחה אחד, אבא אחד של המשפחה, אמר לאשתו, בואי רגע, עכשיו זה, יש לנו הזדמנות לעבוד דוגמה אישית לילדים שלנו, מה זה כוח של ויתור, מה זה לוותר. לא רק בדיבורים שאנחנו אומרים בוא נוותר, הנה, עכשיו יש לנו מבחן, ויש לנו את האפשרות להוכיח לילדים מה שנקרא בדוגמה אישית, מעשית, אמיתית, שצריכים לוותר, והכל מת השם יתברך, אין טעויות, אצל בורא עולם אין סתם, אין מקרה בעולם. הוא אוסף את הילדים שלו, אומר להם, רבותיי, חלה פה טעות, ככה וככה העניין, אנחנו עולים בחזרה לרכב, עושים פרסה וחוזרים בחזרה לבני ברק. כמובן, אכזבה, לא נעים, בדרך, הוא עוצר בתחנת דלק, קונה להם גלידות, פיצוי, מה שאפשר, אמר להם, בהזדמנות אחרת נצא כשיסתדר. כשהם חוזרים בחזרה לבני ברק, יום למחרת בבוקר, הילד הגדול, שהיה בגיל של שידוכים, ירד להתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת. בסוף התפילה, ניגש אליו איזה ראש ישיבה, ואומר לו, תראה, אני ראיתי איך התפללת, ראיתי את ההנהגות שלך, ראיתי איך הגעת בזמן, איך אתה מסיים, איך אתה מתפלל, את הרצינות שלך. זה מאוד נגע לליבי. יש לי בת שהיא גם כן בשידוכים. מה אתה אומר? אולי תיפגשו? וככה היה. הם נפגשו, וברוך השם, גם כן התחתנו. אוסף עוד הפעם ראש המשפחה את כל הילדים, את אשתו, את כולם. אומר להם, רבותיי, לנו זה היה נראה כדבר לא מובן, כדבר לא מוסבר. מה הולך כאן? מה טוב בזה שעכשיו אנחנו לא נמצאים בצימר? אבל אתה לא יודע. אתה לא יודע שמחר בבוקר מחכה לבחור השידוך בבית הכנסת. ודאי שהיה משתלם לוותר על הצימר הזה בשביל שידוך כל כך מכובד, כל כך ראוי, עם אבא תלמיד חכם, משפחה מכובדת, היה משתלם. וזה בדיוק העניין. אז לסיכום רבותיי, אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר להעצים בעצמנו, הלכה למעשה, לבטוח בקדוש ברוך הוא. מהדבר הכי גדול שיכול להיות, עד הדבר הכי קטן שיכול להיות. גם גרגיר חול שזז ומשנה את המיקום שלו ממקום למקום, זה בהשגחה עליונה, זה בהשגחה פרטית. אז ודאי וודאי, כל דבר שקורה עם האדם, הכל מנוהל, הכל מושגח, וזה כל כך חשוב לחיות ככה, כי ככה החיים נהפכים להיות הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר רגועים, אין לחץ, אפשר לישון רגוע בלילה, אפשר לקום בבוקר, אפשר לשתות הנס קפה בבוקר בצורה רגועה, לא צריך מחשבות תורדניות כאלה שגורמות לבן אדם שלא לא יהיה לו מנוחת הנפש, לא יהיה לו רוגע, לא יהיה לו שלווה, אלא בדיוק הפוך. מנוחת נפש הבוטח, כמה שיותר נבטח בקדוש ברוך הוא, נזכה שבעזרת השם, החודש שבו אנחנו נמצאים חודש אלול, אנחנו נעלה את רף האמונה, נגיע לראש השנה בצורה הרבה יותר חזקה מבחינת אמונה וביטחון מהקדוש ברוך הוא. כשבראש השנה נכריז המלך הקדוש, המלך המשפט, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ואבין כל יצור כי אתה יצרתו, אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, כן, אני הראשון שאני יודע ואני מבין שהכל מנועל, הכל מושגח. אני לוקח אותך עליי כמלך, אני ממליך אותך עליי, שנזכה בעזרת השם לאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, לראות את הטוב הנראה בעיניים, וגם אם יש דברים שלא נראים לנו כטוב, לא נראים לנו כדברים בעיניים שלנו, כדברים טובים, נכניס את האמונה שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו למקום הכי בטוח, הכי טוב שיכול להיות. תודה רבה.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
3: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם.
4: אנחנו פה בשבילכם.
3: חיו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם.
4: בדרך עליכם.
3: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
1: לשעיר, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
2: ורבותיי, קהל קדוש, כבוד הרבנים שליטה שמשתתפים איתנו, וכבוד כל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. רבנו יונה אומר בשערי תשובה, אנחנו נמצאים עמוד קוף למדבט, למטה למטה. ואמרו רבותינו, כי המעיד יחידי על חברו בדבר העבירה מלכין אותו מכת מרדות. אם הוא מעיד בתור יחיד, על פי שניים עדים יקום דבר. העדות צריכה שניים. כתוב, על פי שניים עדים יקום, שלושה עדים יקום דבר. לא יקום על פי עד אחד, לא עוזר. עד אחד יכול רק לחייב שבועה, לא מחייב ממון, לא מחייב כלום, רק שבועה. תשב או תמתין קצת. על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר. לא יקום על פי עד אחד. אי אפשר. אז אם בא עד אחד ויעיד, זה כמו הוצאת שמרע. מלכים אותו. זה לא, אין ערך לעדות שלו. כי המעיד יחידי על חברו בדבר עבירה מלכנו מלכת מרדות, זה מלכת מרדות של דרבנה. איך יוכל לגלות הדבר בעצניע לרבו? לא, אך יוכל להעיד בבית דין, להוציא עליו שם ברוך הבא. להוציא עליו שם רע, זה אסור. אבל להעיד לבדו אצל הרב שלו, של אותו אדם, יבוא בינו לבינו, בנסתר, יגיד לו, מחילה אדוני הרב, התלמיד הזה שלך צריך להוכיח אותו, והרב שלו ידבר איתו. או אדם חשוב שהוא ישלו עליו השפעה, יעשה בעצני הלכת. לא יבוא לבדים ויעד, אם יש שני עדים ויש צורך, אז יש עדות, זה עדות. אבל זה לא עדות, אז זה רק הוצאת שם רע. מקים אותו מכת מרדות. אלא ילך לצל הרב או איש סודו, אם ידע כי יאמנו דבריו כדברי שני עדים, ואם יש עד שני עמו, ישמעו השופטים דבריהם, לייסר החוטא בעצניע. גם אם יש עוד עד, יעשו את זה בנחת, בשקט, כמה שאפשר, בלי הרבה ביזיונות. ולא ילבינו פנה ברבים, כמו שנאמר, הוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו עד. אמרו רבותינו, רק אם הוכיח אותו הרבה פעמים, והוא ממשיך בחטאיו ובמיליו, אז יכול להזהיר אותו ויכול לומר ברבים כדי שיבוש ויסור מדרכו הרע. זה הדרך, זאת אומרת, תמיד אדם צריך להיות זהיר. הלבנת פני חברו זה דבר חמור. אנחנו לא תמיד נזהרים. גם יראי שמיים שמפחדים מהקדוש ברוך הוא, אבל בבין אדם לחברו חושבים שזה שום דבר, זה לא עבירה. בקלות מדברים, בקלות מבזים, בקלות, תודה רבה, לא בודקים, לא שוקלים. הרבה פעמים הגיעו דברים, גם יטעו אפילו אנשים חשובים. כי כשיש דבר וצריך, דבר ראשון זה לקבל עדות. בבדין, כדין, כהלכה, יש הלכות מרובות בזה. יש כאלה בזיזים. שומעים מיד, כותבים, פעמים זה רצח של אדם. והיו דברים מעולם שגרמו דיני נפשות, גרמו צרות רבות בכל מיני צורות. צריך זהירות בכבוד האדם. גדול כבוד הבריות. יש כמה מצוות שחכם יעבר אותה. התירו אותם מפני כבוד הבריות. כמובן, לפי מה שחכמים קבעו, לא אנחנו יכולים לקבוע. אבל רואים כמה חמור כבוד הבריות. כמה חמור. והנה, משל, אמרו רבותינו, המלבים פני חמור ורבים, אין לו חלק העולם הבא. מאבד את עולמו, רחמנא ליצלן. אמרו, המתכבד בכל חברו, אין לו חלק העולם הבא. אדם לא מרגיש שעשה משהו. מה זה מתכבד בכל חברו? מתכבד בכל חברו, הוא בא, שומע שמדברים על חברו, או לא מדברים, והוא אומר, אני, ברוך השם, בדבר הזה, מעולם אני לא עשיתי, לא כמו, הוא רוצה להתכבד, אז הוא מבזה את חברו, כדי שהוא יגידו עליו שהוא, אתה רוצה להתכבד, קודם כל תעשה חשבון, שלא טוב לרדוף אחר הכבוד. ואם עם כל זאת החלטת לעבור את זה, לפחות תעשה את זה עם עצמך, אל תתלה את הדברים בביזיונו, אל תרמוס את חברך כדי שאתה תעלה איזה, מתכבד בכלון חברו, שהוא מקל בכבודו כדי לכבד עצמו. דברים חמורים מאוד, התורה מאוד החמירה בעבירות שבין אדם לחברו. ועל כן, הנה השבת הזה שאנחנו עומדים פרשת ראה, מברכים את חודש אלול. כשמברכים חודש אלול, זה כבר ממש, אלול כבר נמצא בפתח. וצריך אדם להרגיש אימת הדין, לב מלטה זאת רטאי. אימת הדין, אדם נידון על כל מה שעושה. גם על בן אדם לחברו, גם על בן אדם למקום. כי את הכל יביא האלוקים בחשבון. חשכו לא מבטר על שום דבר. כל האומר, חשכו וטרן, יבטרו חייב, הוא לא וטרן. חשכו ברא את עולמו בדין. את זה צריכים לזכור תמיד. חשכו נקרא דיין האמת, שופט בצדק ואמת, עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק. כל זה מראה על, באמת כך כתוב, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. במה ברא את השמיים ואת הארץ? במידת אלוקים, שהיא מידת הדין. רק אמרו חזר, ראה הקדוש ברוך הוא, שאין העולם יכול להתקיים בדין, שיתף רחמים בדין. אחרי 10 הפסוקים כתוב, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. ביום עשות השם אלוקים, רחמים ודין, שיתף. לא אמרו ביטל את מידת הדין. מידת הדין קיימת. אלא שיתף רחמים בדין. שיהיה לעולם התקיימות אריכות אפיים, כדי לתת לאדם אפשרות שיתבונן במעשיו, ויעזוב את דרכו הרעה, ויתפוס בדרך הנכונה ויעלה בה, ויתעלה בה, כדי להגיע לדרגן לטובה. אז זה השיתוף. השיתוף הזה הוא לא, גם הוא לא ותרנות, אלא השיתוף הזה הוא סבלנות יותר, רחמנות, אריכות אפיים. אבל סוף סוף השם מחכה לאותו אדם. יושב וממתין לו, אולי ישוב בתשובה. שאם בסוף לא ישוב, אם הוא רואה ש... אז משלם על הכל. ושזה כתוב, כן, שהקדוש ברוך הוא, חייאני, חזקאל הנביא אומר, חייאני נאום השם אם יחפוץ ומות הרשע. כי אם בשובו מדרכה וחיה. חיה אני כמו שבועה, אומר אני לא רוצה מות הרשע. למה? כי יש דרך, כי אם בשובו מדרכה וחיה. בשביל זה השם לא חפץ במות הרשע, כי יש דרך לחזור בתשובה. אבל אם אדם יש לו תשובה ולא מנצל אותה, מצבו חמור מאוד. אז מידת הדין, רחמנא ליצלן, יש לנו אפשרות לעשות, לחזור בתשובה. והשם קורא לנו, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. שובו אליי, והשובה, כמה פסוקים. השם קורא לנו, למה? כי אוהב אותנו, ולא רוצה ברעתנו, ולא רוצה להמית את האדם, הוא רוצה לתת לו חיים. השם הוא טוב, והוא תכלית הטוב, ודרכו להיטיב, וכל רצונו להיטיב. אבל הוא מתאים בדברים שהם שנותן לאדם מה שמגיע לו. הוא לא ייטיב לו בדבר שהוא לא נכון על פי הדין. אז אם הוא לא עושה, אם הוא מגיע לו, יכול להאריך פה. כמו שאמרו בגמרא, כל האומר הקשחו וטרן יוותרו חייו, אלא אריך פה וגבי דילה. ומעריך פה, לא מעניש מיד, אבל בסוף גווה את הכל, כל מה שמגיע לו. כמו אדם שילבה כסף לחברו, ואמר לו עד יום פלוני, ונניח, הגיע יום פלוני והוא לא שילם, והוא רוצה לבקש אותו תאריך לי. אומר לו, טוב, אני נותן לך עוד חודש. עובר חודש ועוד פעם. והוא מעריך לו, מרחם עליו, אבל סוף סוף מגיע איזה זמן. אומר לו, אדוני, עד מתי יהיה זה לנו למוחש? כל חודש טוב, אני נתתי לך, הבטחת לי, רחמתי עליך פעם ראשונה, שנייה, שלישית, ועל ארבעה לא אשיבנו, כמה אני אהיה? אני גם צריך את הכסף הזה, גם לי יש הוצאות, גם לי יש ילדים. וסוף סוף הוא דוחק בו, בצדק, וסוף סוף צריך להחזיר, אבל לא מבטר, גם הקשחו לא מבטר על שום דבר, רק אריך הפה. אבל גבידי לה את הכל הוא גובה. והוא יודע לגבות, מי יכול עכשיו, מי יאמר לו מה תעשה, מי יאמר לו מה תפעל, מי יכול לעמוד נגד הגבייה שלו, ולפעמים גובה את האדם ממון, זה טובה. פעמים גובה אותו ביסורים, רחמנא ליצלן. פעמים תורף את נפשו של אותו אדם, כי הגזים והגדיל, הגדיש את צעתו. עד שאין, לא מצא עוד דבר שיקים אותו, יקיים אותו. ואז חס ושלום באים דברים. צריך להיות פיקח, אבל הצערה גם הוא פיקח. יותר וכל אחד אמרו בפירוש, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אם אחד הוא חריף ועילוי ויש לו ראש, ויכול לשדד מערכות ולעשות, יש לו הצערה עוד יותר. כי אם ייתן לו החשכו איזה הצערה פשוט, הוא בחריפות שלו מיד יבלבל את הצערה שלו ויזרוק אותו לזבל. אז מה עושה החשכון? נותן לו את צערה עוד יותר גדול. ואם הוא גדול עוד, נותן לו עוד יותר גדול. כדי שיהיה לו התמודדות, כדי שהניסיון יהיה ניסיון אמיתי, כי לבעבור נסות אתכם באלוקים, בשביל נסות את האדם צריך שיהיה לו התמודדויות קשות. אז מה עושה את צערה? יש לו דרכים. אחת הדרכים הבדוקות, שזה הצעצעה ואנחנו נופלים בה הרבה. הוא פיקח, אם הוא יבוא לאדם, יאמר לו, אז מה אם הגיע אלול? מה אתה, אתה ברוך השם? אף אחד לא ישמע לו. אתה מדבר, הגיע אלול, אתה מדבר שטויות, יזרוק אותו מעליו לכל הרוחות. מה אתה מדבר? אלול הגיע, אתה עוד אומר לי מה אם הגיע אלול? אתה לא מתבייש? מי ישמע לו? אבל מה אומר לו? אומר לו, אוי באמת, אוי כמה צריך לעשות תשובה. הוא אומר, עושה לו אלול עוד יותר ממה שהוא חושב. אומר לו, בסדר, בסדר, אתה צודק, צריך באמת. עכשיו אבל, רק תרגע קצת, עכשיו באתם בין הזמנים, והיו לך כמה ילדים העסיקו אותך, ואנשים בלבלו אותך, יעלו שמיים, ירדו תאומות, זה מריץ אותך לכאן, וזה ירץ לך כאן. עכשיו אתה רוצה להתחיל בתשובה. אין לך לא ראש רגוע, ולא לב שקט. אתה יודע מה? שמע לעצתי. אתה צריך לעשות תשובה שקולה, עם חוכמה, עם תבונה. תיקח יום יומיים. תרגע, תרגיע את עצמך. תקרא קצת תהילים, תלמה, אבל תרגיע את עצמך. אחרי יומיים תבוא נדבר, תראה איזה תשובה. מה זה תשובה? בחיים שלך לא ראית תשובה כזאת. אתה תתחיל, אבל תתכונן. עכשיו יומיים תנוח, שיהיה לך כוח. כי אנחנו מתחילים איזה משימה כזאת, איזה עבודה כזאת. מסכן הוא שומע. אמור, באמת הוא צודק. אני באמת מרגיש. בקושי מזיז את ידיי ורחלי. ועכשיו אני אלך, ועוד הרעש, ועוד הילדים, עוד לא גמרתי. זה בא בילקותו, וזה בא במחברתו, וזה בא בסירתו, וזה כל אחד, זה בגדו, וזה בקורתו, וזה ב... ומה אני אעשה? אין דו צודק, זה העצה נכון. נשב קצת, נשב. טוב, לכאורה, הוא צודק, כן? הוא יושב, הקמה גמר לו יום יומיים. אם יום או יומיים יוקם, לא ישלם, אין דבר זה יעבר. אבל היצרה, לא גמר, עכשיו ברוך השם, הוא שמח יומיים, אבל מה, ייתן לו תוך יום יומיים מכין לו כל מיני דברים, הוא מסכן, עבר יומיים, באים לו דברים שלא חלם עליהם, שכח מה דיבר, שכח מה קבע, עובר עוד יום ועוד יום, והוא לא חלי ולא מרגיש, אפילו לא יודע שעוברים. פתאום הגיע חמישי, אוי ואבוי, השבוע, אני אמרתי רק עכשיו הוא נזכר. אז הוא אמר, מה אני אעשה עכשיו? עבר לי ככה השבוע, נופל בייאוש. אז צערה עוד פעם באה, חבר טוב, אמר לו, לא נורא, אל תתייאש. אבל זה קורה, הרבה אנשים יותר טובים ממך קורה להם, מה לעשות? אנחנו רק בן אדם. אז אתה יודע מה? עכשיו השבת תתחזק, ביום ראשון אנחנו מתחילים. תחילת השבוע, באמצע ככה בסוף, זה כמו סוף שבוע, זה בשביל, לא בשביל דברים כאלה רציניים. ביום ראשון, אפילו אתה יודע מה לא יום ראשון, מוצאי שבת, אנחנו מתחילים, גמרנו. אתה גומר את ההבדלה, תיזהר לך, לא. מסכנו, טוב, בסדר, ניקח גם השבת. מוצא שבת לא זכר מימינו, מסו, לא ידע משוכמה ובחומה. מתי נזכר ביום רביעי? אוי ואבוי, עוד פעם מלך השבוע. אומר לו, טוב, גם השבוע הזה לכפרות, כנגד היצרה. עכשיו, אנחנו נתפוס את היצרה. הוא, היצרה, אומר לו, אנחנו נתפוס. הוא חושב שזה העצות שלו. אנחנו נתפוס אותו ונקשור אותו. נוציא לו את הנשמה שלו, נהרוג אותו. ואתה תראה ביום ראשון, עד שהוא מסכים מתעורר, כבר הגיע השבוע האחרון של אלול, מתחיל להם, הכל כבר בהם כאבים, הם בהתלבטויות, מה יהיה, איך יעבור עליי אלול, איך מה יהיה, מה יהיה בראש שנה, איך אני אגל, מבולבל ממש, כולו מרות, כל הנוצות שלו, ציורו אותם, מרות וכתוב ככה, הולך מסכן, בקושי יכול לשמוע כל, והוא מעביר אותו, על זה אמרו, אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמל אותי פני, מי אמר לך, בא לך עכשיו, התעוררת, ברכנו חודש אלול, עכשיו תתחיל, אל תחכה, אל תאמר דבר כזה, חס שלום, אפילו בלב שלך, צריך אדם להיות זהיר. יש דברים עוברים ככה בלי שאדם מרגיש. פה כתוב למשל שצריך לתת צדקה וצריך לתת לעזור לעני ולתת לו, וכתוב פן יהיה עם לבב אחד דבר בלי יעל. מה הדבר בלי יעל?

בא לידך מצווה, תחיים אותה. מי לנו גדול משה רבנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, נקום נקמת המדיינים, ואחר תעשה עמך. מיד הלך ועושה אותה. לא אמר, אני חכה, אני... צריך, זה דבר בליעל, החשבונות האלה, התחשבנויות האלה, זה דבר בליעל. אז מה אדם אומר? טוב, ברוך השם הגיע אלול, עכשיו אני אתחיל, היום שבת ורחנו אלול, עד יום רביעי, יש לנו זמן, אין, אני יכול. אם הוא יישב עד יום רביעי, עבר גם השבת הבאה, כבר הלך. ביום ראשון, שני, שלישי, עוד לא התעורר, הוא עוד בסרעפים של השינה של השבת. וכשיגיע עוד יום ועוד יום ועוד שבוע, הכל הלך. שזה דורשי רשומות היו אומרים, כבר בתמוז. אומרים, מה זה תמוז ראשי תיבות? זה מן תשובה ממשמש ובא. מצאו דרך רמז. כבר אז צריך לדעת שזמן תשובה מקרב. ומה זה אב? אלול בא. ראשי תיבות אב. אלול בא, כבר אלול. עומד בפתח, והנה רחל באה עם הצון. כבר הוא בא אלול. צריך לדעת איך לשים לב, על מה לשמוע, על מה להתעורר, לא להירדם, ישן אל תרדה, אלול בא. ואני אומר לכם, לא להחכות גם לשבת, להתחיל הלילה כולנו, להתחיל הלילה החליט בעצה, הגם שעוד יש לכם עם ילדים, וצריך לתת להם חלקם בכבוד ובהדר, נכון? אבל תמיד יש זמנים פנויים, אפילו כשאדם הולך לישון, אפילו אחרי שירדים את הילדים, בין לבין, במקום לקרוא איזה עיתון ולדבר עם איזה חבר, בטלפון או פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, במקום כל השטויות האלה, שב, תיקח ספר מוסר, ותקרא בו, ותגיד מה עליי לעשות, עלו השם נתן תשובה, ואוי לו לאיש, שיש לו אפשרות לשוב, והוא מתעלם, והוא דורך את פסיעותיו והולך ומצפצף, מצבו חמור מאוד מאוד. יש לו דרך, והשם קורא לו. זה שאנחנו לא שומעים, כי האוזניים שלנו מלאים בלשון הרע, מלאים בדברים בטלים, מלאים בכל מיני עניינים, עד שהקדושה לא עוברת בקלות. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קורא לנו. כולנו יודעים את זה. אהבתי אתכם, אמר השם. והוא קורא לנו, ולפעמים קורא לנו בהתחלה בחיבה, ולפעמים גם בצורה של תוכחה, ולפעמים גם בצורה של עלבון, ולפעמים גם מביא לאדם כל מיני דברים. ואדם צריך להתעורר. כמה דברים עוברים על האדם. פעמים בממון, פעמים בילדים. אמרה, יצאים איזה שמועות שומעים, רק מהשאלות שבאים. הלב של אדם נשבר לשמוע איזה בעיות, איזה צרות נשמע, איזה עניינים קשים עוברים בעולם. כמה שאדם, העולם מלא תלאות, מלא צרות. אז איך אדם יכול להיות שקט ולומר, יש זמן ואני אחזור אחר כך? רבותיי, המצב הוא דחוף, ואדם לא יודע מה מחכה לו, ואדם לא יודע אם יספיק, הוא לא יספיק. ובפרט שאנחנו בחבלי משיח, ואדם יכול לזכות בהרבה דברים. זה התקופה, יש גילוי שכינה. יש ניסים גלויים, אבל יש גם מידת הדין. זהו חבלי משיח. יש ערבוביה. האור והחושך מתערבבים זה בזה. הרע והטוב נאבקים זה בזה. ויאבק איש עמו. והמאבק הזה, מי זה היה האיש הזה? שרו של עשיו. נאבק עם יעקב. עם כל אחד מאיתנו, לפי דרגתו, יש איזה שר של עשיו או איזה נציג של עשיו, שנאבק איתו. והמאבק הזה לא מפסיק. ממשיך וממשיך, אנחנו צריכים להיות ערניים ולעמוד על נפשנו במצב החן כל הזמן. וכן, אסור לנו

0: נתנו להתחות, רבותיי. אסור להתחות אפילו מאחד. התפילה כבר צריכה לראות אחרת. אם אדם יתחיל להתפלל טוב באלול, אני לא רוצה, אבל ברור בכשמש שלו, כל התפילות שלו יעברו. עכשיו, בעוד מועד, להתחיל לשים לב. לפחות, יקבל על עצמו לפחות עכשיו, בעכשיו, שהשלוש ברכות הראשונות, לפי ההלכה, אם לא כיוון בהם צריך לחזור. אנחנו לא נוהגים כן מרוב השפלות, מרוב הירידה שיש לנו בתפילה, אפילו אם יחזור מי יודע, על כן צריך להתחיל להם. לפני שמתחיל תעמידה יוגר, בראש השם שפתי תפתח, אתה תפתח את שפתי, ופי יגיד, איך אני יכול להגיד את זה? ידי דמים מלאו, אוזניים מלאים לשוערה, עיניים מלאים מראות הרעים, מוחים מלא מחשבות, ותחכומים, ואני רוצה לסדר את זה ולעשות, כל זה ברגליי רצים לדבר עבירה, איך אני יכול לפתוח פילה? השם השפתיים, ברחמך רבים תפתח לי את השפתיים, שאוכל לומר את התהילות שלך. ואז מיד יתבונן שאני עכשיו לא אזוז עד שהשלוש ברכות האלה, כל מילה אני אשים לב, פעות למילה. מה זה ברוך, מה זה אתה, מה זה השם. אפילו לפחות פשט, כל אחד לפי יכולתו. אלוקנו, ואין לנו זולתך, ואלוקי אבותינו, גם אבותינו הלכו אחריך, ואנחנו נמשיך, ולא נזוז ממך, ולא נסור מהדרך שלך. ואתה אלוהי אברהם, בחסד גדול התגלת עליו. אברהם גילה את האלוקות בחסד, אלוקי יצחק, בגבורה שלו, גילה את האלוקות שלך על כל העולם. ולא יעקב, על ידי התפארת, על ידי התורה, שזה בחינת תורה, תיתן אמת, אמת זה התורה. וכן, אגיד כל מילה לאט לאט. ולא צריך, רק לפחות המילים הפשוטים. וישים ליבו, ויתהיית, ואחר כך, לא שאחר כך מותר לו לך, ימשיך לי, אבל השלוש האלה לפחות, יהיו בכל עוז, לפני כל, עוד כל כמה מילים, שלושה, ארבעה מילים, יגיד, אני צריך להמשיך לכוון. יחשוב, עוד פעם, מחדש, כנשר, כל רגע, עד שתהיו התפילות טובות, זה משפיע על כל היום. ויעשה לעצמו כבר מעכשיו סדר, גם בשבוע הזה איך ילמד. נכון, יש פעמים הפתעות הכרחיות, שצריך שביטולה זהו קיומה. בסדר, כשיבוא הדבר כזה, אבל יכול להיות שהשם יביא סייעתא דשמיא, ועד רבה גם דברים שהיו מוכרחים, השם יעשה אותם קלים ונוחים, ואוכל להמשיך ללמוד. וכן בעניין בן אדם לחברו. כבר יתחיל מעכשיו איך לדבר, איך לענות. אין בביתו, אין מחוץ לבית, אין בבית כנסת, אין בשוק, אין בכל מקום. יחשוב על איך לדבר עם אשתו, איך יענה, לילדיו איך יענה. איך יוכיח, איך ילמד באיזה דרך, באיזה נעימות, באיזה אהבה. כל זה צריך לא להמתין. ולא יאמר יש זמן, אין עוד היום גדול. זה מה שאמרו שם אנשים מהעיר של לבן, אחי לבן. אמר להם יעקב אבינו, למה אתם עומדים? מה יש לכם? הבאר על ידכם, הצון אתכם. השקו הצון, אין עוד היום גדול, השקו הצון ולכו ראו. למה אתם עבדו את היום בעמידה פה? מספרים סיפורים ולשוערה על פי הבאר. תשקו את הצון, תלכו כל אחד איך למרעי שלו, זה... כל אחד יחפש את המצוות שלו, את התורה שלו. מה עונים הרועים? הם לא נוכל. האבן גדולה על פי הבאר. האבן הזאת זה הצערע. הבאר זה התורה, באר מהם חיים. וכל מי שרוצה לשתות ולקבל תורה יבוא ויטול. הנה התורה מונחת בקרן זווית, והרוצה ליטול יבוא ויטול. אבל מה יש? האבן גדולה, האבן בהי הידיעה. זה הצערע הגדולה עומדת שם. אמרו לא נוכל, צריך עד שיתאספו כל הרועים. ונגלגל אותה, אפילו לא. ניגש יעקב והרים את האבן הזאת. אמר רשי שם, כמו שמוציא צלוחית מן הבקבוק, כמו פקק כזה. מה פירוש? מה יעקב חלילה בא להראות גבורה? שהוא לא, לא זה. הוא בא להראות שהאבן הזאת רק נראית גדולה. נראית גדולה, היא לא גדולה, והיא לא חזקה, והיא לא כבדה, היא דברים בטלים, צערה נראה כמו הר. נדמה להם כהר, אומרת הגמרא. לא רק אבן גדולה. אבל אם אדם ניגש אליו, כי תצא למלחמה, תצא, אל תפחד. על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידך, השם מקפל אותו, מכניע אותו, ונתנו בידך. ושבית את שביו, ואז תראה איך שאתה יכול לעבוד את השם, חזק מאוד. צריכים רבותיי להיות ערים ומתעוררים על הדבר הזה, לא לפחד, ולא להסס, ולא להתייאש. יש לנו כוח, עם הילדים, עם הכל, יש לנו גם כוח למצוא זמן להתבוננות, למצוא זמן ללימוד. חלק זה עם הילדים עצמם, חלק לבד, כשהם הלכו לישון או לקום מוקדם או להישאר מאוחר, כל אחד יראה לפי כוחותם. אבל לא לבזבז, ולא לומר יש עוד זמן, ולא לומר אחר כך אני אחזור, יש לי עוד. שום פנים, אסור, כבר צריך להתחיל ולהתעורר ולעבוד, והעבודה צריכה להיות רצינית, וטוב שאדם יעשה לו תוכנית, אפילו בכל מוסין ופתקה, יעשה איזה תוכנית קטנה לחודש שלו לחיה, איך יחלק את היום, שהיא מסודרית, בונן יקדיש חצי שעה או 40 דקות, איך לחלק את היום. יקדיש זמן, מה יש? בכל מוסין ופתקה וישים אותה באיזה ספר שאין לזה, בו מתפלל כל יום, שמדי פעם יעיף מבט ויראה מה קיבל עליו. וישתדל להתאמץ. ובעזרת השם בסוף אלול יאכין אותו דבר פתק, אבל כבר זה לא רק לחודש, לכל השנה. איך השנה הזאת הבאה לקראתנו, איך היא תהיה, איך אני אהיה יותר, אשתנה יותר טוב לטובה, אני אוסיף על המצוות, אני מעט מדברים שאני חלש בהם ולא עומד עליהם. לכן על זה הדרך. כשאדם מסודר ועושה וכותב, זה השיסוס יעתה נשמעיה. אמר עם הספר ישוב, מחשבתו הרע. עם הספר, עם זה שהוא כותב ושם בספר, זה עוזר הרבה, זה שיטה נכונה. מי שיכול, יעשה, וכל אחד יכול. ולא הרבה בעשרה, שלושה דברים, ארבעה דברים, לא יותר, שבהם יתפוס, אבל יתפוס אותם חזק. יתפוס למשל גם בלימוד, יקבע למשל איזה דבר, אדם כל זמן פנוי צריך ללמוד, אבל לפחות יקבע שלא יעבור יום שלא ילמד דף או עמוד אחד לפחות בזוהר הקדוש. קריאה, מה יש? כל זה כל אחד יכול, עמוד, כמה יש בו? לקרוא אותו אפילו בלי להבין, בלי להסביר. וכל יום ילמד כמה משניות, יקבע לעצמו, אם יכול עם פירוש עד רבה. ואם יכול גם קצת גמרא, לפי כוח שלומדים דף היומי, שלומדים סדר של לימוד בעיון, כל אחד לפי דרכו. אבל לעשות סדר שמינימלי שאותו ולא יעבור, יהיה אשר יהיה, יעלו שמיים ותהום תנים, את זה לא משנה. גם יום שעשו, גם יום, את זה לא מעוזבים. האם הדברים האלה, אדם יכול להתקדם ולהגיע לדרגות גבוהות מאוד בעבודת השם יתברך. יכול להגיע למצב נפלא ביותר. מיום ליום, מיום ליום יכול להתעלות. ואז יראה איך אלול באמת נמצא עם עבודה, עם רצינות. יתכנן מתי יגיד סליחות. יש כאלה אומרים בחצות, תבוא עליהם ברכה. יש שכאלה אומרים בבוקר מוקדם, אפילו קצת לפני התפילה. יש אדם שיכול לקום בחצות או שעוד לא ישן, אבל יש אדם שאם שאם יישאר הרבה להפריע לו בלימוד שלו ביום, יעשה חשבון, אז יקום. היום מרן רב עובדיה עליו שלום, עשה לנו דבר, קיצר את הסליחות, זה לדלג, זה לדלג, חצי שעה, יכולים לומר גם טוב. אבל זה בתנאי שאת שאר הזמן, הוא מנצל התורה, אבל אם הוא רץ בסליחות, כדי לדבר ולזה, שזה כדאי לקצר הסליחות. הרב קיצר הסליחות, כדי שזמן ללמוד, עוד זמן, עוד כל רגע אצלו היה, לא עובר שנייה בלי חשבון, לא מפסיד כלום, לא דקה ולא חצי דקה. אז בשביל זה כדי לקצר פעמים הסליחות. אבל לא לקצר בסליחות ולהרבות בהנחות, להרבות בדברים בטלים, בעיתונים, בפרט עכשיו שהעולם התחמם, לא רק חום של השמש, תחמם עכשיו, עוד מעט התחילו, מתקרבים הבחירות, וזה אומר ככה, וזה... נעזור, אנחנו לא... להיות פנוי ללימוד. כשיגיע הזמן, כל אחד ישמע לרבותיו, ויעשה מה שצריך. אבל לא צריך להשתגיע ולאבד זמן. יכול מראש, כבר חודשיים, שלושה. דברים, זה הצערה, משחק. לחלק אומר, לכו, תעשו... הפגנות על יד המקום הזה, ולחלק אומר, תעשו ככה, ולחלק צריכים להתיישב בלימוד, להתיישב בתפילה, להשקיע, לא להתווכח, כל הוויכוחים האלה רק חילו לשם, לשבת וללמוד ולהתפלל לשם, גם על אלה שהם רחוקים, וקל בחומר על הקרובים בתורה, שהשם ישמור על עמלי התורה, וייתן לנו כוחות יותר ללמוד, ואלה שהם נמצאים בניסיונות השם יעזור להם, שיוכלו עם כל זאת לעמוד על משמרת הקדושה והטהרה. התפלל לי הרבה תפילות על כל אחד, מתוך אהבת השם, מתוך אהבת ישראל. לא ייתן לעצמו לעזוב הדברים האלה, זה מה שהתורה פה מתחילה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו מצוות השם אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו מצוות השם אלוהיכם, וסרתם מן הדרך. אומר, ראה, אני נותן לפניכם, זה הבחירה, שהשם נתן ביד אדם, השתבח שמו, הוא יכול לקוף כל אדם להיות רצון השם, השם לא חפץ מזה. יש לו מלאכים שעושים רצונו, גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו, אלו המלאכים. הם עושה רצונו, הם לא יכולים לעשות אחרת. השם לא מצא בזה נחת רוח. מה נחת רוח שיש לשם? מהאדם. שהאדם, הגוף שלו, כמו כל הבהמות והחיות, והנשמה שלו יותר גבוהה מן המלאכים. נשמה של איש ישראל יותר גבוהה מן המלאכים. כך אומר האריז"ל. ואם כן, אז אם אדם עם גוף כזה, והוא הולך אחר הנשמה, והוא מחייב את הגוף שלו, כופה אותו, עד שיאמר רוצה אני, כופה אותו, ללכת גם הוא אחר הנשמה, אחר הרוחניות, אז יש נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא. אז ישמח השם במעשה, אומר להם, ראו, האדם שבראתי, תראו כמה ניסיונות יש לו. תראו כמה יצרים יש לו. יש לו את הגוף שהוא מושך אותו לכל התאוות הלא נכונות. יש לו בשר ודם, כל אחד מארבע כוחות שהם אש, עפר, מים, כל אחד מושך אותו לאיזה מידות רעות. ונוסף גם הוא על שוננו, זה היצר רע שהוא מלאך, הוא נוסף על כל הכוחות האלה. ועם כל זאת האדם מתגבר, הוא מגביר את הכוח הרוחני, על הכוח הגשמי, על כל אתה שולט בהם, זה נחת רוח אמיתי, זה מה שהשם רוצה מהאדם. זהו רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואז, כשהשם יתברך שמו רואה שאנחנו מתאמצים ומשתדלים, אז הוא מסייע עוד יותר ועוד יותר לקרב אותנו אליו. כשאדם יכול להתאמץ, וכל אחד יכול, צריך להשתדל, למעט בכל מיני עניינים. ועד רבה אנחנו יכולים להשתמש בחוכמות שהצעה, זה מה שכתוב בכל לבבך, בשני יצריך. מה זה בשני יצריך? יצר הטוב, בשלמה ביצר הטוב, ואהבת את השם לך ביצר הטוב, ותעשי מצוות ביצר הטוב, זה מובן. אבל ביצר רמה, הוא לא רוצה מחשת, אלא לקחת התחבולות שלו, להשתמש בהם. למשל, כמו שאמרנו, מה הוא אומר? הוא אומר, יש עוד זמן, לא עכשיו. אנחנו נגיד לו, התאווה הזאת שאתה אומר, יש עוד זמן. האכילה הזאת שאתה אומר שהיא טעימה וללכת, יש עוד זמן. זה נתחן, נשתמש בחוכמה שלו כנגדו. זהו, ושבית את שביו. על ידי שאתה הולך יוצא להילחם בו, השם עוזר לך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ואתה יכול לשלוט בו. אחר כך, ושבית את שביו, את אותם כלי מלחמה, שבהם הוא נלחם בך, אתה שובה אותם, כמו שצבא שמצליח לנצח צבא אחר, לוקח את הטנקים ואת הטילים ואת המטוסים שלהם, משתמש בהם נגדם. חרבם תבוא בליבם. גם אתה תיקח את הכלי נשק הסודיים שלו ואת התחבולות המתוחכמות שלו ותשתמש בהם כנגדו. לא תשב בשקט, תשתמש בהם כנגדו. ואז השם יתברך עוד מסייע לך, אתה יכול לצאת ידך על העליונה, אתה עולה מעלה מעלה, זהו בכל לבבך, בשני יצריך, גם ביצרה, תיקח ממנו את החוכמה ואת התחבולות, תיקח את הכלי נשק שיש בידו, תשתמש בהם, תחטוב ותיתן לו מנה אחת הפעים. הבא להתאר, מסיים אותו, ודאי השם מסייע, ישתבח שם. אבל השם אומר, אני נותן בידיך. אל תחשוב שאם אני נותן בידיך, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז אני אגיד, השם נתן לי חופש. אז אני חופשי, אני אעשה מה שאין לי בחפץ. אומר, אני נותן לך היום ברכה וכללה. אל תחשוב שזה... יש שני דברים יש. יש ברכה ויש כללה. את שניהם אני נותן. ואתה תבחר, אתה רוצה ברכה? בבקשה, תבוא לך ברכה. אתה רוצה כללה? חס ושלום. מי שרוצה ברכה, השם מביא לו עוד ועוד. אם הוא לא חפץ ברכה, חפץ בכללה, ואתה בואה, אז בא אליו. השם ישמור. על כן אומר, מסביר עוד את הברכה שתשמעו. הברכה הכי גדולה, הכי חשובה לאדם, לנצח את היצרים שלו ולנצל את החיים שלו, להתעלות בהם ולהתקרב ולהידבק בשם, זה אשר תשמעו. את הברכה שתשמעו, שתשמע, תשמע בכל השם אלוקיכם, אשר תשמעו מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. מה זה היום? אל תגידו עד מחר. היום תשמע, היום תעשה. אשר אנוכים צריך היום, מהר תלך, תרוץ. אל תאמר לי כשיפנש לי, ואל תתחה, כי הזריזות חצי מזל, זריז ונזכר, מרוויח המון. זה הברכה אשר תשמעו. אבל אם אתה רוצה לא לשמוע, יש לך אפשר, אבל זה הכללה. אין יותר כללה יותר גדולה, הכללה אם לא תשמעו. זה הכללה הכי גדולה, אז אדם לא יתעה עצמו לומר, אם השם נותן לי לעשות שרוצים, כן, אני חופשי לעצמי, ואני ואפסי עוד. לא, חס ושלום. אף אחד לא ייתן לעצמו, כולנו יודעים את זה, אבל בתת ההכרה, בלפני ולפנים, במצפון הלב, היצרה מכניס, זהו פנייה עם לבבך, דבר אפילו לא הגיע לפה. ולא הגיע אפילו, עם לבבך דבר בליעל, בלב, בפנים, הצלם משחיל שם איזה עצה, משחיל איזה דבר, ואומר לך, אתה לא יכול, וזה לא בשבילך, ותעזוב את זה, ותלך. צריך תמיד, בכל מצב, להשתדל, לפי הכוחות של אדם, להגיע לעשות רצון השם יתברך. אין בתפילה, להשתדל, לאט לאט, והשם נותן כוח, נותן ליעף כוח, ולאין עונים עוצמה ירבה. הוא נותן ליעף כוח. אדם האדם יעף כלפי צערה, מי יכול לעמוד? אנחנו עייפים כנגדו, הוא במלאך, אנחנו בשר ודם. בפרט שזה גם נגד עצמנו, כי מה זה עצמנו? הבשר שלנו, הלב שלנו, המוח שלנו, כל אלה גשמיים, והם מושכים, אלה היצרים שמושכים את האדם, זה היצרה בעצמו. כי האדם הוא מתאבלת, אבל זה מתאבלת, אבל זה מתאבלת, זה מצד הגוף. עכשיו, נוסף על כל זה, יש הצערה, שהוא המלאך, שהוא מלהיב, הוא דוחף ומביא חיילים נוראים כדי להכשין את האדם. אז כל זה צריך אדם לעמוד. ואומר, אדם, מה אני יכול, מי אני? אומר, לא, לא, אל תפחד מכל זה. כמו שיש לה רע, יש את כל הגוף, יש לך נשמה שהיא חזקה יותר מכל הגוף. וכמו שלרע יש גם מלאך שעוזר לך, יש הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו עוזר לך. אלמלא השם עוזרו, אינו יכול. השם עוזרו. לא מלאך ולא שרף. השם יתברך. בכבודו בעצמו עוזריך. השם ציל לך על יד מלך. אז מה, למה תתייאש? למה תפחד ממנו? לא תאחד מפניהם. ולא תראה, ולא תגיד מי אני ומה אני, לא, לא. אתה מה שאתה, רק תעבוד את השם, רק תרצה, רק תתה את עצמך לטוב, ותראה איך שאתה הולך ועולה, הולך ומתגבר על כל הדברים האלה, ואז השם יהיה לך הישגים וזכויות ופירות ופירי פירות גדולים ועצומים. עד אין חקר מה שאדם לא יכול לתאר, ולא יכול להעלות על דעתו. ואז בעזרת השם, יגיע כל יום בשבוע, צריך מהיום, מהלילה, כל יום יעשה חשבון. לא יחכה עד, כל יום בבוקר יעשה חשבון קטן. אני היום צריך לעבוד השם. אני מתחיל בתפילה, אני תהיה תפילה נורמלית, אני אשים לב. אני אגיד, קריאת שמע, מילה מילה, אם תאמין. אחרי גמר התפילה אני אראה איך לעשות, איך ללמוד, אני אתכנן. בלילה יעשה עוד פעם חשבון לפני השינה. איך עבר עליי היום, יעביר? מעביר ראשון ראשון. איך התחלתי בבוקר, מה עשיתי פה, מה עשיתי? אולי בזה יכולתי לוותר, אולי בזה יכולתי לנצל. יעשה כל יום. ביום רביעי עזרת השם הקרוב, שהוא ערב ראש חודש של אהול, זה נקרא כיפור קטן, כל ערב ראש חודש. ערב ראש חודש של אהול, על אחת כמה וכמה. צריך הכנה דרבה. יש שיכולים לעשות תענית, תבוא עליהם ברכה. ביום שלישי במנחה, יקבלו תענית למחר, על תנאי שיוכלו להתענות, כמו שתפיעה, קבלת תענית וסידורים. זה לא בעיה, אנחנו עושים מניין, ברוך השם באים כמה מניינים בכולל בבית וגן, מי שיוצא עושים תפילה עם ספר תורה, עם הקפות, אולי קצת סליחות, לפי היכולת, והשם אין, בתפילה של רבים אחד מחזק את השני, כדי לפני ראש חודש כבר נתחיל בתענית, לחפר ולעשות לבוא נקיים, לבוא נקיים ולהתחיל את החודש ב... אבל זה בשביל להגיע שגם אותו יום יהיה מנוצל, צריך מעכשיו. יום יום, גם השבת יהיה שבת. קודש, כולו קודש, וגם ימות החול. נהפוך את החול לקודש, נעלה אותו למעלה. נעלה אותם במדרגה גבוהה של קדושה. בעזר השם, ויש בידינו. השם נתן בידינו הכוח. עצם העובדה שנתן לנו תורה, הוא נתן לנו כוחות של תורה, שאנחנו יכולים לעשות דברים שהמלאכים לא יכולים לעשות. אנחנו יכולים לקדש לחולין. אדם יושב ואוכל, יש לו דגים או בשר או חלב ולחם, הכל גשמי, ויכול על ידי כוונה נכונה, על ידי ברכות נכונות, על ידי הקפדה בקשרות, ודברי תורה בשולחן, כל זה נהפך, השולחן הופך להיות מזבח. שולחן קנה אותו באלף שקל או 2,000 או 3,000, עכשיו הוא מזבח. אם ייתן כל הוהן ביתו מירה, והאוכל שאוכל הופך להיות קורבן, מעלה אותו, הוא עצמו מתעלה, אוכל ואוכל קודשים. הוא לא מחדש את זה, אבל הכוונה של אכילה שתהיה לשם שמיים, עם ברכות, עם כשרות, זה מעלה ומרומם את הכל. ואדם, גם הדיבור של אדם, אם הוא במקום לדבר, מיד יחשוב קצת קודם, שכמה שיכול למעט בלשון הרע, כמה שיכול למעט בדברים שאין בהם תועלת. וירבה בדברי תורה, ירבה בדברי קירוב, עם בניו, עם צאצאיו, עם זרים, עם שכנים, כל מי שיכול. לדבר נאה, תהיה שיחה נאה, עם האור פנים, כדי לקרב. ותדעו שהציבור מחכה לכם, לכל אחד מכם. הציבור צמא, אתם, כמה שמדברים, זה התקשורת, ואלה, אז, שהם מדברים, זה חלק מהצערה, מה נעשה? אבל הציבור רובו ככולו חפץ בדבר השם. גם אלה שעוד השומרים, חכים, צמאים, וכשאתה אומר להם מילים טובות, באהבה, בידידות, הם מתקרבים, ואז אותו דיבור הופך להיות, כל השם יחיל מדבר, יחיל השם מדבר חדש. אותו כל השם שאתה מוציא לדבר עם אדם יפה כדי לקרב אותו, מחולל מהפכה במדבר. מדבר זה מקום שמם, שאין בו תורה ואין בו קדושה. אבל כל השם יחיל מדבר, יחיל השם מדבר קדש, המדבר נהיה קודש, נהיה כולו קדושה. אדם יכול להתקרב ולהתעלות ולהתרומם. אין גבול, אין גבול מה שאדם, כי השם נתן לנו את הכוחות האלה. שזה הוא ברא אותנו, נעשה אדם בצלמנו, קדמותינו. לא סתם, נתן לנו נשמה כזאת. רק בשביל אכילה ושתייה, בשביל צריך. גם הבהמה אוכלת ושותה. גם העופות אוכלים ושותים. אז מה, בשביל זה יש לנו נשמה שהיא חלק מהשכינה? בשביל לאכול, בשביל לעשות תחכומים, בשביל לעשות כל מיני אהב לעולם, ודאי לא. אלא השם נתן לנו, שעל ידה נוכל להיות גבוהים מעל כל הגבוהים, בקדושה, להתעלות בה, בטהרה. והבא להיטהר, מסייעים אותו, השם יסייע אתכם, יסייע אותנו לעובדו, ולדבק בו כל הימים, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, כולכם היום, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף, דוד ושלמה, ואליהו הנביא, אלישע הנביא. הוא יברך וישמור מצוות כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה וכל השומעים, וכל חיילי צבא הגנה ישראל, וכל עמלי התורה. מלכה דעלמא יברך יתכון, יזכה יתכון, יבטל מעליכם גזרות רעות, יגזור עליכם גזרות טובות. השם יפקח עינינו במאור תורתו לראות את האמת ולרדוף אחר האמת ואחר לימוד התורה, אחר אהבת השם, ונהיה דבוקים בכל נימי נפשנו בשם ובתורתו. וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם. ויתמיד בריאותכם, צליח פרנסתכם. אדוני לאבותיכם יוסף עליכם ככם, אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם ובעלי ציון גואל, מרמר בי חיים.
1: עד כאן אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: ערוץ 2000.
4: Radio 2000.

הבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו. אבא שלי הוא מלך העולם. ביחד.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרה מעל ומעבר. נמצא איתי כמו תמיד כאן באולפן חברי היקר בועז נחום. שלום בועז.
3: שלום הרב.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך?
2: בסדר, יש לנו מזל.
3: כן.
2: ואנחנו בסוגיית המזל. אתה יכול להזכיר לי רק מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים?
3: כן, כן.
2: בכבוד.
3: דיברנו על סוגיית המזל והגורל, איך כל אחת מה דתו תופסת אותו. עם הכל ידוע מראש, אם יש בחירה, איפה זה מתחבר. ועצרנו בעצם בפעם האחרונה בלדבר על הבחינה של המשפט, אין מזל לישראל, מה הוא אומר, מה הפרשניות עליו, ותפיסתו לפי כל אחד מארבעת גדולי התורה שהזכרנו בפעם קודמת.
2: נכון. בפעם הקודמת הבאנו כמה מקורות מארון הספרים שלנו, ביחס לסוגיית המזל. דיברנו על דברי רבי יוסי בר חנינה, שאומר שיש דברים שנקבעים מראש, ויש דברים שלא נקבעים מראש, למשל אם אדם יהיה חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני, אבל אם הוא יהיה צדיק או רשע, זה לא קובעים לו. זאת אומרת, יש כאן איזה משחק כזה, מצד אחד נקבע, מצד אחד לא נקבע. הבאנו דברי הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שמה שמבינים מדברי רבי חנינה, ש... נקבע מראש מה יהיה האדם, גם במה שלא קשור ליראת שמיים, זה גם לא מדויק. והכוונה היא עם איזה נטיות הוא נולד. אבל זה לא שזה חתוך וכך הוא יהיה וכו'. הבאנו את דברי הזוהר הקדוש שאומר שהכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. הבאנו דברי רבא, שאומר שהדברים הכי חשובים בחיים תלויים במזל, בני חיי ומזוני. והבאנו את דברי רבי יוחנן, שאומר שאין מזל לישראל, שזה גם לא אומר שאין מזל בכלל, אבל היהודים מסודרים, הם מחוץ למשחק. הם לא מונהגים על ידי מזל, אלא סדרו להם משהו אחר. וזה, אין לנו סדר, אין שיטה. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך רגע, אז בתור אדם מאמין, מה אני צריך, באיזה דעה אני צריך להחזיק? הרי אדם מאמין זה אדם שהוא נאמן. איך אדם יכול להיות נאמן למשהו שהוא לא יודע להגדיר אותו? למה אני נאמן? שיש מזל, שאין מזל, נכון, זה לא אחד מי"ג על העיקרים. אבל אחד מי"ג על העיקרים זה השגחה פרטית. כלומר, העיקר הראשון שהרמב"ם כותב, זה אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. עכשיו, למשגיח הזה יש השלכות, כי אם הוא משגיח, משגיח זה לא יודע, משגיח זה מגיב. זאת אומרת, זה לא שהוא יושב במצלמות ורואה את העובדים ומדווח. לא, הוא משלם מסכורות לפי מה שהוא רואה במצלמות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם לפי מעשה בני אדם בהשגחה פרטית. אז איך אפשר להחזיק בדעה שיש מזל? כי מזל זה לכאורה כוח, שלא לוקח בחשבון את ההשגחה האלוהית. כי אם זה לוקח בחשבון, אז זה לא מזל, זה השגחה פרטית. וזה מתנגש. זה מתנגש. אתה לא יכול מצד אחד להגיד יש מזל, מצד אחד השגחה פרטית. אתה לא חמיש דברים סותרים. האמת אנחנו חיים ככה בהרבה תחומים. זאת אומרת, שהם לא כל כך מבוררים לנו, ומערבבים, אתה יודע, פעם ככה, פעם ככה. השגחה פרטית. אתה יודע, הרמח"ל כותב בספר דעת תבונות, שהעולם נברא לשתי תכליות, שתי מטרות בבריאת העולם. אחד זה להיטיב לנבראים, והשני היא לגלות את ייחודו. לגלות את ייחודו, הכוונה, לגלות שאין מנהיג לעולם אלא הוא. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, אני רוצה להסביר לזה, בסדר?
3: כדאי.
2: אתה יודע מה, בוא נשאל אותך. איך אתה מבין את המושג אין מנהיג לעולם אלא הוא? במה זה אמור לבוא לידי ביטוי?
3: בזה שבעצם כל החלטה, כל נדבח, כל מולקולה שנמצאת פה, היא תחת השגחתו של הבורא, יש לה איזשהו סדר אלוהי, ויש לה איזשהו, נקרא לזה, אין איזשהו כוח אחר שמשפיע.
2: יפה. יפה. אין כוח אחר שמשפיע. זאת אומרת, הוא המנהל הבלעדי. עכשיו, אם אנחנו נראה שהמנהל מחליט משהו, ואם המפעל קוראים דברים אחרים, זה אומר שיש לו אופוזיציה. זה אומר שהוא יכול להחליט, אבל הוא לא יכול להשליט את החלטתו. למה? כי יש עוד גורמים בכנסת שלא מתחשבים ברצונות של ראש הממשלה. סליחה על ההשבעה. כשאנחנו רואים, למשל, שצדיק ורע לו, זה בעצם אומר שיש כוחות בעולם שלא שרים למרות ההשגחה. כי צדיק צריך להיות לא טוב. ככה הבטיחה התורה.
3: נכון.
2: אז אם אתה רואה שהצדיק רע לו, אז מה זה אומר?
3: אז אני רואה שאתה תגדיר רע, אתה יודע לך.
2: אתה צודק, זה באמת מסובך. אבל
3: גם שאנחנו רואים את זה ממבט, אתה יודע, מהמבט הפריזמה הצרה של ה-70 שנה שלנו.
2: נכון, אתה צודק. אבל בוא נשאר בשוק. כשאני רואה צדיק שרע לו, ואלוהים מבטיח שיהיה לו טוב, אז יש גם אפשרויות. או שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יתחרט, שזה לא יכול להיות, או שהוא שכח שהוא יבטיח שיהיה לו טוב, וזה גם לא יכול להיות, או שחלילה הוא שיקר. ולכן, הוא אמנם אמר, אבל הוא לא הבטיח לקיים, כמו שאמר ראש ממשלה בישראל פעם. הבטחתי, לא הבטחתי לקיים. או שהוא לא שכח ולא שיקר ולא התחרט, הוא פשוט לא לקח בחשבון את האופוזיציה. כלומר, חזל אומרים, למה נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמליה של מעלה. כשאתה רואה כישוף, אתה רואה כוח, שמתנגד לחוקיות שאלוהים ברר. אז אתה רואה שהטבע לא כפוף לאלוהים, חלילה, אלא הוא כפוף גם לכוחות אחרים שיכולים לשחק איתו. זאת אומרת, השגחה פרטית זה ייחוד השם. כמו שאמרת, שאין מנהיג לעולם, אלא הוא שהוא המחליט כאן, ששום דבר לא יזוז כאן בלי שהוא יחליט. אם שום דבר לא זז כאן בלי שהוא יחליט, איך יש דבר כזה מזל? מה זה מזל? זה דברים שקורים לאדם בלי קשר למעשים שלו. זה מה שאמר רבא. בני חיי ומזוני, ילדים, בריאות ופרנסה, לאו בזכותה תל ימלטה. זה לא תלוי בהנהגת השכר והעונש, מגיע לך או לא מגיע לך. במזלה, כאילו מין רולטה כזאת, שמסתובבת ומה שיצא יצא. שזה מתנגש לחלוטין עם כל הבטחות, השכר והעונש.
3: או איזשהו סדר מובנה.
2: אז אם זה סדר מובנה, זה נלקח בחשבון השכר והעונש או לא נלקח? אם זה לא נלקח, אז אין שכר והעונש. ואם זה כן נלקח, אז זה השכר והעונש, וזה לא מזל. כל העסק פה מורכב מאוד. בעייתי. כמו הידיעה והבחירה, המזל והשגחה. אם יש ידיעה, איך יש בחירה? אם יש בחירה, איך יש ידיעה אלוהית? אם יש השגחה אלוהית, איך יש מזל? אם יש מזל, איך יש השגחה אלוהית? אז כאן אנחנו צריכים להגדיר מה זה מזל, לפחות לפי התורה. אז בממד המיסטי, הכישופי, מזל זה מין משהו כזה, אתה יודע, עם סאונדים, אתה יודע, דרמה, נכון, מזל. ההגדרה של מזל, על פי לשון הקודש, היא מאוד טכנית. מזל, כך מפרש רבי דוד קמחי, חי בתקופתו של הרמב"ן, לפני כ-800 שנה, הוא אחד מגדולי הפרשנים של התנ"ך, הוא חי בפרובנס, והוא כותב בפירושו, מזל משורש נזל. שנאמר, ייזל מים מדליו. יש פסוק כזה. מה זה נזל? נזל ממה? נזל למה? מה זה נזל? מזל לשורש נזל. איך אתה מבין את זה?
3: נזל מים מדלייו?
2: זה פסוק. אבל כשהוא אומר שמזל זו נזילה. אגב, הנזילה, לפי כללי הטבע, מהיכן היא נוזלת?
3: מלמעלה למטה.
2: יפה מאוד. זאת אומרת, נזילה זה תיאור של מעבר של משהו ממקום גבוה למקום נמוך.
3: כן, ובערבית זה ירד. אנחנו עוד דומה, אתה יודע.
2: כן, כן.
3: כן.
2: זאת אומרת, מזל משורש נזל, זה אומר שהמזל זה סוג של משהו שיורד מלמעלה למטה. נכון? זה בלי פירושי. הבנת המקרא. מה זה המשהו הזה שיורד מלמעלה למטה? ומה זה למעלה ומה זה למטה? אנחנו אומרים, אלוהים בשמיים, ואנחנו בארץ, נכון? האמת שבהגדה של פסח אנחנו אומרים שהוא גם בשמיים וגם בארץ. אז זו סתירה. אבל אנחנו אומרים, השמיים שמיים לשל. והארץ נתן לבני אדם. אז מה, אלוהים נמצא רק בשמיים?
3: אלא כמובן שלא, הוא בכל דבר ובכל מקום. הוא אינסופי.
2: כשאנחנו אומרים למעלה ולמטה, כך מסביר בעל הסולם, ברוחניות אין מעלה מטה. אין מקומות. אין גובה. מעלה בחשיבות ומטה בחשיבות. זאת אומרת, חשוב יותר, חשוב פחות. כשאתה אומר בשפה של מקום חשוב יותר וחשוב פחות, בדרך כלל החשוב יושב גבוה. אתה זוכר את תקרית השגריר הטורקי? בדרך כלל, המבייש יושב גבוה והמבויש יושב נמוך. זאת אומרת, המעמדות זה תיאור לחשוב ופחות חשוב. במונחים של גובה, אבל בעומק הדברי, זה מעלה בחשיבות ומטה בחשיבות. כלומר, שאנחנו אומרים שהמזל הוא נוזל, הוא יורד מלמעלה למטה. הכי למעלה זה הבורא, הכי למטה זה הנברא. מה זה המזל הזה? מה זה הנזילה הזאת? אז בואו ננסה לדמיין את זה במונחים של ילדים, בסדר? יש צינור, נכון? והמים יורדים מלמעלה לברז למטה. תורת הקבלה מלמדת אותנו. אנחנו אומרים את זה אגב בתפילה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כלומר, הבריאה היא לא אירוע חד פעמי, אלא היא אירוע מתמשך. עכשיו, אפשר להסביר את המתמשך לפי הרמב״ם, כלומר, יש בריאה, יש חוקיות, והרצון האלוהי מקיים את הבריאה כל הזמן. וכיוון שהרצון האלוהי הוא נצחי, אז הוא חוזר ומקיים, וחוזר ומקיים, וחוזר ומקיים את מה שנברא אז. לפי רבנו סעדיה גאון, המסקנה היא אותה מסקנה, אבל רק שיש לנו צופים חריפים וידנים, אז הם צריכים שהכל יהיה מדויק. רבנו סעדיה גאון אמר שהבריאה מתחדשת בכל רגע. זאת אומרת, כל רגע ורגע העולם נברא. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, בסדר. כלומר, לפי שני ההסברים, הבריאה היא לא איזה מצב חד פעמי ומאז היקום סטטי. יש רצון אלוהי שנותן תוקף לחוקי הטבע, ומחזיק את חוקי הטבע שמחזיקים את העולם. האמת, מי שאחז בשיטה הזאת היה רנה דקארט. רנה דקארט הגיע לאלוהים דרך חוקי הטבע. והוא שאל, ומי מחייב את חוקי הטבע? והתשובה היא אלוהים. לפחות שלא. זאת אומרת, כביכול אלוהים, הוא נותן תוקף לחוקיות הטבעית בכל רגע נתון, והיא אוסרת במוסרות את כל הנבראים כולם על פי החוקיות הטבעית. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן איזו מערכת שמגיעה מלמטה למעלה, שיש קשר בינה לבין מה שיש למעלה. זאת אומרת, בין הבורא לנבראים ישנו קשר מתמיד. וזה אנחנו אומרים גם בתפילה. ואתה מחיה את כולם. כלומר, זה לא שזורקים באדם נשמה עם שעון עצר וצטדר, ואחרי זה ייגמר והופכים את הזה ונגמר הסיפור. הנשמה, חזל מתארים אותה שהיא נמצאת בגוף בעל כוחה. כשמשהו נמצא במקום לא טבעי לו, הוא שואף לחזור למקורו. ואם הוא לא חוזר, זה כי מישהו מאלץ אותו להיות שם. זאת אומרת, יש משהו שמאלץ את הנשמה להיות בתוך הגוף.
3: כמו החזרה שלך בעצם, החזרה שלו לגוף כל בוקר.
2: נכון.
3: בעצם.
2: נכון. ככה חזל אומרים. בהחלט. זאת אומרת, יש מישהו, סליחה שאני משתמש בסולחני.
3: אני מוכל.
2: אתה תחשוב על זה. סליחה שאני משתמש במונחים ילדותי, אבל זה כמו שאתה לוקח בלון ושם אותו מתחת למים. האוויר הוא יותר קל מהמים. לכן, הוא כל הזמן מתרומם. אם אתה רואה בלון שנמצא מתחת למים ולא מתרומם, זה כי יש משהו שמאלץ אותו להישאר שם.
3: או שאין שם אוויר ויש שם חומר אחר.
2: בסדר, נדבר על אוויר. אם יש אוויר, מאלץ אותו להיות שם. הנשמה היא בלון. הנשמה לא נמצאת במקום הטבעי שלה. הגוף, העולם החומרי, הזמן, המקום, השינוי, הם האויבים של הנשמה. זה לא המגרש הביתי שלה. ואם היא בכל אופן נמצאת כאן, זה כי מישהו מכריח אותה להיות כאן. והמכריח הזה כל רגע ורגע.
3: היא הבלון, היא האוויר בבלון.
2: בסדר, לא, תכוון. זה משל.
3: כן.
2: הנשמה לא נמצאת בסביבתה הטבעית.
3: כן. שואפת כל הזמן לצאת מהדבר הזה ל...
2: נכון.
3: כן.
2: נכון. המוות זה לא שמגרשים את הנשמה. המוות זה שמסלקים את החוט שתופס את הבלון בתוך הגוף. ואז בטבעיות ובאלגנטיות, הנשמה אומרת שלום שלום וחוזרת הביתה. זאת אומרת, כדי שהאדם יחיה, יש מישהו שצריך לפקד על הנשמה, ולהכריח אותה להיות איפשהי. זה נכון לא רק לגבי הנשמה, זה נכון לגבי כל הבריאה. החוק השני של הטרמודינמיקה, שמעת עליו?
3: יכול להיות ששמעתי עליו, אבל הכותרת לא מוכרת לי, אז...
2: קראתי את הספר, לא ראיתי את הסרט, אתה אומר.
3: ימשיך כבודו, ואני תכף אגיד לך, כן.
2: החומר שואף להתפרגות. החומר שואף להתפרגות. כדי שהחומר לא יתפרק, צריך כוח שיחזיק אותו מאוחד. זה ביטוי לבעתה מחיה את כולם. רק בשפה מדעית. זאת אומרת, יש כוח, אנחנו לא יודעים להגדיר כוח, אבל יש משהו שמכריח את החומר להישאר משהו ולא להתפרק. אנחנו קוראים לזה רצון השם. זאת אומרת, זה איזה כוח מסוים שהוא יותר חזק מכל החוקיות הטבעית, והוא מחייב אותה.
3: זאת אומרת, עצם זה שהשולחן הזה כרגע לא מתפרק לחתיכות ולאטומים?
2: זה בגלל שיש משהו שגורם לו להישאר איפשהו. כל הבריאה כולה תלויה במאמר השם. זאת אומרת, הוא אמר ויהי. למה נהיה? כי הוא אמר. והאמירה הזאת ממשיכה כל רגע ורגע. כי אמירה אלוהית היא אמירה נצחית. וכיוון שאמירה נצחית, אז זה כל הזמן ממשיך. וכיוון שזה כל הזמן ממשיך, בתוך הזמן, כל הזמן הטבע קיים. תדע, יש מחלוקת, כתוב בפסוק, שמשה רבנו אומר לבני ישראל על ממד הר סיני, אתם ראיתם את אלוהים, כל גדול ולא יסף. איך אתה מסביר את המילים ולא יסף?
3: שלא הוסף משהו, זאת אומרת, שאין תוספת עליו.
2: אפשר, נכון.
3: או?
2: או, יפה, או.
3: או שבהקשר של, נקרא לזה, שורש הדבר, של איזשהו סף, איזשהו מעבר.
2: מעולה. אלה שני הפירושים. או לא יפסיק, כל גדול שלא יפסיק, או כל גדול שלא ימשיך. כל גדול ולא יסף, ולא פסיק. זאת אומרת, עשרת הדיברות, האנוכי השם אלוהיך הוא כל גדול שממשיך להדהד עד עצם היום הזה. כי זו אמירה אלוהית, וכיוון שהיא מעבר לזמן, אז אולי בתוך הזמן זזנו הלאה. ואין לנו חלון שעומד מול הקול הזה, אבל הקול הזה ממשיך להדהד בחללו של עולם.
3: ואיפה בא לידי ביטוי ההיבט של בורא כל פעם מחדש, כשאמרת קודם את הדבר,
2: זה נקרא כל פעם מחדש. יפה. זה נקרא, כיוון, הרי הבריאה תלויה במאמר. ואם המאמר פסק, והעולם נמשך, אז או שהבריאה היא חד פעמית, או שאין עולם. אם הבריאה ממשיכה, זה אומר שהכל לא פסק, והוא כל הזמן, ויומר אלוהים יהי אור. האמירה הזאת מתמשכת כל הזמן, ולכן כל הזמן יש אור. ברגע שהמאמר הזה ייפסק, יהיה חושך. יחזור העולם לתור. כלומר, יש חוק שכל הזמן מחזיק את הבריאה. כל זה אמרתי רק כדי להסביר שיש מערכת יחסים מעשית בין הבורא לנבראים. המאמר שלו מתגשם בכל העולמות ובכל עולם במצב צבירה אחר. בעולם שלנו

0: בעולם החי, חי זה בעל נוע, ובעולם המדבר חי זה חושב. זאת אומרת, השפע האלוהי הזה, והחיות שמגיעה מן המאמר האלוהי אל הנבראים, באה לידי ביטוי בכל מימד ומימד לפי החוקים ולפי המימד שבו היא מתגלה. עולם המדבר, עולם הצומח, עולם החי, עולם הדומה. השפע הזה קורה מזל. זה המזל. יזל מים מדליו. הרצון האלוהי שנותן קיום לנבראים הוא שפע. מה זה שפע? שפע זה... איך אתה מגדיר שפע?
1: דבר שקופץ לי לראש זה שיש לך... בוא נלך לדרך השלילה, אין צמצום, אלא יש מרחב. יש הרבה מהדבר, יש מספיק, אין מחסור.
0: נכון. מה זה מעיין שופע?
1: מעיין שבעצם כל הזמן יש בו זרימה של מים, ויש בו פעפוע, ויש בו סוג של תנועה.
0: תנועה. זאת אומרת, שתי ההגדרות שהגדרת, דבוקות אחת לשנייה. כשיש תנועה, יש ריבוי, יש התרחבות, יש שפע. השפע הוא ריבוי, נכון? ריבוי של מה? ריבוי של חיים. הקדוש ברוך הוא מחיה את הנבראים. אז אם נרצה לחזור לצינור, השפע שזורם בצינור מאלוהים לנברא, לשפע הזה קורה מזל. כשהשפע הזה זורם בשיטפון, כשהשפע הזה זורם בשיטפון, זה ברכה, זה הצלחה, זה כמו שאמרת, זה שמחה, זה עושר, זה בריאות. ומה קורה כשמתחילה קורוזיה בצינור? איך זה בא לידי ביטוי בעולם שלנו? עוני, אין פריון, אין בריאות, אין שמחה, אין אוכל. זה צמצום השפע. ריבוי השפע. זה בדיוק כמו שאמרת. ונתתי גשמיכם בעיתה, ונתנה הארץ יבולה. אומרת, אלוהים אומר, אם בחוקותיי תלכו, אם אתם רוצים לתחזק את הצינור, יש דרך לתחזק אותו. אתה רוצה לקבל מקסימום שפע? לפי קוטר הצינור? יש כללים? קיימו מצוות? או לא תקיימו מצוות? עד אור, כאן מגיע השאלה רגע, אבל יש אנשים שלא יקיים מצוות ויש להם שפע, אז חזרנו בשביל הצדיק ורע לו. אנחנו כרגע לא עוסקים בה, אנחנו עוסקים כרגע בהגדרה של מזל. אם לא תעבדו לפי ההוראות, אם בחוקותיי תמאסו ואת מצוותיי תגאל נפשכם להפרכם את בריתי, מתחילות צרות שכתובות בתורה. שזה צמצום השפע. זאת אומרת, אם כל נברא מחובר לבורא, אין נברא שאין לו מזל. ולכן אומרים חזל, אין לך עשב בעולם שאין מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. אם יש עשב, הוא חי. אם הוא חי, אחרי ככלות הכל, הוא מגיע באיזשהו מקום לאלוהים. כי אין בעולם מקום לשום נברא, מן הדומם, עמד עד המדבר, שלא מקבל את הפולס של החיים מאלוהים. הפולס הזה קוראים לו מלאך, קוראים לו מזל, תקרא לו איך שאתה רוצה. זו ההגדרה הקבלית למושג מזל. השפע שיורד לנו. אגב, מה זה מוות? לפי המשלה לצינור ולשפע, מה זה מוות?
1: כי לכל נסגר הצינור.
0: נכון.
1: על אותו...
0: זאת אומרת, אם שפע ובריאות זה הכל זורן, ואם חולי זה קורוזיה, אז תימת הצינור זה מוות. מעניין שבתהילים כתוב אחרת.
1: או שזה כאילו שהצינור בכלל, אתה יודע, כאילו הוא ירד ופשוט...
0: הצינור תמיד נשאר. כל עוד נפרק קיים.
1: אתה גם מוות. אז זה לא קיים.
0: כתוב בתהילים, תסתר פניך יבהלון. תסתר פניך זה קורוזיה. תסתר פניך זה צמצום. אז יבהלון, יש בעלה, יש פחד. תוסף רוחם יגבעון, ואל עפרם ישובון.

0: מתי הם גובעים וחוזרים לאפרם? תוסף רוחם. זה נקרא שבירת הכלים. אורות גדולים בכלים קטנים. מתי המכשיר החשמלי נשרף?
1: כשהזרם גבוה מדי ליכולת של ההתנגדות שלו.
0: יפה. לא יראני אדם וחי. אתה יודע מתי הנשמה מסתלקת מן הגוף? כשהיא מקבלת תארה שהגוף לא יכול לעמוד בה. טק. ואז זה נגמר.
1: אתה יודע מה? פתאום אמרתי לך את המשפט הזה על חשמל, אני פתאום חושב. אנחנו בעצם כל הזמן בהתנגדות לאור?
0: מה זאת אומרת?
1: כששאלת לגבי המכשיר החשמלי, אמרתי לך, כשהמעגלים החשמליים של המכשיר, רמת ההתנגדות שלהם לא מסוגלת לעמוד בזרם, המכשיר מתפוצץ, נשרף.
0: נכון. אנחנו על טרנספורמטור.
1: אני חושב, אתה יודע, משווה את זה אלינו, אתה יודע, על 10 הספירות, על קבלת, על הרחבה הפנימית כדי לקבל את האור. ואז אני אומר, בוא נע, אנחנו בהתנגדות לקבל אור בעצם, במהות, נקרא לזה, הגשמית, אלא אם כן אתה עושה את העבודה הרוחנית והתודעתית.
0: אנחנו בהתנגדות לקבל אור, וזה תיקון גדול. זה לא חיסרון. אם לא היינו בהתנגדות לקבל אור, הכלים היו נשרפים. ההתנגדות הזאת מאפשרת לנו להכשיר את הכלים כדי לקבל את האור. כי במצב צבירה של הרצון שאנחנו נמצאים, אם נקבל את האור יהיה פיצוץ. ולכן נעשו צמצומים על השפע, צמצומים על האור, ואז יש לנו מרחב תמרון, אנחנו מין בועה כזאת שבה אנחנו יכולים להתכונן, ואז פותחים לכל אחד לפי ההכנה שהוא עשה. ואחרי שהוא מקבל את האור, הוא מסתלק שוב, ואז פותחים לו יותר גדול. זה נקרא נרן חי. זה 5 דרגות באור. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. יש אור הנפש, זה האור הכי נמוך. יש אור הרוח, יש אור הנשמה, יש אור החיה, ויש גם אור היחידה. וכל זה נעלם מאיתנו. כדי לאפשר לנו להכשיר את הכלים. זה בערך כמו, אם נחזור לחברת חשמל, קנית מכשיר מחול, הכנסת אותו לחשמל, וחברת החשמל עושה הפסקת חשמל, כדי שיהיה לך זמן להעביר את המכשיר האמריקאי מ-110 ל-220. ואחרי שעברת ל-220, אתה מתקשר לחברת חשמל ואתה אומר, הכל תקין, מרימים לך את השלטר. אז אתה מקבל חשמל. כי אם תשאיר את המכשיר על 110 ותקבל חשמל, הוא יתפוצץ. זה בדיוק אותו דבר. החשמל הזה, זה המזל. זה השפע. חשמל זה שפע. זה משהו שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו. אתה יכול להגדיר חשמל? אתה ראית חשמל. אבל זה משהו שאת הגילויים שלו אנחנו רואים בכך שהמכשיר עובד, בכך שהעולם חי, למרות שאת השפע עצמו אי אפשר לשקול, ואי אפשר למדוד, בעיניים חומריות כמובן, ואתה בטוח שהוא קיים, וכשמפסיקים אותו, המחשב מפסיק לעבוד. זה בדיוק אותו דבר. רק שריקום מחברת חשמל אל הבית, זה מגיע מאלוהים לאדם.
1: ואנחנו, דרך אגב, אנחנו מערכת חשמלית.
0: נכון. גם זה נכון. ברמה החומרית, אנחנו מערכת חשמלית.
1: כן, המערכת המוחית, לכל המחשבה שלך יש תדר, ויש לו, יש לו פה ממש פולס חשמלי.
0: אז זה מזל. אז זה אומר, שהכל תלוי במזל. אפילו ספר תורה שבה יחל. נכון? מסתדר? או לא מסתדר? הכל תלוי במזל. אם אין חשמל, שום מכשיר לא עובד. אם אין חיבור לקדוש ברוך הוא, אין נברא קיים. אז אפילו דומל ספר תורה שבה יחל, גם הוא תלוי בשפע.
1: בהקשר לשיחתנו כל הדרגות.
0: נכון. אז עם זה הסתדרנו. השאלה, בני חיי ומזונה, לאו בזכותה תליה מילתא, אלא במזלה תליה מילתא. איך מסבירים את זה? הוא אמר לך, רב, תדע לך, הכל תלוי בשפע. אם אין שפע, לא יעזרו זכויות, ולא יעזיקו חובות. במתים חופשי. ואם אין מזל, אם אין שפע, אין מצוות ואין עבירות, זה לא עושה כלום. אתה יודע מתי המצוות והעבירות משפיעות? כשיש שפע. ולכן, לאו בזכותה תליה מילתא, אלא במזלה תליה מילתא. הכל תלוי בשפע. והשפע תלוי בזכויות וחובות. כי הזכויות משחררות את הצינור, והחובות מצמצמות אותו. עכשיו נחזור חזרה לרבי יוסי בר חנינא. אומר רבי יוסי בר חנינא, לא קובעים לאדם אם הוא יהיה צדיק או רשע. קובעים לו מי החכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. אבל צדיק או רשע לא נאמר שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה פירוש? שהחכם או טיפש, העשיר או עני, הגיבור או חלש, תלוי ביראת שמיים. זה בדיוק כמו מה שאמר רבא, רק במילים אחרות. אם האדם יהיה חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני, זה קובעים מהשמיים. אבל צדיק או רשע לא קובעים מהשמיים. אז אם האדם יהיה צדיק או רשע, נקבע בשמיים או לא?
1: לא.
0: אז מה נקבע? חכם או טיפש, גיבור או חלש, עשיר או עני. אבל אם צדיק או רשע לא נקבע, אם הצדיק או רשע אני יכול להשפיע על כל מה שנקבע. לזה קורא הרמב"ם לתיות. על ידי קיום תורה ומצוות, האדם יכול להשפיע ולעצב את הנטיות שהוא נולד איתן. אז גם זה לא סותר. אז מה זה אין מזל לישראל? זה לא מובן. אם יש מזל, אז לכולם יש מזל. כי בלי מזל אין חיים. וכשאתה אומר אין מזל לישראל, אז אתה אומר אין להם צינור. אם אין להם צינור, איך הם מתקיימים? אגב, הם הכי מתקיימים מכולם, אז איך אין להם צינור? אז זה צריך להסביר. אבל זה הדבר היחיד שנשאר להסביר. איך יכול להיות שלעם ישראל, הרי אמרנו מי הדומם עד הנבראים הכי נעלים, חייב להיות צינור. חייב להיות, אתה חייב להיות מחובר לחשמל, אתה לא יכול בלי. אז עם ישראל לא מחובר לחשמל? איך זה עובד?
1: שאלה?
0: אז את השאלה הזאת עוד נברר. בעזרת השם. בסדר?
1: ועוד שאלה קטנה.
0: בסדר.
1: איך אתה בעצם?
0: למדת.
1: כן. אני שומע רחשי סיום, אז אני רגע אשאל את השאלה שקשורה לפרק הזה. איך אנחנו בעצם, איך אתה עושה בעצם את ההבדלה בין, אמרת, יש פה איזושהי בריאה מחדש כל פעם, איך אתה מגדיר אותה כבריאה מחדש לעומת תחזוקה? זאת אומרת, נקבעו חוקים לעולם, הוא עובד, עכשיו מה שנקרא, ומתקיים. זאת אומרת, איך אתה מייצר בעצם את הבידול בבחירה לומר, נברא מחדש, ולא פשוט, מתוחזק?
0: כשאני מייצר חשמל, מחברת חשמל, ואתה מקבל חשמל, אתה תלוי בייצור החשמל שלי. אני כל הזמן מייצר. מרגע שאני מפסיק לייצר, נגמר לך החשמל.
1: נכון.
0: עכשיו, כשאתה יושב בבית ורואה טלוויזיה, או שומע מוזיקה, או נהנה מהתאורה, אתה לא עושה חשבון האם מישהו הדליק גנרטור, ועכשיו יש לך סוללה, שיש כבר חשמל, אתה מושך ממנה, או שכל הזמן מייצרים. מבחינת הנברא, זה אותו דבר. זה מאוד מלחיץ שהעולם נברא כל פעם מחדש.
1: כן, זו הנקודה שרציתי רגע להבין.
0: זה מאוד מלחיץ, כי אם היית אומר לי, שמע, יש סוללה, יש חשמל, אבל אם אתה תלוי בגחמתו של מפעיל הטורבינה בחברת חשמל, אתה לא רגוע אם הוא יחליט לחבות. בדיוק אמצע יום הולדת, אם הוא יחליט לחבות. אז ככה, כשאתה יודע שיש מאגרים, אתה רגוע. הכוונה של ואתה מחיה את כולם, זה בכלל לא משנה מצד הנבראים, אם זה בריאה חד פעמית או בריאה מתמשכת. בריאה מתמשכת, הכוונה אישרור מחדש, כל רגע ורגע, של הקיום של העולם ברצון האלוהים. אם הייתה לנו נקודת התחלה, הוא אמר ויהי, נכון? הוא אמר ויהי. במה תלוי היהי?
1: ברצונו.
0: ברצונו. ברגע שרצונו יפסיק, יהיה היהי?
1: לא.
0: לא. אז רצונו, או אני רוצה שתמיד יהיה כך, ואז גם אם מפסיק רצונו, בעצם העולם ממשיך להתקיים, כי זה רצונו שיהיה כך וכך. או שרצונו חוזר ונעור כל הזמן. בעולם שלנו, זה לרצות ועוד פעם לרצות ועוד פעם לרצות. בעולם נצחי זה פעם אחת. הרצון האלוהים נצחי. ולכן הוא מתמשך כל הזמן. ובכל נקודת זמן שאתה פוגש את הרצון, יש עולם, יש בריאה, יש חיים. זאת אומרת, יש לנו מחוץ כביכול, צנה, מחוץ לאטמוספירה את הרצון האלוהי. נניח שרק בתוך האטמוספירה יש זמן, נניח. אז כל מקום שהזמן פוגש את הרצון,
2: הוא מקיים את העולם.
0: הרצון הוא נצחי. לכן כל עוד ימי הארץ, חורף וקיץ, קיץ וחורף, יום ולילה, זרע וקציר, לא ישבוטו. זאת אומרת, הרצון האלוהי מקיים את העולם כל הזמן. היצרן של החשמל מייצר חשמל כל הזמן. הוא הבטיח שזה לעולם לא ייפסק. אבל הוא כל הזמן מייצר חשמל. הוא כל הזמן מתחזק את המערכת.
1: זה מה שאני שואל. מה ההבדל בין מתחזק את המערכת לבין מייצר? זה לא שאני חושב, אני מקים את תחנת הכוח מחדש כל יום. אני מפעיל אותה כל יום.
0: כן. אבל בממד הרוחני, המפעיל זה המקים. אין הבדל. אין מחוסר זמן נוהג ברוחניות. בעולם הזה, מחשבה לא מייצרת דברים. יש צורך בפעולה. והפעולה כפופה לזמן. בממד הרוחני, המחשבה היא הפעולה. ולכן כל זמן שיש רצון, יש עולם.
1: צריך משאיר עוד נושא מעניין לשיחה, למה קורה כשאנחנו נמצאים בממד הרוחני, ומשתמשים במחשבות שלנו. מה קורה אז?
0: נכון. יש הרבה שאלות על מה שקורה שם. מה זה השכר? מה זה גן עדן? מה זה גיהינם? יש הרבה שאלות של משהו מעבר אלינו, ולכן אנחנו קוראים לתוכנית שלנו מעל ומעבר.
1: בסדר?
0: תודה רבה לך בועז.
1: תודה רבה לך הרב.
0: תודה רבה גם לכם צופים יקרים שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של מעל ומעבר. אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת, ונשמח בעזרת השם להיפגש איתכם כאן שוב בתוכניות הבאות. כל טוב.
3: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. התוכנית הבאה

0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו עכשיו צוללים, תהיו איתי, כי אנחנו צוללים ל-40 דקות בערך, אולי יותר בעזרת השם. אנחנו מכינים לעצמנו ברגעים הללו את כל מה שהולך לקרות איתנו כל השנה. חודש אלול זה חודש מתנה שכל יהודי שיושב כאן, כל בת ישראל שהגיע לכאן, אנחנו הולכים ומכינים לעצמנו את הצ'קים של כל השנה. כל המהלכים, בעזרת השם, מי שעוד לא נשוי, זיווגים אדונים, כל מי שנשוי, שלום בית, כל מי שאין לו ילדים, בעזרת השם, החודש הזה זה הכנה לילדים, זה רק חודש בר קיים, אמן. והכי הכי חשוב, למשיח צדקנו שיתגלה ברחמים. אז תקשיבו לי אהוביי, אין דבר יותר מתוק, תקשיבו טוב, אין מתוק בעולם,
4: אין,
3: יותר מקרבת האלוקים. אמר דוד המלך בתהילים, ואני קרבת אלוהים לי טוב. לא משנה מה תעשה בחיים, הדבר שמחשמל את הנשמה לטובה, פרוז'קטורים של אור שמקבלת, זה יכול לקרות כשאת יושבת ברכב, כשאתה נמצא אפילו בחדר בבית ואתה מתחיל לבכות. לא לבכות מבכי, מדבקות לבורא עולם. כמו שרבי עקיבא עליו השלום היה קורא את שיר השירים ובוכה, מדבקות לשם, אהבת השם, אין מתוק בעולם כמו קרבת האלוקים. פסגת העושר. פסגת העושר זה קרבת השם. אור החיים הקדוש כותב בספרו, שאתה רואה אנשים שמחללים שבת, או לא שומרים תורה ומצוות. אתה יודע למה זה? לא כי הם רעים חס ושלום. כי הם, הנשמה שלהם עוד לא נגעה באור האלוקי. ברגע שיהודי מצליח להתגבר על החושך של העולם ועל האסתר ולהתקרב לאבא, נגמר הסיפור של העולם. עכשיו אני רוצה בעזרת השם לפתוח אתכם נקודה חשובה מאוד. היא חשובה לכל השנה, בפרט לחודש הזה. אמרנו שאין מתוק יותר בעולם מקרבת השם. כך אומר דוד המלך. הרי הוא אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב, כסף, מה שתביא בעולם, אין יותר טוב בעולם כמו ההתקרבות לשם, כמו הקרבה לשם יתברך. שימו לב טוב. תהיו איתי, זה חשוב. ספר דברים, עכשיו אנחנו נמצאים בספר דברים. ספר דברים, כל הספר, הוא דרשה שלמה של משה רבנו 36 ימים. שמשה רבנו נותן דרשה לעם ישראל. בתוך הדרשה, הוא מספר לעם ישראל מהרגע שהוא הכיר אותם, שמות. את כל שלושת הספרים הקודמים לספר דברים. שמות ויקרא במדבר. כל מה שעם ישראל עברו. במדבר, במצרים, מכות מצרים, כשעם ישראל חטאו בעגל. את כל הסיפור מספר להם. חוזר חזרה על כל התורה. בתוך הדרשה של משה רבנו, 36 ימים, הוא אומר לעם ישראל משפט לא מובן. תשמעו טוב כי זה חשוב. הוא אומר לעם ישראל כך. וישב בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתכם. שימו לב טוב מה אומר להם, במילים שלנו. תדעו לכם עם ישראל, אתם עשיתם חטא העגל, בגללכם אני הייתי צריך לחזור שוב פעם לבורא עולם לשמיים, להיות שם עוד פעם 40 יום ו-40 לילה, לא לאכול ולא לשתות. למה? שימו לב למה. משה רבנו כמה זמן עלה להביא את התורה? כמה ימים בשמיים? 40 יום ו-40 לילה. השם אומר לו ביום ה-40, תשמע, הם חוטים בעגל. הוא יורד למטה עם הלוחות, סיפור מפורסם, רואה את העגל מה עושה? שובר לוחות. חוזר חזר על השמיים להביא מה? לוחות שניים. 40 יום, 40 לילה. אחר כך, בגלל חטא העגל, הוא היה צריך לבקש סליחה. הוא חוזר פעם שלישית. 40 יום, 40 לילה. הוא חוזר לשם חזרה לבקש סליחה, זה ראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, 40 יום, מה אומר לו השם בסוף ה-40 יום? צלחתי כדבריך, אני מוכל להם. מה משה רבנו אומר לעם ישראל? תקשיבו, זה חשוב. תדעו לכם, עם ישראל, בגללכם, עליתי עוד פעם לפני בורא עולם, התפללתי לפניו, ותדעו לכם, לא אכלתי לחם ולא שתיתי מים. שואלים רבותינו המפרשים שאלה חזקה מאוד. לפני שנייה אמרנו שמה הדבר הכי טוב בעולם? מה הדבר הכי חזק, העונג הכי גדול? קרבת? השם. כשאתה שומר שבת אחת באמת, אתה מרגיש עונג בנשמה שאין דבר כזה בעולם. אתה מצליח לשמור ברית, שבועיים, 30 יום, 40 יום, אתה מרגיש שאתה מרחף, אתה בבסלי, אתה מרגיש. מצליחה ללכת בצינות להתגבר על איזה תאווה, אין מתיקות כזאת בעולם. השם שם גם מתיקות, נתן לי יצר הכוח לשים מתיקות בתאווה, אבל כשאתה שובר את התאווה, אתה מקבל מתיקות הרבה יותר גדולה. זאת הנקודה. בהתחלה זה קשה. שימו לב, משה רבינו אומר למשרד, בגללכם עליתי 40 יום, 40 לילה לפני השם. הוא לא היה צריך לצעוק עלינו או לכעוס עלינו. מה הוא צריך להגיד לנו? עם ישראל, תודה רבה שזיכיתם אותי לעמוד מול בורא עולם. הבאתם אותי לשיא שכל יהודי חולם. להיות מול בורא עולם. פגישה עם השם עוד 40 יום, 40 לילה. לא משנה מה הסיבה. אין מתיקות כזאת בעולם. מה הוא אומר לנו? אני כועס עליכם. למה אתה כועס עלינו? תגיד לנו תודה. הרי אתם יודעים שאם עכשיו אנחנו נצא החוצה ונסתכל לשמיים, אנחנו לא באמת רואים את הרקיע הראשון, אבל מפה לרקיע הראשון, אומרת הגמרא, כמה זמן דרך? 500 שנה. אם אנחנו עכשיו נלך מפה עד לרקיע הראשון שבשמיים, 500 שנה, כמה רקיעים יש? 7 רקיעים. מהרקיע הראשון לרקיע השני, כמה זמן דרך? 500. לשלישי, עוד 500. לרביעי ככה עד השביעי, אבל חז"ל אומרים, רגע, רגע. כל עובי של רקיע, עוד 500 שנה. אז כמה אחרי 7 רקיעים עברנו שנים? 7,000, כי זה כפול אחרי, עם האורי. אחרי הפיחות, זה 60,000 לירות. 7,000. אחרי 7,000 שנים, שאנחנו הולכים, חפשים את השם, מה יש שם? אומרים רבותינו, מלאכים שמחזיקים את כיסא הכבוד, שכביכול הקדוש ברוך הוא יושב עליו. זה מה שכתוב. אומרים חז"ל, אתה יודע מה הגודל של הקרסול של המלאך שמחזיק את כיסא הכבוד? כנגד כל השבעת אלפים שנה. הקרסול של המלאך. אחר כך הרגל כולה, כנגד הקרסול ו7,000. הבטן, הצוואר כנגד הכל, הראש כנגד הכל, הקרניים שלהם כנגד הכל, ואז מה יש שם? כיסא הכבוד. הרגל של כיסא הכבוד כנגד הכל. אתם מנסים להבין רגע? ואז על זה בורא עולם נמצא. משה נפגש עם בורא עולם. אתה יודע איפה הוא נמצא? אתה יודע מה זה להיות עם הקדוש ברוך הוא? ומה אומר להם? תאמינו לי, בגללכם לא אכלתי לחם. איך אתה משווה את זה בכלל? זה כמו שלאבדיל אלף אלפי הבדלות ננסה לדמיין, סתם בדמיון, רבי שמעון ברוך הוא נמצא פה בדור שלנו, וזכית להיפגש איתו. מישהו סידך איתו קבלת קהל, דקה שתיים. בסדר? בדקה שתיים האלה פספסת עם כל החברים לאכול שווארמה. מה אתה אומר לי, יאללה, בגללך פספסתי שווארמה? תגיד לי מה אתה מסתלבט. זה לא רבי שמעון, זה בורא עולם. שיא התענו. ואני קרבת אלוהים לי טוב, אין יותר מזה. אז מה קורה פה? מה משה ברבנו? מה אומר לעם ישראל? למה הוא כועס עלינו? מה הבעיה? תקשיבו לי טוב אהוביי, כי מה שאנחנו מדברים היום, זה סוד החיים, אומר רבי שלמה מרדוב. סוד מטרת המציאות שלך בעולם הזה. עזוב חודש אלול רק, זה כל החיים, בפרט חודש אלול. כי חודש אלול, אחים יקרים ואהובים, זה לא עוד חודש בשנה. מה זה אומר? חודש אלול הקדוש ברוך הוא אומר לך, אומר לך, אני לא רוצה להיות על הדרך, מספיק. אני רוצה להיות הדרך שלך בחיים. כשאתה קם בבוקר, שאני לא יהיה על הדרך. טוב, אתה יודע, תביא את הסידור, אעשה ברכות השחר. לא! הקימה שלך בבוקר בשביל ברכות השחר. בשביל התפילין. אתה קם כדי להתפלל, אחר כך לחיים שלך. אתה יודע מה, בוא, נלך לשיעור תורה, יאללה. זה על הדרך. לתת כאילו למצפון. אין דבר כזה, נקות המצפון. בורא עולם זה החיים שלי. לפני שאת מתחתנת, איפה את מתחתנת? צריך לחשוב על התכלית. יושבים זוג, מדברים, על מה מדברים? מה אתה אוהב לאכול? מה אתה אוהב לשתות? איפה אתה אוהב לטייל? מה זה יעזור לך אחר חתונה גברת? מה זה יעזור לך אחי? אחותי, תגידי, מה קורה איתך? את יושבת עם בחור, את יושבת עם בחורה. איזה בית הקימי? איפה הילדים שלנו ישבו? ילמדו איפה? יהיה לנו טלוויזיה בבית? מה עם טלפון? יהיה לנו אינסטגרם? עם תמונות, כל אחד עם קוד שלו? מה יהיה איתנו? אדם צריך לחשוב, תחליט, חודש אלול זה תחליט, זה מחשבה, זה לא עוד מצווה, זה לשנות מסלול. להבין שאנחנו צריכים לעלות על מסלול עם בורא עולם ביחד, יד ביד. יד ביד, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. מה זה ויהי נועם? אומר משה רבנו לעם ישראל, שיהיה לכם נעימות. בלי נעימות לא יהיה לך שום קרבת אלוקים. תקשיבו לי טוב, למה משה כועס על עם ישראל? יש גמרא, סיפור בגמרא. יש 10 צדיקים, יש מחלוקת 9, 10, שנכנסו בחיים לגן עדן, לא נפטרו. את מי אתם מכירים שאני לא נפטר מן העולם? אליהו הנביא. פורסם, נכון? אליהו הנביא לא נפטר, אין לו קבר. אליהו הנביא הלך חי לשמיים, רכב וסוס אש, כתוב בנביא, תק, לקרו אותו לשמיים. הוא לא נפטר, אין לו קבר. יופי. הגמרא אומרת שיש עוד אחד כזה. מי? רבי יהושע בן לוי. שמעו סיפור על בן אדם שאין לו קבר. אין ללכת להתפלל בקבר שלו. הוא עלה לשמיים חי. איך הוא עלה לשמיים חי? מה היה איתו? בתקופה שלו היו אנשים חולים במחלה מדבקת. אתם זוכרים את הקורונה? איך היה כולם שמרו נגיעה? אל תגיעי, פן תפגעי, לא להתקרב. אין מסיבות, אין עניינים, כולם היו בלחץ. בתקופה של רבי יהושע בן לוי היה מעין קורונה. אבל קורונה מפחידה, חולה רעתן. הם היו חולים, אומר רשי, עם איזה נגיף, איזה שרץ במוח, שמדבק, יכול להרוג בן אדם. חכמים ברחו מהם. והגמרא מונה חכמים, את השמות שלהם, רבי יוחנן, רבי זרע. הם לא ברחו רק מהם, מרוב שזה היה מדבק, הם ברחו מהזבובים שהיו, נמצאו בשכונה שלהם, ברחו מהם, מזבובים, שרק היו בשכונה. הם ברחו, יש כאלה שברחו מהרוח שמגיעה מהשכונה שלהם. פחדו למות, אם זה סיפור מפחיד. היה רק אחד בדור, שאמר, מה? לא מפחד ולא כלום, אני הולך ללמוד איתם. מי זה היה? רבי יהושע בן לוי. איך הוא אמר את זה? כתוב על התורה הקדושה, איילת האבים ויעלת חן, שמעלה חן על עומדיה. התורה הקדושה, ברגע שאתה נוגע בה, את מתחילה לקיים מצוות, אתה מתחיל להתקרב לשם יתברך, אומרת הגמרא, הפנים שלך מקבלות חן. מי קיבל חן בתורה? כתוב עליו שהשם נתן לו חן בפניו, יוסף הצדיק. כל מי שעומד מול יוסף משתחווה וקורע, לא יכול לעמוד מולו. הוא קיבל חן. אומר רבי יהושע בן לוי, אם התורה יכולה לקחת בן אדם מכוער ולעשות אותו יפה, תראה בן אדם שלומד תורה פתאום נהיה עדין. הוא היה גנסטר של השכונה, פתאום הוא הולך. כן אחי, בעזרת השם. כן, כולו בענווה. אז אם התורה הקדושה יכולה לקחת אדם מכוער ולעשות אותו יפה, מה התורה הקדושה לא יכולה לשמור עליי? כתוב עליה, המגנה אומץ לה, תשמור עליי, למה שהיא תפגע בי? היא תגן עליי, היא תשמור עליי, אני לא מפחד. שימו לב טוב, מהגמרה הזו לומדים, שלא מספיק שאנחנו שומרים תורה ומצוות, כוונה. נגיד על השבת כתוב, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. השבת לא תיתן לך ברכה אם לא תאמין בזה. זה שאתה שומר שעות, שומרת שבת, תקבלי שכר, אבל לקבל את הברכה של השבת, אם את מאמינה בזה. לתורה לא תהיה, לא, אין כוח אם אתה לומד אותה בלי להאמין בה. שימו לב, כי בסוף בסוף בסוף כל מצוותיך אמונה. הכל נושק לנקודה אחת, להאמין במה שהשם נתן לנו. עכשיו שימו לב טוב. רבי יהושע בן לוי אמר, אני לא מפחד. לא רק שהוא לא ברח מהם, כתוב בחזל, קריך בהו. היה קורך את עצמו בהו והוא עסיק בהו ראיתה, לומד איתם תורה. יושב איתם, בואו נלמד ביחד. הרב, אתה לא מפחד? לא, בואו. הם לומדים תורה ביחד. הגיע זמנו של רבי יהושע בן לוי להיפטר מן העולם. תשמעו את הסיפור, איך הוא נפטר. אמרנו שהוא לא נפטר, תשמעו מה קרה איתו. הקדוש ברוך הוא קורא לשטן, אומר לו, בוא רגע. יש למטה צדיק, קוראים לו רבי יהושע בן לוי. הגיע, תם זמנו למות, זהו, הוא צריך להיפטר מן העולם. רד למטה, לפני שאתה לוקח אותו, אזיל, זיל, ועביד לרעותה. לך ותעשה את רצונו. יש לו משאלה אחת לבקש, לפני שהוא מת, מה הוא רוצה. תחשוב שנייה, באים אליך מן השמיים. אחרי 120, אומרים לך, מה אתה רוצה רגע לפני שאתה נפטר? בבקש. מה הייתם מבקשים? מה הייתם מבקשים? כסף למי? למשפחה? כל הכבוד לך, אתה דואג למשפחה אשריך. עולם הבא. בס, אתה אומר לך שלום, באתי לקחת אותך ויש לך משאלה, מה אתה רוצה? דרך אגב, אני נזכר בסיפור, היה איזה פעם אחת שמלך המלך נכנס לאיזה בית. אז הוא רואה איזה אחד יושב, צריך בשלט, צורי טלוויזיה. אז איך שהוא נכנס, אמר לו, יוסי, בוא לפה, באתי לקחת אותך. הוא ראה אותו מלא עיניים רץ מתחת למיטה, לא, אל תיקח אותי, בבקשה, יש לי ילדים, יש לי אישה. אומר לו, אין, כולם ככה, כולם אומרים את זה. יש לי אישה, יש לי ילדים, כולם מספרים סיפורים. זה הזמן שלך למות, שחרר. לא, אני מתחנן. אומר לו, בוא, אם לא זה יחב. אומר לו, סטופ, אתה יודע מה, אני אבוא. אבל אתה יודע, באתי לעולם, כשבאתי לעולם הייתה שמחה, הייתה ברית מילה, כולם באו, שתו, חגגו. אני רוצה, אם אני כבר הולך מן העולם, כמו שבאתי, בוא נעשה איזה כמה כוסיות, נשתה ביחד. מלאך הבא אומר לו, בוא נעתה חבר על הזמן, יאללה תוציא, מה יש לך? הוא אמר לו, לא יודע, בוא נציב עודקות, נציא עניינים, לא יודע מה יש שם, בלי כלבי, לא יודע. התחילו להוציא, כסה אוזול, עוד אמרו להם שבקבוקים כאלה עולים יותר מהרכב. שש, יש גם ב-15 אמרו לי. או קיצור, הוא הוציא לו שם מקבול מיני בקבוקים עניינים, ומלאך המוות מרביץ, והוא נותן לו לשתות, לשתות, לשתות. ומלאך המוות מסתכל בינתיים, יש לו רשימה, עם כל השמות, אומר לו, יאללה, אין לי זמן, אני צריך לקחת אותך, אחר כך יש לי תאור, ותאור, ותאור. הוא משקיע אותו, משקיע שמלאך המוות פח, נרדם. ההוא ראה שמלאך המוות נרדם, אמר, לאן אני אברח? הרי לאן שאני אברח, יש לו ריף. הוא עם כנפיים, הוא יגיע מהר. מה אני עושה? אמר, רגע, יש לו רשימה. הוציא את הרשימה, מחק את עצמו מהשם הראשי, למעלה, אמר, אני אשים את עצמי בסוף, מתיים אני אעשה צדקות, מעשים טובים, צדקת הציל ממוות, תורה, מגנה ומצה, הוא לא יכול עליי. שם את עצמו בסוף, כיפל, הכניס לו לכיס. מלאך המוות אחרי זה שעה וחצי, אך, ככה עם הכנפיים, וזה מתעורר. אומר לו, תשמע יוסי, אתה מה זה גבר? איזה גבר אתה? אף פעם לא קיבלו אותי ככה. כהכרת הטוב ממני אליך, היום אני מתחיל מסוף הרשימה. אי אפשר לברוח, אחי, אי אפשר. מלאך המוות יורד למטה, אומר לרבי יהושע בן לוי, רבי יהושע, באתי לקחת אותך, אבל אני אגיד לך משהו, השם אמר לי לתת לך איזה משלה שאתה רוצה, מה אתה מבקש? מה הוא אומר לו? תשמע, ברור שהוא לך גן עדן. תשמע, אני עכשיו, אתה לוקח אותי להיכל, שם אני הולך להתקע לנצח. אני מבקש לך בקשה אחת, אני לא פרייר, אני רוצה לראות אם מתאים לי ההיכל שאני הולך להיות בו. אתה יודע, זה כמו אדם שראה באינטרנט, לא יודע, יראו לו תמונות של איזה צימר, בריכה אולימפית, עניינים, הוא מגיע עם אשתו, הוא רואה שלולית. אמר לה, לאן הבאת אותי? הוא אומר לו, לא, אני ככה היה בתמונות. איזה תמונות? בוא נחזור הביתה. עבדו עליהם. אמר לו, אני רוצה שלא, לא, שלא יעבדו עליי. תראה לי את ההיכל. אני אגיד לך כן או לא, מה, אם אני מסכים או לא מסכים. אמר, אין בעיה. מלאך המוות פרס את הכנפיים, אמר לו, תעל. תעל. יאללה, תעלה. אומר לו, רבי יהושע בן לוי, רגע, רגע, רגע, רגע. מה יש לך פה? אמר לו, מה זה, מה יש לי פה? זה חרב. מה זה החרב הזה? החרב הזאת, מה אתה עושה איתה? אומר לו, עם החרב הזאת אני לוקח אנשים. אמר לו, זה מלחיץ אותי. שלא תעשה לי הפחדות בדרך. תן לי להחזיק אותה, אני בדרך אחזיק אותה. אמר לו, יאללה, קח אותה, בסדר. רבותינו המפרשים אומרים, מה זה החרב הזאת? איתה הוא לוקח אנשים. מה עשה רבי יהושע בן לוי? רצה לקחת ממנו את, את המציאות שיכול לקחת יותר אנשים. זהו, מביא את העולם לתיקון, משיח. שימו לב מה קורה פה. הוא לוקח אותה חרב, עולה עליו, מלאך המוות לוקח אותו לאן? להיכל של רבי יהושע בן לוי. מגיעים, תקשיבו לגמרא, מגיעים, ואז המלאך אומר לו, הנה זה ההיכל שלך. רק מה היה? הייתה שם חומה שהפרידה בין רבי יהושע בן לוי להיכל שלו, לגן עדן, לראות אותו. אז רבי יהושע אומר למלאך המוות, איפה הגן עדן? איפה ההיכל שלי? תראה לי. הוא אומר לו, אתה לא רואה מעבר לחומה? הוא לא רואה, יש חומה, איך אני אראה? תרים אותי קצת. הוא הרים אותו, ואיך שהוא הרים אותו, חזן אומרים, קפץ רבי יהושע בן לוי, ונפל לגן עדן. אתם איתי? הוא נכנס עם הבגדים, עם הקרוקס, עם הכל. נכנס טק לגן עדן. איך שהוא נכנס, אני חוזר רגע על המשפט של הגמרא, קפץ ונפל לגן עדן. חבר'ה, לגן עדן נופלים או עולים? למה כתוב בגמרא נופלים? נפלים זה לשון ירידה. תכף נדון בזה. וזה הנקודה של הסיפור. אבל, מלאך המוות ראה ככה, אמר לו, מה אתה עושה? אתה עם גוף, אתה עם ידע, אתה עם בגדים. זה נשמות פה, תצא החוצה, אסור להיות פה. אומר לו רבי יהושע בן לוי, אני נשבע, אני לא יוצא מפה. מה יעשה מלאך המוות עכשיו? תחיל לבכות. בורא עולם, אני נשבע. אני עושה. זה לא אשמתי. אמר הקדוש ברוך הוא, תעשו בדיקה בחיים של רבי יהושע בן לוי, כל החיים. עם כל החיים שלו, הוא נשבע. נתן מילה לבן אדם, נדר איזה נדר או לא יודע מה, וחזר בו, גם עכשיו תוציא אותו מגן עדן. אבל, הוא זה דבר זה. אבל עם כל חייו של רבי יהושע בן לוי, כל מילה שהוציא מהפה, כל הבטחה, הוא עמד בהבטחה, כל קבלה עמד בקבלה, שבועה עמד בשבועה, נדר עמד בנדר, גם עכשיו נכבד אותו, יישאר בגן עדן. עשו בדיקה, מה אתם אומרים? כל החיים שלו, כל מילה שהוא אמר, הוא עמד במילה. מתי אתה עושה, היא קוראת לבעלה, מתי תעזור לי עם המנורה? היום. איזה היום? שנה הבאה היום? איזה היום? אתה יכול, דודי, אתה יכול לזרוק את האשפה. כן, עם הדקה אני בא, בינתיים בסוני. דקה, איזה דקה? עברה שעה. שעתיים. ורפח פה ככה, הדגים נשפחו, הכל נשפח. לא עומד במילה, דקה, שעה. רבי יהושע בן לוי אמר משפט נגמר. אמר הקדוש ברוך הוא, תשאירו אותו חי בגן עדן. אמר מלאך המוות לרבי יהושע, תרחם עליי. נכנסת לגן עדן, הבנתי, אבל תביך את החרב. אם אין לי את החרב, אני שולח מכתב פיתורים, אין לי מה לעשות בעולם. אומר לו רבי יהושע בן לוי, תגיד רם, מוחם, אין חרב. רבי יהושע בן לוי לא רצה להחזיר לו את החרב. יצא בת קול ואמרה, רבי יהושע, תחזיר לו את החרב, היא נזקקת לבריאות, היא נצרכת לבריאות. לא הגיע עדיין תיקון של העולם, תחזיר לו. הוא יחזיר לו. הסיפור ממשיך, אבל אני רוצה לעצור פה בנקודה של הסיפור. כשרבי יהושע בן לוי נכנס לגן עדן, מה כתוב שהוא קפץ ומה קרה לו? הוא נפל, למה הוא נפל? שמעו טוב למה הוא נפל. כי אדם, כמו רבי יהושע בן לוי, שכל החיים שלו זה תורה, מצוות, מעשים טובים, שבירת המידות, אהבת ישראל, צדקה, כיבוד הורים, חסד, לימוד תורה, אדם כזה שהוא כל הזמן בעלייה וטיפוס, בום, בום, בום, בום. כשהוא נכנס לגן עדן, זה נפילה בשבילו, כי הכל נעצר. במתים חופשי, אין מצוות. אדם כזה שכל החיים שלו הוא רק מטפס, שהוא דבק בשם, כניסה לגן עדן לצדיקים זה נפילה. עכשיו בוא נחזור למשה רבנו. מה משה רבנו אומר לעם ישראל? תדעו לכם, בגללכם, אני כועס עליכם. הייתי 40 ימים בורא עולם. אבל זה שיא התענוג. מה אתה כועס? מה הוא רומז להם? לא אכלתי ולא שתיתי. אתם יודעים מה הוא רומז להם? כשהייתי למעלה, לא הייתי בתור אדם. הייתי בתור מלאך. גזלתם ממני 40 יום בעולם הזה. אתה יודע מה זה ערך?

כל הנשמה תעלליה. אז בהרגשה הזאת, לפני שהוא אכל, זה נקרא קורת רוח. הוא עוד לא קיבל את התשלום, הוא רק בדרך לקבל בגן עדן את התשלום על האמן, על המצווה הכי קלה. אין תענוג בעולם, בכל העולם כולו, של כל בני העולם. תחשבו עכשיו, כל בני העולם מבריאת העולם. אנשים שזכו בלוטו, אנשים שקיבלו איזה משרה חשובה, אנשים שהתחתנו. איזה עושר היה באותו רגע? הוא אכל את הסטייק שהוא היה כל כך רעב. לא יודע מה, את העושר והשמחות הכי גדולות של כל בני העולם. תקפצו לרגע אחד. זה לא קורת רוח של יהודי אחד בעולם הבא. של שנייה אחת. תקשיבו לי טוב למשפט הבא. חז"ל הקדושים אומרים לך, אומרים לך אחי. אבל תדע, שיפה שעה אחת, שעה זה רגע, לא 60 דקות. יפה שעה אחת, שתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אתה יודע מה זה רגע אחד שאתה נמצא בשיעור תורה? אתה יודע מה זה רגע שאת נמצאת פה, במקום להיות ברחוב, או לטייל עכשיו בסדרות בטלוויזיה? אתה יודע מה זה אח שלי שאתה קם בבוקר מניח תפילין? אתה יודע מה זה שאת קמה ועושה ברכות השחר בבוקר, תפילת שחרית, תפילת 18? אתה יודע מה זה אחי שמציעים לך ללכת לאיזה מקום ואתה אומר עצור, אני חודש אלול שומר, לא הולך. לא רק חודש אלול, בעזרת השם גם כל השנה, אבל אני מתחיל. אתה יודע מה זה שאתה מכבה את הטלפון רגע לפני שבת? מכבה את הטלוויזיה ואת הטלפון ואתה אומר בלי סיגרות, בלי כלום, אני שומר שבת. שעה אחת, רגע אחד של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא פירוש, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, רבי נחמן ברסלב, כל הצדיקים, כולם, הגאון מווילנה, הרב עובדיה, כולם נהנים עכשיו בגן עדן. אבל הקדוש ברוך הוא הרגע הזה שאת יושבת כאן, שווה לו יותר מכל מה שנהנים כל הצדיקים עכשיו. אתמול יצאתי מאיזה שיעור, רצה, הייתי, תפסה אותי מישהי, שאני ממש נכבה להיכנס לאוטו, אני לא מדבר עם נשים, אבל היא באה והתחילה לבכות. מה קרה? הרב, אני רוצה להגיד לך את משהו, זה פיקוח נפש, כאילו תענה לי. אמרנו לו, תכתבי, פיקוח נפש. ככה היא תפסה אותי, מה שנקרא. באתי להיכנס לאוטו, אמרתי לה, מה זה, במה מדובר? היא אומרת לי, אני רוצה להתגייס לצבא. עצרתי, הזכרתי בחזוניש. חזוניש אומר שאפילו אדם יכול להוציא אישה מהצבא, כוונה לא לתת לה להתגייס, ככה חזוניש אומר. כי יכולה ליפול למקומות לא טובים שם. אומר החזוניש, תחלל שבת בשביל זה. כשאני נזכרתי בדיבור הזה, אמרתי לה, מה זאת אומרת, רוצה להתגייס, תסבירי לי. היא אומרת, ואז היא אומרת לי, אתה נהנית בכדורגל. היא גם יודעת עלי דברים, כאילו באה מוכנה. אתה נהנית בעולם הזה. ואז חזרת בתשובה. גם אני רוצה ליהנות, ושלא תבין, היא אומרת לי, ככה אומרת לי, שלא תבין, יש לי טלפון כשר, אני צנועה, לא איזה, צנועה כולה. אבל, אני, יש לי תאווה, מגיל 14 אני מתכוננת לצהל. אני רוצה להיות בצהל. אמרתי לה, תקשיבי. אני, בשיא, איפה שהייתי בשיא, עצרתי. על מה את מדברת? היא אומרת לי, לא, אבל רגע, אני יודעת לאן אתה חותר לזה. תשובה, התחיל לבכות. כאילו, הבינה שאומר, רוצה להגיד לה לא. אז אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודע איך קוראים לך, אגיד לך משפט אחד קטן. אני לא מחליט לך כלום. אני לא בבסלי, לא הרב כדור, אני לא הנעליים שלהם, אני כלום. אני לא מחליט לך. תחליטי את. אני אגיד לך משפט אחד, איתו תעשי מה את רוצה. הגעת לרגע בחיים שלך, שהרגע הזה, את צריכה לבחור בין הרצון שלך, לבין הרצון של הקדוש ברוך הוא. יש לך עכשיו אפשרות לבחור או בך, או בבורא עולם. תעשי מה את רוצה. הלכתי. יש רגעים בחיים שאנחנו כולנו צריכים לבחור או בבורא עולם או בעצמנו. מה אני רוצה? זה קשה. שלחו לי השבוע הודעה אמא אחת. שלחה? שלום, כבוד הרב, אם אתה יכול לעשות הקלטה לבת שלי. היא שומעת את כל השיעורים שלך, מה שתגיד לה היא תעשה. היא צנועה בדרך כלל. יש לנו אירוע אוטוטו, היא קנתה סמלה צנועה, אבל כל הגב שלה, סליחה שאני אומר את זה, כל הגב שלה חשוף. אמרתי, שמע, אולי אני יכול לעשות באיזה הקלטה, אני יכול להציל בחורה, לא יודע מה לעשות. תפסתי את הטלפון, הקלטתי לה. שלום גברת כך וכך, שמעתי ברוך השם, שאת באופן כללי צנועה, אבל תדעי לך שיש בחיים רגעים שנקראים רגעי מאני טיים, זה הניסיונות. את נמצאת עכשיו רגע לפני אירוע במשפחה. שמעתי שקנית סמלה מסוימת, שהיא לא כל כך תואמת את הצניעות שלך, ושל בנות ישראל. תעמדי בניסיון הזה, כי אם תעמדי בניסיון הזה, זה יפתח לך שערים גדולים בשמיים. יש לוחם ימם שדיבר איתי. הוא היה במבצעים מאוד גדולים, לא מזמן, עם זה שהוציאו את ארגמני וכל מה זה. חבר שלו טוב שנרצח שם,

0: מורה. הוא אמר לי, אבא, אני לא יכול לספר לך הרבה דברים, אני יכול לדבר אחד. אתה יודע למה אנחנו מחכים, הלוחמים הרצינים? למלחמה. לא כדי חלילה להפחיד יהודים. אנחנו מחכים להיכנס כדי להגן על המדינה. כמה אפשר להתאמן, הוא אומר לי. אומר המסילת ישרים. שהצדיקים האמיתיים, הם אומרים לבורא עולם, תן לנו ניסיונות. אני לא מפחד, אני רוצה לעמוד בניסיון. הוא מתחתן, הוא רואה פתאום ככה עם האישה, ככה עם הבעל וזה. בורא עולם, אני אעמוד בניסיון, אני לא אכפור. בעלה זורק למילים, הכינה את כל השבת, הוא ביקורתי כלפייך. מה קורה פה? נושכת את השפתיים. תולה ארץ על בלימה. לא רק בלימה. מה שאנחנו מכירים, באוטו, בולם את הרכב. בלימה זה שאת רוצה להגיד משהו. אתה רוצה לומר משהו, משהו שאתה צודק. אם אתה לא צודק, מה יש לך להגיד? ואתה סותם את הפה, לא מדבר. כל כדור הארץ בידיים שלך עכשיו. תולה ארץ על בלימה. תולה ארץ, ארץ בידיים שלך. כל כדור הארץ. אומר המסילת ישרים, תדע, ואני קרבת אלוהים, וכל זולת זה שיחשבו האנשים לטוב, הרי הוא הבל ושב נתאה, שקר. שקר. אתה רוצה טוב בחיים? תעמדי בניסיון. אתה רוצה טוב אחי ויקר? פרנסה, שפע, השם פותח את הידיים עכשיו, אתם תבינו. זה חודש מתנה מעת השם יתברך. חודש השם יתברך אומר לך, סליחות זה דבר גדול. אבל הסליחות זה לא העיקר. זה אמור להביא אותך לפתיחת הלב. בורא עולם טעיתי. הוא מהרה רוץ לעזרה. בורא עולם אני רץ אליך, לא בורח ממך. אני כל החיים בורח ממך. אז נכון, כל השנה אני מזהב קצת בשבת. מזהב קצת בלשון, מדבר דברים לא טובים. לא מכבד את אשתי מספיק, לא מכבד את ההורים. מזלזל באבא ואמא, שנשמור. בורא עולם אני חוזר בתשובה. אני החודש הזה הולך להיות סניר אחר. אני לא אותו סניר. האמת, אני נלחם 14-15 שנה מאז שחזרתי בתשובה להיות בעל תשובה. לא מצליח, זה קשה. אבל אני קורא לה, קורא לו. תעזור לי אבא. וחבר'ה, אתם לא זקוקים לאף אחד. אתם יודעים למי אתם זקוקים? לעצמכם. די אם אתם רוצים, מה שנקרא. אתה זקוק אך ורק לעצמך. אם אין אני לי, את זקוקה לעצמך. שמחה שלך תבוא לך רק אם תבחרי להיות שמחה. הצדקות שלך תהיה רק אם תבחר להיות צדיק. לא כי השכנים, החברים, הסביבה, זה לא משנה. בסוף זה מה אתה רוצה. מה את רוצה להיות? מה אנחנו רוצים להיות? השם פותח את הידיים. פותח את ידיך ומסביע. מה אתה רוצה לקבל? אני איתך. אני זורם איתך, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? תבינו, אור החיים הקדוש כותב דבר מפחיד, מפחיד, מפחיד. אם באתי לפה היום כדי לומר לכם את זה, זכיתי. אור החיים הקדוש כותב, אני מבקש רק, לפני שאני אומר את זה, בבקשה, אני פעם אמרתי את זה. חשוב לי שהדבר הזה שאני אגיד עכשיו, תעבירו את זה לחברים שלכם. זה יעודד אותם. קודם כל זה יעודד את עצמנו. זה יעודד את החברות שלך. זה חשוב מאוד לדעת מה שאני אגיד עכשיו. הבעל שם טוב הקדוש אמר שאור החיים הקדוש היה נשמתו נשמת משיח איתה. הוא הוריד את התורה שלו מכיסא הכבוד. תבינו מה כתוב בספר שלו, זה הכל כיסא הכבוד. אור החיים הקדוש כותב, תדע שיש לקדוש ברוך הוא שלושה סוגים של תענוגים. זה למעלה מזה. תשמעו מה כתוב פה. כתוב שאין לו, אין לו גוף ואין לו דמות. אין לו דמות, נכון? אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אין לו גוף. אז מה זה שלושה סוגים של תענוג? ככה הוא כותב. יש לקדוש ברוך הוא שלושה סוגים של תאווה, תענוג. זה למעלה מזה. מה התענוג הראשון של הקדוש ברוך הוא? תשמעו, מפחיד. תענוג ראשון. שהשם מתענג מאוד מאוד מאוד ממלאכי השרת ששרים לכבודו. שרים ומזמרים ומודים לו. הבוחר בשירי זמרה. השם מתענג מאוד מהמלאכים ששרים לו. אתם איתי? זה התענוג הראשון. מה התענוג שעוקף את זה? אומר אור החיים הקדוש. הצדיקים הקדושים שנמצאים בעולם העליון, הגאון מווילנה, הבן איש חי, מרן הרב עובדיה, רבי יוסף קארו, הארי הקדוש, כל הצדיקים האלה שנמצאים בשמיים ומודים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. זה תענוג שעוקף את התענוג של המלאכים. תשמעו מה אני קורא לכם עכשיו, אתם לא... זה להחזיק חזק בכיסא. תחזיקו בכיסא. מי שלא מצטמרר מזה, אוי ואבוי לו. אומר אור החיים הקדוש, מי עוקף גם את הצדיקים וגם את המלאכים? זה התענוג הכי גדול, זה פסגת הפירמידה של הקדוש ברוך הוא, של בורא עולם. תשמע אחי, אני קורא לכם את השורה, אני חייב. אומר הרב, למעלה מכולם, השיר והשבח שעולה מהנשמות שנמצאות בעולם הזה, שהם בתוך גוף בשר, והגוף הזה מונע מהם להכיר את השם. הגוף רוצה מסיבות, הגוף רוצה לישון, לגוף אין כוח ללמוד, הגוף רוצה טיולים, הגוף רוצה חלילה אבונות, הוא לא רוצה מצוות, הוא מונע מהם להכיר את השם. אבל הם מתעצמים, תורכים לאהוב את השם, ולשבחו ולהודות לו. זה עליון וחשוק אצל הבורא, למעלה מהכל, שהוא רום תכלית חשקך. אתה יודע מה הדבר הכי גדול? יותר מרבי נחמן, יותר מהגאון מבין, יותר מכולם, שיש פה יהודים שעזבו את הכל ובאו לשיעור תורה. זה אור החיים כותב את זה. זה ספר שמקובל על כולם, אין עליו חולקים. כולם מקבלים את מה שהוא כותב. ידוע, נשמתו נשמת משיח. כותב אור החיים ביום שאתה קם בבוקר ומניח תפילין על הבוקר, עושה נטילת ידיים, שאת קם בבוקר נטילת ידיים, תופס את הסידור, אומרת מודה אני, אשר יצר, זוקף כפופים, מלביש ערומים, תודה בורא עולם. אתה יודע מה קורה באותו רגע? אתה עושה נחת ועונג לבורא עולם, תשמעו טוב, יותר מאברהם אבינו. סניר, השתגעת? אני משוגע, כן. אבל אור החיים, צדיק יסוד עולם. אני קורא לכם אור החיים. שלמה המלך, חכם מכל אדם, כותב, שלמה המלך, כי לכלב חי הוא טוב מן הארי האמת. מי יכול להסביר לי בפשטות מה הוא אומר לנו? חכם מכל אדם, מה הוא אומר לנו? כלב חי, מה יותר? יבוא איזה פודל, איזה פומר עניין קטן, מה יותר טוב ממי? מארי האמת. תגיד לי, שלמה המלך חכם מכל אדם, דבר איתנו על גן חיות. אם אנחנו מנסים לחשוב רגע, ברור שהוא לא, הוא המשיל פה משהו, נכון? אומר המדרש, זה כבר חזל, זה תורה שבעל פה, על זה אי אפשר לחלוק גם אם רוצים. אומר המדרש, כלב חי שהוא יותר טוב מן הארי האמת, מי זה כלב חי? אומר המדרש, זה רשע שנמצא בעולם הזה. לא כמוכם צדיקים וצדיקות שבאים לשירות תורה. רשע, ואדם רחוק מאוד מאוד. אומר המדרש, הוא טוב מארי אמת, מי זה ארי אמת? אפילו מאברהם, יצחק ויעקב, כיוון שהם שוכני עפר אמתים. בוא נה, אברהם אבינו! אברהם אבינו עשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח. נכון שעד היום אנחנו אוכלים מהשכר של המצוות שלו, אבל היום הוא לא יכול לעשות את מה שאתה יכול לעשות. אתה יודע מה זה שאתה עוצר או שומר ברית חודש אלול? אתה יודע מה זה שאתה אומר לטיק טוק לא? לטיק טוק הזה שהורס לך את הנפש. גם למבוגרים אני מדבר, לא לילדים, זה פשוט ילדים, למבוגרים. אמר לי מישהו, הרב, אי אפשר להישאר בריא עם זה, אי אפשר, מישהו שמבין בזה, אי אפשר להישאר בריא עם זה. אתם יודעים שקיבלתי הודעה מאמא, והודעה מאוד קשה. איפה גוזלן פה? דוד? דוד גוזלן? קיבלתי הודעה מאוד קשה. אני רוצה לשתף את הציבור. זה בעיקר לנשים. אמא שכותבת על הילדה שלה, שהיא גילתה בתוך הטיק טוק, שהילדה שלה נמצאת, באיזשהו טרנד של בנות בלבד. איך היא גילתה את זה? בואו אני אקצר לכם את הסיפור. זריז, הייתי... תגיד לו אם יכול לפתוח את זה לבוא מראה. מה? אני חייב לקרוא לכם את זה כמה שורות. האמא כותבת. הילדה שלי התחילה בקיץ הלכת עם ארוך. היא לא חוזרת בתשובה. בדקתי את זה. היא אומרת כאילו, מה קורה לך? לא, קר לי, שמר לי, זה כל מיני סיפורים. אמרה, אני רוצה לדעת מה קורה פה, תוריד לי את החולצה. מחילה מהכבוד. כל הגוף של הסימנים. מה הילדה עושה לעצמה? טרנד בטיק טוק. שמור טוב, גם מורים וגם ילדים. טרנד, כל, היא מוצאת את הטלפון שלה, כל הטלפון, יש לה איזו שמירה שהיא שומרת ככה שאי אפשר להיכנס, לא יודע איך עושים את הדברים, אבל ככה היא עשתה, הכל בראשי תיבות. היא לא הגאון מבין לחבר'ה. הכל בראשי תיבות, מה הולך כאן? כמו פייבט. היא אומרת לבת שלה, מה זה פייבט? אחרי שהיא עלתה עליה, תגידי לי. הילדה שלה כמעט התמוטטה. פי בית זה פגיעה עצמית. כל הגוף של הילדה כחולי, מכות. מה הטרנד הזה אומר? הוא מבקש מהבנות לא לאכול, לומר כמה שעות הם לא אכלו. הרעבה. הן מתחילות להריב את עצמם. לא לאכול. לפגוע בעצמם. אחרי תהליך של כמה חודשים, הוא גורם להם פשוט לסנוע את עצמם. היא לא יכולה להסתכל לעצמה בפרצוף, במראה. ובסוף בסוף, גולת הכותרת, וזה לא צחוק, זה אמא כתבה לנו את זה. גולת הכותרת זה להתאבד, לקפוץ מאיזה גג. אני לא צוחק כשאני מספר לכם את זה, כואב לי, אני בצער, אני לא אוהב לצער אנשים. אבל מישהו אמר לי שלפני חודש שתי בנות קפצו בראשון לציון. וזה מהטרנד הזה. אני לא יודע או כך הוא אמר לי. אבל אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים ואהובים. מה זה? הייתי קורא לך את זה, אני פשוט, אני לא יודע אם הוא יוציא לי את זה. הנה, הוא מוציא את זה? דקה, דקה, ממש, אני אקרא לכם את זה בחצי דקה, אני לא אקרא את הכל, זה ממש ארוך. תן לזה, זה הרץ בטיקטוק, במקומות נוספים, מורים יקרים, מועתק, טטטה, אני אקרא לכם. זה קשה לקריאה, ככה היא אומרת. אנחנו גרים בגני תקווה, הורים לילדה בת 12, ילדה בת 12, חבר'ה, ילדה בת 12, מתוקה, יהודיה, צדיקה, בת של מלך מלכי המלכים. זה עלול לקרות לכל אחד בבית שלו, אני מתחנן, תקשיבו לי. לפני כמה שבועות הבת שלו נולדה רגישה חכמה אהובה, התחילה לבכות המון, להסתגר, להימנע מהרוחות, לקום בלילות מסיוטים. אחרי שיחות והתעניינות, היא סיפרה לנו שהיא חותכת את עצמה, מרעיבה את עצמה, שונאת את הגוף שלה ואת עצמה, היא אמרה שזה נובע מדיכאון, ממצוקה עמוקה, משנאה עצמית. היא לא סיפרה למה. התחלנו טיפול פסיכולוגי, ניסינו להבין לעומק, מה קורה פה? בשלב הזה לקחנו לה את הטלפון, גילינו גיהנום. אתגר טיק-טוק מסוכן, מוסתר שבו בנות מודדות זו את זו לפגיעה עצמית, תחת כותרות שקריות של תמיכה, שיתוף וטיפול. הטרנד קורא לבנות לחתוך עצמן, לא לאכול, לא לישון בלילות ולקנות שפתון כשהוא נגמר צריך להתאבד. יקנות שפתון כשהוא נגמר צריך להתאבד. הן משתמשות באפליקציה שנראית כמו אפליקציית שיקום, מוסתרת בתיקיות לעולות. טה-טה-טה, היא סופרת כמה פעמים מחתכה את עצמה. ביום, כמה שעות הצליחו לא לאכול. עד איזה שעה הן נשארות עירות. הן כותבות אחת לשנייה בקודים, פי עין, פגיעה עצמית. אי א', הפרעת אכילה. עוד המון ראשי תיבות. טה-טה-טה עם הצ'אט GPT, גילינו מיד שמה זה הדבר הזה. טה-טה-טה ילדה סיפרה כך וכך. היא ממשיכה פה, אני לא אקרא לכם את הכל. הזדעזענו, ויש ילדה בכיתה שלה שהיא נפלה לגמרי לאנורקסיה, לא יודע למה, השם ישמור ויציל. זה אחד מן אלף דברים, דרכים של יצר הרע לקטול את הנשמות של עם ישראל. אז לפני הכל אני רוצה בבקשה, אחים יקרים, שנכניס לעצמנו נשמה לגוף. אם אנחנו מבינים שכל פעולה קטנה שאנחנו עושים, כל השנה, בפרט בחודש אלול, שהקרבה של האלוקים עכשיו היא הרבה יותר גדולה, כי דרשו השם בהימצאו, קירו באותו קרוב, עכשיו פה איתנו. כל פעולה קטנה אתה גורם נחת רוח לבורא עולם, יותר מכל הצדיקים בגן עדן. אין טענו. אתם יודעים, רבי נתן מברסלב כותב בשם רבי נחמן מברסלב. שמעו טוב. יש מלאך בשמלאך הזה אלף ראשים. רבי נחמן אומר את זה. אלף ראשים. מלאך עם אלף ראשים. תנסו לדמיין את זה. כל ראש אלף פיות. כל פה מזמר לבורא עולם אלף זמירות שונות. אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא נהנה ומתענג מזה? אומר רבי נחמן מברסלב. הוא כל הזמן מזמר לבורא עולם, והשם מאוד מתענג ממנו. אבל, בשעה שיהודי קורא לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לוקח חציסית, אני אשמור שבת, אני אלמד תורה, אני אלך בצניעות, אני אמחק תמונות לצנות, אני אשמור נגיעה. באותם רגעים אומר הקדוש ברוך הוא למלאך הגדול הזה, שתוק, כי למטה מישהו מזמר לי זמירות הרבה יותר נעימות, זה הבן הקטן שלי. ממה אבא ואמא מתענגים יותר? מילד בן 18 שקורא להם, אבא! או מילד קטן משנה שקורא פעם ראשונה, אבא? מה אתם אומרים? מאבא או מאבא? מאבא, נכון? העדין הזה, נכון? זה אבא שלך, אחי. זה אבא שלך שאת קוראת לו, שאת קבלת קבלה.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911.
1: ערוץ 2000

0: מיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הקו היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף קוף א', אנחנו מתחילים בעמוד הקודם שתי שורות מלמטה. אומרת הגמרא גופה, מביאה הגמרא מחלוקת נוספת בעניין גיד הנשה של בהמת מאה ממסכת פסחים. האוכל גיד הנשה של בהמת מאה, רבי יהודה מחייב שתיים ורבי שמעון פותר. אז שיטתו של רבי יהודה היא כשיטתו במשנה, למה הוא מחייב שתיים? כי הוא סובר שאיסור גיד הנשה חל גם כן על בהמת מאה, על אף שאמרינן בדרך כלל אין איסור חל איסור, אך כפי שהגמרא ביארה קודם לכן, מאחר שאיסור גיד הנשה הוא חמור יותר מאשר איסור אכילת בהמת מאה מאחר שהוא חל עוד קודם מתן תורה, עוד על בני יעקב, אז כך גם הוא יחול כעת גם על בהמת מאה, ולכן אדם האוכל גיד הנשה של בהמת מאה יתחייב פעמיים מלכות, גם משום אכילת גיד הנשה וגם משום אכילת בהמת מאה. ורבי שמעון פותר, למה הוא פותר? מיד הגמרא תבאר. ורבי שמעון מה נפשך? שואלת הגמרא. אי איסור חל איסור, אם הוא סובר שכן אומרים שאיסור חל איסור, לחייב נעמי שום גיד, אז שיתחייב פעמיים, גם משום אכילת גיד הנשה וגם משום אכילת בהמת מאה. אין איסור חל איסור, אז לחייב משום טומאה, שיחייב משום אכילת בהמת מאה, כי אין איסור גיד חל על בהמת מאה, לכל הפחות משום אכילת בהמת מאה, הוא כן צריך להתחייב. למה הוא פטור לגמרי? שאיסור בהמת מאה הוא קדים. והיא אין בגידין בנותן טעם. מה תרצה לומר? שמאחר שגיד עצמו אין לו טעם, וממילא אני לא מייחס לו חשיבות של בשר, ולכן אדם האוכל אותו, הוא לא חייב משום אכילת בהמת מאה, לחייב משום גיד. אז שוב, תחזור ותחייב אותו משום גיד הנשה, כי עכשיו אין פה את האיסור שקיים של בהמת מאה. אומרו, ולעולם כסבר אין בגידין בנותן טעם. באמת הוא סובר שאין לגיד גדר של בשר, כי לגיד עצמו אין טעם, ולכן הוא לא אמור להתחייב משום אכילת בהמת מאה. נו, אז למה הוא לא התחייב משום אכילת גיד? ושענה אתם דאמר קרא, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מה אנחנו למדים משם? מי שגידו אסור ובשרו מותר, באה התורה להזהיר, אל תאכל את גיד הנשה, תאכל את כל הבשר של הבהמה או של החיה, אבל את גיד הנשה אל תאכל. אז זה דווקא בהמה טהורה או חיה טהורה. יצתה זו, היינו בהמה טמאה, שגידו אסור ובשרו אסור. הרי כל בשרו אסור, כל הבהמה עצמה אסורה. אז פה התורה לא באה לחדש לך את איסור אכילת גיד הנשה, ולכן הוא יהיה פטור לגמרי כאשר הוא אוכל את הגיד. משום בהמה טמאה הוא לא יהיה חייב, מאחר שאין בגידין בנותן טעם, עלי בדי רבי שמעון, ומשום גיד הנשה הוא גם כן לא יהיה חייב, כי לא על כך התורה חייבה. אומרת הגמרא אומר רב יהודה אומר רב, האוכל גיד הנשה של נבלה, רבי מאיר מחייב שתיים, וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת. על פניו, המחלוקת ביניהם, האם אמרינן, איסור חל על איסור במקרה הזה, או שלא. אליבא דרבי מאיר אומרים איסור חל על איסור, ממילא איסור אכילת נבלה התווסף כאן על איסור אכילת גיד הנשה, ולכן האוכל גיד של נבלה מתחייב שתיים. וחכמים אומרים לא, איסור נבלה לא חל על איסור אכילת גיד הנשה, ולכן אינו חייב אלא אחת. ומודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד הנשה של עולה ושל שור הנסקל שחייב שתיים. למה? מאחר שבקורבן עולה התחדש כאן איסור נוסף, וכן גם בשור הנסקל. איזה איסור? איסור הנאה מאותה בהמה, לא רק איסור אכילה. מאחר שחל כאן איסור חמור, אני מכיל אותו גם על איסור גיד הנשה, ויש לנו כאן שתי איסורים. אשר אדם אוכל את גיד הנשה של עולה ושל שור הנסקל, הוא עובר גם על אכילת גיד הנשה, וגם על אכילת קורבן עולה או שור הנסקל. ומברר את הגמרא אומן היתנדה באיסור כולל, בסתם איסור שהוא בא, חל עכשיו על האיסור הקיים, כמו נבלה, שזה איסור כולל על כל חלקי הבהמה, ולא רק על גיד הנשה, איסור חל איסור ליטלי, איסור כולל, באיסור חמור איטלי, אבל לגבי איסור חמור, אנחנו כן אומרים שיש איסור חל על איסור. אז מי הוא אותו תנה שהזדהה בשם חכמים, שהוא זה שאומר שאיסור חל על איסור באיסור חמור, בקורבן עולה ובשור הנסקל, שהאיסור שם הוא איסור חמור יותר מאיסור אכילה של גיד הנשה, ששם יש איסור הנאה, ששם אמרינן שכן איסור חל על איסור. אבל מה שאין כן באיסור שהוא לא חמור, כמו כפי שאמרנו באיסור נבלה, על אף שהוא איסור כולל, שהוא כולל שאר חלקי הבהמה ולא רק גיד הנשה, שם אני לא אומר איסור חל על איסור. אומר עובר רבי יוסי הגלילי, דתנן, יש לנו משנה, תמה שאכל קודש, אדם הרי שאוכל בתומעת הגוף דבר של קודשים, הוא חייב על כך במזיד קראת בשגגה קורבן חטאת. ועל כך אומרת המשנה, תמה שאכל קודש בין קודש תמה, בין קודש טהור, חייב. הוא חייב קורבן חטאת בשגגה במזיד קראת. רבי יוסי הגלילי אומר, תמה שאכלת טהור חייב, תמה שאכלת תמה פטור, אין לו דין של קורבן חטאת בשגגה במזיד, אין לו דין של קראת. למה? כי על דבר תמה לא מתחייבים קראת. אדם טהור שאכל את הקודשים שנטמאו, הוא לא חייב על כך במזיד קראת ובשגגה קורבן חטאת, אלא הוא עובר כאן עליו. אבל אין לו את החומרה של אדם תמה שאכל דבר קודש בטהרה. וזה מה שאומר רבי יוסי הגלילי. תמה שאכלת טהור חייב, תמה שאכלת תמה פטור, שלא אכל אלא דבר תמה. אמרו לו, אף תמה שאכל את הטהור, כיוון שנגע בו תימאו. שואלים אותו, רבנן, אנחנו לא מבינים אותך. הרי כל אדם תמה בתומת הגוף שאכל את הקודשים הטהורים, בסופו של דבר, לפני שהוא מכניס אותם לפיו, הוא מטמא אותם במגעו. אז אם ככה, כל אחד כזה בכל אופן אנחנו אומרים שהוא התחייב, אם זה במזיד קראת, אם זה בשגגה, קורבן חטאת. על אף שהוא אכל את הטמא. אז ככה במקרה הזה שהקודשים כבר נטמאו, והוא בא והחלם שהתחייב על כך קורבן חטאת בשגגה. שואלת מה השפיר כאמרי לרבנן לרבי יוסי הגלילי? מה הוא באמת יענה להם? ואומר רווה, בנטמא הגוף ואחר כך נטמא בשר, כולי אל מלא פליגי דחייו. למה? דאיסור קראת קדים. אומר רווה, באופן כזה שקודם כל הוא עצמו נטמא, האדם עצמו, ולאחר מכן נטמא הבשר, אז קודם כל כבר היה לו כאן איסור קראת ראשון, ושעצור לו בתומת הגוף, לאכול את הקודשים, בין קודשים טהורים, בין קודשים טמאים. ולכך אומר רווה, בנטמא הגוף ואחר כך נטמא בשר, כולי אלמא לא פליגי דחייב דאיסור קראת קדים. אז גם על איבד רבי יוסי הגלילי, הוא יהיה חייב קורבן חטאת בשגגה במזיד קראת, מאחר שאיסור שיש בו קראת קדם. כי פליגי בנטמא בשר ואחר כך נטמא הגוף. הם חולקים באופן שנטמאו אותם הקודשים, בשר הקודשים, ולאחר מכן נטמא גופו. דהיינו שיש כאן איסור שהוא בלב, ולאחר מכן בא האיסור החמור יותר, שזה תומת הגוף. רבנן יתלו איסור כולל. למה? דמיגו דמיחייב החתיכות טהורות, דאלמה מיחייב למי החתיכת טמאה. מאחר שהוא כבר התחייב בתומת הגוף שלו, הוא מתחייב עכשיו גם על החתיכות הטהורות, כי עד עכשיו היה לו מותר לאכול את החתיכות הטהורות, אסור לאכול רק את אותה החתיכה הטמאה, משום עליו מהתורה. ואחר שהוא נעשה טמא בתומת הגוף, נאסר עליו לאכול גם כן אותם החתיכות הטהורות. מתוך שנאסר עליו לאכול את החתיכות הטהורות, אז נאסר עליו גם לאכול את החתיכת בשר הזאת שנטמאה. ולכן יש כאן שתיים, הוא יהיה חייב על שתי איסורים. אז הוא יהיה חייב גם משום אכילת הדבר טומאה, שזה הוא עובר עליו, וכן גם כן משום אכילה בטומאת הגוף, שעל כך הוא יהיה חייב בשגגה קורבן חטאת. ובכל אופן רבי יוסי הגלילי, לית לאיסור כולל. למה? דמיגו לא אמרינן. רבי יוסי הגלילי יגיד לך, לא אכפת לי. על אף שיש כאן איסור כולל, שזה האיסור של אכילה בטומאת הגוף, אסור לו גם לאכול את הטהורות, בכל אופן, הוא לא אומר שמתוך מיגו, מתוך שהוא יכול לאכול, הוא אסור לו לאכול את הטהורות, אסור לו לאכול גם כן את הזאת הטמאה, וממילא גם כן הוא לא מחייב אותו בשגגה קורבן חטאת. אומרת הגמרא, אז אם ככה, אתה רוצה לדייק ששיטת חכמים שהבינו לאל, זו שיטת רבי יוסי הגלילי של לית לאיסור כולל ולא אומרים איסור חל על איסור. הרי ורבי יוסי הגלילי, ני דאיסור כולל לית לה, באיסור קל, יבוא איסור חמור, יחו על איסור קל. אנחנו מבינים הרי, מה אנחנו רוצים להביא ראיה? ששיטת חכמים, שאיסור חל על איסור לא אמרינן כאשר יש לנו איסור רגיל, איסור קל. כפי שאמרנו לאל, כאשר יש לנו איסור נבלה על איסור גידל נושה, אבל כשיש איסור חמור כמו קורבן עולה או כזה שור הנסכל, שיש להם איסור הנאה, אזי בוודאי שהם כן חלים. ופה מה אנחנו מדברים? על איסור חמור, איסור שיש בו קרץ, דונו קרץ, ושיגתו חטאת. אז למה שהוא לא יכול לחול עכשיו על איסור לב של אכילת קודש תמה? וזה מה שואלת הגמרא, יבוא איסור חמור, יכול על איסור קל. ומה הניעו? תומת הגוף. תומת הגוף זה האיסור החמור, שהרי תומת הגוף בקראת. אמר רבה שלא, מן לי מלן דה תומת הגוף חמורה, דילמה תומת בשר חמורה, למה דלית לתארה במקווה? אולי נגיד שתומת בשר אותם הקודשים שנטמעו, הם יותר חמורים מאשר תומת הגוף. אז אמנם לא מחמת זה שיש, מחמת חומרת האיסור, הרי זה בוודאי שחומרת האיסור משום חיוב קרת, יש את זה רק בתומת הגוף, ולא לגבי תומת בשר, כאשר האדם הוא לא תמה בתומת הגוף. אבל בכל אופן, מחמת שאותה תומעה היא לא יכולה לרדת מן הבשר, אז היא חמורה יותר. תומת הגוף יכולה לרדת במקווה, יתבול במקווה, הוא יהיה טהור. אבל תומת הבשר לא יכולה לרדת במקווה, ולכן יש את החומרה מן הצד הזה. אז אתה לא יכול לקרוא לתומעת הגוף איסור חמור יותר. מחמת כך, אנחנו רואים שאין איסורך על איסור, אבל באמת במקום כזה שיש איסור חמור יותר, הוא כן יכול על איסור, ולכן אפשר לומר שזו שיטתו של רבי יוסי גלילי, שיטת רבנן ליל. אומרת לגמרי, רבי יוסי גלילי לית לאיסור כולל, ואיך הוא לא סובר שבאיסור כולל יש איסורך על איסור, הוא סובר שגם כאשר יש איסור כולל, אין אומרים איסורך על איסור, עד כמה שזה לא חמור, והתנא שלנו ברייתא, שבת ויום הכיפורים, שגג ועשה מלאכה, מניין שחייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו. מה קורה מכי כזה שנפלה שבת ויום הכיפורים ביחד באותו היום. ואותו אדם הוא עשה מלאכה שאסורה בשבת וביום הכיפורים בשגגה. מאיפה אני יודע שהוא יהיה חייב קורבן חטאת על עשייתו גם משום שבת וגם משום יום הכיפורים. שתי קורבנות חטאת. תלמוד לומר שבת היא יום הכיפורים הוא. על שניהם כתוב היא והוא. למה? על שבת בא הפסוק לומר שהוא חייב עליה, שבת היא בין אם מעורב באיסור אחר, בין אם אין מעורב באיסור אחר, בין כך ובין כך, עליה הוא התחייב קורבן חטאת, בשגגה, במזיד, חיוב מיטה. וכן גם לגבי יום הכיפורים, יום הכיפורים הוא כתוב, דהיינו בא לומר שהוא מיוחד יום הכיפורים, גם אם יחול איתו איסור אחר יחד איתו. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי, והרי את דבריו הוא אמר, כאשר יש לנו כאן שתי איסורים, ובכל אופן הוא אומר שאיסור חל על איסור. הרי יום הכיפורים לגבי שבת, כאשר אנחנו מוסיפים את יום הכיפורים על יום השבת, יום הכיפורים הוא איסור כולל, שעכשיו הוא חל גם כן על איסור אכילה, חוץ מאיסור עשיית מלאכה שגם ככה אסורה בשבת, מוסיפים כאן איסור אכילה. ולכן חל כאן יום הכיפורים בפני עצמו. כך גם שבת על יום הכיפורים, לו יצויר שהיה כאן יום הכיפורים ובא השבת ונכנסה אחריו, גם כן שבת זה איסור, כפי שרש"י אומר, איסור מוסיף. כי הרי בסופו של דבר יום, על יום הכיפורים, על עשיית מלאכה ביום הכיפורים, האדם חייב רק קרת, הוא לא חייב מיטה בידי אדם. בכל אופן על איסור מלאכה בשבת, האדם חייב גם כן מיטה בידי בית דין, הוא חייב כאן סקילה, בנוסף על החיוב קרת שיש בו. דהיינו ששבת זה איסור מוסיף. אז בא רבי יוסי הגלילי ואומר שיש גם משום איסור כולל וגם משום איסור מוסיף, הוא חייב משום שבת ומשום יום הכיפורים, יש איסור חל על איסור. רבי עקיבא אומר אינו חייב אלא אחת, לא אמרינן כאן איסורך על איסור. ואומרת מה שלח רבין משום דרבי יוסי ברב חנינה, כך הצעה של משנה ואיפוך. באמת אתה צודק, בדרך כלל כפי שאמרנו לאיל, שיטתו של רבי יוסי הגלילי, כפי שהבנו שהיא גם שיטתו של חכמים בעמוד הקודם, שלא אומרים איסורך על איסור באם האיסור שחל עכשיו הוא לא איסור חמור. ובאמת שמה באותה משנה שבת השבת ויום הכיפורים אנחנו לא אומרים עליו הרבי יוסי הגלילי שאיסורך על איסור. אז מי השיטה של תנא קמא? זו שיטת רבי עקיבא, ואנחנו הופכים באמת, כך היא אותה הצעה של משנה, ואנחנו גורסים ששיטתו של רבי עקיבא היא שיש איסורך על איסור, ושיטתו של רבי יוסי הגלילי אינו חייב אלא אחת. מה עכשיו הגמרא מבינה? מה זה אינו חייב אלא אחת? רק משום חילול השבת ולא משום יום הכיפורים. וזה המשך הגמרא. שהלך רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משום דרבי יוחנן לדבר רבי יוסי הגלילי שאנחנו למדים שהוא אינו חייב אלא אחת אחר שעשינו איפוך למי דאפחן שגג בשבת והזיד ביום הכיפורים. מה קורה מכך כזה שנפלה שבת ויום הכיפורים באותו היום? והוא עשה מלאכה בשבת באותו היום, אבל הוא לא ידע שזה יום השבת. ואידך גיסא הוא ידע שזה יום הכיפורים. אז הוא עשה את המלאכה כלפי שבת בשגגה, כלפי יום הכיפורים במזיד. הדין הוא שהוא יהיה חייב. למה? למה הוא יהיה חייב קורבן חטאת? כי אנחנו מתייחסים רק לשבת. ככה אנחנו מבינים שיתו של רבי יוסי הגלילי, שאינו חייב אלא אחת, זה רק בעבור יום השבת, ויום הכיפורים בטל לגבי שבת. לכן הוא יהיה חייב קורבן חטאת. וכן במקרה הפוך, אם הוא הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים, הדין הוא שהוא יהיה פטור, למה? כי יום הכיפורים בטל לגבי שבת, אז הוא לא חייב משום השגגה של יום הכיפורים, אלא מאחר שהוא כבר התחייב משום מעשיית מלאכה במזיד בשבת, חיוב של קרת, וכן גם כן חיוב מיטה. ועל כך אומרת הגמרא, מה היא טעמה? אמר הבאי, שבת קביעה וקיימה, יום הכיפורים, בידינה דקקבלי. למה באמת אנחנו אומרים שחיוב השבת חל ולא חיוב יום הכיפורים? מאחר שהשבת היא קבועה ועומדת, כל אותה שבת, כל דיני השבת הם קבועים מששת ימי בראשית, כל שבעה ימים, זה היום השביעי, זה יום שבת שאסור בו לעשות מלאכה. מה שאין כאן יום הכיפורים, זה תלוי בקידוש החודש, אליבא דבית דין. ומאחר ובית דין עקב אלה, אז יום השבת היא נחשבת האיסור שקדם, ולכן יום הכיפורים לא חל על איסור השבת. אמר לרובה, סוף סוף תרוויו בעד הדדקת, הרי בסופו של דבר שניהם חלים ביחד. את התקדש היום, התקדש יום השבת, יום הכיפורים, ביום אחד, אז מה אכפת לי, מי קבע את מי, אם אתה מסתכל מששת ימי בראשית. אומרת הגמרא, אלא אמר רובה, שם שמד אהבה. מדובר שם בשעת השמד. מה שאמר רבי יצחק, משמו בר יעקב, בר גיורי, משמו של רבי יוחנן, זה לא שהוא דיבר על דבריו של רבי יוסי הגלילי באותה הברייתא שהבאנו. לא. בלי קשר למה שהפכנו, שמה באותה ברייתא באמת רבי יוסי הגלילי לא אומר שהאיסור של השבת הוא זה שחל. ולא על כך הוא מדבר. אלא, על מה אנחנו מדברים? על עת השמד. ובאמת בשעת השמד, כאשר גזרו על היהודים שלא לקיים את מצוות יום הכיפורים, אז היה השעת שמד באותו זמן, ושלחו מיתם, שלחו מארץ ישראל, דיומא דכיפורא דאשתא שבתאו. הם קבעו שלא לנהוג את יום הכיפורים בזמנו, זה פיקוח נפש, את השמד, אלא באמת קבעו את יום הכיפורים באותו יום השבת, כדי שהגויים לא ישימו לב שמקיימים את יום הכיפורים. הם יגידו שכל מה שהם לא עושים מלאכה זה משום יום השבת. הם קבעו את זה חכמים משום שעוד השתכח תורה מישראל. אבל זה באמת הייתה רק קביעה כזאת שהיא לא מדאורייתא. ולכן בא רבי יצחק בר יעקב בר גיורי ואומר בשמו של רבי יוחנן שזה באותו זמן אם אדם עשה מלאכה בשגגה בשבת, הוא לא ידע שזה יום שבת, הוא שגג ועשה אותה בשגגה. ובחמת יום הכיפורים הוא הזיד, אז הוא יהיה חייב משום עשיית מלאכה בשבת, ולא משום יום הכיפורים. למה? כי יום הכיפורים שם זה לא מדאורייתא. וכן גם כן להפך, אם הוא הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים, הוא יהיה פטור משום מיום הכיפורים. למה? כי מדאורייתא אין שם דין של יום הכיפורים. ועל כך דיבר רבי יצחק. וכן אומרת הגמרא, כי את הרבין וכל נחותי אמרו הקרובה. ובאמת, כאשר הגיע רבין מארץ ישראל לבבל, לכן כל תלמידי חכומים שבאו וירדו לבבל, הם אמרו באמת כשתו של רובה שכך הוא היה המייסה, שהיה שעת השמד, וזוהי שיטתו של רבי יוחנן שאמר אותה, רבי יצחק בר יעקב בר גיורי, משמו של רבי יוחנן, שאם היה קורה באותו היום שהיה בו חל בו גם יום הכיפורים וגם שבת, הייתה קורית שגגה משום השבת והזד משום יום הכיפורים, הוא היה חייב משום השבת רק. ולא משום יום הכיפורים, וכן גם כן להפך, היזד בשבת ושגגה של יום הכיפורים, הוא היה פטור משום יום הכיפורים, אבל באמת, על הדין הזה שאמר רבי יוסי הגלילי לאל, שאמרנו איפוך על אותה הברייתא, זה לא משום שהשבת היא קודמת ליום הכיפורים. הוא יהיה חייב אחת, כי אין איסורך על איסור, אבל לא משום שהשבת היא, יש בה משהו יותר מאשר יום הכיפורים, מאחר שהשבת חלה מדאורייתא, ויום הכיפורים הוא חל מאחר שרבנן, הבית דין קבעו את קידושי החודש. זו לא הסיבה. אומרת הגמרא תניא, אמרו לו לרבי יהודה, אנחנו מדברים על דברי המשנה, שבא רבי יהודה לתת טעם לדבריו, לומר שאיסור גיד הנשה חל על איסור בהמת טמאה, מאחר שכבר נאסר גיד הנשה מבני יעקב או טרם מתן תורה. הביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, מה ענו חכמים לרבי יהודה? אמרו לו לרבי יהודה, וכי נאמר על כן לא יאכלו בני יעקב, ועל לא נאמר, אלא בני ישראל, ולא נקראו בני ישראל עד סיני. מאחר שעם ישראל לא נקראו עד סיני, אז מתי נאסר עליהם גיד הנשה? בדיוק באותו זמן שנאסר גם כן אכילת בהמת טמאה. אלא, אומרת הגמרא, בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו, לידע מאיזה טעם נאסר להם. ובאמת, למה זה נכתב עוד טרם מתן תורה? כי באמת גיד הנשה נאסר בזמן מתן תורה, ולמה שזה נכתב שם? כי רוצה לתת לך טעם למה נאסר ביום מתן תורה, מחמת שנקע המלאך את כף ירך יעקב. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה תברובה? הרי כתוב הפסוק, וזה עוד טרם מתן תורה, הרי כאשר ירדו למצרים יעקב, ויסו בני ישראל את יעקב אביהם, כתוב שם בני ישראל. אם כתוב שם בני ישראל, משמע שגיד הנשה נאסר כבר אז, כאשר הם נקראו בני ישראל, או טרם מתן תורה, זה עדיין טרם איסור אכילת בהמה טמאה. ועל כך עונה הגמרא, לאחר מעשה. כל מה שהם נקראו בני ישראל, זה אחר שהיה את כל הסיפור עם המלאך, אחר שהם חזרו מפדן ארם וכולי, אחר שנגמר כל אותו המעשה, אזי הם נקראו בני ישראל. אבל גיד הנשה לא נאסר באותו זמן. ועל כך שואלת הגמרא, אמר לרב אחא ברי דרוב ולרב אשי, מהאישה תליצר, נו בכל אופן, שיעשר מאותה שעה. כי אתה אומר שעל כן לא יאכלו בני ישראל, בשעה שהם נקראים בני ישראל, זה השלב שאמור לייסר עליהם.

0: הלכה. התורה ניתנת בפעם אחת. ומאחר שהתורה ניתנה בפעם אחת, מתי זה היה? בשעת מתן תורה בהר סיני. מה היה אותה השעה של, שנקראו בני ישראל? זה לא היה שעת המעשה של, שנקע המלאך את כף ירך יעקב. באותה שעה באמת הם נקראו בני יעקב ולא בני ישראל. וכן גם כן, זה לא היה זמן קבלת תורה. אז מה הסיבה שנאסור שם באותה שעה שהם ירדו למצרים את אכילת גידי הנשה? אין סיבה לאסור שם את אכילת גידי הנשה, אלא מתי? בזמן מתן תורה. ששם גם כן הם קוראים בני ישראל, ושם ניתנה התורה. אז זהו הזמן, השלב שנאסר אכילת גיד הנשה, וזהו גם השלב שנאסר אכילת בהמה טמאה. שני האיסורים הללו חלו ביחד, וזוהי שיטתם של רבנן, וטענתם על שיטתו של רבי יהודה, הרי שניהם חלו ביחד, ולא גיד הנשה לפני בהמה טמאה, ולכן אין סיבה שנחיל אותם את שתי האיסורים הללו, כאשר אדם אוכל את גיד הנשה של בהמה טמאה, שיחולו שניהם בבת אחת, אלא יחול רק איסור אכילת בהמה טמאה ולא גיד הנשה. עד כאן מסכת חולין דף קוף א'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון עמידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
3: תצא מזה, אתה לא כזה.
1: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?
3: תזכור אף פעם לא לבד, יש מישהו שתמיד נמצא איתך.
1: בכל יום שני

0: ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
2: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911, 073-321-2911.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

987, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

אני אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי היום. את המבחן הזה אני עוד אעבור למרות הכל.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: פרשת ראי, ההכנה לקראת הימים הנוראים הבא עלינו לטובה. ראה זה ראשי תיבות, ראה, אלול הגיע, מגיע כזה חודש, כזו מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. כתוב בכתבי הארי, שיש שם קדוש, אחד מהענבית השמות, שמי שמשתמש בשם הזה, וחלילה וחס הוא הולך לאיבוד, והוא איבד את דרכו, אז הוא יכול למצוא את הדרך. זה שם קדוש שבנוי משלוש אותיות, ריש, א' והי. כתוב אצל יוסף, רבינו ארי אומר, שכתוב אצל יוסף, כשיוסף חיפש את אחיו, אז המלאך שפגש אותו אמר לו, ויאמר, מה תבקש? מה אומר לו יוסף הצדיק? את אחי אנוכי מבקש. איפה הם רואים? אומר רבינו ארי, ראשי תיבות של המילים, איפה הם רואים? זה ריש א' ה'. זה שם קדוש שמי שאיבד את דרכו יכול למצוא את דרכו. הפרשה הזו, פרשת השבוע, פרשת ראה, הקדוש ברוך הוא מבשר לנו ואומר, ראה, השם הקדוש הזה שנקרא איפה הם רואים, אנוכי נותן לפניכם היום. השבת הזו הקדוש ברוך הוא מעניק לנו את הסגולה של למצוא את הדרך למי שאיבד את דרכו. יש אדם שאיבד את דרכו בתוך יער אבות, אבל יש אדם שאיבד את דרכו במשעולי החיים, במשעולי היצר, באתגרי החיים, בקשיים שאדם עובר, ואדם מחפש למצוא דרך חזרה. הפרשה הזו, פרשת ראה, נותנת לנו את הדרך, נותנת לנו את ההזדמנות לשוב חזרה, לשוב אל השם. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה כזו שנקראת ראה, איפה הם רואים, אדם הולך לאיבוד, את אחי אנוכי מבקש. יהודי יכול בפרשה הזו, בראש חודש הבא עלינו לטובה, להתעורר, לשוב לקדוש ברוך הוא. לכל אחד מאיתנו יש זמנים כאלה וכאלה. יש זמנים שההצלחה מאירה פנים, הכל הולך טוב, האדם מרוויח ומצליח, והאור נראה בכל פינה. ויש מצבים בחיי האדם שאדם מרגיש דאון, אדם מרגיש למטה. פעם זה בענייני פרנסה, פעם זה בבעיות בשלום בית, פעם זה במציאת זיווג, פעם זה בבעיות של התמודדויות עם היצר וחילותיו הרבים כל כך בדורנו. והמציאות מלמדת שכשאדם נמצא בשעת צרה, הוא תמיד יודע את הכתובת. הוא בא לקדוש ברוך הוא וצועק, ריבונו של עולם תעזור לי. הוא זועק, זעק ליבם אל השם. אבל משום מה, במצבי הצלחה, אדם הרבה פעמים שוכח את השם. אדם שוכח, כולם יודעים לשיר, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אבל אפילו בהצלחה שבתוך ההצלחה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, זה פחות שרים. לזכור שבהצלחות, הקדוש ברוך הוא גם נמצא עם האדם. מאחורי ההצלחות האלה, לא רק מאחורי הדברים הקשים שעוברים עליך אני עומד, אלא גם מאחורי הדברים הטובים, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא. אומר עמי השילוח, ראה, יהודי יקר, תביט ותראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אל תחשוב שרק את הכללה אני הוא זה שמביא לך, אלא תמיד תראה ותזכור שגם את הברכה, גם את ההצלחות, אני זה שמביא לך. ולכן תביט היום, כל יום תתבונן כמה טוב השם עושה עם האדם.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: היה פעם צדיק גדול, קראו לו רבי שלום מקמינקה. רבי שלום מקמינקה הגיע אליו פעם איזה יהודי, ואומר לו, כבוד הרב, אני ממש יש לי פחד וחרדה גדולה, ואני לא יודע מה להחליט. אומר לו, הרב, תספר לי מה מעיק עליך, מה קרה? אומר לו, תראה, עשיתי עסקה עם איזה גוי, לאחר שנסתיימה עסקה, ראיתי שהגוי טעה בחשבון, והוא נתן לי שני רובל יותר ממה שמגיע לי. ואני לא יודע מה לעשות. מצד אחד, הלכה פסוקה בשולחן ערוך, בחושן משפט, סימן שין ממחת סעיף ב', שטעות גוי מותרת. גוי שעשה טעות במסחר, מותר לקחת את הכסף הזה, חובה להחזיר לו את הכסף. טעות גוי מותרת. מצד שני, אני מפחד שיום אחד הגוי יעשה חשבון, והוא יתפוס שהוא נתן לי שני רובל יותר מהמגיע לי, והוא יתעורר לעניין, ורב אמר יהיה גורלי, הוא יתפוס שאני לא החזרתי לו את השני רובל שהוא נתן לי מעבר למגיע לי. אז אני לא יודע מה לעשות. אמר לו רבי שלום מקמינקה, תגיד לי, הגוי שאיתו עשית את העסקה, הוא מתפלל כל יום 18? אומר לו, 18? מה לא ול-18? הוא גוי, למה שיתפלל 18? אז אמר לו, אם ככה, אתה לא צריך להחזיר לו את הכסף. אומר לו, למה? אומר לו, כי אין סיכוי שהוא יתפוס את הטעות. אומר לו, למה הרב אומר כך? אומר, כי בדרך כלל, החשבונות האלה, מי חייב לי ולמי אני חייב, ומי לקח ממני, זה בדרך כלל שחשבונות שאנשים עושים בשעת תפילה. בשעת 18, פתאום כל החשבונות, מה הוא לקח לי, מה הוא נתן לי, מה? אם הוא לא מתפלל 18, אין סיכוי שהוא ייזכר שלקחת ממנו את השני רובל האלה, ואין לך מה לפחד. באה התורה הקדושה ואומרת, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. אסור לך לקחת ריבית ממי? מיהודי. ויראת מאלוהיך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. כלומר, אסור לך לקחת מיהודי יותר ממה שהוא חייב לך, אבל ממי מותר לך לקחת? מותר לך לקחת מגוי. מצווה להלוות לגוי בריבית. ליהודי אסור. אומרת התורה, אתה יודע למה? הרי למה אני אקח מגוי יותר ממה שהוא חייב לי, מחר הוא יתפוס את עצמו ויהיה לי רב אמר? אומרת התורה, לא. וחי אחיך עמך. חי זה י' ח' 18. כי 18 רק יהודי מתפלל. רק יהודי מתפלל 18 ויתפוס שלקחת ממנו יותר מדי. גוי לא מתפלל 18, הוא לא יתפוס שלקחת ממנו יותר מדי. ולכן מגוי מותר לקחת, מותר לקחת, וטעות אקו מותרת, כפי שראינו בלשון מרן, בסימן של ממחת סעיף ב'.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

אתה מגיע ללמוד דף גמרא, ואתה מרגיש ניתוק, אתה מרגיש ניכור, אתה מרגיש לא קשור, אתה מרגיש לא שייך. אתה מגיע לתפילה, אתה פותח את הסידור, והאותיות מרצדות לך מול העיניים, ואתה לא מרגיש מתחבר לתפילה הזו. תדע לך, אומרים על אחד מהגדולים, שבא אליו פעם בחור צעיר, ואמר לו, תראה כבוד הרב, הייתי בשיעור, ושמעתי את ההתלהבות הגדולה ממעלת התפילה, ממעלת לימוד התורה, דברים נפלאים, וקיבלתי כזה אור, שלמחרת ביום ראשון בבוקר הגעתי לבית הכנסת, פתחתי את הסידור,

והרגשתי שהקדוש ברוך הוא מחבק אותי. הרגשתי כזו התלהבות, כזה אור, כזה חיזוק, כזה חיבור אמיתי וכנה. ומי מדבר על זה שעוד לפני כן הלכתי למקווה, ואחר כך נשארתי ללמוד דף גמרא, באמת הרגשתי נפלא. אבל מה אני אומר לך, למחרת ביום שני, הגעתי שוב לבית הכנסת, פתחתי את הסידור, אפילו לפתוח אותו לא היה לי חשק. לקרוא את האותיות לא הייתי מסוגל. השורות רצו ממול העיניים, והראש שלי היה כבר במחוזות אחרים לגמרי. וככה סיימתי את התפילה, בקושי קראתי מה שכתוב שם. ואחר כך פתחתי את הגמרא, והאותיות הקטנות של רש"י והתוספות ריצדו לי בין העיניים. הרגשתי כפוי. הרגשתי כבוי. אמר אותו צדיק לאותו הבחור, ומתי אתה חושב היה לקדוש ברוך הוא יותר נחת מהתורה והתפילה שלך? ביום ראשון או ביום שני? אני אומר, מה השאלה? ודאי ביום ראשון. שהתפללתי טוב, שלמדתי טוב, נהניתי, היה כיף. אז לקדוש ברוך הוא היה יותר נחת מאשר ביום שני שבקושי חיכיתי שהתפילה תסתיים. אמר אותו גאון לאותו הבחור, אתה טועה. הנחת רוח הגדולה של הקדוש ברוך הוא לא הייתה ביום ראשון, היא הייתה ביום שני. אתה יודע למה? כי ביום ראשון הוא עבד אותך, ביום שני אתה עבדת אותו. כשהולך בקלות, רבותיי, הקדוש ברוך הוא עובד אותנו. כשהולך קשה, אנחנו עובדים אותו. כשאנחנו מרגישים קול פנימי שזועק צא, מטרת הקול הזה להישאר. אהבת ישראל עם הרב.

0: יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: יש פיוט, נוהגים לשיר אותו אחרי ההבדלה, המבדיל בין קודש לחול, חטותינו עם חול, זרענו וחספינו ירבה כחול, וככוכבים בלילה. מה זה זרענו וחספינו? מה הכסף קשור לילדים? זרענו וחספינו. תראו לעצמכם שני חברים, שני חברים טובים, יש להם, ברוך השם, כל טוב, אחד התחתן, השני התחתן. אחד התחתן, נולדו לו ברוך השם 18 ילדים. לכל אחד מה-18 ילדים נולדו גם בערך 15 ילדים. ולכל אחד מהם נולדו גם כן תולדותיהם כיוצא בהם. גם כן ברוך השם. השני, הקדוש ברוך חנן אותו, יש לו רק שתי ילדים, בן ובת. והבן ובת האלה יש להם גם בן ובת. ושני היהודים האלה הגיעו לגיל 90. כמה צאצאים יש לראשון כבר? יכול להיות למעלה מ-1,000 צאצאים. כמה יש לשני? 20, 30. אז כמובן, לזה מסכן יש 20 צאצאים. לזה יש למעלה מ-1,000 צאצאים. זכה ברוך השם בלי עין הרע, זרע ברך השם. האם יהיה איזה אדם בעולם יבוא ויגיד, תדע לך, זה שלזה יש 1,000 צאצאים, וזה שלחבר שלו יש רק 20 צאצאים, זה שיש לו 1,000 צאצאים, זה על חשבון זה שיש לו 20 צאצאים. אף טיפש לא יאמר דבר כזה. קדוש ברוך הוא נתן לאדם ילדים כמה שנתן לו, כמה השם חנן אותו. זה שיש לזה 1,000 צאצאים, זה לרגע לא על חשבון זה שיש לו 20 צאצאים. זה שיש לו 20 צאצאים, כי ככה הקדוש ברוך הוא סיבר. זה שיש לו 1,000, זה שאף אדם בעולם לא יגיד שזה על חשבון זה. אומר הפייטן במוצאי שבת, תדע לך, זרענו וחספינו ירבה כחול. כמו שאתה מבין שלשני יש יותר ילדים ממך או פחות ילדים ממך, זה לא על חשבונך. ככה כשהשני יש לו יותר כסף ממך, זה גם לא על חשבונך. כמה צריך אדם ללמוד מזה? אף אחד לא יכול לקלל אותך, אף אחד לא יכול לברך אותך. מה שמגיע לך שלך, ומה שלא מגיע לך לעולם לא יגיע. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כל מחשבה, דיבור ומעשה שאדם עושה בעבודת השם, למרות שנראה לאדם שהוא משקיע את כוחותיו, הוא משקיע את מרצו באותה הפעולה, הוא צריך לדעת שבעצם זה רק טעות אופטית. זה רק למראית העין. למראית העין אתה מתפלל. למראית העין אתה לומד. למראית העין אתה נותן צדקה. לאמיתו של דבר, כל מה שאתה עושה זה לא אתה. הכל נעשה בחסדו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ולכן בכל מצווה ובכל מעשה טוב שאדם עושה, הוא צריך לזכור מה שאומר איוב. כתוב בספר איוב בפרק מ"א, אומר איוב, מי הקדימני והשלם? בוא נמצא את אותו האדם שיגיד שהקדוש ברוך הוא חייב לו. הנחת תפילין? מי נתן לך ראש ויד שתוכל להניח תפילין? מלת את הבן שלך? מי נתן לך את הילד? וכן על זה הדרך, מי הקדימני והשלם? ובעצם גם פעולת המצווה עצמה, לא האדם עושה, הקדוש ברוך הוא עושה. כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה דף נ"ב, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, ומשלם לנו שכר כאילו אנחנו עשינו. אומר הרב הקדוש ברוך הוא ישמח משה, אז זה נאמר, כי לך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אומר, אתה יודע מה החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו? הרי לכאורה, אם דוד המלך אומר, אתה תשלם לאיש כמעשהו, אם משלמים לאדם כמו שהוא עשה, אז זה לא חסד, זה מגיע לו. אם האדם בסוף החודש מקבל משכורת, זה לא עשו איתו חסד, נתנו לו מה שמגיע לו. אז מה זה כי לך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו? אומר הישמח משה, למעשה אתה לא עשית כלום. אתה לא התפללת, אתה לא למדת, אתה לא הנחת תפילין, אתה לא עשית כלום, הכל הקדוש ברוך הוא עשה. הקדוש ברוך הוא עושה איתך חסד, והוא משלם לך כאילו אתה עשית. כי לך השם החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כאילו שאתה זה שעשית את המעשה הטוב, את המעשה הטוב הזה. זה רבותיי יסוד מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא עושה לאדם, והיסוד הזה למעשה מבואר, באריכות, בדברי הבעל שם טוב הקדוש, שכל מה שאדם עושה בעצם בתורה ובמצוות, זה הכל מהשם יתברך שנותן לו את הכוח, את הבינה, את ההשכל, את העזר ואת הסיוע ואת היצירתו וכל מה שצריך. ומה הקדוש ברוך הוא? בכל זאת נותן לנו הרגשה כאילו אנחנו עשינו. נותן לנו הרגשה כאילו אנחנו אלה שקיימנו את המצווה. וזה חסד השם.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
1: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: אנחנו מחכים כבר למשיח, והשיעור היום נקרא איפה אתה משיח? עברנו כל כך הרבה גלויות, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה איסורים מאז חורבן בית שני, כבר היינו מצפים שהוא יהיה פה. אולי הגלות הכי קשה והכי ארוכה זאת היא הגלות הזאת שנקראת גלות ישמעאל, וביחד איתה זה אדום, שסבלנו כל כך הרבה מהישמעאלים עם כל כך הרבה מלחמות וצרות, ואולי המלחמה האחרונה כמובן זה חרבות ברזל. אבל למעשה זה לא המלחמה האחרונה, אלא המלחמה האחרונה אמורה להיות גוג ומגוג, כמו שדיברנו עליה בשבוע שעבר. אבל היינו מצפים שאחרי כל כך הרבה שפיכות דמים ומסירות נפש ואינקוויזיציה ושואה, ואנשים שמסרו את הנפש שלהם בארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, כדי לא לעבור על מצוות השם, כמו שחזל אומרים, נכון שגילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה זה יהרג ועל יעבור, כדי איתה בגמרא פסחים דף חפי שולחן ארוך קופנון זין ויורה דעה בסעיף א', אבל במרוצת הדורות מאז חורבן בית שני גזרו עלינו הרבה גזרות, ואף על פי כן עם ישראל הלכו לטבח. למה? כיוון שבשעת הגזירה אפילו אומר לו להחליף את השרוכים, את הקשירה בנעליים כמו הקשירה של הגויים, יהרג ועל יעבור. אז אתם מבינים שכמה עם ישראל נשפך הדם שלו, כל אירופה מסקסקת מהדם של עם ישראל, והכלכלה הפורטוגלית לא סתם צמחה והתעלתה בשעה שעם ישראל היו שם עד שין, עד שנת רש נון ב', שאז גירוש ספרד הפיל את כל ספרד. והיום פתאום נהיה דרכון פורטוגלי וכולי, מנסים לחפר על מה שהם עשו בגירוש ספרד. אבל כל כך הרבה צרות ויסורים ובעיות שהיה לעם ישראל במרוצת הדורות, היינו מצפים מהמשיח כבר להופיע. ואתה רואה שהמשיח לא מופיע. ואנחנו מחכים ומצפים. וכותב הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י' הלכה א', כל מי שאינו מאמין בביאת המשיח, או אינו מחכה לביאתו. כמה שמענן זה לא מספיק להאמין, אתה צריך לחכות לביאתו. ואיפה אתה מחכה לביאתו? כל יום שאתה אומר בתפילה, בעמידה, כי לך קיווינו וציפינו כל היום, אתה צריך לצפות להקדוש ברוך הוא ולישועה שלו שישלח את המשיח. זה אחד מהשאלות ששואלים בבית דין של מעלה, מסכת שבת אף למד א' עמוד א', ציפית לישועה? אתה מחכה למשיח, אתה מחכה לישועה, אתה מחכה לגאולה, אתה מחכה לראות בכבוד מלכות שמיים שמתעלה וכבוד עבודה זרה שנרמסת. בינתיים אנחנו רואים את הוותיקן, כמה היכלות, כמה קתדרות, כמה הוותיקן הראש שלו למעלה, והגמרא אומרת בדף זין ובו מסכת מגילה עם מלאה חרבה, לא תתמלא צור אלא מחורבנה של ירושלים, צור זה רומא. לא תתמנה ירושלים אלא חורבנה של צור. יגיד לך אדם, שתיהם בנויות אל תאמין, שתיהם חרבות אל תאמין, זאת בנויה וזנות חרבה תאמין, שנאמר אצל יחזקאל עם עליה החרבה. אז אתה מבין שהקליפה שהיא למעשה למדיות למדיות תף, היא נבנית מהתשע ספירות של השכינה הקדושה שיורדות אליה בשעה של הגלות. והשכינה, כשהשכינה נבנית בעשר ספירות, אז הקליפה מצטמקת להיות מלכות. נמצא שגם לפי הפשט וגם לפי הקבלה, כל זמן שהוותיקן עומד על תילו, כל זמן שרומא מרימה את הראש, כל זמן שהקליפה למעלה, הקדושה למטה. אם אנחנו רוצים שהקדושה תהיה למעלה, אז צריך קודם כל להתחיל בקליפה שהיא תהיה למטה. אז המפקדה של הסטרא אחרא בעולם זה איפה שנמצאים כלי המקדש, זה נמצא במרתפי הוותיקן. ויש שם שתי מסדרים דרך אגב, יש שם את המסדר הלבן, וזה הכומר שנראה כמו סבא טוב, ימח שמו וזכר זכרו. רשע גדול הכומר הזה, הוא הבריח את הנאצים בנתיב העכברים אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא עזר לנאצים אנטישמים שיד יהודים על הדם יהודים על הידיים שלהם לברוח לכל מיני מדינות בדרום אמריקה ולקבל זהויות סמויות כדי שלא ירדפו אחריהם להעמיד אותם לדין. רשע גדול הפאפה הזה. אבל זה הפאפה שהוא תמיד לבוש מפואר, וזה המסדר שלו. חוץ מהמסדר הלבן, יש את הכומר האמיתי, וזה נקרא המסדר השחור. זה המאפיה ששולטת בעולם, באמת. כל התרומות של נוצרי העולם מתנקזים שם. בפשט, למה זה נקרא המסדר השחור? כיוון שאין לובשים שחורים. התקסים שלהם הרבה יותר סמויים, הם לא נגלים מול המצלמות, ומי שבאמת שולט בעולם זה האפיפיור השחור ולא הלבן, שהוא בסך הכל תפקיד דיפלומטי, בובה. אין לו שום ערך כמו הנשיא של המדינה. כלום. לא מבין למה צריך נשיא. זה עוד סוגיה, יום אחד אני אדבר עליה. מתבשלת. אבל בכל מקרה, אתה רואה שיש דברים שאתה יודע ורואה ומכיר, ויש דברים שהם מאחורי הקלעים. אז עכשיו כשאנחנו רוצים שהקליפה תיפול והסטרה אחרת תיפול, אנחנו צריכים להבין מי זאת הקליפה, מי מייצג אותה, מי החיילים שלה, על מי היא רוכבת בעולם הזה. אז כל זמן שהסוסים קיימים, אז הכוחות העליונים יורדים ורוכבים עליו. כמו שהסברתי את זה בביור שלי על שיעור על המלאק שעשיתי לפני פורים. ושמה הסברתי שהמלאק לא סתם הקדוש ברוך הוא אמר להחריב את זרע המלאק, תמחה את זכר המלאק תחת השמיים, לא תשכח. למה? כיוון שהכוחות העליונים רוכבים עליהם. וזה בדיוק מה שאמרה אסתר המלכה, ששואל אותה אחשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? אמרה לו, המן הרע הזה. מה זה הזה? למה אתם מכירים עוד אחד שקוראים אותו המן? מה זה הזה? אלא אמרה לו, זה המן התורן של הדור הזה. כל דור יש את האמן שלו. ימות זה, האמן האמיתי שהוא עשה מחמם, ימצא לו רשע אחר לרכב עליו. ימות הרשע אחר, ימצא לו רשע אחר. ולכן זה שאנחנו רואים שמתו וסיכלו את ראש החמאס, סינואר, יחיה, ואת ראש חיזבאללה, אמך שמו גם הוא הלך לגיהינום אחריו, ואת הראש של של איראן, ומתחילים להראות להם ראשים, את כולם. זה לא אומר שהסמך ממת. הסמך מם רק הסוס שלו, הרקת לו את הסוס, אבל הוא ילך לרכב על מישהו אחר. אז אתם מבינים שזה רק מה שנקרא טיפול זמני, לא טיפול שורש. אז מה הטיפול שורש? שנפיל את האמן האמיתי, לא את הסוסים, את הרוכב, את הרוכב. נו, אז מי זה האמן האמיתי? זה המלאך הקליפה סמכמם הרשע, שהוא זה שמייצג את הקליפה בעולם. אם זה הוא נותן כוח לעמלק, ואם זה בגלל שהוא נותן כוח לאדום, לאסב, הוא האמן האמיתי. אז צריך להפיל אותו, ואז ממילא כולם יפלו לבד ממילא. זה כמו שאתה מבין, אם אתה רוצה, יש לך את איראן וזרועות התמנון שלה. שזה החוטים, התימנים, החמאס הזה, האלה גייס 50 מבפנים, כולם זה מתודלקים מאיראן. ואתה הולך הורג לי את זה ואת זה ואת זה, את הזרועות הורדת, אבל הראש, ראש התמנון, נמצא עדיין באיראן. תוריד את הראש, ממילא הזרועות נופלות. אותו כנל בדיוק מה שאני מדבר איתכם היום. אנחנו מנסים, וזה דבר מבורך, כן? להרוג את כל אלה הרשעים, המחבלים, שונאי ישראל, האנטישמים שרוצים to free Palestine, רוצים להרוג את כולם. אבל הראש עדיין קיים. מי זה הראש? זה הסמכמם, זה ראש השטנים. הוא אף פעם לא מת. כי ימות זה, הוא ילך הרכב על זה. ימות הוא ילך הרכב על אחר. ועל זה חזן אומרים, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל בשביל מה אנחנו צריכים שיקומו ויצילו אותנו, שיקומו אל הרחלותינו והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם? אולי נלך ישר נפיל את הרוכב במקום את הסוסים. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כל הזמן, מפילים סוסים. הפלת את חסן נסראללה, הפלת את יחיא סינואר, הפלת את חמינג'אן, הפלת את כולם, אין בעיה, אבל אתה מפיל סוסים, לא את הרוכב. הרוכב הוא הבעיה, בוא תלך לטיפול שורש. זה כמו כלב, זורקים עליו אבנים, הוא רודף אחרי האבנים. מה היינו אומרים אם היינו רואים מחזה כזה מביש? איזה טיפש הכלב הזה, במקום שיהרוג את מי שהוא זורק עליו את האבנים, שירוץ אחריו, שירדוף אחריו, שינשח אותו, שנטרל אותו, את מי הוא מנטרל את האבנים. אז איך אנחנו אמורים להפיל את הראש, את הסמכמם, את הקליפה, שלמעשה זה המלחמה האמיתית? כשיש לך כל מיני רשעים כאלה שקמים עלינו לחלותנו, אלה רק הסוסים. אז זה מצוין, צריך להפיל אותם, אני לא אומר שלא. ואשרי עם ישראל, אשרי כוחות הביטחון, אשרי הטייסים, מצדיעים לכולם, מגיע להם כל הכבוד שבעולם, אין ספק בעולם. לא לקחנו מהם כהוא זה. אבל אנחנו צריכים להבין שכל מה שהטייסים והצבא והמוסד והכוחות הביון וכל מה שעומד פה במדינה, הם יודעים להרוג רק סוסים. הם לא יודעים להרוג את הרוכב. אז על מי מוטל להרוג את הרוכב? עלינו כאן כולנו חיים בין כותלי בית המדרש. אנחנו צריכים להרוג את הרוכב. צריך להפיל את הסם מחמם. אם אתה מפיל אותו, ממלא כל הזרועות כבר יפלו לבד. אז ישר כוח לכל כוחות הביטחון וכולי, אבל הם מפילים לי רק סוסים שאני צריך את הרוכב. כי כשזה ימות זה יקום, כשזה ימות זה יקום. אז איך מפילים את הרוכב? ויש לנו שתי עבודות, אחד זה להפיל את הרוכב, שתיים זה לתת כוח לשכינה. אתה נותן כוח לשכינה, ממילא הרוכב ייפול. אם אתה עושה עבירות, אתה לוקח כוח מהשכינה, ממילא הכוח הולך לקליפה. בקיצור זה נדנדה, זה נדנדה, ככה זה עובד, נדנדה. אתה עושה טוב, עושה קדושה, שומר את הברית, שומר את העיניים, אתה נותן כוח לשכינה, ממילא הכוח הולך מהקליפה, חוזר חזרה. זה נקרא לשוב בתשובה, תשוב. ה-A, תשוב ה-A, תשובה, תשוב ה-A מהקליפות חזרה לקדושה. זה מה שאנחנו מפייטים בכל שבת. בתיצאי מבית כלא, ננאי, ננאי, ננאי. מי זאת ביתי? זאת היא השכינה הקדושה שהיא נמצאת בבית כלא. 9 הספירות שלה ירדו להקים את השכינה. בקיצור, אתם צריכים להבין מה הולך פה. אני מדבר איתכם דברים עמוקים בקבלה במושגים, אבל מנסה לפשט לכם אותם במילים הכי פשוטות, שתבינו מה הולך. יש לך 10 קוביות, ופה יש לך קובייה אחת. או אולי יותר קל יהיה. יש לי פה ראש של בובה ופה ראש של בובה. הגוף, יש לי גוף אחד. אז אם אני רוצה את הבובה הזאת, הגוף הולך עם הראש של הזה. ואם אני רוצה לשחק עם הבובה הזאת, אני מוציא לה את הראש ולוקח את הגוף ושם כאן עם הבובה הזו. ככה זה עובד בדיוק בקדושה להבדיל אלף אלפי הבדלות. השכינה יש לה 10 ספירות, יש לה את היסוד שלה שזה מלכות דמלכות, ועוד 10 ספירות, או 9. אם אנחנו עושים עבירות, כל 9 הולך לקליפה ומקים את הקליפה. אם אנחנו עושים מצוות, אז אתה לוקח כוחות מהגוף הזה שהחיה את הקליפה ומביא לשכינה. ברגע שזאת הקליפה תישאר רק ראש, היינו מלכות דמלכות דקליפה, אז השכינה יהיה לה כוח שלם. וככה זה עובד, בקיצור, שתבינו את העניין. אז עכשיו, אשרי למדינת ישראל שהם הורגים את הסוסים, אבל אנחנו צריכים להרוג את הרוכב. איך הורגים את הרוכב? תורה, מצוות, מעשים טובים, כמו שהגמרא מביאה, בהרבה מקומות דיברנו על זה, עשיתי על זה ים של שיעורים. כמה אנחנו צריכים להבין שיש משהו שמעכב את המשיח, וזה כמובן שנחזור בתשובה. כמו שאמרו על הפסוק, מים חלב, שאל נתנה אצל יעל, מה זה מים? שואלים ישראל, מים, מים, ראשי תיבות, מתי יבוא משיח? מים, מתי יבוא משיח? חלב נתנה. אז השכינה נותנת להם תשובה, חלב, חלב, ראשי תיבות, חייבים לחזור בתשובה. שאנחנו נחזור בתשובה, אז ממילא המשיח יבוא. למה? כי זה תלוי בזה. אנחנו רוצים להרוג את הסמך מם, את הקליפה, את כוחות האופל. איך הורגים אותם במקום להרוג כל הזמן סוסים? תהרוג את הרוכב. אבל הרוכב הזה, איך הורגים אותו? מתי הורגים אותו? על ידי תורה, על ידי מצוות, על ידי שמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת הלשון. ואז אתה יכול לקחת את הרוכב הזה, ולאט לאט אתה מחליש אותו, עד שהוא נופל לגמרי. אז מי הרוכב הזה? זה הסמך מם, שרו של עשיו. אז לכאורה לפי זה יוצא, שהאדומים, שזה למעשה הנוצרים, אירופה ואמריקה, הם אלה שכרגע שולטים בכיפה, והם אלה שאצלהם נמצאת עומר המפקדה, לא ככה אמרנו, מפקדת הקליפה בוותיקן, והחייב שיהיה להם את כלי המקדש. כתבתי על זה, דיברתי על זה, גם לא מזמן הייתי במיאמי, היה שם איזה רבה של רומא, הרב לשעבר של רומא, והוא תפס אותי בצד ואמר לי, הרב תדע לך שאני התיידדתי עם הפאפה שלהם, הכומר, האפיפיור שלהם, האפיפיור הקודם, ואמר לי שהכלים נמצאים בבית המקדש אצלהם, והוא אמר שהוא הוריד אותו לקומה מינוס 5 בוותיקן, והוא הראה לו את כל הכלים של בית המקדש מאחורי וטרינה. אז אני כתבתי ספר על זה, אותרות המקדש, והערכתי ועשינו חקירה של 12 שיעורים איפה נמצאים הכלים, וברוך השם לא הייתי צריך לשנות את המסקנה, כי בוודאי שהכלים נמצאים שם, זה מה שמחיית הקליפה, בלי זה הקליפה הייתה נופלת, ולכן הם לא רוצים גם להעביר את הכלים האלה חזרה למדינת ישראל, הרי זה גנובים בידם, תחזירו, גנבתם, שדעתם, תחזירו. יש בהולנד, בבהג, יש שם תביעה ייצוגית של מדינת ישראל על הוותיקן להחזיר את הכלים. אז הוותיקן ודאי שלא לא יודע בזה, כי ברגע שהוא יודע בזה שיש אצלו את הכלים, יוציאו לו את התביעה הייצוגית בבהג, תחזירו את הכלים. חווה קץ, מנהלת אוצרות המדינה של מדינת ישראל, אמרה שפעם אחת היא הלכה לסיור והאנשים של הוותיקן היו מאוד נחמדים והכניסו אותם לכל החדרים, והיא ביקשה מהם לראות אם נמצאים הכלים ולא מצאנו את הכלים. ככה היא אומרת. אז היא אומרת, הכלים לא נמצאים אצלהם. תרשו לי לגחך על הסיור הזה של חווה קץ, אני לא יודע אם היא משטפית או לא משטפית, אבל בוא נגיד שגם אם היא לא משטפית. עצם זה ככה, ואולי הביאו לך את כל המפתחות, ודווקא המפתח לקומה מינוס 5, את זה לא הביאו לך. מה את חושבת, שהם יודו בזה? גם נשיא המדינה משה קצב שלח להם פעם מכתב ידידותי וביקש מהם, אולי באמת תגידו לנו אם נמצא אצלכם הכלים, והם הכחישו, בוודאי שהם יכחישו. אפילו יוחנן פאולוס השני שהגיע לכאן בשנת 2000 ועשה מסע היסטורי כאן, הוא לא הודע שהכלים נמצאים אצלהם, למרות שהוא היה אחד שהציל יהודים בשואה, אבל להודות על האמת שהכלים נמצאים אצלהם הם לא יודעו. אז עכשיו אמריקה ואירופה וכל שכן הוותיקן ורומא, ששם זה המפקדה של הקליפה, כל זמן שזה בנוי, המקדש חרב. שזה ייחרב, המקדש ייבנה. אז מתי זה ייחרב? ברוך השם, איראן כבר הפגינה כוחות ושרירים שיכולה לשלוח טילים עד אירופה. אני לא מאמין שזה יעיר את האירופאים. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן שבאמת הייתה כאן מלחמה צודקת של ישראל בארצות הברית נגד איראן. כי הם מצילים את כל העולם מפני השמדה והטירוף של הפרסים באיראן, בטהרן. אבל על כל פנים צריך להיות משהו שישמיד את כל המפקדה הזאת של קריית הוותיקן והמרתפים במה שהולך שם. אז איך זה הולך לקרות? מה, הולכת להיות מלחמה נגד דם? מי דיבר איתם? הם בכלל מצטרפים במלחמה? או... רבותיי, נכון למרץ 2026, יש מתחים עצומים בין ארצות הברית לסין. לאן הלכנו? אתה מדבר איתי על הוותיקן, אתה מדבר איתי על אירופה, אתה מדבר על אמריקה, והגעת לסין. נו, אז בואו תשמעו. יש מצב, יש מגדירים אותה מלחמה קרה. מלחמה קרה זה מלחמה בלי טילים. אבל כל המלחמה היא תודעתית, תקשורתית, מלחמתית מתחת לפני השטח, בלי הרוגים, בלי טילים, אבל היא קיימת, היא מציאות חיה, היא מציאות פיזית של התגרויות, התבטאויות למיניהם, והמתיחות הזאת בקלות יכולה להתלקח למלחמת עולם. מה? חשבנו מלחמת העולם זה פה, זאת אומרת פה יתחיל. יש תחזיות שזה הולך להתחיל משם, מהמזרח, סין ואמריקה. הם המעצמות הכי גדולות בעולם, מצד אחד סין, מצד השני מייצג את הדמוקרטיה בעולם, זו כמובן ארצות הברית, וכל העולם עלול להיות מושפע מההתפתחויות בין סין לארצות הברית, ויש שלושה דברים שמציקים לסינים מהאמריקאים. דבר ראשון, ב-2025 כשדונלד טראמפ חזר לבית הלבן, אז פרצה מלחמת סחר פראית. הוא ישר אמר, אני הולך לשנות את אמריקה, להחזיר את אמריקה לגלורי שלה, להפוך אותה בחזרה להיות אמריקה הידועה, הכסף מתגלגל ברחובות, להפוך אותה לאימפריה מסחרית. היום מאוד קשה לחיות באמריקה, זה כבר לא מה שהיה פעם. גם השנוררים האלה, המסכנים שאוספים כסף באמריקה, טסים בקושי את הכרטיס שלהם, הם יחסים. זה לא מה שהיה פעם כסף מסתובב ברחובות. אז טראמפ רצה להחזיר את הגלורי לאמריקה. מה הוא עשה? ישב עם עצמו וחבר יועציו, שהם כולם אלופים, כן? מה, אלון מסק הוא מאסטר, מוח שלו חריף ביותר בביזנס. ישב עם כל האלופים שלו והיועצים שלו, זרש ויועציו, והגיעו למסקנה שאמריקה מפסידה המון כסף מהסחר עם סין. הכל נצר בסין היום. הכל. העת הזה, הצטנדר הזה, הכל. יש, אומרים גם תפילין מביאים מסין. הכל אתה מביא מסין. למה? הכל זול. כוח עבודה זול. הכל נעשה שמה, בסין. אז עכשיו אמריקה הגיעה למסקנה, דונלד טראמפ הגיע למסקנה, שהמכה של אמריקה זה סין, משם יש לנו בעיות. למה? מביאים את הכל מזול ומוכרים פה יקר, ואין לנו תוצרת כאן, תוצרת אמריקאית. ואני מעדיף שיקנו מכאן מאשר יביאו לי משם. אז דונלד טראמפ קם עם הצהרה דרמטית שהוא הולך להביא מס על סחורות סיניות לשיא של 145%. אתה יודע מה זה 145%? אני לא רואה שאתם מתרשמים, אז אולי באמת אני אתן לכם דוגמה. מכונית קטנה, בואו ניקח מכונית קטנה, עולה $10,000 בסין. לייצר מכונית אחת קטנה בסין $10,000. להכניס אותה עכשיו לאמריקה, אחרי מס של 145%, אתה מדבר על 14,500 $14,500, היינו $14,500, רק המס על המכונית, חוץ ממה ששילמתי עוד 10,000 על המכונית עצמה. אז כמה עכשיו הכל עולה לי? 24,500, ככה זה יוצא. אם נניח שאני רוצה לעשות על הדיל הזה $2,000, כמה הייתי עושה על הדיל הזה לפני המס הזה? כמה הייתי מוכר את המכונית לפני המס? 12,000. למה? המכונית עלתה לי 10. בוא נגיד בלי עכשיו השינוע וכל ההוצאות מסביב. המכונית עלתה לי 10, אני רוצה למכור אותה ב-12, לעשות עליה 2,000, אני מוכר אותה ב-12. עכשיו, אחרי המס הזה, אני רוצה לעשות עליה $2,000. כמה אני צריך למכור אותה? 26,500. אתה יודע איך זה הרקיע שחקים? מה יצא? יצא שאף אחד כבר לא רוצה לקנות מסין באמריקה. זה כבר לא משתלם, הצרכן, היבואן האמריקני אומר, זה כבר לא שווה, זה לא תחרותי. ואז הם מחפשים תחליפים לקנות בארצות הברית מכוניות, או לקנות בוייטנאם, או מקסיקו, ששם המכס הוא הרבה הרבה יותר זול להביא משם. בקיצור, במילים אחרות, בשפה המקצועית זה נקרא מכס חוסם. לא באמת אמריקה רוצה את הכסף של המס, אלא מה היא רוצה? לשבור את סין. שסין לא תשבור לי את אמריקה ואת הכלכלה האמריקאית, כי מה ששבר את הכלכלה האמריקאית היה הסחורה הזולה שהביאו בסין. אז קודם כל סין עצמנית על אמריקה, כי היא התחילה איתה בשרירים, במלחמת סחר זה נקרא. זה דבר ראשון. דבר שני, ואולי זה הבעיה האמיתית בין סין לאמריקה, זה הטכנולוגיה והמרוץ הדיגיטלי בין סין לאמריקה. יש מאבק על הדומיננטיות בתחומי ה-AI, שזה הבינה מלאכותית, וטיוואן היא נקודת החיקוך הנפיצה ביותר בין אמריקה לבין סין. טיוואן היא מייצרת שבבים הכי מתוחכמים בעולם של AI. כולם צריכים אותם. 90% מהשבבים המתקדמים בעולם זה אצל טיוואן. עכשיו, מי ששולט על השבבים האלה, הוא שולט על העולם. כך זה הכי פשטות. הרי כל אחד מבין פה שמה ששולט על העולם היום זה טכנולוגיה. וככל שאתה במרוץ טכנולוגי יותר חזק, אתה שולט על הכל. עכשיו, ארצות הברית רואה בטיוואן נכס אסטרטגי, לא רק בגלל שטיוואן היא דמוקרטית, אלא בגלל

אמריקה רוצה את טייוואן חופשית ולהעביר לה את כל השבבים האלה. וארצות הברית מעודדת את חברת השבבים הטייוואנית TSMC להקים מפעל באריזונה על אדמת ארצות הברית, כדי להקטין את הסיכון שאם יהיה פלישה סינית, לא יהיה להם יותר שבבים. ואם לא יהיה להם שבבים, אמריקה לא יכולה לשגר אפילו טילים בליסטיים. המערכות שלה יהיו משותקות, המחשבים יהיו משותקים, המכוניות לא יוכלו לפעול. אתם מבינים איזה עוצמה מדובר כאן? מדינה קטנה כמו טייוואן? עכשיו, ארצות הברית חימשה את טייוואן נגד סין ב-11 מיליארד דולר נשק. 11 מיליארד דולר נשק בתחילת 2026, מה שעורר זעם בסין. עכשיו, אתם צריכים להבין, טייוואן היא מתפקדת כיום כיחידה עצמאית. יש לה ממשלה לבד, דמוקרטיה לבד, נשיא לבד, פרלמנט, מערכת משפט עצמאית שלא קשורה לסין. יש לה צבא משלה שמתחמש בנשק אמריקאי. יש לה מטבע ודרכון וכלכלה עצמאית. בקיצור, טייוואן הקטנה מתנהגת כמו מדינה, מתנהלת כמו מדינה, נראית כמו מדינה, אבל בפוליטיקה אף אחד לא מעז לקרוא למדינה. כי מי שיקרא למדינה, אפילו מדינת ישראל לא מכירה אותה. אפילו ארצות הברית לא מכירה בה בתור מדינה. אפילו באום אין נציג מטיוואן. למה? כי מי שיקיר אותה בתור מדינה, מתחיל עם סין. ומי רוצה להתחיל עם סין? אז כולם כאילו מתייחסים אליה בתור מדינה. היא מנהלת מערכת מסחרית, משפטית, עצמאית, אבל לא, היא לא קשורה לסין. עכשיו, סין מאוד מאוד קנאית לטייוואן. הרי טייוואן הייתה חלק מסין פעם, מאז מלחמת האזרחים ב-1949, שנפרדה טייוואן מסין. אז מה שקרה, סין רוצה את טייוואן חזרה שתסתפח אלינו, שתתבטל אליה. הרי היא רואה אותה, היא רואה בפרובינציה מורדת. מה פתאום את הלכת, קראת לעצמך בור והחלטת להתחפר בתוך הבור הזה ולהתנהג בתור ממשלה עצמאית? את חייבת לחזור אלינו. לכן זה הכבוד הלאומי של סין. ועכשיו כשאמריקה נלחמת על טייוואן כדי לחמש אותה, שאם יהיה פלישה סינית בטייוואן, אתה מבין שסין שונאת את אמריקה. למה? בגלל שאמריקה מחמשת את סין, את טייוואן. ועכשיו מה שיקרה, שנהיה מלחמה עצומה בין אמריקה וסין על טייוואן. בקיצור, אם אתם רוצים משל, ניתן לכם משל, אתם אוהבים משלים? שתי זאבים רעבים על תרנגולת אחת כחושה. אתה רואה, זה רעב אומר כולה שלי, וזה רעב אומר כולה שלי. אז עכשיו כל אחד מגן על התרנגולת מהאריה השני. אבל לא שבאמת אכפת לו מהתרנגולת. מה אכפת לו? שהיא תמשיך להטיל ביצים. זה כל הרעיון. וזה כל השבבים האלה, ביצי זהב של העולם. כל העולם לא יכול להתקדם בלי השבבים האלה. עכשיו סין מבינה שאם באמת יהיה דבר כזה וטייוואן לא תספק לשבבים, אז סין תקרוס. אז מה היא עושה? סין מתחילה בקצב מטאורי לנסות לקדם ולעשות שבבים מעצמה, בתוצרת עצמית. היא לא מגיעה ליכולות של טייוואן, אבל עדיין יש לנו כבר שתי סיבות למה ארצות הברית וסין, שתי המעצמות הגרעיניות בעולם, רבות. אחד, בגלל כלכלה. דונלד טראמפ 145% גזר מכס על סחורה שבאה מסין, והסינים מתעצבנים מזה. כי מה שקרה, אנשים אומרים, למה שאנחנו נמשיך להביא מסין? עזבו, או שאם הסינים רוצים, שיקימו מפעל פה באמריקה. כבר אנשים לא אכפת להם, אז סגרו את העסקים, אל תשאלו, זה עשה קטסטרופה, הוריד בורסאות, אל תשאלו איזה בלגן יהיה מזה. אבל דונלד טראמפ אכפת לו מאמריקה, לכאורה. אז זה הדבר הראשון, למה נהיה מחלוקת בין שתי המעצמות הגרעיניות, סין וארצות הברית. במחלוקת שנייה על טייוואן. לא בגלל שלארצות הברית אכפת מטייוואן, כמו שלסין, זה כבוד לאומי שהיא תחזור להסתפח ולהיות חלק מסין. אלא בגלל שארצות הברית רוצה את השבבים האלה, כי היא יודעת שבלעדיהם היא עקרה, לא יכולה להילחם. טעם שלישי ואחרון, זעם נוסף התעורר בין בנג'ין לוושינגטון, חטיפתו והבאתו למשפט בניו יורק של נשיא ונצואלה, ניקולס מודורו. ניקולס מודורו מואשם שהוא עזר לכל הקסטל סמים להכניס לארצות הברית מלא סמים ומשטחים, והוא היה בעל ברית.

0: קרוב מאוד של סין. עכשיו, איך סין לא תצא להגנתו? אז סין הודיע בגינוי חריף, פומבי, שזה הפרה של הריבונות הבינלאומית. מה פתאום, מה לכבוש את המלכה איתי בבית? אתה בא ולוקח אותו מהמדינה שלו וחוטף אותו בשביל להעמיד אותו לדין? איפה נשמע דבר כזה? עכשיו, לא בטוח שדונלד טראמפ הוא כזה עושה את הכל לטובת אמריקה. גם זה לא בטוח, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה לא, הוא רוצה את הנפט של אלה, את הנפט פה, הוא שואל, הוא שואל ותיק. חושב, כנראה שהוא חושב שהוא הולך לחיות 1,000 שנים. אני לא יודע, כבר אתה גמור, לך תשתה קוקוס על איזה חושה בהוואי, יביאו לך פרחים, תעשה את הנאי נאי נאי נאי נאי. לא מבין, אתה תראה איזה אמביציונר הוא, זה לא להאמין כמה אנחנו צריכים ללמוד ממנו לעבודת השם. הוא בטוח שהוא הולך לחיות עוד 200 שנה לפחות. אז הוא מסדר את כל העולם. הרי עוד שנתיים אתה הולך הביתה, אתה לא יכול להיבחר לעוד קדנציה. הוא בטוח שהוא הולך לסדר את כל העולם. הוא יסדר את הנפט מפה, יסדר את הנפט מפה, יגמור מפה, ישתק מפה. הוא בטוח שהוא הולך להיות טריליונר. למה? הוא אף פעם לא שבע. יש לו 2 רוצה 4, 4 רוצה 8, אין אדם נפטר וחצי תאוותו בידו. אבל זה לא להאמין. איך בן אדם רואה את החיים כאילו הוא עוד הולך לחיות עוד מלא זמן? ככה אני אומר. למה אנחנו לא כאלה? למה אנחנו לא פותחים עכשיו את השס, אומרים יאללה נסיים אותו, אחרי זה אני רוצה לסיים את הרמב״ם, אחרי זה אני רוצה לסיים את כל הטור, אחרי זה אני רוצה לסיים את כל מרכבות הרגמן. למה אתה לא אומר את זה? למה אתה לא אמביציונר כמוהו? תראה איזה שטחים, תראה איזה רעש וטררם הוא עושה בכל העולם. אנחנו צריכים ללמוד ממנו עלינו, ככה אומר יעקב אבינו עם לבן גרתי באיחר הדאטה. מה יעקב לבן למד מלבן? למד מלבן, הוא קם בבוקר מוקדם לעבודה זרה שלו, היה הולך ב3 בלילה לבודה בר. אתה יודע מה זה הבודה בר? לבן הלך, יעקב אבינו אמר מה, הוא קם לסטיות שלו, לקליפה שלו, הוא קם ב3 בלילה, אני אקום 3 בלילה, תיקון חצות, אני אלמד תורה. לא כך אמר המשגיח של ישיבת מיר, פעם אמר, פעם הלכתי בבוקר וראיתי את, את הפח זבל, ב5 בבוקר אוסף את הזבל. אמרתי, הוא קם לפניי? למחרת הוא התחיל לקום ב4:30. אמר, לא יכול להיות שההוא של הפח זבל יותר יקר מהקדוש ברוך הוא. שאני לא יקום. זה מה שאומר יעקב אבינו, עם לבן גרתי והאיחר הדאטה. איך יכול להיות? גרתי, אני גרתי איתו ולמדתי מהכוחות שלו, מהאמביציות שלו, לעשות עבירות, ככה למדתי לקדושה. אותו דבר צריך ללמוד מדונלד טראמפ, תדעו לכם. הוא לא סתם אדם עם אמביציות כאלה, את כל העולם הוא משנה, ישתק מערכות, ירים מיסים, יעשה דברים שהדמוקרטים בחיים לא היו מעיזים לחשוב אפילו לעשות אותם. אז ככה אנחנו צריכים להיות בעבודת השם, כאילו עוד 1,000 שנה אנחנו נחיה. יאללה, בוא נתחיל לסיים את השס, נתחיל לסיים את הרמב״ם, נתחיל לסיים... נו, אז אותו דבר. אז עכשיו תשאלו אותי, הנה 3 טעמים הבאתי לכם למה אמריקה וסין, ויש עוד המון, יש עוד המון, רק אני רוצה להגיע לחלק התורני, אבל יש עוד המון. 3 טעמים למה אמריקה וסין מסוכסכות. טעם ראשון כלכלי, טעם שני לאומי על טיואן המלחמה, וטעם שלישי על זה, על דיפלומטי. טעם שמה פתאום אתם חוטפים אנשים בתוך הארצות שלהם כדי להעמיד אותם למשפט. עכשיו יש עוד מחלוקות עצומות צבאיות בין אמריקה לסין. סין מייצרת צבא הכי חזק בעולם מבחינה ימית. ומי שישלוט על המערכות של הים הדרומי בסין, הוא שולט על כל הנתיבי המסחר העולמיים. אתם לא מבינים שקראתי מחקרים כדי להכין לכם את השיעור, כמה מחלוקות עצומות יש בין שתי המעצמות האלה, ואף אחד לא מעיז לפתוח את ללחוץ את היד על ההדק. רק מחכים שהשני יזרוק קצת, חצי גפרור, בדיל של סיגריה, מתחילה מלחמת עולם בין שתי המעצמות האלה. עכשיו, אמריקה תמיד מייצגת את כל הצד האירופאי, ואת אמריקה ואת הדמוקרטיה ואת הנאורות, ובקיצור את הסמכמם שדיברנו עליו שהוא אדומי, הסמכמם. הוא מאדום, הנה מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה, נכון? ככה משמע, דף קוף עין א' בזוהר פרשת וישלח, רק עובדיה קיבל את הנבואה על אדום, כי עובדיה היה אדומי, הגמרא אומרת. הוא היה אדומי, דף למתחת מסכת יומה. צדיק דר בין שתי רשעים, רשע דר בין שתי צדיקים, ולא זה ולא זה למדו ממעשיהם. פתחו שם, תראו יומה למתחת. אז תבינו עכשיו מה הולך לקרות. אז מה אתה אומר לי בעצם? שסין תחסל את הוותיקן? מה בדיוק, לאן אתה חותר? לא יודע. אז בואו נראה איך הפוליטיקה הזאת קשורה אלינו. זוהר והעירה למד בית עמוד בית. אני קורא. הזוהר מדבר על מה שהולך להיות פה במזרח התיכון, שלמעשה המזרח התיכון ממולכד כולו, מצג שווא נראה שידינו על העליונה, דיברנו על זה שבוע שעבר, ולכן אני לא חוזר על זה. אבל אני קורא לכם זוהר. זימנין בני ישמעאל התערה קרבין תקיפין בעלמה. עתידים בני ישמעאל לעורר קרבות גדולות בעולם. מלחמות, עצומות. ולתקנשה בני אדום עליהו, ולהביא את בני אדום עליהם. זאת אומרת, הערבים התחילו מלחמה, והנוצרים, האדומים, יבואו לעשות איתם מלחמה. להתקנשה בני אדום עליהו, והתארון קרב הבאו, ויתחיל מלחמה בין האדומים לבין הישמעאלים. חד על ימה, חד על יבשתה, חד סמוך לירושלים. אחד על הים, אחד על היבשה, אחד סמוך לירושלים. לכו תבינו מה הפשט. לא יודע אם זה ממש צריך להיות סמוך פה, לא יודע מה הפשט, אני קורא זוהר. ישלטו נילין בילין, משמע הקרב לא יוכרע. אלה ישלטו על אלה, אלה יעבדו, יספגו עבדות, אלה יספגו, אין הכרעה. והרעה קדישה לא יתמסר לבני אדום. וארץ הקודש, ארץ ישראל, היא לעולם לא תהיה בידיים של אדום. למה אין לו ברית מילה? אבל לישמעאל יש ברית מילה, לכן ישמעאל יש להם חלק ואחיזה כאן בארץ הזאת. ועוד, ישמעאל זה בן של אברהם אבינו, ולכן אברהם אבינו יש לו איזה חלק בארץ הזאת, לכן הישמעאלים עוד יש להם עוד איזה חלק. נו, פתאום, הזוהר עובר למלחמה אחרת לחלוטין. משהו אחר. אתה לא מאמין איזה צטייה חדה. שתתעורר בעקבות המלחמה הראשונה. בהו זימנה, יתערעה מחדה מסייף העלמה על רומי חייבה. לא להאמין. בהו זימנה, תוך כדי המלחמה בין אדום לבין ישמעאל, שזה למעשה יכול מאוד להיות שזה המלחמה הזאת. איך קראו לה? שאגת אריה? איך קראו לה מבצע? שאגת הארי. ואיך קראו לה לפני זה? עם כלבי. המלחמה הבאה, מלך האריות 3. הכל אריה, אריות, אריות. נו. אז עכשיו שאלה. יש מלחמה בין אדום לישמעאל, זה מה שכותב הזוהר, ופתאום איזה עם אחד מסייף העלמה, עם אחד מסוף העולם, יתער על חרבה על רומי חייבה. הוא ייכנס למלחמה גם כן. לא להאמין לנבואה הזאת של הזוהר. זאת אומרת, הישמעאלים, שזה איראן יכול להיות, ילחמו עם האמריקאים, וישלטו לניל בילין, והרה קדשה לה התמסר לבני אדום, והוא זימנה את ארעם אחד מסייף העלמה, על רומי חייבה. אז עכשיו בפשט יכול להיות שבאמת הסינים ייכנסו לתוך המערכה. הרי יש קואליציה של ציר הרשע בעולם. איראן כבר דועכת, אי אפשר לדעת עוד הפעם, מתה סוס, אבל הרוכב עוד חי. אבל איראן כבר דועכת, זה לא מה שהיה פעם, ויקח לה עוד הרבה שנים לשקם את עצמה. אבל על כל פנים, כן אפשר לראות שיש עדיין ציר הרשע בין סין, קוריאה הצפונית אולי, טורקיה, מצרים מתחילה לעשות תרגולים ומפרה את ההסכם איתם, הסכם השלום איתם. אז אתה רואה שהרשעים עוד יש מעצמה של רשעים, ועוד סין כמובן שהיא נגדנו, לפי מה שכותב כאן הזוהר. ואולי הכוונה ליפנים, אולי הכוונה ליפנים, עם אחד מסייף העלמה. היפנים, יש להם חשבון עמוק עם אמריקה. למה? מי יודע? זרקו על הירושימה ונגסאקי, זרקו עליהם האמריקאים פצצת אטום. זה היה בפרויקט שנקרא פרויקט מנהטן, שהאמריקאים היו במרוץ אחרי להכריע את המלחמה עם היפנים. על המקום שזרקו את הפצצה, 66 אלף איש מתו במקום. 66 אלף איש מהפצצה הזאת. ועוד 60 אלף איש מתו באותה שנה מפגיעות וסבלו מנזק של קרינה רדיואקטיבית, ועד היום יש פיגועים גנטיים, נפגעים גנטיים מכל מה שהיה שם. אחרי כמה ימים על הפצצה על הירושימה, זרקו גם על נגסאקי, הביאה את יפן לכניעה ללא תנאים, ובכך לסיומה של מלחמת העולם השנייה. מאז לא הופעל עוד שום נשק גרעיני בעולם. אין בעולם לא הופעל. זה היה פעם אחת במלחמה שריסק את יפן. עד היום יפן עוד מלקקת את הפצעים של עצמה. מאז עד היום. אז יש לה חשבון עם האמריקאים. דרך אגב, מאז התגרענו עוד כמה מעצמות. למי יש גרעין? ארצות הברית, הממלכה המאוחדת, רוסיה, סין, צרפת, אודו, פקיסטן, קוריאה הצפונית. להם יש גרעין? לישראל יש גרעין? לא יודע, ממי אתם ניזונים? ממי? מהכור בדימונה? זקנים שמו אותם בשר תותחים, שמו אותם שם, ליד הקרינה. יש לישראל טיל שנקרא יריחו 3, הוא טיל בליסטי בין יבשתי שמסוגל לשאת ראש קרב גרעיני במשקל 750 קילו, גרעין 750 קילו, למרחק של 5,500 קילומטר, מה שהופך אותו לכלי הרתעה אסטרטגי כנגד כל המדינות שלא יתחילו איתנו, והוא חלק מסדרה של טילי יריחו, 1 ו-2. מאיזה מדינות מנסות לפתח גרעין? איראן, לא יודע, אבל נגיד. לוב, סוריה, עיראק, מצרים, גרמניה הנאצית והמדינה הספרדית ששונאת אותנו כל כך, אז גם המדינה הספרדית, הן מנסות לפתח גרעין. אז עכשיו שיש לך את חוליית הרשע בין רוסיה, סין, צפון קוריאה, טורקיה, אולי מצרים, אז אתה מבין שכן יכול להיות מציאות שעם אחד המסייף העלמה, אם זה הסינים שיש להם חשבונים אמריקאים כמו שהערכתי, ואם זה היפנים שיש להם חשבונים האמריקאים כמו שהערכתי. אז יש שתי עם אחד המסייף העלמה שהתראון קרבין ברומי חייבה. מי זה רומי חייבה? זה כאלה כמובן האמריקאים שהם נקראים רומי חייבה. מה כותב שם הזוהר בהמשך? ויקח בגרבה תלת יריחין, 3 חודשים ייקח המלחמה, התקן שון תמן עממיה ויפלון בידיון, ייפלו בידיהם של האמריקאים, עד התקן שון, לא יודע אם זה אמריקאים, כתוב בזוהר, לא הזכיר האמריקאים, הוא הזכיר אדום. עד התכנשו כל בני אדום עלה מכל סייף העלמה, כדי ניתר קודשה בריחו עלה יהוד הכתיב זבח להשם בבוצרה, ושם הזוהר חוגג על כל הסוגיה הזאת, מה הולך להיות שם בסוף העולם, שהולך להיות שם מלחמה עצומה בין שתי המעצמות האלה. אז עכשיו אני שואל אתכם, אתם רואים את כל הנבואות האלה, שיכול להיות, ככה אני סובר, שהנבואה הזאת מדברת על זה שעם אחד מסייף העלמה, היפנים או הסינים, התעוררו לעשות מלחמה נגד האמריקאים. אתם רואים שזה נבואה של הזוהר בזוהר פרשת ועירה בדף למדבט עמוד ב'. אז עכשיו, אז עוד כמה זמן יבוא המשיח אם אנחנו מחכים לו כבר? הנה, יהיה מלחמה, ואמרתי לכם, מלחמה זה התחלת הגאולה, בדף י' ז' עמוד ב' במסכת מגילה. אז הנה הבאתי לכם היום עוד רעיון איזה מלחמה עתידה להיות. כנראה שזה מה שהולך לקרות. אבל השאלה עוד כמה זמן הולך לקרות המלחמה הזאת כדי שכבר יבוא המשיח ואנחנו ניגאל. כל זה, זה בעיתה. זאת אומרת, יותר מזה אי אפשר ללכת. אבל באחישנה, היום הם בקולות תשמעו. אז יש בעיתה ויש אחישנה. אני אשם בעיתה אחישנה. צדיק חד בסנדרין. אם נהיה טובים, זה יכול להיות היום. זה יכול להיות מחר. זה יכול להיות שהפסח הזה אנחנו נעשה כולנו את הפסחים בהר הבית. מחכים כבר לגאולה שבית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים כשיטת רשי והתוספות, ולא כשיטת הרמב״ם שאנחנו נצטרך לעלות ולבנות אותו. אנחנו מחכים שאנחנו נזכה וירד מהשמיים בקלות. אבל אם לא נזכה שזה יהיה היום אם בקולו תשמעו, אז לכל הפחות שזה יהיה לפחות עוד 4 שנים. מקסימום 8, מקסימום 14. אבל זה הסוף של הגלות. כאילו אי אפשר ללכת יותר. הכביש נגמר, אין יותר. אבל אם הכביש יוקדם, אז ממילא יהיה אפשר לקבל את המשיח אפילו הרבה לפני כן. אז תראו כמה אנחנו צריכים להודות ולשבח ולפאר ולרומם את מי שאמר והיה העולם, על כל הטוב שעושה איתנו וזיכה אותנו, שאנחנו נמצאים באחרית הימים. לא סתם העולם מתחמש. פעם אמרו, זהו, נגמר המלחמות. לא נגמר המלחמות. יש את האליט של העולם, יש אליטה. תקראו לזה הבונים החופשיים, תקראו לזה היומוליטי, תקראו לזה, מלא שמות כל מיני. יש אליטה בעולם שהם שולטים על הכל. נעשה עליהם שיעור, זה מתבשל אצלי כבר הרבה זמן השיעור הזה. הם יש להם עניין שיהיה מלחמה גם. ממלחמה, אנשים מרוויחים ממלחמות, זה לא רק מפסידים. יש גם מרוויחים מזה. וגם רוצים לדלל את האוכלוסייה של העולם, כי יש יותר מדי עולם. אז אנחנו נדבר על זה עוד בהזדמנות, מי האליטה הזאת. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן שאנחנו צריכים להודות להקדוש ברוך שאנחנו ממש כבר בסוף, ממש כבר בסוף, וזה כל כך מרגש. ומה שהבאתי לכם עכשיו זה לא הגיגים ממוחי, הבאתי לכם זוהר, הבאתי לכם רמב"ן, הבאתי לכם רבנו בחיי, 4, 8, 14, זה המקסימום, אולי תשימו את זה במספרים בלוטו, נראה, אולי יצא משהו. לפחות שנגיע לגאולה עם איזה וילה בממילה, אם כבר איזה משהו, זה וילה. בעזרת השם, יראו עינינו, ישמח ליבנו בגאולה, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה, אני מאמין, עם הרב יגאל כהן.
3: ערוץ 2000.
1: לגעת בנפש.
4: נפש תאומה.
1: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם.
5: לנפש האדם.
1: התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
6: כאן בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה.
7: מוזיקה לנשמה.
1: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.
8: בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
3: חם בחוץ. חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
0: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם שסידר כיסאות לכי כבודו ומעלתו. תודה רבה לבורא עולם על הזכות שיש לי לעמוד בפניכם היום. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. כשנכנסתי לפה ראיתי את כל הקהל הקדוש הזה, רבותיי היקרים. אני זוכר תמיד תמיד דבר אחד, מאיפה באתי. על זה אומרת המשנה באבות, אם אתה לא רוצה לחטוא, דע מניין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, תיתן דין לחשבון. המתנות שבורא עולם נותן לנו בחיים הן מתנות נפלאות, הן מתנות אדירות. בלי סוף של חסד ורחמים יורד עלינו מן השמיים. כל מה שאנחנו צריכים זה רק לפקוח את העיניים ולראות את הטוב הזה. אני רוצה להתחיל את ההרצאה בעזרת השם יתברך. אני יודע שקצת חם לכם, אז תעשו קצת עם מניפות, אבל תדעו לכם שכל טיפה של זיעה, שאתם מרגישים שקצת חם לכם, השכר שלכם כפול ומכופל מן השמיים. הגמרא אומרת, לפונקציה הרעה, הגרעה, כמה שהצער שלך יותר גדול, השכר שלך יותר גדול. אתם אחים ואחיות יקרים, הגעתם פה היום, אם בבקשה אפשר לשמור על השקט, כדי שנוכל ללמוד דברים חשובים מהערב הקדוש הזה. למדנו היום, אחים יקרים שלי, זה שבאתם ללמוד תורה, זה שאת גברת יקרה, זה לא משנה אם הדתייה יותר, דתייה פחות, זה לא משנה כמה אתה דתי, זה שבאת היום לשיעור תורה, באת להקשיב לשיעור תורה, אחי, מאהבתך לבורא עולם. אני יודע שיש מונדיאל, ובמונדיאל השכר כפול מכופל. אם היה מגיע לך סוכריה על כל פעם שאתה בא לשיעור, במונדיאל אתה מקבל שתיים. אתה מוותר על הכל, באתם ללמוד תורה. אשריכם כמה שהשם יתברך שמח בכם. אני רוצה שתדעו את זה. תדע, אח יקר שלי, בחור צעיר, אתה כמו הבן שלי, כמו הנכד שלי. אתם אחים שלי. דע לך, נשמה תורה שלי, שהשם שלח את הנשמה שלך לעולם בשביל רגעים כאלה, בשביל שתעשה לו נחת רוח, שתוותר, יהיה לך קצת חם, אני יודע. אבל לבורא עולם שווה הכל. האהבה שלך, שלי ושלך, לבורא עולם משתבח שמו לעד, שאתה מוכן להקריב ולשבת פה היום, שאת מוכנה היום להקריב ולשבת פה, גם כשקצת חם, גם כשקצת ככה, ואת באה ועושה למענו יתברך, השתבח שמו לעד, ישקני מנשיקות פי הוא, כי טובים דודיך מיין. אין כמו האהבה של בורא עולם, אין כמו האהבה של בורא עולם. אם את מחפשת אהבה, צריך שיהיה לך גבר שתאהבי אותו, צריך שיהיה לך אישה שתאהב אותה. אבל מי שמלווה אותך באמת באמת בתור חבר אמיתי כל החיים, בדמעות, בבכיות, בחיוכים, בשמחות, זה מי שברא אותך, זה מי שאוהב אותך. ולכן אני אומר לכם, רבותי היקרים, הנקודה הראשונה, המסר הראשון שאני רוצה להעביר לכם, כל מצווה שתעשו, כל לימוד תורה שתלמדו, כל צדקה שתצנו, כל מעשה טוב שתעשו בחיים שלכם, יבנה לכם משהו באישיות שלכם. את אמורה להרגיש מלכה, את אמורה להרגיש בת של מלך, בת של מלך, השתבח שמו לעד. את לא אמורה לפחד, אני לא אתחתן, אני כן אתחתן, יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף, כי את פשוט מאוד לא מבינה שאת בת של בורא עולם. אתה בן של בורא עולם, אח יקר שלי. אני פה כדי להגיד לך, נשמה טהורה שלי, אל תפחד מאף אחד, אל תפחד מבני אדם, אל תפחד מכל מיני דברים אחרים, כי בסופו של דבר יש לך רק אחד, אחד ששומר עליך ומגן עליך. זה זה שנותן לך חיים, זה שנותן לך דופק בלב, זה שנותן לך נשימה עכשיו ברוח, לנשום, אח יקר שלי, לנשום מלא ריאותיך, ולראות אותי עכשיו בצבעוני, בפול HD, בכל הדברים הטובים שאלוקים נותן לך, אח יקר שלי, שתדע, אתה מוגן בני. אני אגיד לכם את האמת, אמרו לי לקחת עכשיו, ככה אמרו לי, תיקח הבטחה, תיקח מאבטחים, תיקח זה. בנתניה נרצח רב, לצערנו הרב, וזה מסוכן. אני באמת, באמת, באמת לא מפחד. לא שאני גיבור, ואני לא גיבור, אני בן אדם הכי פשוט שבעולם. אני קודם כל באמת אוהב, אני לא חושב שמישהו ירצה לעשות לי רע, כי אני אוהב. אין לי שמץ של גרם של שנאה בלב. עוד מעט נלמד על אהבה. אין לי שנאה לאף אחד, אחי. יש לי רק אהבה. אתה יודע מה משך אותך להגיע לפה היום? הלב שלי. הלב שלי, אני לא צוחק אתכם, זה נראה לכם הזוי. מה גרם לך לבוא לרב יגאל כהן? אני פשוט מאוד 25 שנה מנסה לאהוב, אחי, לאהוב אותך בין אם אתה למעלה, בין אם אתה למטה. אני לא יודע אם אני יכול לעזור לך בהכל, אבל בלב שלי יש מקום להמון אהבה, המון טוב, המון שמחה. והאהבה הזאת היא גורמת לאנשים לבוא ולשמוע שיעורי תורה, להתחזק ולהתקרב לאבינו שבשמיים. ממי אני אפחד? אני מפחד מבורא עולם, הוא שומר עליי. יש מאבטח שיכול לשמור עליי? אין מאבטח שיכול לשמור עליי. אני עומד פה עם כל כך הרבה אנשים, אני עם מי שיכול באמת לשמור עליי. אין בן אדם בעולם, נכון? רני היקר? עדי הגיבור שיהיה בריא עומד מאחריי, אבל זה גם הוא, גם הוא סך הכל בן אדם. יש רק אחד שיכול לשמור עליך, אחי. יש רק אחד שיכול לתת לך באמת את מה שאת צריכה. החבר האמיתי שלך, החברה האמיתית שלך, האומץ שלך והחוזק שלך, זה מי שאמר והיה העולם. ועל זה אמר דוד המלך, אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אני אומר לכם, רבותיי יקרים, אני רוצה שיהיה לכם פרנסה בשפע כל ימי חייכם. תאמינו לי, אחי אהוביי, אני מדבר מניסיון. סיפר לכם עדי היקר שאני עכשיו קניתי שטח ב-82 מיליון כולל מע"מ. 82 מיליון שקל. מה גרם לי לחתום חוזה? אני לא משוגע, אולי קצת משוגע, אבל לא עד כדי כך משוגע. 82 מיליון שקל, אחי, רק שטח, בלי טרקטור אחד על האדמה. מאיפה היה לי את האומץ לקחת את העת ולחתום בכתב ידי, עם חתימת ידי, על 82 מיליון שקל? אני רוצה לתת לכם את המתנה הזאת, לא יחסר לכם כסף כל החיים. אני אומר לך, נשמה טהורה שלי, אני נראה לך משוגע, אני נראה לך דוס, אני לא יודע מה אני נראה לך, אבל אני אומר לך, אם אתה הולך יד ביד עם בורא עולם, אם את ביתי היקרה תלכי יד ביד עם בורא עולם, גם כי אלך בגץ על מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי. זה לא משנה, אח יקר שלי, הילקוט ישימוני אומר, רבים מכאובים לרשע, אפילו רשע, אם הוא בוטח באדוני, חסד יסובבנו. אתה הולך בידיעה, יש לך אבא גדול, הוא לא עזב אותך, הוא לא עוזב אותך והוא לא יעזוב אותך. זה הבוטח באדוני, וזו הנקודה הראשונה שאני רוצה להגיד לך, ביתי. כל הפחדים, כל החרדות, כל הדאגות שיש לך בעולם הזה, זה שקר, זה לא אמיתי, זה בלבלות שהיצר הרע מבלבל אותך, הוא מפחיד אותך בשטויות. זה כמו שעכשיו יצר הרע יבוא יגיד לי, תיזהר ממנו, ותיזהר ממנו, ותיזהר ממנו, ותיזהר ממנו, ותיזהר ממנו. שקרן, אחי, הוא חרטטן. יצר הרע הזה הוא שקרן, כי הוא אוהב אותי והוא אוהב אותי, כי אני אוהב אותו ואני אוהב אותו ואני אוהב אותו ואני אוהב אותו. ברגע שאני אוהב, ברגע שיש עולם טוב, העולם מלא באנשים טובים. העולם אנשי בשפע האלוקי, שפע מן השמיים, משתבח שמו לעד. העולם שלנו מלא בטוב אינסופי. ברגע שאתה מבין שהעולם שלנו מלא בטוב אינסופי, והבורא הטוב הוא מעל כולם, הוא טוב אינסופי, אתה לא מפחד מכלום. לכן הנקודה הראשונה שאני רוצה להעביר לכם, אבל תקשיבו לי טוב בבקשה, יגאל כהן לא יכול לעזור לכם, פסיכולוג לא יכול לעזור לכם, פסיכיאטר לא יכול לעזור לכם, כדורים לא יכלו לעזור לכם, שום דבר בעולם לא יכול לעזור לך חוץ מאחד, שלא תתבלבלו, וזה לא בורא עולם. גם בורא עולם לא עוזר. בורא עולם עוזר למי? שעוזר לעצמו. על זה אמר התנא באבות, אם אין אני לי, מי לי? אני זורק מילים לאוויר, אני מדבר, אני משכנע, נותן כלים, מרעיף אהבה, אני יכול לעשות הכל. אבל אם את לא תקחי את זה הביתה ותהי שמחה עם עצמך, אם את לא תקחי הביתה ותהפכי להיות מאישה שחוששת כל הזמן ממה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, לאישה בטוחה בעצמה, מלאת ביטחון עצמי, כן, גברת יקרה, אני מבקש מכל אחת ואחת מכם שתצאו היום מהשיעור ותלכי לעבוד על עצמך, שיהיה לך ביטחון עצמי, בערך העצום שיש לך. אתה אח יקר שלי יוצא מפה היום, אריה, אריה, לא פחות מאריה, נשמה טהורה שלי, אתה הולך לטרוף את העולם. אתה הולך להיות איש עסקים מצליח, תורם גדול, אתה יכול להיות רב גדול, אתה יכול להיות איש מדהים, איש של עשייה. תראו את המארגנים של הערב הזה. עדי, נתי, כל החברים, רבי משה, כל אלו, כל החברים האלה, לוקחים פרויקט. אתה יודע איזה זכויות יש להם בשמיים עכשיו? אתה מבין שכל יהודי ויהודיה ששומעים פה דברי תורה נזקף להם ולמשפחותיהם? אתם מבינים? הם לקחו יוזמה. אני רוצה שגם אתם תיקחו יוזמה. שכל אחד ואחד מכם יאמין במתנת האלוקים שלו, אחי. אני לא יכול לעשות את זה בשבילך, רמי. אני לא יכול להיות בוטח בהשם בשבילך. אני לא יכול להעריך את המתנות שאלוקים נתן לי, אם אתה לא תעריך את המתנות שאלוקים נתן לך. אם אתה לא מבין את הערך האלוקי שקיבלת מבורא עולם, את הנשמה המטורפת שקיבלת מבורא עולם, אני לא יכול לעשות את זה, רק אתה יכול לעשות את זה. רק את, גברת יקרה, יכולה להבין את הערך שלך, כשאת מסתכלת במראה, מה את רואה? את רואה הצלחה או כישלון? כשאתה מסתכל במראה, אתה רואה מטאור או אתה רואה שלבלה? כזה בן אדם כזה, חצי, 50-50, קומסי, קומסה כזה, אחד שלא יוצא ממנו כלום. אתה מחליט. לא אני. גם לא בורא עולם. אם אתה יודע שאתה תצליח, אתה תצליח. אם אתה בוטח בהשם שההצלחה בדרך אליך, יש לך ברכה בידיים או לא? יש לך ידיים של זהב? יהיה לך זהב בידיים. מי שאומר המזל שלי סגור, מי שאומר לא הולך לי בחיים, מי שאומר לך אני עני, אין לי כסף, תדע לך שהקדוש ברוך הוא אומר על זה, אמן כן יהי רצון. חס ושלום, חס ושלום. בחיים שלך אל תגיד אין לי. יכול להיות שהיום אין לי, מחר יהיה לך. אל תגיד אין לי. אשתי פעם באה אליי שהייתי אני מרוד, אמרה לי, יגאלי, קח אותי לשוויץ. איך הגעת לשוויץ, גברת? מה קרה שוויץ? הייתי לוקח אותה פארק לאומי, הייתה מבסוטית. פארק לאומי, גלידה בסוף הסיבוב, וואלה, הייתה מרוצה עד לב השמיים, פתאום קפצה עד שוויץ. אמרתי לה, אין לי כסף לאוטובוס, לא אמרתי לה את זה, בלב אמרתי, אין לי כסף לאוטובוס לשדה תעופה. אבל אתם יודעים מה אמרתי לאשתי? היה גלובוס, הילדים למדו אז גיאוגרפיה. אמרתי, לקחי את הגלובוס, תצביעי על מדינה. איזה מדינה שאת רוצה, אני לוקח אותך. התגשם או לא התגשם? בטח התגשם. לקחתי אותה לאחרונה לפיליפינים, אחי. לא, היה לי הרצאה בפיליפינים, לקחתי אותה איתי. תאילנד לקחתי אותה איתי, מיאמי, ברוך השם, הסתובבנו ברחבי העולם. כי זה נבואה שמגשימה את עצמה. אתה מאמין בטוב, אחי? אתה מאמין שהשפע האלוקי ירד עליך מן השמיים? אתה מאמין שהשם אוהב אותך? אתה מבין את זה, אחי? אני פה להגיד לך את זה. נשמה, אני נסעתי מבני ברק לפה, ואני עומד מעומק ליבי. ותאמין, לא מעניין אותי כסף, ולא מעניין אותי כלום. מעניין אותי שאתה ואת תדעו דבר אחד. תדעו דבר אחד. שהשפע בדרך אליכם. השפע האלוקי בדרך אליכם, הוא הולך לרדת בגדול, רק אתם צריכים להושיט יד ולהגיד לו, אבא, אני מחכה לו, תוריד אותו אליי. החתן שאת מחפשת, הילדים שאת מחפשת, הברכה שאתה מחפש, אחי, הפרנסה, העסק, כל דבר שתרצה, הבריאות, כל דבר שתרצה, אחי, כל שפע אלוקי, אתה מגנט ליהלומים שיורדים מן השמיים. אתה מגנט ליהלומים שיורדים מן השמיים, תפסיק לחשוב רע. תפסיק לרדת על עצמך. נפלתי פה ונפלתי שם, ומלא אנשים באים אליי ואומרים לי, הרב, איזה עבירות עשיתי? אמרתי לו, כן, גם אני עשיתי עבירות. מה אתה רוצה? בוא נעשה עכשיו, נשב ונפקש שנינו ביחד? מה אתה רוצה שנעשה? עשית טעות? קום על הרגליים. קום על הרגליים. שבע יפול צדיק וקם. תקשיבו טוב לפסוק הזה. ורשע, כמה נפל? שבע יפול צדיק. צדיק נופל שבע פעמים. כמה הרשע נפל? פעם אחת. מצחיק, לא? נגיד, חס ושלום, ויש פה באזור איזה מקום לא צנוע, לא יפה. וואלה, את הצדיק ראית שם שבע פעמים, עושה שם בלגנים. הרשע, ואתה קורא לו כבוד הרב, רבנו, מורנו ורבנו, והרשע, יש שם פעם אחת, ואתה קורא לו רשע. מה ההבדל בין צדיק לרשע? לא כמה פעמים נפל. הצדיק יודע לקום. הצדיק יודע לקום, האישה הצדיקה יודעת. טעיתי? נפלתי? נכשלתי, אני קצת פה, נתפור קצת, הכל בסדר. אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, השם סולח למי שקם על הרגליים ובקש סליחה וממשיך הלאה. תהית הנשמה תורה שלי, זה חלק מהחיים. קום על הרגליים, תהיה גבר. זה גבר אמיתי, איזה הוא גיבור הכובש את ישרו. גבר זה אדם שיודע להגיד תהיתי, אחד שלא יודע להגיד תהיתי, אין בו מילה, אין בו טיפה של גבר. טיפה של גבר אין בו. מה, אתה לא יודע להודות על טעויות? אתה לא יודע להגיד אשתך סליחה? צעקת עליה לא במקום, בקש סליחה, מה קרה? אותו דבר גברת, עשית טעות עם הבעל, חשדת בו במשהו שאין בו, לא יודע מה קרה עם בעלך. סליחה זה המילה הכי חזקה בהיסטוריה. סליחה זה הכוח שמחזיק את העולם. אחי, זה בסדר גמור ליפול, אבל איפה, כמה פעמים הצלחת? נשמה טהורה שלי. יש פה בחורים צעירים. הלוואי שהיה רב, בא אליי עם זקן לבן, מלטף אותי ואומר לי, יגאל, תמשיך קדימה. אתם יודעים, אם היה לי אפשרות לפגוש את יגאל כהן בן 17? אם היה לי אפשרות לפגוש את יגאל כהן בן 17, אני בטוח שהייתי יוצא הרבה יותר טוב והרבה יותר חזק. בגיל 17 אף אחד לא ניטף אותי ולא אמר לי, רוץ קדימה ילד. רוץ נשמה, תטרוף את העולם. תראה את המעלות שלך בדרך החסרונות שלך. תמיד אמרו לי במה אני חלש. תמיד חיפשו אותי בטעויות שלי, גם בצבא. אני שירתתי בצבא, אפילו נפצעתי בצבא. גם בצבא. לא אמרו לנו כמה אנחנו גיבורים, אמרו לנו טעויות, טעית פה וטעית שם. אני פה להגיד לך, גברת, עשית טעויות, אני יודע, כולנו עושים טעויות. אבל עשית גם מעלות, יש לך מעלות, יש לך דברים טובים, אחי. יש בך את הכוח להצליח, נשמות טהורות שלי. אין דבר יותר חזק מזה, מהתובנה הזאת, התובנה הפשוטה הזאת, שאלוקים נותן ניסיונות למי שיכול לעמוד בהם. קשה לך לפעמים? את יודעים כמה פעמים בחיים שלי בכיתי וכמה אני בוכה? גם לי קשה. קשה לי לפעמים, אחי. אני לא מתבייש להגיד, היה פעם שיר, הגברים בוכים בלילה. נכון? כן, אני בוכה לפעמים. אני לא מתבייש בזה, אחי. כואב לי, אני שומע צער של אנשים, אחי. אתה לא מבין כמה צרות אני שומע ביום. כמה ניחומים, כמה ילדים, כמה מחלות, כמה צרות, כמה בעיות. אני בוכה איתם. אבל אחרי זה קם ורוקד ושמח. כי אני לא אתן לדיכאון להשתלט לי על החיים. אני לא אתן לעצמות להשתלט לי על החיים. ואוי ואבוי למי שפה תיתן לדיכאון להשתלט לי על החיים. אוי ואבוי אם השחור מתנהל לנו אחר, אנחנו רואים את העולם דרך השחור של העין, אנחנו רואים את העולם דרך הלבן. אנחנו רואים את העולם, אני רואה בעצמך, אני רואה בכם יהלומים. אני אדבר איתכם עוד מעט על אהבה. אני עומד מולכם, אני לא יודע אם אתם מאמינים לי. אני מלא בהערצה אליכם. מלא באהבה אליכם. לא גדלתם בבני ברק. לא גדלתם בירושלים. לא גדלתם במקום חרדי. רובכם גדלתם במקום לא דתי, אפילו רחוק, יכול להיות מאוד רחוק שרחוק מהיהדות. והנה אתם פה. והנה אתם מתקרבים. והנה אתם זה. ועל זה אומרת המשנה, הגמרא במסכת יומא. אמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. רן היקר, במקום שאתה עומד, אלף כמוני לא יכולים לעמוד. כי אתה בא ממקום רחוק, כי אתה עושה מאמץ, כי אתה משתדל, כי יש בך יהלומים. אני, אח יקר שלי, היום הולך ורואה בכם, רואה בכם, מחפש בכם את הדברים הטובים. רואה את המעלות שלכם ולא מתרכז בחסרונות שלכם. ברגע שבן אדם רואה את המעלות של חברו ולא מתרכז בחסרונות, ברגע שאתה רואה את ההצלחות שלך, אחי, כמה טוב היית במתמטיקה, אם לא היית טוב במתמטיקה, היית טוב בכדורגל, אז אתה בכדורגל היית טוב. אם לא היית טוב לא בזה ולא בזה, היית טוב באנגלית, אתה היית באנגלית. יש משהו בעולם שאתה יותר טוב ממני, תתרכז בו. יש משהו בחיים שלך שאתה מיוחד בו. היה דבר מאוד יפה שעשו את זה בפסיכולוגיה בארצות הברית. היה בן אדם שחלש במתמטיקה. לקחו לו מורה עזר, והיה חזק בהיסטוריה. איזה מורה עזר הייתי ממליצים לתת לו? במתמטיקה או בהיסטוריה? הוא חלש במתמטיקה, חזק בהיסטוריה. כולם אומרים, תן לו מורה עזר במתמטיקה. שיהיה חזק במה שהוא חלש. עשו את ההפך בדיוק. נתנו לו מורה עזר בהיסטוריה. הוא נהיה מאסטר בהיסטוריה. כשהוא נהיה מאסטר בהיסטוריה, זה העלה לו את הביטחון העצמי. וכתוצאה מכך, המתמטיקה שלו עלתה גם כן. לפעמים, אישה לא יודעת המעלות שלה. וזו הסיבה שאנחנו מקנים. זו הסיבה שאנחנו מקנים. אנחנו היום, ביום הלילה הזה, הקדוש הזה. היום בלילה הקדוש הזה. את תצאי מפה, גברת. אם תקשיבי לי ותבצעי את זה, את תצאי מפה אישה שלא רואה אף אחת בעולם ממטר, שמחה בחלקה. זה סוד השלום. תשאלו אותי, אחים יקרים שלי, מתי יש שלום? מתי יש שלום בינינו? בינינו יש שלום. אנחנו לא הבעיה. אנחנו לא הבעיה. אני אוהב דתיים, חילונים, כולם, מוסלמים, אני עושה פייסטיים עם ערבים, עם דרוזים, עם אמריקאים, עם גויים, עם תאילנדים, מה שאתה לא רוצה. אני מכיל את כולם, מבין את כולם, הכל בסדר, אחי. למה יש אנשים ששונאים? למה יש אנשים שמדברים לשון הרע? למה יש אנשים שיורדים על השני כדי להעלות את עצמם? אני רוצה ללמוד אתכם אהבת חינם, כי תשעה באב מתקרב, ואני הייתי רוצה מאוד שבית המקדש ייבנה. אתם יודעים למה? כי אם בית המקדש ייבנה, לא יהיה מצור בחלת הסרטן. אם בית המקדש ייבנה, לא ייפלו לנו חיילים שנופלים לנו לצערנו הרב. כל כך הרבה חיילים, כל כך הרבה דם נשפך, לא ייפלו חיילים. יפסיקו המלחמות בעולם, מלך המשיח יביא שלום לעולם, יביא שלום אמיתי לכדור הארץ. לא יאמר די לדיכאון והחרדות שאנשים סובלים, כולם, אתה יודע כמה אנשים לוקחים היום כדורים, הם סובלים. השם יאמר די לצערותינו, די בורא עולם, תן לנו לחייך, תן לנו לרקוד, תן לנו לעשות פרח, חפלות, תשתבח שמו לעד. למה תשעה באב? למה לצום? למה לא לאכול? למה דברים כאלה? ברשותכם, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אני מסיים את החלק הראשון. כל אחת ואחת מכם היום מבין, אתה, אני לא מחליף לכם, אתם לא מכירים אותי, אני עוד שעה הולך הביתה, ואני לא יודע כמה פעמים אני אראה אותך, אני מקווה שאני אראה אותך הרבה, אני לא באתי להחניף לך. אתם שומעים אותי? אני באתי להגיד לך שאתה גדול. לא, הרבה אנשים לא יגידו לך את זה. אני אגיד לך את זה. אני באתי להגיד לך שאתה וכל אחד ואחד מכם, בכל אחת מכם, לכל גברת פה, אני דוס מבני ברק, אתם רואים זקן לבן, כיפה שחורה, בני ברקי, בכל אחד מכם, בכל אחת מכם, יש משהו מעלה אל, בורא, אל מול בורא עולם שאין בי. אין בי. אמא זה כאן שלי ואם הרב שלי. יש בך משהו אח יקר שלי שאין בי. יכול להיות שאתה בעל חסד יותר ממני. יכול להיות שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא עם הכיפה שלך הלבנה יותר ממני, כן. יכול להיות מאוד שאתה מחנך את הילדים שלך בצורה כל כך יפה ומדהימה יותר ממני. אבל זה לא יעזור לי ולא יעזור לך אם אתה לא יודע מזה. אתה יודע את זה שיש בך מעלות? אתה יודע שיש בך מעלות, אחי? אני פה להגיד לך את זה. זה לא נעים לפעמים, כי זה מרגיש כאילו חנופה. אני לא מתחנף, אני לא רואה ממטר, אחי. אני גדלתי בשכונת התקווה, יש לי הרבה צלקות על הגב. אני אומר לך, נשמה טהורה שלי, אם אני רוצה שאתה תצליח, אני פה כדי להגיד לך שאתה גיבור. אני פה להגיד לך, לך גברת יקרה, שאין מקום בכדור הארץ. תצביעי, מה את רוצה להיות? אני אשים לך פה שלט. מה את רוצה להיות שתהיי גדולה? רבנית גדולה? ראש הממשלה? מה את ראש העיר? מה את רוצה להיות? אני מבטיח לך בשבועה שאת יכולה להגיע. את צריכה שני דברים כדי להגיע לאן שאת רוצה להגיע. שני אמונות, שתי אמונות, כדי להגיע למקום שאת רוצה להגיע. אמונה ראשונה זה בבורא עולם. אתה יודע שיש לך אבא הכי גדול בעולם? אתה יודע שהוא כל יכול, הוא יכול לקחת אותך למקומות? יש היום אחד טריליונר, קוראים לו אילון מאסק. אתה מאמין שבורא עולם יכול לעשות אותך טריליונר, לא מיליארדר, טריליארדר, טריליארדר, וואלה, בלבל אותי כבר עם הטריליונר הזה, לא יודע כמה, אבל הוא יכול לעשות אותך מולטי, מולטי, מולטי מיליארדר. אמונה ראשונה זה אמונה בבורא עולם. כל, תודה, בסדר. כל דבר שתרצה בחיים שלך, מור היקר, כל דבר שתרצה להשיג בחיים שלך, אתה יכול להשיג, נשמה טהורה שלי. כל דבר שתרצה להשיג בחיים שלך, אתה יכול להשיג, כי יש לך אבא גדול. אני חותם על 82 מיליון שקל, ואני אומר לך, אח יקר שלי, באהבה אני מנשק את הבעלים, אומר לו תודה רבה, ואני יודע בליבי, אלוקים לא עזב אותי, לא עוזב אותי ולא יעזב אותי. באנגלית קוראים לזה piece of cake, בשניות בבורא עולם שולח. בשניות בורא עולם שולח מיליארדים, בלי הפסקה. תאמינו בו, תנו לו כוח, תני לו כוח גברת. והדבר השני, האמונה השנייה שאת צריכה. האמונה השנייה שאתה צריך, אחי, בלעדיה לא שווה כלום. תאמין בעצמך. תאמין בעצמך, כן. שתי הידיים שלך. המוח שאלוקים נתן לך. החוכמה בינה בת שרשת לך. שאולי בבית ספר זלזלו בך לפעמים. ואמרו לך, ככה עשו לך עם היד. והורידו לך את הביטחון העצמי. היום תעשה להם, כעלק בקה, תעשה לו אותה בעיניים בחזרה. מורה שיעשה לך ככה עם היד, תעשה לו גם אתה בחזרה ככה. יזרקו אותך מבית ספר, תבוא אליי, אני אטפל בהם. אל תפחד מאף אחד, רבותיי. אם מישהו מקנה בך ויורד עליך, אחי, תגיד לו חמסה בעינק בקרוב אצלך. אל תראה אף אחד ממטר. גברת, אם מי שמקנה ברלן, יש להם כל מיני הערות לקנאים האלה. כן? יש הרבה אנשים, אתה יודע, רואים אותך מצליח, מסגשג, מתחילים לעשות אליך עין כזאת, אני השמנתי כמה שנים אחרי שהתחתנתי, בא אליי חבר, אומר לי, הרב יגאל, זה אתה? אני לא מזהה אותך, הרבנים אוכלים טוב היום. אמרתי לו, כי עלק בקע, אתה והעיניים שלך חמסה בעינק בקרוב אצלך. מה אתה מסתכל על הבטן שלי, אתה עם העיניים שלך? אח יקר שלי, גברת יקרה, אם את מאמינה במתנו שקיבלת מבורא עולם, משתבח שמו לעד, מי יכול עלייך? את גיבורה, את חזקה, את הגיבור, אתה תתנצח את העולם, אחי. אלוקים נתן לך כוח, כתפיים, אחי, כגודל האמונה, כך גודל הכתפיים שלך. יש אנשים קטנטנים ככה, צפלונים, מנהלים את העולם. בן אדם ככה, מטר בשייבה, השתבח שמו לעד, מנהל את כדור הארץ, למה הוא יודע שיש בורא לעולם והוא עצמו שליח של בורא עולם. זה לא משנה כמה אתה גיבור, זה לא משנה כמה אתה חזק. זה לא משנה, השתבח שמו לעד, כמה כסף יש לך. זה לא משנה לאיזה משפחה נולדת, אני נולדתי למשפחה הכי ענייה בשכונת התקווה, הכי ענייה בשכונת התקווה. אם הייתם לוקחים את יגאל כהן הקטן ומאמרים, אם הוא יעמוד פעם בקריית מוצקין, פה, מול 2,000 איש וידבר, הייתם דולר לא שמים עליי. דולר. מה יצא מילד עם הפרעת קשב וריכוז, ילד עני, ילד למשפחה, ילד שרב מכות כל הזמן כדי שלא יעשו לו כל מיני דברים לא טובים. אבל השם יתברך, יכול לקחת ילד הכי פשוט שבעולם ולהרים אותו למקומות הכי טובים בעולם. ואתה יכול להיות הילד הזה, אחי. אתה יכול להיות הילד הזה שאלוקים נגע בו. ומה זה תלוי? במי זה תלוי? רק בך. אף אחד אחר לא. הרב, תן לי ברכה. אני אברך אותך, אחי. הברכה שלי חצי, כלום, לעומת מה שאתה יכול לעשות לבד. תדעו את זה. אפילו הרבי אבא בסאלי, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, אם היה פה בבא סאלי, היית בטח רצה לקבל בן...

0: מגרש. אתה מכיר בשחקן כדורגל כזה, יש לו רגליים שמאליות, בועט כדור כל פעם, הורג ציפורים למעלה. יצא לך ילד כזה, אחי. מה אתה אומר לו? מה את אומרת לילד? למה הוא לא יהיה את המאה? איפה מה שחסר? את אומרת, הילדה שלך הכינה חביתה, יצא מגעיל, לא טעים, משתבח שמו לעד. מה אומרים לילד על שהכינה חביתה? בוא כפרה עליך, בוא טבח, שפע עולמי שלי. יש לך שני כוכבי מישלן על המצח, אני אשים לך. גאון של אמא, גאון של אמא. יש לי ילדה עם הפרעת קשב וריכוז, היא לא פה, אם אני יכול לדבר עליה קצת. היא לוקחת רטלין, היא מוציאה 70. כשהיא לוקחת בלי רטלין זה 40. היא באה עם 40 ככה בדמעות שליש, ואנחנו רוקדים בבית. רוקדים בבית, חפלות, השתבח שמו לעד. על הציון 40, אתה יודע כמה זה 40 אני אומר לה? זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 נקודות. הכי יפה בעולם, הכי חכמה בעולם, הכי צדיקה בעולם. נשמות תאורות שלי, בוא נצא לדרך. איך מגיעים לאהבה? איך מגיעים לשמחה? איך אני אוהב אותך, אחי? מה, אני אכלתי משהו בבוקר? אני מוכן להישבע לך שאני אוהב אותך. אתה מאמין לי? אני בקושי מכיר אותך, אתה מוכר לי בפנים, היית אצלי אולי פעם אחת.
1: צדיק.
0: אני יודע. אני מוכן להגיד לך שאני שווה לך, שאני אוהב אותך, אתה ואתה מאחורה ואתה מקדימה ואתה ואתה ואתה ואתה ואתה. מה אכלתי בבוקר? בוא נלמד ביחד, מה אכלתי בבוקר? הכל מתחיל ונגמר. גברת יקרה, את רוצה שבעלך, הגמרא אומרת שיש קסם מפוזר על אישה בעיני בעלה. הדבר הכי חשוב בעיני אישה בעולם זה להיות נאהבת על ידי בעלה. כך אומרת הגמרא. אישה רוצה להיות נאהבת על ידי בעלה. יכולים לאהוב אותה בעבודה, יכולים הילדים שלה לאהוב אותה, יכולים הכל, כולם לאהוב אותך, אבל אם אין אהבה של הבעל, אין כלום. אישה רוצה להיות נאהבת על ידי בעלה, ולשך תשוקתך כך כתוב בתורה. מה סוד הקסם? להיות נאהבת. מה סוד הקסם? להיות אישה שאלוקים נגע בה. עם ילדים בריאים, עם משפחה בריאה. מה סוד הקסם של גבר בעולם? ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו. כל דבר שהוא היה עושה חביתה, היה יוצא טעים. הייתה מכינה אושפולו, היה יוצא טעים. הייתה מכינה קוסקוס, היה אברירי, השתבח שמול עד כנהג, כמו מיורד כזה, מתוק כזה וטעים. לא משנה מה הייתה עושה, ידי זהב. מה אתה צריך לעשות, אח יקר שלי, כדי לקבל מבורא עולם דברים טובים, לקבל שפע אלוקי מן השמיים, ללחוץ על הכפתורים הנכונים, שבסופו של דבר, בסופו של דבר, תהיה לך עין טובה. הכל מתחיל ונגמר, הכל מתחיל ונגמר בעיניים שלך. מה אתה רואה עכשיו, אחי? מה אתה רואה, טוב? יש אנשים שרואים טוב, יש אנשים שרואים רע. בעל קונה בושם לאשתו. היה לי בושם בדרך כלל, אישה בריאה, אישה טובה, בעלה קונה לבושם, מה אומרת? כפרה עליך. מה, חשבת עליי? קנית לי בושם? בטח. אני כל הדיוטי פרי הולך ורק התמונות שלך אני רואה, כל התמונות שלך, אין דוגמניות, אין כלום, יש רק את התמונות שלך מול העיניים שלי, ואני אומר לעצמי, איזה בושם מתאים לאישה היקרה שלי, רק עלייך אני חושב. היה מקרה אחד, אני לא יודע אם סיפרתי לכם אותו פה בקריית מוצקין, שכנעתי אחד לקנות בושם לאשתו. עשיתי מצווה, שלום בית. הייתי איתו בדיוטי פרי, אמרתי לו, אני יודע שיש קצת בעיות בינך לבין אשתך, לך תקנה בושם לאשתך. אומר לי, הרב, חבל על הכסף, אתה לא מכיר אותה, אני לא קונה לה. חשבתי שהוא סתם קמצן, אמרתי לו, אני גוזר עליך בגזרת רב, המצאתי לו גזרה. אמרתי לו, לך תקנה לה בושם. הבחור, יש בדיוטי פרי, 3.90, מבצע 3.90. אמרתי לו, נשמה, לא 3.90, 1 ב-200. 200 דולר בושם. הולך בוכה וקונה, בוכה וקונה. טוב, קנת הבושם, אני הייתי מבסוט, אמרתי איזה מצווה עשיתי, השתבח שמו לעד. שלחתי אותו לדרכו, אמרתי לו, אבל אתה בא הביתה, תעשה דרמה. אתה קונה מתנה לאשתך, תעשה טררם גדול. לא משנה מה קנית לה, ארתי קרח, שוקו שוקו, שוקו וניל, שוקו בננה. קנית משהו, תעשה טררם, תעשה פעמה, אשתי היקרה, הלכתי בדרך. פתאום רוח הקודש נחה עליי, ואמרתי, אני אוהב את אשתי, אני חייב לקנות לה משהו. כולה 5 שקלים קנית לשוק הבננה, אבל תעשה מזה סרט. אמרתי לו, תעשה מזה סרט. גם את גברת. הכנת לבעלך אוכל טעים, תגידי לו, כפרה עליך, אתה יודע, כל היום אני חושבת איך לפנק אותך. עכשיו, כולה עשית את זה 5 דקות לפני שהוא הגיע. תני לו הרגשה טובה, בחינם, לא עולה כסף, דיבורים בחינם. דיבורים, אין מחיר. שחרר אחי, דבר, תגיד מילים טובות. בקיצור, אחרי 3 חודשים אני פוגש אותו, אני אומר לו, נשמה טהורה שלי, מה היה עם הבושם? אומר לי, באתי הביתה, פתחתי את הדלת.

0: דרמה, אמרתי לה, אשתי היקרה, על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, התחיל לחרטט לפסוקים משיר השירים, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין, פתחתי לה את הבושם, אמרתי לה, אשתי היקרה, מה היא עונה לי? אני כזו מסריחה שאתה קונה לי בושם? ואז הבנתי, שיש מקרים שפשוט, מה שלא תעשה, גם גבר, אישה וגבר. אתם יודעים מה יגרום לכם להיות אנשים טובים? תראו טוב, תחשבו טוב, תדברו טוב. לשון הרע החריב את כדור הארץ. כן. לשון הרע החריב את בית המקדש. שנאת חינם החריבה את בית המקדש. אנחנו נבנה את בית המקדש, אתה יודע איך? שנפרגן אחד לשני. נפרגן אחד לשני. שאני אראה בן אדם, ובנשמה שלי אני ארצה דבר אחד. שיהיה לו טוב. כשאני רואה אותך, אח יקר שלי, תאמין לי, אם הייתה לי ידית או שלט של פרנסה, אם היה לי שלט של פרנסה, הייתי לוחץ על כפתור עכשיו וחלק פה כסף, וואלה, הייתי נותן לכולכם עכשיו, כל אחד לפחות מיליארד דולר. אני לא יודע אם זה טוב. אני רוצה שיהיה לכם טוב. אני רוצה שיהיה לכם טוב. איך מגיעים לאהבה? איך מגיעים לאהבה? יש משפט אחד, ביתי. משפט אחד, ואת תחליטי אם את לוקחת אותו אלייך הביתה או לא לוקחת אותו אלייך הביתה. את מחליטה ברגע זה. עכשיו, יש אנשים חכמים, כמו שאמר עדי היקר, ביצועיסטים, שמע, הפנים, ירד לו הסימון, הולך מבצע. הוא גם כזה. שמע, הפנים, מבצע. שמעת הרעיון, אחי? צא החוצה, תתחיל לעבוד. אני רוצה אותך עשיר. אני רוצה אותך עשירה, גברת. אני רוצה אותך מאירה את השכונה שלך באור. שכולם ירצו לבוא לשמוע את העצות הטובות שלך. שכולם ירצו לשמוע את החוכמה שלך. שכולם ירצו לראות את הפנים המהירות. אתם יודעים שיש אנשים עם אנרגיות טובות? אור קורן להם מהפנים. אור זורח פרוז'קטור יוצא לו מהפנים. אור, פרוז'קטור. כיף לראות אותו, כיף להסתכל עליו, כיף להיות בחברתו. הוא משדר לך טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. ויש אנשים, אסוד, שחור, אתה רק מסתכל עליו ורואה אותך כל המצב רוח, השתבח שמונה, פרסומת לחורבן הבית. פרסומת לחורבן הבית, אחי, יש אנשים, אם אתם מכירים את אלה עם הגבות מזדה האלה, הגבות, הוא מסתכל עליך הגבות מזדה, יש לי כאלה לפעמים בשיעור, אתה יודע איזה באס הזה? יושב לך אחד בשיעור, אחי, עם פרצוף ככה, עם העיניים שלו ככה, הוא נראה כאילו רוצה להרביץ לי מכות, אחי. אמר, אלא, מה קרה בו, ולמה אתה עצבני? ככה, מה אתה יושב לי עם פרצוף מפגע? גברת יקרה, גברת יקרה, שמת לב פעם איזה אנרגיות את משדרת? הילדים באים הביתה, הבית מסודר, והילדים עושים בלגן כדרכם של ילדים. מה את משדרת?
1: מי? מפק?
0: עובד כפרה עליך. בוא כפרה, בוא, שחק. אנחנו נסדר אחר כך. אנרגיה טובה? אנרגיה של אנא בחיבק, I love you. אנרגיה של וואלה, אתה מתוק. החיים יפים, אחי. החיים גן עדן. גן עדן של העולם, משתבח שמו לעד. אתה אומר כל רגע ורגע תודה לבורא עולם. אני עומד בפניכם עכשיו. אני מזיע וחם לי וטוב לי ומקסים לי ואני עומד לבורא עולם. אני באחד ברגעים הכי יפים שלי בחיים. אני מודה לבורא עולם על כל יהודי ויהודיה ששומעים אותי עכשיו. זה לא משנה, קר לך, חם לך, יש לך, אין לך, זה משנה לך, אתה רואה את כדור הארץ, אחי, העיניים שלך רואות אותי בטוב, אתה תאהב אותי. העיניים שלך רואות אותי ברע, אתה תשנא אותי. אני רוצה שתאהבו את החיים. אני רוצה שתאהבי את עצמך. אני רוצה שתאהבי את המתנות שקיבלת מבורא עולם. תסתכלי על החיים, החיים שלך זה גן עדן אחד גדול. אתה יודע איך אני יודע שהחיים שלך זה גן עדן? אני לא מכיר אותך, איך אני יודע שהחיים שלך זה גן עדן? אני אגיד לך, אני מוכן להתווכח איתך כל הלילה, והתווכחתי כבר עם הרבה אנשים בחיים שלי. החיים שלך גן עדן עלי אדמות, אחי. מי שמתלונן, ובאים אליי אנשים פוסט-טראומטיים, באים אליי אנשים עם חרדות ודיכאונות, אנשים לפני התאבדויות, עם ניסיונות התאבדויות, אנשים שהתאבדו כבר, ניסו להתאבד 3 ו-4 פעמים, והפסיכיאטים התייאשו מהם, והרב יגאל כהן, זה המוצא שלי, זה המוצא שלי, אני יושב איתו ומוציא אותו עם חיוך, עם רצון אז לחיות. אני לא מכיר אותך, אחי. אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שהחיים שלך מקסימים. מדהימים. הכי יפים בעולם בשבילך. אתה יודע איך אני יודע את זה, אחי? אני אלמד איתכם משהו עכשיו מאוד חשוב. קחו את זה איתכם הביתה. תזכרו. יש אנשים יותר חכמים ממני. יותר גבוהים ממני. יותר יפים ממני. יותר גיבורים ממני. יותר עשירים ממני. יותר מזכי הרבים ממני. יותר מרצים יותר טובים ממני. יש אנשים בעולם מוכשרים הרבה הרבה הרבה יותר ממני. יש. תשאלי אותי אם אני מקנה בהם. או מפרגן להם. לא רק שאני לא מקנה בהם, אני משלם להם מזכורת לצלמים שיצלמו אותם ויפרסמו אותם. כן, אני שמח בחלקי ואני שמח בחלקם. אני היום אומר לך, יגאל כהן הפשוט והדרוי שעומד מולך, נשמה תורה שלי, אני לא מקנה ביצור אחד בעולם הזה. אני אוהב, אין לי קנאה לאף בן אדם בעולם, והמוצלח ביותר בעולם. אני מיליארדר השמח בחלקי. אני הולך עם מכנסיים של 50 שקל, עם חולצה של 50 שקל, עם נעליים קצת יותר יקרות של 300 שקל. זה הבגדים שלי. אני אוכל קרקרים, אני אוכל דברים הכי פשוטים שבעולם, ואני רוקד משמחה. אתה יודע למה, אחי? כי אני יודע דבר אחד. מי שסידר לך את החיים שלך, מי צייר אותך, גברת, את יודעת? מי צייר אותך? מי צייר אותך, רני היקר? את הפרצוף היפה שלך. מי סרטט אותך? בורא עולם בכבודו ובעצמו. בורא עולם צייר אותך, אח יקר שלי. בורא עולם צייר את הפגמים שלך, את היופי שלך, את המעלות שלך ואת החסרונות שלך. בורא עולם צייר לך את אשתך, הנשמה טהורה שלי, כשירדת לעולם, בורא עולם שאל אותך מה אתה אומר. הנה, יש לך פה את כל נשות כדור הארץ. תבחר לך אישה. חיפשת וחיפשת וחיפשת וחיפשת. הוא לא רק יראה לך את היופי שלה. הוא ישמע לך את הווליום שלה גם. לפעמים, נכון, אתה רוצה כזה, שיש לי להוריד את הווליום? אין, אחי, זה הווליום שאתה בחרת. הקוסקוס שאתה אוכל אצל אשתך, אחי יקר שלי, בורא עולם, אתה חייב לטעום אותו למעלה, לפני שירדת, אמר לך, קוסקוס מתאים או לא מתאים? אמרת, את זאת אני רוצה, את הקוסקוס הזה אני רוצה, את הדג מרוקאי הזה אני רוצה, את הגפילטפיש הזה אני רוצה, את זה אני רוצה. אתה אמרת לבורא עולם, בורא עולם נותן לך, גברת יקרה, הוא נתן לך את בעלך, נחירות לא נחירות, הוא יורד בלילה, עולה בלילה, זה לא משנה. בורא עולם נתן לך את ההורים שלך, הוא צייר לך אותם. מי שמאוכזבת מההורים שלה, גברת יקרה, היום תחזור בתשובה. בחיים אנחנו לא מאוכזבים מההורים, ההורים זה התרה לראשנו. קשים, לא קשים. ההורים שלי, אבא שלי לא חיבק אותי בחיים. לא נעים לי לספר את זה. אני בחיים לא קיבלתי חיבוק מאבא שלי. אתה יודע למה? לא באשמתו. כשאני הייתי ילד בן 11, הוא עבר תאונת דרכים, הוא לא חזר לעצמו. הוא קיבל מכה מאוד קשה בראש, הוא חזר בן אדם, לא הכרנו אותו. מריר, לא טוב, לא טוב, לא חי בטוב. פעם אחת הוא לא שם על היד ואמר לי, אני אוהב אותך. יגאל, לי תצליח. לא מאשים אותו. בגיל 7 שם אותי בפנימיה. בגלל שלא יכולתי לגדול יותר בבית, וזה היה שכונת התקווה, שכונה לא טובה באותה תקופה, לקחו אותי ושמו אותי בישיבה בבני ברק. חיבוק של אמא לא קיבלתי. נדלתי לבד. אבל זה הכוח שלי. שנתיים הייתי בדיכאון, אחי. שנתיים הייתי עם טיפולים פסיכיאטרים, פסיכולוגים, פסיכולוגים, כדורים, במיטה, לא יצא מהמיטה. אני רוצה להגיד לכם, עד שברוך השם, ברוך, בסופו של דבר הבנתי שזה תלוי בי, יצאתי החוצה. נלחמתי, אחי, אני עד היום נלחם. אני עד היום נלחם להיות שמח. אני עד היום נלחם לאהוב, אחי, כן. כשאני בא לשיעור, אני צריך אנרגיות, אחי, אני צריך מלא אנרגיות של טוב. אני נלחם על האנרגיות האלה. תקשיבי, גברת יקרה, מה זה חוכמות נשים? יום אחד אמרתי לאשתי, לא חבל על השנתיים האלה שהייתי בחושך ולא למדתי תורה? אשתי, וזה חוכמת נשים, אתם יודעים מה היא אמרה לי? אשתי אמרה לי, בלי השנתיים האלה לא היית יוצא הרב יגאל כהן. אני רוצה להגיד לכם, אלוקים לפעמים רוצה לעשות אותך עם שרירים גדולים, הוא נותן לך להתאמץ הרבה. המשברים שעברת, החרדות שלפעמים תוקפות, הדיכאון שקופץ עלינו לפעמים, מבקר אצלנו בבית, ההורים הלא כל כך קלים לחלק מקרים שקיבלו, זה מעצב אותך להיות גיבורה. מעצב אותך להיות אישה חזקה. זה מעצב אותך להיות מי שאת רוצה להיות בחיים שלך. בלעדי זה לא תוכלי להיות מי שאת. אתה יהודי יקר, תדע לך, נשמה טהורה שלי, שאל אותך בורא עולם, אתה רוצה סביון או קריית מוצקין? אתה רוצה הרצליה פיתוח או קריית מוצקין? אמרת לו קריית מוצקין. נכון, עוז היקר, הצלם שלנו, אתה מקריית מוצקין. נולד פה והנה הוא בא לצלם עכשיו. אתה רצית את קריית מוצקין, את קריית ביאליק, את קריית עטה, קריית זה וקריית זה וקריית חיפה וכל ה... את רצית לגדול איפה שאת רצית, את יודעת למה גברת? כי את ידעת שמשם את תוכלי לעשות את הדרך שלך, שלך, לא שלי, לא של מישהי אחרת, שלך. אין אף אחד בעולם שיכול לעשות את מה שאת עושה. אין אף אחד בעולם שיכול לעשות את מה שאתה, אתה מסתכל לפעמים בתוך הרכב המרצדס שיושב לידך ואתה נוסע עם, עם, עם, עם, עם טויוטה או עם איזה רכב פשוט, אתה מסתכל על המרצדס ואתה אומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא הוא ולא אלף כמוהו, אתה שווה בשבילי אלף מרצדסים, אתה לא צריך מרצדס אחי, הלב שלך שווה אלף מרצדסים. מה אתה מקנה במישהו אחר, אתה בכלל יודע מה יש לך? תאר לך שאני בא אליך, אני עכשיו, אני יגאל כהן, עומד פה מול 2,000 שהשם נתן לי מתנה שלא שייכת, לא קשורה אליי, לעמוד פה עם 2,000 איש, ואני אומר לך, בוא נה, אני מקנה באו בסביון. מה אתה אומר לי, אחי? יש לך יותר מסביון. השיעור הזה כמה כסף שווה? בשבילי. יש לו מחיר עדי? יש מיליארד, 2 מיליארד דולר, אחי, זה טריליונים. שכל יהודי ויהודייה פה, זה נשמה יהודית בעם ישראל, אני מצליח לגוע בנשמות ערב ערב. ערב ערב אני הולך ממקום למקום ומלטף נשמות, מלטף עוד נשמה יהודית ועוד נשמה יהודית ועוד נשמה יהודית ועוד נשמה יהודית. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה מקנה באחד בהרצלי הפיתוח? אתה קיבלת יותר מהרצלי הפיתוח. ואני אומר את זה לכל אחד ואחד מכם. בחיים שלך אל תסתכל על מישהו אחר, כי את מה שיש לך אף אחד אחר בעולם לא קיבל. אף אחד אחר בעולם לא קיבל. היותר יפה, השיער שלה יותר חלק, זה שטויות. לתקן את התיקון שלך בעולם בת, ורק את יכולה לעשות את זה. הדרך שתוכלי לעשות את זה בדרך שתראי, תראי, תפתחי את העיניים רגע, תפסיקי לראות מה אין לך. נכון, אין לך וילה מטורפת. נכון, אין לך עדיין חתן. לכל הבחורות הרווקות שמסתכלות, הרי מה, למה בחורה רווקה סובלת? למה היא סובלת? היא קמה בבוקר, מה הדבר הראשון שהיא אומרת מודה, אני לפניך שאני רווקה. דבר ראשון שהיא נזכרת בבוקר שהיא רווקה. צחצחת שיניים, מסתכלת במראה, אני שוב פעם רווקה. ברכות השחר אני רווקה, ארוחת בוקר רווקה, עולה לאוטובוס רווקה, יורדת מהאוטובוס, חלס, הבנתי, את רווקה, יש עוד דברים בחיים? יש עוד דברים טובים שיש לך? אז תתרכזי בזה, אני עשירה, יש לי חברות, אני טובה, אני אוהבת, אני תומכת, אני מחזקת. כשאת יוצאת לדייט, גברת, אני מסבר את כל הרווקות, את יוצאת לדייט, לפגישה עם בחור, את באה עם ביטחון עצמי? או באה כמו... את באה, את מבינה שיש לך מעלות? מבינה שיש בך דברים טובים? כי אם את לא מאמינה בזה, למה שהוא יאמין בזה? אם את לא רואה את המעלות שלך, בחורה, גברת, למה שהחתן שיושב מעבר לשולחן יראה את המעלות שלך, אם את לא רואה אותו? אותו דבר עליך, אשתך, אתה רוצה שאשתך תראה אותך בתור גבר? אתה מחזיק מעצמך כגבר? אתה רואה בעצמך את המעלות שלך? אתה מחזיק מעצמך כבאישיות, כמעלה, כמדרגה? אתה יודע מתי אתה אוהב את בורא עולם? כשהוא אתה אוהב את התבשיל שהוא בישל לך, החיים שלך זה תבשיל שבישל לך בורא עולם. מרק יטריות, מרק כזה, מרק כזה, החיים שלך, נשמה טהורה שלי, הבית שלך, האישה שלך, הילדים שלך. אני מבטיח לכם, אהובים שלי, גברים, אני מדבר לכם כגבר לגבר. הגמרא אומרת שאישה, חן אישה על בעלה. אתה יודע מה זה חן אישה על בעלה? גבר יכול להסתכל באשתו, הרי באמת מה שלנו? האישה שלנו. כל השאר כלם פאדי, נכון? בחוץ רעש וצלצולים. מה נשאר לך בבית? אשתך. אתה חוזר הביתה, אשתך. אתה יכול להסתכל על אשתך ולראות בה את הדבר היפה ביותר בתבל. הכי יפה בעולם, יפה בעולם. יופי אמיתי, אחי, יופי אמיתי. ואתה יכול להסתכל להפך. אותו דבר, גברת, את. מה את מחפשת לראות בבעלך? מה את מחפשת לראות בעצמך? מה אתה מחפש, אח יקר שלי, לראות בעצמך? צ'מפיון? אתה אלוף? אתה ווינר או לוזר? סליחה, מכילה מהמילה, כן? ווינר זה אדם שפתרונות, יש בעיה? פתרון, אחי. אני נמאס לי מהאנשים, כל העובדים שבאים ואומרים לך, הרב, יש בעיה, יש בעיה, יש בעיה. יש לך פתרון? אין לך פתרון, תעזוב אותי. מה אני צריך אותך? תספר לי בעיות? בוא תספר לי כמה אתה מסכן, אני רוצה אנשים גיבורים לידי, אני רוצה אנשים חזקים, אני אעזור למסכנים, אבל אנשים שלידי אני רוצה שירימו אותי. גברת יקרה, שימי לב, יש אנשים ווינרים, אישה מנצחת, ווינר זה מנצח, אישה מנצחת, את יודעת מה זה מנצחת? תן לה לימון, מה היא עושה ממנו? מה דוגמה של לימון? למה אומרים לימון לימונדה? כי לימון הוא חמוץ. בן אדם בלי שכל לוקח את הלימון, אומר, אי, תראה מה הוא הביא לי, הביא לי לימון, לא טעים, חמוץ, איכסה, פיכסה, בי. זה לוזר. בפרסית קוראים לו בדבחתי דיוונה, אין לך שכל במוח אתה. אבל יש בן אדם ווינר, הלימון חמוץ, מחפש בארון, תביא סוכר, תביא מים קרים, עושה לימונדה, שותה, השתבח שמו לעד, מלך העולם, תודה רבה, שהכל נהיה בדברו, תודה רבה בורא עולם על החיים. החיים זה לפעמים לימון. כן, החיים, בורא עולם שם לנו לימון על הצלחת. אבל מהלימון הזה, גברת יקרה, את יכולה לראות את היופי של העולם. אישה רווקה יכולה לנצל את האפשרויות שלה ולבנות אור בעולם. אישה נשואה יכולה לקחת את הילדים שלה ולגדל את גדולי הדור הבא. הילדים שלך יכולים להיות גדולי הדור הבא. את יודעת מה היה לרב עובדיה שהוא נהיה הרב עובדיה? הוא היה חכם, כן, הוא היה גאון, כן, יש הרבה חכמים וגאונים בעולם. הם לא יצאו הרב עובדיה. למה הרב עובדיה יצא הרב עובדיה? כי בגיל 12 הוא צייר חותמת, הרב הראשי לישראל, הרב עובדיה יוסף. בגיל 12 הילד הזה האמין שהוא יהיה הרב הראשי לישראל. הוא ילד שגדל עם עוצמות, עם תעצומות, אבל אמונה אמיתית בעצמו. אני הולך לכבוש את העולם. וכשהציעו לו להיות הרב הראשי של ישראל, זה היה ברור לו שזה יהיה. אבל אתם יודעים מאיפה זה נבע? מאהבה. מאהבה, אחי. אנחנו חייבים לאהוב אחד את השני. כל אחד ואחד מכם הוא יהלום גדול. יש לי סמרמורת, השיער שלי עומד. מההתרגשות שאני אוהב אתכם. את לא תשמע את זה הרבה מרבנים. כן. אני אומר לכם את זה, אחים יקרים שלי. אני אומר את זה כי מסיבה פשוטה. אני כמעט שעה פה איתכם. כמעט שעה פה איתכם. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אתם יושבים פה כל כך יפה ומקשיבים, ואתם לא מתרכזים בחום ובמה שאין ובכלום, אתם יושבים ומקשיבים בצורה כל כך מושלמת ויפה. כדי לאהוב, צריך לעשות דבר פשוט. דבר מאוד פשוט כדי לאהוב. לחפש את היהלומים. לחפש את הדברים הטובים. החיים שלך מלאים ביהלומים, אחי. אחרי שאת, גברת יקרה, עשירה או לא עשירה? אני שואל אתכם עוד פעם, נשים יקרות, אתם עשירות או לא עשירות? זה דרדלה, זה מה, זה קריאת מוצקין. אתם עשירות או לא עשירות?
1: עשירות!
0: תגידו עשירות ברור עולם יענה אמן. עוד פעם, אתם עשירות או לא עשירות?
1: עשירות!
0: אמן כן יהיה רצון. אתם חברים, אתם עשירים או לא עשירים?
1: עשירים!
0: עשירים הכי גדולים בעולם, אני מברך אתכם. אני לא נגמר השיעור, אבל אני מברך אתכם תוך כדי שיעור. שבעזרת השם יתברך, תמיד הידיים שלכם יהיו מלאות ולב שמח. תמיד תראו, תמיד את האהבה שלכם לבורא עולם. אתה רוצה לאהוב את בורא עולם? אתה רוצה לאהוב אותו, אח יקר שלי? תפתח את העיניים, ג'ונם שלי, ג'ונם שלי, אח יקר שלי. אתה מלך, אתה קינג, אתה מלך, ואתה רק לא רואה את הכתר, את הכתר נמצא לך על הראש, אתה לא רואה אותו. אתה לא קולט את הדברים הטובים שעוטפים אותך. אתה לא קולט כמה אשתך אוהבת אותך, איזה מתנה זו שאשתך אוהבת אותך. אתה לא מבין שהילדים שלך, שיש לך את הילדים שלך המקסימים האלה שנמצאים לידך, כמה זו מתנה גדולה שאתה יכול לראות את הדבר הזה. אתה לא מבין, לפעמים הגברת רואה כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים שקורים לה בחיים, והיא לא מצליחה להבין ולראות ולקלוט את המתנות הגדולות שהיא מקבלת בחיים שלה, אחים יקרים ואהובים שלי. אז בואו ניקח את הנקודה הזאת. השמח בחלקו נובע כתוצאה מדבר אחד. ממה נובע שמח בחלקו? תמיד חסר, תמיד רוצים עוד, נכון? יש לו מנה, רוצה 200. תמיד רוצים עוד, יש לו ילד, רוצה עוד אחד, רוצה עוד ועוד, מכונית, עוד מכונית, כל הדבר אתה רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. איך אני יכול להיות עשיר השמח בחלקי? התשובה היא על ידי אמונה. על ידי אמונה שאני יודע שאלוקים נתן לי את מה שטוב לי ומה שיש למישהו אחר לא טוב לי. אתה יודע, אם אני אתן לך עכשיו סטייק, אני לא אוהב סטייקים אדומים, אתה יודע, רר, איך קוראים לזה רר? הצעירים אוהבים את הרר, המבוגרים מה אוהבים? מה אתה אוהב? רר? באמת? יפה? אני אוהב well done, תשים לי רר, אני לא יכול לאכול אותו. זה לא נעים לי, אדום כזה, זה נראה לי לא מבושל. אתה תביא לי עכשיו סטייק של $500, תשים לי רר על השולחן, אדום כזה, אני אגיד לך, נשמה, אני אוהב אותך, אבל זה לא מתאים לי. אתה מבין? מה שיש בצלחת של מישהו אחר, זה לא מתאים לשיניים שלך. אתה חושב שיש מה למישהו אחר, מה שיש למישהו אחר זה טוב לך, אחי? מה שיש לך על הצלחת, הצלקות שיש לי על הגב, לא מתאימות לך. מה שיש לך על הצלקות על הגב, זה מתאים לך. הקשיים שאתה חווה, ילד, כל אחד ואחד במסקנה שלו, עם הקשיים, בילדים, במשפחה, בחברים, דודה כזאת ואח כזה ועסקה כזאת, וכל אחד ואחד והעסקאות שלו, כל אחד ואחד והזיכרונות שלו, כל אחד והדברים שלו, בסופו של דבר אתה אומר, ריבונו של עולם, למה, למה, למה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, בני אהובי, בשביל השיניים שלך זה הכי מתאים בעולם. זה השיר השמח בחלקו. האישה שלי, השתבח שמו לעד, מתאימה לי, מתאימה לי, מתאימה לי. הילדים שלי מתאימים לי. אני רוצה להגיד לכם משפט, לקראת סיום, בבקשה מכם רבותיי היקרים, שתדעו לכם, שכל מה שהשם עשה איתכם בחיים זה לטובתכם. כל מאן דעביד רחמנא, לטב עביד. כל מה שהשם עשה בעולם, כל מה שהשם עושה בעולם, כל מה שקרה איתך בחיים, הדברים הגדולים, הדברים הטובים שנראים לעין והפחות טובים שנראים לעין, בסופו של דבר זה להצמיח אותך. לפעמים אלוקים מביא לך ניסיון כדי להרים אותך. אלוקים רוצה להוריד לך מתנה גדולה, איזה שפע אלוקי עד בלי די. הוא נותן לך ניסיון, אחי. כן, ניסיון, אם זה בריאות, אם זה פרנסה, אם זה דברים אחרים. ואתה אומר, אבא, למה אתה עושה לי את זה? אתמול מישהו אמר לי, למה השם עושה לי את זה? אני היום ישבתי ושכנעתי אישה שרוצה להפיל את הילד שלה. אני מחכה 32 שנה לבן. והיא כנראה נפקדה בבן, אבל זה בן רביעי כבר. והיא קצת בבלבלות מסכנה, אני לא שופט אותה חס ושלום. אני עומד בחוץ, מזיע כולי, משכנע אותה, אני מתחנן אלייך. כך אמרתי לה במילים האלה. תביא לי את הילד, אני אגדל אותו. אני אשלם לך $100,000 קש מזומן. תביא לי את הילד, אני אגדל אותו. קשה לה. אם היא הייתה יודעת כמה אנשים בעולם מחכים לילד, והיא מבינה שהילד הזה, אני שכנעתי אנשים בעולם לא להפיל המון, מאות, מאות אנשים. כשאני מחזיק אותם, בדרך כלל מזמינים אותי לברית, או מזמינים אותי לבריתה. אני מחזיק את התינוק, מסתכל עליו, מסתכל על אמא שלו. אני שואל אותה, את אוהבת אותו, נכון? יותר מכל דבר אחר בעולם. הקושי הזה הפך למתנה בסופו של דבר. לפעמים אלוקים הביא לך קושי. עברתי בחיים שלי. יש דברים שאני כן יכול לספר, דברים שאני לא יכול לספר. עברתי כמה דברים בחיים שלי. נרשה לי? סיפור עכשיו מהאוטו. סיפור אמיתי מהאוטו. לפני 22 שנה, עם הרשה לי, שאלתי אותה עכשיו. לפני 22 שנה, נולדה לי בת, יפהפייה ומדהימה. אבל עם קושי בלב. היא עברה 3 ניתוחי לב פתוח. 7 צנתורים. כן. היא ילדה מדהימה. ותמיד שאלתי את עצמי למה השם עשה לי את זה, מה הטוב? הילדה הזאת הצילה, אני מעריך, בין 100 ל-200 ילדים בכדור הארץ, שחיים בזכותה. בדרך הנהג שלי מספר לי שהייתה אישה עם שלישייה, האישה עם שלישייה, שרצתה להפיל בגלל מומים. מי הרים לטלפון? הבת שלי. הבת שלי סיפרה לה שהיא עברה 3 ניתוחי לב, שלא נתנו לה סיכוי לחיות. היא ניחה וקיימת. אלוקים לפעמים מביא קושי לילדה, ולילדה הזאת היא תנצח, תנצח את כל הניסיונות שבחיים. כי אתה יודע, כי לוקחים לימון ועושים ממנו לימונדה. גברת יקרה, לפעמים קצת קשה, לפעמים את בוכה. אני לא מתיימר להגיד שאין ניסיונות של קושי. אבל תדעי לך שזה נשיקות של אבא. רק אחד, למעלה, נתן לך אותם. זה מי שאוהב אותך הכי הרבה בעולם. כשבא אליי עדי ואמר לי על הבת שלו שהרופא אמר שהיא לא תעמוד על הרגליים, זה לא סיפורים. היהודי הזה נמצא פה, הילדה נמצאת פה, ואימא שלה נמצאת פה. פעם ראשונה שפגשתי את עדי זה כשהוא בא אליי, שהוא אומר לי עכשיו על רופא מנתח, יש לו גידול סרטני על עמוד השדרה, ותכינו כיסא גלגלים כי הילדה לא תלך על הרגליים. אני שאגתי מנעמת ליבי, צעקתי עליהם. השם כל יכול, השם רופא, השם מרפא, השם יכול. כן. הילדה הזאת איתנו פה יושבת על כיסא רגיל, היא רצה והיא הולכת, ובעזרת השם היא תתחתן בקרוב ויהיה לה כל הטוב שבעולם. תודה שמולד. ואני אציין בדבר אחד, מילים של אהבה. אל תהיו קמצנים. אל תהיו קמצנים, מילים של אהבה. תנו מילים טובות, אהבה אחד לשני. I love you, תגיד כל אחד לשני, אגיד לך ואני אוהב אותך, נשמה של ההורה שלי. שמחים בכם, אוהבים אתכם. השם יתן לכם שפע ברכה והצלחה. אריכות ימים, שתמיד תחייכו, תמיד תראו דברים טובים, שתמיד תאהבו את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יריף עליכם שפע ברכה והצלחה.
2: עד כאן, אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יגאל אונגר. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000. הבינה המלאכותית. כל מהפכה גדולה בהיסטוריה לא רק שינתה את הכלים של האדם, היא השפיעה ושינתה גם את האדם בעצמו. המצאת הכתב שינתה את הזיכרון האנושי. הדפוס שינה את עולם הידע. המהפכה התעשייתית משנה את הכלכלה. האינטרנט משנה את המידע. וכעת מהפכה חדשה. מהפכה בכוח החשיבה. כלומר, האדם יצר כלי שלא רק מבצע פקודות, אלא מסוגל להשתתף בתהליכי החשיבה, לנתח מידע, לנסח רעיונות, להציע פתרונות וללוות תהליכי יצירה. והשאלה כיום היא לא רק מה המחשב יודע לעשות, אלא מה יישאר ייחודי לאדם להיות. אנחנו רגילים לחשוב שהקדמה פירושה יותר מהירות, יותר נוחות, יותר יעילות, אבל כל התקדמות אמיתית גם מחייבת אותנו לשאול שאלות חדשות. האם ככל שהמכונות נעשות חכמות יותר, גם האדם נעשה חכם יותר, פיקח יותר, יעיל יותר, רוחני יותר? או שמא עודף החוכמה מייצר אמנם חוכמה וקדמה, אבל דווקא בלבול בנפש? האם העובדה שאפשר לקבל תשובה בתוך שניות גורמת לחשוב יותר או לחשוב פחות ולהיות עצלן יותר ומדוכא יותר? איך זה משפיע על עבודת המידות של האדם, על עבודת השם של האדם? זה כבר לא שאלה טכנולוגית, אלא פילוסופית, השקפתית, רוחנית. שאלות של מחשבה, שאלות של חינוך. זה נוגע לאופן שבו מקבל האדם החלטה ומנהל את החיים שלו. איך לומדים? איך מחנכים את הילדים? איך בונים קריירה? איך מתמודדים עם אתגרים? איך מעצבים את העתיד? כאשר המכונות נעשות חכמות יותר, מה נדרש מהאדם כדי להיות גדול יותר? מה? פעמים רבות, כמו שאומרת המשנה באבות, יש אנשים שהחוכמה שלהם היא יותר מהמעשים שלהם, אומרת המשנה. מי שמעשה מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. ומי שחוכמתו מרובה עם מעשיו, אז חוכמתו לא מתקיימת. ובהרבה מקרים בני אדם מעדיפים לעסוק בשאלות אינטלקטואליות, כי השכל מרגיש בטוח. אפשר לנתח, אפשר להגדיר, אפשר להתווכח, אפשר להרשים, בלי לשנות את החיים. לעומת זאת, אחריות דורשת החלטה, מחויבות, ויתור על תירוצים ונכונות לסדר בתוצאות. יש הבדל גדול בין להבין לבין לחיות. לעשות. אפשר להבין היטב הרבה דברים, אבל בכל אופן לא לעשות את הדבר הנכון. לכן פעמים העיסוק האינטלקטואלי עלול להפוך למקום מסתור. האדם המשיך ללמוד, לקרוא, לחשוב, אבל דוחה שוב ושוב את השלב והוא צריך לפעול. השכל שואל לכל היותר, הוא שואל, מהי האמת? זה הוא שואל, אבל האחריות שואלת לא מהי האמת, אלא מה אני עושה עם האמת, מה אני מחויב לאמת. אפשר לדעת אלפי רעיונות על משמעות החיים, על שלום בית, על הורות, על ניהול זמן, ועדיין להישאר באותו מקום. כי הידע לכשעצמו לא משנה את האדם. השינוי מתחיל כאשר הידע הופך להחלטה, להרגלים, למעשים. קל יותר לחשוב על החיים מאשר לחיות אותם. קל יותר לנתח את המציאות מאשר לקחת עליה אחריות. השכל מעניק ידע, אבל האחריות היא שמעניקה משמעות לידע. המבחן של רעיון הוא לא כמה אדם הוא מבריק, אלא כמה זה משנה את מי שמאמין באותו רעיון. ומכאן אל הנושא הבא, הנושא ההלכתי, לשאול את הבינה המלאכותית. לשאול את הבינה המלאכותית שאלות בהלכה. יש הרבה אנשים, יש להם שאלות פשוטות בהלכה, לא יודעים פרטים הקשורים לשבת, תפילין, מניין, ברכות, בשר בחלב, לא למדו הלכות בשר בחלב, לא ראו טור בית יוסף, שולחן ערוך, אפילו לא ספרי קיצורים. האדם פותח בינה מלאכותית, הוא מקבל את התשובה להלכה שהוא רצה לשאול. השאלה היא, האם הוא יכול לסמוך על אותה תשובה בהלכה? האם הוא יכול לסמוך על מסקנת ההלכה שקיבל בינה מלאכותית? אז זה ודאי שכיום כאשר שואלים בבינה המלאכותית של ההלכתית, זה לגמרי לא מתאים. כי הבינה המלאכותית עושה חשבון לפי מערכות הנתונים שיש לה, והיא ניזונת מתוך מנועי חיפוש באינטרנט, וזו בעיה ראשונה. מאיפה הנתונים המגיעים אל הבינה המלאכותית? מי מכניס מידע באינטרנט? באינטרנט יש חומרים של רבנים חשובים ונפלאים, אבל גם כל אדם יכול לעלות מידע, ופעמים זה גם אדם זע וצרוע, שגם הוא מעלה איזה תכנים שהוא רוצה. יש מהתכנים שהם שקר, יש שהם שקר שמעורבב עם האמת, שלא פעם זה גם גרוע יותר מהשקר, כי זה מבלבל יותר. וכך האדם לא יודע איזה תשובה הוא מקבל בצורה מוחלטת, כי מקורות המידע הם רבים מכל האינטרנט. כתוב בתורה חיסרון וכללה. כתוב בתורה ועבדתם אלוהים אחרים. אבל יש אנשים עקומים שמוצאים דברים מהקשרם ויאמרו ועבדתם אלוהים אחרים, מצווה לעבוד עבודה זרה. כתוב ועבדתם אלוהים אחרים. אבל ההקשר הוא שזו כללה, שנגיע למצב של ועבדתם אלוהים אחרים. כתוב בתורה ושררתם ועבדתם אלוהים אחרים. יש אנשים עקומים, כאלה שהם חולים נפשית או מעוותים או יצר רע גדול, או יצר רע שעטוף ביצר אטום, או כל מיני אפשרות נוספות דומות לאלה, וכך האדם מכניס איזה סוג מידע שהוא רוצה ושהוא מבין ושהוא חושב שיהיה ראוי, והוא כותב את זה באינטרנט. והבינה המלאכותית עלולה להתייחס למידע הזה, לחלקי מידע, ועל בסיס זה מגיע למסקנה. בינה מלאכותית גם יכולה להמציא מקורות. זאת אומרת, היא מביאה תשובה בהלכה, והיא מביאה מקורות, והיא מביאה ריבוי מקורות שנראה באמת אמיתיים, אבל זה לא קם במציאות. פסיקת ההלכה מבוססת על מקור, מוצא, מקור, לא סתם אמירה. ואם והיה ואין מוצא ואין מסורת, אז זה פגיעה בשרשרת מסירת התורה. הנתון הזה הוא דוחה את האפשרות להשתמש בבינה המלאכותית. אבל הסכנה הגדולה היא בהרהיטות הדברים. כי המכונה, הבינה המלאכותית מציגה תשובות בביטחון עצמי ופלג, מה שגורם לשואל להאמין שמדובר בדברי אלוקים חיים. תראה באיזה רצף, באיזה מהירות, באיזה זריזות הוא ענה. מדובר בצירוף מילים סטטיסטי, בלי שום הבנה של תוכן. וכך הדבר מפורסם שהבינה המלאכותית בכוחה להציג טקסטים כביכול מקוריים, מקורות מדויקים בסימנים, אבל אחרי בדיקה מבינים שאין ממש בדברים. והטקסט הוא הזיה של הבינה המלאכותית. והמקורות והציטוטים לא באמת מדויקים או אפילו נכתבו. אבל גם אם נתקדם לרמת דיוק בציטוט מהמקורות, עדיין הבינה המלאכותית לא תוכל לפסוק הלכה, אלא רק לכל היותר להציג מידע. זאת אומרת, אם נאמר שיש בינה מלאכותית שניזונת רק מהוצאה החוכמה, או רק משוד בר אילן, אין את החסרון של מידע שטחי, רדוד, מעוות מהאינטרנט. השאלה היא, האם להתייחס כעת לבינה מלאכותית? האם אפשר להתייחס לפסיקת ההלכה בצורה הזאת? אז חיסרון ראשון, פסקי הלכה בלי מקורות. הבעיה של פסיקה בלי מקורות, שיצר פסיקה בלי לכתוב את המקור, וזה חיסרון. אנחנו רוצים לדוק את המקורות, להשוות, לראות את שורשי הפסק. אומרת הגמרא מסכת עירובין בדף י"ג, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, כי לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, לרדת על סוף דעתו, לרדת עד סוף עומק דעתו, לעמוד על סוף דעתו. הוא אומר על תמי טהור ומראה לו פנים, על טהור תמי ומראה לו פנים, מראה סברה, מראה פן אפשרי והגיוני. וזה פלא, אם אין בדורו של רבי מאיר כמותו, אז צריכים לפסוק הלכה כמותו. גם אם לא יורדים מסוף דעתו, אז למה לא פוסקים הלכה כמותו? אומר הגאון מווילנה, על פי דברי רבי יהושע בגמרא במציע דף נ"ט, הוא דחה את הבת קול שאמרה הלכה כמו רבי אליעזר, שאמר התורה לא בשמיים. רבי יהושע אמר התורה לא בשמיים. והוא מביא את דברי המדרש בראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מידת האמת אמרה לא יברא האדם שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת, השליך אותה ארצה, שנאמר אמת מארץ תצמח. ומה הכוונה בזה? שמידת האמת אמרה אל יברא האדם כולו שקרים. יש הרבה שקרים, יש הרבה רצונות, יש הרבה צרכים, הרבה שאיפות, הרבה אינטרסים לאדם, ועוד ועוד מהפכות נפשיות שמשפיעות על מהפכת החשיבה של האדם. והאמת צוללת בין אלפי מבוכות וספקות, ואי אפשר לבני אדם לקלוע בשכלם אל נקודת האמת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? וישלך, השליך את האמת ארצה. חכמי התורה, הם כאן בארץ, הם אלה שעובדים על מידותיהם. הם לומדים תורה והם מכירים את התורה. התורה שעלה נאמר ארוכה מארץ מידה רחבה, מני ים, אמת מארץ יצמח, מתוך בני האדם. כמובן לא כל אחד, אחרי רבים להטות, הכוונה אחרי הראויים כמו רוב דיינים בתוך בית הדין, לא רוב דעות של בני האדם. וכך גם בעניין חוכמת התורה, נאמר על פי התורה אשר יורוך. לכן אמר רבי יהושע, תורה לא בשמיים, לא משגיח בבד קול. ולכן אפילו שהגמרא אומרת בעניין הרבי מאיר, שלא ירדו ולא עמדו על עומק דעתו, ואומרת הגמרא בסנהדרין, רבי מאיר, כל הרואה רבי מאיר בית המדרש, דומה עליו כאילו עוקר הרי הרים ותוכן אלה באלה. והגמרא יבמות כותבת, רבי מאיר הוא היה גאון גדול, עד שאמר לו רבו, דייך שאני ובוראך מכירים כוחכם. בכל אופן, הלכה לא כמו רבי מאיר, מכיוון שהתורה לא בשמיים, אלא לפי הרוב של חכמי ישראל כמובן. אומר הגאון רבי משה פיינשטיין, אין נחשבת תורה בלא ידיעת הטעמים, והואיל ולא יכלו החכמים לרדת לסוף דעתו, נשארה מסקנה של רבי מאיר, בלא טעם לפי חכמים, לכן לא יתקבלו הדברים שלו כפסק הלכה. ואפילו שרבי מאיר גדול מהם, אבל התורה ניתנה לפי הבנת רוב חכמי התורה ולא לפי יחידים. כך באגרות משה יורד דעה חלק ד' סימן למד ח'. כותב המלבים בתחילת פרשת חוקת, תורה אור תחילת פרשת חוקת, וגם בספר קובץ שיעורים מופיע על הגאון רבי אלחנן וסרמן בחלק ב', וגם בקונטרס דברי סופרים סימן ה', כתב לעתיד לבוא הלכה כמו בית שמאי. מדוע? התשובה היא כי הם מחודדים יותר. אמנם הרוב פסקו כמו בית הלל כיום בזמן הזה, אבל העתיד לבוא שהחוכמה תהיה מצויה הרבה ויקוים, ומלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, והמעדנים מצויים כאפר, כל המעדן האדם מתייחס זה כמו אפר וזה לא יעניין אותו, אז במקרה כזה נוכל לרדת לסוף עומק דעתם של בית שמיים. וכך גם כן בעניין רבי מאיר, אי אפשר לעמוד על סוף דעתו כיום, אבל העתיד לבוא כן. גם בספר מדרש פנחס מביא גם כן, בימות המשיח תהיה הלכה כמו רבי מאיר, כי העולם הזה זה עולם שאנשים עסוקים בעולם החומר, פרנסה, יש שכר ועונש, יש עולם מורכב מסובך, דעת בני האדם לא פנויה להעמיק בתורה, ולב בני האדם לא פנוי להזדהות עם התורה, לכן אין הלכה כמו העמקנים הגדולים היחידים בית שמאי או רבי מאיר, אבל העתיד לבוא הלכה כמו רבי מאיר או בית שמאי. מדוע? שהרי אין לדיין אלא מה שאין עברות, וכיום הדיין לא מבין את דעת רבי מאיר ולא מבין את דעת בית שמאי, אבל העתיד לבוא כן יבין. כמו שמצין יצא בת קול שאמרה הלכה כמו רבי אליעזר, ובכל אופן אומרת הגמרא במציע לא קיבלו את הבת קול. למה? כי פוסקים לפי עיני וראות החכמים שבדור, הם מכירים את המציאות המורכבת ואת ההלכה ואת התורה, והם המכירים בהלכה. תקו, תשבי את הרץ, קושיות והיא בעיות. מי זה תשבי? זה אליהו הנביא. מדוע אליהו הנביא? התשובה היא מכיוון שאליהו הנביא הוא גם חכם בתורה, וגם הוא לא נפטר מן העולם, ולכן הוא מכיר את המציאות המורכבת של העולם, כפי שהתפתחה במהלך כל הדורות, ולכן הוא זה שיפסוק הלכה לעתיד לבוא. אז אם כן, אין להכריע על פי שכל מופלא, בלי סברות ונימוקים. שכל אפילו הטוב ביותר, תורה לא בשמיים, אפילו אם זו תורה עמוקה מאוד. ואם זו חוכמה עמוקה, כמו רבי מאיר וכמו כל בית שמאי, אבל בינה מלאכותית, גם אם נגיד דבר כזה, זו מערכת חשיבה, אבל הנתונים הם לא מדויקים. וגם אם תגיד נתונים מדויקים, אבל צריכים בסוף שרב יבוא ויגיד, אני מבין את ההיגיון שבדברים, שהרי גם אם תגיד שזה חכם מאוד מאוד, ואי אפשר לראות סוף דעתו, אז זה כמו בית שמאי, כמו רבי מאיר, נגיד, אם נפרגן הכי הרבה שיכול להיות. אבל זה אם זה חשיבה על בסיס נתונים מדויקים, לא על בסיס האינטרנט שזו היא חשיבה, על בסיס נתונים לא מדויקים. חז"ל אומרים באבות פרקי משנה ז' שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם אומר על מה שלא שמעתי, לא שמעתי, הוא מודה על האמת, וחילופיהם בגולם. בינה מלאכותית לא יודעת להגיד לא שמעתי, תמיד היא צריכה להגיד משהו. אז הגולם הוא מדבר גם שהוא לא יודע, הבעיה החמורה לא שהוא מדבר שהוא לא יודע, הבעיה החמורה שהוא מאמין בטעות שהוא כן יודע. זה שהוא לא יודע בסדר, אבל הוא מאמין בזה והוא מדבר, אז זו בעיה. אז אם כן, אנחנו צריכים אדם שהוא חכם, שיודע להגיד יודע, ויודע להגיד לא יודע, וכמו שרואים שהבינה מלאכותית לא תמיד יודעת. והיא לא יודעת להגיד לא יודע, כמו הגולם. לבינה המלאכותית יכולה להיות גם כן בעיה נוספת. יש מגן אברהם, ואולי זה לא מתאים למה שהראש, המגן אברהם חולק על הראש, או על הריף, או על האמוראים גם כן. אין לבינה המלאכותית את כלי הפסקה. לדוגמה, בתורה נאמר אחרי רבים להטות. יחיד ברבים הלכה כמו הרבים. אבל באיזה מקרים זה נאמר? בכל מקרה? האם זה גורף? האם יש יוצא מן הכלל? וגט פשוט כתב, וגם הכנסת הגדולה, וגם בית יוסף, בשם תשובות הרשב"ו, כל מה שכתוב הולכים אחרי הרוב, זה נאמר עם מקרה שהמסע ומתן של כולם יחד, אז הולכים אחרי הרוב. אבל אם המיעוט לא היה מול הרוב, לא תמיד הולכים אחרי הרוב, כי אולי המיעוט היה במסע ומתן, אז הוא כן היה משכנע את הרוב. אולי, אבל הרמ"א כתב אחרת, שכן בדרך ההכרעה פוסקים והולכים, כמו הרוב אפילו אם והיה ולא ראו את כולם אחד את השני, ולא היו שם, בכל מקרה פוסקים, אפילו הבית יוסף עצמו פוסק, כמו רוב עמודי האורה, ריף ראש ורמב"ם, שניים מתוך שלוש, זה מספיק לו, אפילו שלא דנו יחד כולם וישבו באותו בית מדרש, אז מה הדבר הנכון? מתי הדבר הנכון? זה דוגמה אחת מיני רבות של משקל ההלכה, משקל האחרה בנושא ההלכה. עוד מצינו בעניין דוד המלך, הלכה כמותו בכל מקום. הלכה כמותו, למה? כי השם עמו. הקדוש ברוך הוא השליך אמת ארצה, אמת מארץ יצמח. אומרת הגמרא מסכת מגילה בדף ו, להוקמי גרסה, סייעתא דשמיא. כלומר, מלבד בקיאות בדברי הפוסקים, צריך האדם סייעתא דשמיא בפירוש. לעיין כמו שצריך, לדעת כמו שצריך, וגם סייעתא דשמיא. בפירוש לעין יעקב, פירה שמה, שהכוונה שצריכים סייעתא דשמיא, לימוד והבנה נכונה. והגאון הכתב סופר במכתב, שנתפס בקובץ אוצרות, מביא לכוון לאמיתתה של תורה. כלומר, יש צורך בעזרה אלוקית כדי להורות הלכה, ועזרה זו שייכת אצל לומדי התורה ולא בינה מלאכותית, כמו שאומרת הגמרא מסכת סנהדרין צד ג', השם עמו שהלכה כמותו בכל מקום. כי לפסוק הלכה זה לא רק מערכת שכלית, אלא סייעתא דשמיא. ומצינו בגמרא מסכת בתרי"ג קל"ד ג', אדם לפני שנפטר, אמר ירושת הנכסים שלו לפלוני, אבל אחר כך לא היורשים של אותו פלוני, היורש הראשון יקבלו את הנכסים, אלא מוריש אומר, הלכו הנכסים מיד לאדם שני. דוגמה, הבעלים אומר, לפני שנפטר מן העולם, היורש יהיה ראובן, אבל שראובן ייפטר מן העולם, הנכסים יעברו למישהו אחר, לשמעון, לא לצאצאים של ראובן. רבי ליש חשב לפסוק שיש מקום שגם השני יקבל משהו, אמר בוא נעשה פשרה, בוא נחלק בין היורשי הראשון לבין האדם השני, נחלק. אמר לו רב הטעות, אמר לו דייני חצצת, כלומר זה דין פשרה, דיינים שעושים פשרה זה רע, זה לא טוב, דיין שעושה פשרה זה מחוסר ידיעה, זה רע. פירוש נוסף, מה זה דייני חצצת? דיינים של בית הקברות, כלומר דיין מת שמעניק משקל לדעה של הנפטר, אז הוא מת כי דעתו לא רלוונטית וגם מעניק משקל לדעה של הנפטר, הרי דעתו של הנפטר לא קובעת, הנפטר העביר את הנכסים הראשונו בזה, זה יסתיים, זהו, לא יכול עכשיו לקחת הירושה הזאת ולעשות להפסק ולהעביר אותה לאחר מכן למישהו אחר, ראובן יקבל ראשון ואז לא צאצאים שלו אלא שמעון, זה לא. אז זה אומר את הגמרא, אני השם ביתנה ביתה אחי שנה, אני השם ביתה אחי שנה, אני השם ביתה, כלומר כאשר מגיע העת שהצדיקים צריכים ישוע ביתה, אז אחי שנה, אז אני אמהר, הקדוש ברוך הוא ימהר את הישוע לאדם שלא יפסוק בטעות אלא תהיה לו סייעתא דשמיא. עוד אמר רבא, אמר לו רבא שלא יתבייש, כי כאשר יהיה ראוי להוראה רב איליש ביתה, אז אחי שנה ביתה, כאשר ביתה, כאשר יגיע העת, אז אחי שנה, הקדוש ברוך הוא ימהר יזרז להעביר לו את החוכמה הראויה. זה מה שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם, ראשית חוכמה יראת השם, הראשית של החוכמה קודם כל יראת השם. דבר נוסף, צריכים לדעת את פרטי השואל. אדם שסובל מאובססיות, אדם ששואל אותה שאלה שוב ושוב, אדם שלא מחפש תשובה באמת, ועוד פרטים אלה ואחרים. עוד מצינו בגמרא מסכת ברכות בדף סמך דלת. כתוב שם שלחו להתם סיני ועוקי הערים, איזה מהם עדיף? מה עדיף? שלחו לשאול בארץ ישראל מה עדיף? אז אמרו, אדם שהוא סיני, כלומר, אדם שהוא יודע הלכות, הוא עדיף. הסכימו חכמים לצורך לימוד התלמידים, והרחבת הידע עולה על הגאונות והעומק. אבל זה רק בתור בהחלט דבר מהותי, כי האדם צריכים את מי שיפסוק למלאכם, אז פסיקת ההלכה היא עדיפה מי שיש לו את מרחב הידע. אבל זה ודאי שפסיקת ההלכה היא לא תלויה רק בהצגת הנתון כמו שהוא, אלא מוכרח שיהיה באדם הפוסק גם כוח האחרם לפסוק ולקרב מה שצריך ולרחק מה שאינו צריך. וגם נגיד שהיום אנחנו מאוד מעריכים את מישהו סיני, אבל לוקח ערים גם הוא נחשב היום הרבה יותר. מדוע? כי סיני יש הרבה מאוד ספרים היום. אנחנו צריכים היום הרבה עוקרי ערים. עוקרי ערים הכוונה היא לא רק מי שיש לו מידע, אלא מי שיודע לדמות בין דבר לדבר. הבינה המלאכותית היא כלי עצום לאגירת מידע כמו סיני משוכלל. אבל חסר כוח ההכרעה. היא לא יכולה להבין את המקרה לגופו, את המורכבות האנושית הנפשית הנסיבתית של השואל. וגם שאנחנו אומרים שעדיף שאדם יהיה סיני, הכוונה היא הציבור צריך אדם שהוא סיני. אבל לפסוק הוראות חשובות ועמוקות, כלומר מה שלא מופיע בהלכה, מה שלא מופיע בשולחן ערוך, אלא שאלות המתחדשות חדשים לבקרים בגלל המציאות המתחדשת, פה ודאי שצריכים אדם שהוא עוקר הרים, לא אדם שהוא סיני. לכן אמרו בגמרא במסכת סנהדרין דף י"ז, אין מושיעים בסנהדרין מי שיודע, אלא מי שיודע לתאר את השרץ מן התורה. מה הכוונה לתאר את השרץ? כלומר להראות מקל וחומר שהבדין שהשרץ כן יהיה טהור, אבל כמובן לא לעשות מעשה, ובאמת כן לתאר זה ודאי שלא, שהרי התורה אמרה שרץ הוא טמא. התוספות שואלים מה לנו בפלפולי הבל, אם התורה אמרה שזה טמא אז הוא טמא, מה אנחנו צריכים להתפלפל הזה להוכיח שהוא יהיה לתאר את השרץ? מה הכוונה בזה? הכוונה היא בזה להוכיח ופול לתאר אותו מטומאת נבלה. כלומר, הנושא כזית מן השרץ לא יתאמה כדין הנושא כזית מן הנבלה, אלא רק הנוגע בשרץ עצמו יתאמה. והמאירי כתב שדברי רב לתאר את השרץ הוא כמובן לשון בדרך ההפלגה. והכוונה בזה שצריך להושיב בסנהדרין אנשים חכמים עד מאוד, שאם יראו בהמשך הזמן איזושהי תקלה מסוימת שיוצאת בדין, בדין תורה, יוכלו לחדש דינים ולהוסיף או לגרוע להוראה. עד שעה. אמר שו כתב שכוונת הדברים היא שאין לו שיב בסנהדרין אלא מי שיכול ללמד זכות על החייב. והמשל בזה לתאר את השרץ, שאפילו דבר שתמה ודאי כמו שרץ יודע לחפש לו זכות לתאר אותו. בספר בית הבחירם להמאירי על מסכת אוריות כתב, הרי היו צריכים למנות ראש ישיבה, והיה שם מי שהמשנות והברייתות היו סתורות בפיו דרך פסק, אבל לא הם פולפל כל כך, והיה שם מי שהם פולפל הרבה, אלא שהמשנות והברייתות לא סגורות לפניו, לא שגורות כל כך הרבה, ממנים את מי שהתלמוד שגור בפיו. וזה אמרו, סיני בעוקי הערים, סיני עדיף. אבל הוא המשיך, מה שאמרו, הבקי, הכוונה מי שבקי, עדיין יודע לפלפל קצת, לא רק פלפלן, גם יודע הלכות. אבל אם והיה ויש לך אדם שהוא גם וגם ודאי שעדיף, אבל כמו שאמרנו, אנחנו צריכים אדם שיודע לפלפל, יודע לתאר את השרץ, משה יונטרו בסנהדרין, הכוונה יודע לפלפל, מדוע? כי יש לו יכולת לדמות בין הדברים, והוצא דבר מתוך דבר והבנת הדברים, אז זה דבר נפלא. אבל מי שיש בדור רק הסוגיות התלמוד סתורות בפיו, אין בדור דרך פסיקה ובחינה בדמיונות לדמות דבר לדבר, הבנת דבר מתוך דבר, אז הוא לא נקרא בכלל לסיני, והוא בכלל לא ראוי להוראה. צריך להיזהר מהוראת האנשים האלה, צריכים בכל אופן לדעת לפלפל כדי להבין את המורכבות שבדברים. עמד על כך החזון איש באגרות איגרת א', בחלק א', באגרות חלק א', איגרת למד א', הוא כותב, רוב הטעויות בהלכה, הן לא טעות בגוף ההלכה, אלא טעות בראיית המציאות, ומרובים המכשולים של ההתאמה הכוזבת. המכשול הוא באי הבנת והכרת המציאות וההתאמה בין ההלכה לבין המציאות. זאת אומרת שאפילו שנדיין אומר על מותר אסור ועל אסור מותר, בכל זאת הוא נכשל במעשה שבא לידו, הוא מחליט בכוח דמיוני מדומה שזה בא לידו הסעיף הזה או הסעיף האחר, או העלים את עיניו מאיזה נקודה עדינה, וכך הוא מגיע להלכה או לפסק ההלכה. ומערכת החשיבה דורשת שכל מופשט עדין ודק מאוד, וכאשר האדם מעלים את מחשבתו דעתו ואינו יכול להגיע למשפט מעוות שהוא לא בר תיקון. עוד בעניין הבינה המלאכותית, השימוש בבינה מלאכותית כמו שכתוב בשולחן אורך יורה דעה סימן ריש מם בית. כתוב, תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, הרי זה שוטה רשע גס הרוח, עליו נאמר כי רבים חיילים מפילם. ותלמידים הקטנים שקופצים להרות ולישב בראש ולהתגדל בפני ימי הארץ, מרבים מחלוקת ומחריבים את העולם ומחבים נר התורה, ולכן חלילה מלסמוך על פסיקת ההלכה, על ידי בינה מלאכותית, ואפילו שכל דבר הוא לשם שמיים ולתועד, כמו שכתוב, כל פעל השם למענהו, כל מה שפעל השם בעולם למענהו, וגם בינה מלאכותית, אבל צריך לשמש בכל כלי כפי יהודו, ולא בצורה שלא מיועדת לכך, כי גם רכב נועד למען כל פעל השם למענהו, אבל לא נסיעה בשבת. עוד נקודה בעניין רבנות, ישנו חיסרון בולט של שימוש תלמידי חכמים. בהלכה יש חשיבות עליונה למסורת שעוברת מרב ותלמיד. מסורת פוסק לא לומד רק מהספרים, אלא גם מראיית או האופן שבו רבו נהג במקרים דומים. לאיי אין מסורת. ובלכות דרך ארץ אמר רבי עקיבא, תחילת תשמישי לפני חכמים, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, מצאתי בית מצווה, נטפלתי בו, ארבע מילים עד שהבאתי אותו לבית הגברות וקברתי אותו, כשבאתי ואמרתי הדברים לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, אמרו לי על כל פסיעה ופסיעה כאילו שפכת דם נקי. גם מצינו בגמרא,

מסורת בדיוק צרוף, וזה מרכיבים שהבינה המלאכותית לא יכולה ולא תוכל לספק באופן מלא ואמין. אחרת ההלכה היא נפגש של מסורת, מסורת התורה, רב מפי רב למציאות, המציאות המשתנה לחוכמתו של הרב, לעבודת המידות שלו, מפגש זה מחייב לב מבין, ומוח מעבד, ולא רק מערכת טכנולוגית. עוד דבר נוסף, בעייתי בשעות באינטרנט בכלל, אדם יכול לחפש את התשובה המתאימה לו, פעמים מחפש פסק שמתאים לו, לקולות שהוא נוהג, על עצמו. לאינטרנט אין סמכות לגבי השואל, כשהשואל נמצא מול הרב, הרב יכול לברר איתו פרטים אלה ואחרים, שאלות טעונות אחרם, לפעמים ההרעה הלכתית היא לא נטו בלבד, לפעמים ההלכה היא מתייחסת גם כן לגורמים התלויים בשואל. החילוק הזה מופיע ביורד דעה בסימן ריש מם בית, סעיף י"ב כתוב, אסור להורות הלכה במקום שרבו נמצא שם, וגדר משמעות ההלכה היא, כמו שכתוב בסעיף ח', לא מקרי הוראה, אלא בדבר שיש בו חידוש לשואל, אבל בהוראה ידועה, שהיא פשוטה לכל מגומם. טעם לפגם, או איסור בטל בשישים, באלה מותר להגיד גם בפני הרב. ואז זה כתוב ריש מם בית סעיף ח', ואז ריש מם בית סעיף ט' כתוב, יש מי שכתב שכל הכתוב בספרים, פסקי הגאונים, יכול להורות אפילו בזמן שרבו. לא יורה על דבר מליבו, ולא יסמוך ראיות עצמו, לדמות דבר לדבר, מבלי שיתייעץ עם רבו. אז יש חילוק בין הלכות שהן פשוטות, ובין הלכות יש בהן חידוש לשואל. שאלות שהפוסק צריך להפעיל את שיקול הדעת שלו, והדבר אפשרי, אז זה כבר להורות הלכה לפני רבו. שאלות שהן פשוטות, אין סיבה לא לעיין באמצעים שונים במדיה, אז בשאלות שהן לא מורכבות, שאלות שמה שנקרא ביצה בחלב, זה לא שאלה מורכבת, זה פסיקה פשוטה, לא משהו מורכב מדי. אבל יש פסיקות מורכבות שבהן צריכים סייעתא דשמיא, וכל מי שמורה הלכה במקום שרבו נמצא לו סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא היא מהותית בעניין ההלכה, כמו שכתוב על דוד המלך בספר שמואל, ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן ישי בית הלחמי, יודע נגן, גיבור חי, איש מלחמה, נבון דבר ואיש תואר והשם עמו. עושים בגמרא מה זה והשם עמו, הלכה כמותו בכל מקום. למה הלכה כמותו בכל מקום? לפי שהשם עמו זכה לסייעתא דשמיא. אדם יכול לכוון את ההלכה רק אם יזכה לסייעתא דשמיא, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. לרב שפוסק הלכה יש מרחב של שיקול דעת, אבל בסופו של יום לא היא שקובע את ההלכה בלבד אלא עשיית הדשמיא, כמו תפילת רבי נחוניה בן הקנה שאומר גמרות גמרא ברכות דף כוח כבחת, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחברה, אומר רע שישמחו חברה על כישלונים. זאת אומרת שמתפלל הקדוש ברוך הוא שלא יירא דבר תקלה על ידו. זאת אומרת אנחנו רואים שמדברי הגמרא שבפסק ההלכה נדרש האדם להרבה מאמץ ויגיע ותפילה כדי שיזכה לסייעתא דשמיא. תלמיד מורה בפני רבו, אין לו סייעתא דשמיא. אומרת הגמרא, אמר רבי, הדבר הזה שמותר לאכול ביצה בקוטח, ביצה בקוטח, כוונה ביצה בחלב, אפילו את זה לא יורה במקום רבו. לא רק בגלל שזה נקרא חוצפה שמורה הלכה במקום רבו, אלא שלא תהיה סייעתא דשמיא. אז לא ניכנס כעת לפרטי ההלכה, מתי אפשר כן להורות בפני רבו, ומתי אי אפשר להורות בפני רבו, אבל כן נדגיש, במקום שלא נכון להורות הלכה בפני רבו, הכוונה בגלל שאין סייעתא דשמיא. ויש עוד נושא, יש פסיקה בשעת הדחק, כמובן יש פסיקות אפשר לסמוך על שעת הדחק, ויש זה כללים בפסיקה, בפוסקים, מתי ואיך מצרפים שיטות בשעת הדחק. לא ששעת הדחק היא לא מושג שניתן, שהוא לא כתוב בהלכה, זה כתוב בהלכה, אבל צריכים להעריך ולהכיר את השואל ואת המפגש האנושי. יש מי שבשבילו שעת הדחק זה שהמצב הוא השתנה באופן של כמה אחוזים, ויש אצלו אחר שעת הדחק זה השתנה הרבה מאוד כדי שיהיה שעת הדחק. יש שיקול דעת רחב בפסיקה. יש מחלוקת האחרונים, מחלוקת האחרונים, גם בזה יש שיקול דעת, יש מחלוקת האחרונים. האם הבינה המלאכותית יודע להכריע מתי הולכים רבי עקיבא איגר מול המגן אברהם? מה משקל המחלוקת של המשנה הברורה עם ערוך השולחן? דברים של גישות שונות בין הפוסקים. יש אסור מעלית בשבת. אפילו אם הלכתי זה יהיה מותר לגמרי, בכל אופן החשש לאופי השבת, זילות עדי שבת. גם אם אפשר לסדר את הרכבת הקלה למעדרין בשבת, הפוסק לא יתיר את זה. על פי ההלכה, אפשר לשים גוי שמנגן בסעודות מצווה בשבת, ושום פוסק לא יאמר שאפשר ככה לעשות הלכה למעשה.
עוד מגבלה.

0: בעלה גדולה מאוד, מצד השפה בהלכה. השפה בהלכה מבוססת על דברי חז"ל או הראשונים, ובגלל רוחב הבנתם של הראשונים, קיצרו מאוד בלשונה, כך שיש צורך תמיד להגיע לפרשנות נכונה ומדויקת בדבריהם, כדי שתהיה אפשרות להסיק מהם הלכה, ולהבין מה מתכוונו, וצריכים שנים רבות ללמוד את הגישה ואת השפה שלהם. דברים כאלה צריכים להעמיק, וזה קשור לפסיקת ההלכה בריבוי מקומות. אם אנחנו מבינים את הרשב"א שדיבר בכמה וכמה מקומות, בסגנון מסוים, מבינים מה הוא מתכוון להגיד, צריכים להכיר בצורה מדויקת דברי הקדמונים, השפה שלהם, הנושא הזה, סביב הנושא הזה, קמים הרבה מאוד מחלקות בין פוסקי זמננו, מה גם שכל ראשון יש לו סגנון לשון משלו, הריטב"א, הרשב"א, הרמב"ם. הרמב"ם כותב יש לעשות כך וכך, הכוונה היא שמותר לעשות כך וכך. רוב הראשונים שאומרים יש לעשות כך וכך, הם מתכוונים להגיד שחובה לעשות כך וכך. יש שינויים רבים. יש שינוי רבים, לא תמיד אנחנו צריכים יכולים להבין את הכל, בלי אלא אם כן נעמיק ונבין את ההקשר. צריכים להבין את ההקשר, ואת הסוגיה, ואת הרגישות, ואז אפשר להגיע לפרשנות נכונה. בהלכות שבת כתוב לפעמים פטור, וזה אסור, ופעמים כוונה פטור, והכוונה היא מותר, איך נדע? ועוד נקודה, רבנו בעל הפרי מגדים כתב בתחילת אור החיים, בסדר הנהגת השואל עם הנשאל, באיסור ויתר סדר, הוא כתב, כמילתא דפשיטא, דבר פשוט, מה שמותר לסמוך על המורה הוראה לרע, ומה שמורה הוראה להיתר, כי עד אחד נאמן באיסורים. זאת אומרת, הגדר הוא עד אחד נאמן באיסורים, ולפי זה, מידה מלאכותית, אין לה כוח של עדות, אפילו אם ההוראה הייתה נכונה, אי אפשר לסמוך על שאלה מורכבת, שרוצה עדיין לפסוק לעצמו. האם מי ישואל בתוכנה, התוכנה פוסקת לו, נחשב פוסק לעצמו, נחשב פוסק לעצמו, גם יש כללים. כתב הראש בתשובה, בכלל למד א' בסימן ת', הוא כתב, אין לפסוק לעצמו, בידע את עמי ההלכה, והוא כותב שם טועים הרבה מן המורים הלכה, מתוך דברי הרמב״ם, שהם לא בקיאים בגמרא, לדע מהיכן הוציא דבריו, טועים להתיר האסור ולאסור המותר, כי לא עשה כשאר המחברים, הרמב״ם שלא הביאו את דבריו, והם כן הביאו את דבריהם, והראו על המקומות שאמרו ופסקו מה המקור בגמרא, כך יוכל האדם ללמוד את הדברים, להגיע למקור, אבל הוא הרמב״ם כתב את הספרו כמתנבא מפי הגבורה, ולא טעם ולא ראיה, וכל הקורא בו סבור, שמבין בו, ואינו כן, שאם אינו בקיא בגמרא, אינו מבין דבר לאשורו ולעמידתו, ויקשלו בדין ובהוראה, לכן לא יסמוך האדם על קריאתו בספר הרמב״ם, לדון ולהורות, אם לא שימצא ראיה בגמרא. אז כך כתב הראש, אז גם זה דבר מהותי. ועוד נקודה, הפרשה יתרו כתוב, האם מחורת ויש שמשה ישפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, ויאחות את משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם, מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד ערב, ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם ידרוש אלוקים, כי אליהם דבר בין, יש להם דבר, בא אליי ושפדתי בין איש ובין רעהו, והודעתי להם את חוקי האלוקים ואת אורותם. באופן כזה הסביר משה ליתרום, אכן אתה שומע היטב, העם מגיע אליי וזה לא קל, זה קשה, ואתה אומר יתרון, נבול תיבול, אתה צודק, העם בם. הם מגיעים כל מיני דברי חולין ומריבות לא חכמות, סכסוכים המונים, קטנונים לא פעם וכדומה. מה עושים? למה? אז מה עושים כל זה? הרצון, מה הרצון? הרצון לחלק את זה. אומר משה רבינו, אתה יודע למה העם מגיע? העם מגיע ידרוש אלוקים. הם רוצים לדאג בשכינה באמצעות הקשר איתי. משה רבינו מבין כי שורש כל המריבות הקטנות שבין איש לרעהו זה לא סתם מריבה, אלא זה צימון דבקות באלוקות. משפטי השם אמת צדקו יחדם. הם רוצים להגיע לבית המשפט, הם רוצים לפגוש את משה רבינו, זה הרצון. ולכן זה לא תמיד יעזור שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, אפילו אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת שונא בצע, גם זה לא תמיד יבוא. למה? כי יבוא אליי לראש אלוקים, כי פסיקת ההלכה היא דרישה של מפגש עם האלוקים, לא רק משהו טכני, ולכן זה דבר מהותי. אז נכון שמשה רבינו אמר שאי אפשר שבסוף כולם יגיעו אליו וקיבל את הצעת יתרו, אבל בכל אופן במהות יבוא האדם והאנשים יבוא אליי לדרוש אלוקים. ועוד מצינו, הבינה המלאכותית יכולה לעזור בתחום ההלכה בדרכים שונות, אבל לא להחיף את הרבנים. למה? יש שאמרו שכמו העגלים שהועמדו לעם ישראל, כפי המתורה בספר מלאכים, בזמן ירובעם, נעשו עגלי זהב, והכוונה בהם הייתה שהם יסיחו את דעת עם ישראל מעבודת השם. והם אפילו היו מדברים, היו אומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. בגמרא סנהדרין קופה א' כתוב, הכוונה בהתחלה הייתה לשם עבודה זרה של ירובעם, הושיב צדיק אצל רשע וחתמו שניהם ומזה יצא העגל השני. ירובעם חס ושלום, בהתחלה לא רצה ועד אחת לאחתי, עם הזמן זה התגלגל לשם. וזה מה שקורה. לצערנו בהדרגתיות, רואים איך שמחליפים גדולי תורה וספרי קודש בתבנית עגלים שנקראים מחשב מוח שב ומכניסים במה שרוצים והמוח שב צועק ופוסק והאוזניים הם שומעות והעיניים רואות מה שרוצים. וכך אומר הגאון רב חיים וולוז'ין, תלמידו של הגאון וילנה, רצו למסור לו מן השמיים, ולא שום עמל ושום הגיעה לבשר, רזים וסתרי תורה עליונים, הידי מגידים, והוא בכל אופן לא נשא עיניו לזה, לא רצה את זה. למה? רצה להרחיק את זה. מדוע? התשובה היא מכיוון שלא רצה לקבל מתנה, להיות עמל בתורה. אמר, לא רוצה שתהיה השגה בתורה על ידי שום אמצעי כלל, אלא רק עיניו נשואות, אל מה שהוא המשיג בדרך עמל ויגיע, לא מלאכים ולא שרי מעלה. וזו המשמעות של עמל תורה. עבודת השם היא מסירות נפש, אמנם גם תענוג, אבל מסירות נפש, לא זה במקום זה. תהליך שבו המסירות נפש מזככת את האדם, עד שהתענוג עצמו משתנה, הוא כבר לא תענוג של סיפוק היצר, אלא תענוג של קרבת אמת, של משמעות של דבקות. עבודת השם היא לא מתחילה בתענוג, אבל גם לא מסתיים במסירות. היא מתחילה בבחירה, שינוי האדם, לא הדרך אל העושר, אל העושר שבדרך, לא הדרך אל המטרה, אלא המטרה שבדרך. בתחילה האדם נדרש לוותר על הרצונות שלו, לכבוש את היצרים שלו, להתאמץ לעשות את הדבר הנכון, אבל גם כאשר הוא לא מרגיש בכך הנאה, עדיין עבודת השם היא מסירות והיא השקעה, והאדם חי במאבק תמידי. המטרה של התורה היא לא רק שהאדם ידע תורה, חמור נושא ספרים, אלא ליצור אדם הסובל את המעמד של עבודת השם, ואז הוא נושא את אור התורה בליבו, על ידי איזו גיבור הכובש שיצרו. אדם שהפך את אדם אחר. המסירות היא המטרה וההשקעה. האמצעי זה בעצם המידע. כמו אש המצרף את זהב, הזהב הוא לא נשרף כדי להישרף, אלא כדי להיטהר. ככה האדם, מאבק עם היצר הוא ערך, הוא מאמץ, הוא השקעה, וככה האישיות מתעדנת, סדר העדיפויות משתנה, והלב לומד לא לרצות דברים אחרים. והאדם מתחיל יותר ויותר לאהוב את עבודת השם. ההנאות משתנות, התענוג משתנה, והאדם מגלה שיותר תענוג עמוק, תענוג אמת, תענוג של משמעות של נתינה, של אחריות, של התגברות, של קרבת השם. זה לא מלחמה בין אני רוצה והקדוש ברוך הוא רוצה, אלא התאמה. עשר רצונו כרצונך, שכר מצווה, זו המצווה בעצמה. השכר הגדול ביותר זה לא רק השכר העתידי, אלא עצם זה שהאדם נהנה מעבודת השם, זו המצווה. זה שינוי בזהות של האדם. האדם לא רק מתאפק, הוא משנה את מערכת הערכים שלו. כל עוד הערך נשאר אותו ערך, האדם יחשוב שהוא מקריב את עצמו. אבל כאשר הערך משתנה, אין כאן תחושת הקרבה, אלא תחושת נאמנות. הוא כבר לא מרגיש שמבטר על החיים, אלא שהוא מגלה את החיים האמיתיים. עבודת השם היא לא מאבק אינסופי ביצר. אם כך היה, עבודת השם הייתה חיצונית. עבודת השם היא בעצם בניית האישיות של האדם. העמל והיגיעה, העמל תורה, היגיעה בתורה, היא עצמה ערך, ערך אדיר, ערך שבו האדם מתרומם, מתעלה ומשתפר ומשתדרג. עבודת השם, עמל ויגיעה. אדם לעמל יולד ולאהוב את העמל, לא הבינה המלאכותית, הבינה האנושית שהיא חלק מהותי מעבודת השם.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם, מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים. כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00 ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: הפועל יבוא. בכל יום שני בשעה 6 בערב, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי באהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 6 בערב, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה: bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוק כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
4: ערוץ 2000.
5: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. אתם מאזינים למוסיקה ברצף. ערוץ 2000 מוסיקה ברצף.
1: שלום, כאן אמירם בן לולו. סט קיץ 2025, חלק 2. תהנו
0: עכשיו על הסט. די-ג'יי אמירם.

לתפוס נגינה יכול לתקן את הנשמה של האדם. פשוט ניגון יכול להביא את האדם לידי נקיות, זה פשוט מנקה את האדם לגמרי. זה נכנס לנשמה שמנגנים בשם שמיים, זה גם העוצמה של הניגון נכנס לתוך החדרים של הנשמה, מנקה ובונה את האדם מחדש. ניגון יש כוח שאי אפשר להסביר אותו.

0: רבי יהודה בן רבי משה פתיה מחכמי בבל וארץ ישראל, גדול בתורה ומקובל נודע, נולד בבגדד בבית בשבט תפרש יוטט שנת 1859 למניינם. תחילת לימודו הייתה במדרש תלמוד תורה, כבר שם נקראו בו כישרונות מופלאים, גאונות וכמיהה אדירה להשכיל בדברי תורה, ומעל הכל שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. לאחר מכן עבר ללמוד במדרש בית זילקה, ובמהרה נודע כבקי עצום בשס, בראשונים ובאחרונים. רבי יהודה היה תלמידו של רבי עבדאללה סומך, ומספרים שבגיל 17 הסמיך אותו להוראה. אחר כך שימש שם כראש ישיבה. רבנו הקים מספר ישיבות ללימוד חוכמת האמת, היא הקבלה, וכן עסק גם בתיקון נשמות ורוחות על ידי ייחודים מהארי הקדוש. שלוש פעמים עלה רבי יהודה לירושלים, בעלייתו השלישית בשנת תפרש צדיק ד' 1934 למניינם, קבע את ביתו בירושלים והתפרסם בה כאיש קדוש. רבי יהודה חיבר 15 ספרים, ביניהם בית לחם יהודה, על עץ חיים, יין הרוקח, על ההידרה רבה וההידרה זוטה, מתוק לנפש, על סבא דמשפטים, מנחת יהודה ועוד. כן חיבר נוסחאות של תפילות ותיקונים שונים. כדרך חכמי האמת, נהג רבי יהודה להסתיר את עצמו ונזהר לא להתפרסם, אלא שבשמיים רצו אחרת. רבי יהודה הלך והעמיק בתורת הנסתר, ועוד בימיו של רבי יוסף חיים, הבן איש חי, נודע כעושה נפלאות. היה בעל מידות נעלות, אהוב ומקורב ביותר על הבריות, והגיע למדרגות גבוהות באהבת השם יתברך ובאהבת ישראל. כל ימיו התרחק משררה ומכל מיני הנאות, וחי בצמצום ובהסתפקות במועט. 12 ילדים היו לו לרב פתיה. 7 מצאצאיו נפטרו. 4 מהם פעוטות לפני גיל 8 חודשים. בסעודה שלישית בשבת שלפני פטירתו, הודיע רבי יהודה למשפחתו שזו השבת האחרונה שהוא ביחד איתם. כשהבינו את משמעות דבריו פרצו בבכי, אך רבי יהודה הודיעם שזו גזרה ואין להשיבה. עם צאת השבת העמידו בני המשפחה תורנות לשמור על רבי יהודה, והנה ביום שני, תוך כדי שישב והגיע את ספרו מתוק לנפש על סבא דמשפטים, רחן רבי יהודה קדימה כמתעלף. מיד רצו לקרוא לרבי שאול בנו ולדוקטור קץ, הללו הזדרזו ובאו ומצאו שרבי יהודה נפטר. ביום זך בחודש מנחם אב תש"ב 1942 נתבקש רבי יהודה לישיבה של מעלה, והחזיר נשמתו הטהורה לבוראה. המונים מבני ירושלים בראשות גדוליה וחכמיה ליוו בכאב ובצער למקום מנוחתו. הוא נטמן בחלקת חכמי בבל שבהר הזיתים.
1: לכן בואו נראה כמה דברים נפלאים שכתב הרבי מנחת יהודה, רבי יהודה פתיה, ויש לנו הכרת הטוב גדולה מאוד אליו, שרבים מאיתנו ברוך השם קיבלו חיזוק מהספרים שלו ומדברי התורה שלו וזכו לחזור בתשובה. למה? כי אנחנו לא מפחדים לדעת את האמת, אנחנו רוצים לדעת את האמת, ובעזרת השם מתקן את עצמנו על ידי זה. יש מושג שנקרא בזוהר משפטים, כן? בסבדי משפטים דף צדיתת, נשמות דאזלין ארטילאין. מה זה ארטילאין? ארטילאי זה אדם ללא בגדים, ללא לבושים. כמו שאדם פה בעולם הזה, אם הוא יהיה בלי לבוש, הוא מתבייש. ככה בעולם הבא, אדם שלא זוכה לחלוקה דרבנן, ללבוש של הנפש, הוא מתבייש, הוא מתבזה. אדם שנפטר, מגיע לפני בית דין של מעלה בלי בגדים. אם האדם הזה לא זכה לחלוקה דרבנן, מעמידים אותו ערום כביום מבלדו לפני בית דין של מעלה, 3 דיינים. יש חדרים, חדרים, חדרים, כל אחד נידון באותם חכמים שהיו בדור שלו. גדולי הדור שלו, הם דנים אותו. אומר הרב, נפשי יודעת מאוד, מדבר. כי כל אדם הוא משתוקק ונפשו מתאבל לדעת, מה יעשה בגופו ונפשו אחר יציאתו מן העולם הזה? עד הגיון מקום מנוחתו בגני דן העליון עם נשמות הצדיקים והחסידים, זה דבר שהוא פשוט. כל אחד רוצה לדעת מה יהיה איתי. ולאן אני הולך, ומה יקרה איתי, מה יקרה עם הנשמה שלי. עד הגיעו למקום גן עדן העליון במנוחתו, עם נשמות הצדיקים והחסידים. לכן אמרתי, אני אליבי לעלות על ספר, מה שמצאתי בזוהר הוא דברי האריזל, וממה ששאלתי מרוחות הערטילאין, רוחות ערומות, שלא זכו לחלוקה דרבנן, שנכנסו בבני אדם, ובאו אליי לרפותם. זה נקרא בימינו דיבוק. כן? בזמנם, בצורה פשוטה, רוח שנכנסת באנשים, ככה היה בזמן החפץ חיים, ככה היה אחורה, בזמן הגאון מבילנה היה רוח שנכנס, ככה היה בזמן האריזל, ששלח את רבי חיים ויטל להוציא רוח מן האדם, ככה היה כל הדורות. אבל עד שבאו המקובלים וביארו לנו מה זה הדבר הזה, אמר פעם אחד החכמים שהרבה מחולי הרוח, מה שנקרא בבתי חולים לחולי נפש, הם אנשים שיש בתוכם כל מיני נשמות כאלו, שהם אלו שמשגעים אותם, ואם היה איתנו מי שיודע להוציא, היינו גורמים בטלה גדולה בבית חולים לחולי נפש, לא היה מי שיש שם מאושפז. אומר רבי יהודה פתיה, והייתי שואל מאותם הרוחות כמה מיני שאלות, ממה שנעשה בהם אחר פטירתם. ומעתה, אומר הרב, הת אוזניך, ושמע מה שסיפרו לי הרוחות, שאדם לא יגיד, מי חזר משם? בוא אני אגיד לך מי חזר. מי שחזר בה סיפר לי. אומר רבי יהודה פתיה, אל תדאג, בוא אני אגיד לך מה סיפרו לי. ביותם עומדים שם לפני בית דין הגדול, ועתיק אותם לפני הקורא אחת לאחת, כמו ששמעתי, לא מוסיף. אבל אני גם לא מחסיר.
0: מספר הרב יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, על נערה אחת, בת 17, ששמה חתון בת עזיזה. אביה נפטר, והיא נותרה עם אמא שלה. כשנה לפני שנפגשה עם הרב, נסעה אמא שלה לבקר את אחיה החולה, והשאירה אותה עם אח ואחות קטנים אצל הדודה שלה. והיא הדודה כעסנית ורגזנית מאוד. סבלנו מאוד אצלה, מספרת חתון. פעם אחת, במוצאי שבת קודש, תוך שאני בוכה ומייללת, הרגשתי כמו חתול גדול נפל על המותניים שלי בין שני כתפיי, וחפר בבשרי שריטות גדולות כדי לפנות לו דרך להיכנס בי. ואני פחדתי לצעוק, כדי שדודה שלי לא תתעורר ותצרח עליי. הרגשתי שהחתול נכנס בי. ידי כבדה, כל גופי רעד והזדעזע, ומאז לא יכולתי לישון. כשאמי חזרה ושמעה את מה שקרה לי, היא לקחה אותי לאיש דת ערבי, שיוציא ממני את הדיבוק הזה, אבל הוא לא הצליח. החלטנו ללכת לקברו של יהושע הכהן גדול, ושם בכיתי בדמעות שליש. כשסיימנו שם, חשבנו לחזור אל איש הדת הערבי, אולי עכשיו יצליח. ואז, בדרך, בלי כוונה, שמנו לב שאנחנו לפני ביתו של הרב הצדיק, יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא מספר הרב שכשראה אותה בסבל כזה, מיד ידע שמדובר ברוח שנכנסה בה, ועשה פעולות להוציא מהרוח מידע מי היא ולמה נכנסה בה. אחרי מאמצים, אחרי ששקרה הרוח, תוך שהיא מדברת מגרונה של חתון, אחרי 3 חודשים הסכימה להזדהות ששמה רוזה בת פרחה. הרב הצדיק רבי יהודה פתיה, תוך כדי שעוסק ברוח לתקן אותה ולנקות אותה על ידי צירופי אותיות קדושים, אשר כואבים לרוח יותר מקביעות אש, היה שואל אותה שאלות על מה שנעשה איתה אחרי שנפטרה, ומה גזרו עליה, ומה היה בבית דין של מעלה. וכך ענתה רוזה: בשעה שנפטרתי, באה רוח מפחידה שהרעידה את נפשי. ניסיתי לברוח מגופי המת, אבל הרוח הניחה חרב על צווארי ויצאה נפשי. כשקברו את גופי בבית הקברות, עברתי את חיבוט הקבר. זה תיקון שבו מפרידים את הנפש מהטומאה של חטא אדם הראשון, וכן את הטומאה של החטאים שעשיתי בימי חיי. אם הייתי צדיקה, לא הייתי צריכה לעבור את כל זה. ואז הוציאו את נפשי מהקבר, ובא אחד ונתן לי מכה חזקה, אשר מאותה מכה עפתי 1,000 קילומטרים עד לפתח של בית דין של מעלה. לפני שנכנסתי, באו 2 מלאכים שאין בהם רחמים, וזרקו עליי סמרטוט בלוי כדי שלא אעמוד ערומה לפני בית הדין. ואומרת אני לכם, אוי ואבוי למי שמשקר לפני בית הדין, כי לפניהם נגלו כל תעלומות לב, ואין דבר נסתר מהם. מי שמתחכם נענש כפי התחכמותו. וסיפר כבר הרב פתיה על אותו עורך דין שהתחכם, כי כששאלו אותו הבית דין מדוע הוא עבר על מצוות הבורא והתגלח בתער, ענה העורך דין שלכבוד בורא עולם הוא עשה כן, כי נולד ללא חתימת זקן, ולכן כפי שהיה תינוק, כפי שנולד, כך רצה להישאר לכבוד בורא עולם. ולא היה לבית הדין מה לומר, אך אחר כך החזירו אותו ושאלו אותו, אם כן למה לא הורדת גם את השיניים, הלא תינוק נולד בלי שיניים. ולא היה לעורך דין מה לענות. מיד חטפו אותו ולקחו אותו והכניסו אותו לתוך חדר אחד, ודנו אותו ל-14 שנים של עקירת שיניים, כשעקירת כל שן מהשורש נמשכה שעתיים, וחוזר חלילה 14 שנה. אסור להתחכם לפני בית דין של מעלה, כי פגיעה בבית הדין היא כפגיעה בכבודו של בורא עולם. ממשיכה ומספרת רוזה, אחר כך נתנו לי פנקס אחד, ואינו כפנקס העולם הזה, אין לו דוגמה בעולם הזה. ופתחו אותו לפניי ואמרו לי, קראי בו. אמרתי להם שאני לא יודעת לקרוא. אמרו הבית דין, אם לא תדעי לקרוא, תגידי את בעצמך מה עשית איסורים מימייך. אמרתי להם, לא עשיתי שום רע לאף אחד. והכחשתי הכל מרוב בושה וכלימה. וחזרו ונתנו לי עונשים ומכות, והוכרחתי לומר להם כי חטאתי חטא חמור. כמה פעמים חטאת? שאלו אותי. זה לא ידעתי, אולי 50 או 60 פעמים. וכיוון שבית הדין ידע שהיא באמת לא יודעת את מספרם, לא עיקו אותה. רק אמר לי אב בדין כי כתוב להם ש100 פעמים חטאה ומן השמיים המיתו אותך כדי שלא תמשיכי לחטוא. והאיסור היה שבגדה בבעלה. בגדה בבעלה כ100 פעמים. פסק דינך הוא להינתן בידי בעלי הדין במשך 100 שנה. וממשיכה רוזה ומספרת, 100 שנה של עינויים כנגד 100 פעמים שבגדתי בבעלי. ויש רוחות שהם כבני 14 או 15 שנים, כי אף על פי שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שאין בית דין של מעלה מענישים פחות מבין 20 שנה. כל זה, אומר הרב, זה בעולם הזה, אבל בעולם הבא מענישים גם בני 14 ו-15. ומה קורה עם קדיש? שואל הרב פתיה את הנשמה של הנפטרת רוזה בת פרחה. האם לא אמרו עלייך קדיש? האם לא מצאת קורת רוח בקדיש שאמרו עלייך? אמרה רוזה שכאשר אומרים החיים קדיש על נשמותינו, ניקח מעט נחת רוח, כמו רגע אחד בלבד, כמו נשימה אחת, כי באבונות אין עכשיו אומרים קדיש כהוגן וכראוי. מבליעים את המילים, מחסירים אותיות ופסולים הם. ומה גם שהאומרים קדיש הם רשעים ומחללי שבתות. על כן הקדיש לא כל כך מועיל. ומספרת רוזה כי כל אבון ואבון עושה פגם בנשמה, ומעלה עליה חלודה וכתמים, ועושה בה נקבים נקבים כבגד שעש אכל אותו. ורק אם זכו לחזור בתשובה ולעשות תיקון על חטאם, אז מתחילים הנקבים להיסתם והכתמים להיטהר, ועל ידי עסק התורה והתפילה תחזור נשמתם להתרפא מהחולי שבה ותבריא לגמרי, ותהיה בריאה חדשה כילד קטן. וכך המשיך הרב יהודה פתיה זכר צדיק וקדוש לברכה ליחד ייחודים על אותה נערה בת 17 חתון, כדי שרוזה בת פרחה תצא ממנה סוף סוף ויהיה לחתון מנוחה. ואמרה רוזה שרק כאשר חתון תתחתן, אז רק היא תצא ממנה. ואכן, על ידי הנישואים, יצא הרוח ממנה לגמרי.
2: האם יש שדים בעולם?
1: בגמרא כתוב שיש, אבל חכמי הקבלה אומרים שאין להם רשות כניסה לארץ ישראל. יש חוקרים שטוענים שאנשים באמת ראו חייזרים, חקרו אותם, ראו יצורים מוזרים שהם לא קיימים בעולם. לא מן הנמנע שמדובר בשדים שנראו לאנשים בצורות שונות, ומשנים צורתם לכל צורה שירצו. מלאך עשוי מרוחניות טהורה, אין לו גוף.
2: האדם עשוי ממעטפת של חומר ונשמה רוחנית שנמצאת בפנים. אז הוא שילוב בין חומר לרוח. השד הוא לא עשוי משני דברים, חומר ורוח כמו אדם, והוא לא עשוי מרוח בלבד כמו מלאך, אלא הוא עשוי מרוחניות אחורה שהיא קרובה לחומר. רוחניות אחורה שקרובה לחומר זה מצב ביניים, בשלושה דברים דומה לבני אדם, שלושה דברים דומים למלאכי השרת. פה בארץ שמעתי מזקנים שבאו מחוץ לארץ, שמעידים שבמקומם ידעו והכירו שיש דברים כאלה, יש להם עדויות ברורות. אני בטוח שיש פה אנשים ששמעו גם מאבותיהם, שעם עדויות על האזור שלהם, ולא מדובר באנשים דמיוניים, לא בגלל שהיו בחוץ לארץ, כבר צריכים להחליט שכולם היו בעלי דמיונות. גם בדורות האלה יש עדויות מהמבוגרים של חוץ לארץ, אבל בארץ ישראל, ברוך השם, שאין להם רשות כניסה, מזמן האריזל כבר אין להם רשות כניסה לארץ ישראל, אז פה אנחנו רגועים יותר.
0: פעם, כשישבה גברת מסעות הבקשי עם בנה שלום, היא הראתה לבנה ילד נחמד ששמו עזרא, ואמרה לו שילד זה קיים בזכות רבי יהודה פתיה. וכך היה המעשה. לראשונה ילדה אמו ילד מפלצתי. אנשים להגו לה על כך, ולאחר תקופה נפטר הילד. לאחר מכן ילדה ילד שני, וגם לו היה מראה מפלצתי, ואנשים צחקו על כך. גם הילד השני נפטר לאחר תקופה. האישה פנתה לערבי רואה עתידות, שיאמר לה מה עתיד הילדים הבאים שתלד. הערבי אמר לה שיהיו דברים גרועים יותר ממה שהיה עד עתה. האישה רצתה להתגרש מבעלה, בטענה שאין לה צורך בילדים כאלה. לקחתי את האישה לרבי יהודה שיברך אותה. רבי יהודה בדק את האישה, ולאחר מכן לקח שופר, תקע בו, ואמר, תצא מכאן. הרב אמר לאישה שנכנס בשד, ולכן ילדיה נראים כך. הרב ביקש שתבוא עוד פעמיים. כשבא שוב עשה לה הרב תיקון, התפלל ותקע בשופר, וברך אותה שתלד בן ותקרא את שמו עזרא. ואכן, נולד ילד בריא ושלם, והיא קרא את שמו עזרא, וזה הילד שראית. הרב יהודה פתיה מחלק בין חלום על ידי מלאך וחלום על ידי שד. חלום על ידי מלאך יהיה מסודר, לא יהיה מעורב מעניינים שונים זה מזה, וגם אינו מתפחד ומתבהל בעת ראיית החלום, ולא עוד, אלא שרואה את עצמו כמו בהקיץ ממש. אם כל התנאים האלו נמצאים באותו חלום, תדע כי אותו חלום הוא אמת, והוא בא על ידי מלאך, שהוא אחד משישים בנבואה. לעומת זאת, יש חלום על ידי שד. חלום הבא על ידי שד, יש לו דרך אחרת. הוא עומד אצל האדם הישן, בעודו ישן שינה קלה, ולוחש באוזנו דברים מבהילים וגיבובי דברים, מעניין לעניין, ואותם הדברים הם מצטיירים במוח האדם ונבהל מהם, וליבו דופק מאוד, ומתעורר מרוב פחד. ואותם השדים נשארים עומדים שם, והם שמחים וצוחקים עליו, על שיכלו להבהילו, וכאשר חוזר לישון חוזרים להבהילו, וכן עושים כמה פעמים. ואין אדם ניצול מהם עד שיחזור ויקרא קריאת שמה שעל המיטה, או שיעשה באופן אחר, והוא כאשר יתעורר מהבהלה יאמר, תמה תמה, ברח לך מכאן, ויאמר נוסח זה שלוש פעמים, ואז ילך לו השד משם וישכב לבטח. כדי להינצל מחלומות רעים, יש לקרוא קריאת שמה שעל המיטה, קודם שישכב. ואם אחר כך הוא מתעורר משינה, כמו למשל להאכיל את הילד, או לחסות את גופו וכיוצא בזה, ואחר כך הוא חוזר לישון, שוב צריך הוא לחזור ולקרוא קריאת שמע פעם שנייה, או לפחות פסוק ראשון, שמע ישראל וברוך שם וכו'. גם דה, אם איש או אישה מחובר עמהם שין דלד או שדה, הנה הם פורצים גדר הקריאת שמע ולא יועיל קריאת שמע פשוטה, אלא צריך כוונת הלב מילה במילה, וכולי היי ואולי. אותם כוחות רעים גם למדו מאיזה דברים אנשים מפחדים בחלום, כגון שנפלו שיניו וכולי. אז לכן הם מראים לאדם דברים כאלה, כאילו נפלו שיניו, כדי שהוא יקום בבוקר ויהיה לו השחת הדעת ויהיה מבולבל ולא יוכל לתפקד מרוב הפחד. אז זה שדין נוכרעין, אבל יש שדין יהודאין, שזה שין דלדים, כוחות רעים שהם יהודים כביכול, ואותם שדים מראים לאדם במנהג אחר, כאילו הם נביאים ראשונים ותנאים, כמו למשל שאחד חולם על הרב עובדיה, או שהוא אומר שהוא חלם על הרב כדורי, או חלם על הבן איש חי וכו' וכו'. כל הדברים האלה לא מחייב שזה באמת, כיוון שיכול להיות שאותו שינדלד הראה לו בחלום כדי שהוא יחשוב שהוא מי יודע מה, איזה מישהו גדול, איזה משהו קדוש, והוא אומר לו להתחזק במצוות ולעשות כך וכך ולעשות כל מיני מנהגים שהוא לא יכול להם. על כן צריך מאוד להיזהר בחלומות לפני שמפרשים אותם או לפני שזה משפיע על החיים שלנו.
3: אמור ליהודה, מה רוצה ממני?
0: רצוני לדעת מאיזה עיר אתה ומה שמך.
3: למה אתה שואל על שמי ושם עירי? מה הכוונתך בזה?
0: כדי לתקן נשמתך שתיכנס לגן עדן ולא תהיה עוד בכף הקלע.
3: אי אפשר, לא בך ולא בתיקונך, ואני רוצה להיכנס לגן עדן.
0: עדיין אתה מטריס כנגדי, אני ממשיך לייחד עליך. ונבעת הרוח ואמר לי,
3: שמי צבי, שם יומי רבקה, ואני מאיר איזניר.
0: אמור אמת, כי תחילה אמרת לי שאתה מישהו אחר ועכשיו אתה אומר צבי? האם אין אתה שבתאי צבי הנודע שהיה מאיר איזמיר אשר עשה את עצמו משיח?
3: כן, הוא באמת.
0: אם כן, הלו אתה נפקדת, נפטרת, בשנת תחו, וזה לך 237 שנים מפטירתך. אם כן, תגיד לי באיזה מקומות היית מתגלגל ובמה היית נידון עד עכשיו?
3: לך קנה לך חבילה עצומה של ניירות וחבילה עצומה של עתים, ותשב ותכתוב את כל הדברים שעברו על ראשי. מחיר לך עסק שאתה רוצה להתעסק בדברים האלה. הלא עבר זמן בית המדרש, התלמידים מחכים לך, מצפים לבידך, עד מתי אתה תתעכב איתי?
0: וראיתי שהאמת איתו, וקמתי לבית המדרש, ושם מצאתי את חכם רבי שמעון אהרון אגסי, וסיפרתי לו על עניין שבתאי צבי, איך הוא התגלגל באיש הזה. וחכם רבי שמעון הנזכר הלך וסיפר את הדברים לבן איש חי הקדוש, ושניהם הזהירו אותי, אל תתעסק עוד עם שבתאי צבי, פן תנזק חס ושלום. והרי שבתאי צבי היה תלמיד חכם. אמרתי אני אדבר איתו דיבורים רכים, כי תלמיד חכם הוא היה, דברים שמושכים את הלב. אמרתי לו, בוא אני אשאל אותך שאלה, תגיד לי, למה אתה רב איתי? אני רוצה לנקום בך? האם הרעות לי ביותך בחיים, עשית לי משהו, או שציירת את אבא, אני מחזיר לך, מתנקם בך?
3: לא, וכי אתה היית בעולם בימים ההם, ודומה מאנשי עיר הזמיר אתה.
0: אמור לי, האם אני רוצה לצייר אותך בייחודים, לפי שמקווה ליטול איזה שכר טוב בעמלי?
3: אין זאת, הלא יחזקאל עזרא, הוא איש עני, ואפילו פרוטה לא ייתן לך.
0: אם כן, שער בדעתך למה אני מטריח את עצמי ומתבטל מעסקיי ומלימודיי, אם לא שאני חס על נשמתך כי היא חלק אלוקה ממעל והיא זוהרת כמרגלית, רק על ידי האבונות עלה עליה חלודה, והקדוש ברוך הוא שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות סובב את הדבר להכניסך בגוף יחזקאל עזרא הנזכר, כדי שעל ידי כך יהיה קץ וגבול לתיקון נשמתך על ידי שאתרח לתקן אותך. אם כן, מה פשעי ומה חטאתי לקלל אותי כללות נמרצות?
3: מפני שאינני יכול לסבול צער הייחודים.
0: אבל רגע, זה מנהג העולם. אם מישהו יהיה לו מכה בגוף שלו, והרופא רוצה לנתח אותו, אפילו אם יש לו צער גדול, והוא סובל את כל הצער ההוא כדי שיתרפא, הוא לא מקלל את הרופא. ומה גם אם הרופא עוסק איתו בחינם? כל שכן. אני לא מחביר במילים עם רוחות. כי רובם ככולם הם עמי ארצות ואינם מבחינים בין המטיב להם לבין המזיק להם, אבל ידוע ידעתי כי תלמיד חכם גדול ורשום אתה, ויודע לשקול בדעתך בין מי שמטיב לך למי שמזיק לך. לכן אני מצטדק לפניך, ואני אין לי שום תלונה על כלילותיך, כי ידעתי שאין נשמתך רוצה לקלל אותי, רק הקליפה החופפת עליה הם המכריחים אותה לקלל, ולכן אני מוחל וסולח לנשמתך. ודיברתי עם שבתאי צבי בדברי ריצוי וכבוד, כי פחדתי, כי הפחידו אותי הבן איש חי ורבי שמעון אגסי לא להתגרות בו. איך שסיימתי את דבריי הוא השיב לי דברי פי חכם, שפתיים נשק, וכך הוא אמר לי,
3: וגם אני לא אפחד ממך כי אף על פי שאני מצטער מן האיכות כדמיון אדם שיש לו בקעים גדולים בבשרו, הוא בא הרופא ושפשף את הבקעים ההם בחומץ ומלח. עד כמה יכאב לישר? עם כל זה, כשנגמר האיחוד אני מרגיש לעצמי כי נתרכך אורי והתחילו הבקעים להיסתם ונעשה לי קורת רוח. והן אתה מסכים אני לדבריך, ואני רוצה לייחד עליי כמה פעמים, וגם אם נצעק וישבע, אל תיתן לבך את זעקתי כי אני צועק מרוב צער הכאבים.
0: ואני התחלתי לייחד כמה פעמים, והוא היה צועק צעקות גדולות, ולא התייחסתי לצעקות שלו, עד אשר התעייפתי מאוד מהייחודים, וגם הוא התעייף מאוד מרוב הצער, ולא יכלנו לדבר דבר עד שעבר זמן מה. אחר כך שאלתי אותו, האם מצאת קורת רוח באלו הייחודים?
3: חן חן לכבודך, כי אני מרגיש שהוקל מסע הקליפה מעליי.
0: כמה עובי הקליפה שעליך?
3: אני בלי הגזמה, הוא עובי חצי מטר.
0: ואמר לי שבתאי צבי, כי לכבודי הוא לא ידבר רק אמת.
3: אני הוא שבתאי צבי, ונפטרתי בחנק, ולא עשיתי תשובה, ונקברתי בקברי גויים, ובהיותי בחיים, היו הקליפות נגלים לנגד עיניי. תחילת חטאי נכשלתי באשת איש, ואמת, אמת היו הדברים אשר שמעת, שבאתי על הזכור נעוטף בציצית ותפילין. גם שלחתי בחור אחד לזנות עם אשתי שרה, וציוויתי עליו במפגיע, ואמרתי לו כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. והסיבה שגרמה לי להרשיע, בגלל שלא נולדתי בקדושה, והתגלגלתי כמה גלגולים בלי סוף, וזכיתי לנפש ורוח בקדושה. וכאשר התחילה להתנוצץ לי הנשמה, קרה מה שקרה. ועכשיו אני מודה שמשה רבנו עליו השלום הוא אמת, ונבואתו אמת, ותורתו אמת.

0: אני מתחנן ליחזקאל עזרא שילמד איזה דפים יתרים מזוהר שלמד אתמול, שיוסיף עוד קצת לימוד, אפילו שעל ידי זה הוא ימעט בעבודה שלו, במסע ומתן שלו. והתחנן אליי לאחד לו ייחודים בכל יום סמוך לאוזן ולתקוע בשופר, ולתת עוד ליחזקאל עזרא איזה לימודים אחרים באומרו כי אולי על ידי זה תתקן נפשו ויזכה להיכנס בגיהנום. אמרתי לו, מתי תהיה זמן יציאתך מיחזקאל עזרא?
1: אל תשאל אותי על זה. כי כאשר אראה את עצמי ראוי והגון להיכנס לגיהנום, אני יוצא מיחזקאל עזרא באין אומר ואין דברים.
0: ובאמת עשה כן, כי לא עברו ימים מועטים, והנה אין מעורר לבכור מן השינה. ובא אליי ובדקתי אותו, ולא מצאתי מאומה. ובכל רוח אין בקרבו. על האמונה בגלגול נשמות שמענו שאדם שנידון להתגלגל חזרה לעולם הזה נהיה או נולד כמישהו אחר כדי לתקן עוולה שעשה בגלגול קודם ולא תיקן את המעשה. אבל הדברים יותר מורכבים מזה, כי עונש הגלגול איננו רק באדם אחר, אלא יכול להיות איש אחד, לאו דווקא רשע גדול, רק מישהו או מישהי שדיברו לשון הרע על מישהו אחר, מתגלגלים באבן דומם, כי תמורת הדיבור הוא דומם. טיול בטבע, יושב על אבן, אמור פרק תהילים. אולי יש שם נשמה שבזכותך תשתחרר מכלא האבן. ועוד כתבו המקובלים, המאכיל נבלות לישראל, כלומר בשר שכתוב עליו כשר והוא בשר נבלה, כגון פרות או תרנגולים שהומתו ולא נשחטו כהלכה. אחד כזה מתגלגל בעלה, והרוח מנשבת עליו ומטרטרת אותו, ואין מנוחה עד שנובל העלה, ואז יוצא ומתגלגל בעלה אחר, כפי הנבלות שהכיל לישראל והחטיא אותם. כי מי שמאכיל נבלות, מתגלגל בעלי הנובלת לארץ. יצאתם פעם לטיול, נהנתם מעלים המלבלבים, מצמרות העצים? אם היינו רואים טוב, אם היינו שומעים טוב, זה היה נראה ונשמע אחרת. ויש מי שמתגלגלים במים, ממש, והם אלו השופכי דמים, הרוצחים, ועונשו של הרוצח שעומד בקילוח המים ממש, ושם המים נקלחים עליו תמיד, והוא רוצה לקום ולעמוד והמים מפילים אותו בכל רגע, ואין לו מנוחה כלל, ותמיד הוא מתגלגל סביב קילוח המים ונחנק בכל רגע. לא משתלם להיות רוצח. מישהו שיש לו מעמד בקהילה, בבית כנסת, והוא מתגאה על הציבור, או מי שלא מדבר דברים כהוגן, מגלגלים אותו בדבורה, כי הדבורה יש לה גאווה, כי היא לא עשה מלאכה, והיא דברנית ולא שותקת. מי ששוכב עם בהמה יתגלגל בעטלף. מי ששוכב עם חברה ללא מקווה, ללא כתובה, או סתם אישה נידה, יתגלגל בגויה, כך אומרים. מי ששוכב עם אישה נשואה, יתגלגל בחמור. והרי הקדוש אומר שהוא והיא יתגלגלו באבן הרחיים, שם תוכנים את הגרגירים, ותוך כדי שופכים מים לשם באופן קבוע, ככה הם נידונים גם בחנק. שימו לב, השוכב גבר עם גבר יתגלגל בשפן או בארנבת, תלוי באיזה תפקיד שימש. המסתכל בסרטים של עריות יתגלגל בבת יענה. למה? כי בת יענה הנקראת רעה בתורה, יש לה כוח הראייה הכי חזק, ויכולה על ידי הסתכלותה לבד בביצה להיות כמעין דוגרת עליה, וכך היא בוקעת מהביצה. כוח הראייה מאוד חזק. וכל זה אם לא עשה תשובה. לכן ישנה מצוות מיוחדות לעזור לנשמות הכלואות האלה. הלכת לשוק, כמה שפע יש בלי עין הרע, שתדע בכל פרי ובכל מיני פיצוחים וירקות, ישנם נשמות בני אדם שנפטרו, והם עדיין לא בגן עדן, ומצפים כבר שיברכו עליהם ברכת בורא פרי העץ, או בורא פרי האדמה, וכך ישתחררו מהמאסר של הפרי או הירק. ומי שלא מברך? יש לנשמות בני האדם המגולגלים שם צער גמור, כי מעריכים את זמן המאסר עוד ועוד, כי צריכים להתגלגל שוב ושוב עד שיברכו עליהם. הנה לדוגמה סיפורים של גלגולים בצומח ובחי מהרב פתיה. מספיר רבי יהודה פתיה מה שסיפר לו הרוח של אפרים בן עבד נצר אללה שהיה מתגלגל בפתיה.

0: בחור אחד הנקרא אפרים בן ניסים חנגיל. בתוך הדברים האלו הגישה לו אמו בשר צלי לאכול, ובעת שנטל חתיכה אחת לאכול אמר ליושבים, הביטו וראו איך בחתיכה הזאת של הבשר צלי הזה מגולגלת אישה זקנה בת 87 שנים, ובגלל שהייתה מסתרקת בחצר נגד הפתח הפתוח ברשות הרבים, היא התגלגלה בחתיכת הבשר הזאת. ותסתכלו, תסתכלו על השולחן, ברימון הזה שבקערה השנייה מגולגלת בת אחת. גם בציפור הזה היושב על ענף האילן שמצד ימין מגולגלת בו אחת. וכל זה אני רואה בעיניי, אמר הגלגול, ותמה אני עליכם איך אתם לא רואים את זה. ולכן צריך שאחד מכם יברך על חתיכות אלו בכוונה, וכל העומדים יענו אמן כדי לתקנם. וכן עשינו כדבריו. עוד מספר רבי יהודה פתיה, גברת חביבה כדורי התגוררה בגבעת שאול, וכהרגלם של יהודי ירושלים הייתה עורכת את קניותיה בשוק מחנה יהודה. בכל פעם שהגיעה לשוק ניצלה היא את ההזדמנות לבקר בביתו של רבי יהודה פתיה. פעם אחת ביקש ממנה רבי יהודה שתקנה לו את הלפת שבחנותו של ערבי הנמצאת במקום פלוני, ונתן לה את הכתובת המדויקת. הוא ביקש ממנה שתבשל את הלפת ולאחר מכן תביא לו את התבשיל. גברת חביבה מילאה בשמחה את בקשתו של רבי יהודה, ולאחר שהביאה לפניו את התבשיל, כיוון עליו הרב כוונות וייחודים מיוחדים, וברך בורא פרי האדמה, ואכל. כשסיים הרב, סיפר כי בפרי הלפת הזה היו מגולגלות מספר נשמות בני אדם שהיה צורך לתקן אותם, ועל כן הורה לה לקנות דווקא אותם. גברת חביבה התפעלה מאוד מן העובדה שרבי יהודה ראה למרחוק וידע שבחנותו של הערבי יש פירות עם נשמות. פעם כשישב רבי יהודה בביתו, הרים את ראשו וראה את ביתו יושבת בחצר הבית, לוקחת תפוח בידה לאכול אותו, והנה לפני שבירכה נפל התפוח מידה. הרימה את התפוח, רצתה לברך עליו, שוב נפל התפוח. החליטה שכנראה אין לה תפוח מזל, אז התייאשה מלהרימו והלכה לקחת לה תפוח אחר, והוא נשאר מונח על הרצפה. יצא רבי יהודה לחצר ואמר לביתו שתרים את התפוח ותברך עליו בכוונה ותאכל אותו. הבת עשתה כדברי אביה, ולאחר מכן שאלה, למה אבא אמרת לי ככה? סיפר רבי יהודה לביתו כי בתפוח הייתה מגולגלת רוח. בפעם הראשונה ובפעם השנייה שנפל התפוח והתכוונת לברך עליו, עוד לא הגיע הזמנה של הרוח להתתקן, ולכן התפוח נפל. המשיך רבי יהודה ואמר, אתה הגיע הזמן תיקון הרוח, ולכן הוריתי לך להרימו ולברך בכוונה כדי לתקנו.
1: בא אליי זקן אחד ואמר לי שבעל קלתו בחיי בנו בר מינן עבר עבירה חמורה עם הקלה שלו שהבן שלו עוד היה בחיים. אמנם הוא זקן, אבל הוא לא יכול לעשות תעניות וסיגובים, הוא לא יכול לישון עם שק ולשים אפר תחת ראשו, הוא לא יכול. אז הוא התגבר על הבושה שלו ובא להגיד לרב מה שהוא חטא בעבר. אמרתי לו, אומר רבי יהודה פתיה, האם כבודו אינו יכול להתענות לפחות לילה אחד ויום אחד כמו יום הכיפורים? תענית מהלילה ללילה, מהשקיעה היום עד מחר בלילה בצאת הכוכבים. אמר לי, זה אני יכול. אם התעניתי שם באב, התעני יום הכיפורים, אני יכול לכפרה על עוונותיי להתענות לילה ביום. אמרתי לו, אם כן, לך ותבול 7 טבילות. לך תתבול 7 פעמים. קודם שאתה סועץ עודה מפסקת. בסוגריים כותב הרב, 7 טבילות מסוגלים לטהרת הנשמה, מהצרעת שנעשתה על הנשמה מהעוון. כמו שאמר אלישע הנביא לנעמן שר צבא מלך הרם, לך תטבול בירדן 7 פעמים. ואמרתי לאותו יהודי, וקבל עליך תענית 24 שעות על עוון הנזכר, כמו יום הכיפורים, לילה ויום. אלא שביום כיפור אסור במלאכה, והיום אתה יכול כל מלאכה לעשות. וביום התענית תבוא אליי עם כסף של פדיון של כל התעניות שהיית צריך להתענות. כי באמת היית צריך להתענות 325 יום רצוף. רק אתה לא יכול. קשה. לכן תתענה לילה ביום. ותיקח איתך כסף של אוכל כפי מה שאתה אוכל ביום, כפול 325. אדם אוכל ביום בשני שקלים נניח, לחמנייה ולבן. פת עם לפתן, עבדה רם, פת עם לפתן. נניח. אחד אוכל בחמישה שקלים, צריך שני לחמניות, לא משנה. אז הוא לוקח שני שקלים, כפול 325 תעניות שהוא צריך להתענות ימים במספר הזה, זה 650 שקל, דוגמה. את הכסף הזה הוא נותן לעניים מרודים, בני תורה שאין להם מה לאכול, והוא מאכיל פיות במקום מה שהיה צריך להתענות. תבוא אליי עם הפדיון הזה, אומר לו רבי יהודה, פתיה ויעשה לך תיקון, וכן עשה. ולמחרת כאשר בא אליי אותו זקן, קיבל על עצמו תענית לילה ביום, וטבל קודם סעודה מפסקת, שבע טבילות, ואכל. והגיע אליי וסגרתי את החדר, ואמרתי לו, תוריד את הנעליים, ותלך יחף 400, ותתוודא את הוידוי הנזכר לעיל שהרב כתב לנו לפני כן. אחר גמר הבידוי, ביקשתי ממנו שימסור את הפדיון של התעניות של מה שהיה צריך להתענות. ואמר לי, היי לך את אלו המעות, והם פדיון 325 תעניות שהייתי צריך להתענות, אך אני לא יכול. ואתה מורשה לחלקם לכל מי שתרצה. מי שהרב מכיר, משפחה של עניים, של יתומים, של אלמנות, של נזקקים, אני ממנה את הרב שליח. כאשר קיבלתי את המעות מידו, אמרתי, הרי אני מקבל את אלו המעות מיד פלוני בן פלוני, שנתנם לצדקה בעד פדיון התעניות שנתחייב להתענות, מפני ששכב עם קלתו. מי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתהיה חשובה ומקובלת לפניך פדיון אלו התעניות, כאילו התענה פלוני בן פלוני על עוונותיו ממש. וכל ניצוצות הקדושה הראויים להתברר על ידי התעניות, התבררו על ידי מצוות הצדקה, למען שמך הקדוש היוצא מפסוק חי בלם ויקיינו, ח' ב' ו'. מבטנו ירושנו אל סופי תיבות ו' ו' ל' גם הוא מסוגל ללקט את ניצוצי הקדושה. גם אותיות שניות בחי בלם ויקיינו, י' ל' י' יוצא גם מראשי תיבות למען יחלצו ידידיך, גם הם מסוגלים ללקט את ניצוצי הקדושה. ושמע את תפילתנו, למען שמך הקדוש יוצא מראשי תיבות, אנא רחמך את רוגזיך יכבשו תמחול אשמותינו. שם קדוש, א' רש, א' רש, י' ת' א', יוצא מן המילים הראשונות בתורה, בראשית ברא אלוקים, בסוד ידוע. כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה. כותב רבי יהודה פתיה, לקחתי ממנו את המעות, ולפי שהבינותי מן הזקן ההוא שהוא איש עני ולווה מעות הנזכרים מאחרים שיהיה לו כדי שהשם יקבל את תשובתו. לכן החזרתי לו את כל המעות בתורת צדקה. תעני כך. ולא נטלתי מהם כי עם שתי פרוטות בלבד. וסיים את התענית והלך ולא ראיתי עוד. ואחר שתי שנים מן המעשה הנזכר נפטר אותו זקן. וראיתי אותו בחלום שעומד בבית דין של מעלה, ונסתכלו בו וראו אותו שהוא בעל תשובה. רק שלא עשה תשובה, כי אם על אשת איש בלבד, שזה 325 תעניות, אבל מה עם זה שהוא בעל קלתו וזה איסור תורה? הוא לא עשה על זה תענית. אך לא דיברו עם עוד דבר על איסור זה. והוא מעצמו, בעין אומר ודברים, נכנס בחדר אחד שבצד חצר הבית דין. והחדר ההוא חושך ואפלה, ואין בו אפילו מחצבת לשב עליה. והוא נכנס לשם, וישב על ברכיו בזווית החדר ההוא. והבית דין הגביעו עיניהם למעלה, ותכף ומיד ירדו שלושה מלאכים מהרקיע שלמעלה מהבית דין, ואותם המלאכים הם הנקראים רופאים גדולים ובקיאים בחוכמת הניתוח. ונכנסו לחדר אצל הזקן וסגרו הדלת, ועשו לו ניתוח בגיד שלו, באותו איבר שהוא חטא בו, והסירו משם את החלודה והפגם שנעשה בגיד, וריפאו אותו לגמרי ויצאו. עד כאן ראיתי. ומזה ידע אדם את יקר תפארת התשובה, כמה היא גדולה. כי הצילה לאותו זקן מכמה מאות שנים שהיה ראוי להיות נידון בכף הקלע, ומכמה שנים שהיה ראוי להיות מגולגל בדומם, צומח, חי ומדבר. ואחר גלגולו בדומם, צומח וחי ומדבר, אני נכנס בגיהנום. כי דין גיהנום הוא אחרון אחרי שאדם סובל את כל העונשים. ואחרי גיהנום נכנס לגן עדן. כמו שכתב הרב בשער הגלגולים, הקדמה כף בית, דף כף בית. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
2: מזכים את הנשמה.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

אחד מגאוני רבני בבל, גדולי החכמים בעם ישראל, כולו הגאון רבי יהודה פתיה עליו השלום, היה מפורסם, מפורסם בצדקות שלו, מפורסם בתורה שלו, הגאון אדיר היה. כשהוא בא לירושלים, הרב פתיה הגיע לירושלים, לא התפרסם. הגיע לירושלים, יהודי, צדיק, מגיע לירושלים. עד הבוקר, על הבוקר, בא אליו הגאון רבי אברהם עלס, היה אבי דין בירושלים. אבי דין גדול היה, בא אליו. אמר לו, רבי יהודה, הוא לא הכיר אותו פנים פנים. אמר שלו, בן איש חי, איך בעיר, רק דיברו ביניהם. אמר, תגיד לי, יש לך כתב יד, חיבור על הזוהר הקדוש. למה אתה לא מוציא אותו לאור? תדפיס אותו, תדפיס. אמר לו, תגיד לי, מי גילה לך מה שיש לי בכתב יד? אני לא מכיר אחד השני. מי גילה לך שיש לי כתב יד שעדיין לא מודפס? אמר לו, תראה, רשבי, מי זה רשבי? רבי שמעון בר יוחאי, בא אליי בחלום ואמר לי, מגיע לירושלים גאון גדול, כולו רבי פתיה, והוא עשה חיבור על הזוהר, עושה לי נחת רוח, הוא לא מדפיס, לך אליו, תגיד לו שידפיס את זה. אמר לו, אני בא אליך בשליחות של רשבי, אני בא אליך בשליחות של רשבי. ככה פנה לי. רבותיי, נבין טוב מה זה גדולי עולם שהיו. איזה גדולי עולם, איזה מעלה הייתה להם, איזה קודש קודשים, איך חיו. והוא סיפר על עצמו סיפור, לא, אולי מפורסם, אולי לא מפורסם. הוא היה מברך אנשים, כל ברכה שלו הייתה ברכה. מה? ידוע, הוא דפתא היה מפורסם, מה שמברך אנשים, פוקד עקרות, רופא חולים, ברכה. פעם הוא סיפר, שבוע ימים, אין לו מה לאכול. אין לו מה לאכול, כלום. מגיע יום שישי. הוא אומר, בבית שלי אין לי כלום מה לאכול. שום דבר. קצת, אני יודע מה, דגים טיפה, יש לו כאן את ה... מה הוא יעשה? חיים עוני גמור. צדיק גדול, חיים עוני גמור. יאללה טוב. באתי להתפלל שחרית, אחרי התפילה, שאתי ללמוד בבית כנסת, כן? הלכתי למקווה, הכל בית כנסת. אחרי הצהריים, אנשים באים למנחה, קבלת שבת, ואני נשאר בלי כלום. גם הוא ערבית, שבת שלום, כולם יש להם בית ואוכל, ואני נשאר בודד, אשתי לבד עם השולחן. גמרתי להתפלל, אני יוצא מהתפילה דרך השוק הערבי. שוק הערבים שם היה. ובשוק היה שם כל מיני פירות ודברים שמוצאים ריח טוב. והוא רעב, שם, מרוב לחץ התעלף ונפל, אמצע השוק. נפל, חומסה ונפל. פתאום אני רואה, נגדע אליי אחד זקן. ואני, רב יהודה, למה נפלת? קום! אתה יודע מי אני? אתה יודע מי אתה? אני תנה, רבי חנניה בן דוסה, רבי חנניה בן דוסה. ועליי כתוב בגמרא שהייתי כל השבוע אוכל מה? קו חרובין. ואני לא נפלתי באמצע השוק, הייתי גם צם כמוך, תגום! רק ראיתי אותו, קמתי. אני הרגשתי כבר רענן, לא רעב, שמח, איזה יופי. בא אליי, דיבר איתי, התנא חיה מנדוסה. באתי לבית, לא רעב, אשתי, מה איתך? ברוך השם בסדר גמור, יש את החיל ממצא, התחלתי להרגיש שבת, אבל מה? קיבלתי נשמה מיוחדת, הוא מספר, רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? קלתי בבוקר, אני רואה אנשים, מצלם אותם. לא יודע מה עשו, מה אכלו, מה דיברו, מה כעשו, רוח הקודש, כמו צילום רנטגן. קרא לה, דרך אגב, שם ראובן קרא לה, אני אומר לך בדיוק את הסיפור. טוב, אני בא לבית כנסת, אני מסתכל, זה מגיע מכובד, עם עניבה, מה נראה אותו, אתמול בערב, איך צעק על אשתו בבית, אוי, אוי, אוי, אוי, איך צעק, לא הביא לה לאכול. עשה בלגן בשולחן, כן? זה מגיע מחייך, זה מסכן, כי הוא קיבל צעקות. אני רואה אותם, צוחק. רואה אותם, צלם אותם, רוח הקודש. טוב, יום אחד, רבי יעקב, בנו של בן איש חי, עליו השלום, היה לו בן כולו ביעקב. חלם חלום, ערב שבת. מה חלם חלום? שהבן איש חי מתחתן. הבן איש חי מתחתן, איזו חתונה מפוארת. הוא מסתכל, איזה קלה יש שם, איזה קלה יפה. והרב לידה, ככה חלה מי? רבי יעקב, לא של רב בן איש חי, על אבא שלו. קם בבוקר בשבת, אמר, אוי ואבוי,
פתר לעצמו את החלום, אמר לה כנראה ככה. מה אומרת? כשחולם חלום, ונפשו עגומה עליו, מרגיש שהוא לא טוב לו מהחלום, יצאו, גם בשבת. הם לא עושים את זה, כי אנחנו, יש לנו בעיה, אבל, לקחת את זה בהלכה. הוא פתר את הפתרון שמה, שכנראה, אמא שלו תיפטר מהעולם, תמות, ובן אישה יתעדל עם אישה אחרת. אמא שתמות מהעולם, תיפטר, צריך לצום, סם, לא אכל. שחרית לא אכל, לא את הביצים, החצים, כלום. קצור, קורא תהילים. במנחה הוא מגיע לתפילה. מי רואה אותו? רבי דפסה, אומר לו, חמי יעקב, בוא, שבת שלום, שב לידי. הוא היה תקיף היה. הוא אומר, תגיד לי, למה אתה צם? הוא אומר, מי אמר לך? תשמע, אתה בתענית. אתה יודע מה אתה מדי? אתה חלמת חלום, מספר לו, חלמת חלום, זה חלום, שאבא שלך מתחתן, נכון? משתכן. הוא אומר, תשמע, אתה היית, פתרונו הוא אחר. אבא שלך שיהיה בריא, יחיה הרב. אם יש לך תחיה, מה הוא התחתן? אתמול בערב, בערב שבת, הוא קיבל נשמה יתרה. בשמיים נותנים ליהודי נשמה יתרה, נשמה גבוהה. הוא התחתן עם הנשמה היתרה שלו. אתמול בערב קיבל משמיים, אבא שלך בן ישחי, נשמה יתרה, נשמה גדולה. זה כמו חתונה. לך לאכול, מה אתה צם? מי אמר לך, חלמתי חלום, ואיך אתה יודע אותו? לך לאכול, אחר כך אספר לך. ויעקב אמר, התפלא, איך זה? איך החבר שלו יודע את הכל? גמר התפילה, לאיפה הלך? לבית שלו. נכנס לבן ישחי לאבא שלו. אבא שלו יושב בחדר. נכנס אליו, שלו את היד שלו, אבא, רוצה לספר לו את הסיפור, מה שקרה, מתפלא. עוד אמר לו כלום, אמר לו בן ישחי, לך תגיד לרבי דפתיה, תגיד לו בשמי, מה שמגלים לו, שאשתו לא ידבר. אבא, מי אמר לך? איך אתה יודע את הכל? מי אמר לך מה אני יודע? יודע הכל. אבא שלו קם, ידע שהוא יוצא, לא אמר לו כלום, שיהיה עצום, יודע הכל. יודע מה רב פתיה יודע גם כן. הבן ישחי כבר עובר דרכו, על אבא שלו ככה. תגיד לו, מה שלך משמיים, אל תפרסם. אגב, רבותיי, שהגיעו למצרים, הגרמנים, הגיעו למצרים. רומל, היה שר הצבא הגרמני, מה שמו? הוא היה עשה שמות, הצליח, כל העולם. הגיע למצרים, והיה מצב כאן בארץ, רבותיי, כאן בארץ, ראו לכם, כאן בארץ המצב היה כבר גרוע. האנגלים עשו הסכם עם הערבים, כך היה. הרבה אנגלים בחו מהארץ. היה בירושלים, אחד המופתים, מה שמו קורא לו, חאג' אמין חוסייני קורא לו, מופתי של ירושלים. הוא נתן הוראה, כל הבתים של היהודים יסמן אותם. גרמנים יכנסו, יעשו פה שמות, ככה היה, סופית, ככה היה. היישוב היה פה מצב קשה. רבי דפתיה, עליו השלום, ביקש מהנציב הבריטי. ביקש, אני רוצה ממך, תביא לי מטו. הליקופטר של אז. מה? למה? לעשות הקפות על ירושלים. או אנשים סקנים. טוב, אישר לו את זה. אגב, זה מופיע בזה העיתון בריטי, יש סיפור את זה גם כן. הטייס היהודי סיפר את זה גם כן. טוב, אישר להם. מגיע הפתיה עם 10 מקובלים. 10 מקובלים. עשיר למטוס, עם תרנגולות, תקועות שופר. עולים ממרים, תעשה הקפה אחת. אנה בכוח. תקעים השופר. תקעים תרנגולות, שוחטים, פסרים את הדם. 7 הקפות. עושה ירושלים. כיפו ירדו וחזרו, הגזירה התבטלה. רבותיי, ראו לכם, הוא שלח 10 מקובלים לכל המקומות להתפלל, רבי דפתיה, לרשב"י, לרמל הנס, כל המקומות. להתפלל, להזעיק שערי שמיים. חזרו בערב, ברוך השם כולם בסדר גמור. הוא מספר שהוא חולם חלום. בא אליו בחלום, רבי יעקב אבו חצירא, שקבור במצרים, בדמן הור. אמרו לו, רבי יהודה, למה לא שלחת אליי אנשים גם כדי להתפלל? שלח גם אליי. מה, אני לא חשוב? שלח אליי אנשים. אני רוצה גם להתפלל ביחד עם כל הצדיקים. קם בוקר, נבהל. הוא אומר, רבותיי, ככה מה? בא אליי אתמול בחלום, רבי יעקב בא אליי. מי נשלח? היה רבי יצחק אלפי, אחד המקובלים. אמר לו, בוא, סע אתה למצרים, לקבר של רבי יעקב בחצירא. תיסע, איך תיסע? תיסע. הוא מספר, היה מלחמה, טורקים בארץ פה, סיפור. הוא אומר, לא, נכנס לתוך רכבת, מלא קצינים. הוא אומר שבא אליו קצין גבוה, יושב לידו, סע איתי ביחד, הגיע למצרים, עושה מתפילות, רבותיי, והגזרה התבטלה. רומל קרא במצרים, מתי? כשפה רבותיי התפללו.
ואיך למעשה הצבא הגרמני קרס, זה סיבור פני עצמו, זה נס גדול היה, איך קרס. אבל התפידה של הבטאי פה, אמר להם, זה היה לי בטאי, ואיך קרס, אני אספר לכם את זה. הגרמנים היו במצרים, חם, הכל לוהט, אש לוהטת. רוצים מים, אין להם מים לשתות, אין מים. עקבו לראות איפה הבריטים לוקחים מים לצבא שלהם. איזה צינור של מים. עשו תחקיר, התגלה להם הצינור. אמרו הגרמנים, התחברו בלילה לצינור של המים של הבריטים. הביאו הספקה לכל החיים שלהם, הורה לשתות מים. מה התברר רבותיי? הבריטים היה להם צינור מים חדש. עכשיו, על פי החוק, צינור מים גדול, אסור להעביר ישר מים מתוקים. חודש ימים עברו מים מלוחים. לראות אם אין נזילה הוא האמצע, כן? באותו זמן שהתחברו אליו, התחברו למים מלוחים, למי ים. הגרמנים בלילה נתנו הוראה לשתות את המים. אפשר לשתות. שים את המים הגרמנים, מים מלוחים, קיים בבוקר, סוס ורחבור רמב הים. שלשולים והקאות, ככה כולם. תוכלו לזוז. הבריטים עשו תצפיות, רואים שאין תגובות, ואז יפו בהם. ככה היה. ככה הוכרע רבותי הקרב, ככה היה. מי הצליח? רבי דפתיא. פה התפלל, פה הוא צעק. הוא הלך לכותל. עשה רבותיו דפתיא, הלך לכותל בספר תורה. תהלוכה. אמר בו של עולם, תציל אותנו. מה אתה רוצה? אנחנו איפה נהיה? חסר רעש. חזר בחזר לבית שלו. קם בבוקר, אמר לי שאתה תראי, אמרו לי בשמיים, דפתיא, אתה מדי, עשית, זה יחזור כיסא הכבוד. זעזעת. עוד 8 ימים, תלך מהעולם. ואמר לה, כך אמר לה, עוד 8 ימים פתר מהעולם. סיפר, ידע. לקח איזה חדר גדול, פרסם שפה הוא יושב במיטה, פתר מהעולם. ככה היה, כל הבנים, ביקרו אותו. ככה את הגזרה וביטר רבותיי. גאוני עולם היו. חיו בצורה צנועה. בצורה פשוטה, אבל דיברו עם הקדוש ברוך הוא. הוא דבר איתו. ודפתיא, אחד מגאוני עולם, מגאוני רבני בבל, מגדולי הדור שהצילו את עם ישראל, יהי רצון שלום ודפתיא, תגן בעדנו. בעד כל עם ישראל, מזכה לגאולה שלמה, שתה בעגלה, בזמן קריב ונאמר אמן.

0: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. דרך צדיקים, בכל יום שני בשלוש בצהריים הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם, מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה,
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי, אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה,
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
2: והלילה לא חיכים, שנים לבות חנפו עלינו.
0: שירה ופיוט לנשמה, בכל יום שני בשעה 16:00 מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: והלילה לא חיכים, שנים לבות חנפו עלינו.
0: ימי שני ב16:00 מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000 מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000 בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
3: ערב טוב לכולם, שלום שלום. לפעמים יש לאדם כעס מודחק על הקדוש ברוך הוא. למה אתה לוקח מאיתנו את העולם הזה? למה אתה עוקר אותנו, קורע אותנו מיצר טבעי? מה אכפת לך שנהנה בעולם הזה בלי סוף? השאלה הזאת נשאלת כל השנה, אבל היא נשאלת שבעתיים בסי בשבוע הזה. כי השבוע הזה הוא שבוע קריטי של מעבר בין אוגוסט לאלול. השבוע עוד אוגוסט, שבוע הבא עצם כולנו יהיה אלול. מרגע שראש חודש אלול, מרגע שניכנס לחודש אלול, ותשמע תקיעת השופר, והספרדים יתחילו עם הסליחות, ונגיד לי מזמור לדוד השם אורי, אז ברגע אחד נצא מאוגוסט ונצטרך להגיע לאלול. והשבוע הזה יש לכל אחד בלב את ה... גם כן, למה אלול עכשיו על הראש? מה חסר לי האלול הזה? תן לי ליהנות. בים, בבריכה, בפארק, במלון, בארץ, בחוץ לארץ, אתם גם רואים פה את השורות שהן מדולדלות היום. כי חצי מהציבור, זה בים המלח, זה בכנרת, זה בחרמון, זה אני יודע איפה, באיי סיישל, כל אחד במקום אחר. משהו אלא, תן קצת ליהנות מהחיים, לתפוס שמש. מה הסיפור הזה של העקירה מהנאה, של העקירה מהתאווה, של הוויתור שאדם צריך לעשות? מאיפה מוצאים את הכוחות ואיך מתגברים אפילו על הטרוניה? מאיפה יש לי אומץ לדבר על זה? אז אני לא הראשון. לפני כמה שנים קראתי קטע כנה, בצורה בלתי רגילה, שחלפו שנים ואני יכול לחזור את זה מילה במילה, כאילו שמעתי את זה היום מפי הגבורה בעצמה. יש עיתונאי פיקח שנון בשם ידידיה מאיר, יש לו נשמה חסידית עמוקה, והוא כתב קטע מאוד מאוד מיוחד. הוא סיפר בשבת באמצע אוגוסט, היינו עם המשפחה בבית מלון בנתניה. בליל שבת לא מצאנו מניין, בבוקר התקבצו כמה יהודים, היה מניין. לקראת ערב שוב התקבצנו כמה יהודים בבית הכנסת של המלון, ופתאום מישהו עושה חשבון שהשבוע ראש חודש אלול. זאת אומרת שהבוקר היינו אמורים לברך את חודש אלול ובכלל שכחנו. חופש, אין גבאי, אין ראש קהל, אין מכריז על המולד, שכחנו. שקט מביך הסתרר. זה סימן רע לשכוח את חודש אלול. וואלה, אנחנו פה בים, שכחנו איפה אנחנו נמצאים. כולם היו מבואסים, הוא כותב, ורק לי הייתה שמחה קטנה בלב. שמחתי שלא הרסו לי את האוגוסט עם אלול, שדחו לי אותו בעוד כמה שעות עד מוצאי שבת. וזו הייתה אמירה כל כך נכונה. בדיוק בשבוע הזה אנחנו צריכים לקרוא את עצמנו מההתמלאות של הגוף, של הנפש הבאמית, של הנפש הטבעית, של החיים הטובים, ולוותר ולקבל על עצמנו את הרצינות של אלול. וכל אחד שואל את עצמו, איך מוצאים את הכוחות? למה עשה הקדוש ברוך הוא דבר כזה, להתנתק מהתאווה, להתנתק מהיצר? ואני רוצה לדבר היום על הנקודה שהיא אולי הכי עמוקה שדיברנו על שדיברנו על השולחן הזה. הרבה פעמים ניסיתי ואף פעם לא הצלחתי. אני חושב שהגענו היום לאיזושהי נקודת תובנה, מצאתי קטע נדיר ביותר מהרבי. אני אומר לכם, אין קטע כזה שהרבי פשוט מדבר אותנו. לא מדבר כמו רבי מלמעלה, ונאמר היום הרבה דברים שהם לא מלמעלה, אלא מאיתנו, מתוך החיים שלנו. הרבי אומר, לנפש הבאמית יש כוחות שאין לנפש האלוקית. יש לה רצון, יש לה תשוקה, יש לה תאוות, עוצמה שאין לנפש האלוקית. והרבי מסביר תובנה למה זה כך. ואני לא יודע אם יש בעולם תובנה יותר משנת חיים מאשר התובנה הזו. אפשר ממש לומר שלפני שאתה שומע את זה ואחרי זה, אתה לא אותו אדם. כל התאווה הזו, כל התשוקה שיש באדם, כל העונג להגיע להסתער, זו ההצגה הכי טובה בעיר. ככל שהתאווה היא גדולה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה כדי שנדלג מעליה ונבחר נכון. כל הרעיון של התאווה זה לא טריטוריה בפני עצמה. כל התאווה הזו נועדה להפך, שנוכל לדלג מעליה ולבחור נכון, כך שיש יצר יותר עמוק מיצר ההנאה. פרויד אמר שהיצר הכי עמוק של האדם זה העונג. זה לא נכון. זה אולי נכון אצל לא יהודי. אצל יהודי יש יצר יותר עמוק מהעונג. לבחור נכון. כל העונג הוא מקפצה שנועדה להרים אותנו הכי גבוה, בשביל שאדם ידע לעצור את עצמו ולהגיד אני בוחר במה שהקדוש ברוך הוא רצה. ואז יוצא שהוא מתרומם לרמה, הוא גם משיג, גם אפשר להרגיש את זה, שאדם מרגיש הנאה שהיא יותר גדולה אפילו מהנאה של העונג. כל אחד שעמד בפני פיתוי, בפני ניסיון, יודע שאם נכנעת לניסיון אתה מרגיש הנאה מסוימת, אם ניצחת אתה מרגיש הנאה יותר גדולה. זאת אומרת שהיצר של העונג הוא לא היצר הכי עמוק ביהודי. היצר הכי עמוק אצל יהודי זה היכולת לבחור נכון. אז שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לוותר על הנאה מסוימת, לא להתנתק מהנאה, אני מתקן את מה שכתבתי בהודעה. כשהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לוותר על הנאה מסוימת, הוא לא אומר לנו לוותר על הנאה, כי למה שנוותר? הוא אומר לנו תתגבר למקום יותר גבוה, שהוא מה שמעבר להנאה, שהוא נמצא יותר עמוק בנפש. בואו נדבר באמת, אני חושב שזאת התובנה הכי עמוקה בנפש האדם בחיים שדיברנו עליה פה. ונפתח את זה בעזרת נושא עצום, אחד הנושאים הכי חשובים בספר דברים, בתורה בכלל. לשאול שאלה עצומה היום, שנשאל אותה היום מהמפרשים, זאת לא שאלה חסידית, שאלה שהמפרשים בכל הדורות דיברו עליה. איך משה מפרגן לקללה? איך משה מציג את הקללות בצורה כזאת ג'נטלמנית, רחבה, מאירת פנים? ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אתה מצפה להמשך, כזאת פתיחה יפה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אנוכי נותן לפניכם היום. מה אתה מצפה, מה היה המשך? אני נותן לפניכם את התורה, את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה. נותן לכם את ארץ ישראל, נותן לכם נשמה, נותן לכם כסף וזהב. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה. וכל אחד שואל את עצמו, את הכללה ככה אתה מציג? אנוכי נותן לפניכם היום. כללה, אנחנו בכלל לא מייחסים אותה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מייחסים אותה לעבירות שלנו, ליצר הרע, לקליפה, לשטן, לסטרה אחרה, לכל האויבים. איך משה מציג את הכללה בכזו צורה מהירת פנים, כאילו הוא הולך עכשיו להגיש מזכייה בלוטו, כאילו הוא הולך להוריד את עשרת הדיברות, את הלוחות מעל שמיים. כנראה, וזאת הנקודה שנפתח היום ונוכיח אותה גם מהתורה וגם מן החיים, שהכללה היא לא כזאת רחוקה מהברכה. הכללה היא בסך הכל ברכה בצורה אחרת. כי הכללה נועדה כדי שנדלג מעליה ונגיע אל הבחירה בטוב. הכללה היא תשוקה עצומה, היא תאווה עצומה לחטא, לא בגלל כדי שנגיע אל החטא עצמו, כדי שיהיה לנו את הכוחות לדחות את החטא. ואז אנחנו מגיעים בתוך עצמנו לרמה יותר גבוהה, לרמת התגלות יותר גבוהה, לרמה יותר עני, יותר פנימית, לרמה הכי אלוקית שיש בנו. אז כל התאווה הזאת, כל הכללה הזאת, אומר משה רבינו בפנים מהירות, היא לא שייכת לשם, היא לא שייכת לצד האחר, היא לא באה מהאויב. היא בסך הכל מקפצה כדי שנגיע אל השלמות, כדי שנגיע אל הבחירה בטוב. אז את הדבר הכי רע בעולם, את הנקודה הכי רעה, משה מציג בפנים מהירות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כי הכללה, כמו שנאמר, היא לא היפוכה של הברכה, היא הברכה החליפית. היא ברכה בצורה אחרת. אם מבינים נכון מה עובר עלינו, מה אנחנו מרגישים, שאנחנו חווים את האהבה, אנחנו בעצם מבינים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עכשיו מקפצה כדי להרים את עצמנו למקום יותר גבוה, כדי לגלות בעצמנו כוחות שלא הכרנו. אז לא רק שאנחנו לא מבטרים, אלא להפך, אנחנו חושפים את המסכה שמאחורי התאווה ומבינים מה יש מאחורה. בואו ניכנס פנימה באמת, אחת הנקודות הכי יקרות בתורה, הכי חשובות בתורה, בוודאי הנקודה הכי חשובה בחיים. פרשת ראה, משה רבינו מתחיל עם העצמה על המצוות, עם כמה פסוקי שיווק על המצוות. למה? כי פרשת ראה מתחילה שלוש פרשיות עם 170 מצוות. הריכוז הכי גדול בתורה של מצוות ושלוש הפרשיות הקרובות. 170 מצוות. השבוע יש לנו 55 מצוות. פרשה הבאה שופטים, פרשה קצרה, 41 מצוות. פרשה אחרי הכי תצא, 74 מצוות. אתם עדיי, 74 מצוות. ביחד שלוש פרשיות, 170 מצוות. כמעט 30% מכל מצוות התורה, משה רבנו דוחס בשלוש פרשיות. לפני שהוא מוריד עלינו כזה בומבה, הוא לא יכול להתחיל ולתת, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו נברח. נגיד לו, משה רבנו, די, כמה אפשר? כמה אתה רוצה לשנות לנו את החיים? אנחנו לא בנויים כל כך הרבה מצוות. אז מה הוא עושה? הוא פותח עם כמה פסוקי העצמה, לעשות סדר בראש, להבין שזאת ברכה וזאת כללה. להבין שלמרות שיש שתי דרכים בחיים, יש בחיים בחירה, אפשר לקיים את המצוות, אפשר להגיד, לא, לא רוצה, תן לי חיים חופשיים. אומר משה רבינו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה. נכון, יש לכם חופש. אבל אל תתבלבלו מהחופש. אל תחשבו שאפשר לבחור גם ככה וגם ככה. לא, זאת ברכה וזאת כללה. אומר משה רבינו, החיים זה לא מסעדה. שאתה אומר, פרגית או אסדו, מה זה משנה? שתיהם זבל, שתיהם אותו דבר. זה לא, יש הבדל. בחיים הבחירה היא ברכה או כללה. למרות שזה נראה כמו אותו דבר. אני יכול לקום להתפלל מנחה, יכול לא לקום להתפלל מנחה. זה נראה שתי דרכים שוות. אומר משה רבינו, ראה, לפני שהוא מתחיל לתת מצוות, הוא פותח בהקדמה, תשמעו מה אני למדתי בחיים, הוא אומר, זאת ברכה וזאת כללה, זה ממש לא אותו דבר. זאת מובילה לטוב, זאת מובילה לא לטוב. המדרש אומר כזה משל מתוק, שאי אפשר להמציא אותו, אומר מיוחד, מה משה רבינו מתכוון ללמד על ההבדל בין ללכת בדרך השם או לא ללכת? הוא אומר, מעשה באדם שהולך, יושב על פרשת דרכים. הוא מתלבט, יש לו שתי דרכים להיכנס לעיר, מפה או משם. הוא שואל ילד שיושב שם, תגיד לי איך להיכנס, ימינה או שמאלה? אז הוא אומר לו, תראה, יש הבדל בין הדרכים. הדרך הראשונה, שלוש פסיעות ראשונות קוצים. אחר כך אבל היא נהיית ישרה, היא נהיית קלה. הדרך השנייה, שלוש פסיעות ראשונות נוחות, קלות, אבל אחר כך אתה מסתבך, אחר כך אתה קוצים. אומר משה רבנו, זה ההבדל. על פניו, הדרך של המצוות, תחילתה קוצים. מגיע חודש אלול, צריכים להשתנות, צריכים לוותר, צריכים לסגור את הפה, צריכים לסגור את העיניים, צריכים לדבר שבוע שעבר, נדבר בשבוע הבא, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אדם צריך לשתות על עצמו. תחילתה קוצים, לא קל לקום בבוקר ולהתמלא, לקחת על עצמך חובות. אבל אחר כך זאת ברכה. אחרי שנכנסת בדרך הזו, נראה לך טוב, אתה יודע לאן אתה הולך, יש לך סדר בחיים. הדרך השנייה, תחילתה מישור, לא צריכים ולא חייבים וכיף ואני חופשי. ומה אחר כך? עם מה אתה נשאר? משהו בתוכך נשאר ריק. ומי מכוון אותך בחיים? ומי מדריך אותך בחיים? מי עושה סדר בכל הג'ונגל הזה שאנחנו חיים בו? אז אומר משה רבנו, לפני שהוא מתחיל לתת את המצוות, הוא פותח בהקדמה של העצמה. תדעו לכם, בחיים יש חופש, אבל זה לא באמת חופש. זה לא בחירה בין שתי דרכים שוות, זה בחירה בין ברכה ובין כללה. ואחרי ההקדמה הזו, הוא מתחיל לתת, כמו שאמרנו, שלוש פרשיות של מצוות, עם עומס של כמעט שליש, כמעט 30% ממצוות התורה, בתוך שלוש פרשיות לא ארוכות. אלו שני הקטעים הראשונים במקורות, נקרא לפחות את הראשון, אומר רבי יוסף פחורשור מבעלי התוספות ומהראשונים, מהמפרשים החשובים על התורה, הוא אומר, למה משה רבנו מתחיל עם הקדמה כזאת? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אין כזאת הקדמה בתורה, רק בסוף פרשת ניצבים. מה פתאום הוא מתחיל? כי משה רבנו לא יכול להפיל עלינו בוכתה של מצוות. לפני שהוא מתחיל להוריד 170 מצוות, הוא חייב להעצים אותנו, הוא חייב לרומם אותנו, להגיד אל תיבעלו, להגיד, תבינו, אני נותן לכם מתנה. איזה מתנה? זאת ברכה וזאת כללה, למרות שזה תחילתה קוצים, אבל סופה מישור, זו דרך טובה שמובילה את האדם גבוה. לפני כן אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת יוסף בן מרדכי, שהיום יום היורצייט, ולעילוי נשמת חנינה בת יוסף, שהיורצייט הוא בשבת, למדיו, שימליצו טוב על המשפחה, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים, הכל מידו המלאה, פתוחה, קדושה ורחבה. אומר רבי יוסף פחורשור, הקדמה לפרשתנו, עד כאן תוכחותיו על יראת שמיים. היו שלוש פרשיות מתחילת ספר דברים, תוכחה. דברים, והתחנן עקב, תוכחה. ומכאן מתחיל לסדר המצוות. לפיכך מתחיל ראה אנוכי נותן לפניכם, ותבחרו את הישר בעיניכם. אם תבחרו שמירת המצוות יתברכו, ואם חילוף חילוף. איך מתחילה ההקדמה של משה? אמרנו, איך מתחילה פרשת השבוע, ועל שם הפסוק הזה גם נקראת כל הפרשה? אני ממשיך למובאה מספר 2, מי שירצה במקורות, יראה את המדרש היפה הזה על התחילה מישור או תחילה קוצים. אני ממשיך מובאה מספר 2, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם, והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם. כל מילה בפסוק הזה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. משה מציג את תפיסת החיים שלו. אלו לא דרכים שוות, זה לא שתי דרכים חופשיות, זה ברכה וכללה. כל מילה בפסוק הזה יותר קשה מהשנייה. קודם כל, ראה. למה לראות? ממתי יהודי רואה? המילה הכי מצויה בספר דברים מהי? שמע. יהודי לא משתמש בחוש הראייה, משתמש בחוש השמיעה. קראנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שמע ישראל. בשבוע שעבר קראנו, סליחה, בשבת האחרונה קראנו, והיה עם שמוע. והיה עקב תשמעון. 92 פעמים הופיע הפועל שמע בספר דברים. למה? זה לא סתם. כי אנחנו עובדים אל שאי אפשר לראות אותו. אפשר רק לשמוע אותו. ההבדל בין היהדות לבין, להבדיל עבודה זרה, שהיוונים, היוונים השתמשו בויזואלי, בחוש ויזואלי, כל האומנות, כל הארכיטקטורה, למה? כי הם עובדים לאלים שנראים בעיניים. אם אתה עובד לכוח טבעי מתוך העולם, לשמש, לירח, לאבן כזו, אבן אחרת, אתה יכול לראות אותה. אבל להיות יהודי זה לעבוד אלוקים אבסטרקטיים, אלוקים מופשט, אלוקים שאפשר רק לדמיין אותו, אי אפשר לראות אותו. לכן הדרך שבה יהודי עובד את השם היא לא בראייה, חלילה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הדרך שבה יהודי עובד את השם היא בשמיעה. והיה עקב תשמעו, מה זאת אומרת תשמעה? איך הוא אמר בשבוע שעברנו? אינכם שומעים זולתי קול, רק קול אנחנו יכולים לשמוע. כי שמיעה, הכוונה, הבנה, הפנמה, התבוננות, שמע ישראל, תתבונן. את זה אפשר, זה הכוח שלנו, דמיון. אני ראיתי פעם שפרויד כותב באחד הספרים שלו, הוא כותב למה היהודים כל כך חכמים, למה היהודים כל כך הצליחו, למה היהודים השפיעו כל כך על העולם פי 500 מהאחוז שלהם בהיסטוריה. הוא אומר כי יהודים התרגלו לחשיבה מופשטת. היות שהם לא רואים, לא רואים את הקדוש ברוך הוא, הם צריכים כל הזמן להתבונן, הם צריכים כל הזמן לחשוב, הם כל הזמן מפעילים את הראש. הדרך שבה יהודי חי, שבה יהודי מתקיים, זה דרך התבוננות, זה דרך חשיבה. זה לא דרך ראייה פשוטה, אלא דרך חשיבה, דרך הפעלת הכוחות הפנימיים, הכוחות המופשטים. מאוד מעניין. אם כן, מה משה מתחיל פה? ראה. מה פתאום אחרי כל כך הרבה שמע ושמע ועקב תשמעון? מה פתאום ראה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אנוכי. אנוכי זה הלשון הגבוה ביותר. לא אני ולא אלוקיך. אנוכי, אנוכי זה הלשון, המילה הראשונה ששמענו מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. אני נותן לפניכם כללה? אנוכי נותן לפניכם כללה? הכללות באו ממנו, מהדרגה העליונה הכי גבוהה? אתה צריך להגיד, ראה השם נותן לך כללה, ראה יש בעולם ברכה וכללה, ראה היצר הטוב מביא ברכה, היצר הרע מביא כללה. אבל לבוא ולהגיד, אנוכי נותן לפניכם היום כללה, אנוכי. שואל הרחיים, מה זה ראה? בית, מה זה אנוכי? אתה הרי הולך לדבר על כללות. למה לייחס אליו את הרוע, לייחס אליו את הכללה, לייחס אליו את הנפילה ואת הכישלון ואת החטא? נותן? נותן זה המילה הכי רחבה בתורה. יש לנו כלל בחזל בהלכה, שנקבע להלכה, כל הנותן בעין יפה הוא נותן. נתינה פירושה, נתינה רחבה. לתת, אתה נותן לאדם שאתה אוהב. כשאתה נותן לאדם שאתה לא אוהב, אתה לא משמש במילה נותן. כך, אתה, אני לא נותן לך, כך. אתה שם על השולחן שהוא יבוא ויקח, כי אין לך ברירה. לתת, לתת זה מתנה. לתת זה אדם שאתה אוהב, עד כדי כך שנקבע בהלכה, הגמרא אומרת בכמה מקומות, שאם אדם אמר לשון נתינה, מפרשים אותה במובן הכי רחב שלה. אם אדם אמר לבנו, אני נותן לך קרקע, אם אמר כך לך קרקע, כך זה רק הקרקע. אם אמר אני נותן לך קרקע, מתכוון לקרקע ולכל מה שעליה. כי כל הנותן בעין יפה הוא נותן. נתינה תמיד מסמלת רחבות, קרבה, אהבה. אז אתה הולך לדבר על כללות. אתה הולך להגיד את הכללה אם לא תשמעו. ואתה משתמש בביטוי, אנוכי, נותן, לפניכם, איזה, היום, איזה ביטויים של קרבה, איזה ביטויים של אהבה, כשאתה הולך לדבר על אנשים שיעברו את הדרך ויפלו עליהם הכללות של הר גריזים והר עיבל. שואל אור החיים, אני לא מתחיל להבין את הפסוק הזה. מובאה מספר 2, מה אור החיים? צריך לדעת למה אמר לשון ראייה, עוד אומרו אנוכי, עוד למה אמר לשון יחיד, ראה, הרי הוא ממשיך ומדבר בלשון רבים, לפניכם, תשמעו וכו'. שואל האלשיך, מהו לשון נותן? ואין לשון מתנה צודקת בזה. אתה הולך לדבר על כללות, אתה מדבר על מתנות? אתה הולך לדבר על ההפך הגמור, על הסבל, על ההפך הגמור מהכללות. ושאלה אחרונה, שכמו שאנחנו נראה, יש בה רמז כבר לקראת הבאות, אם מתחילה ליצור מהפכה אמיתית, מהפכה של חידוש, באמת זה מסוג התובנות שלפחות אצלי, מרגע שאני הבנתי את העניין, אני יכול להגיד שכמה מלחמות עם היצר היו קצת יותר קלות, לפחות לאותה שעה שהייתי נלהב מהשיעור, אחר כך המלחמה, צריך לחזור על הדברים האלה עוד פעם. יש דברים, איך כתוב, איגרת הרמב"ן, צטיל קטן של רבי אלימלך מליז'נסק, שצריכים ללמוד אותם כל יום, כל שבוע, בשביל לזכור איפה נמצאים. פרקים חשובים בתניה שצריכים לחזור אותם כל יום. גם זה מסוג התובנות שצריכים כל שעה לחזור עליהם. אבל לפחות כשמבינים אותם, המבט שלך על העומקים שבתוכך נהיים אחרים, שאלה אחרונה ועצומה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. איך מתרגמים את המילה כללה בארמית? לוטין, לבטין, כללה, זה לוט. לוט, לטה, זה כללה. ככה מתרגם, אונקלוס, לוטין, כללות. תרגום יונתן בן עוזיאל, מתרגם במילה מדהימה, תסתכלו בתוך הועתקתי את זה, אנא סדר קדמכון יום עדן, אני מסדר לפניכם היום, ברכתה וחילופה. ברכה וחילופה. יש ראש ממשלה וראש הממשלה החליפי, לא חס ושלום שזה הברכה והכללה. יש ראש ממשלה ויש ראש ממשלה חילופי. יש חלב אם וחלב אם חילופי וחלב אם תחליפי. יש אלטרנטור מקורי ואלטרנטור תחליפי. יש ברכה וחילופה. מה היה חילוף? אתה אומר יש ברכה מהקדוש ברוך הוא, אולי ברכה ממשה. ברכה וכללה. איך הוא קורא לכללה? התחליף של הברכה. يعني قام ونותן ברכות قام ونותן ברכות תחליפיות קללות ما هو عايزك لاجيد ברכה והיפוכה לא ברכה וחילופה אז תגיד ברכה וההפך ממנה. שואל הרבי בליקוטי שיחות י' 133, חילופה שייך בין שני עניינים שונים שיש ביניהם דמיון, ולכן שייך להחליף ביניהם, אבל לא בין שני דברים הפוכים כמו ברכה וכללה. מה שייך להגיד ברכה וחילופה? אז השאלות ברורות, מה הפרגון? מה החיוך? כמעט אפשר לראות את החיוך של משה רבנו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. ברכה וכללה? את הכללה אם לא תשמעו? איך? והוא מצווה אותם לעלות שם על הערים, על הרגזים והערבה, ולמסור מצד אחד את הברכות, מצד שני את הכללות, ואמר כל העם, ארור, ארור, ארור, ארור. את כל זה הוא נותן בלשון נתינה, לשון מתנה. מה הולך פה? דברים לא מתחברים, אחד לא מתחיל עם השני. מוכרחים להגיד שמשה רבנו מתכוון לומר משהו אחר, ללמד אותנו איזושהי תפיסה מהפכנית, על הכללות, על הרגעים האלה שאנחנו סונים את עצמנו, הרגעים האלה שאנחנו מתקשים להתמודד. הוא נותן איזשהו אור אמיתי, פרוז'קטור אמיתי, על מה בעצם קורה, לאן אנחנו אמורים להגיע. לפני זה אני רוצה להגיד דבר עצום מהאור החיים. האור החיים שממנו קראנו את השאלות, עונה תירוץ מחוץ לקופסה. זה נקרא תירוץ מרענן. אנחנו בקיץ, נכון? תירוץ מרענן. ככה, התירוץ הכי לא צפוי בעולם. רק האור החיים יכול להיות אומץ, באמת צריכים אומץ, את התירוץ כזה, אבל כנראה שהשאלות הן באמת קשות. ראה, אנוכי נותן לפניכם כללה, כאילו, איך משה הגיע מפה לפה? איך ההקדמה משקפת את ההמשך? אומר האור החיים רעיון, באמת, מיוחד מאוד, שרק הוא יכול להגיד אותו. פחות מאדם גדול ממנו, זה אפילו יהיה טיפ-טיפה, כאילו, לא יודע להגיד התרסה, אבל כאילו לא מתאים לומר תירוץ כזה. אנוכי נותן לפניכם היום, אומר האור החיים, הכוונה היא לא על הקדוש ברוך הוא, על משה בעצמו. משה שם את עצמו על השולחן. ראה אנוכי נותן, משה רבנו אומר, תקשיבו לי, אנוכי, אני מדבר מניסיון. כשהוא אומר ראה אנוכי נותן, הוא לא מתכוון שהקדוש ברוך הוא נותן כללות. הוא אומר ראה אנוכי, תקשיבו לי למה שאני למדתי בחיים. אנוכי נותן, הכוונה לי, לעצמי, משה רבנו אומר על עצמו, זה ממש, שאנוכי זה לא הקדוש ברוך הוא, זה משה, כך אומר אור החיים הקדוש. אנוכי זה עצמי. משה רבנו בפעם הראשונה שם את עצמו תחת האלונקה ומדבר עם עם ישראל כביכול, לא כמו חבר, אבל כמו אדם שמבין אותם. הוא אומר, חבר'ה, אני הולך לדבר איתכם, זה ברכה וזה כללה, אני לא מדבר כמו דרשן, לא כמו מטיף, אני לא עומד על ההר, אני מדבר איתכם מהניסיון שלי. תאמינו לי, חבר'ה, אני עברתי משהו בחיים. אומר האור החיים, מילים מדהימות, נקרא אותם מבפנים. משה רבנו אדם שראה את העולם הזה. היופי במשה רבנו, שהוא לא בא מהשמיים, הוא לא איזה, אתם יודעים, חס שלום במקומות אחרים, מישהו שנולד בשמיים, ילוד אישה, שראה את העולם הזה במלוא יופיו, במלוא קיורו, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה. הוא גדל בבית של פרעה, גדל כמו נסיך, כמו בן מלך, בבית הכי חשוב בעולם, בבית הכי מפואר בעולם, והכי אלילי והכי מכוער בעולם. משה רבנו היה גבר יפה תואר. הגמרא אומרת שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן הוא חכם ועשיר וענה ויפה ונאה. כולם ממי לומדים? ממשה רבנו. משה רבנו היה גבר מאוד גבוה, כתוב שהוא קפץ והיכה את דוג מלך הבשן ברגלו. הוא היה גבר גבוה. הוא היה גבר עשיר. הרי את הלוחות השניות, פסולתן לחיה, כל הפסולת מהלוחות השניות היו למשה בעצמו. דיברנו פעם שיעור שכל הזהב שהיה חסר במקדש, הכל משה רבנו בעצמו תרם. ראיתי פעם וורט יפה אצל הרב מרדכי אליהו, הוא אומר, למה קורח שנא את משה? מה הוא נזכר פתאום? שנה וחצי אחרי יציאת מצרים, מה נזכרת עכשיו פתאום? אז יש כל מיני הסברים שדיברנו עליהם, אבל הוא אומר, לא, זה לא קרה בגלל קורח, זה קרה בגלל אשתו. קודם קורח היה הכי עשיר בעם ישראל, אשתו הייתה הכי עשירה. אז היא הייתה מתלבשת, היא הייתה הנאה מקושטת, הכל היה בסדר. פתאום התעשר משה רבנו, מי לוקח את הכסף? ציפורה לקחה, התחילה להתלבש. פתאום הייתה אישה שמתלבשת יותר טוב מאשתו של קורח. אז זה יצר קנאה בין אנשים, וזה הסית גם את קורח בעצמו. למה? כי בלוחות השניות, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, פסול לך, פסולת של לוחות לך תהיה. צמח אצלו פתאום באוהל, או אבן ספיר, אבן יקרה ביותר, ומהשיריים שלה הוא התעשר ביותר. זאת אומרת, משה רבנו גדל בבית פרעה. משה רבנו היה גבר מרשי, משה רבנו היה אדם עשיר, משה רבנו היה אדם שקנאו בו. וגם דיברנו על זה פעם, שגם היה בו ניצוץ קנאה באחרים, באהרון ויהושע, כמו שדיברנו בפרשת קורח. אז בגיל 120, שבועיים לפני מותו, שלושה שבועות לפני מותו, אומר משה רבינו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מי זה אנוכי? לא הקדוש ברוך הוא. אני, הכוונה עליי, אני נותן ברכה וכללה. אני נותן לכם את תובנות החיים שלי כמו שאני למדתי אותם. למה אומר האור החיים? זה הכלל הראשון לדרשן, וזה הכלל הראשון לאבא ואמא. וזה הכלל הראשון לרב ולמורה ולחבר. אל תיתן הוכחות מלמעלה. אל תיתן תוכחות מבחוץ. תהיה חלק מהבעיה. אל תיתן לאנשים עצות. תן להם שותפות. זה הטעות הכי גדולה של הורים, הטעות הכי גדולה של מחנך. יושבים, יורה בתלמיד, אתה לא ככה, אתה לא ככה. מה חושב לעצמו התלמיד? אלו, אתה מבין אותי בכלל? אתה התמודדת פעם ממה שאני מתמודד. יש לך יצר הרע כמו שלי, גדלת בבית שאני גדל. משה רבנו צריך לחצות את המחסום הראשון שיש בינו לבין התלמידים. שהתלמידים שואלים את עצמם, תגיד לי, אתה באת מהשמיים, שלוש פעמים היית שם, ככה סיפרת רק עכשיו, פרשת עקב. מה אתה בכלל מבין אותנו? זה ברכה, זה כללה. אתה יודע מה כללה בשבילנו, מה טוב בשבילנו, מה רע. אתה בכלל לא מבין את ההתמודדויות שלנו. לכן משה רבנו כמו מחנך אמיתי, מכניס את עצמו תחת האלונקה ומדבר מהצד שלהם. הוא אומר, אני מבין אתכם. תאמינו לי שגם לי יש. לא, חס ושלום התמודדויות, אבל גם אני מכיר את העולם הזה. אני גם עשיר, ואני גם גבר מרשים, ואני גם מקנאים בי, וגם אני מכיר את האירור של קנאה. ועם כל זה אני אומר לכם, זאת ברכה וזאת כללה. דווקא מהמקום שבו אני מכיר את החיים, זאת ברכה וזאת כללה. כמה שזה מסר עצום, הרעיון הזה של אל תיתן עצות, תן שותפות. אי אפשר, אם יש אדם טובע במים, אי אפשר לעמוד מבחוץ ולתת לו עצות. צריך לקפוץ למים ולהתרטב. צריך להסתכן. אי אפשר לעמוד מבחוץ משפת המים ולתת עצות והדרכות. הרבי סיפר על זה, יש על זה כמובן, גם את המשל המפורסם של רב נחמן, וגם סיפור שהרבי נהג לספר. אני אתחיל מהמשל של רב נחמן, משל מיוחד במינו שכולם מכירים. המשל על האינדיק. רב נחמן מהמשלים והסיפורים שלו, אחד הסיפורים היפים, הוא מספר על האינדיק. היה פעם נסיך, בן מלך, שהשתגע, ירד מדעתו. הוא תרנגול הודו. פשט את הבגדים, נכנס תחת השולחן, הולך על ארבע, אוסף עצמות וקליפות מהרצפה, הוא תרנגול הודו. הוא לא בן אדם. הוא לא משוגנר, תצא, זה בית של מלך. באים מלכים, באים רוזנים, באים אצילים, באים כל חכמי העדה, כולם באים. והבן של המלך, הנסיך, שאמור לרשת אותו, מסתובב ארום על הרצפה, צועד על ארבע, אוכל, אוסף אוכל מהרצפה, גרעינים. למה אני תרנגול הודו? אני אינדיק. הביאו פסיכיאטרים, הביאו רופאים, ניסו לדבר איתו, להסביר לו. מה הוא אומר לכולם? אתם לא מבינים אותי. אתם לא מבינים. אני אינדיק, אתם לא מבינים. מה, אתם בני אדם, איך אתם יכולים לשכנע אותי? אנחנו לא באותה קומה, אנחנו לא מבינים אחד את השני. עד שבא חכם אחד. בא אותו חכם, הוריד את הבגדים. התחיל ללכת, גם הוא על הרצפה, להסתובב על הרצפה, על ארבע, לאכול מהרצפה. התרנגול הודו, שואל את ההוא, תגיד לי מי אתה? אומר, אני גם תרנגול הודו. וואו, בניין, כמה זמן אתה תרנגול הודו? אני יודע, אני שנתיים תרנגול הודו. יפה, שני תרנגולי הודו יכולים להיות חברים, מבינים אחד את השני. כמה שבועות הם יחד מסתובבים תחת הרצפה, שניהם, זה אוכל את הקליפות, זה אוכל את העצמות, זה מלקק את הזה, זה מלקק את ההוא. נהיו חברים תרנגולי הודו. אחרי כמה שבועות, ההוא, החכם שירד תחת השולחן, לובש, אני יודע, לובש חולצה. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, מה, גם תרנגול הודו יכול ללבוש חולצה, רק בני אדם יכול ללבוש חולצה, גם תרנגול הודו יכול ללבוש חולצה. בסדר, מצא חן בעיניו, אז גם הוא לובש את החולצה. אחרי עוד כמה שבועות, יודע מה, הוא לובש מכנסיים, גם תרנגול הודו יכול ללבוש מכנסיים. אחרי עוד כמה שבועות, הוא עולה על הכיסא, מתיישב עם כולם, אומר, מי אמר שרק בני אדם יכולים לשבת תחת הכיסא, גם תרנגול הודו יכול לקפוץ ולשבת עם כולם. לאט לאט משך אותו אחריו, עד שהוא התנרמל, חזר לחברת הבריאות, חזר לחיים נורמליים. מה אומר לך רב נחמן? אתה לא יכול לשנות בן אדם בלי להיות חלק מהחיים שלו. זה לא חוכמה להגיד לאן ללכת, אתה צריך גם להגיד איך להגיע לשם. אתה גם צריך להיות חלק מהבעיה, ללמד בן אדם איך לטפס. הרבי סיפר על זה פעם סיפור, פשוט אין סוף, עומק יש בסיפור הזה. מי שמבין את מערכת היחסים בין רבי לחסיד, כמה עומק וכמה יופי יש בתוך הסיפור הזה. הרבי האמצעי, הבן של בעל התניה. מחכים עשרות אנשים יושבים בכניסה לחדר, מחכים להגיע ליחידות. הגיעו מרוסיה, הגיעו מפולין, הגיעו מרומניה, הגיעו מהונגריה, הגיעו מכל אשכנז. הגיעו יהודים לפרוק את הלב. זה צריך עצה בתורה, זה צריך עצה בתפילה, זה צריך עצה בפרנסה. צריכים עצה, באו מרחק של שבועות וחודשים, נסו בעגלה, עזבו את הבית, להגיע לדבר עם הרבי, לבקש עצה. פתאום הרבי עוצר את הכל ומודיע, אין יותר יחידות. הדלת נסגרת, אף אחד לא נכנס. חשבו איזה קפדה יעבור שעה, שעתיים, כלום, הרבי הסתגר בחדרו, לא מוכן לצאת מהחדר. אנשים באו, עזבו את העבודה, עזבו את העסקים, עזבו את האישה. באו במיוחד, יש להם שאלות של חיים ומוות, פיקוח נפש, שאלות שרובצות על הלב.

כשנכנס אליי אדם ליחידות, אני לא עונה לו עד שאני מוצא משהו אצלי. עד שאני מוצא משהו מהחטא שהוא מתלונן עליו, שהוא מבקש ממנו עצה, שאני מוצא ממנו משהו אצלי. אני חושב איפה אני שייך לחטא הזה. בדקות, דקות, כמובן, לא בצורה הגסה של הדברים, אבל איפה אני שייך לחולשה כזו. ואז אני מחפש מענה בשביל עצמי. ומתוך שאני מחפש מענה בשביל עצמי, אני גם נותן מענה בשבילו. אני לא נותן עצה כמו יועץ, אני נותן עצה כמו חבר. כמו אדם שמבין את הבעיה, שמבין את המצוקה, שמבין את הכאב, מתוך האהבה הזאת אני נותן עזרה. אומר הרבי, אבל באותו יום, נכנס אליי אדם והתלונן על חטא שפל ונורא כזה, שלא האמנתי שבני אדם יכולים לחטוא בו. ולא מצאתי אצלי אפילו שמץ של שייכות לנפילה כזאת. לא יכולתי לענות לו. לא מצאתי שום חיבור בינינו, אני לא כספומט של עצות. אני לא כספומט של רעיונות. אני לא רופא משפחה שנותן טיפות אוזניים. אני ידיד אמיתי של הבן אדם שבא מתוך המצוקה, מתוך הכאב שלו. ולא מצאתי שום שמץ של חיבור אליו. אמרתי, אני כבר לא יכול להיות רבי לחסידים. אם אני לא מבין את התלמידים שלי, אם אני לא מצליח למצוא שום חיבור ביני לבינם, אם אני לא מצליח ליצור אמפתיה כלפיהם, אני כבר לא יכול להיות רבי שלהם, שימצאו מישהו חדש. ולכמה שבועות הוא סגר את הדלת. אינני יודע מה קרה אחרי כמה שבועות, אבל אולי הוא החליט שפיקוח נפש הוא צריך בכל זאת לצאת. אבל איך שלא יהיה, אומר האור החיים הקדוש, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. משה לא מתכוון אל הקדוש ברוך הוא, הוא מתכוון אל עצמו. אני בעצמי נותן עם כל הלב את כל ניסיון החיים שלי. כל מה שלמדתי ב-120 שנה, סוערות, מטלטלות, גדלתי בבית פרו, התגלגלתי למדיין. יש מדרשים שאומרים שגם במדיין הוא היה מלך. גדלתי בבית יתרו, גדלתי בבתים הכי חשובים בעולם. ראיתי משהו בחיים שלי. לא הייתי בחור ישיבה שגדל בצמר גפן, למד בכולל כל החיים, לא יצא ממאה שערים. ראיתי את העולם האמיתי. ובגיל 120 אני נותן לכם את ניסיון החיים שלי, כמו אבא, שלפני שנפרד לאורך ימים, אומר לילד, תשמע, ברור לך חלק יפה. אני מכיר את החיים, אל תעשה טעויות. אז ראה אנוכי נותן לפניכם היום, משה רבנו פושט את הגלימה, ומדבר לעם ישראל, מהצד שלהם, בצד אמפתי שמבין אותם. דברים נפלאים ומיוחדים, רק האור החיים יכול לומר את זה. אומר האור החיים כך, לפי שבא להבחירם, לגרום להם לבחור בעולם העליון, ולהמעיט טובות העולם הזה, וכדי שיתאמתו אצלם הדברים, צריך שהמוכיח יהיו בו שני העניינים, שיכיר הכרה חושית בטוב העליון, והשני, שהשיג טוב עולם הזה וקנייניו. כי אם המוכיח יהיה מושלל מקנייני העולם הזה, לא יאמנו דבריו. כי אומרו שאם היה תואם הנאות העולם הזה, לא היה ממעיסו, הוא בוחר בזולתו. אתה בא ונותן לי דרשה, זה ברכה וזה כללה. בשבילך זה כללה, בשבילי מה אני אעשה? זה מתוק. בשבילך סוכר זה כללה, בשבילי זה התענוג של החיים, מה אני אעשה? אני אוהב את זה. לכן בא משה, ולזה אומר, ראה אנוכי, פירוש אליי, תראו ותצדיקו ותשכילו להצדיק הדברים, כי הוא השיג טוב העולם הזה, כי היה גדול מאוד וגיבור ומלך ועשיר. וכמו שאמרנו, האור החיים לא מזכיר את זה, גדל בבית פרו וגדל בבית יתרו, והיה שם מלך במדיין, הכיר רוב חייו למעשה, לא היו באוהלה של תורה, רק בגיל 80 הוא מתחיל קריירה של תורה. עד גיל 80, משה רבנו עובד השם, אבל בתוך העולם הגדול, רואה צון, אבל בתוך העולם הגדול. אז הוא אומר, תקשיבו לי לניסיון החיים שלי. וורט מדהים מיוחד במינו. עכשיו, בכל זאת אנחנו רוצים כמובן להגיע לנקודה של השיעור, לבורט החסידי, שוב אנחנו שואלים, אתה הולך לדבר על כללות? איך אתה מציג אותם? באנוכי, נותן, לפניכם, היום, ראה, למה ראה ולא שמע? נקודה עצומה ומדהימה. אומר הרבי, לא חוכמה לתת הזהרות ואיומים, החוכמה לתת עיניים חדשות. זה החוכמה של מדריך אמיתי. ללמד אנשים משהו שהם לא הכירו על המציאות האמיתית של הדברים. הכי קל לעמוד בבית הכנסת על זה ולתת דרשות, חודש אלול, מי שיחטא, הקדוש ברוך הוא חס ושלום, חס וחלילה. זאת לא חוכמה, זה הכי קל להיות כספומט של כללות. משה רבנו עושה דבר הרבה יותר גדול. הוא מלמד אנשים תובנה אמיתית שהם לא הכירו. הוא אומר להם, ומפה הכל מתחיל, ברכה וכללה, מתרגם תרגום מנתן בן עוזיאל, ברכה וחילופה. אומר משה רבנו, תבינו, כל הכללה הזאת, כל התאווה, כל החטא, כל העולם רץ אחרי זה. אומר משה רבנו, תבינו, אל תתרגשו מזה. זאת בסך הכל ההצגה הכי טובה בעיר. כל התאווה הזאת, הקדוש ברוך הוא מרים אותנו גבוה, כדי שנוכל לקפוץ מעל זה. כדי לרומם אותנו למדרגה כזו, שנוכל להגיע לבחירה שהיא יותר עמוקה מהרצון בהנאה. התאווה כשלעצמה, כשאתה מתמודד מולה, נראית לך סוף העולם, איך אני אעמוד מול זה? בא משה רבנו ומסיר את המסך, מסיר את הלוט, נכנס אל מאחורי הקלעים, ואומר, אל תתרגשו מזה. זה איזשהו...

0: ניסיון שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורה ומחייך. ניסיון שהקדוש ברוך הוא מרים אתך כל כך גבוה, כדי שתוכל לדלג מעל ולהגיע למקום יותר עמוק בתוכך, למקום של בחירה. מאיפה אני לוקח את הדברים? אני רוצה לספר פה סיפור שאני לא יודע איך 12 שנים לא סיפרנו אותו, אבל כנראה שלכל סיפור בחזל יש את המקום שלו. יש אדם שכשחזל היו מדברים עליו, היו מתמלאים מיראת כבוד. לא אנחנו צריכים ללבוש גרטל, אבנט, לפני שמספרים את הסיפור הזה. אלא שכשחכמים האמיתיים בגמרא, המוראים תנאים, לפני שהם היו מדברים על האדם הזה, היו משתתקים. היו מסתכלים עליו מלמטה למעלה. היה אדם שקראו לו מר עוקבה, והכינוי שלו היה נתן דצוציטה. למה נתן דצוציטה? כי נר היה נוצץ על ראשו. נר היה דולק על ראשו, ככה היה הכינוי. מראו כבר שפניו מאירות, כמו פניו של משה תחת ההר. ככה היה האדם הזה. מה הסיפור של אותו מראו כבר? מספר את הגמרא הזאת. השם שלו מוזכר בשני מקומות, מסכת שבת, מסכת סנהדרין. הגמרא לא מספר את הסיפור, רק אומרת, נתן דצוציטה, בעירת כבוד. רש"י, במסכת סנהדרין, דף למד א', מביא את הסיפור בארבע שורות. אבל האריכות של הסיפור נמצאת בספר שנקרא חיבור יפה להישועה, שכתב רבי ניסים גאון. רבי ניסים גאון, אחד מגדולי הגאונים בבבל, שהיה עוד לפני רש"י, העריך מאוד, וכתב את הסיפור. אני צריך לומר דברים בשם אומרם. אני שמעתי את הסיפור מהראשון לציון, מהגאון הרב עובדיה, לפני שנים רבות, כמדומני שהסיפור הזה היה אהוב על הרב עובדיה, וסיפר את הסיפור בחיות גדולה, בהתלהבות גדולה. עכשיו שהכנתי את השיעור, נזכרתי בזה פתאום. מצאתי את החיבור יפה לישועה, זה נדמה לי בפרק כ"ז שם בעמוד למד זין, קונטרס קטן, לא ארוך, והוא מספר את הסיפור הזה באריכות עצומה. הכוח, הדבר הזה, האירוע, מה למד, מה גילה נתן דצוציטה. אותו נתן, אותו מר עוקבה, שזה שמו המקורי, היה איש מאוד עשיר, מאוד מצליח בחיים. ונתן עיניו באיזו אישה שהייתה אשת איש, אישה בשם חנה, שהייתה נשואה. והוא עשיר, הוא יכול הכל, אין לו גבולות, כולם פוחדים ממנו. הלך וניסה ליצור את הקשר. אבל היא כמובן, אתה אישה קשרה וישרה, מה פתאום אני אשת איש? אמנם אתה עשיר הזמן? אני אשת איש נאמנה לבעלה, לא רוצה שום קשר איתו. חלה. חולה אהבה. חולת אהבה אני. חולה. ממש חלה בכל הלב, שוכב במיטה, מרוב התאווה, לא את האישה. באו הרופאים, אמרו, שמעו, צריכים להתיר לו, הבן אדם ימות. צריכים להתיר לו. בשביל זה, החכמים אמרו, מה פתאום? הרי מה זה אשת איש, מה זה קשור? אמרו הרופאים, לפחות שרק תבוא, תשוחח איתו. מה פתאום? רמב"ם מעריך בזה, מי שאסורה, אסור שום מעשה, שיש בו איזושהי הנאה של הרעיון. טוב, במשך הזמן, הוא נרפא מהדיכאון שלו, אבל בינתיים קרה משהו אצלה בבית. בעלה הסתבך בכספים, עבר על החוקים, ונכנס לכלא. והוא יושב בכלא, גם דפוק בכלא, וגם הנושים מחכים לו בחוץ. גם אם יצא מהכלא, אין לו לאן לצאת. חיים שלו לא חיים. והיא באה כל יום, אישה מאוד מסורה, באה כל יום לבקר אותו, והוא דוחק בה. מה את עושה בשבילי? את לא אכפת לך ממני, תעשי משהו להציל אותי. מה אני יכולה לעשות חוץ מלהביא לך פרוסת לחם ומים? מה אני עוד יכולה לעזור לך? אני אישה פשוטה וענייה, שנשואה לבעל לא אחראי. מה אני עוד יכולה לעשות? הסתבכת בחובות, מה אתה רוצה ממני? לא, לא אכפת לך ממני. ואז יום אחד בא להם רעיון מהסרטי. הוא אומר לה, תראי, יש פה עשיר העיר, נתן דצוציטה, אמרו כבר, לכי אליו, תבקשי ממנו הלוואה. לא השתגעת? אני אלך אליו? כן, לכי, מה אכפת לך ממני? תלכי, תבקשי ממנו הלוואה. דחתה את הרעיון, אבל לא הלכת לראות בצער של בעלה, שדפוק שם בכלא, צריך לצאת משם. הלכה אליו, ביקשה ממנו הלוואה עד שגדול. כמובן נתן לה פי שתיים ושלוש ממה שביקשה. ואז הוא אומר לה את המחיר. היא אומרת לו, תשמע, אני בידיים שלך. אני חלשה, אני כנועה, אני חייבת לך טובה, אבל תשלוט בעצר שלך. אני מבקש לך, מה תשת מבלבלת לי במוח? ואז היא אומרת לו משהו שעוד רגע נקרא מבפנים. נקרא את זה מבפנים. והוא שומע את זה ואורו פניו. והוא מגלה בעצמו כוחות שהוא לא ידע והוא משלח אותה לשלום. היא חוזרת לבעלה עם הצ'ק, הוא רואה למעלה, כתוב מראו כבר. אני מתאר לה, בטח מה המחיר? היא אומרת לו, היה שום דבר, הבן אדם הזה הפך לבעל תשובה גמור, שלט ביצרו. ספרי לי סיפורים. יצא מהכלא, לא רצה לחזור אליה. לא האמין לה. והיא מסכנה. יום אחד מספר רבי ניסים גאון, רבי עקיבא עומד עם התלמידים, ורואה אדם שרוכב על סוס, פרה שרוכב על סוס, אומר תקראו לו. אמרו רבי, מה יש לקרוא לו? זה מראו כבר, שהפריד, אשת איש מבעלה, מה יש לקרוא לו? אמר להם, הפריד, למה אתם מדברים לשון הרע? הבן אדם הזה נר דולק לו על הראש. אתם לא רואים את השכינה מהירה לו על הפנים, תקראו לו. קרא לו ואומר לו רבי עקיבא, אולי אתה מוכן לבוא איתי לבית המדרש, כל יום ללמוד איתי במנחה לערבית. בוודאי אני אבוא. כבוד גדול, הגיע. בא הבעל של אותה אישה, אומר, ולמה אתה לומד איתו? אתה יודע מי זה הבן אדם הזה? זה חוטא ופושע שהפריד אותי מאשתי. אומר רבי עקיבא, איך אתה מדבר דברים כאלה? הרי הוא לא מראו כבר, הוא נתן דצוציטה, ניצוצות מהירים לו על הראש. שמע את זה מרבי עקיבא, האמין וקיבל וחזרו בשלום ובשמחה. אבל מה היא אמרה לו? רשי לא אומר מה היא אמרה לו. וזה הדבר הכי מסקרן, אדם שנמצא בסי כוחו, והפרי נופל לו לידיים, הוא עכשיו בעל הבית, הוא נותן לה את הצ'ק, היא בידיים שלו. מה היא אומרת לו? אז הלכתי, הסתכלתי ברבי ניסים גאון בעצמו. והוא אומר מילים שפשוט נולדו בשביל השיעור הזה. נקרא מובאה מספר 4. רשי כותב בקצרה, מצאתי בספר אגדה שהיה מרוק ובעל תשובה, שנתן עיניו באישה אחת והעלה לי בו טינה, צער, ונפל בחולי. ואשת איש הייתה. לימים נצרכה ללוות ממנו, ומתוך דוחקה התרצתה לו. וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא. וכשהיה יוצא לשוק, היה נר דולק בראשו מן השמיים, ועל שם כך קרי לי רבי נתן דצוציטה במסכת שבת. אומר רבי ניסים גאון בחיבור יפה לישוע, ותומר לו חנה, מה היא אמרה לו? הנני בידך, ותחת כנפיך, ואין לי פה להמרות את פיך. אתה הצלת לי את החיים, אתה נתת לי צ'ק ענק, שיוציא את בעלי מהכלא של הילדים שלי אבא, אני לא יכולה להמרות את פיך. אבל הודיעך, ותראו איזה מילים, איזה חוכמה של אישה. שבאה לך שעה לקנות חיי העולם הבא. היא מסירה את המסכה מעל התאווה. היא אומרת לו, אתה חושב שיצר הרע בוער בך עכשיו? להפך, זה היצר הטוב מעורר בך תאווה, כדי שתוכל לדלג מעליה ולנצח ולבחור נכון. הרגע הכי גדול הזה שהתאווה בוערת בך ואתה צועק, למה הקדוש ברוך הוא אתה לוקח ממני טענה הזו? הוא לא לוקח ממך. להפך, הוא מזמן לך הזדמנות להגיע לעולם הבא, אבל לא רק לעולם הבא בעולם הבא, לעולם הבא בעולם הזה. לתת לעצמך את השמחה של הניצחון, לגלות בעצמך את כוח הבחירה בטוב, שהוא כוח יותר חזק ויותר אמיתי ויותר מהותי ועצמותי מאשר כוח ההנאה המיידית. הודיעך שבאה לך שעה לקנות חיי העולם הבא. היא מסבירה לו מה קרה. הכי קל היה להגיד אסור, אסור, אסור, אסור. אולי הייתה בורחת בסדר, אבל הוא היה נשאר עם הרגשת ההפסד, עם הרגשת ההחמצה. הייתה לו הזדמנות להגשים חס ושלום את החלום שלו. היה נשאר כל חייו עם החמצה. במקום זה מה היא עשתה? היא הסירה את הלוט מעל האירוע. היא אומרת לו, אתה חושב שאתה רוצה לעשות את זה? בעומק יותר אתה יותר לא רוצה לעשות את זה. כי אם תעשה את זה, אתה אמנם לרגע נהנית, אבל כל החיים תחיה עם הרגשת כישלון. אם ניצחת לרגע, הפסדת את התאווה, אבל הגעת אל הנקודה הכי עצמית שבך, כוח הבחירה בטוב. כוח הניצחון, כוח היצירה, כוח החידוש, זה כוח הבורא. בצלם אלוקים ברא את האדם. מה זה בצלם אלוקים? הכוח שלנו לברור את מה אנחנו בורים. הבריאה הכי גדולה בעולם זה הבחירה בטוב. תאמינו לי, כל אחד אני חושב יסכים איתי, שיותר קל להקים מטוס F-16, להמציא מטוס F-16, מאשר פעם אחת לנצח את האהבה. מאשר לעמוד מול אישה חלשה שנמצאת אצלך בידיים, ולהגיד אני לא עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא עשה, זה יותר גבורה ויותר המצאה ויותר בריאה מאשר לתכנן מטוס F-16. במילא, אמנם, לרגע אחד אתה צריך לוותר, אבל ברגע אחר כך אתה בצלם אלוקים, אתה מגלה את הצלם האלוקים שבך, אתה מגלה את כוח הבורא, כוח היצירה, כוח החידוש, הרגע שבשבילו נבראו העולמות כולם. תראו איזה מילים, והיזהר ולא תפסיד שכרך וטוב העולם בדבר מועט. אתה עכשיו מבזבז על דבר מועט, אבל הרגע שאתה נמצא בו, היא אומרת, לרגע הבריאה, היצירה שאתה נמצא בו עכשיו, לא יוכל אדם להגיע לדבר זה, אלא בעמל רב וביגיעה גדולה, ואתה זה יזדמן לך. אדם יכול לחיות חיים שלמים ולא לגלות את עצמו בצורה כזו, כמו לך שזה יזדמן עכשיו. ואתה יכול להגיע לרצון בורחה בשעה קלה, אם תשמע לשכלך ותיגר ביצר. יש איזה סיפור חסידי, זה סיפור מחזל, קודש קודשים. יש סיפור חסידי מיוחד במינו שממחיש את העניין הזה עוד יותר, בצורה שקרובה אלינו. היה אצל איזשהו אדמו"ר, חסיד מאוד עשיר. והחסיד הזה החזיק את החצר, היה באמת אדם הכי חשוב בחצר. פעם הוא בא לרבי, בא לאדמו"ר, והוא מספר לרבי ש... אתה יודע רבי, אני נותן ואני נודה וכולם מקנים בי וזה. אבל רבי, אני אגיד לכם את האמת. אני חתיכת בעל גאווה מסריח. מאחורי כל הנתינה שלי, עומד אדם שמרוצה מעצמו ומבסוט מעצמו. ואם רק יעזו לגעת לי בציפורן, אני מתרגז ואני מתקצף. הוא אומר, רבי, אני נגעל מעצמי. אני נגעל למה שיש לי בפנים. אני מכיר את עצמי, איזו אישיות ריקובה. הקפדנות שלי והכעסנות שלי והאגו שלי. אני שונא את עצמי. אומר לו הרבי, בחייך, מזה אתה עושה עניין, מזה שפגעו בך, שאתה מידת הכעס, עזוב, זה שטויות. הוא אומר, רבי, מה זה שטויות? אולי לך זה נראה שטויות אצלי? הכעס הזה מוציא אותי מהדעת, אם מישהו מתייחס אליי לא יפה, לא נותן לי את הכבוד המגיע לי, אני מתנפח, אני מתנהג כמו בהמה. רבי אמר לו, זה שטויות, אני אומר לך, זה כלום התאווה הזו, זה כלום הכעס הזה. בסדר, שמע, זה כלום. הוא יוצא, הרבי קורא לשמש, לגבי שלו, הרבי אומר לו, תראה, הגיע פה שמואל, הגביר הגדול. בשבת ששמואל מגיע, הוא כמובן מקבל מפטיר, הוא כמובן מקבל את העלייה החשובה ביותר. אומר לו הרבי, השבת, אתה לא נותן לו מפטיר, במקום זה אתה נותן לו, אתה קורא לו לגלול את ספר התורה. אחרי שהגביעו את ספר התורה, לגלול. זה יותר גרוע מלא לתת. לא נתת, אולי היו לקהל עליות אחרות, אבל לקרוא אותו לגלילה, גלילה גם ילד יכול לעשות, גם מתחת גיל בר מצווה. את זה לתת לו? הגבאי נרעד, למה הוא מכיר את שמואל הזה? זה פתיל קצר, זה בעל גאווה שהם יגעו לו בזה, כל העולם יהיה על הרגליים. פחד מאוד, הוא יפסיק לתת, אולי הרבי לא יודע כמה הוא נותן, יפסיק לתת, לא יהיה פה אוכל. הוא אומר, טוב, הרבי אמר לי לתת לו גלילה, אבל הרבי לא אמר לי שאסור לי להכין אותו את זה מראש. אז הוא אומר, אוקיי, אני אכין אותו מראש, אולי אם הוא יהיה מוכן זה יעבור יותר קל, יהיה פחות צעקות, זה לא יבוא אליו בטראומה. והוא ניגש אליו, הוא אומר לו, תשמע שמואל, אני לא יודע מה העניין, אבל הרבי אמר לי שהשבת אני לא אתן לך מפטיר, השבת אני אקרא אותך לגלילה. בסדר, הוא הבין שהרבי פה עושה איזשהו משחק, אז כיוון שהיה מוכן, אז בסדר, שמח להשתתף בהצגה. מגיע השבת, מפטיר, כל הקהל מחכים שיקראו לו, כבר היה יודע לקרוא, והאיש מכובד, לא קוראים לו. לא זו בלבד שלא קוראים לו, עוד קוראים לו לגלול את התורה. הוא יעמוד מול המקביה, וככה יקשור את הכריכה, זו אמנם עלייה חשובה, אבל לא לפי מה שהוא חושב בשביל עצמו. כולם מחכים לראות, ידעו במי מדובר, באיזה טיפוס, חיכו לשמוע את הצעקות, לי, גלילי. אבל הוא מחייך, הוא יודע מה תפקידו בהצגה, הוא מוכן מראש. קורך את חוגר את החגורה, מלביש את המעיל, הכל בסדר. אחרי שבת הרבי קורא לו, והרבי אומר לו, תראה, אני רואה שהכעסנו אותך, ולא קרה שום דבר, אתה רואה, אמרתי לך שזה לא תאווה כל כך גרועה. הוא אומר, רבי, מה חוכמה? אני ידעתי מראש שזה הצגה, הייתי מוכן. אומר לו הרבי, וכל מה שקורה בעולם הזה זה לא הצגה. כל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הכל הצגה. לך זה נראה מי יודע מה עשו לך. הוא עומד מאחורה ומחייך. הוא מרגיז אותך, כדי שאתה תמשוך שפתיים ותתעלה מעל זה. זה לא תאונה, זה לא בא משם, מהאויב, זה לא בא מסוריה. זה בא מאותו ריבונו של עולם. הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומר את זה משה רבנו עם חיוך גדול, עם ג'נטלמניות. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל למי שלא הבין, ברכה וחילופה. זה לא ברכה והיפוכה. לקדוש ברוך הוא יש שני בגדים, שני לבושים. בגד של מברך, בגד של מקלל. זה אותו ריבונו של עולם. למה? כי כל הקללה נועדה בשביל ברכה יותר גדולה. כל הקללה נועדה להרים את האדם למקום כזה של בחירה. להרים את האדם למקום כזה של יצירה אמיתית, ואיזו יצירה יותר גדולה מיצירה מוסרית. מהיצירה הזו של לבחור בטוב, של לקבל החלטה נכונה. איזו בעולם יצירה, הרי זה רגע השיא של הבריאה כולה, רגע השיא של היקום כולו. נקרא את זה מהרבי ליקוטי שיחות ד' 1340. באמת יש פה מילים מהרבי שאני לא מכיר כמותם. מכיוון שהבחירה היא מעיקרי מעלת עבודת האדם, ולכל העניינים והמדרגות צריך להגיע על ידי עבודתו דווקא. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה לא בשבילו, אלא בשבילנו. אני לדודי ודודי לי, שאנחנו נתעלה, שאנחנו נברוא, שאנחנו ניצור. לכן ישנה מציאות הרע לעומת כל הבחינות שבקדושה. ולכן אפשר, תראו איזה מילים, אני לא יודע אם יש בשיחות עוד מילים כאלה. ולכן אפשר להיות לאדם רצון חזק במילי דאלמה שלמעלה משכל. יכול להיות לאדם כזאת תאווה לעולם הזה שהיא למעלה מהיגיון. שהיא לא טובה לו והיא לא מקדמת אותו והוא לא שולט בזה. עד שימסור נפשו על זה, לא ימסור נפשו על קדושה. ימסור נפשו על תאווה, על עונג. ולא עוד, אלא שמצד אחד הרצון דנפש הבאמית הוא בתוקף יותר מהרצון דנפש האלוקית. אומר, כל אחד יודע שכשנפש האלוקית רוצה ללכת להתפלל, היא רוצה. כשנפש הבאמית רוצה גלידה, העולם מתהפך, הגלידה תהיה. למה? אומר אדמור הזקן, כי נפש האלוקית יושבת בשכל. השכל, אתם יודעים, הוא יושב על הקורסה ומדבר, נו, בעלי שכל, אף אחד לא מקשיב להם. הנפש הבאמית היא מידות, היא רגשות. עם רגשות אי אפשר להילחם. כשניצט אצלך רגש למשהו, הנפש הבאמית יושבת בלב. האופי שלה זה רגשנות. כשניצט אצלך בלב רגש, רגש של תאווה, רגש של פחד, רגש של התמכרות, רגש של חרדה, רגש של תסכול, כאב, כאב, כעס. אתה לא יכול להשתלט על זה, זה מטריף אותך. אתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. ולא עוד, לא רק שיש באדם תאווה תשוקה לנפש הבאמית, אלא שמצד אחד הרצון דנפש הבאמית הוא בתוקף יותר מהרצון דנפש האלוקית. כי נפש האלוקית עיקרו שכל, ונפש הבאמית עיקרה מידות. אז למה עשה השם כך? למה יצר הקדוש ברוך הוא עולם כזה, שלנפש הבאמית יש כזה תוקף, יש כזאת עוצמה, יש כזה כוח? אלא שכל ענייני האדם יבואו בבחירה דווקא. כל המטרה של הרע זה ליצור את האפשרות של הבחירה. מרימים אותך כל כך גבוה, כדי שתוכל לחשוק שפתיים ולהגיד, ואני בוחר נכון. ולפי שזה מצד טובו יתברך, ששכר העבודה לא יבוא בחינם, נאמר הלשון נותן בעין יפה. בוודאי שהוא נתן את הכללה. כי כל הבריאה נבראה בשביל הרגע הזה, שאדם יבלום את עצמו מול הכללה. ואומר הרבי, וידיעה זו, אשר מציאות הסתרא אחרי, בכדי שעל ידה יגיע למדרגה עליונה יותר, פועלת שהעבודה תהיה בנקל יותר. העבודה דאלול, הרבי מדבר שם על אלול, הוא אומר, הידיעה הזאת, מה יכול לעזור לנו בעבודת היצר, במלחמת היצר? הידיעה שמדובר בהצגה. הידיעה שכל התאווה הגדולה הזו, היא בסך הכל מקפצה כדי לדלג מעליה. כדי להשיג בעצמך משהו שלא הכרת, אומר הרבי, זה מקל את העבודה. זה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לתת לעצמו, לחשוף את מה שעומד מאחורי השטן. איך אומרת הגמרא? שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. מה זאת אומרת? שאותו שטן שמצד אחד מפריע לך, בתוך תוכו הוא רוצה שתדלג מעליו. כי זאת הכוונה היותר עמוקה בבריאה שלו. וזהו, עכשיו אני כבר יכול לחזור לשאלה הראשונה, למה נאמר ראה ולא שמע? כי בדבר הזה צריכים להתבונן. ראה, צריכים להסתכל לעומקם של דברים. אומר לך משה רבנו, ראה, תסתכל טוב טוב, לא על המבט החיצוני של הדברים. ראה, תסתכל פנימה לעומקה של הקליפה, לעומקו של השטן, תבין מה עומד מאחוריו, את היצרים מאחורי ההצגה, היצרים מאחורי המשחק, תבין מה עומד מאחורי כל הקרקס הזה, כל הקניגיה הזו של העולם הזה. וזהו שכתוב ראה דווקא, שצריכה להיות הראייה וההסתכלות במהותה של הכללה, שאמיתית כוונתה לסייע לקדושה. אני אסיים. שלפי זה הסברנו פעם בשיעור פרשת חוקת, שאיפה אנחנו רואים את זה בתורה, את התפיסה הזו, שאדם צריך להתבונן לעומקה של הקליפה. לכאורה, לקליפה לא צריך להסתכל, לא, צריך לחשוב מה היא, למה הקדוש ברוך הוא יצר אותה, מה המטרה שלה, לאן היא מובילה, לאן היא הולכת. בתורה כתוב עוד פעם ציווי על ראה, זה לא הציווי היחיד. עשה לך שרף, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך, וראה אותו, וחי. היה ציווי להסתכל על הנחש. ואז הזכרנו, אגב, שעל שם הנחש הזה, זה הפך להיות הסמל הרפואי. הסמל של משרד הבריאות בכל העולם, בכל העולם, זאת התחיל מהיוונים. הסמל של הרפואה, של אנשי הרפואה, זה הנחש הזה, שעומד על חוט, נחש עומד על חוט, זה הסמל של הרפואה, זה בא משם, מפרשת חוקת. שאלנו אז שאלה עצומה, להסתכל על הנחש ולהתרפא? הרי הנחש, הוא הרי היה הצרה. הוא היה השטן, הוא היה הרע. לא רק אצל חווה, הנחש הקדמוני, הנחש הוא הסמל לכל הרוע. גם שם הם הרי הוקשו מהנחשים. תחשוב שיגידו לבן אדם, השם רחם שיסתכל על הכלב, שיקיש אותו ומזה הוא יתרפא. כשאדם, אין מזכירים את החבל בבית התלוי. כשאדם הוקש מכלב, לא מזכירים לפניו כלב. כשאדם הוקש מנחש, לא מזכירים לפניו נחש. ואתה רוצה שהוא יסתכל על הנחש וזה ירפא אותו? מה הרעיון? נחש הסמל הקליפה, לא מזכירים נחש. בשך דחיביה, בלשון הזוהר, לשון הקבלה, אור הנחש, כל הרוע נמצא בתוך הדבר הזה. הזכרנו אז רעיון של אדמור הזקן, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתרפא מהחטא, אבל להתרפא באופן אמיתי, לא לבקש סליחה ומחר להמשיך לרדוף אחריו, אלא לעקור מעצמך את התאווה לחטא. שים את הנחש למעלה ותראה אותו. מה זאת אומרת? תתבונן בו כפי שהוא למעלה. תנסה לחשוב איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על הנחש, למה הוא יצר אותו, והוא יצר את הנחש כדי שנדלג מעליו. הנחש כל כך מפתה, לא בשביל הפיתוי, אלא להפך, בשביל שנלשוך את השפתיים ונוכל להתאפק, ואז ניצור משהו שהוא יותר גבוה מהנה עצמה. אז הרעיון הוא אותו רעיון, מצוות הראה, תביעת הראה, תביעת הראייה, היא לא להיות אדם שחי חיים שטוחים, אלא להיות אדם שמעמיק חקור וחושב על מה שמאחורי הדברים, איך הם נתפסים מלמעלה, ואז כמו שאומר הרבי, העבודה של אלול נהיית בנקל יותר. ואפשר להגיע לראש חודש אלול בלי לכעוס כמו שהתחלנו, ובלי לרטון, ובלי להתלונן, אלא להבין שזה החודש הכי טוב בשנה, הזדמנות לחזור הביתה, הזדמנות לרפא את הנפש, לרפא את הנשמה, לתת לנפש את כל מה שהיא לא קיבלה כל השנה. אוגוסט זה מסאז' לגוף, אלול זה מסאז' לנשמה. פשוט לתת לנשמה את התשומת לב שהיא צריכה, את השקט, את התפילה, את הלימוד, את העיר מקלט, כמו שנדבר מהשבועות הבאים, את המרחב הזה ליותר רוחניות, ליותר פנימיות, ליותר התבוננות, זה לא עונש, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו, בטח הדבר שהכי יזכה אותנו בשנה טובה ומבורכת בכל, שנת גאולה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: והלילה לא חיכים, שנים רבות חלפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה, בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000 מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול, אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: דרך צדיקים. בכל יום שני בשלוש בצהריים, הרב ארז קדוסי לוקח אותנו למסע אצל גדולי ישראל לדורותיהם. מקובלים, חכמים, ראשי ישיבות וצדיקים נסתרים.
1: כוחה של תפילה.
0: כל הסיפורים, כל העדויות וזמני ההילולות, הכל בתוכנית אחת. יום שני בשלוש בצהריים. דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. אסור לפספס.
1: כוחה של תפילה.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
2: השלום והברכה לכל צופה ומאזיני ערוץ 2000 היקרים. אנחנו נמצאים בתוכנית נפלאה על מעלת השמחה, סוד השמחה במחיצתם של צדיקים. אומר רבי נחמן מברסלב, מצווה גדולה להיות בשמחה. כאן בספר ליקוטי מוהר"ן מביא את זה רבי נחמן מברסלב, ו נאמר לכם את ההמשך בתורה חף דלת. מצווה גדולה להיות בשמחה, כמה זמן? תמיד. ולהתגבר ולהרחיק את העצבות, המרה השחורה, בכל כוחו להרחיק. ותדעו לכם שכל החולאות הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. כך אומר רבי נחמן מברסלב בספר ליקוטי מוהר"ן. אנחנו בעזרת השם יתברך נלמד יחד כיצד לזכות לשמחה. לכן יהודי כל כך צריך להודות לקדוש ברוך הוא על עצם היותו שהוא יהודי. קם בבוקר, מודה אני לפניך, קודם כל מודה, אחרי זה אני, להודות לשם. על כך אומר דוד המלך בספר התהילים, טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. כמה אמונה צריך, ויחד עם זאת לשמוח תמיד. אומר רבן איש חי על כך, בשמחה אותיות מחשבה. אומר על כך רבי נחמן מברסלב דבר נפלא, איפה שאדם חושב שם הוא נמצא. לכן כמה חשוב להיות בשמחה תמיד. כאן מי בוחר להיות בשמחה או לא? האדם עצמו, הוא זה שבוחר להיות שמח או לא. ויחד אנחנו בעזרת השם ניכנס אל הקודש פנימה כרגלנו בקודש, ויחד אנחנו נאמר לכם סגולות נפלאות, מאמרים חוצבי להבות אש מחזל הקדושים, גדולי עולם וצדיקים. בעזרת השם יתברך, אנחנו יחד נזכה בעזרת השם לשמחה גדולה. לכן צריך לדעת, כמו שרבי נחמן ברסלב כתב, להתרחק מדבר אחד, מהעצבות. תו לכם, קראתי משפט נפלא, עצבות נועלת שערי שמיים, ותפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה בכוחה לשבר את החומות. כן, כן, שאדם שמח שובר כל חומה שעומדת בפניו. זאת אומרת שהוא שמח, אז הוא זוכה לכל הישועות שיש. אבל יחד עם זאת צריך לדעת שמכל תרי"ג מצוות, 613 מצוות, לא כתוב מצווה גדולה להיות בשמחה, שזה מצוות עשה מן התורה. זה לא מתרי"ג מצוות. לכן, אדם שזוכה למצווה, זוכה להגיע לכל המצוות. וראיה, אומר המרחו, רבי חיים ויטל, בשם רבו, הארי הקדוש, הוא תלמידו של הארי הקדוש, וזו לשונו, מורי ורבי, הגיע לכל מה שהגיע לקדושה ולטהרה, רוח הקודש, הכל בזכות דבר אחד, בזכות השמחה. לכן מובא במסכת אבות, איזהו עשיר השמח בחלקו. עשיר ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. תשמח, תשמח, תודה לקדוש ברוך הוא. העיניים של הקדוש ברוך הוא, הידיים של הקדוש ברוך הוא, כל עצמותיי תאמרנה, אני מודה לך בורא עולם. לכן אחים יקרים, נפתח בסיפור נפלא, מה התכלית של האדם כאן בעולם הזה? ועל ידי זה אנחנו נגיע למהות השמחה האמיתית כאן בעולמנו. מסופר על החפץ חיים, הלאו רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. באחד הימים הגיע אליו יהודי מארצות הברית. שמה לפני 100 שנה גם כן הייתה השירות כמו שעכשיו. ידוע שבאמריקה 100% גשמיות, במזרח 100% רוחניות, ביהדות מקדשים את החומר, משלבים את הרוח עם החומר. והנה החפץ חיים שזכה, ששמו הולך לפניו על ידי הספרים הנפלאים שזוכים ללמוד בהם על שמירת הלשון, משנה ברורה ועוד. שמו הלך לפניו בכל העולם כולו. למרות שהוא ברח מהכבוד, הכבוד רדף אחריו. והנה, אותו יהודי מארצות הברית רצה לפגוש את גדול הדור, להגיע אל מרן החפץ חיים. כמו שתגידו, מרן, שר התורה, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רק להיכנס לחדרו, בתחילו ורחימו, מתוך יראה, רואים את גדול הדור, מברכים את הברכה, ובעזרת השם יתברך, אנחנו זוכים שעם ישראל, ברוך השם, זוכה, בנו ממשיך דרכו, מרן, הרב יצחק יוסף שליטה, ומרן, הרב דוד יוסף שליטה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, דואג שיש צדיקים בכל דור ודור, והנה, החפץ חיים, רוצים לראות את זיו פניו הקדושות. הגיע אותו עשיר אז מארצות הברית לרדין, זה לא כמו שהיום טיסות מגיעים לכל מקום, לכל אתר ואתר בטיסה. אז היה פליגו באונייה, והנה מארצות הברית הגיע לעיר רדין. שמגיעים לעיר רדין היה צריך לעבור כמה כפרים, והוא היה צריך להגיע מרדין לביתו של החפץ חיים, היה צריך ללון באכסניה. האכסניה של אז זה לא כמו שהיום, לא היו מזגנים, היה מיטה פשוטה, והוא עשיר גדול, והוא ישן ולא הרגיש כל כך נוח. המקום די היה מוזנח, לא למה שיש לו כמו בארצות הברית, אכסניה. והנה, הוא אמר לא נורא, בסך הכל לילה אחד לסבול במרכאות, ואז אני מגיע אל גדול הדור. אז הוא סבל לילה אחד, והנה, באותו זמן הוא הגיע בבוקר, בדרכו לחפץ חיים, עבר הלילה, והוא נכנס אל הקודש פנימה. הוא מחפש את הארמון של החפץ חיים. הוא מגיע, הוא רואה בקתה מעץ. עד היום אפשר לראות את התמונה של החפץ חיים יושב, הוא נפטר לפני 94 שנה בערך. הוא יושב ככה עם, בצורה ממש עם ראש כלפי מטה, מידת הענבה. לא, אפילו המראה שלו לא היה רבנים, קסקט ומעיל. ככה מידת הענבה ניכרת על פניו, עירתו ניכרת על פניו, עירת שמיים. הוא יושב והוא חושב, כנראה זה לא הבית שלו. הוא נכנס אל הקודש פנימה, אל החפץ חיים, הוא רואה את מרן מר, רבי ישראל, מאיר הכהן. שלום כבודו. הוא אומר, שלום כבודו. זה הבית של הרב, נכון? הוא אומר, כן. הוא אומר, הרב, מחילה מכבודך, אבל אתה גדול הדור, שמך הולך לפניך בכל העולם כולו, הספרים המפורסמים. אני גביר מארצות הברית, יש לי שטיחים מקיר לקיר, אפילו הברזים מזהב, אתה מוזמן לבוא לראות איזה בית יפה יש לי. אמר לו החפץ חיים, אפשר לשאול שאלה בבקשה? אמר לו, כן, לפני שהגעת אליי, היית באכסניה, הרי זה מרחק מאוד גדול, צריך ללון איזה לילה בשביל להגיע אליי. אמר, כן, הייתי באכסניה, ונהנית שם? אומר, ממש לא, אבל ידעתי שזה זמני, אז לכן אני הגעתי, הסכמתי עם עצמי לישון והגעתי אל הרב. הרב אמר לו, דע לך, כאן ברדין זה הבית שלי, וכאן תדע לך שהעולם הזה זמני. הדירה שלי, אני מזמין אותך אחרי 120 שנה לבוא לדירה שלי למעלה. כולו עטוב בספרים, בתורה. הוא רצה להזמין אותו, אותו עשיר אליו לארצות הברית. הוא אמר אין צורך. ואז אמר לו החפץ חיים, אתה מוזמן אחרי 120 שנה לבוא לדירה שלי למעלה. כעולם הזה הרי. הרעיה בסוכות. אפילו אדם שיש לו וילה ואדם שיש לו פנטאוס, הוא צריך לעשות סוכת הרי. מלמדת אותנו התורה שהכל הבל. ימיך אין בהם 70 שנה, יגמור 80 שנה. איזהו עשיר השמח בחלקו. לכן החפץ חיים וכל גדולי ישראל, אני זכיתי להיכנס אל הקודש פנימה, אל הרב שטיינמן זכר הקדוש לברכה, ולרב קניבסקי זכר הקדוש לברכה, והיה להם בית כל כך פשוט. הם הסתכלו על העיקר, העולם הזה זמני, זה פרוסדור. הם ישבו ולמדו תורה. יש ספר ממש נפלא שראיתי של מלכות וקסברגר עם התמונה של הבית של הרב שטיינמן זצ"ל, ואיך הם קראו לספר עם התמונה של הרב שטיינמן? הארמון. כלומר, מה שפשוט זה הארמון. למה קוראו לזה ארמון? כי בתוך הבית למדו תורה, זה התכלית. תכלית, תף, זה תפילה. תף אחרונה, זה לעשות תשובה, תף. כלי, כלי זה ראשי תיבות לאהוב כל יהודי. זה הראשי תיבות. לכן שאוהבים כל יהודי וזוכים לתפילה וזוכים לתורה, אז כבר ממילא כל מה שמסביב זה רק מעבר. כי התפקיד של כל יהודי ויהודי זה תורה, מצוות ומעשים טובים ולאהוב את השני. אחים יקרים, תדעו לכם שהכלל של השמחה, וכאן נגלה לכם את הסוד. שמחה, מלמד אותנו החפץ חיים, זה לא מה שיש לי, אלא שמחה זה מה שיש בי. אני חוזר, שמחה זה לא מה שיש לי, אלא מה שיש בי. החפץ חיים מדגיש לנו שכל מה שמסביב זה לא מה שיש לי, זה נותן לו שמחה, אלא מה שיש בו, שזה התורה. לכן אדם רוצה, אם רק אני אתחתן, אני אהיה מאושר. אם רק יהיה לי BMW מסדרה ספציפית, אני אהיה מאושר. אם רק יהיה לי וילה, אני אהיה מאושר. אם רק אני אזכה בלוטו, אני אהיה מאושר. רק, אם. לא. אם אתה חי רק על רק, אם, זו אשליה. זה סיפוק חיצוני, לא פנימי. כי אמרנו ששמחה זה לא מה שיש לי, אלא מה שיש בי. לכן, אדם רוצה, אדם שהוא עצוב, הוא עושה פעולות של שמחה, הוא שומע מוזיקה, הוא יכול לרקוד, לאכול איזשהו מאכל, גלידה שזה נתח טוב של בשר, אבל אחרי זה הוא חוזר חזרה לאותו עיצבון, לאותה עצבות. מוזיקה, הוא שומע, זה משמח אותו, אבל בסוף השיר נגמר, זה משכך כאבים. אז איך אנחנו זוכים באמת לשמחה שהיא נצחית? לכן, אספר לכם סיפור ממש נפלא. היה יהודי אחד שהוא לא מצא את עצמו בכלל, היה בדיכאון, ואמר, אני הולך לרופא שהוא ירפא אותי רפואת הנפש, רפואת הגוף, רפואת הנפש. והנה הוא מגיע לרופא, הוא אומר לו, דוקטור, בבקשה דוקטור, תציל אותי, לא טוב לי, אני עצוב. אותו רופא הביא לו מרשמים, זה כדורים טבעיים, הביא לו צמחים ככה שיתנו לו איזושהי שמחה. הוא ניסה כל מיני פעולות, והנה איזה יוגה, כל מיני. הוא חוזר לדוקטור, דוקטור, כן, ייכנס, תציל אותי. מה קרה? אני עדיין עצוב, אני לא יודע מה לעשות. כל הפעולות שנתת לי לעשות, התרופות הטבעיים כל הכדורים, אני עדיין עצוב, מה אני עושה? רופא חשב, אמר, יש לי רעיון, אני מכיר ליצן מיוחד, ליצן שישמח אותך. יש פה, לא רחוק מכאן, ברחוב פלוני, אם אתה הולך לשם, תדע לך, ליצן, מה זה משמח, רק אתה רואה אותו, אתה שמח, האיפור שלו אפילו משמח, הוא שם ככה פודרה כזו לבנה, יש לו חיוך עם אדום, הוא שם את האודם על כל השפתיים עד הלחיים, וגם אם הוא עצוב, נשאר לו החיוך. יחד עם זאת, יש לו אף אדום, גבות מיוחדות ככה, וכובע מצחיק אדום שממנו נופל איזשהו פרח, הוא לוחץ על כפתור, משפריץ לו על העיניים, תקשיב, הבדיחות שלו, נעליים מידה 60, לא קשור בכלל למכנס שהוא קצר ולחולצה שהיא ארוכה, כפתורים ענקים, רק המראה פשוט מבדח. ואם הוא מוציא בדיחה, ממש אתה צוחק. אמר לו, אותו יהודי, הליצן ברחוב זה וזה, אמר לו, כן, אני מכיר אותו, אני בעצמי הוא משמח אותי. אמר לו, דוקטור, הליצן הזה זה אני. לא תמיד שאנחנו רואים אנשים מבחוץ, גם אנחנו יכולים להיראות שמחים, אבל בפנים אנחנו עצובים. אנחנו רוצים לזכות לשמחה אמיתית. איך זוכים לשמחה הזו? לכן הקדמתי את הסיפור הזה. אדם יכול לרקוד, אדם יכול לאכול, אדם יכול לשמוע שיר, אבל בסוף חוזרת העצבות. לכן, אגלה לכם את הנוסחה. יש פסוק בתהילים שהוא מעניק לנו שמחה תמידית, אחים יקרים, לכל החיים. אין יהודי עצוב. אין יהודי עצוב. אומר דוד המלך בספר תהילים, פרק ט' ז' פסוק י' א', אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אני חוזר, אור אור זהרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. מנגנים את זה גם. אחים יקרים, מה אומר הפסוק הזה? אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה. ישרי לב. אדם בא לעולם הזה. יש לו תאוות, יש לו יצר הרע. לפעמים נופלים במידת הכעס, מידת הקנאה, מידת החומדים דברים, ומסתכלים בעין לא יפה. אנחנו נופלים במידות לפעמים שהן לא רצויות כלפי השני. לכן התפקיד שלנו כאן בעולם הזה זה עבודת המידות. כיתת זוכים. כשאנחנו, בעזרת השם, כל אחד יקבל על עצמו לעבוד על מידה מסוימת, למשל מידת הכעס. אני מקבל על עצמי, בעזרת השם, נכין תוכנית מיוחדת על מידת הכעס במחדת הצדיקים, אבל אדם שהוא כועס, כמה הוא מפסיד, כמה הוא מפסיד, עולם הזה, עולם הבא, במיוחד בעולם הזה. מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר תקדוש לברכה, מספר סיפור נפלא, ואספר לכם אותו, על מידת הכעס. נגיע בפינה הזו. והנה הוא מספר שהיה יהודי שנהג על רכב מערבל בטון. ידוע שהמערבל בטון מסתובב כל הזמן, כדי שהבטון עצמו הוא מימי, הוא לא התייבש, לכן הוא מסתובב ללא הפסקה. יחד עם הנסיעה הוא מסתובב, ואז אפשר להשתמש בבטון לצורך הבנייה וכו'. באחד הימים, אשתו אומרת לו, בעלי היקר, אני מבקשת ממך, אתה חייב להגיע אלינו הביתה. אמר, אבל לא סיימתי יום עבודה. לא, לא, בבקשה, תגיע אלינו הביתה. אבל עוד לא... בוא, הכנתי ארוחה טובה, אני רוצה שתגיע. בקיצור, הוא מגיע, הייתה לו חניה גדולה מיוחדת של המסעית הפרטית שלו, והוא מגיע, והנה הוא רואה שמישהו חנה לו בחניה. כשאנחנו רואים בטבעיות, אני רואה את זה, שמישהו חנה לו בחניה, אנחנו כולנו ישר, מי חנה לי בחניה? מי החוצפן הזה? הוא קצת היה אדם שהוא קצת בריון, מידת הכעס עלתה מעל המותר, הוא החליט שהוא עושה רוורס, לחנות הוא לא יכול, אבל הוא החליט לרדת מן המסעית, ולקחת את השופל, את המשפך שממנו יורד הבטון, ללחוץ על הכפתור, והוא היה כל כך עצבני, כל כך כעסן, שהוא כבר לא חשב מה שהוא עושה. לכן יש עניין לא להסתכל על פני כועס, כי כל מיני גיהנום שולטים בו. כך אומרים חז"ל. והנה, כל הבטון הוא שפך על מכונית יוקרה חדשה, שאפילו הניילונים היו בתוכה. לא אכפת לו כלום. איך אומרים? לא ראה בעיניים. הוא שפך כבר את הצבע לא ראו, הכל היה אפור. והנה, הוא מילא את בקשתו, יצר הרע מילא את בקשתו, אפשר לומר. הוא עלה לביתו, ואם אתם לא יודעים, עוד מישהו חשב לי לקחת לי את החנייה. מה זאת אומרת? מה מישהו חנה לי בחנייה, תראו מה עשיתי, תראו מהחלון מה עשיתי. אשתו אומרת, מה? אתה יודע מה עשית? אומר, מה? אני ביקשתי ממך להגיע אלינו בצערה היום ולא בערב, כי היום יש לך יום הולדת. אומר, נו. הנה ההוגה, נו, והנה המתנה שלך למטה, קנינו לך רכב חדש, תראה מה עשית! אומר מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, אומר, אתם רואים, מידת הכעס גם הורסת את עצמך, ואיזה נזק בלתי הפיך. אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, נחזור לפסוק. מה זה ולשרי לב שמחה? אדם, מגלים לנו חז"ל, שהוא צריך להיות ישר במידותיו, ועל ידי לימוד התורה, יש לי כאן ספר שנקרא מסילת ישרים, שהיא מלמדת את האדם לעבוד על המידות שלו. מסילת ישרים זה ספר שמלמד את האדם על מידת הנקיות, מידת הענווה, ומידת הזריזות, הפרישות, טהרה, חסידות, שנותנים קודם קצת דף, מתקנים עוד מידה ועוד מידה. איך פותח הספר במילים הללו? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, למה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל הוא אשר עמל כל ימי חייו. אני חוזר, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מהי חובתו בעולמו. כמה אנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו, בין איש לאשתו, בין אדם לשכן שלו, כל הסובבים כולם. על ידי זה שאנחנו מתקנים את המידות, אנחנו זוכים ללב נקי, אנחנו זוכים ללב טהור. אחים יקרים, לכן שמחה זה לא מה שיש לך, אלא מה שיש בך. אז הפסוק הזה אומר לנו, ברגע שאדם מתקן את המידות שלו, אור זרוע לצדיק ולשרי לב שמחה, שיש לו לב נקי, ישרי לב, הוא זוכה לשמחה, והוא זוכה לשמח את מי שאמר והיה עולם. אלוקיי נשמה שנתת בי, מה אמרנו בהתחלה? טהורה. מי נתן את הנשמה הטהורה הזו? הקדוש ברוך הוא. שאדם קם בבוקר, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לבגירים מתים. אדם קם בבוקר, זה תחיית מתים. מה עם האבונות שהיו יום לפני? הנשמה עולה למעלה, לבדין של מעלה. והנה כותבים, דיבר לשון הרע. הוא עשה כך וכך. הוא שיקר. הוא עשה אבונות. והנה, הנשמה אומרת, איך אני אחזור לגוף הזה? אני לא רוצה לעשות אבונות. אני לא רוצה להתלכלך. אבל בכל זאת מן השמיים מרחמים על אותה נשמה ותנו הזדמנות לאותו פלוני, לגוף הזה, שיתקן את מעשיו. בכל יום אנחנו אומרים, ברוך אתה השם המחזיר נשמות לבגירים מתים. כמה הקדוש ברוך הוא רחמן, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן. אדם בא לעולם הזה, ימי חיים בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, יהיה רצון שכולם יזכו לבריאות איתנה. קיבלתי טלפון לפני מספר שעות, בחור צעיר, פתאום אירוע מוחי, רצון שיזכה לרפואה שלמה. כמה שאנחנו צריכים להיזהר בעולם הזה כיהודים, לא לחטא, לא לחטא. אומר בעל ספר דגל מחנה אפרים, שהוא הנכד של הבעל שם טוב הקדוש, חידוש נפלא. רק שמעתי את החידוש הזה, היה קונטרס לפני שיצא הספר, עם ביאור ממש נפלא, של הוצאת פאר מקדושים. חלקו קונטרסים. היה כתוב שהוא מפרש מה זה חטא. אם נדבר עם המילה חטא, חטא, תת ואלף. האם אפשר לבטא את המילה חטא ללא אות אלף? ברור שכן, חטא ותת. האלף לא נשמעת במילה. אומר הדגל מחנה אפרים, הנכד של בעל שם טוב הקדוש, שאדם עושה חטא, הוא לא רואה את אלופו של עולם, את מי שהיה ואמר עולם, אלף זה אחד. מלך מלכי המלכים, כי אין עוד מלבדו. אבל אדם שלפני החטא, הוא לוקח את האלף ומתבונן בה. שיוויתי השם נגדי תמיד. האם מותר לעשות את זה? האם בורא עולם היה מסכים שאני אעשה את המעשה הזה? ואז במילה, הוא ינצל מאותה עבירה. לכן אדם שהוא בשמחה, אומר רבי נחמן ברסלב, הוא ניצל מכל העבירות. אקריא לכם את הלשון של רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה. הנה התמונה שלו כאן, ממש פנים קדושות וטהורות. זה רבי אברהם פלאג'י, הוא היה דומה ממש לאביו. אומר רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק קדוש לברכה, אמרו רבותינו, כי מי שהוא ענב תמיד הוא שמח. למה? כי לא מקפיד ולא מתעצב על שום עניין, וכן הוא מרוצה בכל מה שמתנהג איתו הקדוש ברוך הוא. מידת הענבה, כל זמן שאדם מתגאה לא שייכת בו השמחה. אם אותו אחד כעסן, כמו שסיפר, סיפרתי את הסיפור בשן מרן זצל, הייתה בו את מידת הענבה, בטוח שהוא לא היה מגיע למידת הכעס. לכן אחד הצדיקים שתמיד היה שמח זה הרב יצחק כדור, הרב המקובל יצחק כדור, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה תמיד מחייך, והוא חי ברוך השם מעל גיל 100. אומרים שמרן הבן איש חי, חכם יוסף חיים בירך אותו לאריכות ימים, שהוא לא יצטרך משקפיים, והנה אף פעם הוא לא שם משקפיים וזכה לאריכות ימים. ושמו כן הוא יצחק, תמיד היה צוחק, והוא קיבל אנשים בסבר פנים יפות, והיה בשמחה, במאור פנים, ותמיד הצחוק היה ניכר על פניו, ומעולם הוא לא כעס. למה? כי מי שבשמחה הוא לא כועס. השמחה מסלקת את מידת הכעס. לכן יש עניין להסתכל על תמונות של צדיקים. אפשר לתלות תמונה של החפץ חיים, של הבן איש חי, הסטייפלר הקדוש, אביו של רב חיים קניבסקי, של רב חיים קניבסקי, הרב שטיינמן, הבן איש חי וכולי, כל צדיק שהילדם עליו מחובר, לתלות את התמונה, והיו עיניך רואות את מוריך. וזה משמח. גם לראות תינוק זה משמח. אחים יקרים, יש סגולה. בשם הספר שומר אמונים. הוא אומר ככה, הסגולה. נפלת לעצבות, סגולה מרבי אהרון רטה, זכר צדיק קדוש לברך, בעל ספר שומר אמונים. אם נפלת לעצבות, ויש לך דכדוך הנפש, אני נותן לך סגולה, סגולה גדולה, שתצא ממנה מיד. כך, קחי את ספר התהילים, של נעים זמירות ישראל, דוד מלך ישראל, חי וקיים. פתחו אותו, ותתחילו לקרוא מילה במילה, את המזמורים בניגון, כל מילה בכוונה. ועל ידי זה שאנחנו מכוונים מילה, מילה, מילה, יש מרגוע בנשמה. אנחנו מרגישים שאנחנו מדברים עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הנשמה, היא מתנקה מכל אבונות. גם שאדם, ברוך השם, קורא תהילים, אין לו זמן לעשות אבון. וממילה, כל מילה חודרת לנשמה. יש היום תהילים עם כוונת הלב, עם פירושים נפלאים שאפשר להתבונן. הקדוש ברוך הוא רוצה את ההתבוננות. הוא לא סופר את הדפים. סופר איתים. לראות מילה במילה בכוונת הלב. על ידי זה אנחנו מרגישים רוגע בנשמה. בעזרת השם, בהמשך התוכנית אנחנו ניתן לכם כמה טיפים נפלאים. מקור השמחה בספר המידות של רבי נחמן מברסלב, כיצד אנחנו זוכים עוד סגולות לשמחה אמיתית. אחים יקרים, לכן שמחה, שאנחנו בשמחה, אנחנו משמחים את מי שאמר והיה עולם, כי נתנו נשמה נקייה וטהורה. ואז, כמו שאמרנו, נשמה יורדת לגוף, נותנים עוד הזדמנות. לכן בבוקר אנחנו אומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה וראתה, אתה יצרת, עולם הבריאה, עולם היצירה. והנה, אדם קם בבוקר, איך שהוא קם, ליטול את ידיו. איזה מעשה אני יכול לעשות? אומר הבעל שם טוב הקדוש, משפט נפלא ומחזק. האדם, זו הלשון, האדם מגיע לעולם הזה. 70, 80, 120 שנה, כולם יזכו עד 120, כדי לעשות ליהודי השני טובה אחת, בגשמיות וברוחניות. אם הצלחת לעשות טובה אחת ליהודי השני, כבר בשמיים שמחים כל כך. הוא אומר, בעולם שמחת את הבן שלי, אני שמח אותך. ואהבת לערך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כך אומר רבי עקיבא. אחים יקרים, תדעו לכם, כדי לייצר שמחה, צריך שילוב של שני ניגודים. שילוב של שני ניגודים, הם יוצרים שמחה, ונאמר לכם מספר דוגמאות. למשל, שמיים וארץ, שני ניגודים. שמיים וארץ, שמיים, דבר שמימי, דבר רוחני. ארץ, אדמה, זה דבר גשמי כאן בעולמנו. שתי ניגודים. איפה השילוב? איפה השמחה? שמיים, ברוך השם, יש עננים, והם מורידים גשם. והארץ מצמיחה את הצמחים, את העשבים, משקה את העצים ותכולה. הנה, שתי ניגודים. והנה כאן, בשילוב שתי הניגודים הללו, אנחנו רואים שיש כאן שמחה גדולה. זוכים לעשות בקת האילנות, בזכות השמיים והארץ, שתי ניגודים, אבל יש כאן שמחה גדולה. רואים את כל הפריחה. יש עוד ניגוד. איש ואישה. או, שתי עולמות אחרים לגמרי. אישה זה רגש, והאיש רוצה כבוד, זה, יש לה רצון כזו, וזה... שתי הפכים לגמרי, היא באה מעדה אחרת והוא באה מעדה אחרת. איך משלבים בין השניים? היא רוצה לבזבז והוא רוצה לקמץ. יש פה שתי ניגודים. מה, איך עושים? אנחנו למדנו באחד השיעורים. ויתור, ויתור, ויתור. עבודת המידות. ברגע שמבטרים, זוכים

מה זה זכו? זיכוך. זיכוך, שאדם זוכה לזכך את המידות שלו. אז בעזרת השם הוא זוכה למידת השתיקה, הוא זוכה למידת הוותרנות. ותדעו לכם, ויתור שמבטרים, אז יש אהבה בין אחד לשני. נתינה מולידה אהבה, אהבה מולידה שמחה. שמחה, אותיות שמח בהי, שמח בשם. אני שמח שאני משמח את מי שאמר והיה עולם, כי זה רצון השם. רצון, אומר רבן איש חי, אותיות צינור. אני עכשיו עדי השמחה שלי מקושר לקדוש ברוך הוא, ואז זוכים ממילא לשפע, ברכה והצלחה. אחים יקרים, כך זוכים לסיפוק ממש פנימי שהוא משמח אותך, כי עבדת על המידות שלך. אז מישהו יגיד לי, נו, בסדר, מי אמר שהדרך הזו באמת יושר, זה דבר מאוד נכון, ויותר, מה בסוף התכלית של היושר ותיקון המידות? אמרנו שאנחנו עושים את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, וזה גם יוצא כלפי חוץ, מסתכלים עליך איך אתה מתנהג, אתה מקדש שם שמיים. אומרים חז"ל, יושר, אדם שהוא ישר הוא אדם שמח, יושר ראשי תיבות, התגדל והתקדש שמה רבה. ברגע שאדם ישר, הוא מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא. תראו את זה, איזה יהודי, איך הוא מתנהג, איזה ישר הוא. הוא לא עובד על אנשים, הוא אדם מאוד ישר. ואותו אדם שהוא ישר, הוא יודע, לא גנבתי, לא עשיתי, לא שיקרתי, הוא ישן טוב בלילה. ממילא הוא שמח, הוא מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד של יהודי. יושר. והנה, אני פוגש, אני מתארח אצל הרבה בתים, יש כאלה שלום בית וכו', ויש משפחה, בכל זאת שהם חזרו בתשובה. כבודו יאמר לנו, מה? חזרנו בתשובה והבית בכל זאת, זה לא מה שהבטיחו, מה קורה כאן? מה קורה כאן? הילד נפל וזה הלך, הוא לא הולך לבית כנסת, בוא לבית כנסת, לא, בוא לשם, בוא לשם. אני מתווכחת כל היום עם הילד, שישים ציצית, שיניח תפילין, מה קורה פה? ברגע שהבית הולך ביושר, ברגע שהבית הולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שיש חינוך טוב, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. לגעת בנפש של הילד, יש הרצאה שאמרנו על חינוך ילדים, אפשר לשמוע את זה. לדוגמה, הרבנית זילברשטיין, עליה השלום, אמו של הרב יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן, יש ספר שנקרא שמחה בבית, הוא כותב שם סוד נפלא קשר לילדים בבית, מהי שמחה בבית. הוא אומר, הרבנית מעולם לא אמרה, תזכרו את זה, טיפ נפלא, ילדים בואו לאכול, אלא ילדים בואו ליטול ידיים. ילדים לכו לישון, לא, ילדים בואו לקרוא קריאת שמע על המיטה. שמה ישראל, זה אחרת, זה אחרת לגמרי. לכן צריך לדעת שהכל זה לטובה. כל מה שקורה עם האדם זה לטובה. ברגע שאתה מתקן את המידות שלך, בית בריא, גוף בריא, נפש בריאה, יצאת החוצה, זה ניכר כלפי חוץ. אתה מקדש שם שמיים ברבים. להאמין שהכל מלמעלה. אומר הבן איש חי, חכם יוסף חיים, זכר צדיק קדוש לברכה, משל נפלא. אדם הלך ביער, והנה תוך כדי זה שהוא נקלע לתוך היער, לא ידע איך לחזור לביתו, עד שהוא ראה מרחוק איזושהי נקודת אור, ואמר, או, אולי משם אני אצליח להגיע לביתי. הוא מגיע, תוך כדי זה הוא הולך, החושך כבר מתקרב, שקיעה, והנה הוא שומע קול שאגה של אריה. זה מפחיד. קרו מקרים שאריה תקף אדם, מאוד קשה. איך ניצל עם זה? לא היה לו נשק, לא היה לו אקדח, לא ידע מה לעשות. אבל שאדם בלחץ, שהוא מול חיה שהיא טורפת, הוא יעשה את כל האפשרויות כדי להינצל. והנה, הוא רואה מקל ארוך. אמר, טוב, בתמימות, הוא לקח את המקל ועשה קולות של יריעה. פש, פש, ממש. וכיוון לערבו. הוא אומר, אולי הוא יפחד, אני יודע, הוא ראה ציידים, אולי הוא יברח. הוא יורה, פתאום הוא עושה תוך כדי זמן יריעה, הוא שומע, בום, פתאום הוא רואה שהאריה נפל למותו, אפילו דם ירד ממנו, ממש נפל.

0: לוקח את המקל, מתחיל לנשק את המקל. יש לי מקל קסמים, יש לי מקל קסמים, איזה שמחה, יש לי מקל קסמים. הוא אומר, עם המקל הזה נתעשר. והנה, לאחר מספר שניות, הוא שומע שריקה. הוא מסתכל למעלה, הוא רואה צייד. אומר לו הצייד, תגיד לי, פטי מאמין לכל דבר, וכי נראה לך שהמקל הזה ירה, יריה והרק את האריה? לא, לא, לא. אני מלמעלה, ראיתי שאתה בסכנה, ויריתי באריה. הצלתי אותך. אומר הבן איש חי, זכותו תגן עלינו. נפלאים מעשיך, יש לו סיפורים, משלים נפלאים, שסידר אותו תלמידו, הרב בן ציון חזן, זכר הקדוש לברכה. אומר חכם יוסף חיים, הנמשל זה פה בעולם הזה. אני עושה, תיקח, תראה מה עשיתי, מה בניתי, איך עשיתי, אני ואני ואני ואני. לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא אתה. מלמעלה. יש מישהו שעושה הכל. יש מישהו שמשגיח על הכל. אין לנו על מי להישען, אלא אך ורק על אבינו שבשמיים. הוא זה שעושה הכל. וממילא, שאנחנו בידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא שלח את אותו אדם לצעוק עליי, לגאור בי ולכעוס על עמדה ששליח משמיים. זה לא הוא. כל זה תיאטרון בובות. כל זה תיאטרון בובות. אני יודע שאני כאן כדי לתקן את המידות שלו. כל אחד צריך לדעת שהוא כאן כדי לתקן את המידות שלו. אני באתי כאן לעולם הזה כדי לתקן את המידות שלי כלפי השני. ועל ידי זה אני זוכה לטהרה, לניקיון הלב. ואז נסדר הפסוק. אור זרוע לצדיק. אתה זוכה להיות צדיק? כבר התאים לתורה? זוכה לאורה של תורה? ולשרי לב, שמחה. יש לך לב ישר, יושר. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אתה מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא. וישרי לב שמחה. אומר הבן איש חי, אם נתבונן במילה לב, אין את זה בשום אומה שבעולם, לא בשום שפה. אני אסביר את זה לאט. סוד נפלא. קחו את המילה לב, הפנימיות של כל אות. מה זאת אומרת? לב, הפנימיות של המילה למד, מם דלד, למד, מם דלד, את הלמד ניקח בצד, המילוי מם דלד, אחרי זה בית, כמו המילה בית. ניקח את, נשאיר את האות בית, המילוי יוטף, מתקבלת המילה של המילוי של למד, מם דלד ויוט וטף, המילה תמיד. מה אני צריך להכניס לתוך הלב תמיד? אומר דוד המלך בספר תהילים פרק ט' ז' פסוק ח', שיוויתי השם לנגדי, כמה זמן? תמיד. לכן אומר רבי ישחי, בלב תמיד יהיה רגש כלפי השני, ולחשוב האם מה שאני עושה זה רצון השם. אחים יקרים, זה הסוד. שיוויתי השם נגדי תמיד, ולב טוב כלפי השני. לכן כמה אנחנו צריכים לחזור בתשובה תמימה, בתשובה ממש תמימה. הרמב״ם, לקחת לחות תשובה. רבי זושה, אח של רבי למלך מליזנסק, באחד הימים רצה לעשות תשובה. תמימות, תמימות, פשוט תמימות. בורא העולם, זושה לא יודע לעשות תשובה. אני לא יודע ללמוד לחות תשובה של הרמב״ם. איך אני עושה תשובה? אבל הוא אמר לו, ממש בתוך תמימות, בורא העולם, קחת אותי עוד תשובה. הסתכל כלפי שמיה ואמר, תף, תמים תהיה עם השם אלוקיך. שין, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני יודע שהקדוש ברוך הוא תמיד מולי. אני חושב פעמיים מה לעשות, האם לעשות את זה או לא. וו, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, כך אומר רבי עקיבא. בית, בכל דרכיך דעהו. איפה שאני הולך, אני יודע שכאן נמצא הקדוש ברוך הוא. היי, הצניע לכת עם השם אלוקיך. כל מה שאני עושה, אני לא מפרסם, עושה את זה בצניעות. הצניע לכת עם השם אלוקיך. צניעות, ענווה. וכך רבי זושה מלמד אותנו, מתוך תמימות, לעשות תשובה. אחים יקרים, השמחה האמיתית לכל אחד ואחד, היא תלויה ב... דבר אחד, כמו שפתחנו בתחילת התוכנית, להתרחק מן העצבות. אומר לנו הבן איש חי, וזו לשונו בספרו בן איש חי, פרשת מקץ סימן ה', וזו לשונו, היא רצון ששפתותיו דובבות בקבר. זאת אומרת שעכשיו הנשמה שלו אומר, פלוני, עכשיו שומעים, כל עם ישראל שומע את מה שאני אומר, שמחה גדולה בשמיים. אסור לאדם להתפלל בעיצבון. למה? כי אם מתפלל בעיצבון, אין נפשו יכולה לקבל את האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. ורק בשעת הוידוי התעצב מעט. על מה? על האבונות. וקודם התפילה יקבל מצוות ואהבת לרעך כמוך. ועל ידי זה, שימו לב איזה סוד, שאדם שמח בתוך התפילה, התעצב מעט בוידוי שלו, והוא זוכה לפני התפילה לומר ואהבת לרעך כמוך, הוא זוכה שהתפילה שלו יחד עם כל תפילות עם ישראל. כלומר, אם אדם עכשיו צדיקים התפללו במניין או התבודדו, התפילה שלו עם קבל עצמו ואהבת לרעך כמוך מתוך שמחה, מתוך שמחה, אומר הבן איש חי, התפילה שלו עולה יחד עם כל הצדיקים עד כיסא הכבוד. דבר ממש נפלא ומתוק מדבש. עבדו את השם בשמחה. פרק קוף בתהילים, מזמור לתודה. אומר לנו בעל ספר שבט הלוי הרב אוזנר זצ"ל, פירוש נפלא, מה זה עבדו את השם בשמחה? אומר, בשעה של צער ודאגה, חס ושלום, צריך זהירות רבה שלא יאבד האדם חס ושלום את השמחה הנדרשת בעבודת השם. פירוש על ספר תהילים יש לו. ולעולם, זו מדרגה, תמיד הצדיק צריך להיות במדרגה שהוא שמח. לעולם. זו מדרגה גדולה במעלות הצדיקים שמידת השמחה אינה נפגמת בשעת צרה. לא נפגמת בשעת צרה לעולם. ולכן, כתוב, עבדו את השם בשמחה. כלומר, להתחזק ביתר סט, לעבוד את השם מתוך תפילה בלימוד התורה. לכן אומר האדמור מוויז'ניץ, בעל ספר הישועות משה, דבר נפלא. שמחה היא מידה גבוהה מאוד מאוד, והיא מצילה את האדם מן העבירה, כמו שאמרנו, הנה הצדיקים מגלים לנו. למה? כשהאדם בשמחה, הוא לא בא לידי עבירה. שמחה מצילה את האדם מהרבה מידות רעות, והוא זוכה לעשות מצוות. מצילה אותו מהכעס. למה? כי כשהאדם בכעס הוא לא שמח. כשהוא שמח, הוא אינו כועס. אז לכן חשוב להיות בשמחה תמידית. כמו שאמרנו, המילוי של לב זה תמיד. כמו שאומר דוד המלך, שביתי השם נגדי, תמיד. אחים יקרים, מזמור לתודה. ברגע שאדם מודה לקדוש ברוך הוא, תמיד מודה לו, אז ממילא הוא זוכה להיות בשמחה. מזמור לתודה. יש שם סוד ממש נפלא במזמור לתודה. אבל לפני הסוד, נספר לכם סיפור ממש מחזק. היה יהודי אחד שרצה ללכת להתפלל במניין, והנה הוא חוצה את הכביש, יהודי די מבוגר, לא פספס פעם אחת את המניין של התפילה. והנה הוא מגיע לזמן של מנחה, הוא חוצה את הכביש, מגיע רכב במהירות רבה, הנהג מזהה אותו, הוא בולם, קול של חריקה, כל הסובבים מסתכלים, אומרים אוי ואבוי עוד מהתאונה. הוא מבוגר, עם מקל, אין לו זמן אפילו לעשות פעולה של בריחה, הוא נעמד מההלם, המכונית נוסעת במהירות, יש את החריקה, והנה, על המילימטר, פגיעה קלה, אותו יהודי מבוגר נופל. והנה יוצא הנהג, כולם מסתובבים סביבו, מה קרה? מה קרה? אמבולנס, מה צריך פה? אותו יהודי קם, והוא אומר, ברוך השם, אמנם נפלתי, אבל אין לי שום כאב. אין לי שום כאב. אני ניצלתי. ניצלתי ממש. תודה לשם שניצלתי. לא בשביל אמבולנס, שום דבר, שום עזרה. פשוט הוא נגע בי על המילימטר. נס. אחים יקרים, במקום להמשיך לבית הכנסת, הוא הודה לקדוש ברוך הוא, עשה פרסה, נכנס לסופרמקט, קנה שם פרסטמות, וקנה קולה, וקנה סודה, וקנה כל מיני חומוס וטחינה ופיתות. נו, הוא מגיע לבית הכנסת עם סלים, ברוך השם. ואז הוא אומר, נו, מגיע לך מזל טוב, נכדה, נינה, מה נולד? יום הולדת, מה קרה? אומר, תדעו לכם, ניצלתי ממוות, ניצלתי מתאונה. אמנם רכב פגע בי, אבל נס גלוי, שום דבר. בוא נעשה סעודת הודיה. וכולם שמחו והודו לשם, פשוט נס בלתי רגיל. והנה, למחרת, מגיע יהודי. מגיע לשם. הפעם עם הרינג, דגים, מביא כל מיני מתיקות, שתייה מתוקה, ומביא עוגה. מה קרה? גם לך, אתה גם ניצלת מאיזושהי תאונה, איזה נס, מה קרה פה? סעודת של ניסים ונפלאות? הוא אומר לו, תדעו לכם, שאני מתפלל כאן בבית הכנסת, קרוב ל-25 שנה, ואף פעם לא פגע בי, ולא הייתה תאונה, אף פעם הגעתי לכאן, ברוך השם, ללא שום תאונה. על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא. עכשיו מובן המזמור, מזמור לתודה עלו לשמיים כל הארץ. מזמור לתודה זה יחיד, כל הארץ זה רבים. למה? כי כולם צריכים להודות. גם לאותו אחד שנפגע וברוך השם יצא בשלום, ואותו אחד שעבר את הכביש בשלום, כל יום הולך וחוזר, לצאת, לעבוד, חוזרים הביתה. אחים יקרים, זה ניסים. ועל כך אני אגלה לכם, אומר חכם יוסף חיים בספרו, עוד יוסף חי, על מה שאמרתי כאן, דבר נפלא. מצאתי את זה ואמרתי, אני חייב לזכות אתכם. וזו לשונו, ברכת מודים אנחנו לך, מודים לקדוש ברוך הוא, ולשון הודאה בהי הידיעה, שאנחנו מודים שהוא הקדוש ברוך הוא, אלוקנו ואלוקי אבותינו, והוא משגיח, הוא המשגיח עלינו, והחיים שלנו, חיינו מסורים בידו, ונשמותינו פקודות אליו, כמו שאומר הכתוב בספר תהילים פרק למד א', פסוק ו', בידך אפקיד רוחי. וזה חסד גדול, אומרים את זה גם בקריאת שמע למיטה, זה חסד גדול מאליו. לכן עלינו שלא לכן אומר זה חסד גדול מאליו עלינו שלא מסר חיינו ביד מזל וצבא השמיים, הכל תחת השגחה פרטית. כן כן, זה חסד גדול מאליו עלינו שלא מסר חיינו ביד מזל וצבא השמיים. ועל כן עוד על ניסים, שימו לב, על ניסים הגלויים שעושה בכל יום עמנו, ועל נפלאותיו וטובותיו, הם ניסים טובות המחוסים שעושה בכל עת איתנו. שימו לב, ניסים מחוסים. כמה ניסים ונפלאות אדם עובר ביום יום שהוא לא רואה שזה היה נס. כמה ניסים שאדם עובר בצומת עם רכב, שכולם יזכו לחיים טובים, מאושרים ובריאים, ינצלו מכל רע, כל עם ישראל. לחצות את הצומת, אפילו שחצית בירוק, בכל רגע, כמו שאמרו רבותינו על הפסוק, סוף התהילים, קופנון פרק 150, כל הנשמה תהלליה הללויה, להודות לקדוש ברוך הוא. לכן אחים יקרים ואהובים, אני בעצמי עברתי סיפור שהייתי עם הרכב ולשנייה משמיים הראיתי ירוק, לא שמתי לב שהיה ירוק, הראש היה כלפי מטה, והנה צפצפו לי מאחורה שאני אמשיך לנסוע, והנה ראיתי שזה היה ירוק, המתנתי אולי 5 שניות ואז התחלתי לתת גז, המשכתי לנסוע, ואני רואה במהירות רכב שחצה את הצומת באותה שנייה. כלומר משמיים, אם לא הייתי מוריד לרגע את הראש כלפי מטה, מה היה קורה? הייתי נוסע והיה קורה השם ירחם. כמה ניסים מחוסים. לכן אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, להודות לו 24/7 על כל מה שהוא עושה עמנו. לכן כתוב, מזמור לתודה, הריעו לשמיים כל הארץ. בואו נודה לו ונהיה תמיד בשמחה, כי בשמחה תצאו. על ידי השמחה יוצאים מכל הצרות. אחים יקרים, יהי רצון שנזכה לשפע, ברכה והצלחה, והקדוש ברוך הוא בזכות ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, נזכה לבית מקדשנו במהרה. אמן.
1: האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
2: זכיתי מאהבה.
1: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 6 בערב, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: הלל. שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
1: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשם.
0: ימי שני ב4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מוסיקה ברצף.

0: מיד נשוב למוזיקה ברצף.
1: ערוץ 2000.
0: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911, 073-321-2911. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

בתוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

התוכנית הבאה, קול יעקב עם הרב יעקב סופר. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: בתלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00 ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: בעזרת השם יתברך, נראה מענייני דיומה. הרי נמצאים עכשיו אנחנו לכול העלמה בראש חודש אלול. דיברנו אלול, אלול, הנה אלול, הגיע אלול. יהי רצון שהחודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו. חילה וראש לפדיון נפשנו. אפשר כבר לברך, כתיבה וחתימה טובה, תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה ויחותיה, כבר נמצאים באלול. מה עניינו של חודש זה? כולם יודעים, אלול, אני לדודי ודודי לי. כולם מכירים את הרמז הזה. אמת. אבל אני נזכר בלשון רבותינו במדרש. במדרש תנא ואליהו, נדמה לי בפרק ג', יש שם שורה אחת, לשון אחת של רבותינו שצריך ללוות אותנו עכשיו. כתוב שם כך: אמר דוד המלך עליו השלום, יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. ככה לשון שם. ולכאורה זה דבר מטמיע, דבר שצריך ביאור. אדם אומר, אני ירא מתוך שמחתי. איך זה יכול להיות? לכאורה זה שתי מציאות הפוכות. יראה, פחד, חרדה, מה שייך שמחה. אז יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. רק בורא עולם שתבח שמו ברא את האדם עם הכוחות הללו, שאפשר שניהם גם יחד, וזה לא סתירה. יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. בפיוט אנחנו אומרים, עין במר בוכה ולב שמח. מה זה? יכול להיות דבר כזה? עין במר בוכה, עוד מעט נגיד את זה בסליחות. עין במר בוכה, בוכה בוכה, לא צריך בחיות חיצוניות, בוכה. עין במר בוכה, אברהם אבינו ויצחק הלכו לעקדה, אז הוא כבש את רחמיו, כל החסד והאהבה והרחמנות של האבא הייתה לו, זה סוף סוף בנו, בנו יחידו, הוא אוהב אותו, ולב שמח, לב שמח יחד עם זה. אז רואים שאפשר להיות את הכוחות הללו לכאורה, גם שהם יראה ושמחה, הם שתי מצויות שונות. אדם ירא, הוא רועד כולו, מפחד, אז מה שייך פה לשמוח? הוא תראה אותו כולו, כולו פחד. יש דברים כאלה. למעשה, אומרים רבותינו שזה חודש אלול. יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. מצד אחד, יראה. מה יש להתיירא? מה יש להתיירא? חודש אלול, דהיינו. עוד חודש מהיום, אנחנו נמצאים עכשיו בראש שנה. ראש שנה, כל אחד יודע מה זה ראש שנה. די שאדם רק קצת יזכור, יזכור ויזכיר לעצמו איזה מצוקות, איזה תלאות עברו על בית ישראל בשנה הזו. אדם רק קצת יעיין, יחשוב, קצת, כמה רגעים, לא צריך הרבה. שמשמור, כמה תאונות דרכים. במית הזאת ראתה. אנחנו כבר בגדר, אין לב, לא מרגיש כבר. הוא נפצע קל, נפצע קשה. תסביר לי, מה פירוש הדברים הללו? נפצע קל. זה שריטה בעלמה ושמו לו יוד עם פלסטר וזהו. זהו זה. זה נקרא נפצע קל, נפצע קשה. שמשמור. שמתרם מפרש למה לכולם. דוגמה אני אומר. אלה שנעדרו לגמרי, אינם נכנעים, נמצאים פה. מחלות רחמנא ליצלן. מתי נכתב הכל? בראש השנה, בשעת התקיעות. זה יום משפט. מלך במשפט יעמיד ארץ. ומלך אוהב צדקה ומשפט. הוא אוהב גם את המשפט. המצד אחד זה פחד פחדים. וואי, הנה ראש שנה, יום משפט, יום משפט. באמת זה כך. אבל, עם כל זה אנחנו יודעים, שימים הללו, אני לדודי ודודי לי, ימי רצון, ימי אהבה, ימי חיבה, שבורא עולם באהבתו לעמו ישראל מושיט את היד המושטת שלו אלינו, ידו הפשוטה לקבל שווין, יהיה מי שיהיה, באיזה מצב שיהיה, באיזה דרגה רוחנית שיהיה, עכשיו זה הזמן. הרי אמרנו פעם יותר מזה, רבנו הרמב"ן זצ"ל, ואני זוכר שגם רבנו בחי אומר כך בקד הקמח, אומרים הערה נפלאה, מעוררים אותנו דבר אמיתי ונכון. הרי כל אחד ואחד מאיתנו יודע שיש דברים שהם נעלמים ונסתרים מאיתנו. לא הכל גילה לנו בורא עולם יתברך. לא הכל, יש הרבה דברים שהם נסתרים מן האדם. הגמרא בפסחים אומרת יש כמה דברים עלומים ונסתרים מן האדם שהוא לא יודע אותם. הגמרא מביאה שם כמה דוגמאות. הקדוש ברוך הוא גילה לעמו ישראל הרבה הרבה דברים, אבל לא הכל. תאר לעצמך, אומר רבנו הרמב"ן זצ"ל, שהשם יתברך היה מסתיר ומעלים מאיתנו שיש יום שהוא יום משפט שדנים את האדם לפי מעשיו, מה הוא עשה, מה הוא דיבר, מה הוא חשב, מה היו רצונותיו. היה מעלים את זה מאיתנו. לא היינו יודעים שיש יום כזה, יום משפט, יום ראש השנה. לא הכל הוא גילה, גם את זה יכול להעלים מאיתנו. אתה יודע מה היה קורה? פחד לחשוב, מביא לרעיון. אדם היה נשפט, בלא שום הכנה, בלא שום סייעתא דשמיא, אוי ואבוי מה היה קורה. אוי ואבוי מה היה קורה. רק מחסד האל ומאהבתו לעמו ישראל, גילה לנו מפורש, בני תדע, יש יום משפט, הוא יום ראש השנה, ואני נותן לך חודש, חודש לפני זה, את ימי הרצון, למעשה זה עד סוכות, שאני מושיט יד אליך באהבה, בחיבה, תושיט את היד שלך אליי, נחזור בתשובה, תשפר את המעשים, תבדוק, תבחון. אלול, אמרו המפרשים, איזה לשון זה אלול? מלשון מעללי ארעה. מעללי ארעה זה תרגום של המרגלים. לרגל בפעולותיו, לחקור, לדרוש, לברר, ללבן, מה היו המעשים, מה היו הרצונות, איך התנהגתי בין אדם למקום, ובפרט בין אדם לחברו, שזה עיקר המשפט בראש שנה, נראה את זה בשיעורים הבאים בעזרת השם. לרגל, ולא לטעות, יש אחד שאומר, מה זה טוב מאוד, אצלי אלול זה לא רק באלול, זה כל השנה אני מרגל אחרי המעשים של חברי, מה הוא עושה ואיך הוא עושה. לא על החבר, על עצמו, על עצמו, אדם יראה איך התפילות, איך החסד, איך השיעורי תורה שלו, הקביעויות הללו. אומר בורא עולם, אני נותן לך את ידי המושטת לכולם. כל מי שרוצה, יבוא ויטול. בוא, הנה היד שלי. ואני מודיע לך, לא הסתרתי, לא העלמתי. יש יום משפט, תתכונן. ואז השב אשר חלקו, אם יבוא מוכן, אז זה עצמו כבר ההכנה, הרצון להכנה למשפט, כבר פועלת הרבה, כמו שנראה בהמשך. אז הנה, יש לך מצד אחד את היראתי. יראתי, זה לא יום פשוט. אנחנו לא רואים מה קורה בהמשך השנה, יודעים לפה אנחנו הולכים, כל הזמן מדברים פה מלחמות, מלחמות, מלחמות. נורא נוראות, זה למי חשבי. אבל מצד שני, שמחתי מתוך יראתי. אני יודע שאני לדודי ודודי לי, וכבר דיברנו בשיעורים שעברו, מה זה התואר המיוחד לימים הללו? דוד. דוד. הרי כל השנה פונים אל הבורא יתברך בתואר אבא. אבינו, אבא רחמן, אבא, אבא, אבא. מה חסר בתואר הזה אבא? לא טוב אבא. רחמי אבל בנים, האבא מרחם על הבן בלי גבול, בלי שיעור, רוצה טובת בנו יותר משרוצה את טובתו. אבא אוהב את בנו, כל אחד זה ככה. אז מה נשתנה החודש הזה, אלול, שהפנייה והתואר של הבורא יתברך דוד? כל המפרשים עומדים על זה. רבותינו, בעלי המוסר, דיברו בזה. מדוע זה נקרא דוד בימים האלה? רק. אמרו, כך מובא, שנכון, אבא, אין ספק, אוהב את הבן שלו, אהבה גדולה, אהבה עזה, כל הלב. אוהב את הבן שלו, רוצה את טובת בנו. כל אבא, מרחם על בנים, כרחם אבא על בנים. רק, יש גם מצווה של מורה אב. מה זה מורה אב? שצריך להתיירא מהאב, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, את הציורים, מה זה נקרא מורה אב, וסותר את דבריו וכו'. יותר מזה, אבא, כיוון שאוהב את הבן ורוצה את טובת בנו, לפעמים גם יכול להעניש אותו, אם הוא לא מתנהג כהוגן, לא שומע כמו שצריך להתנהג, אז הוא יכול גם להעניש אותו. ולמה? לא מצד שהוא חלילה אכזר, אדרבה, כיוון שאני אוהב את הבן שלי, ואני רוצה את טובתו, אז אני רוצה להעמיד אותו במקום, להדריך אותו בדרך הישרה והנכונה, אז גם יכול לתת לו סתירה. לא בשביל שהוא בא לפרוק את כעסו, חד ושלום, זה אכזריות, אלא מצד שהוא רוצה באמת להסביר לו, להעמיד אותו במקום הנכון. אז נמצא שאם כל זה שהאבא רחמן ומרחם ואוהב את בנו אהבה גדולה, יכול גם כן להתנהג איתו בהנהגה הזו, כמו שאמרנו, להעניש אותו בשביל להטיב לו. דוד, מימינו לא שמענו שיש מורה דוד. לא שמעתי אני, מורה אב שמעתי, מורה דוד לא שמעתי. דוד, התרגום של מילה הזו של דוד, אומר תרגום יונתן על הפסוק דוד אהרון, חביבי דאהרון. בגמרא בהרבה מקומות כתוב שרב, המורה רב, המורה קדוש רב אומר, אמר לי חביבי, אמר לי חביבי. אומר רשי, מי זה חביבי? ממי הוא שמע את זה? מרבי חייא שהיה דודו. דוד זה פירושו של דבר אהוב ואוהב, חביב ונחמד. לא שמעתי שיש בהנהגה של דוד שהוא מורה דוד. אולי להפך, הדוד מתיירה מפניו, זה יכול להיות, אתה מבין? רואים את זה בעליל, אתה אומר למישהו, הנה הדוד שלך בא מחוץ לארץ, הגיע הדוד שלך מאמריקה, או, סס ושמח, הדוד שלי הגיע, אז תראה אותו, מחייך, מאושר עלי אדמות. איך אמרנו אז בשיעור? הוא בא אליו, שאלה ראשונה ששואל, הוא לא שואל אותו דוד, איך היה נסיעה, איך נסעת, איך היה? דוד, מה הבאת לי? זו שאלה ראשונה. והיום מקצרים גם כן את השאלה הזו, לא שואלים בכלל, פותחים את המזוודה ולוקחים, אתה מבין? משישים בכיס ומוציאים, כבר לא צריך אפילו לשאול. דוד! הימים הללו ימי רצון, ימי אהבה, ימי ידידות. אם זה שאמרנו שזה הכנה ליום המשפט, יום הנורא, ראש השנה, יראתי מתוך שמחתי ושמחתי מתוך יראתי. זה לא סתירה, זה לא סתירה. שני הדברים האלה אמת. פעם הזכרנו בשם הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל, שמעתי שהיה אומר, למה קוראים בחודש הזה אני לדודי דוד? הוא אמר עוד דבר, הרי עכשיו הסברנו שימים הללו ימי אהבה, ימי רצון, ידו של חי עולמים פשוטה לכולנו, יהיה מי שיהיה באיזה מצב שיהיה, מי שרוצה עכשיו להתחבר, להידבק עם הדוד, הנה זה הזמן, ידו מושטת. רק כשבא דוד מחוץ לארץ, הוא לא בא פה לתקופה ממושכת להשתקע פה, הוא בא לתקופה שבועיים, שלוש, חודש, אחר כך טס בחזרה. תחכה לו עד שנה הבאה, עד שיבוא פעם הבאה. ככה זה, הוא לא בא פה לקביעות, בא לזמן מוגבל, שבועיים, חודש, אחר כך כבר טס. אומר רב שולם זצ"ל, אותו דבר גם כן הדוד. ההנהגה הזו היא לא הנהגה קבועה, היא ההנהגה של החודש הזה. אם תקבל את היד המושטת, אם תבוא אל הדוד עם הפנים המהירות שלו אליך, מהחיוך והשמחה, טוב עד מאוד. אבל תגיד, יש עוד זמן, אחר כך, אחר כך, אחר כך, שלום, טס ואיננו, תחכה לו עד שנה הבאה. זה לא חוזר. מי שינצל כל רגע ורגע בימים הללו, אשרה ואשרה חלקו. אשרה ואשרה חלקו. אבל אחרי זה כבר מאוחר, נגמר, תמתין ותחכה עד שנה הבאה. ההנהגה הזו היא לא הנהגה קבועה, היא לא הנהגה קבועה, אלא זה לחודש הזה, לימי הרצון, הרבים ימי הרצון, אז באמת צריכים לדעת לנצל את הימים אלה היטב היטב. אז מה צריך להיות תחילת העבודה? תחילת העבודה בחודש הזה, לבוא בהכנה, בשמחה, כמו שאמרנו, לקבל את ידו המושטת של בורא עולם. נדמה לי, תראה מי שפה שרי תשובה, נדמה לי שגם שנה שעברה הבאנו יסוד נפלא מהסבא מקלם, שזה צריך להיות תחילת העבודה לכולנו. בפרשה שעברה שקראנו, פרשת ראה, יש הרבה מצוות בפרשה הזו. אחת מהמצוות היא פרשת מסית. נדמה לי שדיברנו על זה, אבל זה צריך להיות מול עינינו. מה זה מסית? פרשה שעברה, כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חקך או רעך אשר כנפשך, בסתר, למור, כך הוא אומר, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעת, אתה ואבותיך. יכול להיות, אומר לך, בן משפחה, בן אמך, בנך, בתך, תודה רבה, תודה רבה. משפחה, מה הוא אומר? אומר, בוא, מסית אותו, מגרה אותו שילך לעבוד עבודה זרה. אז, נורא נוראות מה שכתוב פה. בא אחד, דיבר עם השני, דברי הסתה, שיחליף אלוהים חיים, בבל הבלים, מעשה תעתועים, עבודה זרה. כך הוא בא, בסתר, למור. אומרים העולם, שכל הדברים הרעים הם בסתר. אדם מדבר עם חברו, פתאום הוא רוצה להגיד את זה לשון הרע, הוא רוצה להגיד את זה לשון הרע על חבר שני, תראה אותו שהוא מדבר בשקט פתאום. מדבר איזה בשקט, בסתר. למה? דבר בקול, עד עכשיו דיברת בקול. פתאום הוא רוצה להגיד איזה דבר גנאי, מוריד את הקול. דברים שבסתר, ונסתרה והיא נטמעה, דברים שהם בסתר הם חשודים. מה כתוב פה? לא תובה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוסנך עליו, ולא תחמול, ולא תחסה עליו, כי הרוג תארגנו, ידך תיבו בראשונה לאמיתו, ויד קולם באחרונה. טוב, למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך, מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. בוא נעיין קצת בפסוקים. אנחנו יודעים, תורה, תורת חסד. תחילתה חסד, סופה חסד. תחילתה חסד, עצם הבריאה שבורא עולם, ברא את הנבראים כולם מחסד האל ומאהבתו. ואתה רואה, אומרת הגמרא מסכת סוטה, שהוא הביא את חווה אל אדם הראשון, תחילתה חסד, שמחת חתם וקלה. סופה חסד, ויקבור אותו בגיא, שזו קבורת המת. תורה חסד, סופה חסד. וכל ההנהגה של תורה, חסד. חסד חפצתי. חסד חפצתי. חפץ חסד הוא. חסד. עוד נדבר על זה בהמשך השיעורים בלי נדר. יש הנהגה במשפט, משפט סנהדרין, של מהדרינה לזכותה. והצילו העדה, צריכים הדיינים לחפש אופנים להוציא אותו זכאי, את הנידון. במשנה במסכת מכות, אומרים שם התנאים הקדושים, רבי עקיבא ורבי טרפון, אם אנחנו היינו בבית דין, בסנהדרין, כבר אז לא היה סנהדרין, 40 שנה קודם החורבן, בטלו דיני נפשות. אבל אם אנחנו היינו בסנהדרין, לא היה יוצא אחד למיטה. היינו תמיד מחפשים איזה אופן להוציא אותו לזכות. והמשנה אומרת כמה דוגמאות שם בגמרא. למה? והצילו העדה. תתאמץ להיות בגדר מהדרינת בתר זכותה. תלך אחרי הזכות להוציא אותו זכאי. נכון. חוץ מהמסית. ואלה פלאות. תראה מה כתוב פה. חמישה לוין. לא תובה לו. זה אחד. ולא תשמע אליו. ולא תחוסנך עליו. ולא תחמול. ולא תחסה עליו. מה זה? חמישה לוין, הרמב״ם עונה את זה חמישה לוין. אומר רש"י, לא תובה לו, לא תהה תאב לו, לא תאהבנו. לפי שנאמר במקום אחר, ואהבת לערך כמוך, את זה לא תאהב. כל התורה כולה בנויה מושתתת על היסוד הזה, ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש, כמו שמדגיש במסילת ישרים, שזה כלל גדול בתורה שלימד אותנו רבי עקיבא, כאן בטלה אהבה. אזהרה, לא תאהבנו את המסית, לא תאהב אותו. המסית בא להדיח אותך מהשם אלוקים, לעבוד עבודה זרה, בא לפתות בדיבורים, תעשה כך, זה טוב, זה כדאי וכו'. לא תאהב לו, לא תאהב אותו. למרות ואף על פי שדברי ההסתה לא פעלו, המוסת עמד בשלו. הוא היה מאמין בבורא ונשאר מאמין. לא עבד עבודה זרה, לא קיבל את דברי ההסתה. עם כל זה, הרוג תארגנו. לא תובה לו. מה זה? ולא תשמע אליו, לב שני. אומר רשי, לא תשמע אליו בהתחננו על נפשו למחול לו. לפי שנאמר במקום אחר, עזוב, תעזוב עמו, לזה לא תעזוב. אז התורה אוסרת. אם הוא מתחנן, לא תרחם. לא תשמע אליו. לב שני, לב שלישי, ולא תחוס עינך עליו. לפי שנאמר במקום אחר, לא תעמוד על דם רעך. יש אזהרה שאדם צריך לדאוג לשני, אם יכול להציל אותו מסכנה, הן מסכנת הגוף, הן מסכנת ממון, צריך להציל ולהתאמץ ולתרוח. אבל מה אכפת לי? יהיה מה שיהיה. לא, זה לא ענייני. עובר בלב, לא תעמוד על דם רעך. אתה יכול להציל את הממון של השני? תדאג לו. אתה יכול להציל את גופו? כל שכן. לא תגיד מה זה ענייני. לא תעמוד על דם רעך. כאן, על זה נאמר, לא תחוסנך. לא, לא, במסית אין את הנהגה הזו. זה לב שלישי. לא תחמול, מה זה? אומר רשי, לא תחמול, להפך בזכותו. מה רדיקול העלמה? מה קרה? בכולם, חלל שבת בפרסיה. אפילו עובד עבודה זרה. מאדרינה לזכותה. כאן? לא, לא תהפך בזכותו. עוד, זה נקרא לא תחמול. לא תכסה עליו, אם אומר רשי, אם אתה יודע לו חובה, אינך רשאי לשתוק. טוב, מה אכפת לי, אני אשתוק. לא. בין שהוא צריך להעיד, בין שהוא דיין, צריך אתה להעיד עליו, אינך רשאי לשתוק, אם אתה יודע לו חובה. נתהפכו כל הסדרים. כל התורה כולה, אמרנו, תורת חסד. חסד חפצתי. כאן אין זיק, טיפה של טיפה של חסד ורחמים וחנינה. תלך איתו ביד חזקה או בזרוע נטויה, בלי משהו של חמלה, של אהבה, כלום. הרוג תארגנו. מה זה? זה מצוות עשה. אומר רשי, אם יצא מבית דין זכאי, קרקעי מלן, בכל הרוגי מיתות בית דין, אם יצא זכאי, ואחר כך יש לנו ראיה לחייב אותו, אומרים די, יצא זכאי, יצא זכאי, לא מחזירים אותו לחובה. יצא זכאי, חמתוים שלו. אומר רשי פה, אם המסית הזה שבא להדיח אחר לעבודה זרה, יצא מבית דין זכאי, אחזירהו לחובה. פתאום אחד, רגע, יש לי למד עליו חובה, או יופי, תחזיר אותו. טוב, כבר יצא זכאי, לא מעניין. בכל התורה כולה יצא זכאי, יצא זכאי. כאן, במסית, מחזירים אותו. מחזיר אותו לחובה. הלאה. יצא המסית מבית דין חייב, אל תחזירהו לזכות. רק לחובה. יצא בית דין זכאי, מחזירו לחובה. יצא חייב, ופתאום אחד הדיינים אומר, רגע, יש לי לימוד זכות עליו. שתוק. שיצא להריגה. הרוג תארגן. טוב, מה קרה? אומר התורה, התורה אומרת, למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך. מה זה ביקש? אומר התרגום, אונקלוס, עליו השלום, אומר, הרי באה, הוא רצה להטיעותך, להטעות אותך, מדחלת די השם אלוקיך, מיראת שמיים, שאתה תהיה עבד השם, שאתה תהיה הקשור לבורא יתברך. הוא ביקש להדיחך מעל השם, מעל יראת השם. לא מצינו בכל התורה כולה מהלך כזה, הנהגה כזו. אומר הסבא מכלם, וזה נפקמין אלה כולנו עכשיו. קיימלן, מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. לכן, קורה שאדם רוצה לקרב את השני לעבודת השם. באמת. אם זה שכן, אם זה חבר, שעדיין לא נגע עליו אור התורה והחסד, אז יש אחד, מתאמץ, מדבר איתו, מסביר לו, קרב, זה לוקח זמן, זה לוקח מהחיים, לפעמים זה גם השקעה ממונית, צריך לנסוע אליו, צריך לתת לו, בשביל לפעול, לדבר איתו, שבאמת יתחזק בתורה, ויראת שמיים תורה, יתקרב לבורא יתברך. לא תמיד זה מצליח. יש לפעמים שהוא נשאר בשלו. מה שדיברת, מה שהסברת, מה שרצית, לא נכנס לליבו. אז אדם מרים ידיים ואומר, אבל, תוהה על הראשונות. כמה התאמצתי, כמה טרחתי, כמה השקעתי, זמן, חיים, כסף, נסיעות וכו'. לא עלה בידי. תייש, חבל, חבל, חבל. אומר הסבא מכלם זה הצעה, לא, לא, לא חבל. למה? א', אני אומר מאמר מוסגר, אין אתה יודע מה יהיו הפירות מהדיבורים שלך. הרבה פעמים, לפי שעה זה לא פעל. לא פעל. אבל עובר זמן, עוברת שנה, עובר שנתיים, או אפילו 10 שנים, ופתאום אתה רואה שהדיבורים האלה הם עשו פירות לטובה. הוא יכול לבוא להגיד לך, אתה זוכר? לפני כך וכך אתה דיברת איתי. עכשיו זה פעל. כבר האדם לא זוכר, כן? כך היה לפני 15 שנה, שכחתי. אבל אצלו הדיבורים נמצאים. נדמה לי שהביאו בשם בעל הכוזרי שאין דיבור שהולך לבטלה. אם לא ישפיע היום, ישפיע מחר. ואם לא מחר, שנה הבאה. ולא שנה הבאה, עוד 10 שנים גם כן. זה נמצא אצלו, זה משוטט. לפעמים הוא חושב על זה, לפעמים ככה. זה בדוק ומנוסה. אל תגיד חבל. אבל לא יצויר שלא פעל כלום. נצא מתוך הנחה. לא עזר כלום. אז אדם, ככה ליבו נשבר, טרחתי, עמלתי, כלום לא יצא. אומר הרב סבא מכלם, לא, הרי הדברים קל וחומר. ומה אם המסית הרשע הזה ביקש להדיחו מעל השם אלוקיו ולא עלתה בידו, המוסת לא קיבל את דברי הסתה ונשאר נאמן לבורא יתברך. עם כל זה, 5 לוין, לא תובל, לא תשמע, הרוג תארגנו. כל שכן וכל שכן, שאם אדם ניסה לקרב את השני לעבודת הבורא, ונניח שלא הצליח, נניח, אז מי יודע כמה גודל שכרו, מי יודע כמה נפיש חילי ורב גוברי די גברה, כמה שכרו איתו ופעולתו לפניו, כי קל וחומר מהמסית, אמרנו מידה טובה גדולה ממידת פורענות פי 500. יפה. עכשיו נלך עוד שלב. אני רוצה לשאול את הציבור הקדוש, תעזרו לי. האם מה שלימד אותנו הסבא מכלם זצ"ל, שאם אדם ניסה לקרב אחר והשני לא התפעל ולא נשאר בשלו, אז אמרנו ששכרו איתו פעולתו לפניו ומקבל פי 500 מכל וחומר מהמסית. אני רוצה לשאול, מה יהיה אם זה לא אדם אחר? זה הוא עצמו. אדם רצה לקרב את עצמו לבורא יתברך. באמת רצה. והשתדל בדבר. ונניח שלא עלה בידו. נשאר כמו שהיה. אז מי גרגרה מאחרים? אם רציתי לקרב את ראובן או את שמעון, אז אתה אמרת לי, אפילו אם זה לא הצליח, אז שכרו איתו, כי זה ממידת טובה גדולה, ממידת פורענות פי 500. אז אני שואל, אם אני רציתי לקרב את עצמי לבורא יתברך, לחזור בתשובה, לשפר את המעשים, לתקן, להתעלות, ונגיד שלא עלתה בידי, עם כל מה שרציתי ודיברתי והשתדלתי, בסוף כלום, לא יצא כלום מזה. אז מה, הגרה? וכי דמו של השני אדום יותר מדמו שלו עצמו? אלא ודאי שגם אם הוא ניסה לקרב את עצמו לבורא יתברך, ומשום מה נגיד לא הצליח, נגיד, אני לא בטוח, אבל נניח, אז מה? ודאי שאותו קל וחומר קיים גם אצלו. וכי בגלל שזה אני וזה לא הוא, אז הפסדתי? אם כך, אמר הסבא מכלם, זה חודש אלול. אחד אומר, תעזוב אותי. אני גם שנה שעברה רציתי לחזור בתשובה. הבטחתי הבטחות, דף שלם כתבתי. אמרתי, ריבונו של עולם, זו הפעם האחרונה. אבל באמת הפעם האחרונה. אחרונה, אחרונה, אחרונה. אבל באמת אחרונה, אחרונה. שום דבר לא יצא, עברה שנה, ואיך שאני, גם לפני 2 זה היה ככה, לפני 3 שנים לא חזרתי בתשובה, לא עליכם, אתה מבין, אבל אז מרים ידיים ואומר, אין סיכויים. די, אני מכיר את עצמי, זקן כמוני, בן 18, כבר אין לו תקנה ואין לו תיקון, אתה מבין. די, תניח לי. שקר וכזב, עצת הצר הצורר, המסית ליבו לדבר הזה. לא אני אומר את זה, חסיד רבן יונה. רבנו יונה גירונדי, זכר צדיק לברכה, יש לו מאמר שצריך ללוות אותנו כל חודש אלול. ספר שערי תשובה, בסופו יש יסוד התשובה. מאמר קטן, כמה עמודים בעלמה, אולי 5 עמודים פחות, אבל נפלאות. כל דברי רבותינו הראשונים, כל מילה ומילה זהב טהור. כל מילה זה יהלום. ויש לו מאמר מיוחד שנקרא יסוד התשובה. חוץ משערי תשובה ואיגרת התשובה וספר היראה, יש לו יסוד התשובה. וכתוב בו, ספר יסוד התשובה אשר ילמד האדם תמיד. זה לא רק שבא אילול, אז הוא מוציא את השערי תשובה מהארון. כל השנה כולה נשק אותו וקובר אותו בארון, נגמר. מיטת נשיקה כמו שאמרנו. לא, זה צריך ללוות את האדם תמיד. אשר ילמד האדם תמיד, ובפרט בערב ראש השנה ועשרת ימי תשובה.

אומרת הגמרא במסכת מגילה, וכך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, כל הנביאים כולם שעמדו לישראל התנבאו על התשובה. כולם מהם חטא נביאים ונביאות עמדו לישראל, באמת היה יותר, במדרש כתוב ש-60 ריבו נביאים ונביאות עמדו לישראל, רק 48 מהם שהיו הדברים שנצטרכים לשעתם ולדורות נכתבו. על כל פנים, כולם על מה התנבאו? על התשובה. וככה מפרש בתרגום נתן בהרבה מקומות. כולם באו להורא לתשובה, תקן את המעשים, תשפר, תתקרב לבורא, תחזק בתורה, תחזק ביראת שמיים, תחזק בן אדם לחברו, בן אדם למקום. כל הזמן דיברו על זה, תפתח כל ספרי נביאים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה, כולם. אז מה המיוחד ביחזקאל? יחזקאל בא ודיבר על הדברים האלה במפורש, בגלוי, בריבוי. כי הדור ההוא היה דור נדקה ונשבר. יחזקאל היה בתקופה של בין בית ראשון לבית שני. אז כבר היו ישראל בגלות, גלות בבל, אותם 70 שנה, היו שבורים ורצוצים. איך אומרת הגמרא? אמרו לו, כלום, עבד ששחרר אותו רבו. עבד היה, והאדון שחרר אותו. נתן לו גט שחרור, אמר לו, תלך. כלום, יש לו קשרים איתו, יחסים איתו, נגמר. איש ואישה, ונפרדו, נתן לגט. יש איזה קשרים? נגמר. כל אחד בפני עצמו. כביכול, גם אנחנו כך. היינו בארץ ישראל, היה בית מקדש, היה קורבנות, ועכשיו חרב הבית, גלינו מארצנו, נתרחקנו מזה, מאדמתנו, אז מה אתה רוצה? די, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו. כבר אנחנו נפרדנו. הם היו במצב כזה של שברון רוח, של ייאוש, של כדרות. נגמר הסיפור. די, נזרקנו מארץ, גלות שחורה. לכן יחזקאל היה בא וכל הזמן מעודד ומחזק, אחפוז מות הרשע כי אם בשובו וחי, כל הנבואות הגדולות הללו. לכן מדגיש רבן יונה עבדה ונביאים, ובמיוחד יחזקאל הנביא. מה הוא אומר? נאום השם אלוקים, בואו תשמעו דברי הבורא יתברך, שובו והשיבו מכל פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עוון. כך הוא בא לדבר עם אותו דור שהיו אחרי חורבן בית ראשון. ממשיך, השליחו מעליכם את כל פשעכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל? עד כאן דברי יחזקאל הנביא עליו השלום. אז מה הוא מדגיש? שובו והשיבו מכל פשעכם. כבר אמרנו, פשע זה הדרגה החמורה ביותר, דיברנו על זה הרבה פעמים. זה מרד, יודע בוראו מתכוון למרוד בו. יש אחד חוטא בשוגג, לא ידע, באמת לא ידע, לא התכוון, אבל אחד שהוא פושע, פשעין אלו המרדין, כמו שאמרה הגמרא ביומה בדף למדבר, מורד, הוא אומר, גם על דבר כזה יש תשובה, שובו והשיבו מכל פשעכם. מה? איך? טוב, אני רוצה. טוב, איך עושים את זה? השליחו מעליכם את כל פשעכם אשר פשעתם בם, זרוק את זה, זרוק את העבר, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה. למה תמותו בית ישראל? אומר רבן יונה, אדם אשר פשע, אפילו חס ושלום במדרגה הנמוכה הירודה הזו של פשיעה וחטא, ובא לחסות תחת כנפי השכינה. באמת עכשיו אומר בונו של עולם, הנה הגיע ימי אלול, ימי הרצון, ימי אהבה וידידות, מושיט יד, אני רוצה באמת להתקרב, אני רוצה להיכנס בדרכי התשובה, ולחסות תחת כנפי השכינה. באמת, בכל מאודי אני רוצה. מה אני צריך לעשות? אומר רבן יונה, בוא תקשיב, אני אלמד אותך. השכילך ואורך בדרך זו תלך. בוא, אני נותן לך עכשיו פה את הדרך, איך באמת לזכות לתשובה ולהיכנס תחת, לחסות תחת כנפי השכינה. דבר ראשון, פלא פלאות מה שרבן יונה, חסיד גרונדה, מלמד אותנו. ביום ההוא, ישליך כל פשעיו אשר עשה. מה כתוב פה? אין לי עבר, כל מה שעשיתי בעבר עכשיו לא מעניין אותי, אני מתחיל דף חדש. משליך את כל פשעיו אשר עשה, יעשה עצמו כאילו בו ביום נולד, ואין בידו לא זכות ולא חובה, וזה היום תחילת מעשה. נולדתי עכשיו, אחד בא לחברו, אומר לו, מגיע לו מזל טוב, מה? נולד לי בן. תגיד לחברך, מגיע לי מזל טוב, מה? נולדתי היום. מה נולדת? אתה בן 50, נכון, היום נולדתי. יעשה עצמו נולד

0: היום הזה אין לו עבר, אין לו עבר. כי, עכשיו תקשיב למה, היום הזה תחילת מעשיו, היום יפלס רוחותיו את הדרך, שלא יטעו מעגלותיו הצעדים הפסיעות מדרך הטובה, ודרך זו תביאנו לשוב בתשובה שלמה. תקשיב טוב, עד איכן יכול להגיע? עד תשובה שלמה אמיתית. מה פירוש? בשביל שאני זורק את העבר שלי? כן. יעשה עצמו כמשליך מעליו כובד העוונות ועוצם החטאים אשר עשה. עכשיו אין עבר. ואל יבהילו רעיוניו, המחשבות שלו, שלא יפחידו אותו ויבהילו אותו. איך אוכל להעיז פני ולשוב? בושה. עכשיו אני אחזור בתשובה. כמה פעמים הבטחתי לחזור בתשובה? כמה פעמים אמרתי, רבון העולמים, אני חוזר בתשובה? הכל יישא הרוח, שום דבר לא נשתנה. אז מה? אז מה? בייש אני. ואני חטאתי, עוויתי, פשעתי, כזאת וכזאת עשיתי, עברתי, שניתי, שילשתי, עד אין ספורות. אתה יודע מה אני עשיתי? שמשמור, איזה עבר שחור יש לי. בושתי לעמוד לפניו. אני לא יכול לעמוד לפני בורא עולם לבקש רבונו שלם תסלח לי עוד הפעם. די, כמה אני יכול? שיקרתי הרבה פעמים. אני לא יכול, בוש לעמוד לפניו. איך ירמוס חצריו? אני יכול לבוא לבית המדרש, אני יכול לבית הכנסת, להתפלל. אל יחשוב כן! אומר רבנו, את המחשבות האלה, תעקור מעצמך, לא תחשוב כן. כי המסית יושב כזבוב במפתחי הלב, כך אמרה הגמרא, שהיצרה, איפה משכנו, איפה הוא נמצא? מפתחי הלב. לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו, ושם הוא יושב. למה? שלפעמים הוא יכול להתלבש כאילו הוא בא מסתרת דקדושה, כאילו הוא יצר הטוב, והוא מסית, המסית יושב כזבוב במפתחי הלב, מתחדש עליו בכל יום, כל פעם הוא בא בסגנון חדש, איש מלחמה מלומד בערמימות, כמו שיגדיר אותו הרמח"ל בהקדמה, צופה ומביט להכשילו ומשיא ליבו לעצה הרעה הזאת שנגמר. אין לי תיקון, אין לי תקנה, אני אבוד, אני שקרן, אני בדאי, הבטחתי, לא קיימתי, אז מה אלול לא אלול, מה נפקא מינה בשבילי? כל השנים אני אומר, אני אחזור בתשובה, אני אחזור בתשובה, אני אשפר את המעשים, יום יומיים, והכל אחר כך בטל ואיננו, נגמר. אני מתבייש כבר, לא יכול, נמצא כגנב ונמצא במחתרת, לא יכול יותר. אומר רבן יונה, זו העצה, עצת מוות שחלילה נותן היצר בליבו של האדם. הוא המסית אותו לזה. יחשוב, מה כן יחשוב? כי כך מידת הבורא יתברך, ידו פשוטה לקבל שווין, ולכן טוב לו להשליך פשעה ולעשות לו לב חדש. וכאן רבן יונה מדריך איך להיות הפעולות החדשות הטובות. על כל פנים, היסוד הראשון, שהיום נולדתי, אני פותח דף חדש. נכון, הבטחתי גם שנה שעברה וגם שנה שלפניה, אבל הפעם באמת פותח דף חדש, לא משחק, אלא באמת, ורוצה להתקרב ולהיות עבד השם, וקל וחומר ממסית, כמו שאמרנו. אם יסית את חברו לדבר עבירה לעבודה זרה, איך התורה מתנהגת, כל שכן למי שרוצה לקרב את חברו לעבודת השם. ובכל שכן הזה מונח גם האדם עצמו. לא ירים ולא יתייאש. אומרים בשמו של עבדון סגל זה שליטה, שאמר המשגיח, אמר כלל גדול, כך שמעתי מהתלמידים, דע מי שמביט אחורה נעשה נציב מלח. אתה מבין? כמו שראינו אצל אשת לוט, אחד מסתכל בעבר, אומר וואי מה עשיתי, פתאום בא יצר מצייר לפניו את כל העבר השחור שלו, מזכיר לו, איך אמרנו בשיעור פעם, שקם בכיתה ב' הוא צבע את החבר שלו מתחת לכיסא והחביא את הגיר למורה. אתה מבין? גם את זה הוא מזכיר לו. אז הוא אומר, תראה, לאיש אשר כאלה כלום תקנה יש לו, כלום תשובה יש לו, ולפעמים יש לו גם זיכרון אדיר ליצר שיכול להזכיר לו פעולות שהוא עשה בגלגול שעבר. גם זה יכול להיות. אמר לו, אתה אבוד, נגמר, אין לך תקנה ואין לך תיקון, וזהו. אומרים בשם הגון בעל בית יצחק, הזכרנו פה כמה פעמים, אומר, על זה אנחנו מבקשים, ואסר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה הביאור? אומר, מלפנינו, כמה ביאורים הוא אומר? מלפנינו, קודם עשיית המצווה. קודם עשיית המצווה. לפעמים אדם עושה מת לבוא לשיעור, רוצה לעשות מצוות, אבל רואה פתאום עיכובים ומעכבים, הור ההר לפניו. איך זה? בא יצר עם כל מיני תחבולות, עם כל מיני מלומד בערמימות לעצור אותו. מה הרינו? אפילו שעשה את המצווה, אל תחשב שגמרת מהיצר. למה? הוא יכול לבוא אחרי עשיית המצווה. מה הפירוש? זה כבר עשיתי, פללתי, למדתי. אלא הוא יכול לבוא ולקלקל לו את המצווה. מה באמת? כן? סיפרתי פה סיפור, מספרים על הגאון רבי ישראל מקוזניץ אצל המגד מקוזניץ, איש אלוקים קדוש ונראה. כל ימיו הוא היה אדם חלוש וחולה. סיפרו עליו שהיה סובל מקור גדול, אפילו בימות הקיץ היה לובש מעיל מאור של פרווה. ככה סיפרו, אפילו בזקנותו היה חלוש מאוד מאוד. והוא סיפר את הסיפור הידוע. אומר, יום אחד, הוא היה גר בפוילין הקרה, יום אחד בבוקר קמתי, אמרתי, לך תפלל. לך תפלל. אבל לפני זה, הולך למקווה. ככה הרבה עושים, נזהרים בדבר הזה. לטבול במקווה. טוב, אני עומד לצאת, פתאום בא היצר ואומר לי, בסורל, זקן כמוך, חלוש כמוך, ילך עכשיו בקור הגדול הזה, לטבול במקווה, מים קרים. סכנה! נשמרתם נפשותכם מאוד, אמר ההמנה. מה, אתה הולך עכשיו לטבול במקווה? אמרתי לו, תשמע, אתה יותר זקן ממני, ואם באת בקור הזה ולא קיבלת דלקת רעות, וחבל שלא קיבלת, אז אל תבלבל את הראש. הלכתי, טבלתי, יצאתי מהמקווה, מי עומד לידי? היצר. אשריך רבי ישראל, מי ידמה לך רבי ישראל, מי כמוך ואין כמוך. למה? שיגיד, כן, הוא צודק. נו, נו, תמשיך הלאה. ואז כל המצווה הזו מתמעטת ומתקטנת שהוא מחזיק טובה לעצמו. מי לפנינו ומה אחרינו? זה ביור אחד. ביור שני, כמו שאמרנו, זה לא רק בעשיית המצוות. מי לפנינו ומה אחרינו, מה ששייך פה, שבא לאדם ואומר לו, טוב, תעשה את זה, מה זה? דרבנן אולי, אולי זה מנהג טוב. כמו שדודי זצל סיפר, רבי אברהם מונסה זכר צדיק ברכה, אמרתי יורסייט שלו, סיפר שפעם בזמנו, בעידן, בלפני שנים, הורה אחד שהיה מגלח בתער, בר מינן. כל פאה ופאה עובר בלב, היום ונורא, אלה שמגלחים בסכין. אז בא אליו ואמר לו, מה אתה עושה? יש אופנים אחרים, מה אתה מגלח? יש סם, יש כל מיני דברים. למה אתה מגלח בסכין? זה לב עם דור, ראיתה, כל יום אתה עושה, זה היום ונורא. מומר לדבר אחד. הוא אומר לו, כבוד הרב, מה אתה צועק, מה אתה מרעיש? אצלנו נהגו להקל בזה, אתה מבין? כך הוא אמר לו, נהגו להקל. מה פירוש? זה איזה מנהג. מה, התחייבת לעשות כל המנהגים? יש מנהגים שאני עושה, יש מנהגים שאני לא עושה. אז אצלנו נהגו להקל. מקליש לו את האיסור. זה לפנינו. ואחרינו, אחרי שעשה את האבון, אומר לו, וואי, אתה עבוד, אין לך תיקון, אין לך תקנה. האם בספר פלוני, שמי שעושה דבר כזה, חוזר בגלגול קיפוד. אוי, השם שמו. אתה מבין? עבוד, אם אני עבוד, אז לפחות עולם הבא אין לי, לפחות יהיה לעולם הזה. מלפנינו, מאחרינו, הנה הוא בא יצר. מה? אתה תעשה תשובה? יש לך תקנה? יש לך תיקון? כך עשית וכך עשית? מראה לו, מצייר לו את כל העבר, את כל מה שחטא מקודם. האדם אומר, תשמע, הוא מדבר לעניין, מה, אני יכול לחזור בתשובה? אני מתבייש, חטאתי, עביתי, פשעתי, כזאת וכזאת עשיתי, עברתי, שניתי, שילשתי, עד אין ספורות. אז מה, די, נגמר, יהיה מה שיהיה. שקר וכזב מלומד בהרמימות. אנחנו יודעים שבורא עולם אוהב אותנו, נתן לנו את ימי הרצון, נתן את ימי הידידות, וכמו שאמרנו, אם אדם מקרב את עצמו, אשריו ואשרי חלקו, יהיה לו את עשיית הדשמיה. לא לתת לימים הקדושים הללו, הרמים והנפלאים והנשגבים שיש לאדם בחיים חיותו. ימי אלול, ימי עשרת ימי תשובה, ראש השנה, ימי הכיפורים, סוכות, הימים הקרובים ביותר לבורא יתברך, שיתבזבזו לריק ולבטלה. יהיה באיזה מצב? אומר, לא יחשוב על זה. המסית יושב כזבוב במפתחי הלב, מתחדש עליו בכל יום. כמדומני אומרים בשם רבנו החפץ חיים, שהוא שאל, מה אומרת הגמרא? שצערה דומה לזבוב, היה יותר מתאים לומר שהוא דומה לאריה דברילאי, לאריה מסוכן, לנמר טורף. זבוב, יצרה זה זבוב, שם ישמור. למה ממשילים אותו לזבוב? אמר, הבריאה הזו שנקראת זבוב היא מופלאה. מה? היא יכולה להטריד את האדם בלי מנוחה. אתה עושה לו ככה, דוחף אותו במצד שני. אתה עושה בראש ככה, מנענע שיעוף. לא. הוא החליט שהמצח שלך זה שדה התרופה שלו. מה שתעשה, הוא בא ועוד הפעם ועוד הפעם, אין מנוחה ממנו. מטריד פעם אחר פעם. זה יצר רע. אל תחשוב שאם היום אתה נתת לו מכה וחיסלת אותו, גמרנו. תודה רבה, תודה רבה. אל תחשוב. מחרת הוא יבוא עוד הפעם, מתחדש עליו בכל יום. תגיד לו, מה זה? אתמול חיסלתי אותך, נכון? זה תחיית המתים לתורה. אתה כופר ביסוד הזה. הוא מת, עכשיו בא חדש. אוהו, זבוב! אין מנוחה ממנו, רק תורה. בלט לך מילה לטברה יצר הרע אלא הורייתא. תהיה מחובר עם תורה, ניצלת ממנו. אבל לא, חוזר ונאור, עוד הפעם כיוון הזה, עוד פעם תחבולה כזו, מלומד בערמימות, לכן המשילו אותו לזבוב, אין מנוחה. ואתה חושב, עכשיו עמדתי בניסיון, ניצחתי אותו אשראי. זבוב, נורא נוראות, לכן המשילו אותו לזבוב. ויושב במפתחי הלב, כמו שאמרנו, שיכול להראות את עצמו כאילו הוא בא מסתרה דקדושה לטובת האדם ומפיל אותו בפח. לא! אומר רבנו יונה, אל תתה לב לדברים הללו, משיא ליבו לעצה הרעה הזו, צופה ומביט לך שלו. זה כל חשקו וכל מגמתו. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. מה זה מרבה? כמה שיעור מרבה? לאין גבול, לאין שיעור, לאין קץ, לאין תכלית. ולא לטעות, למען השם, לא לטעות. אדם שומע כאלה דברים של רבנו יונה, מה שדיברנו, אז הוא אומר, אם כן, נעשה מה שנעשה, ואחר כך אני אעשה תשובה. אוי ואבוי. אוי ואבוי, האומר אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו. לוקח את הכוח הזה של תשובה, שזה חסד נפלא שנשגב מבינת האדם, שיכול האדם לתקן את כל הפעולות שעשה, ואם יזכה לתשובה מאהבה, אז הפעולות הללו הגרועות והרעות מתהפכות גם כן לזכויות, זה בכלל נבצר מבינת אנוש להבין דבר כזה, כמו שאמרנו פעם אחד השיעורים בשם רבנו הגדול החתם סופר זצ"ל, שאם אדם אכל כזית נבלה, אכל כזית נבלה, ועשה תשובה מאהבה, יכתבו לו בספר שלו, בפנקס שלו, שאכל כזית קורבן פסח. אתה מבין מה זה? מי שמעמיק בזה לא יכול להבין איך זה. אכל נבלה, אכל נבלה, אכל שפן, אכל חזיר, בסוף זה נהיה קורבן? כן. זה חסד האל שנשגב בינת אנוש. אבל נדבר על זה, נדבר על תשובה סתם אפילו, גם כן איך זה, איך יכול לעקור את מה שעשה, כמו שאומר פסד שרים, כן, זה כוח התשובה שהקדים הקדוש ברוך הוא לבריאת העולם, את המהלך הזה של תשובה, שאדם יכול לתקן, וגם זמן, אפילו אם היה איזה זמן שהתבטל לו, בזבז אותו לריק, תשובה מתקנת גם את הזמן, כמו שאומר הפסד וכל גדולי העולם, נדבר על זה בהמשך בעזרת השם. כל פנים, זה תחילת העבודה. עכשיו הזמן לקבל את ידו המושטת של בורא עולם, וחלילה חלילה לא להחמיץ יום ורגע מהימים הגדולים הללו. וכל שנה אנחנו מביאים את דבריו של החסיד רבנו יונה בתחילת הספר, תחילת הספר, ודע, שער הראשון משערי תשובה, כי החוטא אשר יתאחר לשוב מחטאתו, דוחה, עכשיו אין לי זמן, אחר כך, דוחה, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, רחמנא ליצלן. למה? למה? כי הוא יודע כי יצא קצף עליו, חלילה, על פי הפעולות שהוא עשה, אז יכול להיות שמידת הדין תהיה מתוחה עליו, ויש לו מנוס לנוס שם, יש לו מקום להינצל, יש לו מקום שיכול לברוח ולהציל את חייו. ומה זה? היא התשובה. התשובה. החרטה, הוידוי, הקבלה על העתיד, לפתוח דף חדש, זה קרוב אליו. והנה הוא עומד במרדו ברעתו. אומר, עכשיו אין לי זמן, אחר כך, דוחה. ובידו לצאת מתוך ההפכה, יכול לבריח להציל את עצמו. ולא יגור, אין לו שום חשש ופחד ומורה, מפני האף והחמה, על כן רעתו רבה, אוי ואבוי. יש לך מנוס, יש לך פתח תקווה, אז מה אתה מתמהמה, מה אתה דוחה את הדברים הללו? ועל זה הוא מביא את המשל הידוע, כל שנה אנחנו חוזרים על זה. ואמרו רבותינו, משל לקט של ליסטים, שהבשם המלך בבית האסורים. היה איזה מקום, שהיו שם קבוצה של שודדים, היו עומדים בדרך, מלסטמים את הבריות, שודדים את כולם. טוב, אי אפשר ככה. זה משביט את כל החיים, שאדם, הוא יודע, הוא הולך מעיר לעיר, עומדים לו בדרך שודדים, מרוקנים אותו מכל דבר, זה לא חיים, זה לא מסחר, זה לא כלום. הלכו למלך ואמרו לו, אדוני המלך, אי אפשר ככה לחיות. יש פה קבוצה של שודדים, איזה כנופיה, כל מי שעובר שם, שודדים אותו, אולי גם הורגים אותו. תראה מה לעשות, אתה המלך, תדאג לנו. וטוב, אמר צודקים. מה עשה? מיד שלח את החיילים, את הצבא, תתפסו אותם, תפסו אותם. השתלטו עליהם, הביאו אותם לבית הסוהר. אבל גם שם הם לא שקטו ולא שתקו, גם שם הם עובדים שעות נוספות, השודדים הללו. מה? אומרים חבל הזמן, כל שעה שלנו זה $1,000, שאנשים פה יושבים בית אלים, בל תשחית ממש, בל תשחית דאורייתא, צריכים לסוף לברוח מפה. התחילו ועשו מנהרה, חפרו מנהרה, חתרו חתירה מתחת לגדר, מהחדר שלהם, כמו שנהגו באיזה מקומות, חתרו חתירה וברחו, וכך היה. כל יום חפרו קצת, כל יום קצת, כל יום קצת, ובסוף עשו מנהרה מהחדר שלהם עד מעבר לגדרות, ולילה אחד חשוך ואפל, קמו כולם וברחו. ברחו, חוץ מאחד. נשאר שם גם כן, נשאר בבית סוהר, שוכב במיטה. והנה, אומר הרב, חתרו מחתרת ופרצו ויעבורו. ואחד נשאר, בא שר בית הסוהר, וראה מחתרת חתורה. הוא רואה, יש פה מנהרה, הנה חתרו, עשו מנהרה, כמה עשרות מטרים לברוח. והוא יושב שם, לא זז ולא נע. ויח אותו במתאו, לקח מקל ויקל קודקודו. אמר לו, כשיום, עלו המחתרת חתורה לפניך, הנה, יש לך פה מנהרה לברוח, מה אתה יושב פה? איך לא מיהרת למלט על נפשך? היכה אותו מכות נאמנות. אומר החסיד רבן יונה, המחתרת החתורה זה התשובה. התשובה שלנו, אדם יעשה תשובה, יצילו אותו. יזכה לתשובה מאהבה, אשרה ואשרה חלקו. אז מה אתה משתהה? מה אתה מתעכב? מה אתה מתאחר? המחתרת חתורה. נמצא שהימים הללו, ימי הרצון, אם אדם לא ינצל אותם ויקבל את ידו המושטת של בורא עולם, חלילה יתהפכו להיות לרועץ לו. הם יהיו כנגדו ויגבירו עליו את הטענות ואת החמה, כמו שהוא אמר. לא יגעו מפני אף החמה, עומד במרדו ורעתו, אוי ואבוי, רעתו רבה. לכן אמרו הדרשנים, אלול בראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. עוד אמרו אלול בראשי תיבות, אוי לו ואוי לנפשו. טוב, מה זה? מה זה? למה אוי לו ואוי לנפשו? אתה אומר לי, ידידות, אהבה, רצון, חיבה, לא התייאש, פתאום אתה הופך את הקערה על פיה, ואומר, אוי לו ואוי לנפשו, ראשי תיבות אלול? לא קשיה, באמת שניהם אמת. אם הוא יודע לקבל את היד המושטת של בורא עולם, לשפר המעשים, והתשובה היא לא בדיבורים, בדיבור הוא חוזר בתשובה. אין התשובה באה מכלל הדיבורים, אלא מכלל המעשים. רואים את המעשים שלו, מדקדק יותר במצוות, מדקדק בתפילה, מדקדק בן אדם לחברו, יותר זהיר, בכבוד השני, בכבודו, לעודד, לשמח, נדבר על זה אחר כך הרבה. אשרף, אבל אם נותן לימים האלה לעבור ולחלוף עוד יום ועוד יום, נגמור, נגמור, נגמור. מתי תעשה תשובה? כמה סיפרתי לכם? סיפרתי כמעט כל שנה אני חוזר על זה. פגשתי איזה יהודי לפני הרבה שנים, אמרתי לי, אני אגיע עם אלול. בוא, נחזור בתשובה. אומר לי, כבוד הרב, אתה לא יודע, יש לי חנות, אני במרכז העיר. עכשיו זה החגים, זה עיקר הזמן שבאים כולם לקנות, כולם לכבוד החגים וזה. אין לי זמן, אין לי זמן. אני אעשה תשובה אחרי החגים בעזרת השם. אחרי החגים. כשהדוד ברח ואיננו, דודי ברח חמק. אוי ואבוי. הלו החתירה חתורה לפנינו, מיקה אותו על קודקודו, איך לא מיהרת למלט על נפשך. תברח. כבר סיפרתי פה פעם, ששאלו, כמדומן אומרים בשם הרב שח זצל, זה באמת, הוא צדיק, לכן הוא לא ברח. אז הוא אמר, אם היה צדיק, בכלל הוא לא היה יושב שם. לא מדברים פה בצדיקים. ולמה הוא לא ברח? כי הגאווה עקבה אותו. אומר, אחד כמוני ייכנס במחתרת תחת לאדמה, ויתכופף ויזחל. מה, אני עכבר? מה פתאום? תפתחו את השער, אני יוצא. כמו נסיך, איזה לורד. אבל שאני אכנס בתוך האדמה, אזחל שם לצאת? לא, לא, לא, לא. הגאווה בעוכריו. מה אתה רוצה ממני? מה חסר לי? אני בסדר, אתה לא בסדר. או, הגאוותנים, רחמנות עליהם. רחמנות בעולם הזה, רחמנות בעולם הבא. אין אני והוא יכולים לדור מחיצה אחת, אבל זה שיחה בפני עצמה. הגאווה בעוכריו של האדם. לבוא, כמו שצריך באמת, בכפיפת ראש, כמו שאומר רב ניסים גאון, באימה וברטט, מה שאמרו היום בבידוי, שרב ניסים גאון, לבוא לפני הבורא, רבונו של עולם, באמת. מה נאמר ומה נדבר? אתה מכיר אותנו, כי הוא ידע יצרנו, זכור כי אפר אנחנו, אנחנו שדה זיבורי, תרחם, תחוס ותרחם. וכשאדם בא כך, בשברון לב, בקירוב לבורא, רוצה באמת להשתפר, רוצה באמת להתעלות, אז יצליח. השם בעזרנו.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, גואל יבוא, עם הרב גואל אל קריף.
2: עם הרב גואל אל קריף. מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: יואל יבוא. בכל יום שני בשעה 18:00 כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי מאהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 18:00 גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה. עכשיו בערוץ 2000, גואל יבוא, עם הרב גואל אלקריף.
2: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש בסייעתא דשמיא. אנחנו נמצאים בפרשת שופטים, מתחילים חודש אלול. בואו נראה. בתורה כתוב שמלך ישראל יש לו שלוש לאווים ומצוות עשה אחת. מצוות עשה, שיהיה לו ספר תורה עליו תלוי כל הזמן, וקרא בו כל ימי חייו. יש לו עוד שלוש לאווים, שהראשי תיבות שלהם, כותב הכלי יקר, הם כיסא. כף, זה לא ירבה לו כסף וזהב. כשיש לו הרבה כסף וזהב, הוא ישכח את השם. עליו השני, סמך, לא ירבה לו סוסים, פן ישיב את העם מצרימה. הסוסים שלהם זה רכבים שלנו. שהמלך לא יהיה לו חניון ענק של רכבים, כי הוא יתחיל לנסוע לחוץ לארץ כל פעם להשיג עוד רכב, עוד רכב, עוד סוס. והדבר השלישי, א', זה עוד במילה כיסא, זה נשים, לא ירבה לו נשים, פן יתו את לבבו. שלמה המלך היה החכם מכל אדם. הגמרא במסכת שבת, פרק חמישי, דף נ"ו, קוראת לשלמה המלך ביטוי שהיא לא כותבת על אף אחד בגמרא. גדול העולם. גדול העולם. כיוון שהוא קיבל חוכמה אלקית, והוא קיבל כוחות שלאף אחד לא היה, הוא אמר, אני אוכל לעבור על 3,000, ואני אביא את העולם לתיקון. אני אתחתן עם 1,000 נשים, אקח את כל הנשמות שנמצאות אצל הסטרא ויגאל אותם. אני גם אקח סוסים, שכולם מכבדים עשירים, אז כולם ישמעו לדבר השם, שיהיה לי כסף וזהב, אז אני אוכל לקנות ולפעול ולהפעיל. אומרת התורה, והיא לעת זקנת שלמה, נשב איתו את לבבו. ואמר מור שלמה המלך, אני מעדיף להיות גורף בבין, לעבוד בביוב, במקום שלמה המלך הענק מכל אדם, שהעם הולך על העליונים, על כל מה שנמצא למעלה ועל התחתונים. שלמה המלך קיבל עונש נורא. הוא ביטל 3 לאווים, ולא שלא יעבור, לא יכתבו עליו שהוא עבר את הלאווים. שלמה המלך ביטל 3 לאווים, השמדי לקח את שלמה המלך, זרק אותו מהכיסא שלו למשך 3 שנים. על שנה של גלות, במקום להיות מלך על כל העולם כולו, שלט בכל הכיפה, שלט על כל החיות, על כל העופות, על כל הבהמות, שלט על כל האנשים, הולך אני בקושי מולך על מקלו. שנה שלמה של גלות על כל לאו שהוא היה בטוח שהוא יוכל לעבור, לנצח אותו. לא נגמר הסיפור, שלמה המלך חיבר 3 ספרים לתקן את 3,000 שהוא עשה. הוא חיבר שיר השירים, כולו אהבה לשם, דבקות בהשם. הוא חיבר את משלי וחיבר את מגילת קהלת. 3 ספרי קודש חיבר לנו שלמה המלך לתקן את 3,000. אני רק מוסיף את דברי החידה. בשיר השירים יש קוף י' ז' פסוקים. קוף י' ז' פסוקים זה 3 פעמים 39. כנגד 3 מלכויות. כל שיר השירים בנוי, כל מילה בשיר השירים היא חוסכת מלכות אחד, מכה אחת. אבל תראו כמה דברים היה צריך שלמה המלך לתקן 3 עבירות. זה פרשה שמלמד אותנו בתחילת חודש אלול. איך היחס בשמיים לכל מעשה עבירה, איזה תביעה. שלמה המלך כוונתו הייתה לשם שמיים, וכוונתו הייתה לטובה, והוא היה חכם מכל אדם, והיה לו כוחות יותר מכולם. אבל כשהתורה כותבת לא, גם לגדול העולם היה אסור לעשות. ותראו, גם השמדי, גם 3 ספרים, גם שיר השירים לתקן את כל המלכויות, את כל זה כדי לתקן עבירה אחת. אני רוצה להביא לכם, שכל אחד ירגיש, זה עבירה. מצד שני, תדעו כמה שווה מצווה. באלון קול ברמה, סיפר החודש החדש, שהגיע קלה במלחמת איראן עם ישראל 12 הימים, שהיה שם טילים, וכל טיל של איראן היה טיל. היה טיל-טיל. היא אומרת, היא צריכה להתחתן, היא מפחדת, לא רוצה להתחתן. אבא שלה בא עם הקלה לרב זילברשטיין, הקלה לא רוצה להיכנס לחופה. היא מפחדת שיהיה זכה בחתונה. הרב זילברשטיין אומר, יש מצוות הכנסת קלה. אז מה עושים תמיד הכנסת קלה? להכניס קלה לחופתה, לאסוף כסף. אבל פה יש לה כסף, זו לא הבעיה של כסף. היא לא נכנסת לחופה בגלל פחד. אז יש לנו מצווה, אז אני עכשיו אקח את הזכות מהקדוש ברוך הוא. הוא אמר לה, אני מבטיח לך שלא תהיה שום הזכה כל החתונה שלך. טוב, היא שמעה את זה, הייתה מוכנה להיכנס לחופה. אבל ביום החופה היא נכנסה ללחץ, שהיא תגמור את החתונה, היא תצטרך לחזור לבית, אולי בדרך או בלילה בבית, יהיה לה פתאום עוד הזכה. אז הוא אמר, טוב, זה חלק מצוות הכנסת קלה, לא יהיה. ומי ששם לב, מיום חמישי עד יום שישי בערב, 36 שעות לא היה הזכות, וכולם לא מבינים למה האיראנים פתאום שבתו, פתאום באמצע 12 ימים ולא שלחו, חשבו, נגמרו להם הטילים, קרה משהו. לא נגמר הטילים. הייתה קלה אחת שהייתה מפוחדת, והיה אחד מגדולי ישראל, הרב זילברשטיין, שהוציא ברכה מהפה שלו, והאיראנים, כל המשגרים שלהם נעצרו. פה מקבלים מושג מה זה כוח של מצוות הכנסת קלה אחת. בספר ויגד משה, לגאון רב מוישה שטרנבוך, הוא מספר שהגאון מבינה על שום דבר בעולם לא היה סוגר את הגמרא, היה יושב בחדר סגור ולומד, יוצא רק לתפילות, לא נותן לשום דבר להוציא אותו. היו גבאי צדקה שהוא מינה לכל הצדקות, הכנסות אורחים, לא היה יוצא. אבל דבר אחד, אפילו הגאון מבינה היה סוגר את הגמרא. כשהגיע אליו מקרה של הכנסת קלה יתומה, הגאון מבינה סגר את הגמרא, אפילו שהייתה קופה של הכנסת קלה, עם גבאים צדקה, הוא היה מסתובב בבתי נדיבים בווילנה, לאסוף כסף לאותה קלה יתומה. תראו כמה יחס וחשיבות צריך לתת למצווה. הגאון מווילנה, עד גיל 40 הוא כתב. מגיל 40 הוא כבר לא יכול לכתוב, כי המוח שלו היה כל כך שופע בתורה, שהוא לא יכול לצמצם אפילו במילים הספורות שהוא כתב, שום דבר. וכמה עוד חידושים וסימנים יכלנו לקבל מהגאון מווילנה בזמן שהוא הסתובב על קלה ענייה. מי יודע מי זאת הקלה הזאת? מי יודע איזה משפחה? פה כתוב שעבודת המידות לעזור לאיזה יהודייה שאין מי שיעזור לה, שתהיה לה הרגשה טובה, תראו כמה יחס וכמה חשיבות חז"ל מלמדים אותנו שצריך לתת אחד לשני. שופטים ושוטרים תיתן לך. שואלים כולם, תיתנו לכם. מה, אני שם שופטים ושוטרים על עצמי? מה, אני ממנה את השופט שלי? שופטים ושוטרים תיתן לך. ידוע שהשל"ה הקדוש מסביר שפה התורה רומזת בתחילת חודש אלול, שכל אדם יעמיד שופטים ושוטרים על עצמו. דיינו, יש, אז מה זה שופטים ומה זה שוטרים? שופטים זה משפט, שופט, תעשה. אומר האדם חושב, אז החלטתי, הכל בסדר. מודיעים לו, תשמע, אם החלטת ההחלטה של מצווה, זה לא יעבור בשקט. היצר הרע מיד התחיל מלחמה. תצטרך שוטרים כדי להילחם. לא ייתנו לך מנוחה. אתה צריך לדעת, אחרי שתחליט החלטה לעשות משהו, אתה תמיד תראה שיש מלחמה. סיפר הגאון רב מוישה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקה. הוא סיפר סיפור מדהים. הוא אומר שיש אברך שהוא למד בכולל, שהיה בו לחץ לימודים גדול, מתח לימודים מאוד מאוד גדול. והאברך הזה הצליח מאוד בלימודים. אבל אתה יודע, אחרי הכל, כל חודש, עוד פעם את הלחץ, עוד פעם את השעות על גבי שעות. הציעו לו לבוא לכולל של קירוב רחוקים, ואמרו לו, אתה תקבל ותוכל לזכות את הרבים, יש לך פה מפיק מרגליות. והוא עזב. והוא הסביר ב-150 טעמים למה הוא צריך לעזוב. אמר רב מוישה הלל, קירוב רחוקים הוא הדבר עצום, צריך לעשות אותו. אבל הסיבה שהוא עזב את הכולל, כי היצר היה נלחם בו. כי לא היה לו כוח להתאמץ, הוא רצה להתעצל, רצה קצת חיים יותר משוחרים, ללמוד קצת יותר בנחת, ללמוד דברים פחות קשים. תדע לך שפה הייתה הנפילה שלו. הוא אומר, עשית שופטים, אבל תדע שאם זה באמת מצווה, אחר כך תלך מלחמה, תצטרך שוטרים, תצטרך להילחם עם עצמך, תצטרך להעמיד כאילו שוטרים, תיתן לך. אתה פשוט חייב לקנוס את עצמך, להילחם עם עצמך כדי שתצליח. אני חייב להביא לכם דבר מדהים. כתוב אותו בספר שבילי פנחס. אתם יודעים שיש אחד שקראו לו רבי נתן נטע שפירה. הוא ראש מקובלי אשכנז. הוא היה פה שלישי לאריזל. האריזל לימד תורת הקבלה בצפת. והוא רצה לשלוח את כל תורת הקבלה לאירופה, לארצות אשכנז. הוא שלח שני תלמידים. אחד מהם קראו לו רבי ישראל סרוק. הוא שלח אותם לשם, והם פגשו את רבי נתן נטע שפירא, ולימדו אותו את כל תורת האריזל. והוא היה ראש וגדול מקובלי אשכנז אחרי האריזל. קוראים לו כולם פה שלישי לאריזל. הוא היה קדוש עליון, הקבר שלו נמצא בפולין, כולם מי שנמצא שם, יש שם הקבר של המגלה העמוקות. הוא כותב בספר מגלה העמוקות. כשיעקב אבינו נלחם עם השטן, אנחנו רואים, כולם קוראים את הסיפור פרשת וישלח, שהוא נלחם עם השר של עשיו, היה מלחמה כל הלילה. הוא אומר, אני אגלה לך על מה הייתה המלחמה. המלחמה הזאת נוגעת לכל אחד ואחד מאיתנו. הוא אומר שיעקב אבינו חילק עם עשיו את חודשי השנה. שלושה חודשים לקח יעקב, ניסן, ולקחתי אתכם לי לעם, יציאת מצרים. אייר, ימי הספירה, הכנה למתן תורה. סיוון, זה חודש מתן תורה, שיא השיאים. שלושת החודשים האלו לקח יעקב. עשיו לקח שלושה חודשים אחרים. איזה שלושה חודשים? תמוז, אב ואלול. הוא אומר, הוא היה שמח שהוא את אלול לקח. יעקב נלחם עם שרו של עשיו, עד שיעלה השחר, עד שתגיע השנה השנייה. את חודש אלול הוא לקח בחזרה, והוא ביקש שהשטן לא יעזור אותו עד שיודה לו על הברכות. מאותו זמן, חודש אלול הוא ימי רצון. מה זה ימי רצון? השטן, גם אם אדם עושה מצווה לא מי יודע מה, לא מקטרג. הסליחות שאנחנו אומרים תמיד מתקבלות. השטן פחות מקטרג, השטן הודה על הברכות. מי הביא לנו את כל המתנה הנפלאה של חודש אלול? זה המלחמה של יעקב עם עשיו. שני החודשים שנשארו בידיים של עשיו, תמוז ואב, הם ימי בין המצרים. צום י' ז' תמוז, תשעה באב, חורבנות בית המקדש, צרות תחופות שתחפו ובאו רחמן הניצלן על כלל ישראל. זה שני החודשים שנשארו, אבל הוא רצה את אלול שלא נצליח להכין את עצמנו. ופה הכינו. תשמעו תוספת יקרה מאוד, שמביא אחידה בספר דבש לפי, בשם ספר הגלגולים. ספר הגלגולים זה ספר שחיבר אותו אריזל. זה המערכו, כתב אותו בשם אריזל. הוא כותב שם דבר מדהים, שיעקב כתוב, ויהי אחז בעקב עשיו. ויקרא לו יעקב, אומר רש"י, מי קרא לו יעקב? הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, על מה קוראים לו שם? שהוא תפס בעקב? יעקב אבינו, איש תם, יושב אוהלים, בחיר האבות, גדול האבות. יש לו כל כך הרבה שמות לקרוא לו, קוראים לו על שם אחיזת העקב? אומר, היה מלחמה, מי יצא בחור? מי יצא בחור? מי ייקח את כל עבודת הכהונה? עשיו ניצח. עשיו יוצא ראשון. אין מה לעשות. יעקב, תרים ידיים. יעקב אומר, נכון, עשיו יצא ראשון. אני לתפוס את העקב יכול? תופס את העקב. כשהוא תפס את העקב, בעקב של עשיו, אומר אריזל בספר הגלגולים, הייתה נשמת רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא בן גרים. הוא היה מבני עשיו. מדי, מהידיים של אביר יעקב, אביר יעקב אומר אחידה, זה אותיות רבי עקיבא. כשהוא נלחם ותפס את עקב עשיו, הוא הוציא מעשיו את רבי עקיבא שהיה גדול התנאים. בואו תראו באיזה דור של מלחמה חי רבי עקיבא. חמיב נלחם בו. מדיר אותו. לא נותן לו כלום, משאיר אותו רעב. 24 אלף תלמידים שלו מתו. החורבן היה בדור שלו. אחרי החורבן, שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. כולם בוכים, הוא היחיד שנותן אופטימיות. 10 הרוגי מלכות. וביניהם סורקים את בשרו מסריקות של ברזל. הרומאים גוזרים גזרות נוראות שאסור להקיל קהילות ברבים. ומהתקופה הזאת יצא לנו כל שישה סדרי משנה, כל המשניות, אליבא דרבי עקיבא, אומרת הגמרא במסכת מכות דף י' ג'. מהמלחמה של רבי עקיבא צמח לנו כל השס, כל התורה כולה. כל תורה שבעל פה שכולם יושבים ולומדים אותה היום, הכל יצא מאותו רבי עקיבא. רבי עקיבא בא ממלחמה, היה צריך להילחם, ובתקופה של מלחמה הציל. השאיר לנו את התורה הקדושה, שעד היום צריכים להילחם עליה, שצריכים לדעת. זה הכוח שהתורה מלמדת אותנו. שופטים ושוטרים תיתן לך. זה האדם צריך לקחת. נירון קיסר היה בדור, גם באותו דור. מי היה הבן של נירון קיסר מביא הרמב״ם? הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, הבן שלו, הרב חיים קניבסקי עושה חשבון האם זה הבן או הנכד, רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר שמאיר עיניהם חכמים. קיסר רומי, מלך רומי, שפל שבשפלים. שמעיה ואבטליון, מאיפה הם יצאו? אומרת הגמרא בסנהדרין דף צדיק וו, גיטין, גם בגיטין, יצאו מסנחריב. סנחריב יש לו 8 שמות, כי הוא שלט על כל הסטרא אחרא. היה לו 8 שמות, תגלת, פלנסתר, שלמסר, סנחריב, היה לו 8 שמות, הוא שלט בכל הכיסופים בעולם. אבל סנחריב, כשמתו לו כל ה-185 אלף קצינים, ואחר כך שהוא היה צריך בביזיון לטחון שם גרעיני תמרים וגזרו לו את הזקן, נשבר לו הלב. היה לו 2 הרהורי תשובה. כשמתו כולם ופעם שנייה אחר כך, נולדו ממנו 2 שהם מוסרי התורה לכלל ישראל, שמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון, רבותיו של הלל הזקן. כל תורת בית הלל, כל תורת בית הלל, מאיפה היא באה? משמעיה ואבטליון. הרמב"ם מונה אותם כמוסרי התורה. מפה אנחנו לומדים שכשיהודי נלחם, אפילו גוי שנלחם, כמו סנחריב, היה לו הרהור תשובה, תראה לאיפה הוא הגיע. לאן הוא יכול להגיע? כמה אדם צריך לדעת מהו כוח של התשובה? אני רוצה להביא לכם. התורה כותבת, פרשת השבוע, שלפני שיוצאים למלחמה, מגיע כהן משוח מלחמה, מושכים אותו בשמן המשחה, והוא קורא, שמה ישראל? אומרת הגמרא בסוטה, למה אומר שמה ישראל? שימו ישראל. מה זה שמה ישראל בלשון יחיד? שאפילו שהם יוצאים למלחמה ויש להם רק זכות אחת. איזה זכות? שהם קוראים קריאת שמה שחרית וערבית. הזכות הזאת תגרום להם לנצח את המלחמה. מה הזכות שתן? שמה ישראל. מה אומרים שמה ישראל? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, את כל הרצונות שלך תיתן להשם, בכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, ובכל מאודיך. תיתן במה שאתה נמצא, אתה נותן את הכל להקדוש ברוך הוא. אני חייב לספר לכם סיפור. מה יגיד? אז הוא אומר, כי תראה, סוס ורכב, יש להם טנקים, מטוסים יותר טובים ממך. עם רב ממך, הם גם יותר הרבה ממך. לא תראה מהם, אל תפחד. אתה יודע למה? יש לך שמע ישראל. מה אתה אומר בשמע ישראל? ואהבת את השם אלוקיך. ויתרת על רצונות בשביל השם, נלחמת, השם יעזור לך שתצליח במלחמה, שתנצח אותה. אני חייב לספר לכם, מובא בספר פניני בית לוי, סיפור נפלא, הוא מספר. הוא אומר שהייתה אישה בשוויץ, שהאישה הזאת בשוויץ הייתה רופאה. משפחה עשירה, סודרת, יקית. הייתה עשירה, הייתה רופאה מצליחה, ולפתע שלא תדעו מצרות, היא קיבלה גידול במוח. ואז היא יושבת צילומים, בדיקות, היא רופאה, היא יודעת מה זה הצילומים, וכל הרופאים, וגם היא מבינה שיש לה כמה חודשים לחיות, במקרה הכי הכי אופטימי, שנה שלמה. וגם זה מתוך איסורים קשים. היא הייתה שבורה ורצוצה, אני בתחילת החיים שלי, אני רוצה לחיות, לא התחתנתי, אין לי ילדים, אין לי זרע של קיימה, אני נשארת בלי כלום. פגשה אותה חברה, אמרה לה, תשמעי, את נמצאת בשוויץ, תמותי פה בשוויץ, את לא יכולה לעבוד. לכי לארץ ישראל, יש שם רבנים גדולים, יש שם גדולי ישראל, תתייעצי איתם. אומרת לה, מה הם יכולים לעזור? הרופאים, אני אומרת לך, אני ראיתי את הצילומים, אין מה לעשות. אומרת לה, מה אכפת לך? יש לך מה להפסיד? אומרת, את צודקת. היא באה לארץ ישראל, לא מסופר שם לאיזה גדול היא הגיעה. היא הגיעה לאחד מגדולי ישראל. אומר לה, תשמעי, את מבקשת נס. הגידול כל כך התפשט במוח, שכדי שתחיי צריך נס. כדי שיהיה לך נס כזה גלוי, נגד כל חוקי הטבע, את צריכה לשבור את הטבע. במשהו כזה. אמר, את אומרת שכואב לך שלא התחתנת. לכי תתחתני עם בן אדם שאף אחד לא רוצה להתחתן איתו. אם תתחתני עם בן אדם שאף אחד לא רוצה להתחתן איתו, ותעשרי לו, את שברת את הטבע שלך להיות איתו בעלת חסד, היית בכל לבבך, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם נמצא איתך, השם אחד. הוא היחיד, אין עוני לבדו, הוא יעזור לך, הוא יציל אותך. היא הגיעה לארץ ישראל, הציעו לה עיוור מגני תקווה. והעיוור הזה לא עלינו, היה לו גם לסת שהייתה נופלת. הלסת שלו הייתה נופלת. כשהיא ראתה אותו ברגע הראשון, היא קצת נרתעה לאחוריה. אבל עם הזמן, היא ראתה אותו, התרגלה, והיא אמרה, אני אשבור את הטבע, השם ישבור. התחתנה איתו. רבותיי, הוא נפטר בשנת תשפ"ב, לפני 3 שנים, בגיל 65, והיא עוד ממשיכה לחיות. ונולדו להם 4 ילדים. היא שברה את הטבע, היא זכתה נגד הטבע, היא ממשיכה לחיות עד עכשיו. תראה מה זה כוח, תראה מה זה כוח של בן אדם ששובר את הטבע, שיודע להילחם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. השולחן ערוך כותב, משכימין לסליחות. רגע, ואם אני קמתי מאוחר, אני לא אגיד סליחות. ואם קמתי בשבע, אני לא צריך להגיד סליחות. הרב עובדיה היה בית כנסת בירושלים, קראו לו פר ירושלים. היה בית כנסת מלא מלא בשיעורים. שאל אותם, אתם אומרים סליחות? אמרו לו לא. אמר להם, למה אתם לא אומרים סליחות? פה אומרים את הסליחות באשמורת הבוקר, 4:30 בבוקר. 4:30, כולנו, יש לנו עבודה, עייפים, לא מתפקדים, לא מצליחים. אמר להם, למנחה וערבית אתם מגיעים? כולם, בית כנסת מפוצץ, קוראים לו פאר ירושלים בקטמון. אמר להם, בואו שעה לפני מנחה, אתם אומרים סליחות. ואני אשליח ציבור. תגידו סליחות. אז לא חייבים להשכים. ובשולחן ערוך, איך כותב? משכימים. שמעתי מהגאון הרב משה צדקה, למה כתוב משכימים? אם אתה רוצה שהשם יסלח לך כשלא מגיע לך, אתה צריך לשבור את המידות שלך, לעשות דבר שקשה לך. הגיע לא מזמן יהודי לרב חיים קנייבסקי, ועכשיו הגיע יהודי השבוע לרב זילברשטיין, אבל הסיפור הזה היה גם אצל רב חיים, אני מכיר את היהודי שהיה אצלו. אמר לו, יש לי כמה בנות מעוקבות, ואני לא מצליח למצוא להם שידוך, ואני עושה את הכל. אמר לו, באיזה שעה אתה מתפלל? אמר לו, בשבע. אז באיזה שעה אתה מתחיל, אתה מגיע לבית כנסת? בשבע. אמר לו, תגיע בחמישה לשבע כל יום. החמש דקות שתשבור ותצטרך להקדים, הם ישברו לך את מידת הדין. הרב זילברשטיין נתן את ההיצעה הזו, עכשיו גם לעוד יהודי, אמר לו, חמש דקות. לפעמים אדם חושב, אני צריך לעשות איזה שבירת מידות מיוחדת. אדוני, לא, אתה יכול לעשות שבירת מידות של חמש דקות. חמש דקות. בואו תשמעו מה זה מלחמה. אני חייב לספר לכם. היה בחור שהתארס עם בחורה. בחור למד בישיבה, לא, ישיבה ספרדית, בחור טוב, והבחורה פתאום הייתה חלשה. אומרת לו, קשה לי ללכת, קשה לי זה. הביא לה כוס מים, קשה לה לשתות, קשה לה זה. יום אחד הביא לה כוס מים, מתעלפת. הזמינו אמבולנס, לוקחים אותה לבית חולים, עושים סיטי, גילו לה גידול במוח. היא פונה לבחור, אומרת לה, אנחנו מורסים, אבל אני לא ידעתי זה, אתה פטור, מותר לך לבטל את השידוך. ההורים שלו אומרים לו, תבטל, מה אתה נורמלי, גידול במוח, מה אתה יכול להסתבך, לך תדע אם זה לא היה לה כבר קודם, והם הסתירו את זה מאיתנו, ומפה או משם. הבחור אמר, בשום פנים ואופן, לא מספיק לבחורה הצדקת הזאת, שקרתה לה תקלה כזאת גדולה, שהיא קיבלה גידול במוח, עכשיו גם אני אבטל השידוך? אם השם זימן לי את זה, זה הרצון שלו, ואם זה היה קורה אחרי החתונה, הייתי צריך להסתדר איתי, גם אני. ההורים שלו אומרים לו, אתה לא נורמלי, אתה בחור צעיר, אתה מתלהב, אתה לא מבין מה אתה מדבר. לקחו אותו לגאון הרב עובדיה יוסף. הביאו אותו לרב עובדיה. הוא הגיע לרב עובדיה. הרב עובדיה אומר לו, מצד ההלכה, אתה יכול לבטל את השידוך. מותר לך. תבטל. אתה לא מבין במה זה כרוך. זה טיפולים מורכבים, טיפולים קשים. תבטל. הוא שומע את העניין. הוא שומע את העניין. והוא רוצה לבטל. אומר, אני לא רוצה לבטל. הרב עובדיה אומר לו, אני אומר לך, מותר לך. אומר לו, אני לא רוצה לבטל. הרב עובדיה שומע את זה, אומר לו, אתה יודע מה? אם אתה רוצה להתחתן, אתה תתחתן, תראה שהיא תבריא, והיא תעזור לך בסוף החיים שלך. הוא אומר להורים, קיבלתי ברכה, הולך. היא עשתה ניתוח, הניתוח הצליח מעבר למשוער, ברוך השם, האישה הבריאה. נולדו להם 8 ילדים. אחרי שנולדו 8 ילדים, הוא הצליח לחתן בסייעתא דשמיא את כל 8 ילדים. חיתן את כולם, הוא קיבל את מחלת הטרשת, טרשת נפוצה, לא הצליח ללכת עם הרגליים, אחר כך התחיל לא להזיז את הידיים, נהיה משותק כל הגוף. מי טיפל בו? אשתו, שהוא מסר את הנפש, טיפלה בו, לא פיליפיני, לא עובד זר, טיפלה בו ביחד עם כל 8 ילדים שהוא הצליח לחתן. והוא היה אומר, נכון, כולם הסתכלו עליי, משוגע על כל הראש, מה אתה עושה? למה אתה מכניס את עצמך? הרב עובדיה אמר לי משפט. מה היה המשפט שהוא אמר לי? אתה תתחיל עכשיו לעזור לה, אתה תראה שהיא תעזור לך במשך החיים בסוף. זה יהודי צריך לדעת. כשאתה מוכן להילחם על מלחמה זוכים. יש בכל גמרא מסורת השס. את מסורת השס חיברו 3 מחברים. מי שיודע, הראשון זה הרב בועז, בעל שלטי הגיבורים. בא אחר כך רבי יוסף שמואל. החידה כותב עליו בשם הגדולים, הוא היה, למד את השס 42 פעמים. הוא כתב עוד ציונים שהוא השמיט. אחר כך הגיע רבי ישעיהו פיק, תלמיד הנודע ביהודה, וכתב את מה שיש לנו, את השלמות של מה שיש עד היום. רבי יוסף שמואל, שהיה קדוש עליון, הוא היה לו חתן שקראו לו כוס ישועות. יש על השס ספר שקוראים לו כוס הישועות. והוא אמר, חתן שלו אומר לו, תגיד לי, אבא, איך אתה זוכה שכל הברכות שלך מתקיימות? הוא אמר לו, אני נלחם לעשות את כל המצוות בשמחה. מי שעושה את המצוות בשמחה, השם רוצה להחזיר לו שמחה. כשמגיע ליהודי עם צרה, כואב לי, אז זה משבית לי את השמחה. אבל אני עושה מצוות עם שמחה. בא הקדוש ברוך הוא, וכדי לשמח אותי, להחזיר לי על השמחה שאני עושה את המצוות, הוא נותן שכל ברכה שלי תתקבל ותתקיים. שמעתם פה עצה נפלאה איך יוצאים מצרות? לעשות את המצוות בשמחה. כך נלחמים, לא נותנים לשום דבר לבלבל אותנו, לא נותנים לשום דבר להפיל אותנו. זה אדם צריך תמיד לדעת שבזה הוא יכול להצליח. הייתי השבוע ברחוב רבי עקיבא, ביום שישי שעבר, ברחוב רבי עקיבא. אני הולך, פוגש אותי אברך. אומר לי, הרב גואל, אני רואה אותך, אני חייב לספר לך סיפור. אתה לא צפה קשה. אומר לי, יש לו בן שהוא בן 12. והבן הזה הוא עם תסמונת דאון. תסמונת דאון. אומר, הבן הזה משוגע על משחקים. הוא הלך עם אמא שלו, והיה חנות, ביקש, בוא ניכנס. הוא ראה שם משחק, אני רוצה את המשחק. מה שלא אומרת לו, אין לנו כסף, לא? אמר לו, אני רוצה. אז אמרת לו, תתפלל על זה. ילד תסמונת דאון, בן 12, נעמד באיזה פינה, ואומר, אתה יודע, חצי שיר למעלות, הילג כזה, שהוא מצליח להוציא מהפה, אסיידה אל הרים, תעזור לי שאני אקנה את המשחק. אמא שלו אמרה לו, תראה, בעזרת השם, אמא שלו הולכת איתו. הוא ילד, שמישהו יודע, כל התסמונת דאון, יש להם חביבות מיוחדת, יש להם חיוך, יש להם אור פנים, הם מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד בעלי חסד. ואז, כל איש שהוא רואה, הוא אומר לו, שלום, שלום, ומחייך, וככה שמח. הוא אומר, הוא עובר ברבי עקיבא, רבי עקיבא, יש שם מעבר חצייה. עמד רכב ברמזור, עם זוג מבוגר של שני אנשים רחוקים מתורה מצוות. הילד הזה עובר, ועושה להם בידיים, שלום, שלום, עם חיוך. הם קוראים לו, כולם מרוגשים, הוא פותח את החלון, הוציא 200 שקל, נתן לו. הוא אומר, אמא, את רואה שהתפילה שלי התקבלה? בואי איתי עכשיו לחנות משחקים. אמר לי, האמא לא האמינה שהתפילה שלי ככה תתקבל. מיד, על הרגע. זה ימי רצון, זה חודש אלול. חודש אלול, השטן לא מקטרג, כי זה חודש שבא עם מלחמה של יעקב. השטן הודע על הברכות. זה היה הודעה. שכל מעשה שעושים עולה לרצון. לא מתחילים לחפש את כל הכתרוגים על המעשה הזה. לא מתחילים לחפש את כל הדברים. זה כשאדם יודע... זה הזמן שלך להתפלל, זה הזמן שלך לבקש סליחה. עכשיו לא בודקים לך את הציציות. אתה מביא מסמכים, לא בודקים, מזויפים, לא מזויפים. מקבלים הכל. כמה אדם צריך להתחזק בימים הקדושים הללו של חודש אלול, להוסיף ולקחת עוד ועוד ועוד ועוד דברים. אני רוצה רק להביא לכם, אנחנו נמצאים בחודש אלול, אז אני רק רוצה להביא לכם דבר נפלא. תשמעו טוב. הבן איש חי נמצא באדרת אליהו פרשת לך לך. אברהם אומר ללוט, ייפרד נע מעליי. שואל הבן איש חי, מה זה המילה נע? מיותרת, ייפרד מעליי. עם השמאל והמינה, עם הימין והשמאלה. למה זה ייפרד נע? אומר הבן איש חי, יש 51 ימים, מראש חודש אלול עד הושענא רבה. הושענא רבה זה יום הדין האחרון. הוא אומר, כשמגיע היצר הרע, 51 ימים ייפרד, אני לא מתעסק עם היצר הרע, ייפרד נע מעליי. תיפרד. הוא באמת הולך לעשות עבירות, לנסוע מקדמונו שם. אתה תיפרד ממנו לגמרי. אומר הבן איש חי, משהו מדהים, תשמעו את הלשון שלו שם. שאם אדם מנצח את היצר בחודש אלול ב-51 ימים האלה, יש לו כוח לנצח את היצר רק כל השנה כולה. ואם אדם עשה עבירה בחודש אלול, ליצר יהיה כוח לנצח אותו באותה עבירה כל השנה כולה. יהיה לו מלחמה הרבה יותר קשה. הוא אומר, ייפרד, איפה אתה צריך לדעת שאתה... פיקוח נפש חייב להיפרד בימים הקדושים של חודש אלול. ייפרד נא, שכל אחד ואחד מאיתנו ידע לקחת את הימים הקדושים של חודש אלול, לחפש איפה אני יכול להוסיף, איפה אני יכול להתרומם, איפה אני יכול לגדול יותר. בזה אני יכול להצליח כמה שיותר. זה הסוד שאדם צריך תמיד לדעת. השבירת המידות, ההתאמצות הזאת, אתה צודק, הסליחות מעיפות, אבל אתה מתאמץ, אתה עושה את כל מה שאתה יכול. זה עצמו יפתח לנו שערי ברכה, ושנזכה כולנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן.
0: עד כאן גואל יבוא, עם הרב גואל אל-קריף. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00, הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00, כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק אהבה תחינה. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים ולחדש.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: ילדים יקרים ומתוקים וחביבים ומושלמים שלנו, איזה כיף לפגוש אתכם כמידי ערב, שעת סיפור איתכם נירון מאחורי המיקרופון. גם הפעם אני רוצה לספר לכם סיפור על רבי פנחס בן יאיר, זכותו תגן עלינו, אמן. פעם אחת הגיע רבי פנחס לאיזה מקום, כל האנשים שמעו שהגיע אליהם איש קדוש ובאו לקבל ממנו ברכה. אמרו לו, כבוד הרב, יש לנו צרה מאוד גדולה בעיר, אולי אתה תוכל לעזור לנו? בבקשה, בבקשה, אמר להם רבי פנחס, מה הבעיה? והם סיפרו לו, כבוד הרב, יש לנו שדות גדולים שבהם אנחנו זורעים חיטה וקוצרים הרבה תבואה. בזמן האחרון באים מלא עכברים ואוכלים לנו את התבואה, מה נעשה? מה נעשה? הרב שמע אותם ואמר, חכו רגע, אני יודע מה לעשות. רבי פנחס הלך למקום מיוחד ואמר, אני גוזר על כל העכברים להגיע לכאן. מיד, לא תאמינו, הגיעו מלא מלא מלא מלא עכברים מכל הכיוונים, כולם עמדו מול רבי פנחס. הוא שאל אותם, למה אתם אוכלים לאנשים האלו את התבואה? כל העכברים התחילו לצפצף בקול גדול. רבי פנחס שאל את האנשים, האם אתם מבינים מה שהעכברים אומרים? כל האנשים היו בהלם, לא, לא כבוד הרב, ממש לא. אתה יכול לומר לנו מה הם אומרים? הרב אמר להם, אני אגלה לכם, העכברים אומרים שאתם לא נותנים מעשר מהתבואה, ולכן הם מענישים אתכם ואוכלים לכם ממנה. האנשים הצטערו מאוד ואמרו, רבי פנחס, אנחנו מקבלים על עצמנו מהיום להפריש מעשר מהתבואה. אתה יכול לומר להם בשמנו, אנחנו חוזרים בתשובה. רבי פנחס אמר להם, בסדר, בסדר. העכברים יותר לא יאכלו מהתבואה, רק אל תשכחו להקפיד ולתת מעשר. ילדים יקרים, האם נתתם פעם מעשר? בדרך כלל אנחנו קונים פירות וירקות מהחנות. בחנות המשגיח כבר נתן את המעשר. אבל אנחנו צריכים לדעת שאם יש עץ שגדל בגינה, או שלנו, או של אנשים אחרים, וכותפים ממנו, אסור לאכול לפני שנותנים מעשר. אבל אם כותפים רק פרי אחד ואוכלים אותו מתחת לעץ, לא חייבים לתת מעשר. וכן, אם נגיד יוצאים לאיזה טיול באיזה יער או נחל ויש שם איזה עץ של חרובים או תאנים או כל פרי אחר, מותר לאכול מהם בלי לתת מעשר, כי זה לא שייך לאף אחד. הקשבתם מאוד יפה לסיפור ולמדנו הרבה דברים חשובים. בזכות המעשר השם יזכה אותנו להיות עשירים, כמו שכתוב במדרש, עשר כדי שתתעשר, עשר כדי שתתעשר. תודה רבה שהקשבתם לסיפור שלנו, שעת סיפור, כי מדי ערב איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך ולצאת פה למיקרופון. אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד. המשך ערב טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב מתוקים שלי.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.

0: עכשיו איתכם הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: עזר השם הוא בישועתו, אנחנו ברוך השם בימים הנפלאים, בימים הקדושים, בימים הטהורים, בימים החשובים, בימים הכי גדולים שיש בשנה, אנחנו בימים של חודש אלול שיבוא עלינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. אנחנו אומרים מה זה אלול, אלול כותבים א' למד ו' למד. אנחנו אומרים במזמור לתודה, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. כתוב ולא אנחנו בוו, כלומר הוא עשנו ולא אנחנו, אנחנו שייכים לו. אבל כשאתה שומע את זה, איך זה נשמע? הוא עשנו ולא אנחנו, הכוונה באלף, ולא אנחנו. אומר אחד מבעלי החסידות, כשאתה אומר ליצר הרע לא באלף, לא, זהו, אני לא מוכן לדבר לשון הרע, לא מוכן ללכת לים מעורב, לא מוכן להסתכל במראות אסורים, לא מוכן לעשות דברים שאתה משכנע אותי לעשות. לא, אתה אומר לא באלף ליצר הרע, אתה הופך להיות לא בוו של השם יתברך. לכן זה המהות של אלול, להגיד לא באלף ליצר, ואז תישאר לא בוו לקדוש ברוך הוא. אז לפני שנתחיל ללמוד את ערך סליחות בערך הפה ליועץ, תן קצת הקדמה על הימים הגדולים והחשובים שאנחנו נמצאים בהם. היו איזה זוג צעיר שהתחתנו, בחור ישיבה, דיברו עליו גדולות ונצורות, שהבחור הזה תלמיד חכם, והוא חריב, והוא עילוי, והוא שנון, והוא מבריק, גברו עליו את העלל עם ברכה. והקלה, קלה מעוללה עם כל המעלות, כלילת המעלות ומתוקה וצדיקה, וברוך השם, אין והגפן, באין והגפן, דבר נאום מתקבל. ברוך השם, התחתנו, ולאחר תקופה קצרה מאוד, יום אחד הגיע לבית של ההורים שלה, בוכה, בסערת רגשות גדולה מאוד, כבר מהרחוב התחילה לבכות, היא לא אכלה להתאפק. וההורים שלה, מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? חשבו שהיא מאושרת שהכל טוב. והיא אומרת, חשבתי שהבעל הזה הוא בעל תלמיד חכם. זה מקח טעות, זה מקח טעות. הוא לא תלמיד חכם, הלכות בסיסיות הוא לא יודע, הוא עובר על איסורי תורה. איסורי תורה, שומע אבא של הרחמנא ליצלן. איך יכול להיות? מה דיבר עליו ראש הישיבה בשבע ברכות? מה אמר עליו המשגיח, הרמים? מה מדברים עליו כולם? ובאמת ראינו שהוא בעל מידות, ראינו שהוא גם תלמיד חכם, יודע לדבר. מה מצאת בו? אומר, מצאתי בו. הכנתי לו היום ארוחת צהריים. סיימנו את ארוחת צהריים, הוא ביקש ממני קפה. אז אמרתי לו, אתה רוצה קפה רגיל, כן? הוא אמר לי, לא, למה רגיל? תעשי קפה עם חלב. אמרה לו, מה קפה עם חלב? אחרי ארוחה בשרית, אמרה לו, אתה מתכוון קפה עם חלב סויה. זה פרווה. אז הוא אמר לה, לא, קפה עם חלב, חלב. מה שהוציאו עכשיו, בטעם של פעם. כלומר, עכשיו הביאו לנו מים. בטעם של פעם. אמרה לו, חלב! חלב, כוס קפה עם חלב, מה הבעיה? מה ביקשתי? ככה, כוס קפה עם חלב אחרי ארוחה בשרית, עובר על איסורי תורה. אבא שלה שמע את זה, מיד הלך לדיין, אמר לו, תקשיב טוב, אני רוצה לסדר לבת שלי גט גירושין. היה פה מקח טעות. אמר לו, מה, איך מקח טעות? הוא אמרו תלמיד חכם. אמרו תלמיד חכם, זה שקר וחזב. אתה יודע מה הוא ביקש מהבת שלי אחרי ארוחה בשרית שהוא אכל? היום, מה הוא ביקש? כוס קפה, נו מה יש בכוס קפה? כוס קפה עם חלב, אמר לו לקחה עליו סויה. אומר לו, לא, כוס קפה בטעם וניל. הוא רצה למשודרג. אומר לו, טוב תשמע, אני צריך לשמוע את שתי הצדדים. אני אלך לכולל, אני אדבר עם, עם האברך הזה. הלך אליו, הוא ראה את הדיין, מה נשמע, מה שלומך? אמר לו, איך היה הנישואין? אמר לו, ברוך השם, יש לי אשת חיל, אישה טובה. אמר לו, היא מנקה בבית? אמר לו, מכה, מבריקה. היא מבשלת? אמר לו, כן, מבשלת. היום דווקא הכינה לי ארוחה בשרית. אמר לו, מכינה לך ארוחה בשרית? כן. והארוחה הייתה טעימה? אמר לו, כן. אמר לו, ומה אחרי ארוחה, מה עשית? אמר לו, ביקשתי כוס קפה. הוא אומר לו, קפה קפה? הוא אומר לו, כן, קפה קפה. אמר לו, קפה, רק עם קפה. אמר לו, ביקשתי כוס קפה עם חלב. אמר לו, חלב סויה. אמר לו, גם אתה עם הסויה. חלב וחלב בטעם של פעם, 3.8%. אומר לו, חלב? ביקשת כוס קפה עם חלב אחרי ארוחה בשרית? אמר לו, כן. איך אתה עושה דבר כזה? מה, אתה לא יודע שזה איסור? כל ילד קטן יודע שזה איסור. צריך לחכות 6 שעות בין בשר לחלב. אמר לו, כבוד הרב, תשמע, בחודש שאני גר איתה, עד שהיא תביא לי את הכוס קפה עם חלב, יעבור 6 שעות. בגלל זה ביקשתי ממנה כוס קפה עם חלב. אנחנו צוחקים, הנמשל הוא עלינו. אם בן אדם מתעורר רק בראש השנה, מה קורה לבן אדם שמקבל על עצמו איזה קבלה? לוקח לו זמן להתניע את עצמו, ליישם את הקבלה הזאת. לפעמים 6 שעות, לפעמים 6 ימים, לפעמים גם 60 יום. אם אתה תקבל את הקבלות שאתה צריך לקבל כדי לשנות את המעשים שלך, רק בראש חודש תשרה, בראש השנה, אז אתה תשתנה אולי בחשוון, אולי גם בחנוכה, אולי בשבט, אולי לא תשתנה בכלל. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו ימי הכנה, ימים של חודש אלול, שכבר בראש חודש אלול, אנחנו נחשב את צעדנו, איך אנחנו מתחזקים, איך אנחנו חוזרים בתשובה, איך מתקנים את המעשים שלנו, איך אנחנו משפרים את המעשים שלנו, ולמעשה אנחנו גוזרים עלינו בראש השנה, בזאת השם לי כתב, בספר החיים והשלום. אנחנו דור, שהדור שלנו כולם מכירים דבר אחד, לא מכירים אזעקות. מי ידע, לא מזמן היו אזעקות, והאזעקות, הם, אתה יודע, עולות וירודות. עולות וירודות. שכחתם איך האזעקות נהיות? אבל מה האזעקות? האזעקות מביאים איתם גם זמן התראה. במלחמה האחרונה עם איראן, אז היה זמן התראה יותר. אתה יודע, אנשים האלה הם זמן לקום, צחצח שיניים, לשתות כוס קפה ורדת למקלט. היה איזה 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה. כלומר, יש לך זמן להיכנס למרחב המוגן. מי שלא נכנס למרחב המוגן, חשוף לסכנה לקבל פגיעה ישירה. תדעו לכם, בימים האלה, היום בלילה, אנחנו מתחילים את האזעקה הידועה מקדמת דנא. איזה אזעקה? מתחילה האזעקה של השופר. ואתה מה אתה צריך לעשות? אתה צריך עכשיו להיכנס למרחב מוגן. מרחב מוגן זה בבית המדרש. מרחב מוגן זה בבית הכנסת. מרחב מוגן זה לא במקום של פריצות, לא בים מעורב, לא באיזה אירוע מעורב, לא בקניון ולא בדיזינגוף סנטר. אתה צריך מרחב מוגן שמור, כדי שחס וחלילה, חס ושלום, לא תהיה חשוף לפגיעה ישירה. לכן זכינו למתנה גדולה ונפלאה. קיבלנו את חודש אלול, שזה ימים של קסם, זה ימים קסומים, זה ימים נפלאים, שאנחנו עכשיו עושים הכנה כדי להגיע לראש חודש אלול. כי מי מתריע? מי נותן את ההתראה? לא פיקוד העורף. השם מתברך בכבודו ובעצמו, הוא שנותן לנו את ההתראה. ואומר, יש לכם התראה, עוד חודש מגיע הדין, היום הגדול והנורא, ראש השנה. נותן לכם מעכשיו התראה, יש לכם חודש להיכנס למרחב המוגן. לשמור את עצמכם במרחב מוגן, כדי לא לספוג פגיעה ישירה, חס וחלילה, חס ושלום, על ידי מצוות, מעשים טובים, דברים טובים שאתם תעשו, כי זה חודש של הכנה. בירוחם הלוי ממיר, פעם עבר ברחולין, בדרך לישיבה. והוא ראה שהעירייה מנקה, מסיידת, מסדרת את כל הרחובות. למה? נשיא פולין, הפרזידנט, בא לביקור בעיירה מיר. אז הוא הגיע לבית המדרש ואמר להם, תראו, הפרזידנט, הנשיא של פולין, מגיע פה לביקור. העירייה לא ריצפה את הכבישים בזהב. היא לא ריצפה את כל עמודי התאורה בשיש או בכסף טהור. היא פשוט נקטה, קרצפה, סעידה. תראו, המלך הזה גר בארמון, שכל הארמון הזה זה זהב ושיש ודר במסוחרת וכלים מכלים שונים. המלך עכשיו יוצא מאזור הנוחות שלו, מהאזור של היוקרה, ובא עכשיו לעיירה פה. מה זה לא? הוא מרגיש שייך שהוא נמצא פה בשבילים האלה של העיירה, ממקום ארמון של זהב, ממקום של מלוכה, הכל מעוטר, הכל יפה, הכל יקר, לעבור ככה ברחובות. והמלך, והנשיא עוד מבסוט, הנשיא עוד מאושר, הנשיא עוד שמח במה שעשו לכבודו. מדוע? אמר להם, כי הנשיא לא מצפה עכשיו לעבור למקום של ירצפו את זה בזהב וירצפו את כל הרחובות בשי. זה לא שייך. אבל הוא רואה שהם עושים את ההכנות. מה ההכנות? הם ממרקים, הם מסיידים, הם מנקים, הם צובעים, הם מסדרים. לכבוד ביקור המלך. אמר להם, חבר'ה, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות בימים האלה. המלך בשדה, אומר בעל התניא הקדוש, מלך מלכי המלכים עכשיו נמצא איתנו פה, נמצא איתנו מלך מלכי המלכים, יורד מכיסא הכבוד ומשרה את שכינתו על כל העולם כולו. ועל כל עם ישראל. ועכשיו אומר בעל התניא, המלך בשדה, מה הוא צריכים לעשות? לקרצף, לנקות, לסדר, לקרצף לנו את הנשמה, לקרצף את הנפש, לנקות אותנו מהטומאה של האבונות, מהטומאה של כל הדברים הלא טובים שדיברנו, שאמרנו, שראינו, ששמענו. ולא צריך להרחיב פה, כל אחד יודע את הזוהמה של כל התומות, של כל האבונות של כל אחד ואחד. זה הזמן לקרצף את הכל. ולכן אמרתי, אלול בגימטריה כמה זה? 67 זה סמך זין. אם תפתחו את פרק סמך זין בתהילים, איזה פרק זה? למנצח בנגינות מזמור שיר. אנחנו אומרים את זה במנחה, אנחנו אומרים את זה, יש כאלה נוהגים להגיד לפני שמסיימים את תפילת 18, אם תסתכלו בסידורים איך מופיע פרק למנצח בנגינות מזמור שיר, אומרים את זה לפני ברוך שאמר, איך זה מופיע? בצורת המנורה, המנורה של בית המקדש. אמרתי להגיד אלול זה גימטריה 67 סמך זין למנצח. תדע לך שעכשיו אתה באלול יכול להדליק את המנורה של בית המקדש. מי מדליק את המנורה של בית המקדש? הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא שמדליק, אבל הכהן הגדול אין בית המקדש, והמנורה נמצאת עכשיו בשמיים. אתה יכול להדליק את המנורה של בית המקדש על ידי מצוות, מעשים טובים, תפילין, שבת, שמירת הברית, שמירת הלשון, כל תארת המשפחה, צניעות, כל דבר שתקבל, תקבלי על עצמך. כל מה שעושים עכשיו, מדליקים את המנורה, אתה מאיר את הנשמה. רבי שמעלקא מניקלשבורג אמר להם, אני לא רוצה למות. אף אחד לא רוצה למות. אבל מה, צדיקים אליהם פה בעולם הזה הרבה מה לעשות. שימו את התיקון שלהם, עולים לעולם שכולו טוב, לקבל את השכר שלהם לעולם שכולו ארוך. אמר להם רבי שמעלקא מניקלשבורג, אני לא רוצה גן עדן, מוותר על גן עדן, אני לא רוצה להסתלק מן העולם. אמרו לו, למה? אמר להם, כי בעולם האמת, בגן עדן, אין את אלול. אין אלול! איך אפשר לחיות חיים בלי אלול? לכן אני מעדיף להישאר פה בעולם הזה, כי אני רוצה להרגיש את האלול, את היראה הגדולה של אלול, בגדולת הימים הנפלאים והגדולים האלה. כמה הם חשובים, כמה הם למעשה קובעים לנו לא רק את כל השנה תשפ"ו שתבוא, אלא את כל השנים כולם אחריהם. מובא בספר שער המלך, הוא מבאר את מאמר חז"ל בברכות סמך. 40 יום קודם יצירת הוולד, האישה מעוברת, בתוך 40 יום, גם אם יש לה נקבה בתוך הבטן, יש לה עובר נקבה, ואתה רוצה זכר, אתה רוצה בן, אתה כבר אבול בנת, יש לך כמה וכמה בנות, אתה רוצה בן, תדע לך, בתוך 40 יום האלה אתה יכול להתפלל ולהפוך את העובר מנקבה לזכר. אומרים חז"ל, ככה הם בדיוק הימים של הימים שאנחנו נמצאים בהם. מראש חודש אלול עד ראש השנה, כמה ימים יש? 40 ימים יש. 40 ימים יש, אתה יכול להתפלל, להפוך את העולם. העולם עכשיו בהיריון, אתה יכול להפוך אותו מנוקבה, שזה מידת הדין, לדוחה, שזה כל כולו ישועות והצלחות ורחמים לעם ישראל. ועוד כותב שער המלך, שערי נפסק בשולחן ערוך חושן משפט, סימן ט' זין. זמן בית דין, למד יום. בית דין מזמינים אותך למשפט, נותנים לך 30 ימים להביא ראיות, 30 ימים להביא עדים, 30 ימים להביא כל מיני חיזוקים, ועורכי דין מסנגרים עליך שיצדיקו אותך. תדע לך, עכשיו אנחנו, יש לנו 30 יום עד ליום הדין ביום ראש השנה. בטרם יגיעו הימים של מלך במשפט יעמיד ארץ. יגיעו ימים שגומרים את הדין של האדם, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. מלך במשפט יעמיד ארץ, ועושה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד גדול. מה החסד? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אומר לך הקדוש ברוך הוא צדיק, צדיקה, נתתי לכם 30 יום עכשיו, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. עוד חודש לכם משפט, תתכוננו, תביאו, תעשו מצוות, תביאו מלאכים טובים שיעידו כנגדכם, תביאו כל מיני ראיות שהשתפרתם, שאתם רוצים לעבוד על המידות, שאתם רוצים להקים בית בישראל בקדושה ובטהרה, שאתם שואפים להתקדם בעבודת השם, שאתם שואפים להתקרב לאבא שבשמיים, שאתם רוצים להשתנות רוחנית, שתשפ"ו תהיה בהרבה יותר טובה ומוצלחת מתשפ"א, בכל הרבדים כולם, בעיקר ברוחניות, בעיקר בעירת שמיים, בעיקר בכל מה שמסתכם בעבודת השם, שהשנה הזאת תהיה השנה הבאה לנו טובה, תהיה יותר טובה מהשנה הזאת. והקדוש ברוך הוא הודיע לנו בתחילת החודש על משפטיו, כדי שנוכל להתכונן כראוי. ומה המשך הפסוק? ולא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. לגויים, הקדוש ברוך הוא לא מודיע שיש להם משפט. הגויים, מדי שהקדוש ברוך הוא בא להם מידת הדין, אין להם שום סיכוי ושום אפשרות לבטל את מידת הדין, ומידת הדין פוגעת בהם. לעומת זאת, אנחנו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הימים הנפלאים האלה. אומר החפץ חיים, היה באיזה עיר מגפה, מגפה השתוללה, ואנשים הסתגרו בבתים, היו בפחד גדול. יום אחד איזה מישהו יצא בחוץ, הלך לחפש איזה פרופסור מומחה. ראה אותו איזה מישהו ברחוב, אמר לו, מה, לאן אתה הולך? אמר לו, מחפש איזה פרופסור המומחה, שכימנת המגפה, איך שלא נדבק במגפה. איזה כבד אתה, גם אתה נלחץ מארגון הבריאות העולמית, אתה נלחץ מכל מה שאומרים ברדיו, בחדשות. עזוב אותך מהשטויות, תהיה שענן, תראה אנשים יושבים בבתים, עד רבה לא הולכים לעבודה, עובדים מהבית, יהיו חיים יותר טובים, כל היום מזמינים לבית פיצות, מזמינים לבית המבורגרים, חיים טוב, אנשים שעננים, מה לא, אתה רואה, לא קרה כלום, אף אחד עוד לא מת. אמר לו, אני צריך לחכות שימותו, אני צריך לחכות שידבקו במחלה, כדי להבין שיש מחלה, תגיד, אתה משוגע, אתה טיפש, אני הולך לחפש פרופסור, אם אין אני לי מילי, אם לא יעזרו לי עכשיו, מי יעזור לי, מי ירפא אותי? אומר החפץ חיים, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, הם ימים של מתעוררים כל עם ישראל לתשובה, הם ימים מן היום בלילה מתחילים סליחות, אדון עשה סליחות, חטאנו לפניך רחם עלינו, בן אדם עליך נרדם, בכל תפוצות ישראל, כל בתי הכנסיות, בכל מקום בארץ, ברוך השם ובעולם, מתכנסים אלפים ורבבות, כותל המערבי, על אחת כמה וכמה, בכל מקום, שופכים צקום ותפילה לפני השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא ימחה לנו ויסלח לנו, ומרגישים את ההתעוררות של התשובה ואת הקרבה שלנו להשם יתברך, ומרגישים שהמלך בשדה, מרגישים את כל הדברים האלה, שיתורת גדולה מאוד לתשובה. ולכן, אם יבוא בן אדם יגיד לך, אתה, למה אתה מנדד שינה מעיניך, הולך לסליחות באשמורת הבוקר, או הולך לסליחות ב-12 וחצי בלילה, ופתאום אתה מקבל על עצמך ציצית, וכיפה, וקם לתפילה במניין, מה קרה? מה הנה, תראה אנשים, מבלים בתל אביב, אנשים הולכים לים, נוסעים לאלת, נוסעים לפה, נוסעים לרודוס, נוסעים למיקונוס, נוסעים לכל השמות של החיידקים, תראה, נהנים, מבלים, הכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא. אומר החפץ חיים, מה אתה צריך להגיד להם? מה אתה צריך להגיד להם? אתה לא מבין שהם, זה שהם שעננים וזה שהם חושבים שהכל בסדר ולא יקרה להם כלום. אני צריך למצוא את עכשיו את הפרופסור הזה, את מי, את הרופא הזה שירפא אותי, כדי שאני אגיע בעזרת השם, שאני לא אסחף ולא ידבק במגפה שיש. ביום ראש השנה יש משפט לכל אחד ואחד, וכל אחד ואחד עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן כל הימים האלה הם ימי הכנה, אומר רבנו הפלא יועץ. ויאמר הסליחות בשפל כל התחינה, תחנוני מדבר רש, עוד בעוד תיבה בתיבה, ויתן לב אל הדברים שהוא אומר ויעמיק בהם, וימצא שכולם כגחלי אש. אנשים אוהבים את הסליחות, למה? בסליחות יש פיוטים, והיום עשו בכלל את הסליחות קונצרט סליחות. מביאים זמרים ופייטנים ועושים כל מיני מנגינות וחלוואת, זה כבר לא, זה כבר מופע פיוטים, זה כבר לא מופע, מופע שירה. חלק במקומות זה גם מעורב אבונות הרבים. חבובי, סליחות, תתבונן במילים שאתה אומר. מה זה? אתה יודע, אנחנו שרים טטן טטן טן טטן טן טטן טן חטא עם תרבוקה, ואתה יודע, בטופים, תעצור, חטאנו לפניך רחם עלינו, צריכים להגיד את זה בגשדור, צריכים להגיד את זה בבכי, בדמה, בשפל קול ותחינה, בקריאת ברך וקומה, אנחנו אומרים את זה, אתה יודע, באו חזן נתנו לנו את זה ככה בנגינה, ככה שנעורר את הלב, לא כדי שאנחנו נגיד, איזה כיף הסליחות, איזה נעימות הסליחות וזה, לא. צריכים להתבונן עם רבנו הפלא יועץ, מה אנחנו אומרים בסליחות? וימצא שכל המילים של הסליחות גחלי אש. תסתכלו, סליחות, עבודת השם. מפרש לך בקיצור, פחות או יותר, מה הכוונות של המילים. תקרא את הכוונות לפני שאתה קורא את הסליחות. תבין מה שאתה אומר. תוכותיי מאה יגדיחו. מה אני אומר בפה שלי? מחה ומסה, ממית ומחה, מה אני אומר? כשאתה תבין מה אתה אומר, אתה תרעד כולך, כבר לא תגיד את זה בניגון. ואומר רבנו הפלא יועץ, וישמיע אל אוזניו מה שמוציא מפי בתחילת הסליחות, שאומר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. אל תהיה כמו אחד שסתם מדבר וזהו, לא עושה מהדיבורים האלה כלום. אתה עכשיו אומר בסליחות, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו עושה חשבון נפש. אני עושה עכשיו התבוננות. אני מחפש את הדרך, מחפש את הדרך אליך, השם יתברך. אני עכשיו רוצה להתקרב, רוצה להתחזק. נחפשה דרכנו ונחקור, אני חוקר, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לשפר, מה אני צריך לעורר, ואז אני אשוב אליך. שים לב למילים שאתה אומר, משפט הכי פשוט שיש, שאנחנו אומרים אותו, אתה יודע, כלאחר יד, כמצוות אנשים מלומדה, לא, תתבונן במילים האלה שאתה אומר. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויחרד האיש וילפת בסומו על ליבו מה פעל ועשה בכל השנה, ובכל שנותיו, מיום היותו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, ומה גרם פגם בנפשו ובכל העולמות, בחלעת תומת זהומת אבונותיו, שבאבונותינו חרב בית המקדש ובוטל התמיד, וכהן הרעות רבות גרמנו בצד צער השמיים. אומר רבנו הפלא יועץ, תקשיבו טוב, האיש צריך לפחד, לרעוד, מה שהוא פעל ועשה בכל השנה. כל אחד יודע, וכל אחד מבין בתוך ליבו ונפשו איפה הוא לא היה בסדר. היסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה המחשבות שלך, מה המעשים שעשית בסתר כביכול בחדרי חדרים בלי שאף אחד ידע. הקדוש ברוך הוא יודע הכל, ואתה גם יודע. אתה גם יודע איפה פגמת, איפה פגמת בברית הלשון, פגמת בעיניים, פגמת בברית המאור, איפה לא היית בסדר, מתי לא שמרת שבת, מתי לא נחת תפילין, מתי התפילה שלך הייתה לשליש ולרביע, לא שמענו, אתה יודע את הכל. ותדע לך, אומר רבנו הפלא יועץ, לא רק זה בשנה הזאת, אלא בכל שנותיך, כל השנים, אתה בן 10, אתה בן 20, אתה בן 30, 40, 50, כל השנים, כמה עבירות חס וחלילה חס ושלום עשית. ולא רק זה, אומר רבנו הפלא יועץ, מיום היותו בגלגול זה או בגלגולים אחרים. מה אתה רוצה מאיתנו, רבנו הפלא יועץ? לא מספיק, דחפת לנו את כל העוונות של השנה, הלאה, של השנים עברו, בסדר. הגלגול הזה וגלגולים אחרים, מה, אנחנו אחראים גם לגלגולים? אלא מה? אומר רבנו הארי, אתה יודע, 500 שנה האחרונות, אין נשמות חדשות בעולם. כל הנשמות שיש בעולם, כולם מגולגלים. אם אתה מגולגל, אם אתה עדיין חי, סימן שעוד לא הגעת לתיקון הגלגולים שלך. אתה צריך לתקן את הגלגולים שלך, אתה עוד לא תיקנת את הגלגולים שלך, לכן אתה נמצא פה בעולם. אז אתה עדיין סוחב איתך מהגלגולים שעברו גם את העוונות. ואומר רבנו הפלא יועץ, ובעוונותינו חרב בית המקדש. מה חרב? בית המקדש חרב לפני כמעט 2,000 שנה. מה אתה מכניס לנו עכשיו גם את בית המקדש? פלא יועץ, תרקם עלינו. אלא מה? אומרים חזל, כל דור שלא נבנה בו בית המקדש, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. בית המקדש לא נברא בימיך, תדע לך, אתה סייעת להחריב אותו, כי בגללך הוא לא נבנה. אומר רבנו הפלאות, כל אחד צריך להסתכל ככה על הדברים. אם אין בית מקדש, אני השם. מה היו עושים צדיקים ואנשי מעשה? עד היום יש כאלה צדיקים וחסידים שקוראים כל לילה תיקון חצות, ויושבים על הרצפה ובוכים דמעות, מורידים דמעות כמיים. ואת מי הם מאשימים? למה לא נבנה בית המקדש? הם לא מאשימים אותך או אותי או כל אחד אחר, הם מאשימים את עצמם. הם צדיקים, הם אנשי מעשה, ומקוננים על החורבן, והם מאשימים רק את עצמם, כי איך יכול להיות שלא נבנה בית המקדש בימי? וכהן הרעות רבות גרמנו, וזה צער השמיים, בעונות הרבים. כמה צער גרמנו להשם יתברך, כמה בושות ביישנו את הקדוש ברוך הוא. תאר לך, יש הורים, הבן שלכם, אומרים לבן שלכם גנב, איך ההורים מתביישים? הבן שלכם עשה כך, הבן שלכם עשה כך, כמה ההורים מתביישים בבן הזה? הקדוש ברוך הוא, באים המלאכים, אומרים לו, הקדוש, מקדרגים, הבנים שלך עושים ככה, הבנים שלך הולכים לשם, הבנים שלך פוגמים ככה, הבנים שלך עוברים על עבירה כזאת, תראה איך הם מדברים, תראה איך הם, כמה בושות אנחנו עושים להשם ידוח, כמה צער. ואומר רבנו הפלא יועץ, וגדול שברנו עד מקום שאין יציח לנו מגעת לדעת אחד מיני אלף אלפי אלפים. אנחנו אפילו לא מצליחים להבין בשכלנו כמה מלחמות, כמה מחלות, כמה קשיים וניסיונות אנחנו מביאים על העולם בעצם זה שאנחנו עושים עבירות. וממשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, וכבר פרשו המפרשים, אומר השלה הקדוש, כתוב בעמוס ג' ד', הישאג אריה ביער וטרף אין לו. אומר הרב, כי אריה הוא ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים או שענה רבה. ורצה לומר, אם יצעק איש באלו הימים, תהיה כל מגמתו על היער. איזה יער? על איזה יער מדבר רבנו הפלא יועץ? אלא אומר, דהיינו, הבית המקדש נקרא יער, כי טרף אין לו. מה עושים בבית המקדש? מקריבים קורבנות. אין לקדוש ברוך הוא טרף, כלומר אין קורבנות, לא מקריבים אלים, כבשים, עזים, אין קורבנות שהקדוש ברוך הוא יטרוף אותם, כביכול, במקום חס וחלילה, חס ושלום, שתפגע בך מידת הדין, אלא פשוט מאוד, בגלל שאין קורבנות, אז אין לקדוש ברוך הוא טרף, שאין מקריבים קורבנות בבנותינו הרבים, ואחר ייתן לליבו ביום הכסף, עכשיו אנחנו ביום ראש השנה, כל אחד יעמוד למשפט לפני שופט כל הארץ, מלך היום ונורא מאוד, כל אחד עומד לפני המלך. אנחנו אומרים בתפילה, שופט כל הארץ ואותה במשפט

אתה שומע את המילים האלה בראש השנה, איך אתה יכול לבכות? איך אתה יכול שלא יישבר ליבך? ומה אתה אומר? המלך, המלך, המלך, המלך, כל ראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. הגמרא בגיטין ונבב אומרת שאספסיאנוס קיסר היה בצור על ירושלים, אספסיאנוס קיסר עם הצבא שלו צר על ירושלים, ורבי יוחנן בן זכאי יצא, היו הסיקריקים, הבריונים, לא נתנו לאף אחד לצאת, הוא השתחל, ברח, הוא ראה את הקיסר, אמר לו שלום עליך המלך, אמר לו שתי מיטות אתה חייב, אתה חייב פעמיים מוות, אחד, למה לא באת עד עכשיו? ופעם שנייה, אם אני מלך, איפה היית עד היום? אנחנו בראש השנה עמוד לפני הקדוש ברוך הוא ונגיד המלך המשפט, המלך, המלך, המלך, והקדוש ברוך הוא יגיד, אם אני מלך, איפה היית עד היום? חיים, יוסי, דוד, רבקה, ציפי, איפה הייתם עד היום? אתם אומרים המלך, המלך, כל ראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. איפה היינו עד היום? איפה הייתם עד היום? מה נענה ומה נאמר? האדמור מקרלין, כשהגיע בראש השנה למשפט הזה המלך, הוא התעלף. הוא התעלף עד שאירו אותו מלפונו, חשבו שזה חרדת הדין. ואז הוא אמר להם שהוא נזכר, כשהוא אמר המלך, הוא נזכר במעשה הזה של אספסיאנוס קיסר, ורבי יוחנן בן זכאי, גיטין ונבב. אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? הוא אומר, ואני רועד מפחד. אם הקדוש ברוך הוא מלך, איפה אני הייתי עד עכשיו? איפה היינו? ואומר רבנו הפלא יועץ, וספרי חיים וספרי מתים לפניו הם פתוחים. גם ספרי חיים וגם ספרי מתים פתוחים. הפשט הוא ספרי חיים דנים כל אחד ואחד בראש השנה אם הוא ימשיך לקבל את המתנה הגדולה והנפלאה הזאת שנקראת חיים ולא רק חיים, חיים עם בריאות. סיפרתי פעם שהיה איזה בחור, שהבחור הזה היה בן 17 וחצי, סיימו כיתה י"ב, רצו לנסוע, אתה יודע, לצפון כמה חברים. אז הוא אמר לאבא שלו, אני אבוא לך לעבודה, תביא לי כסף. אבא שלו היה לו מוסך. טוב, באו עם הרכב, עצרו ליד המוסך, הבחור נכנס בפנים למוסך לקחת את הכסף. עניין של דקה, שתי דקות להיות במוסך, לנשק את אבא שלו וללכת. הוא נכנס למוסך, אדם מבוגר נכנס עם הרכב למוסך, הוא בדיוק עבר, הבן עבר בין, אתה יודע, בקטע הזה לפני המשרד, הזקן במקום ללחוץ על הברקס, לחץ על הגס בכל הכוח, הדביק אותו לתוך הקיר. בדיוק הוא עבר, הוא הדביק אותו לתוך הקיר, הוא מחץ אותו. הוא אמר שהוא סיפר אחר כך שבשניות שהוא ראה אותו, את עצמו שרוע על הרצפה, הוא קלט שהרגל שלו מנותקת, רגל שמאל מנותקת. בהבנות הרבים קרטו לו את הרגל. לאחר חודש של פסיכולוגים ושיחות, החברים מאוד רצו לבוא לראות אותו, והיה לו קשה גם הוא בהתחלה, אבל אחרי חודש הביאו אותו, הביאו את החברים. חברים, אמרו להם, תכנסו במצב רוח, אל תתר, לא להראות לו רחמים, לא כלום, כאילו הכל בסדר. הם נכנסו ככה עם גיטרות וצחוקים והכל, אבל הם כל אחד הזדעזע, למה? כי הוא שכב, והוא שכב עם סדין. ובסדין אחד אתה רואה שמתחת לסדין אתה רואה, אתה מבין שיש רגל, ואתה רואה שיש חלל. שיחקו אותה הכל בסדר, ואז תוך כדי הדיבור שהם דיברו איתו, פתאום הוא הוריד את הסדין, ואז הם נחרדו, הם ראו רגל ימין ורגל שמאל קרוטה מלמעלה. ואז הוא אמר להם, יותר אני לא אוכל לשחק איתכם כדורסל, יותר אני לא אוכל לבוא איתכם לים, יותר אני לא אוכל לרוץ איתכם, להשתובב איתכם, לעשות דברים שהייתי רגיל לעשות. ראש השנה, השנה שעברה, קיבלתי ביטוח על 247 איברים מתוך 248 איברים. על איבר אחד הקדוש ברוך הוא לא העריך לי את הביטוח, על הרגל. אחים שלי היקרים, אמר להם, אני רוצה להגיד לכם, עוד מעט ראש השנה, תתעוררו. תתעוררו על החיים שלכם. צריכים ביטוח לא רק על חיים, גם על רמח איברים ושסה גידים, לקבל ביטוח. לא פשוט. ספרי חיים וגם מתים נפתחים. גם המתים פותחים להם את הספרים שלהם לראות מה עשו בשבילהם. הבנים, הבנות, הנכדים, הנכדות. אם הם עושים, שומרים תורה ומצוות ומעלים אותם בעולם האמת, או שחס וחלילה חס ושלום עושים עבירות ומורידים אותם עוד לשאול תחתית. וממשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, והיותר שיש לראות יראה גדולה ולעשות הכנה הרבה, ולפי מה שפרשו המקובלים, למה ידי קשה על אומרם? הגמרא בראש השנה אומרת ככה, אומרת הגמרא, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. מישהו צדיק, במקום נחתם לחיים.
רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. מי שרשע, במקום מיטה, מוות. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. ואני רוצה עכשיו לשאול אתכם שאלה, שאלה באמת חזקה. שהשאלה הזאת, הגמרה הזאת למעשה לא עולה בקנה אחד עם המציאות. רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק? אני שואל אתכם, היה צדיק או לא? זה היה צדיק. הוא עצמו העיד על עצמו בזוהר צדיק יסוד העולם. רבי מאיר בעל הנס היה צדיק? תגיד לי, הרב, אתה, זה שאלות שלי, אפילו בגן חובל תשאל את השאלות האלה. ודאי רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק. והרמב״ם, והראש, והריף, והרן, ומרן השולחן ערוך, והרי הקדוש, ורבי חיים פלאג'י והבן איש חי ומרן רבנו עובדיה וכף החיים, כולם היו צדיקים, כן. אז איך הם יחתמו באותה שנה למיטה? הרי הם צדיקים, הם צריכים להיחתם לאלתר לחיים. למה הם לא יחתמו לחיים? וכמה רשעים יש בעולם? כמה רשעים יש בבית המינות בירושלים? כמה רשעים יש נגד התורה, נגד היהדות? כמה רשעים יש בעולם? איך הם עדיין לא נחתמו למיטה, לאלתר, איך הם עדיין חיים בינינו? מישהו שאל את השאלה הזאת פעם? אז תקשיבו טוב. את השאלה הזאת כבר עוררו התוספות. והם מתרצים אותה על פי גמרא. הגמרא במסכת קידושין למתת בית אומרת, כל ש...

לא הבנתי, זה שיש לו יותר תורה וזכויות, כאילו שרף את התורה. וזה שיש לו יותר עבודות מזכויות, כאילו קיים את כל התורה כולה. וזה נראה בדיוק ההפך. אלא התמיעה לכל השאלות האלה, ולשאלה המפורסמת, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך יכול להיות צדיק, מתייסר, יש לו קשיים בעולם הזה, והרשעים... הרשעים יצליחו כסף, פורחים כמו הסבים, כמו הדשא. איך יכול להיות? אלא הפסוק, התשובה לזה היא בפסוק בתהילים. ישבר לא ידע, וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עד עד. הרשעים פורחים ומצליחים. למה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות אותם בעולם האמת. הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בן אדם גם רשע, אתה יודע, בא ביום הכיפורים, קנה ב50,000 שקל פתיחת ההיכל, הוא חשב שהוא קנה את הקדוש ברוך הוא, זהו, הוא שיחד אותו, הקדוש ברוך הוא בידיים שלו, ככה הוא חושב, זהו, הוא יכול להלוות בריבית, הוא יכול לחלל שבת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, למה הוא קנה פתיחת ההיכל? או שהוא מחזיק איזה אברך, או שהוא עושה איזה מצווה. אבל המצווה הזאת שהוא עשה, הוא צריך לקבל עליה שכר. אז הקדוש ברוך הוא, בגלל שיש לו יותר זדונות ועבירות מזכויות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את השכר כאילו קיימת את כל התורה, אבל בעולם הזה, בעולם הבא אני אבוא את החשבון. ולכן, זה כוונת הגמרא בקידושין שאמרה, כל מי שזכויותיו מרובות מעוונותיו, דומה כמי ששרף את כל התורה כולה. כלומר, תראה מסכן, הוא צדיק והוא סובל בעולם הזה, כאילו הוא שרף את כל התורה, אבל בעולם האמת, השכר שלו יהיה גדול ועצום, ועל פי זה מבארים התוספות. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. כלומר, הספרים, כלומר שנפתחים, לא עוסקים בכלל בעולם הזה. לא עוסקים בכלל על ספרי חיים ומתים, מכתמים לאלתר וכל... לא עוסק בכלל בעולם הזה. עוסק בעולם הבא. בעולם שכולו ארוך. אבל זה פירוש אחד. רבנו הפלא יועץ מביא פירוש נוסף על דרך הפשט. אומר רבנו הפלא יועץ, מה זה צדיקים, מכתמים... לחיים לאלתר, רשעים מכתבים למיטה לאלתר, בינוניים עומדים, תלויים ועומדים, מה זה זה? אומר רבנו הפלא יועץ, ותרצו שעיקר החיים, תראו לפני 200 שנה, ותרצו שעיקר החיים והמוות שנגזר בראש השנה, הוא חיי הנפש ומיטת הנפש. נגזר עליך בראש השנה, אם פתאום יבואו לך חרדות, חדים, בלבולים, אתה לא תהיה רגוע בנפש, תחשוב כל הזמן שרודפים אחריך, תתחיל לקחת כל מיני כדורים כאלה ואחרים, אתה תהיה מסכן, אתה יכול להיות העשיר הכי גדול, אתה יכול להיות החכם הכי גדול, לא יעזור לך כלום. אם הבן אדם לא מאושר בנפש, אין לו שלווה, זה הבן אדם הכי מסכן בעולם לצערנו ולדעבוננו. יש הרבה אנשים שמתהלכים בתוכנו חיים, הם מתים, הם מתים, אין להם יום, אין להם לילה, מסכנים. גם כדורים לפעמים לא עוזרים להם. ויכול להיות בן אדם מהיישוב, יכול להיות בן אדם טוב, יכול להיות בן אדם מתוק, בן אדם חכם, בן אדם משכיל, ויש לו את כל התנאים להיות בן אדם נורמטיבי, טוב ושמח. והוא האדם הכי עצוב בעולם. כשבן אדם חס וחל חס ושלום עושה עוונות, בראש השנה נגזר עליו או מיטת הנפש או שלוות הנפש. אתם יודעים, אומרים על תל אביב, עיר ללא הפסקה. סך הכל אולי רחוב וחצי זה עיר ללא הפסקה. לך היום לבני ברק בשעה 2 בלילה. אתה לא תראה שם נשים עם עגלה של 5,000 שקל ותינוק ואיזה כלבלבון ככה קשור לעגלה. אתה תראה שם עגלה שעשו אותם בקומבינה, אתה יודע, עם 10 ילדים ככה ברחובות בני ברק, ולא אחת ולא שתיים. ואתה תראה את רחוב רבי עקיבא שוקק חיים ב2 בלילה, כאילו עכשיו זה בוקר. ואנשים גרים בבתים קטנים, 10, 15, 18 נפשות. והם לא אוכלים ולא שותים את מה שאלה גרים, אתה יודע, בפאר והדר. הם לא שותים כמוהם. תבוא תבדוק איפה יש שמחה, באיזה בית, בבתים האלה שהם גדולים ומלאים שיש. ואתה מרגיש את הקור בבית, לא את הקור של המסגן. את הקור שיש בבית, את החוסר חמימות, את החוסר הערה, את החוסר, איך אומרים ביידיש, אלהיבה. ותכנס לבתים פשוטים של בני תורה. אתה תראה את הבתים צפופים, אבל מלאים שמחה. מלאים אהבה. בתים מלאים אורות.

0: אות, למה? כי הקדוש ברוך הוא גזר עליך עושר בעין, אבל הוא גזר עליך מיתת הנפש. אמרתי לכם פה פעם, רבי יצחק זילברשטיין מספר, במרכז יש איזה וילה, כל מי שעובר ליד הוילה הזאת, הלסת שלו נעתקת. זה לא וילה, זה אמפי פארק, שם מגרש טניס ובריכה ואולי 30 חדרים ומה שאתה לא רוצה. אומר רבי יצחק זילברשטיין, כל מי שרואה יוצא לו ריר מהפה, וואי איזה וילה מעניין מגר שם, איזה כיף להם, איזה, לא צריך לצאת לנופש, לא צריך בית מלון, איזה בית מלון הם כבר הולכים, יש שם הכל. הוא אומר, אני מכיר את הזוג שגר שם, את המשפחה שגרה שם, הם היו מוכנים להתחלף עם הבן אדם הפשוט מהשכונה הפשוטה ביותר, לקבל את החיים שלו בלי כל הצרות שיש להם בגוף ובנפש. אז עושר בעין לא מביא עושר באלף. הוא אומר רבנו הפלא יועץ, ספרי חיים ומתים היום לפניך נפתחים. כמה אנשים אתם מכירים שהשנה הזאת פתאום השתבשה דעתם? כמה אנשים אתם מכירים שלצערנו, אני אומר, שלא יבוא על אף אחד מעם ישראל, שפתאום חרדות ופחדים וקושי נפשי גדול מאוד ומלחמות עם הנפש עצומות, ושלא יבוא על אף אחד מעם ישראל, תדעו לכם, זה מלחמה הכי קשה שיש. כשאתה נלחם עם בן אדם, יש לך כוח בידיים, תחזיק משהו, יש לך אפשרות לפעול. מלחמה עם הנפש, אין אפשר כלום. כמה שאתה מדבר עם עצמך, כמה שמדברים איתך, זה מלחמה קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אני שומע אנשים מסכנים שעוברים כל מיני חוויות כאלה ואחרים. אני שומע, אני מדבר, ואני אומר לכם, הלב שלי, אין לי ביכולתי לעזור להם. והלב שלי נקרא, אנשים טובים, אנשים רגילים, אנשים נורמטיביים, אנשים חכמים. מה קרה? מה קרה? נשברה הקערה, זה מה שקרה. אומר רבנו הפלא יועץ, בראש השנה ספרי מתים וחיים נפתחים, מדובר על חיי הנפש ומיתת הנפש. ואומר רבנו הפלא יועץ, והוא כי אין האדם דומה כמי שעיניו סגורות ויושב בבית אפל חושך צל מוות. אומר, למה זה דומה? לבן אדם שיושב עכשיו בבית שהוא חשוך. לא רק שהוא חשוך, כל ה... חלונות של הבית מוגפים, לא רק שהם מוגפים, הם מכוסים בבד עבה שחור. ולא רק זה, גם העיניים שלו סגורות. הוא גם סוגר את העיניים. אומר רבנו הפלא יועץ, יש לו שתי מניעות שלא לראות את האור כי טוב. יש לך שתי מניעות לא לראות את האור. גם שהכל חשוך, וגם שהעיניים שלך סגורות. ואם יביאו לו נר, אף על גב דחזי קצת אור, לא ייהנה מן האור. עכשיו יביאו לו נר, כן? אתה יודע, הוא, אפילו שהעיניים שלו מכוסות, הוא יצליח לראות את הצלליות, אבל מהנר הוא לא ייהנה. כל עוד שעיניו סגורות, ולפי השיעור שיפתח את עיניו, כן ייהנה מן האור. כל עוד שהעיניים שלך סגורות, לא תיהנה מן האור. כמה שתפתח את העיניים יותר, אתה תראית יותר את האור של הנר. אומר רבנו הפלא יועץ, כן הדבר הזה, אדם פרא יוולד. ועיניו סגורות מרעות במושכלות, יש מה שנקרא עיוורון שכלי. אתה עיוור בשכל, העיניים שלך רואות שיש מצוין ברוך השם, אבל אתה עיוור בשכל. אתה לא משכיל לראות שיש לך חברים לא טובים, אתה לא משכיל לראות שאתה נמצא במקומות לא טובים, שאתה מדבר דיבורים לא יפים, שאתה הולך עם אנשים לא טובים, אתה לא משכיל לראות את כל העוונות שלך, את כל התומה שאתה נמצא בה. אומר רבנו הפלא יועץ, ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הוא מאיר להם באור פני מלך חיים בימים נוראים, מאיר אור העירה והפחד. בימים האלה הקדוש ברוך הוא רצה לזכות איתנו, מה עושה? מוריד עלינו אור גדול ועצום, אור נפלא. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויחרת חרדה גדולה ואל יזוז מליבו חרדת רבן יוחנן בן זכאי, וישא ביום ההוא קל וחומר בעצמו על אחת כמה וכמה עד אין חקר. על איזה חרדה של רבי יוחנן בן זכאי מדבר רבנו הפלא יועץ? הוא מדבר על החרדה שמופיע בגמרות, בגמרה ברכות כפחת כוח מעשיו נגיד לעמו. אומרת הגמרה, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי העמיד את התורה בדור של החורבן השני, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לבקרו. כיוון שראה אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק. כל מילה שהם אמרו לו, זה לא כמו פה היום. הצדיק, פועל ישועות, מגזע ערלים ותרשישים, מעשן חשישים, לא יודע, אומרים את כל התארים שיש בעולם. אמרו לו כמה תארים, כל תואר ותואר, לא סתם אמרו לו. אמרו לו עמוד הימני, נר ישראל. מה זה נר ישראל? אתה ירת את כל עם ישראל. אם לא היה רבי יוחנן בן זכאי, שהיה מבקש מספסיאנוס קיסר, תן לי את יבנה וחכמיה, הוא רצה להרוג את כולם. תן לי רק את אלה שלומדים תורה, תן לי, תשמר לי את לומדי התורה. לא היינו יושבים פה היום באשדוד ומדברים דברי תורה, לא היו שומעים בכל העולם, מדברים דברי תורה, לא היינו לומדים תורה, לא היינו נמצאים פה בכלל. כלומר, כולנו, מי יראה את התורה בעם ישראל? רבי יוחנן בן זכאי. אמרו לו, עמוד הימני, מה זה עמוד הימני? היו שני עמודים בבית המקדש. עמוד הימני סימל את העמוד של התורה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. עוז זה בצד ימין. פטיש החזק, מה זה פטיש החזק? מה זה, יש לו כלים עכשיו של עבודה, מה זה פטיש החזק? כפטיש שפוצה צלע. אתה יודע מה זה להיות מנהיג בתקופה של חורבן בית המקדש? מה זה לחיות לבבות שבורים? מה זה להקים עולם של תורה מאפס, מכלום, מחורבן? הוא היה כמו פטיש, מכה בלבבות של כל העולם. ואומרים לו, מפני מה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר. היו מוליכים אותי לפני מלך מרוקו, מלך אנגליה, כל מלך אחר ממלכי אומות העולם. היום כאן, מחר בקבר, אולי גם היום בקבר. ויוכלו אותו רימה ותולעה. הוא אומר, שאם כועס עליי, אין כעס או כעס עולם. המלך כועס עליי, זה לא כעס עולם. הוא, בסופו של דבר גם הוא עומד להחזיר ציוד. ואם עושרני, אין איסורו איסור עולם. שם אותי בבית הכלא, זה לא לעולם. ואם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם. אם הורג אותי, יש עולם הבא. זה לא מיתת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון. ועם כל זה אני יכול את המלך הזה לפייס אותו בדברים, איך אומרים, לחרועד אותו, אתה יודע, אגיד לו זה מילים יפות, או לשחד אותו בממון, לתת לו כסף, שלא יפגע בי. אף על פי כן, אומר רבי יוחנן בן זכאי, עם כל זה הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה מוליכים אותי ולא אבכה. אמרו לו רבנו, ברכנו, תברך אותנו לפני יציאת נשמה. אמר להם, יהי רצון שתהא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מהשוטר שאולי הוא צילם אותך, כמו שאתה מפחד מאותו אחד שבא לאיים עליך, כמו שאתה מפחד מהמנהל שלך בעבודה שלא יפטר אותך, כמו שאתה מפחד מבני אדם. הלוואי והמורה שקדוש ברוך הוא יהיה מורה שמיים כמו שאתם מפחדים מבני אדם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? מה זה מה שיש לך להגיד לנו רבנו? אמר להם, הלוואי תדעו, כשאדם עובר עבירה, הוא אומר שלא יראני אדם. כשאדם עובר עבירה, מה הוא אומר? הוא רק שפלוני לא יראו אותי, זה פדיחה שפלוני. רגע, מה זה פלוני יראה אותך? ואתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא? אין לך יראת שמיים? על זה אומר רבנו הפלא יועץ, שרבי יוחנן בן זכאי, קח את החרדה שלו ותעשה קל וחומר. עם רבי יוחנן בן זכאי, שעמי תורה, עם רבי יוחנן בן זכאי, שבזכותו אנחנו נמצאים פה, והוא בוכה לפני פטירתו, אני לא יודע באיזה דרך ללכת, מולכים אותי לדרך של הגיהנום או לדרך של גן עדן. רבי יוחנן בן זכאי הגדול, תעשה קל וחומר בעצמך, עד אין אומר רבנו הפלאות. תעשה אתה קל וחומר איפה אני ואיפה רבי יוחנן בן זכאי, כמה אני צריך לבכות, כמה אני צריך להצטער, כמה אני צריך להתחזק. ואומר רבנו הפלא יועץ, ולכן אין לך אדם מישראל שאינו מרגיש פחד, אפילו מי שעיניו סגורות רואה קצת את האור. אין אחד מישראל שהוא מתחיל להרגיש פחד, שהוא שומע את כל מה שקורה כל השנה כולה, בעוונות הרבים, כל מיני צרות קשות מאוד, כל מיני בעיות, מחלות, תאונות, השם ישמור ויציל. אין אחד שלא מתעורר. אין אחד גם מי שהעיניים שלו סגורות, פחד יש בו. אני אתמול מסרתי שיעור באיזה מקום, אנשים כאלה מתוקים, טובים, אני ראיתי את ה... באתי, אתה יודע, באתי טעוד, ראש חודש אלול, מסרתי להם שיחה חזקה ביותר. ראיתי את הלבבות איך נפתחו, ראיתי את הדמעות איך מבצבצות בעיניים של האנשים. אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא, תראה את בניך, תראה. חזרו מאילת, ההוא חזר לי ממיקונוס, ההוא חזר לי לא יודע מאיפה, מזג גיהנום, ותראה שומעים דברי תורה, והם טפטף להם על הלב, פותח להם את התנשמה. ואומר רבנו בפלויוץ, ובימים טובים מהיר אור אהבה ושמחה, ובשבת אור התענוג. וכל אדם מרגיש, כל אדם מרגיש בשבת שיש איזה אור מיוחד, בימים טובים שיש אור מיוחד. והכל לפי מה שהוא אדם, ולפי ההכנה שעושה, ולפי מה שמשתדל לפקוח את עיניו. תראה, בן אדם גם, למה בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, במוצאי שבת, מרגיש כמו בן אדם ששמר תורה ומצוות? בן אדם שמר את השבת ומרגיש במוצאי שבת, חומר זוהר מפורש פרשת וירא, יום ראשון שחור, יום שני מרגיש, אתה יודע, הדיכאון במוצאי שבת, מרגיש כבדות. גם אדם שלא שמר את השבת מרגיש כבדות. לכן אנחנו מריחים בסמים כדי להשיב את הנפש. אבל למה גם הוא מרגיש? כי גם הוא מרגיש בשבת אור מיוחד, שיש נשמה יתרה. רק מה? הוא לא מרגיש כמו אחד ששמר, כי כגודל ההכנה שלך והשמירה שלך, כך אתה מרגיש את זה יותר. כך אתה מרגיש גם את האור של שבת והימים טובים, כגודל ההכנה. ואומר רבנו מפה ליועץ, וכך רואה יותר בפנימיות, עירה גשמית ואהבה גשמית ועונג גשמי, עירת הרוממות ואהבת הרוממות ועונג רוחני, ומדרגות מדרגות יש גבוה מעל גבוה, ואין אדם דומה לחברו. ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה, כך נמשך עליו והרה לשאר ימות השנה להתנהג בסדר קדושה. כמה שאתה יותר כלי מוכן, כלשון רבנו מפה ליועץ, ככה אתה, ההכנה שלך בקודש, בחודש אלול, היא יותר גדולה. כמו שכותב בעל האמרי אלימלך על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. מתי המלחמה? המלחמה היא ביום ראש השנה. המלחמה היא ביום הדין. אבל כשיוצאים למלחמה, לא יוצאים ישר בהפתעה, יוצאים עם תוכנית, יוצאים עם הכנה. כי תצא למלחמה על אויביך, מי זה האויב שלך? זה כל המקטרגים שבאים להעיד עליך עכשיו בבית הדין ביום ביום ראש השנה. וביום ראש השנה יש לך מלחמה, מלחמה מי לחיים ומי למוות. מי חס וחלילה לחולי, מי לבריאות, מי לעוני, מי לפרנסה, לאושר. זה החיים עכשיו, מלחמה על החיים. יש לך מלחמה, כי תצא למלחמה. אומר בעל האמרי אלימלך, כי תצא. מה אתה צריך לעשות? הכנה. איך תעשה הכנה? צדקה, תפילה, תשובה, כל הימים האלה. אז מבטיח הקדוש ברוך הוא, ונתנו השם אלוהיך בידיך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את יצר הרע. ומשיך רבנו הפה ליועץ ואומר, ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה, כך נמשך עליו והערה לשאר ימות השנה להתנהג בסדר קדושה. וזהו המשפט לאלוקים בימים נוראים על חיי הנפש. עוד הפעם הוא חוזר על זה. לפי מעשה ולפי הכנתו, כי רשעים בחייהם קרויים מתים. אדם שהוא רשע, תראו אותו חי, הוא נחשב מת, הוא רק חושב שהוא חי. וזה הטעם שתראה שיש בני אדם שבשומם דברי מוסר ויראת השם, יקנע לבבם הערל ונמס ואלה מים, ומערערים אירועי תשובה. אתה רואה שכאלה גם שעשו אבונות הכל, שומעים, ואתה יודע, הם מתחילים להתעורר. הלב שלהם, אפילו שהוא, אתה יודע, היה אטום, הוא מתחיל להיסדק, הוא מתחיל ככה להיפתח. אומר הרב, ויש בני אדם שתפש כחלב ליבם, והם פוקרים וכופרים, ואין דברי מוסר עושים בהם, לא רושם ולא ישמעו, כתח עיניהם מראות. מה שתדבר איתם, מה שתוכיח להם, מה שתזעק, מה שתצעק, כלום לא יעזור להם. נסקי ליבותם, כי הם כמתים, והם בשר המת מרגיש באזמל. אם אתה תבוא עכשיו למת בבית העלמין, מת, צוות אותו עם אזמל, צוות אותו עם צוות. הוא ירגיש משהו? הוא לא ירגיש כלום. הוא אומר, יש כאלה שהם חיים, אבל הם כמו המתים. צוות אותם, דבר איתם מוסר, דבר איתם דברי תורה, התעוררות, כלום, לא חלי ולא מרגיש. הוא מרע אל רע, יוצאים החמנה לצלן. אי לזאת בכוח, יגבר איש בימים האלו ובזמן הזה, וכל אשר בכוחו לעשות, יעשה להחיות את נפשו. כי עזה מיטת הנפש, אפילו שעה אחת ויותר מפרידת הנפש והגוף. שמעתם? אומר רבנו הפלויץ, אם שעה אחת אתה לא בריא בנפש, זה יותר קשה משאדם מת, שהנפש יוצאת מהגוף. שעה אחת. זה איסורים גדולים מאוד. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא. ולכן ישפוך נפשו לפני השם שיעזרו על דבר כבוד שמו, ויאמר נא ישראל, למען שמך השם תחיינו, בצדקתך תוציא מצרה נפשנו. אומר בעל השפת אמת על הפסוק במשלי, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. אומר השפת אמת, פיגור, כשאתה אומר דלתותיי ברבים, סימן שיש שתי דלתות. איזה דלתות? הוא אומר, יש דלת לצדיקים ויש דלת לבעלי תשובה. אשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. הדלת של הבעלי תשובה, אתה דופק על הדלת של הבעלי תשובה, באים כל המקטרגים מעבר, אבל הוא היה שחקן כדורגל בשבת, אבל הוא היה יצא במועדונים, אבל הוא היה, היא הייתה. הקדוש ברוך הוא חותך עתירה מתחת כיסא הכבוד, כי היא מנחה פשוטה לקבל שווים. כמה בימים האלה אתה יכול לפעול? כמה בימים האלה אתה יכול להתרומם, להתעלות, להתחזק? כמה בימים האלה אתה יכול לשנות את כל החיים שלך, את כל השנה כולה, להפוך אותה מרע לטוב, מחושך לאור, מטומאה לטהרה, מחול לקדושה. הכל תלוי במי? לא בוויז, הכל תלוי בך. כל אחד ואחד בעזרת השם, שבימים האלה יתחזק, תורה, עירת שמיים תורה, הלילה בעזרת השם, 12:30, אני כל כך מתרגש, מתחילים את הסליחות, הם לא יודעים, כל העייפות, מתחילים סליחות, ברוב עוז ותעצומות, כולם מוזמנים, ברוכים תהיו, לעולם תחיו, ברוך אדוני לעולם.
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה לאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
3: שום שיטפון של העולם לא ישתוק.

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: תלמיד של רבנו הבעל שם טוב, קראו לו אוהב ישראל מאפתא, רבי יהושע איש של מאפתא. הוא היה תלמיד חבר, הוא בדיוק קבור צמוד לבעל שם טוב. בעל שם טוב, לידו הקבר של ידו, בהיכל של בעל שם טוב, זה אוהב ישראל מאפתא. והרב כותב בספר שלו, על הפסוק שקראנו פרשת השבוע היום, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. השם אומר, תדע לך, כל מה שאני נותן לך בחיים, זה יכול להיות ברכה, זה יכול להיות קללה. מי שיחליט, אתה תחליט. אתה תחליט אם זה יהיה ברכה או יהיה קללה. אומר הקדוש ברוך הוא, הבאתי לך אישה. אתה תחליט אם זה יהיה ברכה או זה יהיה קללה. אם אתה תלך עם האמונה, ראה אנוכי. אתה תסתכל על האנוכי. רק על האמונה אתה תסתכל. לא תראה שום דבר אחר. לא תראה איך היא מבזבזת. לא תראה איך היא לא עוזרת לך בפרנסה. לא תראה. מה תראה? רק את האמונה. השם הביא לי אותה. זה החלק החסר שלי בחיים. עם זה אני צריך לחיות. יהיה לך ברכה כל החיים. חיים עם האישה שאהבת. אבל אם נותח לי עם האמונה, מה, תראה, איזה עצבנית, איך היא מדברת, איך היא דורסנית, איך היא מבזבזת, לא רוצה לעבוד, כל היום ישנת, טיילת. יהיה לך כללה. אתה לא רואה את האמונה. ראה אנוכי, תסתכל על האנוכי, אומר הרב ישוע איש של מאפתא. אוהב ישראל מאפתא, תסתכל רק על האנוכי. כל דבר בחיים שתקבל. קיבלת תפקיד בעבודתו. קידמו אותך. נוכל להיות איזה מנהל משמרת, איזה מנהל אגב. אתה תחליט אם זה יהיה ברכה או כללה. רק אתה, אתה תלך עם האמונה. תתבטא לבוסים שלך. קדוש ברוך הוא קבע, תמיד צריך להוריד את הראש, מי שמעליך, תוריד את הראש. לא תנצח איתם, לא תנסה להראות להם כמה אתה חכם והם טיפשים. יהיה לך ברכה, אתה תהנה מהעבודה, אתה תלך כל מהעבודה שמח, שירים, ניגונים, תחזור שמח. אני קיבלת תפקיד, התחיל להסתרר, התחיל לדבר לאנשים בזלזול, התחיל להרגיש שאתה איזה מלך העולם, כנס בך גאות, גדלות, אתה תסבול. העבודה הזאת תהפוך להיות לך לסבל. תלך עם מתחים, תחזור עם מתחים, תלך למריבות, תחזור עם מריבות. אם תסתכל על האמונה, כל דבר בחיים יהפוך לך לברכה. כל דבר בחיים, אפילו קיבלת, אפילו אדם לא עין, הוא קיבל איזה מחלה, איזה בעיה בריאותית. אם הוא ילך עם האמונה, יהיה לו ברכה מזה. קיבל איזה שבעה, צריך לעבור איזה ניתוח, איזה טיפול רפואי. הוא מסתכל על האמונה, אומר השם, יסור יסרני, יאללה מוות לא נתנני. למה אתה נותן לי מקש? למה אתה מייסר לי? אתה לא רוצה שאני אמות. אין דבר כזה, אבא לא נותן מכה לילד שלו סתם. אתה אבא נותן מכה חזקה לילד שלו. כשהוא נחנק, אתה לא מכה חזקה על הגב. לא הבאת לי את המכה הזאת סתם השם. אתה רוצה שאני לא אמות. שזה אתה מייסר אותי. שזה הכאבים, שזה הטיפולים, שזה התרופות. מקבל את זה באהבה השם, סמר. לא מחפש השמים. הוא מחפש להיות במורמר על הסביבה, לא סועדים אותי, לא תומכים בי, נותנים לי יד, הולך עם האמונה. המחלה תהפך לו להיות לברכה. כל דבר בחיים, אתה מסתכל על האמונה, יהפך לך מכללה לברכה. אם אתה לא הולך עם האמונה, הברכה תהפוך לכללה. אתה תחליט. אתה הולך עם האמונה, הולך, לא הולך עם האמונה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אתה תחליט. איך אתה מסתכל על הדברים? ולכן אומר הרב בת עין הקדוש, וזה שאמר, ראה אנוכי לשון יחיד, שהקדוש ברוך הוא מזהיר לכל יחיד. הוא התחיל בלשון יחיד, סיים לשון רבים. ראה אנוכי נותן לפניכם. נותן לפניך צריך לך. אני מדבר אליך בצורה פרטית. מה אני מביא לך, אתה יכול להפוך את זה לברכה. אם אתה הולך עם האמונה. קיבלת תביעה לבית משפט, סכום אסטרונומי. אין לי את הכסף שלם את זה, מה זה, איך נפלו עליי? אם אתה תראה את זה באמונה, זה יהפוך לך להיות ברכה. השם לוקח אותי לבית משפט, במקום לקח אותי, לקחת אותי למכון שרת. השם מרחם עליי. הלך לבית המשפט שמח, מחוייך. שלוות הנפש, בלי פחדים, בלי חרדות. זה יהיה לך ברכה. כל הבעיה הזאת תהפך להיות ברכה. רק אתה תחליט. אז אומר הרב בת עין, ראה אנוכי לשון יחיד, שהקדוש ברוך הוא מזהיר לכל יחיד, שתיזהר בבחינת אנוכי, שלא תסיח דעתך מדיבור אנוכי השם אלוקיך. שלא תפסיק רגע לחשוב, זה אני עשיתי לך את זה, אני עשיתי. תסתכל רק על זה, שיביתי השם לנגדי, זה השם, הנה השם עושה. שיר אליי יהודי, עובד בעיריית ירושלים. אמר לי הרב, אני אחרי מחלה, הוא קיבל מחלה בראש, הוא איש החזקה בעיריית ירושלים. הנה עכשיו נותנים לו, לפני 3 שנים הוא עברי מהמחלה, עכשיו המנהל הממונה הישיר שלו, עושה לו שימוע, רוצה לפטר אותו, זורק אותו בגיל 50 מהעבודה, איפה אני הולך לעבוד, איך השם עושה לי את זה, איך קורה לי דבר כזה. אתה לא, מה, אתה לא רואה? מה, אתה לא רואה שהשם לא רוצה שהמחלה תחזור אליך? אז השם הוציא אותך מהעבודה עם פיתורים, בצורה מהירה, תוך 3 שעות עשו לו שימוע, הוציאו אותו מהעבודה. אתה לא רואה שזה רק השם? השם יסר אותך, להציל אותך מהמוות. יסור יסר ענייה, למוות לא נתענני. לא, כבר לקחתי עורך דין, שיפנה לבית הדין לעבודה. מה פתאום? ותל אותו. לך תקנה עוגה מבקרי, עוגה הכי גדולה. לך למנהל שלך, תביא לו רוגע, תודה לך, עבדתי איתך 13 שנה, 12 שנה, איזה כיבה. בחיים אני לא אשכח אותך, אתה טוב לב שלך, בחיים. שום מילה אל תגיד לו. בוא תעבוד אצלי מנקה בבית כנסת, יותר כיף, יותר כיף, יותר טוב, ובלי בוסים על הראש, תקבל אותו משכורת, אתה כאן. מה אתה נבעל? שם לא עושה לך שום דבר רע. תסתכל רק על האנוכי, הכל יהפוך לך מכללה לברכה. כל הבעיות שלך יהפכו לברכה. תלוי מה אתה מסתכל, מה אתה רואה. אז אומר הרב, הזהיר אותנו השם שלא נסיח דעתך מדיבור אנוכי השם אלוקיך. שיהיה עליך תמיד מלכות שמיים, יש פה מלכות. אם אתה מרגיש איזה צער או סבל בחיים, אין לך אמונה. כי אם היה לך אמונה, היית רואה איזה ברכה זה. למה אתה מרגיש צער וסבל? כי אין לך אמונה. אז אתה מרגיש צער, מה אשתי עשתה לי, תראה מה השותף עשה לי, תראה מה המנהל עשה לי, אני מתן לך אמונה. היית יודע שאני חובד בך, כדי שלא תתחשמל. אני עושה לך את זה בשבילך. אומר רבי נתן, וכל העבודה של היהודי הוא להמשיך אמונה בעולם. למה שמתי אותך בעולם הזה? שוח אמונה. שעל ידי זה עיקר התגלות מלכותו התברך. ככה אנחנו מגלים את המלכות. גלה כבוד מלכותך. איך מגלים את המלכות של השם? הנה מלכות השם זה הכל, זה אמונה. ובזה אנו עסוקים בראש השנה. מה אנחנו עושים כל תחילת שנה? מה זה? ותמלוך אתה השם לבדיך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. שיבין כל אחד שאתה מפעיל אותו, הוא לא פועל לבד. אתה מפעיל את השופט, אתה מפעיל את הפקח, אתה מפעיל את השכן שקודח לך ב-11 בלילה עם קונגו, אפילו לא מגדך קונגו. אתה מפעיל אותו, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. יבין כל יצור, כי אתה יצרתו. הוא אומר, כל אשר נשמה באפו, כולם. גם ההוא מקוריאה, וגם ההוא מיפן, וגם השם אלוהי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה. השם שולט על הכל. על כולם הוא שולט. גם על אשתך שעשתה קוד לטלפון ולא רוצה לתת לך אותו. אחד אמר לי, הרב זה מחשיד. היא לא רוצה לגלות לי את הקוד. זה לא אשתך. מה לא אשתי? הנה, היא פה לידי. אמרת לי, לא. פרטיות, לא יותר את הקוד שלך. ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא וככה. רצה יותר טוב לא תמצא. ככה השם רצה.

וחותמים בכל הברכות, מלך על כל הארץ, מלך. מה אנחנו עושים? מלך, יש פה מלך. מלכותו בכל משלה, הוא שולט על הכל. כי עיקר עבודתנו לגלות מלכותו יתברך, שהיא בחינת האמונה. זו העבודה שלנו פה בעולם הזה. העבודה שלנו בעולם הזה זה לא להניח תפילין, לא לשמור שמן. לגלות מלכותו יתברך, יש פה מלכות. יש פה מלך. והמלך הזה במקרה גם הוא אבא שלנו. הוא אבינו.

ואי אפשר, אומר רבי נתן, לקבל מלכותו יתברך כי אם על ידי אמונה. אתה לא יכול להמליך את השם רק אם אתה מאמין שהוא עושה את הכל. הוא עושה את הכל. הוא עשה שרשמת את התינוקת שלך למטפלת לשנה הבאה, פתאום יאמר לכם, לא, אתם בחוץ, אין לכם מקום שלו, ואין לך מטפלת לשנה הבאה. אשתך צועקת עליך, אתה רואה, אמרתי לך, אסור לסמוך על הדתיים האלה, מה אתה, מעון דתי, מעון דתי, מעון דתי, מעון דתי, עזב אותי כבר, אני רוצה ויצו. ויש עניין שיתפר הכל הכל לטובה, יש עניין.

חזרתי בטיסה שבוע שעבר, לפני השווה אישה עם איזה תינוקת, כל שלוש שעות טיסה, התינוקת בוכה, עומדת על הכיסא ובוכה, ואמא שלה משחקת בטלפון. זה שיושב לידי אומר לי, תראה איזה חוצפה, תראה מה זה. אמא שלה, התינוקת הזאת בוכה, חפרה לנו במוח. לא יכולה להגיד לתפוס את הידה שלה, לתת לה איזה במבה, לתת לה איזה... לא, מירי, מי חופר לך במוח עכשיו, שלוש שעות טיסה? הילדה הזאת, לא, זה לא הילדה הזאת. מי זה? את הוא שליט על כולה. גם על הילדה הזאת השם שולץ. והוא שם אותה על פליי. ולמה שהשם יעשה לך את זה? אמרתי לו, יש לך נכד. עכשיו נכון בצבא? הוא אומר לי, כן, יש לי בסיס 80. הוא צריך לקבל פגז עכשיו, אתה יודע? אתה תפקע עליו 30 שנה. והשם לך, בוא, שלוש שעות אני אסר אותך בטיסה, שלוש שעות ילדה תפקע לך בראש, ואמא שלה תתעסק עם הטלפון, אתה תקבל את זה באהבה, אתה תחייך לילדה הזאת. ואני מציל את הבן שלך, עכשיו את הנכד שלך מפגז, מאיזה ערבי שצריך לראות עליו. מי אמר לך שזה ככה? הוא אמר לי, מי אמר לך? מה אתה מכניס את הנכד שלי לפה בכלל? אין דבר כזה שהשם ייסר אותך אם לא להציל אותך. אין דבר כזה. כי השם אוהב בך. הוא אוהב אותך יותר משתף את הבן שלך. שבת קראנו. בנים אתם לשם. הוא אוהב אתכם יותר מאהבת אב לבנים. אם אני מייסר אותך, זה רק כדי להציל אותך. וכמו שאמא אף פעם לא... תיתן מכה לילד שלה על, על הגב, אלא אם כן להציל אותו. לא משנה כמה הוא היה רע בתלמוד תורה, היה רע בגן, את לא תתני לו מכה. רק אם את צריכה להציל אותו. רק אם נתקע לו איזה גולה בגרון, את צריכה לו מכה, להוציא לו את הגולה. אני בחיים לא אתן לך מכה אם אני לא באתי להציל אותך מהש. בחיים אני לא אצער אותך, אם אני לא בא להציל אותך. זה האמונה. זה לגלות מלכות השם. זה לגלות את טובו של השם. צריך להתאבד על זה. כי כל דקה יש לך את המלחמה הזאת. כל דקה. למה נגעו לי בפנקס היה פה? מי נגע לי? איזה אישה מפוזרת יש לי? ביקשתי לא לגעת. זה פנקס חשוב. אני עשיתי לך את זה. אני ציירתי, אני העלמתי לך את הפנקס. אומר רבי נתן, ועל ידי זה משלימים את הבריאה, שעיקר שלמות הבריאה על ידי האדם, שמושך את האמונה לעולם הזה. איך אנחנו משלימים את הבריאה? אלוהים ברא בריאה, הבריאה הזאת חסרה. מה חסר בה? אמונה. איך אנחנו משלימים אותה? עושים אותה מושלמת. אנחנו מאמינים שהכל זה השם יתברך. ועל כן אומרים בראש השנה זה תחילת מעשיך. אף על פי שכל הבריאה נבראתה בחמישה ימים ראשונים, בקפה באלול. מתי נבראתה הבריאה? בקפה באלול. זה היום הראשון של הבריאה, כך קבע, והיום השני של הבריאה. היום השישי של הבריאה זה היה ראש השנה, א' תשרי. אז למה אומרים זה תחילת מעשיך? אלא אומר רבי נתן, ניכר שלמות הבריאה היא כשמושכים אמונה. השם הוא המלך. השם עושה את זה. לכן, אומר הרב, ולא תסיח דעתך מדיבור אנוכי השם אלוקיך. שיהיה תמיד עליך עול מלכות שמיים. זה עול. יש פה מלכות. העולם לא מתנהל באקראיות. העולם לא מתנהל במקריות. יש פה מלכות שמתכננת הכל. בכל נברא ונברא, הכל מתוכנן. הכל מסורטט. הכל מדויק בתכלית הדיוק.
כל שנייה מדויקת. זה מלכות השם. איך אומר הרמב״ם? הלוואי כל דבר בעולם היה מסודר כמו שמלכות השם מסודרת. איזה סדר יש במלכות השם. יופי מפעליו. נלמד על יושר משפטיו. איזה יופי, איזה סדר. איזה שלמות. ובזה יהיה לאדם בחינת אנוכי עפר ואפר. מאנוכי השם אלוקיך אתה מגיע אשר לאנוכי עפר ואפר. מי אני שאני אתנגד לאלוקים? מי אני שאני אתנגד? מי אני חתיכת בוץ? אני אתנגד לאלוהים. אני אבוא אתעצב, אני אבוא יכעס, אני אבוא יריב, אני אבוא אתכותל. מי אני בכלל? בורא קטן בכל המערכת הזאת, מה אני אבוא? ועל ידי בחינה הזאת תמשיך על העולם ברכה. איזה ברכה, אם אתה תתנהג ככה, איזה ברכה אתה תביא לעולם. וזהו אשר תשמעו. מה אם אתה תשמע לזה, אומר הקדוש ברוך הוא, איזה ברכה אתה תביא. אחרי תדעו לכם, אמונה זה דבר, צריך אדם לשים אותו, מרכז החיים שלו. זה לא משהו שאתה אומר, זהו, אני מאמין, זהו. דקה זו אתה מאמין, עוד דקה אתה לא מאמין. אתה קופץ כל היום להיות כופר, להיות מאמין, כופר, מאמין, כופר, מאמין, כופר, מאמין. מלחמה שלא נגמרת. השם כבר רוצה לראות כמה אתה מתאמץ, לא כמה תוצאות. מה אתה מתאמץ, מה אני רוצה, אני רוצה אמונה, השם, אני רוצה אמונה. ואומר רבי מאיר מצ'רנוביל, מדע לך, כשחטא האדם הראשון נעשה כל העולם עורבב בטוב ורע. כשהאדם הראשון נגע בעץ הדעת, כל דבר בעולם נהיה מעורבב מטוב ורע. כל אדם בעולם נהיה בו טוב, נהיה בו רע. אין אחד בעולם שיש בו טוב מוחלט, ואין אחד בעולם שיש בו רע מוחלט. כל מאורע בעולם יש בו טוב ורע. כל בן אדם בעולם יש בו טוב ורע. וכשאתה נפגש עם מאורעות, אתה נפגש עם בני אדם. אם אתה מתמגנט לטוב של הבן אדם, זאת אומרת שהטוב אצלך גבר על הרע שבך. אבל אם אתה נכנס ורואה ישר את הרע, סימן שהרע שבך עדיין גובר על הטוב שבך. נכנס לאולם, אולם שמחות, לאיזה חתונה, וואי, איזה רעש, איזה מוזיקה, וואי, וואי. למה ראית את הרע? כי הרע שבך גובר על הטוב שבך. אבל אם הטוב שלך היה גובר על הרע שבך, היית נכנס, איזה שנדלירים, איזה יופי, וואי, איזה מהמם, איזה עולם, מה זה? איזה סלטין, תשמע הצגה, איזה יופי. לא היית מתייחס למוזיקה, למה? כי הטוב שבך גובר על הרע, יש לך רע. אתה מתעצבן לפעמים, אתה כועס לפעמים, אתה מאשים לפעמים, נפגע לפעמים, אבל הטוב שבך גובר על הרע. לכן אתה מתמגנט לטוב. אני מתפוגשת בן אדם, אתה רואה את הרע שבו? איכסה, הוא חיטט באף, איכסה. סימן שהרע שבך גובר על הטוב שבך. את ישר רואה את הרע. וואי, איזה נחמד, איזה חייכן, איזה נעים, איזה... אומר הרב, ומכל הדברים שאדם רואה בעיניו יכול לראות או את הטוב או את הרע. כל העולם מעובב בטוב ורע. אין, אין דברים שמוחלטים לטוב, אין דברים שמוחלטים לרע. כל דבר בעולם יש בו טוב ורע. והאדם עצמו מעובב בטוב ורע. והרע שבאדם נמשך הרע שבדברים שהוא רואה, והטוב שבו נמשך אחרי הדברים הטובים שהוא רואה. וכל אחד לפי מה שיגביר בקרבו את החלק הטוב על החלק הרע שלו, כך מה שהוא רואה, הוא רואה רק את הטוב שבו. אם אתה רואה את החסרונות של אשתך, זאת אומרת שהרע שבך עדיין גובר על הטוב שבך.
אם את רואה את החסרונות בבעלך, את אומרת שהרע שבך עדיין גובר על הטוב שלך. הוא לא מסתדר בעבודה, כל עבודה מעיפים אותו אחרי שבועיים, עם כולם רב, עם מי הוא לא רב, עם מורה בבית ספר הוא רב, עם אבא שלי הוא רב, עם האחים שלי הוא רב, הוא רק יודע לריב, הוא האלוף בלריב, הוא רב גדול. זה מה שאת רואה את בעלך, את לא רואה איך הוא עובד קשה, איך הוא מזיע, איך הוא פרנס, איך הוא דואג ושמח אותך, את הילדים, איך... את לא רואה את הדברים האלה. את רואה דברים הרעים, כי הרע שבך גובר על הטוב שבך. זה מראה בשבילך. אבל אם אתה רואה באנשים את הדברים הטובים שבהם, אתה רואה באחיך העצבני, עם הפתיל הקצר, אתה רואה בו את הדברים הטובים שלו, איזה מצחיק הוא, איזה חייכן הוא, איזה צץ. וזה עובר בשותפים ובחברים ובשכנים ובבית כנסת. סימן שהטוב שבך גובר על הרע שבך. אתה רואה מפגינים, אתה רואה אנשים שמאלנים, אתה רואה לאוהבים ערבים. מה אתה רואה בהם? זה הדברים הרעים שבהם. הרע שבך גובר על הטוב שבך. זה לא נשמע, גם הם אנשים טובים. גם בהם יש טוב. גם הם מגדלים ילדים. גם הם אנשים שבוכים על הכאבים שלהם. גם הם בנים של הקדוש ברוך הוא. גם עליהם רחל אמנו בוכה. הם גם בנים של השם. נחפש את הדברים הטובים שבהם. וסימן שהטוב שבך גובר על הרע שבך. וכשהאדם אצלו התגברות הרע על הטוב, כשרואה איזשהו דבר אינו רואה אלא את הרע. אתה יוצא מן אדם, אתה רואה שהוא רואה את דברים הרעים, איזה מסעדה, מה זה פה מלוכלך פה, מה זה, לא מנקים פה, מה זה המסעדה הזאת, מה זה? דרך זה הרע שבו גובר על הטוב שבו. איזה יופי, איך נעים פה, איזה נוף, וואי, איזה ויסטה, איזה יופי. ואיפה מצאת את המסעדה הזאת, איזה יפה, איזה נחמד, איזה... דרך זה הטוב שבו גובר על הרע שבו. האם אתה רואה אותו ישר מקטר, מה זה? איזה מקום, איזה מזגנים פה, איזה חום פה, קמצנים, מפעילים את המזגנים, איזה... ישר אתה מזהה, זה מסכן, הרע שלו גובר על הטוב שבו. ולכן אומר רבי אפרים מסידיקוף, נכד הבעל שם טוב הקדוש, תראה, אנשים לפעמים לא מרוצים במקום שלהם, לא מרוצה בעבודה, לא מרוצה בשכונה, יש אחד לא מרוצה במדינה, יאללה אני עוזב, עזוב אותי אחי אני מאגר, לאן אתה הולך? לאפריקה אני אלך, לא, העיקר לא להיות פה. מה יש לך? מה רחה פה? לא, לא טוב פה, עזוב, לא מצליח, לא מסתדר, לא מוצא את עצמי, לא מוצא את זה. ולמה? אומר רבי אפרים מסידיקוב, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו נותן לכל בן אדם משימה. כל מקום שהוא שם אותך, יש לך משימה. לפעמים משימה שלך זה לשמוע איזה צרות של מישהו. לפעמים סתם לחייך למישהו. זאת אומרת, שאתה מקיים את המשימה שלך, שורה עליך שכינה, ויהיה לך כיף במקום. חן המקום על יושביו, נהיה לך שכינה, למה? מילאת את המשימה שלך. אבל אם אתה לא מלא את המשימה שלך, אז אין שכינה, ואז רע לך במקום הזה. אתה רוצה לעזוב פה, נשתחי, יאללה, בואי נצא מהחתונה הזאת, נמאס לי, לא רוצה להיות פה. למה לא כיף לך פה? מה, מנגנים, שרים, אוכלים, סלטים, אוכל, חבר'ה, צוחקים. מה יש לך? למה אתה לא טוב לך פה? יש לך פה משימה, לדבר לאנשים, חייך אליהם, להעיר להם פנים, אתה לא עושה את זה. אתה עם הטלפון, אתה לא עושה את המשימה שלך. אז נהיה לך רע. ואומר רבי אפרים מסידיקוף, כי כשבני אדם חושקים ומתאבים להיות במקומות אחרים, ובדעתו ששם יותר טוב יהיה לו ממקומו. אני אעבור לשם, יהיה לי טוב, אני אעבור דירה, יהיה לי טוב, אני אעבור עבודה, יהיה לי טוב, אני אחליף תפקיד, יהיה לי טוב. אז הוא אומר רבי אפרים מסדיקו, וזה נמשך מחמת שאינו מתקן במקום שהשם שם אותו.
ואומר שהמקום לא טוב לו, אבל כשהוא מתקן הניצוצות הקדושות וכל בחינותיו, יש שם השראת שכינה, ואז חן מקום על יושביו. וזהו שכתוב, וכל גבולייך לאבני חפץ. האם אתה עושה את המשימה שהשם שם אותך פה? אתה תראה שאתה תהנה מהמקום הזה. אם אתה לא נהנה מאיזה מקום, אתה לא מיישם את התפקיד שלך פה. אם אתה מיישם אותו, לא משנה כמה המקום הזה לא נחמד, לא נעים, היית נהנה פה. היית נהנה. כי הייתה שורה עליך שכינה. לכן, כמו אדם חושב, יש שם אלי טוב, אני אמא הוא אלי.

תחליף דירה. לא, מה פתאום, לא עוזב את הדירה הזאת לעולם, כיף לי פה. בוא נחליף לך עבודה, לא רוצה, כיף לי בעבודה הזאת, עזוב אותי. בוא שם יותר כסף, לא מעין אותי כסף, עזוב אותי, כיף לי פה. ואיך אדם יקבל את המידה הזאת, אומר רבי יונה בעל שם טוב, חסר ושתתעשר. איך אדם מתעשר? מה זה מתעשר? קבל מזוודות של כסף? שאנשים שלהם מזוודות של כסף הם עצובים. אומר הבא עשיתו שאתה נותן מעשר, אתה מקבל מידת ההסתפקות. איזו עשיר? שמח בחלקו, נלך שמחה. מה יש לך נלך שמחה בו? וחשבון בנק שלך לא יגדל. ונלך סיפוק מהחיים שלך. נלך כיף בשכונה שלך, נלך כיף בבקנסת שלך, נלך כיף בבית ספר של הילדים, נלך כיף בעבודה שלך. השם נותן לך את מידת ההסתפקות, קורא לזה הבא השם. וזהו שכתוב, אומר הבא השם טוב, עשר שלא תתחסר. כך כתוב במדרש, מה זה לא תתחסר? בפשטות שלא יחסר לך כסף. על הבא השם אומר, לא, שלא תרגיש חוסר בחיים. תרגיש מידת השובע. יש לי הכל. קשרים אליך מארצות הברית. אני בא מחר, מה לקנות לך, אח שלי, מה אתה רוצה? אתה רוצה חולצה? לא, יש לי מלא חולצות. אתה רוצה אולי משקפי שמש? לא, מה פתאום, יש לי 10 משקפי שמש. אז מה אני אקנה לך? אולי שעון? אחלה שעון יש לי, מה פתאום, אל תחליף לי אותו. אז מה אני אקנה לך? לא יודע, הכל יש לי. אל תקנה כלום. מה זה אל תקנה כלום? אני פה בדיוטי פרי, תגיד מה אתה רוצה. איזה בוסן. יש לי מלא פסמים, לא צריך. מאיפה עולה לו המידה הזאת? אומר הבא, שאתם הוא נותן מעשר. אומר הבא, שאתה יודע, שנותן מעשר, יקבל מידת ההסתפקות מהשם. הוא יהיה מסופק בבית שלו, הוא יהיה מסופק באשתו, הוא יהיה מסופק בילדים שלו, הוא יהיה מסופק בעבודה שלו, בתפקיד שלו. הוא לא יהיה שאפתן. הוא יהיה לו שף, הוא שאיפות רק להתקרב לאלוקים. אבל בעולם הזה הגשמי, מספיק לי, מה יש לי, טוב לי, מה זה? וזהו שכתוב, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אומר, אנשים מתים בעולם, וחצי מה שהם רצו לא השיגו. אומר הבא השם טוב. והכוונה היא, כי אין להם מידת ההסתפקות. וזה שכתוב, עשר כדי שתעשר. כי איזו עשיר, השמח בחלקו. שזה נקרא עשיר באמת. כי אצלו אין שום חיסרון. אך לבוא לזו המדרגה, שיהיה לו מידה זו, על ידי נטילת מעשר, שהיא מידה להביאו למידת ההסתפקות. אדם, כל מה שמרוויח, קודם כל 10% לשם. קודם כל. קיבל ירושה, לא משנה כמה, לפני שאני נוגע בה. 10% לבית כנסת. באת איזה כסף תמלוגים מהמדינה? רגע, רגע, קודם כל 10% לשם. מהתשעים האלה? מה שאתה תעשה, תרגיש מסופק. מה, 90% נשאר לך? לא משנה מה תעשה בהם, תרגיש איזה מסופק, איזה כיף. יהיה לך מידת ההסתפקות. אדם שלו מידת ההסתפקות, מה זה משנה, הוא עובד בפלאפל, הוא עובד בהייטק. מבסוט, כיף, לא טוב, לא לצלול. מה, תראה, בהייטק מרוויחים 30-40, פה אתה מרוויח 12, מספיק לי ב-12 האלה, אני נהנה איתה. אשתי מרוצה, אני מרוצה. הוא מרוויח 35 בהייטק, ואשתו לא מרוצה מהמטבח, היא רוצה להחליף מטבח, היא רוצה להחליף סלונים. הנה, ה-35 הלכו על המטבח בסלונים. מה, אני פה מקבל 12 בפלאפל, ואשתי מרוצה מהמטבח, היא מרוצה מהסלון שלה, היא מרוצה מהרכב שלה, אין לה מזגן ברכב, לא רוצה מזגן, זה מקרר אותי, רוצה רכב בלי מזגן. לא אומר לך, תחליף לי. למה? השם נתן לה מידת ההסתפקות. ואיך השם נותן מידת ההסתפקות? מי שנותן מעשר. אומר הבא השם טוב, אדם נותן מעשר, מרגיש מסופק. מה שהשם נתן לי הכי טוב לי. לזה מסיים המדרש. עשר שלא תתחסר. פירוש, כי מה שאמרתי לך לעשר, שתתעשר, פירוש לא תתחסר. שלא יחסר לך, ולא ימצא לך חצי תאוותך כמו באותם. אנשים שאינם נותנים מעשר, הדרבה את מצוות מעשר, תזכה למידת ההסתפקות, שלא תתחסר לעולם. וזה מה ש...

0: הגמרא אומרת, השם אומר בחנון הנה בזאת, תבחן אותי. במצוות מעשר, אל תאמין לי, תבחן אותי. הביאו את המעשר בית השם, וחי השם אם לא עריקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד שתראה, שאתה אומר, די, די, יש לי יותר מדי. איזה בן אדם בעולם אומר, אלון מסק אומר, יש לי יותר מדי? אף אחד בעולם לא אומר, יש לי יותר מדי. טראמפ אומר, יש לי יותר מדי? לא. אני מבטיח לך, תגיד, יש לי יותר מדי השם. נבחן אותי. איך אני אבחן אותך? תביא את המעשר בית השם. לא יהיה לך ארגזים של כסף. אותו חשבון בג, אולי אפילו ירד לך הכנסה קצת. אתה תרגיש מסופק. איזה כיף לי, איך אני אוהב את העבודה. איזה כיף להיות בעבודה הזאת. הלוואי אלוהים, אל תיקח לי את העבודה הזאת לעולם. איך הוא נהנה בשכונה שלו, לא מחפש כל פעם ביד שתיים, איפה מוכרים דירה. איזה כיף, לא רוצה לעבור מפה לעולם, איזה כיף. וזה תכונת המעשר, אומר הבא השם טוב. שיקרא עשיר, כמו שאמר, עשיר השמח בחלקו. ועל זה נאמר, ובחנו הנה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, וארוכיתי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. איך ימצא שיהיה אדם בעולם, שישלח לו השם ברכה ויגיד די, די. מי איפה יש דוינם כזה? כל אדם, תן עוד, תן עוד, תן עוד. יש לו מענה רוצה מתי? מי שייתה את המעשר, אומר הבן הבא שאתו. חייקים לכם, כזכות לאמונה, תחיתמץ מצוות צדקה. השם נתן לך 1,000 שקל, תן 100. תך 10,000, תן 1,000. כי בגלל הדבר הזה יברכך, אני אברך אותך, מבטיח לך. מבטיח לך, אני אברך אותך. יש בחור מך, אין לך מה לפחד. אין אדם מעני מן הצדקה. בחיים לא קרה מישהו נתן מעשר והפסיד כסף. אין דבר כסף. אין אדם מעני ממנה, ואין חיסרון בא ממנה, אומר הרמב״ם. אין, בחיים לא קרה שמישהו נתן כסף זקה והפסיד משהו. רק הרוויח. אז כל אחד איפה שהוא גר, יש לו איזה בית כנסת, מחזיק שם כולל, מחזיק שם בית תפשיל, מחזיק שם איזה. בוא נקח מעשר. עשית חתונה, הרווחת 100,000 שקל מתנות, קודם כל 10,000 שקל הגבאי. כך, זה שלך. מה? הרווחתי 100,000 שקל מתנות. כל רווח שאתה מרוויח, 10% לשם. מבטיח לך אליך מידת ההסתפקות. לא משנה מה תעשה בחיים, תהיה מאושר. יש אדם, תן לו את התפקיד הכי טוב בעולם, הוא לא מאושר. הוא רוצה את התפקיד הבא אחריו. הוא כל היום במלחמות עצביות, הוא כל היום במתחים, כל היום בכעסים, כל היום בפוליטיקות. כשאדם רוצה, תן לי להיות נקה חלונות, איזה כיף השם. איך אני מאושר, איך כיף לי. וחייבים להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. הרמב״ם אומר, המצווה הכי חשובה זה, למה זה מביא לך אמונה. ואמין באדוני ויחשביה לא לצדקה. מצווה הצדקה מביאה אמונה. מה זה אמונה? אני שמח, מרוצה, טוב לי. אני מרוצה. לכן רבותיי, אנחנו נכנסים לחודש אלול, יום חמישי הקרוב בעזרת השם. וחודש אלול זה חודש, אומר רמב״ם, כמו חתן שמעורר חיבה אצל קלתו. השם אמר לנו רק אהבה בחודש הזה. זה כמו חתן שרק אומר מילים יפות לקלה שלו. איזה חמודה, איזה יפה, איזה עגילים, איפה קנית נעליים, איזה נעליים יפות, איזה... כך השם בחודש הזה רק מתפעל ממך. מה הוא נוטל ידיים? תראה איך הוא נוטל ידיים, איזה יופי הוא נוטל ידיים, איזה חמוד, איזה... אמר לי אחד, נו באמת, הקדוש ברוך הוא מתפעל מזה שהיא נוטל ידיים? אמרתי לו, כן, תראה, כמו שאתה יש לך נכד, נכון, כן. פתאום הנכד שלך עשה, הלו, הלו, התחיל לדבר, אמר, הלו. ואתה אמר לי, שתכה, תראי, תראי, הוא אומר, הלו, הלו. מה הוא אמר, הלו? כולם אומרים, הלו. לא, זה תינוק, אומר, הלו. אתה מתרגש מה הלו שלו. ככה השם, אתה ילד של השם, אתה ילד שעשועים. אתה עושה משהו הכי קטן, השם מתלהב. אומרים לו, מלאכים, בואו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, הולך בית כנסת, תראו, תראו, זה חמוד, תראו. ככה השם יתברך עם היהודי, כל מעשה קטן שלך השם יתלהב ממנו. והוא קורא לכל המלאכים, בואו תראו, בואו תראו. מראה להם בסרטונים, תראו, תראו, יוני. תראו, הוא לקח את הפח השפעה, שישתראה איזה צדיק, תראו, תראו, תראו, עושה חסד. הבן יכיר לי אפרים, ילד שעשועים. אתה ילד של השם, אתה ילד. יש לכם תינוק, נכון? הוא רק מתחיל לדבר, אתה מתלהב מקום, תגיד עוד פעם, אבא, אבא, אבא. ילד בן 20 יגיד אבא, אבא, תן לו סתירה, מה זה אבא, אבא? לא, אתה מתלהב מהתינוק הזה? הוא תינוק, ככה השם אומר, אתה תינוק. כל מה שאתה עושה, אני מתלהב ממך. מתרגש ממך, אומר השם. והחודש הזה במיוחד, חודש שלו. רק נביא אמונה, ביטחון לשם. רק נהיה מסופקים, מה שהשם נתן לנו. רק נראה את האנוכי, נהפוך את הכל לברכה. הכל ברכה. רק לראות את האמונה, הכל מתהפך לך לברכה. אז תראו איזה חודש יהיה לנו. איזה חודש מבורך. איזה ניסים, איזה נפלאות יהיה לכל אחד בחודש הזה. יש הרבה שפחדים בחודש הזה. בעשן טוב למען בדיוק אפור. זה החודש הכי כיפי. זה חודש שהשם הכי הרבה אוהב אותנו. חודש שלו. חודש רחמים, כולו רחמים, רחמנות, רחמנות, רחמנות, רחמנות. חי בעזרת השם, תחזק כולנו, באמונה שלמה, מזבל ליבנו אמונה שכל מה שקורה איתנו זה רק השם לטובתנו. נראה ניסים ונפלאות בעזרת השם. אין לי רצון, אומר אמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, צעק הקדוש ברוך הוא זכות ישראל למצוות שנאמר.
1: עד כאן כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
1: תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה.
3: עם כל הנשמה.
1: זהות יהודית. מה זה להיות יהודי?
4: למי שייכת ארץ ישראל?
1: ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
5: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו
1: השם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
4: מאירים את הנשמה.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך,
4: ואנחנו נגיע.
1: כמה זה עולה?
4: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוסיקה ברצף.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. אתם מאזינים למוסיקה ברצף. ערוץ 2000 מוסיקה ברצף.
1: שלום, כאן אמירם בן לולו. סט קיץ 2025, חלק 2. תהנו עכשיו על הסט.

כוח נגינה יכול לתקן את הנשמה של האדם. פשוט ניגון יכול להביא את האדם לידי נקיות, זה פשוט מנקה את האדם לגמרי. זה נכנס לנשמה שמנגנים לשם שמיים, זה גם העוצמה של הניגון נכנס לתוך החדרים של הנשמה, מנקה, בונה את האדם מחדש. ניגון יש כוח שאי אפשר להסביר אותו.

תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא

0: תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. עכשיו איתכם תשובה מאהבה עם הרב יצחק פנגר.
1: ערב טוב לכולם, פשוט הרב. היה מורה לחשבון. רצה ללמד את התלמידים שלו את לוח הכפל של המספר 5. תלמידים כיתה ב'. הסתובב ללוח והתחיל לכתוב ככה ללוח. תחזיק ראש, בסדר? 5 כפול 1 שווה 3. כפול 2, 10. כפול 5, 3, 15, 4, 20, 5, 25, 9, 45, 10, 50. ושמע את התלמידים צוחקים. למה אתם צוחקים? אומר לו אחד התלמידים, המורה עשית טעות. 5 כפול 1 זה 5, זה לא 3. אמר לו המורה, יפה מאוד, שימו לב טוב. לזה חיכיתי. אף אחד פה לא אמר לי כל הכבוד על 9 תשובות נכונות. טעות אחת עשיתי, את זה הזכרתם לי. אבל בכוונה עשיתי את זה, אתם יודעים למה? כי גם לכם יעשו את זה בחיים. בחיים, אתם תשקיעו את החיים שלכם, אוקיי? תתנו את הנשמה שלכם. זוגיות, עבודה, מה תקבלו בחזרה? אני הולך מראש, חר, סתם, יחסית להשקעה, לא כלכלי, אבל תודה רבה שמשמעו אתכם. מה אם כבר יש לי, אולי אפשר לגוון? סתם, סתם. בלי לזלזל או לפגוע, אבל תחשוב מה זה, ילדים, ילדים זה שמחה, רק בשיר, אבא לי, רק בשיר. תחשבו כמה בינינו, ההורים שם השקיעו בכם, ואת האמת, כמה אתם מחזירים להם. כמה בכמויות נחת. בעזרת השם. רואים נחת, לא אומר שלא, אבל ביחס להשקעה, לא כלכלי בעליל. וזה ככה בחיים. אתה מרגיש שאתה מה זה משקיע, אתה מה זה בסדר, וכמה שאתה מנסה אפילו להיות יותר בסדר, אתה מקבל הרגשה, יפה, אבל מה המילה הבאה? אבל... זו הרגשה מאוד לא פשוטה. אמר המורה לתלמידים, אתם לא תוכלו לשלוט על אנשים אחרים שיעשו לכם את זה. אבל לפחות, אל תעשו את זה לעצמכם. ופה מגיע המפתח העיקרי. המפתח העיקרי, יש תפילה שנקראת The Serenity Prayer. תפילת השלווה של ה-AA, לאלכוהוליסטים האנונימיים. התפילה הולכת ככה, אלוקים, תן לי את הכוח לשנות את מה שאפשר לשנות. ואת הסבלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנות. ואת החוכמה להבחין ביניהם. עוד פעם, החיים מחולקים שני חלקים. דברים שאפשר לשנות, אל תתבחין. שנה, שנה, קום, תעשה עם עצמך משהו. מצד שני, דברים בחיים שאי אפשר לשנות. ומה שאי אפשר לשנות, הסוד הוא לפתח יכולת של סבלנות, להכיל מה שאי אפשר לשנות. וזה השיחה שלנו. אנחנו נלמד מודל, מודל שמגיע מעולם הטיפול. אני מאוד מאמין שאדם צריך לטפל של עצמו. זה חלק מהעבודה שלי, חלק מעבר לרצון שלי בית ספר, קורסים, אני מאוד מאמין שאדם צריך ללמוד להיות המטפל של עצמו. לא שאני לא, אני לא מזלזל במטפלים, צריך מטפלים, סבבה, אין בעיה, אבל אהבתי כמו בית חולים. בית חולים הולכים רק במקרה קשה. אדם חייב ללמוד עזרה ראשונה, אדם חייב לעזור לעצמו עוד לפני כן, לא כל דבר רץ לבית חולים. במקרים קשים, שאין ברירה, הולכים לבית חולים. הולכים משקל לטיפול מקצועי. אבל לפני הטיפול המקצועי, בוא נעזור לעצמנו. כי יום, יום, יש לך אתגרים. לא פעם בשבוע, יום, יום. שלא איך אני מתמודד. ובעיקר איך אני מתמודד מול עצמי. לא מול אחרים. אחרים, אני מחכת, זה קצב קטן. כי ברגע שאני יודע להסתדר עם עצמי, אני יודע להסתדר עם אחרים. אם אני לא יודע להסתדר עם עצמי, מסעתי רצה אצל בסיס של חיילות, קרנקל, קרנקל אמרו לי. אמרה לי אחת החיילות, כבוד הרב, תקשיב, החלפתי 5 בסיסים, אוקיי, 5 בסיסים. לא מסתדרת חיילים, חיילות, מפקדים, מפקדות, לא מסתדרת אף אחד. אמרתי, הסתירה שאני אומר לך את זה, אבל בינינו עכשיו. אולי את לא מסתדרת עם עצמך. אמרתי, מה אתה מתכוון? אמרתי, תקשיבי, חמודה. בינינו עכשיו, יש בעל חיים מסריח, קוראים לו בואש או בואש. איך קוראים לו? בואש? בואש? טוב, תחליטו, ניקוד אני פחות חזק. סתם, יש מקצועות שלמדתי, שאתה מכילה, אני לא זוכר כלום. לשון. אתה זוכר משהו? חוץ מבגד כפת, בראש מילה, אני לא זוכר כלום. פה מסתיים הידע שלי בלשון. מישהו אמר לי, פנגר, יש לך משהו על ניקוד אבל? אמרתי, אתמול עשיתי לקובוץ. בדרך לקלט צרי ברכב, האוטוס חיריק, היה שם שוטר, אז אני שורוק, נסיתי סגול. פתח לי את הרכב, חטף, פתח לי את הרשיון, אמרתי, בוא נהיה כמץ קטן, למה אתה חולם בנסיעה? מי הזה שוונח ולא שוונה? סתם, תחשוב על זה, חמוד. קיצור, לעניינו, בואש, בואש, יש תרצה, אז הוא חיים הסריחה, יש לו אחות, ככה אומרים, לא יודע כמה זה נכון, ככה אומרים, יש לו אחות גם עם הסריחה, כמו, עכשיו היא אפה, נוחת על איזה עץ, פי, זה סירחון פה, אפה לעץ אחר, נוחת גם שמה, פי, זה סירחון גם פה, ככה אפה מעץ לעץ, והיא לא למדה את הכלל הראשון בכיתה א', שהמריח הוא, יפה, את מקור השפע, חמודה, זאת אומרת, אם אני לא יודע להסתדר עם עצמי, הכי קל, יהיה להאשים אנשים אחרים. זה אשתי, אמא שלה, בעליך, הילדים, סבתא, ממשלה. ביבי! מה יעשה שימוד? חס שלא, מה עשרים? מה עשרים? לא יתמין להאשים, חי. אבל בתכלס, תמיד מחפשים את מישהו להאשים. היהדות, למה קוראים לנו יהודים? מה זה יהודים? למה לא קוראים לנו, לא יודע מה, מושיעים? למה יהודים? חזר לנו ליעקב היו 12 בנים. 12 בנים. כולם מכירים 12 שבטים. מכל ה-12 נבחר אחד, יהודה, שעל שמו אנחנו קוראים יהודים, לא גדיים, לא יששכרים, לא לויים, יהודים. למה הוא זכה? מה הוא עשה? אם אתה שואל אותו לפני שהייתי מכיר את היהדות, הייתי אומר, כנראה הוא מה זה תותח על, עשה איזה מעשה מתוחף, הציל חצי מדינה, לא יודע מה, עשה מה שכולם, יהודה, יהודה. למה קוראים לנו יהודים? בינינו, בגלל פשלה שלו, בינינו עכשיו. היה איזה קטע, הוא אשתו נפטרה, שני בנים נפטרו, וקלתו קראו לה תמר. בשלב מסוים, היה לו בן קטן כולו שלה, הייתה צריכה לחכות שהוא התחתן, והיא הבינה שמהם הולכים לצאת, הולך לצאת המשיח. אז הסתה שם איזה קומבינה, כאילו, לא יש פה ילדים, לא רוצה, גם כשאתה מגיע לקטע זה בפרשת שבוע, אתה כאילו, מדלג משהו, כאילו, והם התחתנו, ו... חרטט איזה משהו, בואו נדלג, יש חדרים עוד... לא יודע, היה שם איזה קטע, חשב שהיא ככה, אופ, תכלס היה איתה. זה לא סמה הייתם, חסה להיריון. זה לא גילה, עם העניינים. עכשיו, אנחנו לא נוצרים, אנחנו לא מאמינים שרוח הקודש פתאום הגיע, ואיי, איי, תמרה, מה אני תמרה, בואו נעשה משהו. זה לא, אנחנו לא מאמינים בדברים האלה. נו, מה קורה פה? הוציאו אותה להורג. הוציאו אותה להורג. היא בת כהן זה נקרא, מוציאו אותה להורג. בשריפה, עכשיו תקשיבו, מה זה בשריפה? פעם לא היה אקשן, פעם היה דם שעמם. אז ששרפים מישהו, תקשיב, זה קטע, זה קטע. אתה חושב שכל העולם הגיע לראות, כאילו, וזה לא סתם איזה מוזנחת. זה תמר, היא סופר סלב. היא קלטו של, ובוא נע, זה מגה סלב. עכשיו, גם בדורנו, אם שרפים איזה מישהו, היינו מגיעים לראות בינינו. נו, אז פעם לא היה שום טלוויזיה, לא שום דבר, ברור שהולכים לראות. באים לראות את תמר, נשרפת, כאילו, תקשיב, זה קטע, ועוד סיפור מעניין, למה נשרפת? יפה, חזק. אתה מבין, וקונספירציות, וזה, נחתת מי זה היה, ו... ברגע האחרון, לפני שהיא עולה על המוקד, יהודה אחד מהשופטים, הוא יושב שם, אתה יודע, באיזה קתדרה כזאת, כאילו, אתה יודע, כמו שייך כזה, כאילו, קדימה! ואז היא שולחת לו, כמו איזה פתק כזה נקרא לזה. כשהוא היה איתה, היא באה בקטע כאילו, אחי, תשלם. לא, תשלם, נתן לה, אתה חותם את זה הפתילות שלו, נתן לה איזה משכון. ולפני שמוצאים אותה להורג, בשושו, היא לא בלבזות אותו, היא לא אומרה לו, את מי אתה שורף פה? קום קום קום, יא חצוב אחד. של מי זה? לא עשתה את זה, לא עשתה את זה. אתה צדיקה. שלחה לו בשושו, כאילו, עם פתק, אני הרע למי שזה שלו. תחשוב. עכשיו, שניהם גיבורים. למה? חזל אומרים שמפה לומדים, שנוח לו לאדם להטיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. לומדים מתמר, שהיא לא ביזתה את יהודה, יכלה לעשות לו איזה סצנה, מה שנקרא. סצנה. כאילו, עם כל הכבוד לך, יהודה, בוא, אתה משחק את הצדיק? בוא, קבל. כולם, אתם מכירים את זה? שלא. זה, שלא. יכלה להביא פה איזה יציאה. היא שתקה, אמרה, אני משאירה את זה לו. אם הוא יודע, סבבה. ואם לא, אני הולך למות. זאת אומרת, היא הסכימה, תבינו, מפה לומדים, נוח לו לאדם. שיטיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. סתם, תקבלו מושגים, בלי לפגוע באף אחד, כל אחד מאיתנו, אתה יודע, אנחנו בדור של, קוראים לכם דור זד, זד, כל הצעירים פה, זד. אז היום זה דור של רשת, תבין, רשת, רשת. היום כל אחד רוצה להיות אוסייה, אוסייה. כל אני רוצה להתפרסם. עכשיו אנשים מצלמים את עצמם, אני פה ב... הבעיה שמגיבים, מגיבים. עכשיו יש כאלה שמגיבים, אין להם מסננת. איך מכוערת. יד... אני לא יודע אם להגיד... זה בדיוק מה שנקרא מלבין לכם ברוב הרבים. תבינו, אם פעם היו עושים לך כתבת עיתון, זה פוגע, זה מעליב, אבל מי שכותב את הכתבה, עוד איכשהו אמור להיות אדם ברמה, כלשהי, בכל זאת הוא עובד בעיתון, יש איזשהו כללים לעיתון, אבל גם אז, סבבה, כתב עליך, אל תצא שבוע, יהיה 10 כתבות אחרי זה. הוציאו לך כתבה טלוויזיה, גועל נפש, נחלכו אותך, שרפו אותך, שיימינג. סדר, חכה חודש בבית, אחרי חודש יהיה כבר 10 כתבות. וזה נגמר. היום בעידן הרשת, אני יכול לראות שלכלכו על מישהו לפני שבוע, חודש, שנה, שנתיים, 10 שנים. זה הכל נשאר, הכל מבעבע. ועכשיו כל טמבל כותב מה שהוא רוצה. חס ושלום, תבינו, בואו נתחיל מושגים. הייתי בארצות הברית, הייתה בחורה בת 16, בחורה בית דתי, שקצת היה לה ירידה כזאת, היה לה חבר, והחליטה שהיא מתחזקת. קצת חזק. היא מודיעה לחבר שלה, תקשיב, אני רוצה להיפרד. רוצה להיפרד. כמו עם הזמר, עם הזמר, סתם, לא משנה. עכשיו הוא לא שבר את החלונות, היא לא שבר, דרסה אותו, לא משנה, לא נכנסת פה כל אחד עם ה... שלא יגיד שלי מעודכן, אבל לא משנה, זה אסור להגיד שמות. בקיצור זה היינו... אז היא אמרה לו, חמוד, אני רוצה להיפרד. אני רוצה להתחזק, להיפרד. הוא אמר, את לא נפרד מני. אמרה, אני נפרד ממך, אתה לא מבין את שמה, עברית, נפרדת ממך. הוא אמר, את לא נפרדת. אמרה, אתה לא מבין, נפרדת. אז מה, אין בעיה, אין בעיה. תקשיבי טוב, אומר לה, תקשיבי טוב. בחצי שנה שאנחנו ביחד, אני צילמתי תמונות. שלא ידעת. בסדר? כל מיני תמונות. שלך, ושלי, וששנינו. אם את עוזבת אותי, אני כבר זה מוכן לי בתיקיות. תיקיות! אני מסתובב, שולח את זה לחבר שלי, כבר תיאמתי איתו. הוא מעלה עכשיו דף, טיק טוק, אינסטגרם על שמך, ואת לא תוכל לצאת מהבית. ואם תפחיד איתי עוד יותר, אני ב-AI עושה אתר מיוחד, לא משנה, למבוגרים, מה שנקרא. עם הפרצוף שלך. תגידי שלא עוזבת אותי. אני אומר, אתה לא תעשה את זה חמור. תגידי שלא עוזבת אותי. אני עוזבת אותך. סגורה? חמור, אני עוזבת אותך. סובב. ביי. זהו. פה זה נגמר, לכאורה. תוך שעה. אינסטגרם, טיק טוק, אתר בעייתי על שמה, תקשיב טוב, עשה אותה כוכבת. השם ירחם, תבין, היא לא יחצת מהבית, בחיות, תסכול. עכשיו, אופם, פעם לא יצאת מהבית, סבבה. אני אומר, 3 שבועות, זה יעבור. היום הרחוב הוא ביד שלך. אתה לא צריך לצאת מהבית כדי לראות מה קורה, אתה מבין? זה לא, אני לא יראה טלוויזיה. אין דבר כזה, זה הכף יד שלך עוד רגע. חודש, הבחורה נכנס לדיכאונות, קצת עם תהליכים, עלתה לבניין גבוה, בלי רעיונות לאף אחד, וסיימה את חייה. סיימה את חייה. ואז כולם כתבו לה, בדפים שלה, למה עשית את זה? כמה אהבנו אותך, הרחנו אותך, עזבית החמור הזה, ללללללללי. אז אח שלה כתב פוסט אחרון, ואחרי שמחקו את הדפים האלה, אז אח שלה כתב תודה רבה על כל המחמאות, רק חבל שלא אמרתם את זה אתמול. כי אם הייתם אומרים את זה אתמול, אולי אחותי לא הייתה עושה את זה. תמר, לפי דעת, אנחנו לא יכולים להבין את הדרגות שלהם, זה לא אנחנו, אבל היא מעדיפה ליפול לכבשן האש, ולא להלבין את פני חברו, את יהודה, למרות שמה, בעיה שלו, סליחה, איך הוא ברחוב? שיהיה חזק. זהו, זה לא, אני לא! היא מעדיפה לשתוק, עכשיו, הקטע חזק, זה לא רק היא, זה הוא. יהודה מקבל את זה. מקבל את ה... פתאום הוא קולט, פוף, איזה פדיחו. יו. עכשיו זה סרט לא טוב. הוא יכל להגיד חבר'ה, להמשיך. בוא נשרוף אותה. זהו, הפכה לדעת זה בחיים. רק אני ובורי עולם. באותו רגע הוא מה זה גבר, מה שנקרא. הוא אומר, רבותיי, לעצור הכל. היא צדקה. הילד הזה ממני. עכשיו תחשבו מה קרה לקהל. כאילו, מה? כולם שוכים, תקי, זה יהודה, וואי. בזכות זה, כולנו נקראים על שמו. אנחנו נקראים יהודים על המעשה הענק הזה, להודות בטעות. הוא לא כבש שום מדינה, הוא לא הציל אלפי אנשים ממוות, סך הכל, אסור להגיד שהוא עשה, אנחנו לא יודעים מה היה שם, כן? חזרנו שאפילו ניטל ממנו הבחירה, זה היה, מבית משמיים דחפו אותו, שאף אחד לא יגיד, נראה לי גם אותי דוחפים מדי פעם, כי לא, לא, שחרר, אתה לא יהודה במלא, תירגע, אבל ברעיון, הוא סבבה, בסדר, אבל עבורנו, תראה איזו עוצמה, איך היהדות ממנפת, מודה ועוזב ירוחם. לכן אנחנו נגיע, יש לנו יום כיפור. יום כיפור זה גם המצאה מטורפת, כי בכל, אני בדעה שאם לא היה היהדות, עצמו להמציא אותה, ברעיון. תחשב איזה, איזה דבר, זה יום בשנה, מוחקים לך את כל התיק הפלילי. שמעת כזה מערכת בעולם? יום בשנה אתה בא לשופט, חטאתי, אביתי, פשעתי, קבל עצמי לא לעשות שטויות יותר, פותח את אף חדש, ואומר לך, אין בעיה. בדיל ויעבור. בשר עוונך וחטאתך תכופר. אין דבר כזה בעולם, תחשב, נקי את כל בתי הכלא, יאללה חבר'ה, רק להתוודות פה, להיות רצינים אבל. אין דבר כזה, אבל אתה רואה שביהדות יש כזה דבר, למה? כי היהדות מאמינה בך, מאמינה בך, שיש לכל בן אדם תקנה, כל אחד עושה טעויות, החומה היא לא תשתש את הטעויות, זה לא להגיד אני מושלם, להפך, מודה ועוזב, אבל עוזב, אז ירוחם. אבל אני אומר לכם מראש, אתם תעזבו ואתם תיפלו עוד פעם. לצערנו הרב, כולנו נופלים, הכל בסדר, רק אני רק, לא הכל בסדר, מה זה בסדר? העבודה שלנו זה לדעת לקחתנו בידיים, לכן אני חוזר חזרה, אלוקים תן לי את הכוח לשנות מה שאפשר לשנות, ואת הסבלנות להכין מה שאי אפשר לשנות. אז בוא נלמד על רגל אחת, מודל טיפולי, שנוכל ליישם את זה בחיים שלנו. זה נקרא מודל כף היד. מה זה מודל כף היד? היד בנויה מאגודל נפרדת וארבע אצבעות, בסדר? בכוונה האגודל נפרדת וארבע אצבעות ביחד. האגודל תייצג לנו דברים שאי אפשר לשנות, נלמד שלושה דברים, שאי אפשר לשנות, מלך חבל על הזמן שכולנו לא נוגעים בהם, שלושה דברים, וארבעה דברים שאפשר לשנות, בסדר? בואו נתחיל עם מה שאי אפשר לשנות. מה לפי דעתכם אי אפשר לשנות בחיים? מה אתם אומרים? את הזמן? מה זה נקרא את הזמן? את העבר אי אפשר לשנות? מה אתם אומרים, אפשר לשנות את העבר או אי אפשר? את אתמול. איך קוראים לאתמול? עבר? ולפני דקה אפשר? שימו לב טוב, נקודה ראשונה, אחד מהדברים שאי אפשר לשנות, עבר, קריטי לדעת את זה, קריטי קריטי, למה? אני שומע לצערי הרב, בכל מיני אירועים, בפרט אירועים מצערים, הרב חבל ש, אם לא הייתי עושה ככה, לא קורה ככה, לצערנו הרב, בעיקר שאתה רואה יש מצב של שבעה או דברים כאלה, תמיד יהיה מישהו, בפרט אם מישהו מת בקיצור שנים, או באיזשהו, לא יודע מה, אתה רואה מישהו מהמשפחה הולך עם רגשות אשם, לא, לא בסדר, למה הלכתי לרופא הזה? מה זה טמבל? הייתי בשבעה של מישהו, אני לא אזכיר שם, הלוויה של מישהו, בחור שנפטר בקיצור שנים, באמת, בעיה רפואית כלשהי, הרופאים עשו טעות, רשלנות רפואית, יש טעות, גם רופאים הם בני אדם, למרות שעל פי היהדות, יש כלל שאומר שיגגת הרופא רצון הבורא. שיגגת הרופא רצון הבורא. גם רופא הוא בן אדם, הוא לא מלאך, הוא לא מושלם, אין דבר כזה. הוא עושה מה שהוא יכול, אבל הוא יכול להיות גם לצערנו רב, כמו שכולנו, לעשות טעויות. רק הטעויות שלו, מסוכנות. לצערנו רב, בחור שנפטר בקיצור שנים. אני בא לשבעה, אשתו בבחיות, בבחיות, אומרת לי הרב, אני מוכנה לשלם מיליון שקל, רק תחזיר לי את בעלי ליום אחד. ליום אחד! עכשיו, אני עוצר פה, שישר בינינו אבל. היא מוכנה לשלם מיליון שקל, להחזיר את בעלה ליום אחד. כמה הייתה מוכנה לשלם, שהוא היה חי? להיות איתו יום אחד. תכף, אשתי אומר לי, אני רוצה לשלם לך על יום אחד איתך. בינינו, כמה, בוא להפוך את זה, כמה אני צריך לשלם לה, שתהיה איתי יום אחד, אתה מבין? שתשאר איתי עוד יום אחד, אפילו ברמה הזאת. מה קרה? למה? מה קרה? למה אחרי שהוא נפטר, אני מוכנה... מה ההבדל? מה ההבדל? מה קרה? מה קרה? הוא לא השתנה. זה לא אחרי שהוא נפטר, הוא נהיה צדיק פתאום, או בעל מושלם, או... הוא אותו דבר! למה לפני שבוע, כביכול, לפני שבוע, יאללה, חפש! רוצה ללכת? לך! ופתאום כאילו... אנחנו לא מעריכים מה שיש לנו ביד, אני אומר לכם מפורש. אנחנו לא מעריכים את זה כמובן מאליו. אני אספר לכם עליי, אני אהיה פתוח איתכם. בשביל מה יש את האצבע קטנה ברגל? בשביל מה יש אותה? זאתי למטה. שמע שותה, מלא ביד אני עוד מבין, סבבה. אבל תסביר לי שמה את הקטנה הזאת למטה. אני אגיד לכם, איך? או, אני קורא לזה לבדוק האם הרעיתים במקום או לא. תקשיב, הלכתי יחף בבית, זכותי מה קרה. קיבלתי טלפון דחוף שחיכיתי לו מרצת הבריאה. הבן שאומר, אבא, הנה, מתקשרים לך בו. אני מגיע, טה-טה-טה-טה-טה-טה. צורש לי בסלון, שולחן, כל רגל מלמיליאן. תוך כדי ריצה, אחי, לא בילוך איתי. טה-טה-טה-טה. אה, כנס! מה קרה? מה קרה? מה אתה מתעצבן? הרי כאדם יהודי, אנחנו יודעים שאין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים עליו מלמעלה. מה זה נוקף? כהן מכה. פשוט לא שמעתי את הבת קול. אני רצתי, והיה בת קול. פנגר הולך לקבל מכה, באצבע הקטנה. לכם אני אומר, לא להתרגש. לא להתרגש. שאת תצבן, מי שם את זה פה? עבר אי אפשר לשנות. אי אפשר לשנות. אז אנחנו לא בעבר, אנחנו בהווה. בואו נעריך דברים שיש לנו. אל תקבלו שום דבר כמובן מלאו, כי במידה מסוימת, במידה ואני מזלזל במשהו, או לוקח כמובן מלאו, לא כמו, אוקיי, אתה לא צריך את זה? אין בעיה, חס ושלום, ניקח לך ואז... לכן לא לזלזל בשום דבר על דוד המלך, לפי דרגתו כתוב שהוא היה נרדף על ידי שאול, בשלב מסוים הוא, שאול התחבא בזה מערה, דוד המלך בא אליו, רצה להראות לו, אחי, תקשיב, יחלתי לערוף לך את הראש, אז הוא קרא לו רק את כנף הבגד, להראות לו, אחי, הייתי לידך, כמו שקראת לך את הבגד, חלתי לערוף לך את הראש, בסדר? לא עשיתי את זה. אומרים חזל, לפי דרגתו של דוד המלך, הוא זלזל בבגדים, כשהוא היה מבוגר, כתוב, ולא ייחם לו, הבגדים לא חיממו אותו. אתה מזלזל במשהו, אתה מאבד אותו. אתה מאבד אותו. ולכן לא לזלזל, להעריך, אני אומר את זה לעצמי, כל דבר שיש לנו, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. אבל, אם קרה משהו, כולנו בני אדם, עבר, ללמוד לשחרר. לשחרר. עכשיו תגיד לי אחד, לשחרר. כאילו זה כזה קל. התשובה היא זה מאוד קל. סליחה, שאני אומר לכם, זה מאוד קל. או בוא נגדיר את זה אמיתי, זה פשוט ולא קל. אני אמיתי, זה פשוט ולא קל. כי אם זה לא היה פשוט, פשוט זה לא היה קורה. אי אפשר לעשות את זה. זה חייב להיות פשוט, צריך ללמוד איך עושים את זה כמובן, אבל ברעיון, יש לי פה שעון, בסדר? אם אני ארזיק אותו שם חזק, הוא מכאיב לי, בסדר? כואב לי עכשיו, כואב לי. מי מכאיב לי? השעון? אם אני עושה ככה, השעון לא מכאיב לי. הנה הוא סבבה איתי. אז מי מכאיב לי? אני שאני מרזיק אותו. איי, מה צריך לעשות? שחרר אחי, שחרר. ברעיון זה הכל. שחרר. אנחנו מחזיקים, למה זה קרה? למה עשיתי? זה טמבלני, איפה הייתי? זה גורם את הסבל. שחררו. מה? מה? יפה מאוד. לא, מה שאומר זה נכון, יש משפט שאומר להיות חכם ולא עבריין. מה כבר חכם? ראשי תיבות חצי כוס מלאה. חכם, ראשי תיבות חצי כוס מלאה. עבריין, אדם שתקוע בעבר שלו. זה נכון. לא להתקע בעבר. קרה, שוב פעם קרה, עשיתי טעויות. אני אומר עוד פעם, יום כיפור, הרי בינינו, כל יום כיפור, אני בא לאלוקים, אלוקים, קבל. חטאתי, מבטיח לך, אני באמת, אמא שלי, אני אמא זה טוב. 10 וידועים, מי שבא ליום כיפור מלא, יש 5 תפילות, זה 10 וידועים, בחזרת השעץ, 10 וידועים, אני מתוודא את הנשמה שלי. מבטיח אני, מה זה בסדר? כמה זמן זה יחזיק? בעזרת השם, לכם אני אומר, זה לא הנקודה, הנקודה תהיה מספיק גבר או גברת, לבוא וכן, להיות פתוח, להיות חשוף, להיות אותנטי, לא לטשטש, לא לשחק אותה, הכל בסדר, לא, אני צריך עזרה לפעמים, צריך עזרה, סבבה, אני בא לעזור לעצמי, אבל לפחות אל תרביצו לעצמכם על העבר, העבר זה הבית ספר הכי טוב בעולם, זה העבר, בית ספר, אבל כמו שבבית ספר לא נשאר עם כיתה, לומדים, מתקדמים. זה המטרה של העבר. לומדים, מתקדמים. לכן היה פעם איזה תלמיד אחד שאל את המורה שלו, מה ההבדל בין החיים לבית ספר? אמר לו המורה, אני אגיד לך, בבית ספר יש שיעור ועליו יש מבחן. בחיים יש מבחן שממנו לומדים שיעור. שימו לב טוב. בבית ספר יש שיעור, עליו יש מבחן. בחיים יש מבחן, זה הניסיונות שלנו, שמהם נלמד שיעור. לא להרביץ, גם לא לעצמך, זה לא פותר כלום. אני רוצה ללמוד, אוקיי, עשי לי טעות, עשי לי טעות, סבבה. להבדיל כמו איזשהו תחקיר צבאי. עשינו פעולה צבאית, בוא נבדוק מה עשינו טוב ונמשיך, מה עשינו לא טוב ונשפר, ואיך עושים את הפעם הבאה טובה יותר. לא מחפשים לתלות אנשים, זה לא העניין. מחפשים להשתפר. וזו המטרה. עבר זה דבר שאי אפשר לשנות. אז שחררו, לא, אבל הרב, שחררו, תלמדו את השיעור, קחו את השיעור, תקדמו. תקדמו. כי לפעמים אנחנו לא מצליחים להתקדם, כי אנחנו לא קיבלנו את השיעור. אז המוח אומר, לא, אל תשכח, פרנקי, אל תשכח מה שהיה, אל תשכח. תודה, אני מעריך את זה שאתה מזכיר לי, אבל למדתי את השיעור. שחרר, שחרר. אל תזינו את זה, די. אבל צריך ללמוד את זה, לא נעשה שלנו כרגע. מה עוד אי אפשר לשנות? מה אתם אומרים? שנייה נצא להפסקת פרסומות. ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. מה עוד אפשר לשנות? משפחה? משפחה. יש בזה משהו. משפחה אפשר לשנות. בוא נגדיר את זה עובדות. שימו לב טוב. אמא שלי זה אמא שלי עובדה. אני לא יכול לשנות את זה. הילדים שלי זה הילדים שלי, עובדה. לא יכול לשנות את זה. אני בן כך וכך, זה עובדה. העדה שלי כזאת, אני גבר, אי אפשר לשנות, תפסיק מה שטויות שלכם. עובדות זו מציאות. עם המציאות לא לריב, אי אפשר לשנות. אני עם המציאות יעשה את המקסימום שלי. ביהדות זה נקרא מזל. מה זה מזל? מזל זה לא כנה פוקס, וואלה תאמין לי, שיחקת אותה. לא. מזל, ההגדרה המקצועית, סך כל הכלים, שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא תפקידי בעולם. עוד פעם, סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא תפקידי בעולם. זה מזל. באת ביום מסוים לעולם, בשעה מסוימת, בחודש מסוים, לקבל כלים מסוימים, ואני מאחל לך מזל טוב. קח את הכלים האלה, תעשה מה שאתה יכול עם זה. אני לא יכול לשנות את זה, ברעיון. זה הכלים שלי, ועם זה אני אעשה את המקסימום. אי אפשר לשנות עובדות, סבבה. מה עוד אפשר לשנות? דבר אחרון. מה אפשר לשנות? אני אגלה לכם, בסדר? אנשים אחרים שלא רוצים. דגש שלא רוצים. כי מי שרוצה, השמיים זה הגבול. השמיים, אבל אם מישהו פה, הרב, חבל שבא לי לא שומע את השיחה הזאת. זה לא יעזור. אי אפשר לשנות אנשים אחרים שלא רוצים. אדם שרוצה, השמיים זה הגבול. אבל לא תמיד אני יודע שאני לא רוצה. ופה אני אגיד משהו עדין. עדין מאוד, אבל בכל זאת אני אגיד את זה, בסדר? אתמול הייתי בשבת, במלון, כינר, ניגש אליי בחור פוסט-טראומטי. צרינו הרב, מאז 7 באוקטובר, נתווספו הרבה מאוד פוסט-טראומטים למדינתנו, לא רק חיילים כמובן, גם אזרחים, אזרחיות וכן הלאה. מצב שהמערכת אפילו לא מצליחה להתמודד עם זה, זה כמויות ברמות שמסחריות, נגדיר את זה ככה, לצרינו הרב. וכל אדם שמתמודד פוסט-טראומה, אחד מהדברים זה חוסר אונים מאוד קשה, תסכול מאוד קשה, ואין ספק בעולם שכל פוסט-טראומטים היה רוצה לצאת מהבעיה שלו. השאלה היא האם באמת רוצה לצאת מהבעיה שלו. ואני אסביר מה הבחור הזה אומר לי, הוא אומר לי, פרנקי, תחשיב, אני פוסט-טראומטי וזה, יש לי בעיה עם ערבים וזה, אני כסך ערבים. אמרתי לו, אוקיי, בסדר, אמרתי לו, כל ערבים מחבל. ואז אני אומר לו, כאילו, אין בעיה. אפשר לצאת מזה, אני באחריות אומר לך, אפשר לצאת מזה, 100%. אומר לי, אבל אני אגיד לך, אני אהיה פתוח איתך הרב, אני אפנה ועדה עכשיו. עכשיו אני עומד על 50% נכות. אז אולי אפשר לצאת אחרי זה. אני אומר לו, אבל אם אתה אחרי זה, אז אתה כבר לא פוסט-טראומטי, סתם גזל מהמדינה. מה אי אפשר כאילו... שימו לב טוב. לכם אני אומר את זה בעדינות, כי... בשום פנים ואופן, לא לזלזל, לא לחשוב שמישהו משחק אותה, חס ושלום. אני בדוח ב-100%, כל אדם שמתמודד היה מאוד שמח לצאת מהבעיה שלו. השאלה היא האם הוא מוכן לשלם את המחיר. כל דבר בחיים, החיים הם קפיטריה, לא מסעדה. מה זה מסעדה? מסעדה אתה מזמין מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, נהנה, אחרי זה משלם. זה מסעדה. קפיטריה לא. תבחר מה שאתה רוצה, שלם, ואז תהנה. החיים זה קפיטריה, לא מסעדה. פעמים שדבר, תבחר מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. להצליח בזוגיות, בעסקים, ברוחניות. מה בא לך? אני אומר לך, הכל אפשרי. הכל אפשרי. כי אם מישהו אחד עשה את זה בעולם, סימן שזה אפשרי. אף אחד פה לא קוסם, אם מישהו, גם קוסם, בוא תלמד קוסמות, מה שנקרא. אם מישהו אחד בעולם עשה, זה מה שזה אפשרי, בוא נלמד מה הוא עשה. לכם אני אומר, השאלה אם אתה מוכן לשלם את המחיר. כי להגיע למשהו בחיים לא שנה מה, צריך לשלם את המחיר. אתה מוכן לשלם את המחיר? תראה דוגמה על הפוסט-טראומטי בקטנה, בסדר? בגלל שזה העבודה שלי, מה שנקרא, אני חלק מההתמחות שלי, זה פוסט-טראומה, אני עצמי פוסט-טראומטי מהצבא, זה העבודה שלי, מה שנקרא. רוצה לקבוצה של, קבוצה של פוסט-טראומטים למדבר יהודה, חלק מזה היה הידברות, ערוץ 14, היה כזה מסע, מסע כזה חמוד, מצולם, שישה פוסט-טראומטים, כולם עם תעודות, מה שנקרא. תעודת פוסט-טראומטים. ועד בשלם מסוים אנחנו מדברים, וזה, זה כזה טיול סדנאי כזה, עם, עם, עם דמיון מודרך, ועם דיבורים, ומטורף היה, אני מאוד התרגשתי. כי זה אופן, זה עושה שמאוד קרוב ללב שלי, זה מאוד דיבר אליי. ועד בשלם מסוים אני שואל אותם, תגידו לי, יש יתרונות לפוסט-טראומה? יש יתרונות? מה אתם אומרים? מה? מה? מה? מקבל תשומת לב, מה עוד? פתור מי? פתור מתור, יפה מאוד, כן, מעולה, מה עוד? חנייה, סבבה, מה עוד? איך? קצבה, יפה מאוד, מה עוד? איך? מעורר אותי, סבבה, יש לי סיפור של גיבור, גרס חופשי, מה? רגישות, תקשיבו טוב, הם ענו לי 20 יתרונות לפוסט-טראומה, 20 יתרונות, תכלס, דוגרי, 20 יתרונות. ואז אני שואל אותם, תקשיבו, עם כאלה יתרונות, מי, אולי לא כדאי לצאת מזה. עד שלא נהיה מוכנים לשלם את המחיר, לוותר על הרווח המשני הזה, אני לא עצם הבעיה שלי. ואני אגיד לך, תקשיב, שום דבר לא עוזר לי הרב, ואני לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. וזה נכון לכל דבר בחיים. זה לא קשור לפוסט-טראומה, זה לאשתי ולבעלך ולעצמנו, לעסקים, תמיד הכי כזה להאשים מישהו אחר. אם אני מוכן לשלם את המחיר ולוותר על כל מיני דברים. אני ארוויח פי מיליון, אבל אני חייב לדעת שאת הרווחים הקטנים האלה, של שוב לא פוסט-טראומה, אבל סתם של הקורבנות הזאת, ולהאשים מישהו אחר, ולהיות גבר או גברת, באמת אני אומר לכם, ועל פי חזל, גבר או גברת זה לא איזה מה עולם או סרט מטכ"ל, זה גם גבר, אין ספק, אבל ברעיון, איזו גיבור, כובש את יצרו, זאת אומרת, אבו לאף לאף, מחסם עד למעלה, אחי אני גיבור. לכבוש משהו שכאילו, ולכם אני אומר, זה הכל הבלים, זה הכל שטויות, זה הכל אגו, לא פוסט-טראומה, אני מדבר על סתם, על הבעיות שלנו, מה שנקרא. ולכן שלושה דברים אי אפשר לשנות. עבר, מה עוד? עובדות, ואנשים אחרים ש... לא רוצים. ולא תמיד אני מודע שאני לא רוצה, אני אומר, אני רוצה! אני צריך להיות אמיתי עם עצמי, האם אני מוכן לשלם את המחיר. ואם אני מוכן לשלם את המחיר, בגדול, אפשר לצאת מהכל. ומה שאי אפשר לצאת, אז אני חוזר לתפילה, אלוקים, תן לי את הכוח לשנות מה שאפשר לשנות, ואת הסבלנות להכיל מה שאי אפשר לשנות, נכון. יהיה לי חלק בחיים שאני צריך לחיות. הייתי, אפרופו פוסט-טראומה, היינו בשיקום של תל השומר, אומר לי אחד החיילים, פאגר, מרחמים עליי פה כי אין לי רגל. אני מאושר כי יש לי רגל. השאלה מה אני מסתכל. ולכן בוא ניגע בקצרה, מה כן אפשר לשנות? כי באנו פה לשנות, לא רק לדעת מה אי אפשר לשנות, בסדר? מה אפשר לשנות? ארבעה דברים. זה הולך עם האצבעות, תעקבו אחרי האצבעות שלי, בסדר? שתבינו. דבר ראשון שאפשר לשנות זה מחשבות. זה האצבע הראשונה. מחשבות. מחשבות אפשר לשנות, חייבים לשנות. אני דבר, על זה. המחשבות משפיעות על הרגשות. רגשות. הרגשות משפיעים על המעשים. המעשים משפיעים על התוצאות. ארבעה דברים שאפשר לשנות, מחשבות, רגשות, מעשים ותוצאות. כולם רוצים לשנות תוצאות. אני רוצה להצליח יותר הרב, יותר כסף, יותר זוגיות, יותר לא יודע מה. תוצאות. סוף מעשה ב... חייבים ללמוד לשנות מחשבות. זה הסוד של הכל. העושר בחיים לא קשור בכסף. לא, אני חזרתי עם ארצות הברית, היינו בשכונת מצוקה, קוראים לזה בברלי הילס, מכירים? בשכונת מצוקה, מלא מכונות בלי גג שמה, כואב הלב, באמת כואב הלב. אומרת לי אישה אחת, הרב, תקשיב טוב, אני מוכנה לגור במלונה, ושבעלי יתייחס אליי כמו בן אדם, מאשר לגור בארמון, ושבעלי מתייחס אליי כמו מי שגר במלונה. עכשיו, לכן אני אומרת, בעלה, אני לא נוכל לשנות, כי אמרנו, אי אפשר לשנות אנשים אחרים אם לא רוצים. אבל אם אני חייבת להרגיש שאני מי שגר במלונה, אשמע, יש בעוד בזוגיות, חבל, אז מה, אתם חברות צעירים חכו, חכו, לא רוצה להפחיד אתכם, אבל מי שפה מהצעירים חושב שהגיע לקטע הכי קשה בחיים שלו? אוהבים? אוהבים? בעזרת השם, שיהיה לכם חיים דבש, דבש, תראו. החיים רק הולכים מתמאתגרים, זה חמור, זה כיף, סבבה. בלי דיכאון, אבל זה משתבח עם הזמן. כמו להבדיל, אני לא יודע מה, חדר כושר או משהו כזה, ככל שאתה מתקדם, אתה מרים משקל יותר גדול, אבל ינינו, יש בעיה בזוגיות, בפרט 20 שנה אחרי הזוגיות. יש כמה משברים, שנה אחרי זה. יש משבר חדש, חדש, חדש.

0: הרגשה מטורפת, הוא נערה, הוא לא יודע על זה.
1: קיצור, אנחנו בחול, בעיה מטורפת, גל של גירושים. ואז שאלו את אחת הנשים העוצמתיות בקהילה, תגידי, בעלך עושה את המאושרת? ואמר כאילו, יא פרגני. ואז אמרו, לא, בעלי לא עושה אותי מאושרת. וכולי כאילו, ובעלה כאילו, אמרנו שכל המלבין לך מברו ברבים. אמרה, רגע, רגע, אל תקפצו למסקנות. בעלי לא תפקידו לעשות אותי מאושרת. אני עושה את עצמי. בעלי יכול לעזור, לא לעזור. אוי ואבוי, אם זה היה תפקיד שלו לעשות אותי מאושרת. מה אני צריך לחכות להודר ממותו? מה קשור? שמח שהוא ישמח אותי, סבבה. אני עושה את עצמי מאושרת. וזה קלף מטורף. מחשבות. רק מחשבות, זה לא קשור לכלום, לא קשור, יש לי כסף, אין לי כסף, ברור שזה נסמך שיש לנו כסף, אבל לא בגלל שמי שאין לו כסף הוא לא מאושר. שמעתי את קית סיגל, שורד שבי, שהוא דיבר על הרגע הכי מאושר בחייו, לא הרגע הכי מאושר בשבי, הרגע הכי מאושר בחייו, כך הוא הגדיר את זה, שיום אחד העבירו אותה ממקום אחד לשני, והוא הצליח לראות שמיים, שמיים! והוא אומר, אתם לא מבינים מה קרה לי באותו רגע. הייתי אדם הכי מאושר בעולם.
2: ממה? נראות שמיים. אחי, יצא החוצה, קבל איזה טריפ עכשיו.
1: אתה רואה שלא צריך עוד כסף, בריא, חולה, לפעמים זה רק פה בראש, ברעיון, זה רק פה בראש. ולכן מחשבות אפשר לשנות, אבאלה, מחשבות אפשר לשנות, צריך ללמוד כמובן איך עושים את זה, אנחנו על רגל אחת פה, זה לא קורס, מה שנקרא, אבל ברעיון מחשבות אפשר לשנות. איזה מחשבות אבל? כלל, לא הראשונות, השניות. מה זאת אומרת? לא הראשונות, השניות. סתם דוגמה למחשב עכשיו, בחורה, יש לה חרדות ממעליות. תנו? בחור, לא משנה. יש פה בחורה עם חרדות ממעליות? יש איזה משהו מעניין? בחורה שפחדת ממעליות, למה היא מפחדת להיכנס למעלית? מה קרה? אם היא תיכנס למעלית, מה יקרה? היא תקעה, ואז מה יקרה? אני אחלק, מה יקרה? אה? אני אמור, בסדר, לא צריך לפחד, אני רוצה להגיד את המילה הזאת, זה לא... בסדר? אז בחורה שיש לה חרדות ממעליות, מה שובר לה בראש, אם אני אכנס, אני אתקע, אחנק, אמות. זה התסריט, פחות או יותר. זה או שאני פה, אני... בינינו עכשיו, בלי לחץ. מתי הפעם האחרונה שמעתם? בחורה נחנקה, במעלית. מצאו את השלד כזה. שמעתם את זה ב-200 שנה האחרונות? לצערי הרב, לצערי הרב, כל יום יש הרוג בתאונת דרכים. לא לפעם ישראל. בריאות איתנה לכולם, יש דבר שכה המחלה, אונקולוגיה. תראו כמה אנשים נפטרים ביום מהמחלה הזאת? ביום. תבין שיש 30,000 חולים חדשים בשנה. 30,000 חולים חדשים בשנה. נפטרים ספוט 45 ביום. ביום. תבין, אם היה פיגוע 45 איש נפטרו, זה היה מגה פיגוע, זה לעצור את המדינה, לעצור את המדינה. כל יום, כל יום. אם אתה מחפש חרדות, אז מעלית זה אפילו לא מדקדק את ה... אתה מבין? זה לא קשור. המוח שלנו לא שואל אותנו. ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד עם המחשבות שלנו. הכל בסדר. אז אין לי שליטה למחשבה הראשונה שלי. יש לי שליטה מה אני עושה איתה. מקשיב לה או לא. עושה מה שהיא אומרת לי או לא. וזה המפתח לישועות בכלל בחיים. אין לי שליטה על מה שנכנס לי בראש. יש לי שליטה, אני מאמין לזה או לא. ופה כל הבעיה. רק פה. עשיתי שבת... במלון, לא משנה, קוראים לזה קיסר, בטבריה. שעה וחצי לפני צאת שבת, יצאנו קצת להתרענן. עוד שעה וחצי צאת שבת. מישהו מצא שטר של 200 שקל בחניה שמה.
2: מהכחולים היפים האלה.
1: עכשיו הוא ריחם עליו, עסקן יתום. אמר, אני אאמץ אותו. עכשיו, איך אתה... אבל שבת, נו, מה אתה עושה? חפש קובינות של דתיים. מה זה קומיל של דתיים? זאת אומרת, תחוף אותו עם הרגל עכשיו ככה, תחוף אותו ככה, תח לזה אותו, תק, מוצא שבת, אבל לקחת את זה. אוקיי, אבל אולי זה ערבי עכשיו ירואה אותי עכשיו, ייקח את זה עכשיו. אתה אומר, טוב, אולי אני אעמוד עליו ככה, אני אעמוד עליו שעה וחצי, 200 שקל לשעה וחצי, זה יפה מאוד. תעמוד ככה, צאת שבת, תק, תלוקח אותו. או שתחפש איזה מסטיק, תדביק את השטר, לך איתו עכשיו ככה עד הזה. אתה מחפש קומבינות, תביא את השטר. מה יקרה אם תסתכל קצת יותר טוב? פתאום אתה רואה, נש של מונופול. מה קרה? מה קרה? השטר לא השתנה, לא השתנה. מה השתנה? משהו פה בקופסה. פתאום אני מבין שמה שחשבתי שיגרום לי ענה של 200 שקל, כבר לא יעשה לי את זה. המציאות לא השתנתה.

0: הקופסה השתנתה. ולכן מחשבות זה הסוד. מי שידע לנהל את המחשבות שלו, ידע לנהל את החיים שלו. מי שלא, תלמדו את הכלל השני. או שאתה תנהל את המחשבות, או שהמחשבות ינהלו אותך. אחד משתי אפשרויות, להבדיל זה כמו חינוך ילדים. או שאתה תנהל את הילדים שלך, או שאתה ינהלו אותך. אחד משתי אפשרויות. לכן מחשבות משפיעות על רגשות. כל רגש בעולם חי על מחשבות. כל רגש בעולם חי על מחשבות. תכף דוגמה, מישהו אחד הגיע לקורס אצלי, עצבני, אומר לי, אני עצבני. אמרתי לו, אתה עצבני, הוא אומר, לקחו לי, עשו לי. אתה עצבני מ-0 ל-10 כמה? אמר לי, 700. 700! אמרתי לו, אוקיי, בסדר, סבבה. תגיד לי, אתה אוהב קינוח כלשהו? מה? קינוח, אתה אוהב לאכול? אמר לי, כן. איזה קינוח? אמר לי, גלידה. איזה גלידה? אמר לי, פיסטוק. מה, זה הירוק הזה? אמר לי, הירוק הזה. אמר לי, עכשיו אתה כועס? אמר לי, לא. אמרתי לו, למה? אמר לי, אני חושב על הגלידה. שימו לב טוב. מה קרה? הוא בא עצבני, בא עצבני. לא אמרתי לו, תקשיב, כל הכועס, כל מיני גנים שולטים בו, טורף נפשו באפו, אתה כעס, אתה ברחה לך, אני שם מאף עכשיו. לא אמרתי לו כלום! סך הכל, סך הכל, במקום להתווכח איתו, לקחת אותו לטיול שנייה, בוא. בלי דבר, פיסטוק. בשנייה, בלי להתווכח איתו. הופ, עבר לו הכעס. איך זה יכול להיות? מה זה קסם כזה? קסם? אפרופו בית, אחת הבנות שלי, את העצבנית גם כן, סוכסכת עם כל העולם. אי אפשר להרגיע אותה, עצבנית. פתאום קיבלה טלפון מחברה הכי טובה שלה, מהסמינר. הבן של אחד הבנים צועק לה, את השם, תשרים לך, יעלי. יעלי! בשנייה, האישה מאושרת בעולם. איך זה קרה? לא עשינו כלום, סך הכל, זה הכל פה בקופסה. לכן, מי שירצה באמת לנהל את החיים שלו נכון, חייב לנהל את המחשבות. מחשבות משפיעות על רגשות, רגשות על מעשים. ברור שאם יש לי רגשות שליליים, אני עצבני, אז אני אעשה מעשים שליליים. להשתדל למעשים, לפעמים זה קשה. תנסה לשנות את המחשבות שלך, ואז הרגשות ישתנו, ואז גם התוצאות בסופו של דבר. לכן הדבר האחרון זה הנקודה הזאת של תוצאות. אתם רוצים תוצאות אחרות, תחליטו, אני לוקח את עצמי בידיים. אני לא מוותר לעצמי, ואני לא מתרגש בעיקר מעצמי. דיברנו יום כיפור, בואו נסיים מה שגם יום כיפור. ביום כיפור, אני, כולנו, צמים, זה לשם, יופי. עכשיו, בניגוד לתשעה באב, תשעה באב זה יום דיכאוני, ברעיון, כאילו, אין, גם, הכל סביב זה, בלדה. יום כיפור זה סבבה. אפילו יש מצווה לאכול בערב יום כיפור. חזל אומרים שכל האוכל בתשיעי, כאילו מתענת שבע עשיר, זאת אומרת, אתה אוכל בערב יום כיפור, כאילו התענת היומיים. אז תוכל אפילו כפול. גם בשביל ערב יום כיפור, אין צריך לאכול כפול, אני אוכל כפול, אין ברירה. אני אוכל, תקשיב טוב, אני אוכל כל ערב יום כיפור, אוכל, טוחן, מכניס אותה, סונה מפסקת, זהו. מגיע לכל נדרי גלגל ים, לא יכול לזוז, גלגל ים. סיכת אני לא יכול להכניס. בשלב מסוים, אני אתפלל כל נדרי, שזה דרשה בדרך כלל, ערבית חוזר הביתה. איך שאני חוזר הביתה, פותח את הדלת, אני רעב. אימאלה, אני רעב. תקשיב, זה רק הערב עכשיו. אני אומר לעצמי, אימאלה, זה לא יעבור בחיים הדבר הזה. זה לא ייגמר היום הזה. בבוקר עוד יש לי את כוחות איכשהו, יאללה, אני סוחב, טה, טה, טה, טה. 10 בבוקר, אני מסתכל על המחזור, זה לא ייגמר לעולם. תקשיב, זה לנצח. ויש לך זנזנים שמחכים כל השנה לרגעים האלה. הם מתחזנזנים לך, תקתק, תקתק! 12 בצהריים, אני רואה את הצוואר של החזן שווארמה, אני הולך לרצינות. אני אותו מסתובב ואני מגלף אותו עכשיו. סוחב, יאללה, מנחה, נעילה, ערבית. חוזר הביתה, שב במטבח מול הצלחת שאשתי הכינה, מה אני אומר לעצמי? בוא נראה מה אני רוצה, עוד יומיים אני צאן. מה קרה? מה קרה? אתמול כבר הייתי גוסס, מה קרה? זה הכל פה בראש, הכל פה בראש. זה הרגשה, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אין דבר כזה לא יכול. באמת לכם, יש לא יכול, אבל ברעיון, להבדיל, כמו ברכב, מי שנוסע ברכב יודע שהדלק, האפס, זה לא באמת אפס. אתה יכול להמשיך לנסוע, אל תקחו אותי עכשיו, הרמה של לנסוע. אנחנו לא בבסלי, כאילו, אבל ברעיון, זה לא באמת אפס, תמיד יש לו עוד כמה... אז למה חברת המכוניות עושה את זה? כי לא רוצה שהמנוע ייפגע. אז היא לא רוצה שתסחט את המנוע. אותו דבר המוח שלנו. המוח שלנו שומר עלינו. הוא לא רוצה שתשחט הגוף יותר מדי. אז הוא עוצר הרבה לפני שאתה לא באמת מסוגל. אתחיל דוגמה על עצמי. אני גר קריאת ספר, היא חרדית, לידינו יש חדר כושר. המאמש חדר כושר, כמו לו אריאל מחלוף, בחור חמוד, אומר לי, פנגר, תבוא לחדר כושר, קצת, תבוא לחדר כושר, בוא, תעשיס את הגוף שלך קצת. אז עכשיו, אני אדם עסוק, וזה, תעבור חצי שעה, אומר לי, חצי שעה, אתה מריץ את המכשירים, תקתק אותה, שלוש בשבוע אתה מסודר. סבבה. אני מגיע פעם ראשונה, מסביר על המכשירים, אומר לי, כל מכשיר תעושה שלושה סטים, כל סט בין 8-9 חזרות. זה אני, הקורדי מבין. יושב על המכשירים, מתחיל לעשות טק, טק, טק, עומד עם סטופר, בסדר? הגעתי למכשיר האחרון, דחיקת חזה, כאילו ככה, אני יושב על זה, כבר סט שלישי, ואני ב8. די, לא יכול לתך. זהו, בא לפרוש. בא לפרוש בסימה, שנקרא. פתאום אני שומע את המאמן, נותן צעקה מסוף האולם, על אחד הבחורים המתלהבים, אלה עם הגוף גוף, שבו אתה צועק עליו, תן לי עוד שש!
1: והחלטתי שצועק עליי.
0: אמרתי, הפאגר, תן לו עוד שש, תן לו עוד שש! והוא צועק לו שש, ואני שש! חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד! עוד שלוש, עוד שלוש, תנו, מלא! יאללה, עוד שלוש, שלוש, שתיים, אחד! עשיתי את זה. עשיתי עוד 9! מעבר למה שחשבתי, שאני מסוגל. עכשיו תקשיבו טוב. אם אתם שואלים אותי, הייתי הולך כבר מזמן. בספורט, מתי הערך הכי חשוב? שקל לי או שקשה לי? רק שקשה לי. זאת אומרת, אם זה היה תלוי בי, הייתי מוותר על החלק הכי חשוב באימון. האימון פחות מעניין אותי. החיים קצת יותר. גם בחיים יהיה לכם רגעים קשים. שתרצו לחתוך. תרצו לחתוך. מהעבודה, מלימודים, מזוגיות, ממה? די, אין לי כוח. אין לי כוח. מציתי. אל תברחו. אל תברחו. דווקא הרגעים האלה שווים הכי הרבה. הכי הרבה. ומאחורי כל חושך מגיע אור. כלל, כלל. אין מצב של חושך תמידי. לפעמים אנחנו הולכים קצת לפני כן. וחבל, חבל, חבל. פספסנו הכל מה שנקרא. לכן לא לוותר, לא אומר לא לוותר בכלל. לפעמים אני אומר, די, חלס, מציתי. אבל לפחות תמצא עד הסוף. אל תעשו החלטות שאתם טעונים. בעצבים, בתסכול, זה לא זמן טוב. פה אתם תעשו החלטות לא נכונות. קוראים לזה מודל אכבר, אפרופו זה, אכבר זה 4 אותיות. כשאתה עייף, כשאתה כועס, כשאתה מרגיש בודד, וכשאתה רעב. אל תעשה החלטות במצבים האלה. אתה תעשה החלטות לא טובות. כשאתה עייף, אין לי כוח לכלום, יאללה, עזוב אותך. כשאתה כועס, ככה הפרינציפ אני אעשה, יופי, תינוק. כשאתה מרגיש בודד, יאללה, ככה אף אחד לא אוהב אותי, אעשה מה בעלי, יאללה, יעמוד כולם. או כשאתה רעב. כמו שאתה רעב, אתה אוכל שטויות, כשאתה רעב לכל מיני דברים, אתה תבחר בחירות לא נכונות. ולכן העבודה שלנו לא לעשות החלטות הרות גורל שאתה במצב הזה. דחוף עוד קצת. חכו עוד קצת, חכו, חכו עוד קצת. בסוף יגיע אור, 100%, 100%. זה הרעיון ביהדות של משיח. מה זה משיח? מה זה, אמרתי לך, היהדות צריכה להמציא אותה אם היא לא הייתה קיימת. מה זה משיח? ברעיון, אף על פי שהתמהמה בכל מחכה לו שיבוא. על פי היהדות, הטוב ביותר עוד לפנינו. הטוב ביותר עוד לפנינו. וזה דרך חיים. זה לא רק המשיח, שיבוא בעזרת השם. ברעיון, אני רוצה לחיות ככה, שהטוב ביותר עוד לפניי. אבל יש בעיה אחת. יש אדם בשם ג'יימס סטוקדייל, ככה קראו לו, כבר נפטר, ג'יימס סטוקדייל, הוא היה אפרופו שבועים, הוא היה 7.5 שנים בשבי וייטנאם. עכשיו, החמאסניקים עם מחשימה וזכרם, כמה שהם רשעים ארורים, עוד היה להם אינטרס כלשהו לשמור על החטופים. את תעודת ביטוח, לא משנה מה. אצל הווייטנאמים אין להם אלוקים תרתי משמע. אין להם שום אינטרס, שחטו, עינו, הכל. ג'יימס סטוקדייל, 7.5 שנים. תחשבו, החטופים שלנו כל יום זה היה נצח, אבל 7.5 שנים הבן אדם יצא שפוי, אפילו התמודד לסגן משרת ארצות הברית, זאת אומרת, הוא היה סגן נשיא רצה להיות, אדם באמת רציני. שאל אותו, מה הסוד שלך? מה הסוד? איך שרדת? וזה יהיה הטיפ האחרון שלנו. הוא אומר, תקשיבו טוב, שני דברים. האחד, אמונה. אני האמנתי שאני אצא מפה. אני ידעתי שהחושך הזה לא יהיה לנצח. תחזיק חזק, אל תאבד השתונות. תחזיק, תחזיק, תחזיק. אבל אומר, לצערי הרבה הרבה שהאמינו. אבל יחד עם אמונה, צריך סבלנות. יחד עם אמונה, צריך סבלנות. למה? היו אנשים שהאמינו פה. ופתאום היה שמוע במחנה, אמריקאים מפציצים. יום ראשון מפציצים, מפציצים! ויום ראשון, לא הפציצו. ואנשים מזה נשברו. צריך להחזיק את החבל בשני הקצוות. מצד להאמין, אני אספר על עצמי, הרי אני לא נולדתי אדם דתי, מי שמכיר את הסיפור שלי, אני עד גיל 25, חילונית, לא קשור לדת, עד היום אני משתדל, כאילו, סתם, שונא דתיים, זה כן עד היום, לא נפגע באף אחד פה, לא קשור לדת, לא מעניין אותי דת, התהליך שלי התחיל בגיל 25, מי שמכיר את הסיפור שלי מכיר, למה אני מחכים את זה? כי כשאני חזרתי בתשובה, אמרו לי ככה, בניסן נגאלו, ניסן מה? עתידין נגאל. מחילה, מחילה. מאז שחזרתי בתשובה, עברו כמה ניסנים, חבר'ה. עברו כמה ניסנים. אמרו לי, מוצאי שביעית, השנה השביעית, שמיטה, בן דוד בא. בן דוד המשיח.
1: עברו כמה שביעיות, מאז...
0: אז מה, זה לא נכון? לא, זה נכון. צריך לדעת שני דברים, מצד אחד יש זמנים מסוגלים, מצד שני אף על פי שיתמהמה, בכל יום אחכה לו שיבוא, זאת אומרת אני מחזיק גם אמונה שהישועה שלי תגיע, א' אני מאמין שהישועה שלי תגיע, כל אחד עם הישועה שהוא צריך, אבל דבר שני להתעזר בסבלנות, אני אם זה מסיים לכם קיבלתי מתנה רקפות, לא כאלה של המבויתות, אני גם בקרית ספר חופרים שם כבישים, אז חפרו את היער, והיו מלא פקעות של רקפות. עכשיו, רקפות זה, זה, זה הצמח של הארסוואטים. למה? רק כפות. תשמע על זה. הביא לי אחד הפועלים, אמר לי, פאגר, כך, כך, זורקים אותי גם ככה. שמתי את זה באדמה. עשיתי בגינה, אני מודה, נכון, זה פרח מוגן, בסדר. שמתי בגינה. עכשיו, נגיד והייתי רוצה, מתי הרקפות צומחות? אתם יודעים? מתי הן פורחות? באיזה שלב בשנה? אביב, נכון. בגדול, טו בשבט, אדר, נתקף. נגיד הייתי רוצה שעכשיו יפרחו לי, ואני אתפלל חזק, בבקשה אלוקים, תהיה איתי פה בקטע הזה. אני מה זה רוצה רקפות? אלך אביא מים מהבעל, שם טוב הקדוש. יביא גם ממקווה הארי, וצדיקים יברכו על זה, ואני משקה את הזה עם המים הקדושים. זה יצמח לי עכשיו או לא? מה אתם רואים? נראה לך שכן? בזל השם, אני לא שובר אמונות, חמוד יכול להיות. אם זה יצליח, תדבר איתי. אני אתן צדקה, צדקה תציל ממוות, בקטנה רקפות, אבאלה, בקטנה רקפות. נתתי צדקה, קיבלתי עצמי קבלות, אני מתחיל עכשיו לשבור שבת. יצמיח לי את הרקפות? סליחה שאני אומר, אולי כן, אולי. אבל אולי גם גדול, לא. למה? יש זמן לכל דבר. זה נכון שאם אני לא אשתול אותם, אם אני לא אשקה אותם, יכול להיות שהם לא יצמחו. אני חייב לעשות את ההשתדלות שלי, אבל יחד עם האמונה שזה אפשרי, סבלנות. לכן סבלנות זה לסמוך על הטיימינג של בורא עולם. כי אני חוזר אתכם את ההרצאה שלנו, רוב הסבל אנחנו גורם לעצמנו. אמרתם קורסים, אתה בא בחור על הקורס, אמר לי הרב, תקשיב, אני כבר מגיל צעיר יודעת ששתיים זה מספר המזל שלי. מספר המזל שלי. אני ידעתי, אומרת לי, שבגיל 22 אני אהיה נשואה עם שני ילדים. כי זה שניים ושניים. היא אומרת לי, והגיע גיל 22 ואפילו לא התחתנתי עדיין. נכנסתי ללחץ. 23, ולא נשואה, אוקיי, חסתי ללחץ, לא יותר גדול, 24, 25, הרב, תקשיב, חברות שלי כבר מתחתנות עם ילדים כבר, אני כלום, 25, 26, הלכה כבר לקברי צדיקים, צדיקים שחיים, צדיקים שלא חיים, צדיקים שאף אחד לא יודע שהם צדיקים אפילו, גיל 27, חברה אחת בעמוקה, חברה שנייה, קבר רחל, השלישית בכותל, והחוט המשולש, לא במירה, אחר, כלום, גיל 27 וחצי התחילה לתרום לי ארגונים. היא אומרת, קיבלתי יינות, יש לי יקב שלי עוד רגע, מהתרומות שתרמתי, שבעזרת השם עוד השנה. וכלום. ובגיל 28, מה? התחתנה, למה להיות פסימים? התחתנה, התחתנה. שש שנים היא סבלה. מי גרם את הסבל הזה? החליט השם. שוב פעם, אני סומך על בורא עולם שיודע יותר טוב, עבורי מה טוב לי. אני עושה את ההשתדלות, אני עושה את כל מה שאני יכול, אבל לדעת שהאושר וההצלחה תלויים בנו, בורא עולם רוצה שנצליח, רק אל תהרסו לעצמכם, אז תעבר תשחררו. אנשים אחרים שלא רוצים להשתנות, תנו להם, let them זה נקרא. את העובדות, בואו נוציא את המקסימום שלנו, נשנה את המחשבות, נשפר את הרגשות, נתמקד במעשים, ויהי רצון שבדרך שלנו רוצה איך מוליכים אותו, וגם התוצאות יהיו טובות לנו ולכל עם ישראל, אמן כן רצון. תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
2: עד כאן תשובה מאהבה עם הרב יצחק ונגר. התוכנית הבאה, זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: 2000 זהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
1: שלום רב לכולם. הנושא שאני רוצה לדבר עליו עכשיו בגלל עניין עניינים שילוו אותנו כנראה בחודשים הקרובים, זה עניין מאוד מהותי וחשוב להבין את המצב וממילא את ההתייחסות הנכונה הנדרשת לעניין של מהות עצם עניין העם היהודי בעולם והדברים שעוברים עליו לאורך הגלות ובעיקר בתקופה האחרונה. אז ככה, היהדות מתחילה בעצם לא תחת השם יהדות, עוד לא לגמרי העניין הזה, אבל ההתחלה של הכל זה באברהם אבינו. אז נזכור פה בעצם כמה יסודות מהותיים, שאם אנחנו מבינים אותם נכון, נוכל להבין גם את מה שעובר עלינו עכשיו, ואיך אנחנו כבני אברהם, בני אברהם, יצחק ויעקב, צריכים להתייחס למה שקורה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם לצורך תכלית מסוימת. התכלית היא בעצם האדם, ונתינת הזדמנות לאדם לבנות את עצמו, לברוא את עצמו. הזכרתי בעבר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים. בין היתר העניין של בצלם אלוקים זה שיש דמיון בין האדם לבין האלוקים. והדמיון הספציפי שעליו אני רוצה לדבר עכשיו הוא עניין העובדה שהקדוש ברוך הוא בורא. אז כבורא הוא ברא את הבריאה והוא ברא את כל הנבראים בבריאה, אבל בתוך הבריאה הוא ברא נברא אחד שהוא לא סתם נברא, אלא הוא נברא שיעודו הוא בעצם להיות בורא גם. וזה האדם, ובזה האדם דומה לאלוקים. הקדוש ברוך הוא בורא, גם האדם הוא בורא. למרות שהוא נברא, אבל הוא נברא כדי לברוא. את מה הוא נברא לברוא? את עצמו. את עצמו. ולכן האדם נברא בגוף ובנשמה, ויש לו בחירה חופשית, ואת היכולת לבחור אם ואיך לבנות את עצמו, נכון או לא נכון. התנ"ך מספר לנו את סיפורו של האדם, של המין האנושי, וההתחלה היא לא טובה. האדם בחר לא טוב. ואני מתכוון לחטא אדם הראשון ולכל ההשלכות שהיו לו, וצאצאיו המשיכו בדרכו הנלוזה, 10 דורות מאדם ועד נוח, והם כולם הלכו באותה דרך לא נכונה, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם, ואז מגיע אברהם. ואברהם הוא הראשון שלוקח על עצמו לא רק בעצמו לזהות את האמת, אלא גם להסביר לאנושות, לשאר בני האדם, שיש אמת, ושהם לא שם, הם טועים. וככה התחילה המהפכה המדהימה ביותר בעולם, מהפכה של אדם אחד, אברהם אבינו. נראה עוד מעט למה אני מתחיל משם, כי צריך להתחיל מההתחלה. אבל בואו נראה בקצרה, לא את כל מה שאומר הרמב״ם בעניין הזה. הרמב״ם נותן סקירה על התפתחות עם ישראל, החל מאברהם אבינו, ואני בחרתי באופן מאוד סלקטיבי את הדברים מתוך דבריו של הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. הפרק הראשון הוא מקדיש אותו למין סקירה כזאת, ומתוך זה אני בחרתי את הדברים שרלוונטיים אלינו. אז בואו נראה. העולם כאמור הלך ובכיוון לא נכון, ובימיו של אברהם אבינו הייתה מרידה מאורגנת של המין האנושי בקדוש ברוך הוא, מאורגנת על ידי אדם שזה היה שמו נמרוד, שהמריד את כל העולם כולו כנגד הקדוש ברוך הוא, ובנה את מגדל בבל. ובאותו זמן אברהם אבינו, בזמן בניית מגדל בבל, אברהם אבינו היה בן 48 שנה. בצעירותו, כלומר בערך 40 שנה לפני, 45 שנה לפני, אברהם נולד למשפחתו של תרח, שהיה עובד עבודה זרה כמו כל האחרים, לא רק זה, הוא גם היה יצרן של סימבולים של עבודה זרה. ואברהם קיבל חינוך כזה, אבל הוא היה אדם חושב, ובואו נראה מה הרמב״ם אומר על תחילת המסע של אברהם בעולם בבירור האמת. אז הרמב״ם הזה נמצא בהלכות עבודה זרה, הלכות עבודת כוכבים, פרק א', הלכה ג'. כיוון שנגמל אברהם אבינו, כלומר נגמל, זאת אומרת הוא יצא מגדר תינוק שיונק, והוא נגמל מיניקה, הוא היה בערך בגיל שנתיים ומשהו, שלוש, אחרי שהסתיימו שנתיים, שזה זמן היניקה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן. זאת אומרת, הוא היה לו שעות נוספות של מחשבה, חושב, זה נקרא משוטט בדעתו. והתחיל לחשוב ביום ובלילה. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר. אלא הוא בעצמו מנסה לחפש ולהבין איך אנשים חיים והאם זה נכון, וליבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. מעניין מאוד, הוא הגיע להכרה הזאת בכוחות עצמו, בלי שהוא למד את זה בשלב הזה, בתחילת דרכו, הוא לא למד משום מורה או מלמד. וידע שיש שם שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל. הוא הגיע למסקנה לוגית במחשבתו, שחייב להיות גורם שברא את העולם, והגורם הזה הוא אחד, זה מה שנקרא בפילוסופיה, הסיבה הראשונה, the first cause. הוא מנהיג הגלגל, כלומר את כל הגלגל של הבריאה, כי זה סתם מעניין שהבריאה היא בצורה של עיגול וגלגל, והכוכבים מסתובבים בחלל, בגלגול כזה, אם כן. והוא מנהיג את הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. אלוה זה כוח, כלומר הכוח המשמעותי ביותר, זה אחד ויחיד והוא ריבונו של עולם. וידע שכל העולם טועים. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. זאת אומרת, התהליך התחיל בגיל צעיר מאוד, מאז שהוא נגמל מיניקה, אבל זה הבשיל אצלו בגיל 40. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם. כן, ככה יוצא שאברהם אבינו היה עורך דין הראשון. לערוך דין, דין, הכוונה היא לדין ודברים, לא למה שקוראים עכשיו עורך דין. ומה זאת אומרת? הוא עשה מסע אישי עד גיל 40. אחרי שהוא הבין שזה נכון, הוא החליט לא לשמור את המסקנות שלו לעצמו, אלא התחיל להפיץ אותם בעולם. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, כלומר על הפילוסופיות השגויות שהיו בידיהם, ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, כלומר הוא התחיל לשכנע יותר ויותר אנשים שמם באור כסדים, שכולם טועים ושיש אל אחד, ביקש המלך להורגו, המלך זה מי שהזכרתי אותו קודם לכן, נמרוד, ביקש המלך להורגו כי הוא עושה מהפכות שעלולות לסכן את היציבות השלטונית שלו כנמרוד, כמלך ובכלל, אז ביקש המלך להורגו. זאת אומרת, הוא עמד בדברים, בהתעקשות שלו לפרסם את האמת, הוא עמד בפני מצב של סכנת נפשות ממש, זאת אומרת, גזרו את גזר דינו למוות. ונעשה לו נס, ויצא לחרן. מאור כסדים, הוא יצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם, שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. זאת אומרת, אחרי שנעשה לו נס והוא הגיע לחרן, שם הוא התחיל מסע של פרסום עולמי של האמת, קרה בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש אלוה ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא, ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא, זאת אומרת, זאת הייתה משימת חייו, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. הייתה לו סבלנות, והוא דיבר לא רק עם קבוצות, אלא גם עם בודדים, והיה הולך לכל אדם, וכל אדם מגיע ממקום אחר, גם אם יש לו את תפיסת העולם המקובלת, אבל כל אחד יש לו את האישיות שלו, ואת האופן שבו הוא רואה את הדברים, והוא היה הולך ויושב ומדבר איתם, ומסביר לכל אחד ואחד מהם לפי כל אחד עם הסריטה שלו. והיה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ואת הנפש אשר עשו בחרן, כמו שכתוב בפסוק. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, שמה? מה זה העיקר הגדול? שיש בורא אחד לעולם, וחיבר בו ספרים. זאת אומרת, יש פה מהלכים של אפשרות לעבור שלב אחרי שלב, מבחינה לוגית, להוכיח שההתחלה של כל ההתחלות היא אחת. הוא חיבר בזה ספרים. בין היתר, אחד מהספרים הוא ספר יצירה. עכשיו תראו, מכאן ואילך, עד כאן בעצם המשימה שלו כאדם בודד, היא לפרסם את זה לעולם. אבל כאן הרמב״ם עובר לאיך זה, איפה מתחיל עם ישראל. ושתל בליבם של כל מי שהסכים להקשיב לו, מכל האומות, מכל בני אדם בעולם, העיקר הגדול הזה, וחיבר בספרים. וכמובן, שאם הוא הסביר את זה לכולם, אז גם לבנו שנולד לו בגיל 100, והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר. יצחק הצטרף לפרויקט של אבא שלו. ואמר, אוקיי, הוא התחיל ללמד אנשים, ולהזהיר אותם, כלומר, להראות להם את דרך האמת, ולהזהיר אותם הליכה בדרך לא נכונה. ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד. כלומר, זה עבר במשפחה מאברהם ליצחק ליעקב, וגם יעקב היה מלמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם. כלומר, בעוד שאברהם מלמד את יצחק, ולא את יתר הילדים שהיו לו מבני כתורה וישמעאל, יצחק הודיע ליעקב, עשיו כנראה לא רצה ללמוד, כי הוא היה איש שדה, לא היה יושב אוהלים, אבל יעקב לימד את כל בניו, כלומר את כל השבטים. עכשיו שימו לב היטב מכאן ואילך מה קורה. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי, ומינהו ראש. מעניין מאוד. אנחנו יודעים שראובן הוא הבכור, יוסף טוען לבכורה מצד החלומות שהוא חלם. בסוף יהודה הוא המלך, אבל כאן הרמב״ם אומר שדווקא לוי. יעקב מינה את לוי להיות ראש הישיבה. כלומר, זה שמופקד על להשפיע גם על האחים שלו, מבחינה תורנית. והבדיל לוי ומינה הוא ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם. אז לוי הוא הראש ישיבה הראשון בעם ישראל, ולשמור מצוות אברהם. וכאן הרמב"ם ממשיך ואומר כמה דברים מאוד מעניינים. תראו, וציווה את בניו, את יתר השבטים, שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה. כלומר, הוא אמר להם, יעקב לשבטים, לוי הוא ראש הישיבה עכשיו. אבל תגידו גם לילדים שלכם שמי שילמד את דרך אברהם אבינו, את דרך השם, יהיה מבני לוי, ותמיד צריך שיהיה ממונה ראש ישיבה ללמד. ראש ישיבה, הכוונה, הוא ראש של היושבים ללמוד. זה נקרא ראש ישיבה. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא יישכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב, כלומר, למידת העניין הזה, בשלב הזה עוד אין יהדות. מה יש? יש אמונה באל אחד, וכמובן, ברית המילה שהצטווה אברהם אבינו, והוא מל את יצחק, ויצחק את יעקב, יעקב את השבטים, זה היה בעצם עניין היהדות באותה תקופה, שיש בורא לעולם. עכשיו, זה שיש בורא לעולם, יש לזה גם השלכות. ההשלכות הן למשל, לימוד של שבע מצוות בני נוח. הרי מה למדו בישיבה הזאת? של אברהם ושל יצחק ושל יעקב. ומה לימד לוי? את שבע מצוות בני נוח שכבר ניתנו לנוח עוד לפני אברהם, רק אף אחד לא התייחס אליהם עד שבא אברהם. ואת מצוות ברית מילה. אלה, זאת הייתה התורה. עכשיו, העניין במציאות האלוקים, האלוקות והמשמעות של זה, והאחדות האבסולוטית של האלוקים, אלה דברים נשגבים מבחינת מחשבה שיש בהם הרבה מאוד פרטים, ויש הרבה מה ללמוד וללמד בעניין הזה. בזה הם עסקו. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב, ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. כלומר, זה לא בודדים עכשיו, זה לא משימה לאדם אחד של אברהם, אלא זה אומה שלמה. זאת אומרת, זה יעקב ובניו, וזה 70 יורדי מצרים, וזה האומה כולה כפי שהיא התפתחה במצרים. אלא מה? שבמצרים קרה שבר גדול. הנה, עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם, ולעבוד עבודת כוכבים כמותם, במצרים הייתה נסיגה מכל העניין, כי המצרים היו עובדי עבודה זרה, וכשערכו הימים למשפחת יעקב שירדה למצרים, כמובן שכל ה-70 נפש שירדו למצרים היו בעניין. הם למדו תורה, הם למדו לוי, וצאצאיו של לוי היו ראשי הישיבה שלהם. יהודה בנה בארץ גושן בית מדרש, ולוי היה שם ראש הישיבה. אבל כשערכו הימים, אז בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, הם התיישרו או התעקמו בעצם עם התרבות המצרית, והייתה סכנה גדולה שכל המפעל הזה שהתחיל אברהם והעביר ליצחק וליעקב ולשבטים, כל המפעל הזה ילך לאיבוד. תראו את דבריו של הרמב״ם פה. עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודת כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות. ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים. אגב, את כל הדברים שהרמב״ם כאן אומר, כל הדברים האלה מופיעים במדרשים. זאת אומרת, זה לא המצאות שהרמב״ם או ככה הוא מנתח את העניין, אלא העובדות כפי שהן מתוארות במדרש, מעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, עבודה זרה. וכמעט כעת היה העיקר ששתל אברהם נעקר מעם ישראל, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותאיותן, כלומר לטעות אחרי עבודה זרה. והמצב היה מצב מאוד קטסטרופלי, כי כל המפעל העצום הזה היה הולך לאיבוד, וכולם היו חוזרים, גם עם ישראל היה חוזר להיות כמו הגויים, עובדי עבודה זרה. מסיים הרמב״ם כאן, ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, ועשך לגוי גדול, עשה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו רבם של כל הנביאים, ושלחו להוציא את בני ישראל ממצרים, ובאמצעותו נתן את התורה. כיוון שנתנבא משה רבנו ובחר השם ישראל לנחלה, הכתירן במצוות במעמד הר סיני, והודיעם דרך עבודתו. אז כאן יש לנו את הסקירה, שהיה חשוב לי להביא אותה כאן בתחילת הדברים, של איך בעצם היהדות התחילה. מהי היהדות? היהדות היא, ההתחלה שלה זה המהפכה של אברהם אבינו. כשכל העולם עובד עבודה זרה, זאת אומרת, הוא מכיר בכוחות רבים ושונים, אלוהים אחרים רבים. המכנה המשותף לא מכירים בקיומו של אל אחד שברא את המציאות ושולט בה. אברהם עושה את המהפכה הזאת, הוא מעביר אותה בזמנו, הוא מנסה להשפיע על אנשים רבים גם לא יהודים, ובאמת מתרכזים מסביבו אנשים אבל אחר כך, אחרי מותו, הם פשוט התפזרו מזה, זה לא עבר לילדים שלהם, של אנשי בית אברהם. אבל זה עבר ליצחק, ומיצחק זה עבר ליעקב, ומיעקב זה עבר לשבטים, ושימו לב שוב ללוי. לוי הוא הממונה, ממונה אחר ממונה, ובאמת לאורך כל השהייה של בני ישראל במצרים, 210 שנים, כל השבטים, חוץ משבט לוי, עזבו את העיקר הזה של אברהם אבינו, את האמונה באל אחד, ונהיו עובדי עבודה זרה. הללו עובדי עבודה זרה המצרים, והללו עובדי עבודה זרה, בני אברהם, בני יעקב, חוץ משבט לוי. הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו, ומשה רבנו הוא משבט לוי. ולכן הוא רבנו. כי כבר לוי אביו היה רבנו. אמנם לא ככה הוא מכונה, אבל לוי היה רבנו כשיעקב ממנה אותו להיות ראש הישיבה. ומצווה שיהיה ממונה אחר ממונה. אבל עוד אין תורה שלמה עם תרי"ג המצוות. זה מתחדש על ידי משה רבנו, ולכן משה רבנו הוא הראשון שנקרא רבנו. אבל צריך לזכור שהוא מגיע משבט לוי. טוב, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והכוונה פה בהקשר הזה, הוא הוציא אותנו מתחת השקר של העבודה זרה המצרית, הראה לנו באמצעות 10 מכות מצרים וקריאת ים סוף, שהוא הכוח השולט בעולם, הביא אותנו להר סיני ונתן לנו את התורה. ואז יש אומה שלמה שעושה או מייצגת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו יודעים מה השם בורא הבריאה רוצה, ואנחנו קיבלנו עלינו לעשות את מה שהוא ציווה אותנו. זה קרה במעמד הר סיני. 40 יום לאחר מכן, אחרי מעמד הר סיני, מתחיל דבר שיהיו לו הרבה מאוד חיקויים בהיסטוריה, וזה עניין חטא העגל. מהו הדבר הנורא הזה? הדבר הנורא הזה זה לקחת את עם ישראל, שהיה ברור לו לגמרי, אחרי 10 מכות מצרים, אחרי קריאת ים סוף, אחרי מעמד הר סיני, היה ברור לו לגמרי שהשם הוא אלוקים, והיה ברור לו לגמרי שהשם גם נתן תורה. ואת התורה הזאת, עם ישראל קיבל באופן מאוד ברור בנעשה ונשמע על כלל העם. הניסיונות של כוח הרע בעולם, של הסיטרא אחרא, זה התחיל כבר בנחש הקדמוני שמפתה את אדם הראשון לו לעשות את רצון השם. הניסיונות האלה לא נרגעו, אלא התחדשו אפילו ביתר עוצמה בחטא העגל. חטא העגל זה בדיוק הדבר הזה. הציווי השני בעשרת הדיברות זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל. אל תכיר בכוח אחר, כי זה כל הרעיון, זה כל העיקר הגדול שעליו הרמב"ם דיבר. ואז באו הערב רב שיצאו עם ישראל ממצרים ועשו את העגל, והם יתחילו עכשיו פרויקט שלא ייגמר עד אחרית הימים, לנסות בכל כוח השפעתם להעני ולהסיט את ישראל מאחרי השם. וזה מה שקרה בחטא העגל, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים בעבר, היום אני רוצה להתמקד בדבר מאוד ספציפי בתוך עניין חטא העגל, ונראה את ההקשר לימינו. משה רבנו נמצא בהר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך, שרו מהר מן הדרך, אשר ציוויתי אותם, עשו להם עגל מסכה. משה יורד מן ההר, הוא עלה להר כדי לקבל את לוחות הברית, הלוחות הראשונים. הוא יורד מן ההר עם לוחות הברית, וכשהוא רואה את העם, עם ישראל, רוקד סביבות העגל, הוא משליך מידיו את הלוחות ושובר אותם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שעל איסור עבודה זרה יש עונש מוות קולקטיבי לכלל ישראל. הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו על זה בעשרת הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי לא יישא השם, השם אלוקיך אל קנה. אמרנו, זה היה ידוע מראש, שזה העונש, עונש מוות. והואיל והעם כולו, כמעט כולו, כפי שנראה עוד מעט, מושפע מהערב רב שעשו את העגל, אז יש עונש מוות קולקטיבי על כלל עם ישראל. משה רבנו מתפלל, למה השם יחרפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים, זכור לאברהם, ליצחק וליעקב, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. מה הייתה הרעה שרצה השם לעשות לעמו חלילה? לחלות אותם, להשמיד אותם. משה יורד מן ההר, רואה את העגל, שובר את הלוחות, ואז בא הפסוק הזה, וזה מאוד מאוד חשוב. שימו לב, זאת הנקודה המהותית שאני רוצה להעביר שיעור הזה לפחות, אני לא בטוח שנספיק הכל בשיעור הזה. ויעמוד משה, כך בפרק למד ב' בתיאור, מיד אחרי העניין של התיאור של חטא העגל, כשמשה כבר שבר את הלוחות, הוא עומד בשער המחנה. ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר, מי להשם אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. מה משה רוצה? מה זאת אומרת, מי להשם אליי? נראה את השח על הפסוק הזה, השפתי כהן. ויאמר, מי להשם אליי? כלומר, מי הוא עימי באמונה, באמונת השם. כלומר, בכל העניין הזה שהוא לא עובד עבודה זרה. זוכרים שהרמב״ם אמר, בשם המדרש, שמעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה, גם במהלך השהייה במצרים, כשכל עם ישראל, חוץ משבט לוי, במצרים, היו כמו המצרים ועבדו עבודה זרה. אז שבט לוי גם לא עבד עבודה זרה בעגל. וזה מה שמשה שאל, מי להשם אליי, מי הוא עימי באמונה? ויאספו אליו כל בני לוי, כל בני לוי. אף אחד משבט לוי לא עבד עבודה זרה. לא עבד את העגל, אף אחד. וזהו. ואותו שבט שנאמן היה להשם במצרים לאורך תקופת השיעבוד, היה נאמן להשם גם בזמן שעם ישראל טעה אחרי הערב רב שהטעו אותו בעגל. ולא עבד עבודה זרה. כל בני לוי. השח מביא פה דבר מעניין ברובד הרמז והסוד. נראה. ויאספו אליו כל בני לוי, שנקרא לוי. הוא הולך פה עכשיו לשם של השבט. לוי. וזה גם יסביר למה מבין כל ילדיו בחר יעקב אבינו למנות את לוי להיות ראש הישיבה. כי השם גורם, שמע גרים, כך אומרת הגמרא, השם גורם. למה לוי נקרא לוי? לוי נקרא לוי, לאה קרא, נתנה לו את, האמת היא שלא לאה נתנה לו את השם, כתוב ויקרא שמו לוי. זה גם כן דבר מאוד מעניין. לכל השבטים, האימהות נתנו את השמות. לראובן, לאה אמרה, ראה השם בעוני, על שמעון, שמע השם כסנוע אנוכי, יהודה, הפעם עודה את השם, אומרת את זה לאה. אבל אם תסתכלו טוב שם, תוכלו לראות שכשנולד לוי, כתוב, ויקרא את שמו לוי, וכתוב אחרי זה, שלאה אומרת, סליחה, לפני זה כתוב, ותאמר לאה, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, ואז כתוב, ויקרא את שמו לוי, לא ותקרא. אבל מה סיבת השם? לוי זה מלשון להתלוות. אז לאה אמרה את זה על בעלה, יעקב, שהוא יתלווה אליה, כי היא הביאה לו את הילד השלישי, בזמן שיתר נשותיו, או בשלב הזה רחל, הייתה הכרה. אז לכן הפעם ילווה אישי אליי. מה אבל עומק המושג לוי? זה להתלוות. יותר מאוחר בתורה אנחנו נמצא שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן, שאני נתתי לך את שבט אחיך, שבט אביך, אהרון, כשהוא התמנה לכהן, אז כתוב שהלוויים ניתנו לאברהם וילבו אליך וישרתוך. שוב, לוי זה מלשון להתלוות. הם מתלווים לאהרון בעבודת השם. ולמעשה, בעומק של העניין הם מתלווים לקדוש ברוך הוא. הם כביכול בני הלוויה של הקדוש ברוך הוא. גם כשהוא הולך, נגיד כשאדם הולך, אז הוא הולך לבד. הוא עוזב קבוצה והולך. אבל אם יש לו בני לוויה, הם לא עוזבים אותו, הם תמיד איתו. וגם כאן, כשבני ישראל במצרים עזבו את השם ועבדו עבודה זרה, שבט לוי נשאר נלווה להשם, מתלווה להשם. וגם בחטא העגל. מסביר פה עכשיו השח על המילים ויאספו אליו כל בני לוי, שנקרא לוי. אז הוא נלווה להשם. והוא מצטט פה את לאה שאומרת, ילווה אישי אליי. ולמה זה מודגש כאן? כי מה היה חטא העגל? חטא העגל היה פרידה חלילה מהשם. דאילו הערב רב גרמו סילוק שכינה, כשהם אומרים לא אנוכי השם אלוקיך, אלא אלה אלוהיך ישראל, זאת אומרת הם נפרדים ומפרידים את עם ישראל מהשם. ושבט לוי לא עבד עבודה זרה, זאת אומרת הוא נשאר נלווה להשם, מתלווה להשם בכל המצבים האלה, שבט לוי. עוד דבר אחד מאוד מעניין, שאם אנחנו חוזרים אחורה, אנחנו עכשיו בחטא העגל, בואו נחזור אחורה למצרים. במצרים כל עם ישראל עזב ועבד עבודה זרה, עזב את העיקר הגדול ועבד עבודה זרה. חוץ משבט לוי, למה? אז בואו תראו, יש איזה ספר שנקרא פרדס יוסף, והוא מסכם כמה דברים מאוד חשובים, ציטטתי אותו כאן או הבאתי אותו כאן, בואו נראה. ויאספו אליו כל בני לוי. שבט לוי שמרו ברית מילה ושבת במצרים ובמדבר. ברית מילה. אברהם מעל את יצחק, יצחק מעל את יעקב, יעקב מעל את השבטים. השבטים מלו את ילדיהם, ו-70 יורדי מצרים היו מהולים. כשמת יוסף, דיברנו על זה בספר שמות, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, כשמת יוסף, אמרו בני ישראל נהיה כמצרים, זה עוד לפני שהם בפועל עזבו את העיקר הגדול והתחילו לעבוד עבודה זרה. איך זה התחיל? זה התחיל מזה שהם אומרים נהיה כמצרים, והם הפסיקו לעשות ברית מילה. כך מדרש רבה שם במקום בתחילת ספר שמות. הפסיקו לעשות ברית מילה, חוץ משבט לוי. שבט לוי המשיך לעשות ברית מילה, כי ברית המילה זה חותם בגוף, שאני עבד השם. אני, יש לי ברית עם הקדוש ברוך הוא. בני ישראל הפרו את הברית הזאת, במצרים כבר, בהתחלה, מיד אחרי וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, הפסיקו לעשות ברית מילה. לכן, ביציאת מצרים היה צריך לעשות ברית מילה, כי כל ערל לא יאכל בו. אז קורבן פסח הראשון שהיה במצרים, כדי לעשות אותו, כדי לאכול את מקורבן פסח הזה, הם קוראים וכל ערל לא יאכל בו, הם היו צריכים לעשות ברית מילה. כי מולים היו כל העם היוצאים ממצרים. אבל לאורך השהייה במצרים הם לא מעלו, חוץ משבט לוי. הוא הדין, הם שמרו שבת. עוד לפני ששבת ניתנה. כתוב את זה גם על אברהם ועל יצחק, על אברהם ועל יעקב, ויחן שם נגד העיר, עירובי תחומין, אצל יעקב דיברנו על זה בספר בראשית. שמירת השבת הייתה חלק מצורת החיים של שבט לוי, כאשר יתר בני יעקב עזבו את זה. למה? כי השבת היא עוד שהשם ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי. זאת אומרת, שבת מוכיחה או מפגינה נאמנות לברית עם השם, ולוי הוא נלווה להשם, הן בסימן בגוף שזה ברית המילה, והן בשמירת השבת. והוא הדין במדבר, צריך לדעת, כי מולים היו כל היוצאים ממצרים, כל העם היוצאים ממצרים, אבל ביותם במדבר הם לא מעלו, בגלל שתנאי המדבר לא אפשרו את זה, ולכן בכניסה לארץ יהושע שב ומל את בני ישראל בברית מילה המונית שנית, אבל בני לוי במדבר גם כן מלו, זה מה שהוא אומר כאן. שבט לוי שמרו ברית מילה ושבת במצרים ובמדבר, ולא השתתפו בעגל, וגם לא עבדו במצרים. הם לא היו מעובדי עבודת הכפייה במצרים. מעניין למה. נכון הרי כשמשה ואהרון באים בתחילת ספר שמות לפרעו, ואומרים לו, השם אלוהי העברים, שלחני אליך, שלח את עמי, מה אומר פרעו? למה משה ואהרון תפריעו את העם עם עשיו? לכו לסבלותיכם. מה זאת אומרת לכו לסבלותיכם? הרי משה ואהרון היו חלק מעם ישראל, למה הם לא היו גם כן בעבודה? תפריעו את העם עם עשיו, לכו לסבלותיכם, תלכו לעניינים שלכם. מה זה תלכו לעניינים שלכם? כולם עבדים? לא, שבט לוי לא עבד במצרים. למה שבט לוי לא עבד במצרים? תראו. וגם לא עבדו במצרים את פרעו, והטעם, הסיבה, יען שהיה חוק לכהנים מעת פרעו שלא לישא עול מיסים. נכון? כך כתוב בסוף פרשת ויגש. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעו, כי חוק לכהנים מעת פרעו, על כן, הכהנים זה כהני מצרים, שהם כהני עבודה זרה. הבינו, כבר במצרים הבינו, שאנשים שמתעסקים בעניינים האידיאולוגיים רוחניים פטורים ממיסים ומעבודות הרגילות שמשועבד בו כל נתין במדינה למלך. הם מתעסקים בעניינים רוחניים, חוק לכהנים מעת פרעה. עכשיו מדובר כמובן על הכהנים המצרים, כהני עבודה זרה. אבל הואיל ושבט לוי היה בישיבה ולימד תורה ולמד תורה, והוא היה מהחלק שהיה נאמן להשם, המצרים הבינו את זה ופטרו את שבט לוי מהעבודה, כמו כל הכהנים. אז יש כהנים מצרים ויש גם כהנים ליהודים. אז הכהנים ליהודים

לא, בעצם למה סליחה. צריך להבין, העבדות במצרים, זה מה שקוראים היום להשתלב בחברה. הם חלק מהחברה המצרית. ולהשתלב בחברה, העבודה במצרים, גם הייתה חלק כלומר, השפיעה גם על האידיאולוגיה. ולכן בקלות הם נטמעו בתוך המצרים, והאמינו באמונות שלהם. אז יש פה את העניין הזה שהולך בד בבד, הניתוק מעבודת השם, לא ברית מילה, לא שבת, שמוביל לעבדות, כי האדם הוא עבד בכל מקרה, שאלה למה. אז אם אתה עבד השם, אתה עבד השם. אבל אם אתה לא עבד השם, והמצרים נקראים בית עבדים, כי הם היו עובדים, הם העריכו מאוד את העבודה, והמגמה של פרעה, כמו המגמות היום, זה לשלב אותם בחברה. כלומר, להפוך אותם לחלק מהעבדים העובדים. שבט לוי, מכיוון שהוא התבדל בנאמנותו לעבודת השם, ממילא היה פטור גם מעול המיסים, זה מה שהוא אומר כאן, וגם לא עבדו במצרים, והטעם יען שהיה חוק לכהנים מפרעה שלא לישא עול מיסים, ושבט לוי, זה היה לכהנים המצרים, ושבט לוי גם כן היו כהני דת. אז המצרים הבינו את זה ופטרו אותם מעבודה, ואז הם ניצלו, כי מכיוון שהם פטורים מהעבודה, הם פטורים מההיטמעות בתוך כל ההמון המצרי העובד, הוא לא רק עובד עבודה פיזית, הוא גם עובד עבודה זרה, ולכן הם שמרו על מין נווה מדבר בתוך כל השממה הרוחנית של אלה שנאמנים לעיקר הגדול ששתל אברהם אבינו. הם לא עבדו עבודה זרה, והם גם לא עבדו את העגל. משה רבנו בסוף ימיו, ביום האחרון לחייו, בפרשת וזאת הברכה, נותן ברכות לכל השבטים. הברכות האלה הן יותר מברכות, הן בעצם כמו הברכות שנתן אברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב לשבטים, נכון? בסוף ספר בראשית, יעקב נותן ברכות לשבטים. הברכות האלה הן בעצם הגדרת תפקידו של כל שבט ושבט. אז הנה הברכה שנותן משה רבנו בסוף 40 שנה במדבר לשבט לוי. וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. האומר, לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצור. על מה מדובר כאן? על בדיוק האירוע של חטא העגל, שבו עם ישראל לא שמר את דבר השם, ולא שמר את הברית בהר סיני, והלך אחרי הערב רב ועבד עבודה זרה. שבט לוי אמר, לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. לא היה אף אחד מהם בכלל עובדי העגל. כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. במה הם עסקו? במה הם עסקו ועוסקים? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ולכן הם גם נבחרו להיות אלה שהם משרתי השם במשכן, כשנבנה המשכן ויותר מאוחר במקדש. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ברך השם חילו. ברך השם חילו. כלומר, משה רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא יברך את חילו. מה זה חילו? חילו זה את החיילים שלו. שהשם יברך את החיילים שלו. כלומר, שבט לוי נקרא חיל השם. הרמב״ם במקום אחר, ראינו את הרמב״ם בהתחלת השיעור בהלכות עבודה זרה. הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, מדבר על כך שכל השבטים קיבלו נחלה בארץ ישראל, אבל לא שבט לוי. למה שבט לוי לא קיבל נחלה בארץ ישראל? נזכור, נחלה בארץ ישראל זה אומר יכולת להתפרנס מחקלאות, שזה הייתה בעצם הצורה הבסיסית של הכלכלה של התקופה ההיא. אם שבט שלם לא מקבל חלק ונחלה ואין לו חלק בקרקע, אז יש לו בעיה של איך הוא מתקיים. כלכלית. אז הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, בסוף הלכות שמיטה ויובל, זה רמב״ם מפורסם, גם אותו ראינו כמה פעמים בשיעורים רבים שמסרנו בעבר, בואו נראה אותו שוב. אומר הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, פרק י' ג' הלכה י' ב'. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו,
ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים.

0: עם לרבים. כשיש לך חלקת אדמה, ואתה לפרנסתך ולמחייתך מבלה הרבה זמן בתקופה הקדומה, שוב כאמור כלכלה, חקלאים עיקרים נמצאים בשדה ואין להם זמן ללמוד תורה. ומבחינה מסוימת, למרות שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, הם אנשי שדה יותר מאשר יושבי אוהלים. זה התפקיד שעוזרת את החלוקה או ההתפלגות בין עשיו ליעקב. עשיו הוא איש שדה, יעקב הוא יושב אוהלים. אז הואיל ושבט לוי הובדל לעבוד את השם לשרתו בבית המקדש, ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם. ושימו לב, הלכה ברמב״ם, הובדלו מדרכי העולם, לא רק שהם לא מקבלים נחלה בארץ ישראל, לא עורכין מלחמה כשאר ישראל. מאוד חשוב לדעת את זה ולהבין את זה גם היום, בעיקר היום. כי היום כל ההתעסקות שלנו זה במלחמה ובמלחמה ובמלחמות ובצורך שלנו להגן על עצמנו. מלחמה זה צורך קיומי פיזי. צורך קיומי פיזי. אם יש סכנת השמדה, צריך להילחם כדי להגן על עצמך. להגן על עצמך פיזית. אז צריך לדעת שבצבא שמגן פיזית יש הרבה מאוד תפקידים, הרבה מאוד קבוצות, הרבה מאוד חילות, נכון? יש חיל שריון וחיל רגלים וחיל האוויר וחיל הים. למדנו קודם לכן, והרמב"ם מדגיש את זה כאן, שיש עוד חיל שנקרא חיל השם. חוץ מהגנה פיזית צריך בעיקר להגן על ההגנה רוחנית. שהרי גם אם מבחינה פיזית עם ישראל יהיה בטוח לגמרי מבחינה פיזית. אבל כל הייעוד הרוחני שלו יהיה בסכנת השמדה ויושמד, מה הרווחנו עם זה? להיות עוד עם פיזי כמו כל העמים, הרי תפקידנו בבריאה זה להיות עם השם. מי אחראי על זה בתוך עם ישראל? שבט שלם שנקרא שבט לוי. הוא לא עוסק במלחמה פיזית, זה חשוב. אבל זה התפקיד של כלל העם, חוץ משבט לוי, כי הוא הובדל לעבוד את השם. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, אין להם נחלה, חלק פיסת אדמה בארץ ישראל, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם. כלומר, היכולת שלהם לשרוד, טכנית, פיזית, היא לא כי הם מספקים לעצמם את היכולת הזאת, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו. אז איך הם התקיימו פיזית? והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו מופקדים על החלק הרוחני, ואני אדאג לזה שאתם תוכלו להתקיים. ובאמת, הקדוש ברוך הוא בתורה שנתן לנו, לעם ישראל, ליתר השבטים, מחייב אותנו לקיים את שבט לוי, את המופקדים על החלק הרוחני. מחייב אותנו באמצעות המעשר והתרומה ומתנות הכהונה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו מופקדים על החלק הרוחני, על הקשר בין עם ישראל בכללו כמורה הוראה, יורו משפטיך ליעקב וכו'. אתם תהיו אחרים על הקשר הזה, אתם שבט לוי, ואני אדאג לפרנסתכם דרך זה שאני מחייב את כלל ישראל לפרנס אתכם. זה נקרא אינם זוכים בכוח גופם, אלא הקדוש ברוך הוא זוכה להם. בסדר? אז זה שבט לוי. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ג' ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם. בואו נבין. אומר הרמב״ם כאן יסוד, זה לא רק שבט לוי, אלא כל אדם מכל באי עולם, יהודים ולא יהודים. כמובן שאנחנו יודעים מבחינה היסטורית, שכאומות, אומות העולם בכלל לא הלכו על הטיקט הזה. זה לא היה הדבר שעניין אותם. אומות העולם בחרו שלא לקבל תורה. לא נדבה רוחם אותם, לא הבינם מדעם, כלומר הדעת שלהם לא אמרה להם לעשות את זה. הפוך, הם הלכו בדרך של עובדי עבודה זרה לאורך כל ההיסטוריה. אבל כל איש ואיש אינדיבידואלי מתוכם, כל אינדיבידואל מאומות העולם, שתנדוב רוחו אותו, ברמה התיאורטית, אילו יקרה דבר כזה, שאינדיבידואל מאומות העולם שנדבה רוחו אותו והבינו מדעו, הוא התבונן בדברים בדעת והגיע למסקנה שכל מה שיש בעולם זה אבל אבלים. להיבדל לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, בלי החשבונות, ופרג מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. אגב, הרמב״ם כאן מצטט פסוק, האלוקים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. אז אם יהיה אדם כזה שנדבה רוחות או הבינו מדעו, לדעה את השם, הלך ישר כמו שהאלוקים עשה את האדם ישר, הוא פרק מעל צווארו לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. קודש קודשים, הוא נהיה קדוש. בין אם הוא יהודי ובין הוא מכל באי העולם, אלא מה שעובדתית, באי העולם זה אף פעם לא קרה אצלם. אבל עקרונית, זה מה שצריך, מה יקרה במצב כזה? אדם שמבין באמת איך נראית המציאות, מה חשוב ומה לא חשוב, מי נגד מי, איך, מה, אז הוא מבין שהחיים בעולם הזה הם לא כדי לצבור נכסים ולאכול עוד סטייק או ליהנות עוד איזה ענה פיזית, כי זה הגוף, אבל חוץ מהגוף יש גם נשמה שזה עיקר האדם, והוא מחליט לצמצם את ענייני החומר כדי להקדיש את עצמו לענייני הרוח. הוא קודש קודשים. ממשיך הרמב״ם ואומר, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, כשם שהוא הבטיח את זה לשבט לוי, אני חלקך ונחלתך, הוא מבטיח את זה לכל מי שיקח על עצמו את הדבר הזה. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו כמו שזכה לכהנים וללווים. זאת אומרת, הוא יסדר אותו, הוא ידאג. הוא ידאג לזה שהוא יוכל להתקיים מבחינה פיזית. הרי דוד עליו השלום אומר בתהילים, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, אתה תתמוך בי, כמו שהבטחת. לא שבט לוי בלבד. מה כל זה אומר? ולמה אני מביא את כל הדבר הזה? למה הקדשנו לדבר הזה כמעט שיעור שלם? בגלל בלבול הדעת וגלות הדעת שדיברנו עליה בשיעור הקודם, שהיה לפני שלושה שבועות, הרי היה שבועיים הפסקה. בלבול הדעת, גלות הדעת. ההיסטוריה חוזרת בצורה מאוד עצובה על עצמה. עם ישראל ברובו טעה וטועה אחרי תרבות הגויים. ורוב היהודים בעולם היום רואים את עצמם כיהודים גם אם הם חיים חיי גוי גמור. חיי גויים גמורים. הם רואים את עצמם כיהודים. שוב, העיקר הגדול ששתל אברהם כמעט נעלם. רוב היהודים בעולם לא חיים חיים יהודים. הם חיים חיים של גויים גמורים. ויש את שבט לוי. אין לנו היום שבטים, אבל הנה, גם הרמב"ם קובע כאן חד משמעית שזה לא קשור לשבט, זה לא עניין גנולוגי, זה לא עניין של אתה שייך לשבט הזה. לא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו אותו והבינו מדעו, מה זאת אומרת? מה הבינו מדעו? שהשם הוא האלוקים ושהתורה היא תורת אמת. תורת אמת זאת אומרת, זה לא סיסמה, אני חי לפי התורה, אני אין חוקים בעולם שמחייבים אותי זולת חוקי האלוקים. אני חי על פי התורה, על פי ההלכה. כמה כאלה יש בעם ישראל? אלה שיש הם השבט לוי. בלעדיהם עם ישראל היה נעלם. מתקלה כמעט קט חלילה נעקר היסוד הזה. האמת הרוחנית הזאת. לכן כל עם ישראל חייב חוב שלא יתואר ליהודים שנשארו נאמנים להשם ולתורתו. לא רק לתלמידי החכמים לומדי התורה, גם לכאלה שהם לא תלמידי חכמים, אבל הם חיים לפי תורת השם. הם השרידים האלה שהרית הפליטה מהשואה הרוחנית הנוראה שעם ישראל עובר לאורך הדורות, לאורך ההיסטוריה. כי זה קרה במצרים גם. ככל שערכו להם הימים במצרים, עזבו את העיקר הגדול. ככל שהיינו יותר בגולה, עזבנו, ורבים התבוללו, ורבים בכלל לא מבינים מהי יהדות. ואלה שכן, שעוד אכפת להם שיהיו יהודים בעולם, לא יודעים מה זה באמת יהדות. ולכן הם חייבים בלי ידיעתם חוב שלא יתואר ליהודים שנשארו יהודים. בחייהם, באורח חייהם, בתפיסת עולמם, במחשבתם. הם היהודים האמיתיים. כל האחרים, אם הם לא יעריכו אותם ויבינו שהם הדרך הנכונה, הם ייעלמו, הם יתבוללו, הם פשוט לא יהיו איתנו עוד דור או שניים. גם אם היום עוד חשוב להם להיות יהודים, אבל הנכדים שלהם זה כבר לא יהיה חשוב. והעולם לא יודע את זה. העולם היהודי לא יודע את זה. הרבה מאוד ישראלים. עכשיו אנחנו בתקופה מאוד קשה. מה שעושה את התקופה לעוד יותר קשה מהרגיל, זה העובדה שעכשיו נכנסים לאיזושהי מערכת בחירות בארץ. וההסתה כנגד התורה וכנגד לומדי התורה וכנגד בחורי הישיבה משמשת כדלק להון פוליטי שעושים הפוליטיקאים. והואיל ודבריהם של הפוליטיקאים משודרים בתשקורת, בתקשורת, והתקשורת הזאת מגיעה לכל, לרוב האנשים שלא השכילו להבין ששמיעת החדשות והדיונים במה אמר פלוני על אלמוני זה שטות שאין כמותה, עדיין מוחותיהם מורעלים מדברי הבלע וההסתה. ויש פה פשוט דבר שלא יתואר אם תיקחו את הדברים שמתפרסמים מטעמם של כמעט כל המפלגות בפרסומים הפוליטיים שלהם, מתוך הרצון שלהם להשיג עוד איזה מושב במושב הליצים שנקרא כנסת. קחו את הדברים שמתפרסמים, לא רק משמאל, גם מה שנקרא מימין. תשוו אותם לדברי ההסתה והאנטישמיות שפיזר גבלס בגרמניה הנאצית. וכו דר שטירמר. תראו שיש לנאצים הרבה מה ללמוד. מה שנקרא אוטו-אנטישמיות, זאת תופעה מכוערת, מבישה ומסוכנת מאוד. אוטו-אנטישמיות. שונאים את התורה, את לומדי התורה, את מי שנאמנים לתורה ולהלכה, ברמות שלא נראו אצל הגויים, כי הגויים לא, תבינו, יש הבדל. הגוי שונא את היהודי כי הוא יהודי. כשיהודי שונא את היהודי, זה מכיוון שהיהודי ששומר תורה ומצוות, מהווה סדין אדום בפני היהודי שהחליט להיפטר מעניין התורה והמצוות. כי האני מאמין של היהודי השומר, הוא אני מאשים כלפי היהודי שעזב והחליט לא לשמור. ולכן השנאה הרבה יותר גדולה. כמו שכתוב, אמר רבי עקיבא. גדולה השנאה, זה גמרא שציטטנו אותה בעבר כמה פעמים במסכת פסחים, גדולה השנאה ששונאים עמי הארץ את תלמידי החכמים, יותר מהשנאה ששונאים אומות העולם את ישראל. ולכן צריך לחזק את לומדי התורה, את שומרי המצוות. והשיעור הזה, זה היה כל תכליתו, להראות שבעצם יש יהדות אותנטית ויש פייק יהדות. יש יהדות מזויפת, יש השתלטות של כוחות עוינים עם ערכים זרים ומנוגדים ליהדות, שמנסים להשתלט על העם היהודי ולשכנע אותו שיהדות זה לשנות תורה ולומדיה. זה מה שהם עושים עכשיו. כבר תקופה, אבל עכשיו זה בחירות, אז זה יתלבא, הלהבות יגיעו יתלבו ברמות שלא הכרנו קודם, בתקופה הקשה הזאת. וזה הזמן לעודד את שומרי המצוות, את שומרי ההלכה, את אלה שנאמנים להשם ולתורתו, את לומדי התורה, מול כל הרוחות הרעות האלה. אנחנו רואים שכמו שאמרתי, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. זה קרה במצרים. לאט לאט החליטו להיות כמו המצרים. שבט לוי נשאר נאמן. כי הוא שמר את השבת, והוא שמר את ברית המילה, שהיו אז המצוות היחידות שניתנו בטרם ניתנה תורה. היום יש לנו את האפשרות לשמור הרבה יותר מצוות, והמצוות האלה שמות אותנו בצוותא עם הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה אתמול, אתמול היה שיעור על פרשת ראה, על עניין המצוות, חשוב מאוד למי שלא הקשיב לו, שישמע אותו. המצוות זה מלשון צוותא. וצוותא עם הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק העיקרון או הרעיון של לוי, להיות נלווה אל הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו השרידים, כי זה באמת, זה שארית הפליטה של השואה הנוראית, הרוחנית, שעברה לעם היהודי מאז תנועת ההשכלה ואילך. שואה נוראית. העם היהודי ניתקו אותו מיסודותיו, משורשיו, מתורת ישראל, מהשם. והיחידים שנשארו בכל זאת, שארית הפליטה הנאמנת להשם ולתורתו, צריכה להתחזק, חיזוק גדול מאוד. איש את אחיו יעזור, אנחנו חייבים להתרכז, כי נבין, אנחנו במתקפה שלא תתואר, מתקפה מטורפת לחלוטין. כמו שאמרתי, הבחירות של עכשיו רק יטיסו את זה לרמות שנאה הרבה יותר גדולות. ויש בלבול נורא, בלבול הדעת. בלבול הדעת אומר שיש משהו חוץ מהאלוקים ותורתו. יש עוד רעיונות ליברליים, דמוקרטיים, שטויות. אבל הן מחלחלות, והרבה אנשים חושבים שאכן זה נקרא יהדות. בלי להבין בכלל שיש סתירה חד משמעית בין הערכים של מה שקוראים היום דמוקרטיה וליברליזם לבין תורת השם. פשוט דברים הפוכים לחלוטין. ולזה קוראים יהדות. לכאורה איך אפשר להתבלבל, אבל העובדה היא שרוב היהודים מבולבלים. עובדה. וזה הצורך ללמוד את הדברים שלמדנו היום, ולהמשיך ולחזק את היהודים הנאמנים להשם ולתורתו. ולנסות להשפיע עד כמה שניתן על אחינו ואחיותינו הטועים, ולהראות להם את האמת כדי שיחזרו חזרה לקור מחצבתם. אז זה השיעור שלנו להיום.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911 הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2, מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000.
0: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות, עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
2: תצא מזה, אתה לא כזה.
0: שני ב-9 בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
3: אנחנו מחכים כבר למשיח, והשיעור היום נקרא איפה אתה משיח. עברנו כל כך הרבה גלויות, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה איסורים מאז חורבן בית שני, כבר היינו מצפים שהוא יהיה פה. אולי הגלות הכי קשה והכי ארוכה הזאת היא הגלות הזאת שנקראת גלות ישמעאל, וביחד איתה זה אדום, שסבלנו כל כך הרבה מהישמעאלים עם כל כך הרבה מלחמות וצרות, ואולי המלחמה האחרונה כמובן זה חרבות ברזל. אבל למעשה זה לא המלחמה האחרונה, אלא המלחמה האחרונה אמורה להיות גוג ומגוג, כמו שדיברנו עליה בשבוע שעבר. אבל היינו מצפים שאחרי כל כך הרבה שפיכות דמים ומסירות נפש ואינקוויזיציה ושואה ואנשים שמסרו את הנפש שלהם בארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק כדי לא לעבור על מצוות השם, כמו שחזל אומרים, נכון שגילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה זה יהרג ועל יעבור, כדי איתה בגמרא פסחים דף חפי שולחן ארוך קופנון זין ויורד דעה בסעיף א', אבל במרוצת הדורות מאז חורבן בית שני גזרו עלינו הרבה גזרות, ואף על פי כן עם ישראל הלכו לטבח. למה? כיוון שבשעת הגזירה אפילו אומר לו להחליף את השרוכים, את הקשירה בנעליים, כמו הקשירה של הגויים, יהרג ואל יעבור. אז אתם מבינים שכמה עם ישראל נשפך הדם שלו, כל אירופה מסקסקת מהדם של עם ישראל, והכלכלה הפורטוגלית לא סתם צמחה והתעלתה. בשעה שעם ישראל היו שם עד שין, עד שנת רש נון ב', בשעה אז גירוש ספרד הפיל את כל ספרד. והיום פתאום נהיה דרכון פורטוגלי וכולי, מנסים לחפר על מה שהם עשו בגירוש ספרד. אבל כל כך הרבה צרות ויסורים ובעיות שהיה לעם ישראל במרוצת הדורות, היינו מצפים מהמשיח כבר להופיע, ואתה רואה שהמשיח לא מופיע, ואנחנו מחכים ומצפים. וכותב הרמב״ם בהלכות מלכים פרק י' הלכה א', כל מי שאינו מאמין בביאת המשיח או אינו מחכה לביאתו, כמה שמענן זה לא מספיק להאמין, אתה צריך לחכות לביאתו. ואיפה אתה מחכה לביאתו? כל יום שאתה אומר בתפילה, בעמידה, כי אליך קיווינו וציפינו כל היום. אתה צריך לצפות להקדוש ברוך הוא ולישועה שלו שישלח את המשיח. זה אחד מהשאלות ששואלים בבית דין של מעלה, מסכת שבת אפלמד א' עמוד א', ציפית לישועה? אתה מחכה למשיח, אתה מחכה לישועה, אתה מחכה לגאולה, אתה מחכה לראות בכבוד מלכות שמיים שמתעלה וכבוד עבודה זרה שנרמסת. בינתיים אנחנו רואים את הוותיקן, כמה היכלות, כמה קתדרות, כמה הוותיקן הראש שלו למעלה. והגמרא אומרת בדף זין ובו מסכת מגילה עם מלאה חרבה, לא תתמלא צור אלא מחורבנה של ירושלים. צור זה רומא. לא תתמנה ירושלים אלא חורבנה של צור. יגיד לך אדם, שתיהם בנויות אל תאמין, שתיהם חרבות אל תאמין, זאת בנויה וזנות חרבה תאמין, שנאמר אצל יחזקאל עם עליה החרבה. אז אתה מבין שהקליפה שהיא למעשה למדיוד למדיוד תף, היא נבנית מהתשע ספירות של השכינה הקדושה שיורדות אליה בשעה של הגלות. והשכינה, כשהשכינה נבנית בעשר ספירות, אז הקליפה מצטמקת להיות מלכות. נמצא שגם לפי הפשט וגם לפי הקבלה, כל זמן שהוותיקן עומד על תילו, כל זמן שרומא מרימה את הראש, כל זמן שהקליפה למעלה, הקדושה למטה. אם אנחנו רוצים שהקדושה תהיה למעלה, אז צריך קודם כל להתחיל בקליפה שהיא תהיה למטה. אז המפקדה של הסיטרא אחרא בעולם, זה איפה שנמצאים כלי המקדש, זה נמצא במרתפי הוותיקן. ויש שם שתי מסדרים דרך אגב, יש שם את המסדר הלבן, וזה הכומר שנראה כמו סבא טוב, ימח שמו וזכר זכרו. רשע גדול הכומר הזה, הוא הבריח את הנאצים בנתיב העכברים אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא עזר לנאצים אנטישמים שיד יהודים על הדם יהודים על הידיים שלהם לברוח לכל מיני מדינות בדרום אמריקה ולקבל זהויות סמויות כדי שלא ירדפו אחריהם להעמיד אותם לדין. רשע גדול הפאפה הזה. אבל זה הפאפה שהוא תמיד לבוש מפואר, וזה המסדר שלו. חוץ מהמסדר הלבן יש את הכומר האמיתי, וזה נקרא המסדר השחור. זה המאפיה ששולטת בעולם באמת. כל התרומות של נוצרי העולם מתנקזים שמה. בפשט למה זה נקרא המסדר השחור? כיוון שהם לובשים שחורים. הטקסים שלהם הרבה יותר סמויים, הם לא נגלים מול המצלמות, ומי שבאמת שולט בעולם זה האפיפיור השחור ולא הלבן, שהוא בסך הכל תפקיד דיפלומטי, בובה. אין לו שום ערך כמו הנשיא של המדינה. כלום. לא מבין למה צריך נשיא. זה עוד סוגיה, יום אחד אני אדבר עליה. מתבשלת. אבל בכל מקרה, אתה רואה שיש דברים שאתה יודע ורואה ומכיר, ויש דברים שהם מאחורי הקלעים. אז עכשיו כשאנחנו רוצים שהקליפה תיפול והסטרא אחרא תיפול, אנחנו צריכים להבין מי זאת הקליפה, מי מייצג אותה, מי החיילים שלה, על מי היא רוכבת בעולם הזה. אז כל זמן שהסוסים קיימים, אז הכוחות העליונים יורדים ורוכבים עליו. כמו שהסברתי את זה בביור שלי על שיעור על המלאק שעשיתי לפני פורים. ושם הסברתי שהמלאק לא סתם הקדוש ברוך הוא אמר להחריב את זרע המלאק, תמחה את זכר המלאק תחת השמיים, לא תשכח. למה? כיוון שהכוחות העליונים רוכבים עליהם. וזה בדיוק מה שאמרה אסתר המלכה, ששואל אותה אחשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? אמרה לו, אמן הרע הזה. מה זה הזה? למה אתם מכירים עוד אחד שקוראים אותו אמן? מה זה הזה? אלא אמרה לו, זה אמן התורן של הדור הזה. כל דור יש את האמן שלו. ימות זה, האמן האמיתי שהוא עשה מחמם, ימצא לו רשע אחר לרכב עליו. ימות הרשע אחר, ימצא לו רשע אחר. ולכן זה שאנחנו רואים שמתו וסיכלו את ראש החמאס, סינואר, יחיה, ואת ראש חיזבאללה, ימח שמו גם הוא הלך לגיהינום אחריו, ואת הראש של איראן, ומתחילים להראות להם ראשים, את כולם, זה לא אומר שהסמך ממת. הסמך מם רק הסוס שלו, הרקת לו את הסוס, אבל הוא ילך לרכב על מישהו אחר. אז אתם מבינים שזה רק מה שנקרא טיפול זמני, לא טיפול שורש. אז מה הטיפול שורש? שנפיל את האמן האמיתי, לא את הסוסים, את הרוכב, את הרוכב. נו, אז מי זה המן האמיתי? זה המלאך, הקליפה, סמכמם הרשע, שהוא זה שמייצג את הקליפה בעולם. אם זה הוא נותן כוח לעמלק, ואם זה בגלל שהוא נותן כוח לאדום, לאסב, הוא האמן האמיתי. אז צריך להפיל אותו, ואז ממילא כולם יפלו לבד ממילא. זה כמו שאתה מבין, אם אתה רוצה, יש לך את איראן וזרועות התמנון שלה, שזה החותים, התימנים, החמאס הזה, גייס 50 מבפנים, כולם זה מתודלקים מאיראן. ואתה הולך הורג לי את זה ואת זה ואת זה, את הזרועות הורדת, אבל הראש, ראש התמנון, נמצא עדיין באיראן. תוריד את הראש, ממילא הזרועות נופלות. אותו כנל בדיוק מה שאני מדבר איתכם היום. אנחנו מנסים, וזה דבר מבורך, כן? להרוג את כל אלה הרשעים, המחבלים, שונאי ישראל, האנטישמים שרוצים to free Palestine, רוצים להרוג את כולם. אבל הראש עדיין קיים. מי זה הראש? זה הסמכמם, זה ראש השטנים. הוא אף פעם לא מת. כי ימות זה, הוא ילך הרכב על זה. ימות הוא ילך הרכב על אחר. ועל זה חזן אומרים, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל בשביל מה אנחנו צריכים שיקומו ויצילו אותנו, שיקומו אל הרחלותינו והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם? אולי נלך ישר, נפיל את הרוכב במקום את הסוסים. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כל הזמן, מפילים סוסים. הפלת את חסן נסראללה, הפלת את יחיא סינואר, הפלת את חמינג'אן, הפלת את כולם, אין בעיה, אבל אתה מפיל סוסים, לא את הרוכב. הרוכב הוא הבעיה, בוא תלך לטיפול שורש. זה כמו כלב, זורקים עליו אבנים, הוא רודף אחרי האבנים. מה היינו אומרים אם היינו רואים מחזה כזה מביש? איזה טיפש הכלב הזה, במקום שיהרוג את מי שהוא זורק עליו את האבנים, שירוץ אחריו, שירדוף אחריו, שינשח אותו, שנטרל אותו, את מי הוא מנטרל את האבנים? אז איך אנחנו אמורים להפיל את הראש, את הסמכמם, את הקליפה, שלמעשה זה המלחמה האמיתית? כשיש לך כל מיני רשעים כאלה שקמים עלינו לחלותנו, אלה רק הסוסים. אז זה מצוין, צריך להפיל אותם, אני לא אומר שלא. ואשרי עם ישראל, אשרי הכוחות הביטחון, אשרי הטייסים, מצדיעים לכולם, מגיע להם כל הכבוד שבעולם, אין ספק בעולם. לא לקחנו מהם כהוא זה. אבל אנחנו צריכים להבין שכל מה שהטייסים והצבא והמוסד והכוחות הביון וכל מה שעומד פה במדינה, הם יודעים להרוג רק סוסים. הם לא יודעים להרוג את הרוכב. אז על מי מוטל להרוג את הרוכב? עלינו כאן כולנו חיים בין כותלי בית המדרש. אנחנו צריכים להרוג את הרוכב. צריך להפיל את הסמכמם. אם אתה מפיל אותו, ממילא כל הזרועות כבר יפלו לבד. אז ישר כוח לכל כוחות הביטחון וכולי, אבל הם מפילים לי רק סוסים שאני צריך את הרוכב. כי כשזה ימות זה יקום, כשזה ימות זה יקום. אז איך מפילים את הרוכב? ויש לנו שתי עבודות, אחד זה להפיל את הרוכב, שתיים זה לתת כוח לשכינה. אתה נותן כוח לשכינה, ממילא הרוכב ייפול. אם אתה עושה עבירות, אתה לוקח כוח מהשכינה, ממילא הכוח הולך לקליפה. בקיצור זה נדנדה, זה נדנדה, ככה זה עובד, נדנדה. אתה עושה טוב, עושה קדושה, שומר את הברית, שומר את העיניים, אתה נותן כוח לשכינה, ממילא הכוח הולך מהקליפה, חוזר חזרה. זה נקרא לשוב בתשובה, תשוב. ה-A תשוב ה-A, תשובה, תשוב ה-A מהקליפות חזרה לקדושה. זה מה שאנחנו מפייטים בכל שבת. בתיצאי מבית כלא, ננאי, ננאי, ננאי. מי זאת ביתי? זאת היא השכינה הקדושה שהיא נמצאת בבית כלא. 9 הספירות שלה ירדו להקים את השכינה. בקיצור, אתם צריכים להבין מה הולך פה. אני מדבר איתכם דברים עמוקים בקבלה במושגים, אבל מנסה לפשט לכם אותם במילים הכי פשוטות, שתבינו מה הולך. יש לך 10 קוביות, ופה יש לך קוביה אחת. או אולי יותר קל יהיה. יש לי פה ראש של בובה ופה ראש של בובה. הגוף, יש לי גוף אחד. אז אם אני רוצה את הבובה הזאת, הגוף הולך עם הראש של הזה. ואם אני רוצה לשחק עם הבובה הזאת, אני מוציא לה את הראש ולוקח את הגוף ושם כאן עם הבובה הזו. ככה זה עובד בדיוק בקדושה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. השכינה יש לה 10 ספירות, יש לה את היסוד שלה שזה מלכות דמלכות, ועוד 10 ספירות, או 9. אם אנחנו עושים עבירות, כל 9 הולך לקליפה ומקים את הקליפה. אם אנחנו עושים מצוות, אז אתה לוקח כוחות מהגוף הזה שהחיה את הקליפה ומביא לשכינה. ברגע שזאת הקליפה תישאר רק ראש, היינו מלכות דמלכות דקליפה, אז השכינה יהיה לה כוח שלם. וככה זה עובד, בקיצור, שתבינו את העניין. אז עכשיו, אשרי למדינת ישראל שהם הורגים את, הורגים את הסוסים, אבל אנחנו צריכים להרוג את הרוכב. איך הורגים את הרוכב? תורה, מצוות, מעשים טובים, כמו שהגמרא מביאה, בהרבה מקומות דיברנו על זה, עשיתי על זה ים של שיעורים. כמה אנחנו צריכים להבין שיש משהו שמעכב את המשיח, וזה כמובן שנחזור בתשובה. כמו שאמרו על הפסוק, מים חלב, שאל נתנה אצל יעל, מה זה מים? שואלים ישראל, מים, מים, ראשי תיבות, מתי יבוא משיח? מים, מתי יבוא משיח? חלב נתנה. אז השכינה נותנת להם תשובה, חלב, חלב, ראשי תיבות, חייבים לחזור בתשובה. שאנחנו נחזור בתשובה, אז ממילא המשיח יבוא. למה? כי זה תלוי בזה. אנחנו רוצים להרוג את הסמך מם, את הקליפה. את כוחות האופל, איך הורגים אותם במקום להרוג כל הזמן סוסים, תהרוג את הרוכב. אבל הרוכב הזה, איך הורגים אותו? מתי הורגים אותו? על ידי תורה, על ידי מצוות, על ידי שמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת הלשון. ואז אתה יכול לקחת את הרוכב הזה, ולאט לאט אתה מחליש אותו, עד שהוא נופל לגמרי. אז מי הרוכב הזה? זה הסמך מם, שרו של עשיו. אז לכאורה לפי זה יוצא, שהאדומים, שזה למעשה הנוצרים, אירופה ואמריקה, הם אלה שכרגע שולטים בכיפה, והם אלה שאצלהם נמצא את העומר המפקדה, לא ככה אמרנו, מפקדת הקליפה בוותיקן, והחייב שיהיה להם את כלי המקדש, כתבתי על זה, דיברתי על זה, גם לא מזמן הייתי במיאמי, היה שם איזה רב, רבה של רומא, הרב לשעבר של רומא, והוא תפס אותי בצד ואמר לי, הרב תדע לך שאני התיידדתי עם הפאפה שלהם, הכומר, האפיפיור שלהם, האפיפיור הקודם, ואמר לי, שהכלים נמצאים בבית המקדש אצלהם, והוא אמר שהוא הוריד אותו לקומה מינוס 5 בוותיקן, והוא הראה לו את כל הכלים של בית המקדש מאחורי וטרינה. אז אני כתבתי ספר על זה, אוצרות המקדש, והערכתי ועשינו חקירה של 12 שיעורים איפה נמצאים הכלים, וברוך השם לא הייתי צריך לשנות את המסקנה, כי בוודאי שהכלים נמצאים שם, זה מה שמחיה את הקליפה, בלי זה הקליפה הייתה נופלת. ולכן הם לא רוצים גם להעביר את הכלים האלה חזרה למדינת ישראל, הרי זה גנובים בידם, תחזירו, גנבתם, שדעתם, תחזירו. יש בהולנד, בבהג, יש שם תביעה ייצוגית של מדינת ישראל על הוותיקן להחזיר את, להחזיר את הכלים. אז הוותיקן ודאי שלא לא יודע בזה, כי ברגע שהוא יודע בזה שיש אצלו את הכלים, יוציאו לו את התביעה הייצוגית בבהג, תחזירו את הכלים. חווה קץ, מנהלת אוצרות המדינה של מדינת ישראל, אמרה שפעם אחת היא הלכה לסיור והאנשים של הוותיקן היו מאוד נחמדים והכניסו אותם לכל החדרים, והיא ביקשה מהם לראות אם נמצאים הכלים ולא מצאנו את הכלים. ככה היא אומרת. אז היא אומרת, הכלים לא נמצאים אצלהם. תרשו לי לגחך על הסיור הזה של חווה קץ, אני לא יודע אם היא משטפית או לא משטפית, אבל בוא נגיד שגם אם היא לא משטפית. עצם זה ככה, ואולי הביאו לך את כל המפתחות, ודווקא המפתח לקומה מינוס 5, את זה לא הביאו לך. מה את חושבת, שהם יודו בזה? גם נשיא המדינה משה קצב, שלח להם פעם מכתב ידידותי וביקש מהם, אולי באמת תגידו לנו אם נמצא אצלכם הכלים, והם הכחישו, בוודאי שהם יכחישו. אפילו יוחנן פאולוס השני שהגיע לכאן בשנת 2000 ועשה מסע היסטורי כאן, הוא לא הודע שהכלים נמצאים אצלהם. למרות שהוא היה אחד שהציל יהודים בשואה, אבל להודות על האמת שהכלים נמצאים אצלהם הם לא יודעו. אז עכשיו אמריקה ואירופה, וכל שכן הוותיקן ורומא, ששם זה המפקדה של הקליפה, כל זמן שזה בנוי, המקדש חרב. שזה ייחרב, המקדש ייבנה. אז מתי זה ייחרב? ברוך השם, איראן כבר הפגינה כוחות ושרירים שיכולה לשלוח טילים עד אירופה. אני לא מאמין שזה יעיר את האירופאים. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן שבאמת הייתה כאן מלחמה צודקת של ישראל בארצות הברית נגד איראן. כי הם מצילים את כל העולם מפני השמדה והטירוף של הפרסים באיראן, בטהרן. אבל על כל פנים צריך להיות משהו שישמיד את כל המפקדה הזאת של קריית הוותיקן והמרתפים במה שהולך שם. אז איך זה הולך לקרות? מה, הולכת להיות מלחמה נגד דם? מי דיבר איתם? הם בכלל מצטרפים למלחמה? או. רבותיי, נכון למרץ 2026, יש מתחים עצומים בין ארצות הברית לסין. לאן הלכנו? אתה מדבר איתי על הוותיקן, אתה מדבר איתי על אירופה, אתה מדבר על אמריקה, והגעת לסין. נו, אז בואו תשמעו. יש מצב, יש מגדירים אותה מלחמה קרה. מלחמה קרה זה מלחמה בלי טילים. אבל כל המלחמה היא תודעתית, תקשורתית, מלחמתית מתחת לפני השטח, בלי הרוגים, בלי טילים, אבל היא קיימת, היא מציאות חיה, היא מציאות פיזית של התגרויות, התבטאויות למיניהם, והמתיחות הזאת בקלות יכולה להתלקח למלחמת עולם. מה? חשבנו מלחמת העולם זה פה, זאת אומרת פה יתחיל. יש תחזיות שזה הולך להתחיל משם, מהמזרח, סין ואמריקה. הם המעצמות הכי גדולות בעולם, מצד אחד סין, מצד השני מייצג את הדמוקרטיה בעולם, זו כמובן ארצות הברית. וכל העולם עלול להיות מושפע מההתפתחויות בין סין לארצות הברית. ויש שלושה דברים שמציקים לסינים מהאמריקאים. דבר ראשון, ב-2025 כשדונלד טראמפ חזר לבית הלבן, אז פרצה מלחמת סחר פראית. הוא ישר אמר, אני הולך לשנות את אמריקה, להחזיר את אמריקה לגלורי שלה, להפוך אותה בחזרה להיות אמריקה הידועה, הכסף מתגלגל ברחובות, להפוך אותה לאימפריה מסחרית. היום מאוד קשה לחיות באמריקה, זה כבר לא מה שהיה פעם. גם השנוררים האלה, המסכנים שאוספים כסף באמריקה, טסים בקושי את הכרטיס שלהם, הם מכסים. זה לא מה שהיה פעם, כסף מסתובב ברחובות. אז טראמפ רצה להחזיר את הגלורי לאמריקה. מה הוא עשה? ישב עם עצמו וחבר יועציו, שהם כולם אלופים, כן? מה, אלון מסק הוא מאסטר, מוח שלו חריף ביותר בביזנס. ישב עם כל האלופים שלו והיועצים שלו, זרש ויועציו, והגיעו למסקנה שאמריקה מפסידה המון כסף מהסחר עם סין. הכל נצר בסין היום. הכל. העת הזה, הצטנדר הזה, הכל. יש, אומרים גם תפילין אם מביאים מסין. הכל אתה מביא מסין. למה? הכל זול. כוח עבודה זול. הכל נעשה בסין. אז עכשיו אמריקה הגיעה למסקנה, דונלד טראמפ הגיע למסקנה, שהמכה של אמריקה זה סין, משם יש לנו בעיות. למה? מביאים את הכל מזול ומוכרים פה יקר ואין לנו תוצרת כאן, תוצרת אמריקאית. ואני מעדיף שיקנו מכאן מאשר יביאו לי משם. אז דונלד טראמפ קם עם הצהרה דרמטית שהוא הולך להביא מס על סחורות סיניות לשיא של 145%. אתה יודע מה זה 145%? אני לא רואה שאתם מתרשמים, אז אולי באמת אני אתן לכם דוגמה. מכונית קטנה, בוא ניקח מכונית קטנה, עולה $10,000 בסין. לייצר מכונית אחת קטנה בסין $10,000. להכניס אותה עכשיו לאמריקה, אחרי מס של 145%, אתה מדבר על 14,500 דולר, היינו 14,500 דולר, רק המס על המכונית. חוץ ממה ששילמתי עוד 10,000 על המכונית עצמה. אז כמה עכשיו הכל עולה לי? 24,500. ככה זה יוצא. אם נניח שאני רוצה לעשות על הדיל הזה $2,000, כמה הייתי עושה על הדיל הזה לפני המס הזה? כמה הייתי מוכר את המכונית לפני המס? 12,000. למה? המכונית עלתה לי 10. בוא נגיד בלי עכשיו השינוע וכל ההוצאות מסביב. המכונית עלתה לי 10, אני רוצה למכור אותה ב-12, לעשות עליה 2,000, אני מוכר אותה ב-12. עכשיו, אחרי המס הזה, אני רוצה לעשות עליה $2,000. כמה אני צריך למכור אותה? 26,500. אתה יודע איך זה הרקיע שחקים? מה יצא? יצא שאף אחד כבר לא רוצה לקנות מסין באמריקה. זה כבר לא משתלם, הצרכן, היבואן האמריקני אומר, זה כבר לא שווה, זה לא תחרותי. ואז הם מחפשים תחליפים לקנות בארצות הברית מכוניות, או לקנות בווייטנאם, או מקסיקו, ששם אז המכס הוא הרבה הרבה יותר זול להביא משם. בקיצור, במילים אחרות, בשפה המקצועית זה נקרא מכס חוסם. לא באמת אמריקה רוצה את הכסף של המס, אלא מה היא רוצה? לשבור את סין. שסין לא תשבור לי את אמריקה ואת הכלכלה האמריקאית, כי מה ששבר את הכלכלה האמריקאית היה הסחורה הזולה שהביאו בסין. אז קודם כל סין עצמנית על אמריקה, כי היא התחילה איתה בשרירים, במלחמת סחר זה נקרא. זה דבר ראשון. דבר שני, ואולי זה הבעיה האמיתית בין סין לאמריקה, זה הטכנולוגיה והמרוץ הדיגיטלי בין סין לאמריקה. יש מאבק על הדומיננטיות בתחומי ה-AI, שזה הבינה מלאכותית, וטיוואן היא נקודת החיקוך הנפיצה ביותר בין אמריקה לבין סין. טיוואן היא מייצרת שבבים הכי מתוחכמים בעולם של AI. כולם צריכים אותם. 90% מהשבבים המתקדמים בעולם זה אצל טיוואן. עכשיו, מי ששולט על השבבים האלה, הוא שולט על העולם. כך זה הכי פשטות. הרי כל אחד מבין פה שמה ששולט על העולם היום זה טכנולוגיה. וככל שאתה במרוץ טכנולוגי יותר חזק, אתה שולט על הכל. עכשיו, ארצות הברית רואה בטיוואן נכס אסטרטגי, לא רק בגלל שטיוואן היא דמוקרטית, אלא בגלל שכל הפרעה לייצור השבבים מטיוואן להביא אותם לאמריקה, אם מישהו יפריע לזה, משתק את כל התעשייה האמריקאית. רכבים לא יוכלו לנסוע, מחשבים לא יוכלו לתפקד, טילים בליסטיים לא יוכלו לשגר אותם, הכל תלוי בשבבים האלה. אז אתה מבין שהשבבים הקטנים האלה, ש90% מהשבבים של העולם נעשים בטיוואן, אמריקה רוצה את טיוואן חופשית ולהעביר לה את כל השבבים האלה. וארצות הברית מעודדת את חברת השבבים הטיוואנית TSMC להקים מפעל באריזונה על אדמת ארצות הברית, כדי להקטין את הסיכון שאם יהיה פלישה סינית לא יהיה להם יותר שבבים, ואם לא יהיה להם שבבים אמריקה לא יכולה לשגר אפילו טילים בליסטיים. המערכות שלה יהיו משותקות, המחשבים יהיו משותקים, המכוניות לא יוכלו לפעול. אתם מבינים איזה עוצמה מדובר כאן? מדינה קטנה כמו טיוואן. עכשיו, ארצות הברית חימשה את טיוואן נגד סין ב-11 מיליארד דולר נשק. 11 מיליארד דולר נשק בתחילת 2026, מה שעורר זעם בסין. עכשיו, אתם צריכים להבין, טיוואן היא מתפקדת כיום כיחידה עצמאית. יש לה ממשלה לבד, דמוקרטיה לבד, נשיא לבד, פרלמנט, מערכת משפט עצמאית שלא קשורה לסין. יש לה צבא משלה שמתחמש בנשק אמריקאי. יש לה מטבע ודרכון וכלכלה עצמאית. בקיצור, טיוואן הקטנה מתנהגת כמו מדינה, מתנהלת כמו מדינה, נראית כמו מדינה, אבל בפוליטיקה אף אחד לא מעז לקרוא למדינה. כי מי שיקרא למדינה, אפילו מדינת ישראל לא מכירה אותה. אפילו ארצות הברית לא מכירה בה בתור מדינה. אפילו באום אין נציג מטיוואן. למה? כי מי שיקיר אותה בתור מדינה, מתחיל עם סין. ומי רוצה להתחיל עם סין. אז כולם כאילו מתייחסים אליה בתור מדינה. היא מנהלת מערכת מסחרית, משפטית, עצמאית, אבל לא, היא לא קשורה לסין. עכשיו, סין מאוד מאוד קנאית לטיוואן. הרי טיוואן הייתה חלק מסין פעם, מאז מלחמת האזרחים ב-1949, שנפרדה טיוואן מסין. אז מה שקרה, סין רוצה את טיוואן חזרה, שתסתפח אלינו, שתתבטל אליה. הרי היא רואה אותה, היא רואה בפרובינציה מורדת. מה פתאום את הלכת, קראת לעצמך בור והחלטת להתחפר בתוך הבור הזה ולהתנהג בתור ממשלה עצמאית? את חייבת לחזור אלינו. לכן זה הכבוד הלאומי של סין. ועכשיו כשאמריקה נלחמת על טיוואן כדי לחמש אותה, שאם יהיה פלישה סינית בטיוואן, אתה מבין שסין שונאת את אמריקה. למה? בגלל שאמריקה מחמשת את סין, את טיוואן. ועכשיו מה שיקרה, שנהיה מלחמה עצומה בין אמריקה וסין על טיוואן. בקיצור, אם אתם רוצים משל, ניתן לכם משל, אתם אוהבים משלים? שתי זאבים רעבים על תרנגולת אחת כחושה, אתה רואה, זה רעב אומר כולה שלי, וזה רעב אומר כולה שלי. אז עכשיו כל אחד מגן על התרנגולת מהאריה השני. אבל לא שבאמת אכפת לו מהתרנגולת. מה אכפת לו? שהיא תמשיך להטיל ביצים. זה כל הרעיון. וזה כל השבבים האלה, ביצי זהב של העולם. כל העולם לא יכול להתקדם בלי השבבים האלה. עכשיו סין מבינה שאם באמת יהיה דבר כזה וטייוואן לא תספק לשבבים, אז סין תקרוס. אז מה היא עושה סין? מתחילה בקצב מטאורי לנסות לקדם ולעשות שבבים מעצמה, בתוצרת עצמית. היא לא מגיעה ליכולות של טייוואן, אבל עדיין יש לנו כבר שתי סיבות למה ארצות הברית וסין, שתי המעצמות הגרעיניות בעולם, רבות. אחד, בגלל כלכלה, דונלד טראמפ 145% גזר מכס על סחורה שבאה מסין, והסינים מתעצבנים מזה. כי מה שקרה, אנשים אומרים, למה שאנחנו נמשיך להביא מסין? עזבו, או שאם הסינים רוצים, שיקימו מפעל פה באמריקה. כבר אנשים לא אכפת להם, סגרו את העסקים, אל תשאלו, זה עשה קטסטרופה, הוריד בורסאות, אל תשאלו איזה בלגן יהיה מזה. אבל דונלד טראמפ אכפת לו מאמריקה, לכאורה, לכאורה. אז זה הדבר הראשון, למה נהיה מחלוקת בין שתי המעצמות הגרעיניות, סין וארצות הברית, במחלוקת שנייה על טייוואן. לא בגלל שלארצות הברית אכפת מטייוואן, כמו שלסין, זה כבוד לאומי שהיא תחזור להסתפח ולהיות חלק מסין. אלא בגלל שארצות הברית רוצה את השבבים האלה, כי היא יודעת שבלעדיהם היא עקרה, לא יכולה להילחם. טעם שלישי ואחרון, זעם נוסף התעורר בין בנג'ין לוושינגטון, חטיפתו והבאתו למשפט בניו יורק של נשיא ונצואלה, ניקולס מודורו. ניקולס מודורו מואשם שהוא עזר לכל הקסטל סמים להכניס לארצות הברית מלא סמים ומשטחים, והוא היה בעל ברית קרוב מאוד של סין. עכשיו איך סין לא תצא להגנתו? אז סין הודיע בגינוי חריף פומבי שזה הפרה של הריבונות הבינלאומית. מה פתאום, לכבוש את המלכה איתי בבית? אתה בא ולוקח אותו מהמדינה שלו וחוטף אותו בשביל להעמיד אותו לדין? איפה נשמע דבר כזה? עכשיו לא בטוח שדונלד טראמפ הוא כזה עושה את הכל לטובת אמריקה. גם זה לא בטוח, אתה אף פעם לא יכול לדעת אם זה לא, הוא רוצה את הנפט של אלה, את הנפט פה. הוא שואל, הוא שואל ותיק. חושב, כנראה שהוא חושב שהוא הולך לחיות 1,000 שנים. אני לא יודע, כבר אתה גמור, לך תשתה קוקוס על איזה חושה בהוואי, יביאו לך פרחים, תעשה את הנאי נאי נאי נאי. לא מבין, אתה תראה איזה אמביציונר הוא, זה לא להאמין כמה אנחנו צריכים ללמוד ממנו לעבודת השם. הוא בטוח שהוא הולך לחיות עוד 200 שנה לפחות. אז הוא מסדר את כל העולם. הרי עוד שנתיים אתה הולך הביתה, אתה לא יכול להיבחר לעוד קדנציה. הוא בטוח שהוא הולך לסדר את כל העולם. הוא יסדר את הנפט מפה, יסדר את הנפט מפה, יגמור מפה, ישתק מפה. הוא בטוח שהוא הולך להיות טריליונר. למה? הוא אף פעם לא שבע. יש לו 2 רוצה 4, 4 רוצה 8, אין אדם נפטר וחצי תאוותו בידו. אבל זה לא להאמין. איך בן אדם רואה את החיים כאילו הוא עוד הולך לחיות עוד מלא זמן? ככה אני אומר. למה אנחנו לא כאלה? למה אנחנו לא פותחים עכשיו את השס, אומרים יאללה נסיים אותו, אחרי זה אני רוצה לסיים את הרמב״ם, אחרי זה אני רוצה לסיים את כל הטור, אחרי זה אני רוצה לסיים את כל מרכבות ארגמן. למה אתה לא אומר את זה? למה אתה לא אמביציונר כמוהו? תראה איזה שטחים, תראה איזה רעש וטררם הוא עושה בכל העולם. אנחנו צריכים ללמוד ממנו עלינו, ככה אומר יעקב אבינו, עם לבן גרתי באיחר הדאטה. מה יעקב לבן למד מלבן? למד מלבן, הוא קם בבוקר מוקדם לעבודה זרה שלו. היה הולך בשלוש בלילה לבודה בר. אתה יודע מה זה הבודה בר? לבן הלך, יעקב אבינו אמר, מה הוא קם לסטיות שלו, לקליפה שלו, הוא קם בשעה 3 בלילה? אני אקום 3 בלילה, תיקון חצות, אני אלמד תורה. לא כך אמר המשגיח של ישיבת מיר. פעם אמר, פעם הלכתי בבוקר וראיתי את הפח זבל, ב5 בבוקר אוסף את הזבל. אמרתי, הוא קם לפניי? למחרת הוא התחיל לקום ב4:30. אמר, לא יכול להיות שההוא של הפח זבל יותר יקר מהקדוש ברוך הוא. שאני לא יקום. זה מה שאומר יעקב אבינו, עם לבן גרתי ואיחר הדאטה. איך יכול להיות גרתי? אני גרתי איתו ולמדתי מהכוחות שלו, מהאמביציות שלו, לעשות עבירות, ככה למדתי לקדושה. אותו דבר צריך ללמוד מדונלד טראמפ, תדעו לכם. הוא לא סתם אדם עם אמביציות כאלה, את כל העולם הוא משנה, ישתק מערכות, ירים מיסים, יעשה דברים שהדמוקרטים בחיים לא היו מעיזים לחשוב אפילו לעשות אותם. אז ככה אנחנו צריכים להיות בעבודת השם, כאילו עוד 1,000 שנה אנחנו נחיה. יאללה, בוא נתחיל לסיים את השס, נתחיל לסיים את הרמב״ם, נתחיל לסיים... נו, אז אותו דבר. אז עכשיו תשאלו אותי, הנה שלושה טעמים הבאתי לכם למה אמריקה וסין, ויש עוד המון, יש עוד המון, רק אני רוצה להגיע לחלק התורני, אבל יש עוד המון. שלושה טעמים למה אמריקה וסין מסוכסכות. טעם ראשון כלכלי, טעם שני לאומי, על טיואן המלחמה, וטעם שלישי על זה, על דיפלומטי. טעם שהם, מה פתאום אתם חוטפים אנשים בתוך הארצות שלהם כדי להעמיד אותם למשפט. עכשיו יש עוד מחלוקות עצומות צבאיות בין אמריקה לסין. סין מייצרת צבא הכי חזק בעולם מבחינה ימית. ומי שישלוט על המערכות של הים הדרומי בסין, הוא שולט על כל הנתיבי המסחר העולמיים. אתם לא מבינים שקראתי מחקרים כדי להכין לכם את השיעור, כמה מחלוקות עצומות יש בין שתי המעצמות האלה, ואף אחד לא מעיז לפתוח את ללחוץ את היד על ההדק. רק מחכים שהשני יזרוק קצת, חצי גפרור, בדיל של סיגריה, מתחילה מלחמת עולם בין שתי המעצמות האלה. עכשיו אמריקה תמיד מייצגת את כל הצד האירופאי, ואת אמריקה ואת הדמוקרטיה ואת הנאורות, ובקיצור את הסמכמם שדיברנו עליו שהוא אדומי, הסמכמם. הוא מאדום, הנה מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה, נכון? ככה משמע, דף קוף עין א' בזוהר פרשת וישלח, רק עובדיה קיבל את הנבואה על אדום, כי עובדיה היה אדומי, הגמרא אומרת. הוא היה אדומי, דף למתחת מסכת יומה. צדיק דר בין שתי רשעים, רשע דר בין שתי צדיקים, ולא זה ולא זה למדו ממעשיהם. פתחו שם, תראו יומה למתחת. אז תבינו עכשיו מה הולך לקרות. אז מה אתה אומר לי בעצם? שסין תחסל את הוותיקן? מה בדיוק, לאן אתה חותר? לא יודע. אז בואו נראה איך הפוליטיקה הזאת קשורה אלינו. זוהר והעירה למדבט עמוד ב', אני קורא. הזוהר מדבר על מה שהולך להיות פה במזרח התיכון, שלמעשה המזרח התיכון ממולכד כולו, מצג שב נראה שידנו על העליונה, דיברנו על זה שבוע שעבר, ולכן אני לא חוזר על זה. אבל אני קורא לכם זוהר. זימנין בני ישמעאל התערה קרבין תקיפין באלמה. עתידים בני ישמעאל לעורר קרבות גדולות בעולם. מלחמות עצומות. ולתקנשה בני אדום עליהו, ולהביא את בני אדום עליהם. זאת אומרת, הערבים התחילו מלחמה, והנוצרים, האדומים, יבואו לעשות איתם מלחמה. להתקנשה בני אדום עליהו, והתארון קרב הבאו, ויתחיל מלחמה בין האדומים לבין הישמעאלים. חד על ימה, חד על יבשתה, חד סמוך לירושלים. אחד על הים, אחד על היבשה,

ארץ הקודש, ארץ ישראל, היא לעולם לא תהיה בידיים של אדום. למה אין לו ברית מילה? אבל לישמעאל יש ברית מילה, לכן ישמעאל יש להם חלק ואחיזה כאן בארץ הזאת. ועוד, ישמעאל זה בן של אברהם אבינו, ולכן אברהם אבינו יש לו איזה חלק בארץ הזאת, לכן הישמעאלים עוד יש להם עוד איזה חלק. נו, פתאום, הזוהר עובר למלחמה אחרת לחלוטין. משהו אחר. אתה לא מאמין איזה צטייה חדה. שתתעורר בעקבות המלחמה הראשונה. בהוא זימנה, ית ארעם אחד המסיף העלמה על רומי חייבה. לא להאמין. בהוא זימנה, תוך כדי המלחמה בין אדום לבין ישמעאל, שזה למעשה יכול מאוד להיות שזה המלחמה הזאת. איך קראו לה? שאגת אריה? איך קראו לה מבצע? שאגת הארי. ואיך קראו לה לפני זה? עם כלבי. המלחמה הבאה, מלך האריות 3. הכל אריה, אריות, אריות. נו. אז עכשיו שאלה. יש מלחמה בין אדום לישמעאל. זה מה שכותב הזוהר. ופתאום, איזה עם אחד מסוף העלמה, עם אחד מסוף העולם, יתער על חרבה על רומי חייבה. הוא ייכנס למלחמה גם כן. לא להאמין לנבואה הזאת של הזוהר. זאת אומרת, הישמעאלים, שזה איראן יכול להיות, ילחמו עם האמריקאים, וישלטו לניל בילין, והר הקדשה לה התמסר לבני אדום, והוא זימנה את ארעם אחד מסייף העלמה, על רומי חייבה. אז עכשיו בפשט יכול להיות שבאמת הסינים ייכנסו לתוך המערכה. הרי יש קואליציה של ציר הרשע בעולם. איראן כבר דואכת, אי אפשר לדעת עוד הפעם, מתה סוס, אבל הרוכב עוד חי. אבל איראן כבר דואכת, זה לא מה שהיה פעם, ויקח לה עוד הרבה שנים לשקם את עצמה. אבל על כל פנים, כן אפשר לראות שיש עדיין ציר הרשע בין סין, קוריאה הצפונית אולי, טורקיה, מצרים מתחילה לעשות תרגולים ומפרה את ההסכם איתם, הסכם השלום איתם. אז אתה רואה שהרשעים עוד יש מעצמה של רשעים, ועוד סין כמובן שהיא נגדנו, לפי מה שכותב כאן הזוהר. ואולי הכוונה ליפנים, אולי הכוונה ליפנים, עם אחד מסייף העלמה. היפנים, יש להם חשבון עמוק עם אמריקה. למה? מי יודע? זרקו על הירושימה ונגסאקי, זרקו עליהם האמריקאים פצצת אטום. זה היה בפרויקט שנקרא פרויקט מנהטן, שהאמריקאים היו במרוץ אחרי להכריע את המלחמה עם היפנים. על המקום שזרקו את הפצצה, 66 אלף איש מתו במקום. 66 אלף איש מהפצצה הזאת. ועוד 60 אלף איש מתו באותה שנה מפגיעות וסבלו מנזק של קרינה רדיואקטיבית, ועד היום יש פיגועים גנטיים, נפגעים גנטיים מכל מה שהיה שם. אחרי כמה ימים על הפצצה על הירושימה, זרקו גם על נגסאקי, הביאה את יפן לכניעה ללא תנאים, ובכך לסיומה של מלחמת העולם השנייה. מאז לא הופעל עוד שום נשק גרעיני בעולם. אין בעולם לא הופעל. זה היה פעם אחת במלחמה שריסק את יפן. עד היום יפן עוד מלקקת את הפצעים של עצמה. מאז עד היום. אז יש לה חשבון עם האמריקאים. דרך אגב, מאז התגרענו עוד כמה מעצמות. למי יש גרעין? ארצות הברית, הממלכה המאוחדת, רוסיה, סין, צרפת, אודו, פקיסטן, קוריאה הצפונית. להם יש גרעין. לישראל יש גרעין? לא יודע, ממי אתם ניזונים? ממי? מהקור בדימונה? זקנים שמו אותם בשר תותחים, שמו אותם שם, ליד הקרינה? יש לישראל טיל שנקרא יריחו 3, הוא טיל בליסטי בין יבשתי שמסוגל לשאת ראש קרב גרעיני במשקל 750 קילו, גרעין. 750 קילו למרחק של 5,500 קילומטר, מה שהופך אותו לכלי הרתעה אסטרטגי כנגד כל המדינות שלא יתחילו איתנו, והוא חלק מסדרה של טילי יריחו, 1 ו-2. מאיזה מדינות מנסות לפתח גרעין? איראן, לא יודע, אבל נגיד. לוב, סוריה, עיראק, מצרים, גרמניה הנאצית והמדינה הספרדית ששונאת אותנו כל כך, אז גם המדינה הספרדית.

0: הן מנסות לפתח גרעין. אז עכשיו שיש לך את חוליית הרשע בין רוסיה, סין, צפון קוריאה, טורקיה, אולי מצרים, אז אתה מבין שכן יכול להיות מציאות שעם אחד מסייף העלמה, אם זה הסינים שיש להם חשבונים אמריקאים כמו שהערכתי, ואם זה היפנים שיש להם חשבונים אמריקאים כמו שהערכתי. אז יש שתי עם אחד מסייף העלמה שהתראון קרבין ברומי חייבה. מי זה רומי חייבה? זה כאלה כמובן האמריקאים שהם נקראים רומי חייבה. מה כותב שם הזוהר בהמשך? ויקח בגרבה תלת יריחין, שלושה חודשים ייקח המלחמה, יתקן שון תמן עממיה ויפלון בידיון, ייפלו בידיהם של האמריקאים, עד יתקן שון, לא יודע אם זה אמריקאים, כתוב בזוהר, לא הזכיר האמריקאים, הוא הזכיר אדום. עד התכנשון כל בני אדום עלה מכל סייף העלמה, כדי ניתר קודשה בריחו עלה יהוד הכתיב זבח להשם בבוצרה, ושם הזוהר חוגג על כל הסוגיה הזאת, מה הולך להיות שם בסוף העולם, שהולך להיות שם מלחמה עצומה בין שתי המעצמות האלה. אז עכשיו אני שואל אתכם, אתם רואים את כל הנבואות האלה, שיכול להיות, ככה אני סובר, שהנבואה הזאת מדברת על זה שעם אחד מסייף העלמה, היפנים או הסינים, התעוררו לעשות מלחמה נגד האמריקאים. אתם רואים שזה נבואה של הזוהר בזוהר פרשת ועירה בדף למדבט עמוד ב'. אז עכשיו, אז עוד כמה זמן יבוא המשיח אם אנחנו מחכים לו כבר? הנה, יהיה מלחמה, ואמרתי לכם, מלחמה זה התחלת הגאולה, בדף י' ז' עמוד ב' במסכת מגילה. אז הנה הבאתי לכם היום עוד רעיון איזה מלחמה עתידה להיות. כנראה שזה מה שהולך לקרות. אבל השאלה עוד כמה זמן הולך לקרות המלחמה הזאת כדי שכבר יבוא המשיח ואנחנו ניגאל. כל זה בעיתה. זאת אומרת, יותר מזה אי אפשר ללכת. אבל באחישנה, היום הם בקולות תשמעו. אז יש בעיתה ויש אחישנה. אני אשם בעיתה אחישנה. צדיק חד בסנדרין. אם נהיה טובים, זה יכול להיות היום. זה יכול להיות מחר. זה יכול להיות שהפסח הזה אנחנו נעשה כולנו את הפסחים בהר הבית. מחכים כבר לגאולה שבית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים כשיטת רשי והתוספות, ולא כשיטת הרמב״ם שאנחנו נצטרך לעלות ולבנות אותו. אנחנו מחכים שאנחנו נזכה וירד מהשמיים בקלות. אבל אם לא נזכה שזה יהיה היום אם בקולות תשמעו, אז זה כל הפחות שזה יהיה לפחות עוד 4 שנים. מקסימום 8, מקסימום 14, אבל זה הסוף של הגלות, כאילו אי אפשר ללכת יותר, הכביש נגמר, אין יותר. אבל אם הכביש יוקדם, אז ממילא יהיה אפשר לקבל את המשיח אפילו הרבה לפני כן. אז תראו כמה אנחנו צריכים להודות ולשבח ולפאר ולרומם את מי שאמר והיה העולם, על כל הטוב שעושה איתנו וזיכה אותנו, שאנחנו נמצאים באחרית הימים. לא סתם העולם מתחמש. פעם אמרו זהו, נגמר המלחמות. לא נגמר המלחמות. יש את האליט של העולם, יש אליטה. תקראו לזה הבונים החופשיים, תקראו לזה היומוליטי, תקראו לזה, מלא שמות כל מיני. יש אליטה בעולם שהם שולטים על הכל. נעשה עליהם שיעור, זה מתבשל אצלי כבר הרבה זמן השיעור הזה. הם יש להם עניין שיהיה מלחמה גם. ממלחמה, אנשים מרוויחים ממלחמות, זה לא רק מפסידים, יש גם מרוויחים מזה, וגם רוצים לדלל את האוכלוסייה של העולם, כי יש יותר מדי עולם, אז אנחנו נדבר על זה עוד בהזדמנות, מי האליטה הזאת. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן שאנחנו צריכים להודות להקדוש ברוך שאנחנו ממש כבר בסוף, ממש כבר בסוף, וזה כל כך מרגש. ומה שהבאתי לכם עכשיו זה לא הגיגי ממוחי, הבאתי לכם זוהר, הבאתי לכם רמב"ן, הבאתי לכם רבנו בחיי, 4, 8, 14 זה המקסימום, אולי תשימו את זה במספרים בלוטו, נראה אולי יצא משהו, לפחות שנגיע לגאולה עם איזה וילה בממילה, אם כבר איזה משהו, זה וילה. בעזרת השם יראו עינינו, ישמח ליבנו בגאולה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
3: חם בחוץ. חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
0: קיץ טוב, מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: אני רוצה להודות לכל אחד ואחד מכם שסידר כיסאות, לכי כבודו ומעלתו. תודה רבה לבורא עולם על הזכות שיש לי לעמוד בפניכם היום. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. כשנכנסתי לפה, ראיתי את כל הקהל הקדוש הזה, רבותיי היקרים. אני זוכר תמיד תמיד דבר אחד, מאיפה באתי. על זה אומרת המשנה באבות, אם אתה לא רוצה לחטוא, דע מניין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, תיתן דין לחשבון. המתנות שבורא עולם נותן לנו בחיים, הן מתנות נפלאות, הן מתנות אדירות. בלי סוף של חסד ורחמים יורד עלינו מן השמיים. כל מה שאנחנו צריכים זה רק לפקוח את העיניים ולראות את הטוב הזה. אני רוצה להתחיל את ההרצאה בעזרת השם יתברך. אני יודע שקצת חם לכם, אז תעשו קצת עם מניפות, אבל תדעו לכם שכל טיפה של זהה, שאתם מרגישים שקצת חם לכם, השכר שלכם כפול ומכופל מן השמיים. הגמרא אומרת, לפום צערה אגרה, כמה שהצער שלך יותר גדול, השכר שלך יותר גדול. אתם אחים ואחיות יקרים, הגעתם פה היום, אם בבקשה אפשר לשמור על השקט, כדי שנוכל ללמוד דברים חשובים מהערב הקדוש הזה. למדנו היום, אחים יקרים שלי, שזה שבאתם ללמוד תורה, זה שאת גברת יקרה, זה לא משנה אם הדתייה יותר, דתייה פחות, זה לא משנה כמה אתה דתי, זה שבאת היום לשיעור תורה, באת להקשיב לשיעור תורה, אחי, מאהבתך לבורא עולם. אני יודע שיש מונדיאל, במונדיאל השכר כפול מכופל. אם היה מגיע לך סוכריה על כל פעם שאתה בא לשיעור, במונדיאל אתה מקבל שתיים, אתה מוותר על הכל, באתם ללמוד תורה. אשריכם כמה שהשם יתברך שמח בכם. אני רוצה שתדעו את זה, תדע אח יקר שלי, בחור צעיר, אתה כמו הבן שלי, כמו הנכד שלי, אתם אחים שלי. דע לך, נשמה תורה שלי, שהשם שלח את הנשמה שלך לעולם בשביל רגעים כאלה, בשביל שתעשה לו נחת רוח, שתוותר, יהיה לך קצת חם, אני יודע, אבל לבורא עולם שווה הכל. האהבה שלך, שלי ושלך, לבורא עולם משתבח שמו לעד, שאתה מוכן להקריב ולשבת פה היום, שאת מוכנה היום להקריב ולשבת פה, גם כשקצת חם, גם כשצאת ככה, ואת באה ועושה למענו יתברך, השתבח שמו לעד. ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. אין כמו האהבה של בורא עולם, אין כמו האהבה של בורא עולם. אם את מחפשת אהבה, צריך שיהיה לך גבר שתאהבי אותו, צריך שיהיה לך אישה שתאהב אותה. אבל מי שמלווה אותך באמת באמת בתור חבר אמיתי כל החיים, בדמעות, בבכיות, בחיוכים, בשמחות, זה מי שברא אותך, זה מי שאוהב אותך. ולכן אני אומר לכם, רבותיי היקרים, הנקודה הראשונה, המסר הראשון שאני רוצה להעביר לכם, כל מצווה שתעשו, כל לימוד תורה שתלמדו, כל צדקה שתצנו, כל מעשה טוב שתעשו בחיים שלכם, יבנה לכם משהו באישיות שלכם. את אמורה להרגיש מלכה, את אמורה להרגיש בת של מלך, בת של מלך, השתבח שמו לעד. את לא אמורה לפחד, אני לא אתחתן, אני כן אתחתן, יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף, כי את פשוט מאוד לא מבינה שאת בת של בורא עולם. את הבן של בורא עולם, אח יקר שלי. אני פה כדי להגיד לך, נשמה טהורה שלי, אל תפחד מאף אחד, אל תפחד מבני אדם, אל תפחד מכל מיני דברים אחרים, כי בסופו של דבר יש לך רק אחד, אחד ששומר עליך ומגן עליך. זה זה שנותן לך חיים, זה שנותן לך דופק בלב, זה שנותן לך נשימה עכשיו ברוח, לנשום, אח יקר שלי, לנשום מלוא ריאותיך, לראות אותי עכשיו בצבעונים, בפול HD, בכל הדברים הטובים שאלוקים נותן לך, אח יקר שלי, שתדע, אתה מוגן בני. אני אגיד לכם את האמת, אמרו לי לקחת עכשיו, ככה אמרו לי, תיקח הבטחה, תיקח מאבטחים, תיקח זה. בנתניה נרצח רב, לצערנו הרב, וזה מסוכן. אני באמת, באמת, באמת לא מפחד. לא שאני גיבור, ואני לא גיבור, אני בן אדם הכי פשוט שבעולם. אני קודם כל באמת אוהב, אני לא חושב שמישהו ירצה לעשות לי רע, כי אני אוהב. אין לי שמץ של גרם של שנאה בלב. עוד מעט נלמד על אהבה. אין לי שנאה לאף אחד, אחי. יש לי רק אהבה. אתה יודע מה משך אותך להגיע לפה היום? הלב שלי. הלב שלי, אני לא צוחק איתכם, זה נראה לכם הזוי. מה גרם לך לבוא לרב יגאל כהן? אני פשוט מאוד 25 שנה מנסה לאהוב, אחי, לאהוב אותך בין אם אתה למעלה, בין אם אתה למטה. אני לא יודע אם אני יכול לעזור לך בהכל, אבל בלב שלי יש מקום להמון אהבה, המון טוב, המון שמחה. והאהבה הזאת היא גורמת לאנשים לבוא ולשמוע שיעורי תורה, להתחזק ולהתקרב לאבינו שבשמיים. ממי אני אפחד? אני מפחד מבורא עולם, הוא שומר עליי. יש מאבטח שיכול לשמור עליי? אין מאבטח שיכול לשמור עליי. אני עומד פה עם כל כך הרבה אנשים, אני עם מי שיכול באמת לשמור עליי. אין בן אדם בעולם, נכון רני היקר? עדי הגיבור שיהיה בריא עומד מאחריי, אבל זה גם הוא, גם הוא סך הכל בן אדם. יש רק אחד שיכול לשמור עליך, אחי. יש רק אחד שיכול לתת לך באמת את מה שאת צריכה. החבר האמיתי שלך, החברה האמיתי שלך, האומץ שלך והחוזק שלך, זה מי שאמר והיה העולם. ועל זה אמר דוד המלך, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אני אומר לכם, רבותיי יקרים, אני רוצה שיהיה לכם פרנסה בשפע כל ימי חייכם. תאמינו לי, אחי אהוביי, אני מדבר מניסיון. סיפר לכם עדי היקר שאני עכשיו קניתי שטח ב-82 מיליון כולל מע"מ. 82 מיליון שקל. מה גרם לי לחתום חוזה? אני לא משוגע, אולי קצת משוגע, אבל לא עד כדי כך משוגע. 82 מיליון שקל, אחי, רק שטח, בלי טרקטור אחד על האדמה. מאיפה היה לי את האומץ לקחת את העת ולחתום בכתב ידי, עם חתימת ידי, על 82 מיליון שקל? אני רוצה לתת לכם את המתנה הזאת, לא יחסר לכם כסף כל החיים. אני אומר לך, נשמה טהורה שלי, אני נראה לך משוגע, אני נראה לך דוס, אני לא יודע מה אני נראה לך, אבל אני אומר לך, אם אתה הולך יד ביד עם בורא עולם, אם את ביתי היקרה תלכי יד ביד עם בורא עולם, גם כי אלך בגץ על מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. זה לא משנה, אח יקר שלי, הילקוט ישימוני אומר, רבים מכאובים לרשע, אפילו רשע, אם הוא בוטח באדוני, חסד יסובבנו. אתה הולך בידיעה, יש לך אבא גדול, הוא לא עזב אותך, הוא לא עוזב אותך והוא לא יעזוב אותך. זה הבוטח באדוני, וזו הנקודה הראשונה שאני רוצה להגיד לך, ביתי. כל הפחדים, כל החרדות, כל הדאגות שיש לך בעולם הזה, זה שקר, זה לא אמיתי. זה בלבלות שהיצר הרע מבלבל אותך, הוא מפחיד אותך בשטויות. זה כמו שעכשיו יצר יבוא יגיד לי, תיזהר ממנו, ותיזהר ממנו, ותיזהר ממנו, ותיזהר ממנו, ותיזהר ממנו. שקרן, אחי, הוא חרטטן. יצר הרע הזה הוא שקרן, כי הוא אוהב אותי והוא אוהב אותי, כי אני אוהב אותו ואני אוהב אותו ואני אוהב אותו ואני אוהב אותו. ברגע שאני אוהב, ברגע שיש עולם טוב, העולם מלא באנשים טובים. העולם מנשה בשפע האלוקי, שפע מן השמיים, משתבח שמו לעד. העולם שלנו מלא בטוב אין סופי. ברגע שאתה מבין שהעולם שלנו מלא בטוב אין סופי, והבורא הטוב הוא מעל כולם, הוא טוב אין סופי, אתה לא מפחד מכלום. לכן הנקודה הראשונה שאני רוצה להעביר לכם, אבל תקשיבו לי טוב בבקשה. יגאל כהן לא יכול לעזור לכם. פסיכולוג לא יכול לעזור לכם. פסיכיאטר לא יכול לעזור לכם. כדורים לא יכלו לעזור לכם. שום דבר בעולם לא יכול לעזור לך חוץ מאחד. שלא תתבלבלו. וזה לא בורא עולם. גם בורא עולם לא עוזר. בורא עולם עוזר למי? שעוזר לעצמו. על זה אמר התנא באבות, אם אין אני לי, מי לי. אני זורק מילים לאוויר. אני מדבר. אני משכנע. נותן כלים. מרעיף אהבה. אני יכול לעשות הכל. אבל אם את לא תקחי את זה הביתה ותהיי שמחה עם עצמך, אם את לא תקחי הביתה ותהפכי להיות מאישה שחוששת כל הזמן ממה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, לאישה בטוחה בעצמה, מלאת ביטחון עצמי. כן, גברת יקרה, אני מבקש מכל אחת ואחת מכם שתצאו היום מהשיעור ותלכי לעבוד על עצמך, שיהיה לך ביטחון עצמי בערך העצום שיש לך. אתה אח יקר שלי יוצא מפה היום אריה, אריה, לא פחות מאריה, נשמה טהורה שלי, אתה הולך לטרוף את העולם. אתה הולך להיות איש עסקים מצליח, תורם גדול, אתה יכול להיות רב גדול, אתה יכול להיות איש מדהים, איש של עשייה. תראו את המארגנים של הערב הזה. עדי, נתי, כל החברים, רבי משה, כל החברים האלה, לוקחים פרויקט, אתה יודע איזה זכויות יש להם בשמיים עכשיו? אתה מבין שכל יהודי ויהודיה ששומעים פה דברי תורה נזקף להם ולמשפחותיהם? אתם מבינים? הם לקחו יוזמה. אני רוצה שגם אתם תיקחו יוזמה. שכל אחד ואחד מכם יאמין במתנת האלוקים שלו, אחי. אני לא יכול לעשות את זה בשבילך, מאמי. אני לא יכול להיות בוטח בהשם בשבילך. אני לא יכול להעריך את המתנות שאלוקים נתן לי, אם אתה לא תעריך את המתנות שאלוקים נתן לך. אם אתה לא מבין את הערך האלוקי שקיבלת מבורא עולם, את הנשמה המטורפת שקיבלת מבורא עולם, אני לא יכול לעשות את זה. רק אתה יכול לעשות את זה. רק את, גברת יקרה, יכולה להבין את הערך שלך. כשאת מסתכלת במראה, מה את רואה? את רואה הצלחה או כישלון? כשאתה מסתכל במראה, אתה רואה מטאור או אתה רואה שלבלה? כזה בן אדם כזה, חצי, 50-50, קומסי, קומסה כזה, אחד שלא יצא ממנו כלום. אתה מחליט. לא אני. גם לא בורא עולם. אם אתה יודע שאתה תצליח, אתה תצליח. אם אתה בוטח בהשם שהצלחה בדרך אליך, יש לך ברקה בידיים או לא? יש לך ידיים של זהב? יהיה לך זהב בידיים. מי שאומר המזל שלי סגור, מי שאומר לא הולך לי בחיים, מי שאומר לך אני עני, אין לי כסף, תדע לך שהקדוש ברוך הוא אומר על זה, אמן כן יהי רצון. חס ושלום, חס ושלום. בחיים שלך אל תגיד אין לי. יכול להיות שהיום אין לי, מחר יהיה לך. אל תגיד אין לי. אשתי פעם באה אליי שהייתי אני מרוד, אמרה לי, יגאלי, קח אותי לשוויץ. איך הגעת לשוויץ, גברת? מה קרה שוויץ? הייתי לוקח אותה פארק לאומי, הייתה מבסוטית. פארק לאומי, גלידה בסוף הסיבוב, וואלה, הייתה מרוצה עד לב השמיים, פתאום קפצה עד שוויץ. אמרתי לה, אין לי כסף לאוטובוס, לא אמרתי לה את זה, בלב אמרתי, אין לי כסף לאוטובוס לשדה תעופה. אבל אתם יודעים מה אמרתי לאשתי? היה גלובוס, הילדים למדו אז גיאוגרפיה. אמרתי לה, קחי את הגלובוס, תצביע על מדינה. איזה מדינה שאת רוצה אני לוקח אותך? התגשם או לא התגשם? בטח התגשם. לקחתי אותה לאחרונה לפיליפינים, אחי. לא, היה לי הרצאה בפיליפינים, לקחתי אותה איתי. תאילנד לקחתי אותה איתי, מיאמי, ברוך השם, הסתובבנו ברחבי העולם. כי זה נבואה שמגשימה את עצמה. אתה מאמין בטוב, אחי? אתה מאמין שהשפע האלוקי ירד עליך מן השמיים? אתה מאמין שהשם אוהב אותך? אתה מבין את זה, אחי? אני פה להגיד לך את זה, נשמה, אני נסעתי מבני ברק לפה, ואני עומד מעומק ליבי, ותאמין, לא מעניין אותי כסף, ולא מעניין אותי כלום, מעניין אותי שאתה ואת תדעו דבר אחד, תדעו דבר אחד, שהשפע בדרך אליכם, השפע האלוקי בדרך אליכם, הוא הולך לרדת בגדול, רק אתם צריכים להושיט יד ולהגיד לו, אבא, אני מחכה לו, תוריד אותו אליי. החתן שאת מחפשת, הילדים שאת מחפשת, הברכה שאתה מחפש, אחי, הפרנסה, העסק, כל דבר שתרצה, הבריאות, כל דבר שתרצה, אחי, כל שפע אלוקי, אתה מגנט ליהלומים שיורדים מן השמיים. אתה מגנט ליהלומים שיורדים מן השמיים, תפסיק לחשוב רע. תפסיק לרדת על עצמך. נפלתי פה ונפלתי שם, ומלא אנשים באים אליי ואומרים לי, הרב, איזה עבירות עשיתי. אמרתי לו, כן, גם אני עשיתי עבירות. מה אתה רוצה? בוא נעשה עכשיו, נשב ונפגש שנינו ביחד. מה אתה רוצה שנעשה? עשית טעות? קום על הרגליים. קום על הרגליים. שבע יפול צדיק וקם. תקשיבו טוב לפסוק הזה. ורשע, כמה נפל? שבע יפול צדיק. צדיק נופל שבע פעמים. כמה הרשע נפל? פעם אחת. מצחיק, לא? נגיד, חס ושלום, ויש פה באזור איזה מקום לא צנוע, לא יפה. וואלה, את הצדיק ראית שם שבע פעמים, עושה שם בלגנים. הרשע, ואתה קורא לו כבוד הרב, רבנו, מורנו ורבנו, והרשע, יש שם פעם אחת, ואתה קורא לו רשע. מה ההבדל בין צדיק לרשע? לא כמה פעמים נפל. הצדיק יודע לקום. הצדיק יודע לקום. האישה הצדיקה יודעת, טעיתי? נפלתי? נכשלתי? אני קצת פה, נפור קצת, הכל בסדר. אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, השם סולח למי שקם על הרגליים ובקש סליחה וממשיך הלאה. תהית הנשמה התורה שלי, זה חלק מהחיים. קום על הרגליים, תהיה גבר. זה גבר אמיתי, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. גבר זה אדם שיודע להגיד תהיתי, אחד שלא יודע להגיד תהיתי, אין בו מילה, אין בו טיפה של גבר. טיפה של גבר אין בו. מה, אתה לא יודע להודות על טעויות? אתה לא יודע להגיד לשלך סליחה? צעקת עליה לא במקום ובקש סליחה, מה קרה? אותו דבר גברת, עשית טעות עם הבעל, חשדת בו במשהו שאין בו, לא יודע מה קרה עם בעלך. סליחה זה המילה הכי חזקה בהיסטוריה. סליחה זה הכוח שמחזיק את העולם. אחי, זה בסדר גמור ליפול, אבל איפה, כמה פעמים הצלחת? נשמה טהורה שלי. יש פה בחורים צעירים. הלוואי שהיה רב בא אליי עם זקן לבן, מלטף אותי ואומר לי, יגאל, תמשיך קדימה. אתם יודעים, אם היה לי אפשרות לפגוש את יגאל כהן בן 17, אם היה לי אפשרות לפגוש את יגאל כהן בן 17, אני בטוח שהייתי יוצא הרבה יותר טוב והרבה יותר חזק. בגיל 17 אף אחד לא ניטף אותי ולא אמר לי, רוץ קדימה ילד, רוץ נשמה, תטרוף את העולם. תראה את המעלות שלך בדרך, את החסרונות שלך, תמיד אמרו לי במה אני חלש. תמיד חיפשו אותי בטעויות שלי, גם בצבא. אני שירתתי בצבא, אפילו נפצעתי בצבא. גם בצבא. לא אמרו לנו כמה אנחנו גיבורים, אמרו לנו טעויות, טעית פה וטעית שם. אני פה להגיד לך, גברת, עשית טעויות, אני יודע. כולנו עושים טעויות. אבל עשית גם מעלות, יש לך מעלות. יש לך דברים טובים, אחי. יש בך את הכוח להצליח. נשמות טהורות שלי. אין דבר יותר חזק מזה, מהתובנה הזאת, התובנה הפשוטה הזאת, שאלוקים נותן ניסיונות למי שיכול לעמוד בהם. קשה לך לפעמים? את יודעים כמה פעמים בחיים שלי בכיתי וכמה אני בוכה? גם לי קשה. קשה לי לפעמים, אחי. אני לא מתבייש להגיד, היה פעם שיר, הגברים בוכים בלילה. נכון? כן, אני בוכה לפעמים. אני לא מתבייש בזה, אחי. כואב לי, אני שומע צער של אנשים, אחי. אתה לא מבין כמה צרות אני שומע ביום. כמה ניחומים, כמה ילדים, כמה מחלות, כמה צרות, כמה בעיות. אני בוכה איתם. אבל אחרי זה קם ורוקד ושמח. כי אני לא אתן לדיכאון להשתלט לי על החיים. אני לא אתן לעצבות להשתלט לי על החיים. ואוי ואבוי למי שפה תיתן לדיכאון להשתלט לה על החיים. אוי ואבוי אם השחור מתנהל לנו אחר, אנחנו רואים את העולם דרך השחור של העין, אנחנו רואים את העולם דרך הלבן, אנחנו רואים את העולם, אני רואה בעצמך, אני רואה בכם יהלומים, אני אדבר איתכם עוד מעט על אהבה, אני עומד מולכם, אני לא יודע אם אתם מאמינים לי, אני מלא בהערצה אליכם, מלא באהבה אליכם, לא גדלתם בבני ברק, לא גדלתם בירושלים, לא גדלתם במקום חרדי, רובכם גדלתם במקום לא דתי, אפילו רחוק, יכול להיות מאוד רחוק שרחוק מהיהדות, והנה אתם פה. והנה אתם מתקרבים, והנה אתם זה, ועל זה אומרת המשנה, הגמרא במסכת יומא, אמר רבי אבהו, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, רן היקר, במקום שאתה עומד, אלף כמוני לא יכולים לעמוד, כי אתה בא ממקום רחוק, כי אתה עושה מאמץ, כי אתה משתדל, כי יש בך יהלומים, אני אח יקר שלי היום הולך ורואה בכם, רואה בכם, מחפש בכם את הדברים הטובים, רואה את המעלות שלכם ולא מתרכז בחסרונות שלכם. ברגע שבן אדם רואה את המעלות של חברו ולא מתרכז בחסרונות, ברגע שאתה רואה את ההצלחות שלך, אחי, כמה טוב היית במתמטיקה, אם לא היית טוב במתמטיקה, היית טוב בכדורגל, אז אתה בכדורגל היית טוב. אם לא היית טוב לא בזה ולא בזה, היית טוב באנגלית, אתה היית באנגלית. יש משהו בעולם שאתה יותר טוב ממני, תתרכז בו. יש משהו בחיים שלך שאתה מיוחד בו. היה דבר מאוד יפה שעשו את זה בפסיכולוגיה בארצות הברית. היה בן אדם שחלש במתמטיקה. לקחו לו מורה עזר, והיה חזק בהיסטוריה. איזה מורה עזר הייתי ממליצים לתת לו? במתמטיקה או בהיסטוריה? הוא חלש במתמטיקה, חזק בהיסטוריה. כולם אומרים, תן לו מורה עזר במתמטיקה. שיהיה חזק במה שהוא חלש. עשו את ההפך בדיוק. נתנו לו מורה עזר בהיסטוריה. הוא נהיה מאסטר בהיסטוריה. כשהוא נהיה מאסטר בהיסטוריה, זה העלה לו את הביטחון העצמי. וכתוצאה מכך, המתמטיקה שלו עלתה גם כן. לפעמים, אישה לא יודעת את המעלות שלה. וזו הסיבה שאנחנו מקנים. זו הסיבה שאנחנו מקנים. אנחנו היום, ביום הלילה הזה, הקדוש הזה. היום בלילה הקדוש הזה. את תצאי מפה, גברת. אם תקשיבי לי ותבצעי את זה, את תצאי מפה אישה שלא רואה אף אחת בעולם ממטר, שמחה בחלקה. זה סוד השלום. תשאלו אותי, אחים יקרים שלי, מתי יש שלום? מתי יש שלום בינינו? בינינו יש שלום. אנחנו לא הבעיה. אנחנו לא הבעיה. אני אוהב דתיים, חילונים, כולם, מוסלמים, אני עושה פייסטיים עם ערבים, עם דרוזים, עם אמריקאים, עם גויים, עם תאילנדים, מה שאתה לא רוצה. אני מכיל את כולם, מבין את כולם, הכל בסדר, אחי. למה יש אנשים ששונאים? למה יש אנשים שמדברים לשון הרע? למה יש אנשים שיורדים על השני כדי להעלות את עצמם? אני רוצה ללמוד אתכם אהבת חינם, כי תשעה באב מתקרב, ואני הייתי רוצה מאוד שבית המקדש ייבנה. אתם יודעים למה? כי אם בית המקדש ייבנה לא יהיה מטור בחלת הסרטן. אם בית המקדש ייבנה לא ייפלו לנו חיילים שנופלים לנו לצערנו הרב. כל כך הרבה חיילים, כל כך הרבה דם נשפך, לא ייפלו חיילים. יפסיקו המלחמות בעולם, מלך המשיח יביא שלום לעולם, יביא שלום אמיתי לכדור הארץ. לא יאמר די לדיכאון והחרדות שאנשים סובלים, כולם, אתה יודע כמה אנשים לוקחים היום כדורים, הם סובלים. השם יאמר די לצערותינו, די בורא עולם, תן לנו לחייך, תן לנו לרקוד, תן לנו לעשות פרח, חפלות, תשתבח שמו לעד. למה תשעה באב? למה לצום? למה לא לאכול? למה דברים כאלה? ברשותכם, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אני מסיים את החלק הראשון. כל אחת ואחת מכם היום מבין, אתה, אני לא מחליף לכם, אתם לא מכירים אותי, אני עוד שעה הולך הביתה, ואני לא יודע כמה פעמים אני אראה אותך, אני מקווה שאני אראה אותך הרבה, אני לא באתי להחניף לך. אתם שומעים אותי? אני באתי להגיד לך שאתה גדול. לא, הרבה אנשים לא יגידו לך את זה. אני אגיד לך את זה. אני באתי להגיד לך שאתה וכל אחד ואחד מכם, בכל אחת מכם, בכל גברת פה, אני דוס מבני ברק, אתם רואים זקן לבן, כיפה שחורה, בני ברקי, בכל אחד מכם, בכל אחת מכם, יש משהו מעלה אל בורא, אל מול בורא עולם שאין בי. אין בי. אמא זה כאן שלי ואמא הרב שלי. יש בך משהו אח יקר שלי שאין בי. יכול להיות שאתה בעל חסד יותר ממני. יכול להיות שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אמא כיפה שלך הלבנה יותר ממני, כן. יכול להיות מאוד שאתה מחנך את הילדים שלך בצורה כל כך יפה ומדהימה יותר ממני. אבל זה לא יעזור לי ולא יעזור לך אם אתה לא יודע מזה. אתה יודע את זה שיש בך מעלות? אתה יודע שיש בך מעלות, אחי? אני פה להגיד לך את זה. זה לא נעים לפעמים, כי זה מרגיש כאילו חנופה. אני לא מתחנף, אני לא רואה ממטר, אחי. אני גדלתי בשכונת התקווה, יש לי הרבה צלקות על הגב. אני אומר לך, נשמה טהורה שלי, אם אני רוצה שאתה תצליח, אני פה כדי להגיד לך שאתה גיבור. אני פה להגיד לך, לך גברת יקרה, שאין מקום בכדור הארץ. תצבי, מה את רוצה להיות? אני אשים לך פה שלט. מה את רוצה להיות שתהיה גדולה? רבנית גדולה, ראש הממשלה, מה את ראש העיר, מה את רוצה להיות? אני מבטיח לך בשבועה שאת יכולה להגיע. את צריכה שני דברים כדי להגיע לאן שאת רוצה להגיע. שתי אמונות כדי להגיע למקום שאת רוצה להגיע. אמונה ראשונה זה בבורא עולם. אתה יודע שיש לך אבא הכי גדול בעולם? אתה יודע שהוא כל יכול, הוא יכול לקחת אותך למקומות? יש היום אחד טריליונר, קוראים לו אילון מאסק. אתה מאמין שבורא עולם יכול לעשות אותך טריליונר, לא מיליארדר, טריליארדר, טריליארדר, וואלה, בלבל אותי כבר עם הטריליונר הזה, לא יודע כמה, אבל הוא יכול לעשות אותך מולטי, מולטי, מולטי מיליארדר. אמונה ראשונה זה אמונה בבורא עולם. כל, תודה, בסדר. כל דבר שתרצה בחיים שלך, מור היקר, כל דבר שתרצה להשיג בחיים שלך, אתה יכול להשיג, נשמה טהורה שלי. כל דבר שתרצה להשיג בחיים שלך, אתה יכול להשיג, כי יש לך אבא גדול. אני חותם על 82 מיליון שקל, ואני אומר לך, אח יקר שלי, באהבה, אני מנשק את הבעלים, אומר לו תודה רבה, ואני יודע בליבי, אלוקים לא עזב אותי, לא עוזב אותי ולא יעזב אותי. באנגלית קוראים לזה piece of cake, בשניות בבורא עולם שולח. בשניות בורא עולם שולח מיליארדים, בלי הפסקה. תאמינו בו, תנו לו כוח. תני לו כוח, גברת. והדבר השני, האמונה השנייה שאת צריכה. האמונה השנייה שאתה צריך, אחי, בלעדיה לא שווה כלום. תאמין בעצמך. תאמין בעצמך, כן. שתי הידיים שלך. המוח שאלוקים נתן לך. החוכמה בינה בת שער שלך. שאולי בבית ספר זלזלו בך לפעמים. ואמרו לך, ככה עשו לך עם היד. והורידו לך את הביטחון העצמי. היום תעשה להם, כעלק בקע, תעשה לו אתה בעיניים בחזרה. מורה שיעשה לך ככה עם היד, תעשה לו גם אתה בחזרה ככה. יזרקו אותך מבית ספר, תבוא אליי, אני אטפל בהם. אל תפחד מאף אחד, רבותיי. אם מישהו מקנה בך ויורד עליך, אחי, תגיד לו חמסה בעינק בקרוב אצלך. אל תראה אף אחד ממטר. גברת, אם מי שמקנה ברמיים, יש להם כל מיני הערות לקנאים האלה. כן? יש הרבה אנשים, אתה יודע, רואים אותך מצליח, מסגשג, מתחילים לעשות אליך עין כזאת. אני שמנתי כמה שנים אחרי שהתחתנתי, בא אליי חבר, אומר לי, ערבי גל זה אתה? אני לא מזהה אותך, הרבנים אוכלים טוב היום. אמרתי לו, כי עלק בקע, אתה והעיניים שלך חמסה בעינק בקרוב אצלך. מה אתה מסתכל על הבטן שלי, אתה עם העיניים שלך? אח יקר שלי, גברת יקרה, אם את מאמינה במתנות שקיבלת מבורא עולם, משתבח שמו לעד, מי יכול עלייך? את גיבורה, את חזקה, את הגיבור, אתה תתנצח את העולם, אחי. אלוקים נתן לך כוח, כתפיים, אחי, כגודל האמונה, כך גודל הכתפיים שלך. יש אנשים קטנטנים ככה, צפלונים, מנהלים את העולם. בן אדם ככה, מטר בשייבה, השתבח שמו לעד, מנהל את כדור הארץ, למה? הוא יודע שיש בורא לעולם והוא עצמו שליח של בורא עולם. זה לא משנה כמה אתה גיבור, זה לא משנה כמה אתה חזק. זה לא משנה, השתבח שמו לעד, כמה כסף יש לך. זה לא משנה לאיזה משפחה נולדת, אני נולדתי למשפחה הכי ענייה בשכונת התקווה, הכי ענייה בשכונת התקווה. אם הייתם לוקחים את יגאל כהן הקטן ומאמרים, אם הוא יעמוד פעם בקריית מוצקין, פה, מול 2,000 איש וידבר, הייתם דולר לא שמים עליי. דולר. מה יצא מילד עם הפרעת קשב וריכוז, ילד עני, ילד למשפחה, ילד שרב מכות כל הזמן כדי שלא יעשו לו כל מיני דברים לא טובים. אבל השם יתברך, יכול לקחת ילד הכי פשוט שבעולם ולהרים אותו למקומות הכי טובים בעולם. ואתה יכול להיות הילד הזה, אחי. אתה יכול להיות הילד הזה שאלוקים נגע בו. ומה זה תלוי? במי זה תלוי? רק בך. אף אחד אחר לא. הרב, תן לי ברכה. אני אברך אותך, אחי. הברכה שלי חצי, כלום, לעומת מה שאתה יכול לעשות לבד. תדעו את זה. אפילו הרבי הבבא סאלי, עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה, אם היה פה בבא סאלי, היית בטח רצה לקבל בנו ברכה. אני אומר לך, גברת יקרה, אם את תדעי את הכוח שלך,
2: את הכוח שלך, הכוח שלך הרבה יותר חזק מכל הברכות שבתורה. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. תהי טובה, תהי בוטחת, תהי אישה חיובית. אישה חיובית, לא אישה שמחפשת את השחור שבעין. לא אישה שמחפשת את מה שאין לה. מהילד מביא ציון 70, מבחן שלך גברת, מה את אומרת לילד? הבן שלך בא חזר הביתה, יביא ציון 70. 65, כזה שלב בלק כזה, אמצע כזה, באמצע, באמצע המגרש. אתה מכיר בשחקן כדורגל כזה, יש לו רגליים שמאליות, בועט כדור כל פעם, הורג ציפורים למעלה. יצא לך ילד כזה, אחי, מה אתה אומר לו? מה את אומרת לילד? למה לא הבאת 100? איפה מה שחסר? את אומרת, הילדה שלך הכינה חביתה, יצא מגעיל, לא טעים, משתבח שמו לעד. מה אומרים לילד על שהכינה חביתה? בוא כפרה עליך, בוא טבח, שפע עולמי שלי. יש לך שני כוכבי מישלן על המצח, אני אשים לך. גאון של אמא, גאון של אמא. יש לי ילדה עם הפרעת קשב וריכוז, היא לא פה, אם אני יכול לדבר עליה קצת. היא לוקחת רטלין, היא מוציאה 70. כשהיא לוקחת בלי רטלין זה 40. היא באה עם 40 ככה, בדמעות שליש, ואנחנו רוקדים בבית. רוקדים בבית, חפלות, השתבח שמו לעד. על הציון 40, אתה יודע כמה זה 40 אני אומר לה? זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 נקודות. הכי יפה בעולם, הכי חכמה בעולם, הכי צדיקה בעולם. נשמות תוארות שלי, בוא נצא לדרך. איך מגיעים לאהבה? איך מגיעים לשמחה? איך אני אוהב אותך, אחי? מה, אני אכלתי משהו בבוקר? אני מוכן להישבע לך שאני אוהב אותך. אתה מאמין לי? אני בקושי מכיר אותך, אתה מוכר לי בפנים, היית אצלי אולי פעם אחת.
3: צדיק.
2: אני יודע. אני מוכן להגיד לך שאני שווה לך, שאני אוהב אותך, אתה ואתה מאחורה ואתה מקדימה ואתה ואתה ואתה ואתה ואתה. מה אכלתי בבוקר? בוא נלמד ביחד, מה אכלתי בבוקר? הכל מתחיל ונגמר. גברת יקרה, את רוצה שבעלך, הגמרא אומרת שיש קסם מפוזר על אישה בעיני בעלה. הדבר הכי חשוב בעיני אישה בעולם זה להיות נאהבת על ידי בעלה. כך אומרת הגמרא. אישה רוצה להיות נאהבת על ידי בעלה. יכולים לאהוב אותה בעבודה, יכולים הילדים שלה לאהוב אותה, יכולים הכל, כולם לאהוב אותך, אבל אם אין אהבה של הבעל, אין כלום. אישה רוצה להיות נאהבת על ידי בעלה, ולשך תשוקתך כך כתוב בתורה. מה סוד הקסם? להיות נאהבת. מה סוד הקסם? להיות אישה שאלוקים נגע בה. עם ילדים בריאים. עם משפחה בריאה. מה סוד הקסם של גבר בעולם? ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו. כל דבר שהוא היה עושה חביתה, היה יוצא טעים. הייתה מכינה אושפולו, היה יוצא טעים. הייתה מכינה קוסקוס, היה אברירי, השתבח שמול עד כנהג, כמו מיורד כזה, מתוק כזה וטעים. לא משנה מה הייתה עושה, ידי זהב. מה אתה צריך לעשות, אח יקר שלי, כדי לקבל מבורא עולם דברים טובים, לקבל שפע אלוקי מן השמיים, ללחוץ על הכפתורים הנכונים, שבסופו של דבר, בסופו של דבר, תהיה לך עין טובה. הכל מתחיל ונגמר, הכל מתחיל ונגמר בעיניים שלך. מה אתה רואה עכשיו, אחי? מה אתה רואה, טוב? יש אנשים שרואים טוב, יש אנשים שרואים רע. בעל קונה בושם לאשתו. היה לי בושם בדרך כלל, אישה בריאה, אישה טובה, בעלה קונה לבושם, מה אומרת? כפרה עליך. מה, חשבת עליי? קנית לי בושם? בטח. אני כל הדיוטי פרי הולך ורק התמונות שלך אני רואה, כל התמונות שלך, אין דוגמניות, אין כלום, יש רק את התמונות שלך מול העיניים שלי, ואני אומר לעצמי, איזה בושם מתאים לאישה היקרה שלי, רק עלייך אני חושב. היה מקרה אחד, אני לא יודע אם סיפרתי לכם אותו פה בקריית מוצקין, שכנעתי אחד לקנות בושם לאשתו. עשיתי מצווה, שלום בית. הייתי איתו בדיוטי פרי, אמרתי לו, אני יודע שיש קצת בעיות בינך לבין אשתך, לך תקנה בושם לאשתך. אומר לי, הרב, חבל על הכסף, אתה לא מכיר אותה, אני לא קונה לה. חשבתי שהוא סתם קמצן, אמרתי לו, אני גוזר עליך בגזרת רב, המצאתי לו גזרה. אמרתי לו, לך תקנה לה בושם. הבחור, יש בדיוטי פרי, 3.90, מבצע 3.90. אמרתי לו, נשמה, לא 3.90, 1 ב-200. 200 דולר בושם. הולך בוכה וקונה, בוכה וקונה. טוב, קנת הבושם, אני הייתי מבסוט, אמרתי איזה מצווה עשיתי, השתבח שמו לעד. שלחתי אותו לדרכו, אמרתי לו, אבל אתה בא הביתה, תעשה דרמה. אתה קונה מתנה לאשתך, תעשה טררם גדול. לא משנה מה קנית לה, ארתי קרח, שוקו שוקו, שוקו ונין, שוקו בננה. קנית משהו, תעשה טררם, תעשה פה, מה, אשתי היקרה, הלכתי בדרך. פתאום רוח הקודש נחה עליי, ואמרתי, אני אוהב את אשתי, אני חייב לקנות לה משהו. כולה 5 שקלים קנית לשוק הבננה, אבל תעשה מזה סרט. אמרתי לו, תעשה מזה סרט. גם את גברת. הכנת לבעלך אוכל טעים, תגידי לו, כפרה עליך, אתה יודע, כל היום אני חושבת איך לפנק אותך. עכשיו, כולה עשיתי את זה 5 דקות לפני שהוא הגיע. תני לו הרגשה טובה, בחינם, לא עולה כסף, דיבורים בחינם. דיבורים, אין מחיר. שחרר אחי, דבר, תגיד מילים טובות. בקיצור, אחרי 3 חודשים אני פוגש אותו, אני אומר לו, נשמה תאורה שלי, מה היה עם הבוסם? אומר לי, באתי הביתה, פתחתי את הדלת בדרמה, אמרתי לה, אשתי היקרה, על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, התחיל לחרטט לפסוקים משיר השירים, ישקן עם נשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין, פתחתי לה את הבוסם, אמרתי לה, אשתי היקרה, מה יונה לי? אני כזו מסריחה שאתה קונה לי בוסם? ואז הבנתי, שיש מקרים שפשוט מה שלא תעשה, גם גבר, אישה וגבר. אתם יודעים מה יגרום לכם להיות אנשים טובים? תראו טוב, תחשבו טוב, תדברו טוב. לשון הרע החריב את כדור הארץ. כן. לשון הרע החריב את בית המקדש. שנאת חינם החריבה את בית המקדש. אנחנו נבנה את בית המקדש, אתה יודע איך? שנפרגן אחד לשני. נפרגן אחד לשני, שאני אראה בן אדם, ובנשמה שלי אני ארצה דבר אחד, שיהיה לו טוב. כשאני רואה אותך, אח יקר שלי, תאמין לי, אם הייתה לי ידית או שלט של פרנסה, אם היה לי שלט של פרנסה, הייתי לוחץ על כפתור עכשיו לחלק פה כסף, וואלה, הייתי נותן לכולכם עכשיו, כל אחד לפחות $1 מיליארד. אני לא יודע אם זה טוב. אני רוצה שיהיה לכם טוב. אני רוצה שיהיה לכם טוב. איך מגיעים לאהבה? איך מגיעים לאהבה? יש משפט אחד, ביתי, משפט אחד. ואת תחליטי אם את לוקחת אותו אלייך הביתה, לא לוקחת אותו אלייך הביתה. את מחליטה ברגע זה. עכשיו, יש אנשים חכמים, כמו שאמר עדי היקר, ביצועיסטים. שמע, הפנים, ירד לו הסימון, הולך מבצע. הוא גם כזה. שמע, הפנים, מבצע. שמעת הרעיון אחי? צא החוצה, תתחיל לעבוד. אני רוצה אותך עשיר. אני רוצה אותך עשירה, גברת. אני רוצה אותך מאירה את השכונה שלך באור. שכולם ירצו לבוא לשמוע את העצות הטובות שלך. שכולם ירצו לשמוע את החוכמה שלך. שכולם ירצו לראות את הפנים המהירות. אתם יודעים שיש אנשים עם אנרגיות טובות? אור קורן להם מהפנים. אור זורך פרוז'קטור יוצא לו מהפנים. אור, פרוז'קטור. כיף לראות אותו, כיף להסתכל עליו, כיף להיות בחברתו. הוא משדר לך טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. ויש אנשים, אסוד, שחור, אתה רק מסתכל עליו ורואה אותך כל המצב רוח, השתבח שמונה. פרסומת לחורבן הבית. פרסומת לחורבן הבית, אחי. יש אנשים, אם אתם מכירים את אלה עם הגבות מזדה האלה, הגבות, הוא מסתכל עליך הגבות מזדה. יש לי כאלה לפעמים בשיעור, אתה יודע איזה באס הזה? יושב לך אחד בשיעור, אחי, עם פרצוף ככה, עם העיניים שלו ככה, הוא נראה כאילו רוצה להרביץ לי מכות, אחי. אמר, אלא, מה קרה, בובה, למה אתה עצבני? ככה, מה אתה יושב לי עם פרצוף מפגע? גברת יקרה, גברת יקרה, שמת לב פעם איזה אנרגיות את משדרת? הילדים באים הביתה, הבית מסודר, והילדים עושים בלגן כדרכם של ילדים. מה את משדרת?
3: מים,
2: מפק, רואה, רואה, רואה, רואה, רואה, רואה, כפרה עליך. בוא, כפרה, בוא, בוא, בוא, שחק. אנחנו נסדר אחר כך. אנרגיה טובה, אנרגיה של אנא בחיבק, I love you, האנרגיה של וואלה, אתה מתוק? החיים יפים, אחי, החיים גן עדן, גן עדן של העולם, משתבח שמו לעד. אתה אומר כל רגע ורגע תודה לבורא עולם. אני עומד בפניכם עכשיו, אני מזיע וחם לי וטוב לי ומקסים לי ואני עומד לבורא עולם, אני באחד ברגעים הכי יפים שלי בחיים, אני מודה לבורא עולם על כל יהודי ויהודיה ששומעים אותי עכשיו. זה לא משנה, קר לך, חם לך, יש לך, אין לך, זה משנה איך אתה רואה את כדור הארץ, אחי, העיניים שלך רואות אותי בטוב, אתה תאהב אותי, העיניים שלך רואות אותי ברע, אתה תשנא אותי. אני רוצה שתאהבו את החיים, אני רוצה שתאהבי את עצמך. אני רוצה שתאהבי את המתנות שקיבלת מבורא עולם, תסתכלי על החיים, החיים שלך זה גן עדן אחד גדול. אתה יודע איך אני יודע שהחיים שלך זה גן עדן? אני לא מכיר אותך, איך אני יודע שהחיים שלך זה גן עדן? אני אגיד לך, אני מוכן להתווכח איתך, כל הלילה, והתווכחתי כבר עם הרבה אנשים בחיים שלי, החיים שלך גן עדן עלי אדמות, אחי. מי שמתלונן, ובאים אליי אנשים פוסט-טראומטיים, באים אליי אנשים עם חרדות ודיכאונות, אנשים לפני התאבדויות, עם ניסיונות התאבדויות, אנשים שהתאבדו כבר, ניסו להתאבד 3 ו-4 פעמים, והפסיכיאטים התייאשו מהם, והרב יגאל כהן, זה המוצא שלי, זה המוצא שלי, אני יושב איתו ומוציא אותו עם חיוך, עם רצון עז לחיות. אני לא מכיר אותך, אחי. אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שהחיים שלך מקסימים. מדהימים. הכי יפים בעולם בשבילך. אתה יודע איך אני יודע את זה, אחי? אני אלמד איתכם משהו עכשיו מאוד חשוב. קחו את זה איתכם הביתה. תזכרו. יש אנשים יותר חכמים ממני. יותר גבוהים ממני. יותר יפים ממני. יותר גיבורים ממני. יותר עשירים ממני. יותר מזכי הרבים ממני. יותר מרצים יותר טובים ממני. יש אנשים בעולם מוכשרים הרבה הרבה הרבה יותר ממני. יש. תשאלי אותי אם אני מקנה בהם, או מפרגן להם. לא רק שאני לא מקנה בהם, אני משלם להם מזכורת לצלמים שיצלמו אותם, ויפרסמו אותם, כן. אני שמח בחלקי, ואני שמח בחלקם. אני היום אומר לך, יגאל כהן הפשוט והדרוי שעומד מולך נשמה תורה שלי, אני לא מקנה ביצור אחד בעולם הזה, אני אוהב, אין לי קנאה לאף בן אדם בעולם והמוצלח ביותר בעולם, אני מיליארדר השמח בחלקי, אני הולך עם מכנסיים של 50 שקל, עם חולצה של 50 שקל, עם נעליים קצת יותר יקרות של 300 שקל, זה הבגדים שלי.

מי שסידר לך את החיים שלך? מי צייר אותך, גברת, את יודעת? מי צייר אותך? מי צייר אותך? רני היקר, את הפרצוף היפה שלך. מי סרטט אותך? בורא עולם בכבודו ובעצמו. בורא עולם צייר אותך, אח יקר שלי. בורא עולם צייר את הפגמים שלך, את היופי שלך, את המעלות שלך ואת החסרונות שלך. בורא עולם צייר לך את אשתך, הנשמה טהורה שלי, כשירדת לעולם, בורא עולם שאל אותך מה אתה אומר, הנה יש לך פה את כל נשות כדור הארץ. תבחר לך אישה. חיפשת וחיפשת וחיפשת וחיפשת. הוא לא רק יראה לך את היופי שלה, הוא ישמע לך את הווליום שלה גם. לפעמים נכון אתה רוצה כזה, שיש לי להוריד את הווליום? אין אחי, זה הווליום שאתה בחרת. הקוסקוס שאתה אוכל אצל אשתך, אחי יקר שלי, בורא עולם אתה צריך לטעום אותו למעלה, לפני שירדת, אמר לך קוסקוס מתאים או לא מתאים? אמרת, את זאת אני רוצה, את הקוסקוס הזה אני רוצה, את הדג מרוקאי הזה אני רוצה, את הגפילטפיש הזה אני רוצה, את זה אני רוצה, אתה אמרת לבורא עולם, בורא עולם נותן לך, גברת יקרה, הוא נתן לך את בעלך, נחירות לא נחירות, הוא יורד בלילה, עולה בלילה, זה לא משנה, בורא עולם נתן לך את ההורים שלך, הוא צייר לך אותם. מי שמאוכזבת מההורים שלה, גברת יקרה, היום תחזור בתשובה. בחיים אנחנו לא מאוכזבים מההורים, ההורים זה התרה לראשנו. קשים לא קשים, ההורים שלי, אבא שלי לא חיבק אותי בחיים. לא נעים לי לספר את זה. אני בחיים לא קיבלתי חיבוק מאבא שלי. אתה יודע למה? לא באשמתו. כשאני הייתי ילד בן 11, הוא עבר תאונת דרכים, הוא לא חזר לעצמו. הוא קיבל מכה מאוד קשה בראש, הוא חזר בן אדם, לא הכרנו אותו. מריר, לא טוב, לא טוב, לא חי בטוב. פעם אחת הוא לא שם על היד ואמר לי, אני אוהב אותך. יגאל, תצליח. לא מאשים אותו. בגיל 7 שם אותי בפנימיה. בגלל שלא יכולתי לגדול יותר בבית, וזה היה שכונת התקווה, שכונה לא טובה באותה תקופה, לקחו אותי ושם אותי בישיבה בבני ברק. חיבוק של אמא לא קיבלתי. גדלתי לבד. אבל זה הכוח שלי. שנתיים הייתי בדיכאון, אחי. שנתיים הייתי עם טיפולים פסיכיאטרים, פסיכולים פסיכולוגיים, כדורים, במיטה, לא יצא מהמיטה. אני רוצה להגיד לכם, עד שברוך השם, ברוך, בסופו של דבר הבנתי שזה תלוי בי, יצאתי החוצה. נלחמתי, אחי, אני עד היום נלחם. אני עד היום נלחם להיות שמח. אני עד היום נלחם לאהוב, אחי, כן. כשאני בא לשיעור, אני צריך אנרגיות, אחי, אני צריך מלא אנרגיות של טוב. אני נלחם על האנרגיות האלה. תקשיבי, גברת יקרה, מה זה חוכמות נשים? יום אחד אמרתי לאשתי, לא חבל על השנתיים האלה שהייתי בחושך ולא למדתי תורה? אשתי, וזה חוכמת נשים. אתם יודעים מה היא אמרה לי? אשתי אמרה לי, בלי השנתיים האלה לא היית יוצא הרב יגאל כהן. אני רוצה להגיד לכם, אלוקים לפעמים רוצה לעשות אותך עם שרירים גדולים, הוא נותן לך להתאמץ הרבה. המשברים שעברת, החרדות שלפעמים תוקפות, הדיכאון שקופץ עלינו לפעמים, מבקר אצלנו בבית, ההורים הלא כל כך קלים לחלק מקרים שקיבלו, זה מעצב אותך להיות גיבורה. מעצב אותך להיות אישה חזקה. זה מעצב אותך להיות מי שאת רוצה להיות בחיים שלך. בלעדי זה לא תוכלי להיות מי שאת. אתה יהודי יקר, תדע לך, נשמה טהורה שלי, שאל אותך בורא עולם, אתה רוצה סביון או קריית מוצקין? אתה רוצה הרצליה פיתוח או קריית מוצקין? אמרת לו קריית מוצקין. נכון, עוז היקר, הצלם שלנו, אתה מקריית מוצקין. נולד פה והנה הוא בא לצלם עכשיו. אתה רצית את קריית מוצקין, את קריית ביאליק, את קריית עתא, קריית זה וקריית זה וקריית חיפה וכל ה... את רצית לגדול איפה שאת רצית, את יודעת למה גברת? כי את ידעת שמשם את תוכלי לעשות את הדרך שלך, שלך, לא שלי, לא של מישהי אחרת, שלך. אין אף אחד בעולם שיכול לעשות את מה שאת עושה. אין אף אחד בעולם שיכול לעשות את מה שאתה. אתה מסתכל לפעמים בתוך הרכב המרצדס שיושב לידך, ואתה נוסע עם, עם, עם, עם, עם טויוטה או עם איזה רכב פשוט, אתה מסתכל על המרצדס ואתה אומר, מתי יגיעו בעשיי למעשה אבותיי? אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא הוא ולא אלף כמוהו, אתה שווה בשבילי אלף מרצדסים. אתה לא צריך מרצדס, אחי. הלב שלך שווה אלף מרצדסים. מה אתה מקנה במישהו אחר? אתה בכלל יודע מה יש לך? תאר לך שאני בא אליך, אני עכשיו, אני יגאל כהן, עומד פה מול 2000, שהשם נתן לי מתנה שלא שייכת, לא קשורה אליי.

0: פטרום 2000 איש, ואני אומר לך, בוא נה, אני מקנה בו בסביון. מה אתה אומר לי, אחי? יש לך יותר מסביון. השיעור הזה כמה כסף שווה? בשבילי. יש לו מחיר עדי? יש מיליארד, 2 מיליארד דולר, אחי, זה טריליונים. שכל יהודי ויהודייה פה, זה נשמה יהודית בעם ישראל, אני מצליח לגוע בנשמות ערב ערב. ערב ערב אני הולך ממקום למקום ומלטף נשמות, מלטף עוד נשמה יהודית ועוד נשמה יהודית ועוד נשמה יהודית ועוד נשמה יהודית. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה מקנה באחד בהרצליה פיתוח? אתה קיבלת יותר מהרצליה פיתוח. ואני אומר את זה לכל אחד ואחד מכם. בחיים שלך אל תסתכל על מישהו אחר, כי את מה שיש לך אף אחד אחר בעולם לא קיבל. אף אחד אחר בעולם לא קיבל. היותר יפה, השיער שלה יותר חלק, זה שטויות. לתקן את התיקון שלך בעולם בת, ורק את יכולה לעשות את זה. הדרך שתוכלי לעשות את זה בדרך שתראי, תראי, תפתחי את העיניים רגע, תפסיקי לראות מה אין לך. נכון, אין לך וילה מטורפת. נכון, אין לך עדיין חתן. לכל הבחורות הרווקות שמסתכלות, הרי מה, למה בחורה רווקה סובלת? למה היא סובלת? היא קמה בבוקר, מה הדבר הראשון שהיא אומרת מודה, אני לפניך שאני רווקה. דבר ראשון שהיא נזכרת בבוקר שהיא רווקה. צחצחת שיניים, מסתכלת במראה, אני שוב פעם רווקה. ברכות השחר אני רווקה, ארוחת בוקר רווקה, עולה לאוטובוס רווקה, יורדת מהאוטובוס, חלס, הבנתי, את רווקה, יש עוד דברים בחיים? יש עוד דברים טובים שיש לך? אז תתרכזי בזה. אני עשירה, אני, יש לי חברות, אני טובה, אני אוהבת, אני תומכת, אני מחזקת. כשאת יוצאת לדייט, גברת, אני מסבר את כל הרווקות, את יוצאת לדייט, לפגישה עם בחור. את באה עם ביטחון עצמי? או באה כמו... את באה, את מבינה שיש לך מעלות? מבינה שיש בך דברים טובים? כי אם את לא מאמינה בזה, למה שהוא יאמין בזה? אם את לא רואה את המעלות שלך, בחורה, גברת, למה שהחתן שיושב מעבר לשולחן יראה את המעלות שלך, אם את לא רואה אותו? אותו דבר עליך, אשתך, אתה רוצה שאשתך תראה אותך בתור גבר? אתה מחזיק מעצמך כגבר? אתה רואה בעצמך את המעלות שלך? אתה מחזיק מעצמך כבאישיות, כמעלה, כמדרגה? אתה יודע מתי אתה אוהב את בורא עולם? כשאתה אוהב את התבשיל שהוא בישל לך. החיים שלך זה תבשיל שבישל לך בורא עולם. מרק יטריות, מרק כזה, מרק כזה. החיים שלך, נשמה טהורה שלי. הבית שלך, האישה שלך, הילדים שלך. אני מבטיח לכם, אהובים שלי, גברים, אני מדבר לכם כגבר לגבר. הגמרא אומרת שאישה, חן אישה על בעלה. אתה יודע מה זה חן אישה על בעלה? גבר יכול להסתכל באשתו, הרי באמת מה שלנו? האישה שלנו. כל השאר כלם פאדי, נכון? בחוץ רעש וצלצולים. מה נשאר לך בבית? אשתך. אתה חוזר הביתה, אשתך. אתה יכול להסתכל על אשתך ולראות בה את הדבר היפה ביותר בתבל. הכי יפה בעולם, יפה בעולם. יופי אמיתי, אחי, יופי אמיתי. ואתה יכול להסתכל להפך. אותו דבר, גברת, את. מה את מחפשת לראות לבעלך? מה את מחפשת לראות בעצמך? מה אתה מחפש, אח יקר שלי, לראות בעצמך? את צ'מפיון? אתה אלוף? אתה ווינר או לוזר? סליחה, מכילה מהמילה, כן? ווינר זה אדם שפתרונות. יש בעיה? פתרון, אחי. אני נמאס לי מהאנשים, כל העובדים שבאים ואומרים לך, הרב, יש בעיה, יש בעיה, יש בעיה. ששש. יש לך פתרון? אין לך פתרון, תעזור אותי. מה אני צריך אותך? תספר לי בעיות? בוא תספר לי כמה אתה מסכן. אני רוצה אנשים גיבורים לידי, אני רוצה אנשים חזקים. אני אעזור למסכנים, אבל אנשים שלידי, אני רוצה שירימו אותי. גברת יקרה, שימי לב, יש אנשים ווינרים, אישה מנצחת, ווינר זה מנצח, אישה מנצחת, את יודעת מה זה מנצחת? תן לה לימון, מה היא עושה ממנו? מה דוגמה של לימון? למה אומרים לימון לימונדה? כי לימון הוא חמוץ. בן אדם בלי שכל לוקח את הלימון, אומר, תראה מה הוא הביא לי, הביא לי לימון, לא טעים, חמוץ, איכסה, פיכסה, זה לוזר. בפרסית קוראים לו בדבחתי דיוונה, אין לך שכל במוח אתה. אבל יש בן אדם ווינר, הלימון חמוץ, מחפש בארון, תביא סוכר, תביא מים קרים, עושה לימונדה, שותה, השתבח שמו לעד, מלך העולם, תודה רבה שהכל נהיה בדברו, תודה רבה בורא עולם על החיים. החיים זה לפעמים לימון. כן, החיים, בורא עולם שם לנו לימון על הצלחת. אבל מהלימון הזה, גברת יקרה, את יכולה לראות את היופי של העולם. אישה רווקה יכולה לנצל את האפשרויות שלה ולבנות אור בעולם. אישה נשואה יכולה לקחת את הילדים שלה ולגדל את גדולי הדור הבא. הילדים שלך יכולים להיות גדולי הדור הבא. את יודעת מה היה לרב עובדיה שהוא נהיה הרב עובדיה? הוא היה חכם, כן. הוא היה גאון, כן. יש הרבה חכמים וגאונים בעולם. הם לא יצאו הרב עובדיה. למה הרב עובדיה יצא הרב עובדיה? כי בגיל 12 הוא צייר חותמת, הרב הראשי לישראל, הרב עובדיה יוסף. בגיל 12 הילד הזה האמין שהוא יהיה הרב הראשי לישראל. הוא ילד שגדל עם עוצמות, עם תעצומות, אבל אמונה אמיתית בעצמו. אני הולך לכבוש את העולם. וכשהציעו לו להיות הרב הראשי של ישראל, זה היה ברור לו שזה יהיה. אבל אתם יודעים מאיפה זה נבע? מאהבה. מאהבה, אחי. אנחנו חייבים לאהוב אחד את השני. כל אחד ואחד מכם הוא יהלום גדול. יש לי סמרמורת, השיער שלי עומד. מההתרגשות שאני אוהב אתכם. את לא תשמע את זה הרבה מרבנים. כן. אני אומר לכם את זה, אחים יקרים שלי. אני אומר את זה כמסיבה פשוטה. אני כמעט שעה פה איתכם. כמעט שעה פה איתכם. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אתם יושבים פה כל כך יפה ומקשיבים. ואתם לא מתרכזים בחום ובמה שאין ובכלום. אתם יושבים ומקשיבים בצורה כל כך מושלמת ויפה. כדי לאהוב, צריך לעשות דבר פשוט. דבר מאוד פשוט כדי לאהוב. לחפש את היהלומים. לחפש את הדברים הטובים. החיים שלך מלאים ביהלומים, אחי. אחרי שאת, גברת יקרה, עשירה או לא עשירה? אני שואל אתכם עוד פעם, נשים יקרות, אתם עשירות או לא עשירות? עשירות. זה דרדלה, זה מה, זה קריאת מוצקין. אתם עשירות או לא עשירות?
1: עשירות.
0: תגידו עשירות, בורא עולם יענה אמן. עוד פעם, אתם עשירות או לא עשירות? אמן כן יהי רצון. אתם חברים, אתם עשירים או לא עשירים?
1: עשירים!
0: עשירים הכי גדולים בעולם, אני מברך אתכם. אני לא נגמר השיעור, אבל אני מברך אתכם תוך כדי שיעור. שבעזרת השם יתברך, תמיד הידיים שלכם יהיו מלאות ולב שמח. תמיד, תראו, תמיד את האהבה שלכם לבורא עולם. אתה רוצה לאהוב את בורא עולם? אתה רוצה לאהוב אותו אח יקר שלי? תפתח את העיניים, ג'ונם שלי, ג'ונם שלי, אח יקר שלי. אתה מלך! אתה קינג! אתה מלך ואתה רק לא רואה את הכתר, את הכתר נמצא לך על הראש, אתה לא רואה אותו. אתה לא קולט את הדברים הטובים שעוטפים אותך. אתה לא קולט כמה אשתך אוהבת אותך, איזה מתנה זו שאשתך אוהבת אותך. אתה לא מבין שהילדים שלך, שיש לך את הילדים שלך המקסימים האלה שנמצאים לידך, כמה זו מתנה גדולה שאתה יכול לראות את הדבר הזה. אתה לא מבין, לפעמים הגברת רואה כל כך הרבה, כל כך הרבה דברים שקורים לה בחיים, והיא לא מצליחה להבין ולראות ולקלוט. את המתנות הגדולות שהיא מקבלת בחיים שלה, אחים יקרים ואהובים שלי. אז בואו ניקח את הנקודה הזאת. השמח בחלקו נובע כתוצאה מדבר אחד. ממה נובע השמח בחלקו? תמיד חסר, תמיד רוצים עוד, נכון? יש לו מנה, רוצה 200. תמיד רוצים עוד. יש לו ילד, רוצה עוד אחד. רוצה עוד ועוד, מכונית, עוד מכונית. כל הדבר אתה רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. איך אני יכול להיות עשיר השמח בחלקי? התשובה היא על ידי אמונה. על ידי אמונה שאני יודע שאלוקים נתן לי את מה שטוב לי ומה שיש למישהו אחר לא טוב לי. אתה יודע, אם אני אתן לך עכשיו סטייק, אני לא אוהב סטייקים אדומים, אתה יודע, רר, איך קוראים לזה רר? הצעירים אוהבים את הרר, המבוגרים מה אוהבים? מה אתה אוהב? רר, באמת? יפה. אני אוהב וולדן, תשים לי רר, אני לא יכול לאכול אותו. זה לא נעים לי, אדום כזה, זה נראה לי לא מבושל. אתה תביא לי עכשיו סטייק של 500 דולר, תשים לי רר על השולחן, אדום כזה, אני אגיד לך, נשמה, אני אוהב אותך, אבל זה לא מתאים לי. אתה מבין? מה שיש בצלחת של מישהו אחר, זה לא מתאים לשיניים שלך. אתה חושב שיש מה למישהו אחר, מה שיש למישהו אחר זה טוב לך, אחי? מה שיש לך על הצלחת, הצלקות שיש לי על הגב, לא מתאימות לך. מה שיש לך על הצלקות על הגב, זה מתאים לך. הקשיים שאתה חווה, ילד, כל אחד ואחד במסקנה שלו, עם הקשיים, בילדים, במשפחה, בחברים, דודה כזאת ואח כזה ועסקה כזאת וכל אחד ואחד והעסקאות שלו, כל אחד ואחד והזיכרונות שלו, כל אחד והדברים שלו, בסופו של דבר אתה אומר, ריבונו של עולם, למה, למה, למה, אומר לך הקדוש ברוך הוא, בני אהובי, בשביל השיניים שלך זה הכי מתאים בעולם. זה השיר השמח בחלקו. האישה שלי, השתבח שמולד, מתאימה לי, מתאימה לי, מתאימה לי. הילדים שלי מתאימים לי. אני רוצה להגיד לכם משפט לקראת סיום, בבקשה מכם רבותי היקרים, שתדעו לכם שכל מה שהשם עשה איתכם בחיים זה לטובתכם. כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. כל מה שהשם עשה בעולם, כל מה שהשם עושה בעולם, כל מה שקרה איתך בחיים, הדברים הגדולים, הדברים הטובים שנראים לעין והפחות טובים שנראים לעין, בסופו של דבר זה להצמיח אותך. לפעמים אלוקים מביא לך ניסיון כדי להרים אותך. אלוקים רוצה להוריד לך מתנה גדולה, איזה שפע אלוקי עד בלי די. הוא נותן לך ניסיון, אחי. כן, ניסיון, אם זה בריאות, אם זה פרנסה, אם זה דברים אחרים. ואתה אומר, אבא, למה אתה עושה לי את זה? אתמול מישהו אמר לי, למה השם עושה לי את זה? אני היום ישבתי ושכנעתי אישה שרוצה להפיל את הילד שלה. אני מחכה 32 שנה לבן. והיא כנראה נפקדה בבן, אבל זה בן רביעי כבר. והיא קצת בבלבלות, מסכנה, אני לא שופט אותה, חס ושלום. אני עומד בחוץ, מזיע כולי, משכנע אותה, אני מתחנן אלייך. כך אמרתי לה במילים האלה. תביא לי את הילד, אני אגדל אותו. אני אשלם לך 100,000 דולר קש מזומן. תביא לי את הילד, אני אגדל אותו. קשה לה. אם היא הייתה יודעת כמה אנשים בעולם מחכים לילד, והיא מבינה שהילד הזה, אני שכנעתי אנשים בעולם לא להפיל המון, מאות, מאות אנשים. כשאני מחזיק אותם, בדרך כלל מזמינים אותי לברית, או מזמינים אותי לבריתה. אני מחזיק את התינוק, מסתכל עליו, מסתכל על אמא שלו, אני שואל אותה, את אוהבת אותו, נכון? יותר מכל דבר אחר בעולם. הקושי הזה הפך למתנה בסופו של דבר. לפעמים אלוקים הביא לך קושי. עברתי בחיים שלי, יש דברים שאני כן יכול לספר, דברים שאני לא יכול לספר. עברתי כמה דברים בחיים שלי. מרשה לי? סיפור עכשיו מהאוטו. סיפור אמיתי מהאוטו. לפני 22 שנה, היא מרשה לי, אני שאלתי אותה עכשיו. לפני 22 שנה, נולדה לי בת, יפהפייה ומדהימה. אבל עם קושי בלב. היא עברה 3 ניתוחי לב פתוח. 7 צנתורים. כן. היא ילדה מדהימה. ותמיד שאלתי את עצמי למה השם עשה לי את זה, מה הטוב? הילדה הזאת הצילה, אני מעריך, בין 100 ל-200 ילדים בכדור הארץ, שחיים בזכותה. בדרך הנהג שלי מספר לי שהייתה אישה עם שלישייה, האישה עם שלישייה, שרצתה להפיל בגלל מומים. מי הרים לטלפון? הבת שלי. הבת שלי סיפרה לה שהיא עברה 3 ניתוחי לב, שלא נתנו לה סיכוי לחיות. היא ניחה וקיימת. אלוקים לפעמים מביא קושי לילדה, אבל הילדה הזאת היא תנצח. תנצח את כל הניסיונות שבחיים. כי אתה יודע, כי לוקחים לימון ועושים ממנו לימונדה. גברת יקרה, לפעמים קצת קשה, לפעמים את בוכה. אני לא מתיימר להגיד שאין ניסיונות של קושי. אבל תדעי לך שזה נשיקות של אבא. רק אחד, למעלה, נתן לך אותם. זה מי שאוהב אותך הכי הרבה בעולם. כשבא אליי עדי ואמר לי על הבת שלו שהרופא אמר שהיא לא תעמוד על הרגליים, זה לא סיפורים. היהודי הזה נמצא פה, הילדה נמצאת פה, ואימא שלה נמצאת פה. פעם ראשונה שפגשתי את עדי, זה כשהוא בא אליי, שהוא אומר לי עכשיו על רופא מנתח, יש לו גידול סרטני על עמוד השדרה, ותכינו כיסא גלגלים כי הילדה לא תלך לך לרגליים. אני שאגתי מנעמת ליבי, צעקתי עליהם. השם כל יכול, השם רופא, השם מרפא, השם יכול. כן. הילדה הזאת איתנו פה יושבת על כיסא רגיל, היא רצה והיא הולכת, ובעזרת השם היא תתחתן בקרוב ויהיה לה כל הטוב שבעולם. תודה שמולד. ואני אציין בדבר אחד, מילים של אהבה. אל תהיו קמצנים. אל תהיו קמצנים, מילים של אהבה. תנו מילים טובות, אהבה אחד לשני. I love you, תגיד כל אחד לשני, אגיד לך ואני אוהב אותך, נשמע שאתה הורה שלי. שמחים בכם, אוהבים אתכם. השם יתן לכם שפע ברכה והצלחה. אריכות ימים. שתמיד תחייכו, תמיד תראו דברים טובים, שתמיד תאהבו את הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יאריך עליכם שפע ברכה והצלחה.
2: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. התוכנית הבאה, לגעת בנפש עם הרב יעל אונגר. עוד לילה של משמרות? לא מצליח להירדם? נמצא בטיול באוסטרליה ורוצה להרגיש בית? ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה, עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.
2: ערוץ 2000. הבינה המלאכותית. כל מהפכה גדולה בהיסטוריה לא רק שינתה את הכלים של האדם, היא השפיעה ושינתה גם את האדם בעצמו. המצאת הכתב שינתה את הזיכרון האנושי. הדפוס שינה את עולם הידע. המהפכה התעשייתית משנה את הכלכלה. האינטרנט משנה את המידע. וכעת מהפכה חדשה. מהפכה בכוח החשיבה. כלומר, האדם יצר כלי שלא רק מבצע פקודות, אלא מסוגל להשתתף בתהליכי החשיבה, לנתח מידע, לנסח רעיונות, להציע פתרונות וללוות תהליכי יצירה. והשאלה כיום היא לא רק מה המחשב יודע לעשות, אלא מה יישאר ייחודי לאדם להיות. אנחנו רגילים לחשוב שהקדמה פירושה יותר מהירות, יותר נוחות, יותר יעילות, אבל כל התקדמות אמיתית גם מחייבת אותנו לשאול שאלות חדשות. האם ככל שהמכונות נעשות חכמות יותר, גם האדם נעשה חכם יותר, פיקח יותר, יעיל יותר, רוחני יותר? או שמא עודף החוכמה מייצר אמנם חוכמה וקדמה, אבל דווקא בלבול בנפש? האם העובדה שאפשר לקבל תשובה בתוך שניות גורמת לחשוב יותר או לחשוב פחות ולהיות עצלן יותר ומדוכא יותר? איך זה משפיע על עבודת המידות של האדם, על עבודת השם של האדם? זה כבר לא שאלה טכנולוגית, אלא פילוסופית, השקפתית, רוחנית. שאלות של מחשבה, שאלות של חינוך. זה נוגע לאופן שבו מקבל האדם החלטה ומנהל את החיים שלו. איך לומדים? איך מחנכים את הילדים? איך בונים קריירה? איך מתמודדים עם אתגרים? איך מעצבים את העתיד? כאשר המכונות נעשות חכמות יותר, מה נדרש מהאדם כדי להיות גדול יותר? מה? פעמים רבות, כמו שאומרת המשנה באבות, יש אנשים שהחוכמה שלהם היא יותר מהמעשים שלהם, אומרת המשנה. מי שמעשה מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, ומי שחוכמתו מרובה עם מעשיו, אז חוכמתו לא מתקיימת. ובהרבה מקרים בני אדם מעדיפים לעסוק בשאלות אינטלקטואליות, כי השכל מרגיש בטוח, אפשר לנתח, אפשר להגדיר, אפשר להתווכח, אפשר להרשים, בלי לשנות את החיים. לעומת זאת, אחריות דורשת החלטה, מחויבות, ויתור על תירוצים ונכונות לסדר בתוצאות. יש הבדל גדול בין להבין לבין לחיות. לעשות, אפשר להבין היטב הרבה דברים, אבל בכל אופן לא לעשות את הדבר הנכון. לכן פעמים העיסוק האינטלקטואלי עלול להפוך למקום מסתור. האדם המשיך ללמוד, לקרוא, לחשוב, אבל דוחה שוב ושוב את השלב והוא צריך לפעול. השכל שואל לכל היותר, הוא שואל, מהי האמת? זה הוא שואל, אבל האחריות שואלת לא מהי האמת, אלא מה אני עושה עם האמת, מה אני מחויב לאמת. אפשר לדעת אלפי רעיונות על משמעות החיים, על שלום בית, על הורות, על ניהול זמן, ועדיין להישאר באותו מקום. כי הידע לכשעצמו לא משנה את האדם. השינוי מתחיל כאשר הידע הופך להחלטה, להרגלים, למעשים. קל יותר לחשוב על החיים מאשר לחיות אותם. קל יותר לנתח את המציאות מאשר לקחת עליה אחריות. השכל מעניק ידע, אבל האחריות היא שמעניקה משמעות לידע. המבחן של רעיון הוא לא כמה אדם הוא מבריק, אלא כמה זה משנה את מי שמאמין באותו רעיון. ומכאן אל הנושא הבא, הנושא ההלכתי, לשאול את הבינה המלאכותית. לשאול את הבינה המלאכותית שאלות בהלכה. יש הרבה אנשים, יש להם שאלות פשוטות בהלכה, לא יודעים פרטים הקשורים לשבת, תפילין, מניין, ברכות, בשר בחלב, לא למדו הלכות בשר בחלב, לא ראו טור בית יוסף, שולחן ערוך, אפילו לא ספר קיצורים. האדם פותח בינה מלאכותית, הוא מקבל את התשובה להלכה שהוא רצה לשאול. השאלה היא, האם הוא יכול לסמוך על אותה תשובה בהלכה? האם הוא יכול לסמוך על מסקנת ההלכה שקיבל בינה מלאכותית? אז זה ודאי שכיום כאשר שואלים בבינה המלאכותית של ההלכתית, זה לגמרי לא מתאים. כי הבינה המלאכותית עושה חשבון לפי מערכות הנתונים שיש לה, והיא ניזונת מתוך מנועי חיפוש באינטרנט, וזו בעיה ראשונה. מאיפה הנתונים המגיעים אל הבינה המלאכותית? מי מכניס מידע באינטרנט? באינטרנט יש חומרים של רבנים חשובים ונפלאים, אבל גם כל אדם יכול לעלות מידע, ופעמים זה גם אדם זב וצרוע, שגם הוא מעלה איזה תכנים שהוא רוצה. יש מהתכנים שהם שקר, יש שהם שקר שמעורבב עם האמת, שלא פעם זה גם גרוע יותר מהשקר, כי זה מבלבל יותר. וכך האדם לא יודע איזה תשובה הוא מקבל בצורה מוחלטת, כי מקורות המידע הם רבים מכל האינטרנט. כתוב בתורה חיסרון וכללה. כתוב בתורה ועבדתם אלוהים אחרים. אבל יש אנשים עקומים שמוצאים דברים מהקשרם ויאמרו ועבדתם אלוהים אחרים, מצווה לעבוד עבודה זרה. כתוב ועבדתם אלוהים אחרים. אבל ההקשר הוא שזו כללה, שנגיע למצב של ועבדתם אלוהים אחרים. כתוב בתורה ושררתם ועבדתם אלוהים אחרים. יש אנשים עקומים, כאלה שהם חולים נפשית או מעוותים או יצר רע גדול, או יצר רע שעטוף ביצר הטוב, או כל מיני אפשרות נוספות דומות לאלה, וכך האדם מכניס איזה סוג מידע שהוא רוצה ושהוא מבין ושהוא חושב שיהיה ראוי, והוא כותב את זה באינטרנט. והבינה המלאכותית עלולה להתייחס למידע הזה, לחלקי מידע, ועל בסי זה מגיע למסקנה. בינה מלאכותית גם יכולה להמציא מקורות. זאת אומרת, היא מביאה תשובה בהלכה, והיא מביאה מקורות, והיא מביאה ריבוי מקורות שנראה באמת אמיתי, אבל זה לא קם במציאות. פסיקת ההלכה מבוססת על מקור, מוצא, מקור, לא סתם אמירה. ואם והיה ואין מוצא ואין מסורת, אז זה פגיעה בשרשרת מסירת התורה. הנתון הזה הוא דוחה את האפשרות להשתמש בבינה המלאכותית. אבל הסכנה הגדולה היא בהרהיטות הדברים. כי המכונה, הבינה המלאכותית מציגה תשובות בביטחון עצמי מופלג. מה שגורם לשואל להאמין שמדובר בדברי אלוקים חיים. תראה באיזה רצף, באיזה מהירות, באיזה זריזות הוא ענה. מדובר בצירוף מילים סטטיסטי, בלי שום הבנה של תוכן. וכך הדבר מפורסם שהבינה המלאכותית בכוחה להציג טקסטים כביכול מקוריים, מקורות מדויקים בסימנים, אבל אחרי בדיקה מבינים שאין ממש בדברים. והטקסט הוא הזיה של הבינה המלאכותית. והמקורות והציטוטים לא באמת מדויקים או אפילו נכתבו. אבל גם אם נתקדם לרמת דיוק בציטוט מהמקורות, עדיין הבינה המלאכותית לא תוכל לפסוק הלכה, אלא רק לכל יותר להציג מידע. זאת אומרת, אם נאמר שיש בינה מלאכותית שניזונת רק מהוצאה חוכמה, או רק משוד בר אילן, אין את החסרון של מידע שטחי, רדוד, מעוות מהאינטרנט. השאלה היא, האם להתייחס כעת לבינה מלאכותית? האם אפשר להתייחס לפסיקת ההלכה בצורה הזאת? אז חיסרון ראשון, פסקי הלכה בלי מקורות. הבעיה של פסיקה בלי מקורות, שיוצר פסיקה בלי לכתוב את המקור, וזה חיסרון. אנחנו רוצים לדוק את המקורות, להשוות, לראות את שורשי הפסק. אומרת הגמרא מסכת עירובין בדף י"ג, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו, כי לא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, לרדת על סוף דעתו, לרדת עד סוף עומק דעתו, לעמוד על סוף דעתו. הוא אומר על תמי טהור, הוא מראה לו פנים, על טהור תמי הוא מראה לו פנים, מראה סברה, מראה פן אפשרי והגיוני. וזה פלא, אם אין בדורו של רבי מאיר כמותו, צריכים לפסוק הלכה כמותו. גם אם לא יורדים מסוף דעתו, אז למה לא פוסקים הלכה כמותו? אומר הגאון מווילנה, על פי דברי רבי יהושע בגמרא במציאה דף נ"ט, הוא דחה את הבת קול שאמרה הלכה כמו רבי אליעזר, שאמר התורה לא בשמיים. רבי יהושע אמר התורה לא בשמיים. והוא מביא את דברי המדרש בראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מידת האמת אמרה לא יברא האדם שכולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת, השליך אותה ארצה, שנאמר אמת מארץ תצמח. ומה הכוונה בזה? שמידת האמת אמרה אל יברא האדם כולו שקרים. יש הרבה שקרים, יש הרבה רצונות, יש הרבה צרכים, הרבה שאיפות, הרבה אינטרסים לאדם, ועוד ועוד מהפכות נפשיות שמשפיעות על מהפכת החשיבה של האדם. והאמת צוללת בין אלפי מבוכות וספקות, ואי אפשר לבני אדם לקלוע בשכלם אל נקודת האמת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? וישלך, השליך את האמת ארצה. חכמי התורה, הם כאן בארץ, הם אלה שעובדים על מידותיהם. הם לומדים תורה והם מכירים את התורה. התורה שעלה נאמר ארוכה מארץ מדי רחבה, מני ים, אמת מארץ יצמח, מתוך בני האדם. כמובן לא כל אחד, אחרי רבים להטות, הכוונה אחרי הראויים כמו רוב דיינים בתוך בית הדין, לא רוב דעות של בני האדם. וכך גם בעניין חוכמת התורה, נאמר על פי התורה אשר יורוך. לכן אמר רבי יהושע, תורה לא בשמיים, לא משגיח בבת קול. ולכן אפילו שהגמרא אומרת בעניין הרבי מאיר, שלא ירדו ולא עמדו על עומק דעתו, ואומרת הגמרא בסנהדרין, רבי מאיר, כל הרואה רבי מאיר בית המדרש, דומה עליו כאילו עוקר הרי הרים ותוכן אלה באלה. והגמרא יבמות כותבת, רבי מאיר הוא היה גאון גדול, עד שאמר לו רבו, דייך שאני ובורעך מכירים כוחכם. בכל אופן, הלכה לא כמו רבי מאיר, מכיוון שהתורה לא בשמיים, אלא לפי הרוב של חכמי ישראל כמובן. אומר הגאון רבי משה פיינשטיין, אין נחשבת תורה בלא ידיעת הטעמים, והואיל ולא יכלו החכמים לרדת לסוף דעתו, נשארה מסקנה של רבי מאיר, בלא טעם לפי חכמים, לכן לא יתקבלו הדברים שלו כפסק הלכה. ואפילו שרבי מאיר גדול מהם, אבל התורה ניתנה לפי הבנת רוב חכמי התורה ולא לפי יחידים. כך באגרות משה יורד החלק ד' סימן למד ח'. כותב המלבים בתחילת פרשת חוקת, תורה אור תחילת פרשת חוקת, וגם בספר קובץ שיעורים מופיע על הגאון רבי אלחנן וסרמן בחלק ב', וגם בקונטרס דברי סופרים סימן ה', כתב לעתיד לבוא הלכה כמו בית שמאי. מדוע? התשובה היא כי הם מחודדים יותר. אמנם הרוב פסקו כמו בית הלל כיום בזמן הזה, אבל העתיד לבוא שהחוכמה תהיה מצויה הרבה ויקוים, ומלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, והמעדנים מצויים כאפר, כל המעדן האדם מתייחס זה כמו אפר וזה לא יעניין אותו. אז במקרה כזה נוכל לרדת לסוף עומק דעתם של בית שמיים. וכך גם כן בעניין רבי מאיר, אי אפשר לעמוד על סוף דעתו כיום, אבל העתיד לבוא כן. גם בספר מדרש פנחס מביא גם כן, בימות המשיח תהיה הלכה כמו רבי מאיר, כי העולם הזה זה עולם שאנשים עסוקים בעולם החומר, פרנסה, יש שכר ועונש, יש עולם מורכב, מסובך, דעת בני האדם לא פנויה להעמיק בתורה, ולב בני האדם לא פנוי להזדהות עם התורה. לכן אין הלכה כמו העמקנים הגדולים היחידים, בית שמאי או רבי מאיר, אבל עתיד לבוא הלכה כמו רבי מאיר או בית שמאי. מדוע? שהרי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, וכיום הדיין לא מבין את דעת רבי מאיר ולא מבין את דעת בית שמאי, אבל עתיד לבוא כן יבין. כמו שמצינו יצא בת קול שאמרה הלכה כמו רבי אליעזר, ובכל אופן אומרת הגמרא בה המציע לא קיבלו את הבת קול. למה? כי פוסקים לפי עיני וראות החכמים שבדור, הם מכירים את המציאות המורכבת ואת ההלכה ואת התורה, והם המכירים בהלכה. תקו, תשבי את הרץ, קושיות והיא בעיות. מי זה תשבי? זה אליהו הנביא. מדוע אליהו הנביא? התשובה היא מכיוון שאליהו הנביא הוא גם חכם בתורה, וגם הוא לא נפטר מן העולם, ולכן הוא מכיר את המציאות המורכבת של העולם, כפי שהתפתחה במהלך כל הדורות, ולכן הוא זה שיפסוק הלכה דעתי לבוא. אז אם כן, אין להכריע על פי שכל מופלא, בלי סברות ונימוקים. שכל אפילו הטוב ביותר, תורה לא בשמי, אפילו אם זו תורה עמוקה מאוד. ואם זו חוכמה עמוקה, כמו רבי מאיר וכמו כל בית שמי, אבל בינה מלאכותית, גם אם נגיד דבר כזה, זו מערכת חשיבה, אבל הנתונים הם לא מדויקים. וגם אם תגיד נתונים מדויקים, אבל צריכים בסוף שרב יבוא ויגיד, אני מבין את ההיגיון שבדברים, שהרי גם אם תגיד שזה חכם מאוד מאוד, ואי אפשר לראות סוף דעתו, אז זה כמו בית שמאי, כמו רבי מאיר, נגיד, אם נפרגן הכי הרבה שיכול להיות. אבל זה אם זה חשיבה על בסיס נתונים מדויקים, לא על בסיס האינטרנט שזו היא חשיבה, על בסיס נתונים לא מדויקים. חז"ל אומרים באבות פרקי משנה ז', שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם אומר על מה שלא שמעתי, לא שמעתי, הוא מודה על האמת. וחילופיהם בגולם, בינה מלאכותית לא יודעת להגיד לא שמעתי, תמיד היא צריכה להגיד משהו. אז הגולם הוא מדבר גם שהוא לא יודע. הבעיה החמורה לא שהוא מדבר שהוא לא יודע, הבעיה החמורה שהוא מאמין בטעות שהוא כן יודע. זה שהוא לא יודע בסדר, אבל הוא מאמין בזה והוא מדבר, אז זו בעיה. אז אם כן, אנחנו צריכים אדם שהוא חכם, שיודע להגיד יודע ויודע להגיד לא יודע, וכמו שרואים שהבינה מלאכותית לא תמיד יודעת, והיא לא יודעת להגיד לא יודע, כמו הגולם. לבינה המלאכותית יכולה להיות גם כן בעיה נוספת. יש מגן אברהם, ואולי זה לא מתאים למה שהראש, המגן אברהם חולק על הראש, או על הריף, או על האמוראים גם כן. אין לבינה המלאכותית את כלי הפסקה. לדוגמה, בתורה נאמר אחרי רבים להטות. יחיד ברבים הלכה כמו הרבים. אבל באיזה מקרים זה נאמר? בכל מקרה? האם זה גורף? האם יש יוצא מן הכלל? וגט פשוט כתב, וגם הכנסת הגדולה, וגם בית יוסף, בשם תשובות הרשב"ו, כל מה שכתוב הולכים אחרי הרוב, זה נאמר עם מקרה שהמשא ומתן של כולם יחד, אז הולכים אחרי הרוב. אבל אם המיעוט לא היה מול הרוב, לא תמיד הולכים אחרי הרוב, כי אולי המיעוט היה במשא ומתן, אז הוא כן היה משכנע את הרוב. אולי, אבל הרמ"א כתב אחרת, שכן בדרך ההכרעה פוסקים והולכים, כמו הרוב אפילו אם והיה ולא ראו את כולם אחד את השני, ולא היו שם, בכל מקרה פוסקים, אפילו הבית יוסף עצמו הוא פוסק, כמו רוב עמודי האורה, ריף ראש ורמב"ם, שניים מתוך שלוש, זה מספיק לו, אפילו שלא דנו יחד כולם וישבו באותו בית מדרש, אז מה הדבר הנכון? מתי הדבר הנכון? זה דוגמה אחת מיני רבות של משקל ההלכה, משקל ההכרעה בנושא ההלכה. עוד מצינו בעניין דוד המלך, הלכה כמותו בכל מקום. הלכה כמותו, למה? כי השם עמו. הקדוש ברוך הוא השליך אמת ארצה, אמת מארץ יצמח. אומרת הגמרא מסכת מגילה בדף ו', לאוקמי גרסה סייעתא דשמיא. כלומר, מלבד בקיאות בדברי הפוסקים, צריך האדם סייעתא דשמיא בפירוש. לעיין כמו שצריך, לדעת כמו שצריך, וגם סייעתא דשמיא. בפירוש לעין יעקב פירש שמה שהכוונה שצריכים סייעתא דשמיא, לימוד והבנה נכונה. והגאון הכתב סופר במכתב שנתפס בקובץ אוצרות, מביא לכוון לאמיתתה של תורה. כלומר, יש צורך בעזרה אלוקית כדי להורות הלכה, ועזרה זו שייכת אצל לומדי התורה ולא בינה מלאכותית, כמו שאומרת הגמרא מסכת סנהדרין צד ג', השם עמו שהלכה כמותו בכל מקום, כי לפסוק הלכה זה לא רק מערכת שכלית, אלא סייעתא דשמיא. ומצינו בגמרא מסכת בתרי"ג קוף למד ג', אדם לפני שהוא נפטר, אמר ירושת הנכסים שלו לפלוני, אבל אחר כך לא היורשים של אותו פלוני, היורש הראשון יקבלו את הנכסים, אלא מוריש אומר, הלכו הנכסים מיד לאדם שני. דוגמה, הבעלים אומר, לפני שנפטר מן העולם, היורש יהיה ראובן, אבל שראובן ייפטר מן העולם, הנכסים יעברו למישהו אחר, לשמעון, לא לצאצאים של ראובן. רבי ליש חשב לפסוק שיש מקום שגם השני יקבל משהו, אמר בוא נעשה פשרה, בוא נחלק בין היורש הראשון לבין האדם השני, נחלק. אמר לו רב הטעות, אמר לו דייני חצצת, כלומר זה דין פשרה, דיינים שעושים עושים פשרה זה רע, זה לא טוב, דיין שעושה פשרה זה מחוסר ידיעה, זה רע. פירוש נוסף, מה זה דייני חצצת? דיינים של בית הקברות, כלומר דיין מת שמעניק משקל לדעה של הנפטר, אז הוא מת כי דעתו לא רלוונטית וגם מעניק משקל לדעה של הנפטר, הרי דעתו של הנפטר לא קובעת, הנפטר העביר את הנכסים הראשונות בזה, זה יסתיים, זהו, לא יכול עכשיו לקחת הירושה הזאת ולעשות להפסק ולהעביר אותה לאחר מכן למישהו אחר, ראובן יקבל ראשון ואז לא צאצאים שלו אלא שמעון, זה לא. אז זה אומר את הגמרא, אני השם ביתנה ביתה אחי שינה, אני השם ביתה אחי שינה, אני השם ביתם, כלומר כאשר מגיע העת שהצדיקים צריכים ישוע ביתה, אז אחי שינה, אז אני אמהר, הקדוש ברוך הוא ימהר את הישוע לאדם שלא יפסוק בטעות אלא תהיה לו סייעתא דשמיא. עוד אמר רבא, אמר לו רבא שלא יתבייש, כי כאשר יהיה ראוי להוראה רב איליש ביתה, אז אחי שינה, ביתה, כאשר ביתה, כאשר יגיע העת, אז אחי שינה, הקדוש ברוך הוא ימהר, יזרז להעביר לו את החוכמה הראויה. זה מה שכתוב, ראשית חוכמה, יראת השם. ראשית חוכמה, יראת השם. הראשית של החוכמה, קודם כל יראת השם. דבר נוסף, צריכים לדעת את פרטי השואל. אדם שסובל מאובססיות, אדם ששואל אותה שאלה שוב ושוב, אדם שלא מחפש תשובה באמת, ועוד פרטים אלה ואחרים. עוד מצינו בגמרא מסכת ברכות בדף סמך ד', כתוב שם שלחו להתם סיני ועוקי הערים, איזה מהם עדיף? מה עדיף? שלחו לשאול בארץ ישראל מה עדיף? אז אמרו, אדם שהוא סיני, כלומר, אדם שהוא יודע הלכות, הוא עדיף. הסכימו חכמים לצורך לימוד התלמידים, הרחבת הידע עולה על הגאונות והעומק. אבל זה רק בתור בהחלט דבר מהותי, כי האדם צריכים את מי שיפסוק למלאכם, אז פסיקת ההלכה היא עדיפה מי שיש לו את מרחב הידע. אבל זה ודאי שפסיקת ההלכה היא לא תלויה רק בהצגת הנתון כמו שהוא, אלא מוכרח שיהיה באדם הפוסק גם כוח האחרם לפסוק ולקרב מה שצריך ולרחק מה שאינו צריך. וגם נגיד שהיום אנחנו מאוד מעריכים את מישהו סיני, אבל לוקח ערים גם הוא נחשב היום הרבה יותר. מדוע? כי סיני יש הרבה מאוד ספרים היום. אנחנו צריכים היום הרבה עוקרי ערים. עוקרי ערים הכוונה היא לא רק מי שיש לו מידע, אלא מי שיודע לדמות בין דבר לדבר. הבינה המלאכותית היא כלי עצום לאגירת מידע כמו סיני משוכלל. אבל חסר כוח ההכרעה. היא לא יכולה להבין את המקרה לגופו, את המורכבות האנושית, הנפשית, הנסיבתית של השואל. וגם שאנחנו אומרים שעדיף שאדם יהיה סיני, הכוונה היא הציבור צריך אדם שהוא סיני. אבל לפסוק הוראות חשובות ועמוקות, כלומר מה שלא מופיע בהלכה, מה שלא מופיע בשולחן ערוך, אלא שאלות המתחדשות חדשים לבקרים בגלל המציאות המתחדשת, פה ודאי שצריכים אדם שהוא עוקר הרים, לא אדם שהוא סיני. לכן אמרו בגמרא במסכת סנהדרין דף י"ז, אין מושיעים בסנהדרין מי שיודע, אלא מי שיודע לתאר את השרץ מן התורה. מה הכוונה לתאר את השרץ? כלומר להראות מקל וחומר שהבדין שהשרץ כן יהיה טהור, אבל כמובן לא לעשות מעשה, הוא באמת כן לתאר, זה ודאי שלא, שהרי התורה אמרה שרץ הוא טמא. התוספות שואלים מה לנו בפלפולי הבל, אם התורה אמרה שזה טמא אז הוא טמא, מה אנחנו צריכים להתפלפל הזה להוכיח שהוא יהיה לתאר את השרץ? מה הכוונה בזה? הכוונה היא בזה להוכיח ופול לתאר אותו מטומאת נבלה. כלומר, הנושא כזית מן השרץ לא יתמה כדין הנושא כזית מן הנבלה, אלא רק הנוגע בשרץ עצמו יתמה. והמאירי כתב שדברי רב לתאר את השרץ הוא כמובן לשון בדרך ההפלגה. והכוונה בזה שצריך להושיב בסנהדרין אנשים חכמים עד מאוד שאם יראו בהמשך הזמן איזושהי תקלה מסוימת שיוצאת בדין, בדין תורה, יוכלו לחדש דינים ולהוסיף או לגרוע להורה. עד שעה. אמר שוק כתב שכוונת הדברים היא שאין לו שיב בסנהדרין אלא מי שיכול ללמד זכות על החייב. והמשל בזה לתאר את השרץ, שאפילו דבר שתמה ודאי כמו שרץ יודע לחפש לו זכות לתאר אותו. בספר בית הבחירם להמאירי על מסכת אוריות כתב, הרי היו צריכים למנות ראש ישיבה, והיה שם מי שהמשנות והברייתות היו סתורות בפיו דרך פסק, אבל לא מפולפל כל כך, והיה שם מי שמפולפל הרבה, אלא שהמשנות והברייתות לא סגורות לפניו, לא שגורות כל כך הרבה, ממנים את מי שהתלמוד שגור בפיו. וזה אמרו סיני ועוקי הרים, סיני עדיף. אבל הוא המשיך, מה שאמרו הבקי, הכוונה מי שבקי, עדיין יודע לפלפל קצת, לא רק פלפלן, גם יודע הלכות. אבל אם והיה ויש לך אדם שהוא גם וגם, ודאי שעדיף. אבל כמו שאמרנו, אנחנו צריכים אדם שיודע לפלפל, יודע לתאר את השרץ, מושיעון טוב בסנהדרין, הכוונה יודע לפלפל. מדוע? כי יש לו יכולת לדמות בין הדברים. והוצאת דבר מתוך דבר והבנת הדברים, אז זה דבר נפלא. אבל מי שיש בדור רק הסוגיות התלמוד סתורות בפיו, אין לו דרך פסיקה ובחינה בדמיונות לדמות דבר לדבר, הבנת דבר מתוך דבר, אז הוא לא נקרא בכלל לסיני, והוא בכלל לא ראוי להוראה. צריך להיזהר מהוראת האנשים האלה, צריכים בכל אופן לדעת לפלפל כדי להבין את המורכבות שבדברים. עמד על כך החזון איש באגרות איגרת א', בחלק א', באגרות חלק א', איגרת למד א', הוא כותב, רוב הטעויות בהלכה, הן לא טעויות בגוף ההלכה, אלא טעות בראיית המציאות, ומרובים המכשולים של ההתאמה הכוזבת. המכשול הוא באי הבנת והכרת המציאות וההתאמה בין ההלכה לבין המציאות. זאת אומרת שאפילו שאין עדיין אומר על מותר אסור ועל אסור מותר, בכל זאת הוא נכשל במעשה שבא לידו, הוא מחליט בכוח דמיוני מדומה שזה בא לידו הסעיף הזה או הסעיף האחר, או העלים את עיניו מאיזה נקודה עדינה, וכך הוא מגיע להלכה או לפסק ההלכה. ומערכת החשיבה דורשת שכל מופשט, עדין ודק מאוד. וכאשר האדם מעלים את מחשבתו, דעתו ואינו, יכול להגיע למשפט מעוות שהוא לא בר תיקון. עוד בעניין הבינה המלאכותית, השימוש בבינה מלאכותית כמו שכתוב בשולחן אורך יורה דעה סימן ריש מם בית. כתוב, תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, הרי זה שוטה רשע גס הרוח, עליו נאמר כי רבים חיילים מפילם. ותלמידים הקטנים שקופצים להרות ולישב בראש ולהתגדל בפני ימי הארץ, מרבים מחלוקת ומחריבים את העולם ומחבים נר התורה, ולכן חלילה מלסמוך על פסיקת ההלכה, על ידי בינה מלאכותית, ואפילו שכל דבר הוא לשם שמיים ולתועד, כמו שכתוב, כל פעל השם למענהו, כל מה שפעל השם בעולם למענהו, וגם בינה מלאכותית, אבל צריך לשמש בכל כלי כפי יהודו, ולא בצורה שלא מיועדת לכך, כי גם רכב נועד למען כל פעל השם למענהו, אבל לא נסיעה בשבת. עוד נקודה בעניין רבנות, ישנו חיסרון בולט של שימוש תלמידי חכמים. בהלכה יש חשיבות עליונה למסורת שעוברת מרב ותלמיד. מסורת פוסק לא לומד רק מהספרים, אלא גם מראיית או האופן שבו רבו נהג במקרים דומים. ל-AI אין מסורת. ובלכות דרך ארץ אמר רבי עקיבא, תחילת תשמישי לפני חכמים, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, מצאתי בית מצווה, נטפלתי בו, 4 מילים עד שהבאתי אותו לבית הגברות וקברתי אותו, כשבאתי ואמרתי הדברים לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, אמרו לי על כל פסיעה או פסיעה כאילו שפכת דם נקי. גם מצינו בגמרא כמה דברים שאמרו החכמים, התורה היא ולמוד אין צריך, ולא סמכו על דעתם ועל הבנתם, צריכים בעצם שימוש תלמידי חכמים, כמו שראינו מעשר רבי עקיבא, שאדם לא יסמוך על דעתו, שימוש תלמידי חכמים. וגם אחריות הלכתית, הוראה דורשת נסיעה באחריות, כשרב פוסק הוא לוקח עצמו אחריות, אחריות לתוצאה. אלגוריתם הוא לא ישות משפטית או דתית שיכולה לעשות את זה באחריות. הטכנולוגיה מרשימה בתשובות זה כן, תשובות מיידיות זה כן. עולם ההלכה דורש אבל אנושיות ועמל תורה, מסורת בדיוק צרוף, וזה מרכיבים שהבינה המלאכותית לא יכולה ולא תוכל לספק באופן מלא ואמין. אחרת ההלכה היא נפגשת למסורת, מסורת התורה, רב מפי רב, למציאות, המציאות המשתנה, לחוכמתו של הרב, לעבודת המידות שלו, מפגש זה מחייב למבין, ומוח מעבד, ולא רק מערכת טכנולוגית. עוד דבר נוסף, בעייתי בשעות באינטרנט בכלל, אדם יכול לחפש את התשובה המתאימה לו, פעמים מחפש פסק שמתאים לו, לקולות שהוא נוהג, על עצמו. לאינטרנט אין סמכות לגבי השואל, כשהשואל נמצא מול הרב, הרב יכול לברר איתו פרטים אלה ואחרים, שאלות תאונות אחרם, לפעמים ההראה הלכתית היא לא נטו בלבד, לפעמים ההלכה היא מתייחסת גם כן לגורמים התלויים בשואל. החילוק הזה מופיע ביורד דעה בסימן ריש מם בית, סעיף י' בית, כתוב, אסור להורות הלכה במקום שרבו נמצא שם, וגדר משמעות ההלכה היא, כמו שכתוב בסעיף ח', לא מקרי הוראה, אלא בדבר שיש בו חידוש לשואל, אבל בהוראה ידועה, שהיא פשוטה לכל נוגמם. טעם לפגם, או איסור בטל בשישים, באלה מותר להגיד גם בפני הרב. ואז זה כתוב ריש מם בית סעיף ח', ואז ריש מם בית סעיף ט' כתוב, יש מי שכתב שכל הכתוב בספרים, פסקי הגאונים, יכול להורות אפילו בזמן שרבו, לא יורה על דבר מליבו, ולא יסמוך ראיות עצמו, אדמו דבר לדבר, מבלי שיתייעץ עם רבו. אז יש חילוק בין הלכות שהן פשוטות, ובין הלכות יש בהן חידוש לשואל. שאלות שהפוסק צריך להפעיל את שיקול הדעת שלו, והדבר אפשרי, אז זה כבר להורות הלכה לפני רבום. שאלות שהן פשוטות, אין סיבה לא לעיין באמצעים שונים במדיה, אז בשאלות שהן לא מורכבות, שאלות שמה שנקרא ביצה בחלב, זה לא שאלה מורכבת, זה פסיקה פשוטה, לא משהו מורכב מדי. אבל יש פסיקות מורכבות שבהן צריכים סייעתא דשמיא, וכל מי שמורה הלכה במקום שרבו נמצא לו סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא היא מהותית בעניין ההלכה, כמו שכתוב על דוד המלך בספר שמואל, ויען אחד מהנערים ויאמר, הנה ראיתי בן ישי בית הלחמי, יודע נגן, גיבור חי, איש מלחמה, נבון דבר ואיש תואר והשם עמו. עושים בגמרא מה זה והשם עמו, הלכה כמותו בכל מקום. למה הלכה כמותו בכל מקום? לפי שהשם עמו זכה לסייעתא דשמיא. אדם יכול לכוון את ההלכה רק אם יזכה לסייעתא דשמיא, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. לרב רב שפוסק הלכה, יש מרחב של שיקול דעת, אבל בסופו של יום לא היא שקובע את ההלכה בלבד אלא עשיית הדשמיה, כמו תפילת רבי נחוניה בן הקנה שאומר גמרות, גמרא ברכות דף כוח כבחת, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחברה, אומר רש"י, ישמחו חברה על כישלונים. זאת אומרת שמתפלל הקדוש ברוך הוא שלא יירא דבר תקלה על ידו. זאת אומרת, אנחנו רואים שמדברי הגמרא שבפסק ההלכה נדרש האדם להרבה מאמץ ויגיע ותפילה כדי שיזכה לסייעתא דשמיא. תלמיד מורה בפני רבו, אין לו סייעתא דשמיא. אומרת הגמרא, אמר רבי, הדבר הזה שמותר לאכול ביצה בקוטח, ביצה בקוטח, כוונה ביצה בחלב, אפילו את זה לא יורה במקום רבו. לא רק בגלל שזה נקרא חוצפה שמורה הלכה במקום רבו, אלא שלא תהיה סייעתא דשמיא. אז לא ניכנס כעת לפרטי ההלכה, מתי אפשר כן להורות בפני רבו, ומתי אי אפשר להורות בפני רבו, אבל כן נדגיש, במקום שלא נכון להורות הלכה בפני רבו, הכוונה בגלל שאין סייעתא דשמיא. ויש עוד נושא, יש פסיקה בשעת הדחק, כמובן יש פסיקות אפשר לסמוך על שעת הדחק, ויש זה כללים בפסיקה, בפוסקים, מתי ואיך מצרפים שיטות בשעת הדחק. לא ששעת הדחק היא לא מושג שניתן, שהוא לא כתוב בהלכה, זה כתוב בהלכה, אבל צריכים להעריך ולהכיר את השואל ואת המפגש האנושי. יש מי שבשבילו שעת הדחק זה שהמצב הוא השתנה באופן של כמה אחוזים, ויש אצלו אחר שעת הדחק זה השתנה הרבה מאוד כדי שיהיה שעת הדחק. זה שיקול דעת רחב בפסיקה. יש מחלוקת האחרונים, מחלוקת האחרונים, גם בזה יש שיקול דעת, שמחלוקת האחרונים. האם הבינה המלאכו יודע להכריע מתי הולכים רבי עקיבא עגר מול המגן אברהם? מה משקל המחלוקת של המשנה הברורה עם ערוך השולחן? דברים של גישות שונות בין הפוסקים. יש אסור מעלית בשבת. אפילו אם הלכתי זה יהיה מותר לגמרי, בכל אופן החשש לאופי השבת, זילות עדי שבת. גם אם שהסדר את הרכבת הקלה למעדרין בשבת, אף פוסק לא יתיר את זה. על פי ההלכה, אפשר לשים גוי שמנגן בסעודות מצווה בשבת, ושום פוסק לא אומר שאפשר ככה לעשות הלכה למעשה. עוד מגבלה גדולה מאוד, מצד השפה בהלכה. השפה בהלכה מבוסס על דברי חז"ל או הראשונים, ובגלל רוחב הבנתם של הראשונים, קיצרו מאוד בלשונה, כך שיש צורך תמיד להגיע לפרשנות נכונה ומדויקת בדבריהם, כדי שתהיה אפשרות להסיק מהם הלכה, ולהבין מה מתכוונו, וצריכים שנים רבות ללמוד את הגישה ואת השפה שלהם. דברים כאלה צריכים להעמיק, וזה קשור לפסיקת ההלכה בריבוי מקומות. אם אנחנו מבינים את הרשב"א שדיבר בכמה וכמה מקומות, בסגנון מסוים, ואם מה הוא מתכוון להגיד, צריכים להכיר בצורה מדויקת דברי הקדמונים, השפה שלהם, הנושא הזה, סביב הנושא הזה, קמים הרבה מאוד מחלקות בין פוסקי זמננו, מה גם שכל ראשון יש לו סגנון לשון משלו, הריטב"א, הרשב"א, הרמב"ם. הרמב"ם כותב יש לעשות כך וכך, הכוונה היא שמותר לעשות כך וכך. רוב הראשונים שאומרים יש לעשות כך וכך, הם מתכוונים להגיד שחובה לעשות כך וכך. יש שינויים רבים. יש שינוי רבים, לא תמיד אנחנו צריכים יכולים להבין את הכל בלי אלא אם כן נעמיק ונבין את ההקשר. צריכים להבין את ההקשר ואת הסוגיה ואת הרגישות, ואז אפשר להגיע לפרשנות נכונה. בהלכות שבת כתוב לפעמים פטור וזה אסור, ובין כוונה פטור והכוונה היא מותר, איך נדע? ועוד נקודה, רבנו בעל הפרי מגדים כתב בתחילת אור החיים בסדר הנהגת השואל עם הנשאל באיסור ויתר סדר, הוא כתב כמילתא דפשיטא, דבר פשוט, מה שמותר לסמוך על המורה הוראה לרע ומה שמורה הוראה להיתר, כי עד אחד נאמן באיסורים. זאת אומרת הגדר הוא עד אחד נאמן באיסורים, ולפי זה בינה מלאכותית אין לה כוח של עדות. אפילו אם ההוראה הייתה נכונה, אי אפשר לסמוך על שאלה מורכבת שרוצה עדיין סוק לעצמו. האם מי ישואל בתוכנה, התוכנה פוסקת לו, נחשב פוסק לעצמו, אי עכשיו פוסק לעצמו, גם אז יש כללים. כתב הראש בתשובה, בכלל למד א' בסימן ת', הוא כתב, אין לפסוק לעצמו, בידי את טעמי ההלכה, והוא כותב שם, טועים הרבה מן המורים הלכה, מתוך דברי הרמב״ם, שהם לא בקיאים בגמרא, לדע מהיכן הוציא דבריו, טועים להתיר האסור ולאסור המותר, כי לא עשה כשאר המחברים, הרמב״ם שלא הביאו את דבריו, והם כן הביאו את דבריהם, והראו על המקומות שאמרו ופסקו מה המקור בגמרא, כך יוכל האדם ללמוד את הדברים, להגיע למקור. אבל הוא הרמב״ם כתב את הספרו כמתנבא מפי הגבורה, בלא טעם ולא ראיה, וכל הקורא בו סבור שמבין בו, ואינו כן, שאם אינו בקיא בגמרא, אינו מבין דבר לאשורו ולאמיתתו, ויקשלו בדין ובהוראה. לכן לא יסמוך האדם על קריאתו בספר הרמב״ם לדון ולהורות, אם לא שימצא ראיה בגמרא. אז כך כתב הראש, אז גם זה דבר מהותי. ועוד נקודה, הפרשה יתרו כתוב, האם מחורת ויש משה ישפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב, ויעחות את משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם, מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד ערב? ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם ידרוש אלוקים, כי אליהם דבר בין, יש להם דבר, בא אליי ושפדתי בין איש ובין רעהו, והודעתי להם את חוקי האלוקים ואת אורותם. באופן כזה הסביר משה ליתרום, אכן אתה שומע היטב, העם מגיע אליי וזה לא קל, זה קשה, ואתה אומר יתרון, אבל תיבול, אתה צודק, העם בם. הם מגיעים כל מיני דברי חולין, ומריבות לא חכמות, סכסוכים המונים, קטנונים לא פעם וכדומה. מה עושים? למה? אז מה עושים כל זה? הרצון, מה הרצון? הרצון לחלק את זה. אומר משה רבינו, אתה יודע למה העם מגיע? העם מגיע ידרוש אלוקים. הם רוצים לדאג בשכינה באמצעות הקשר איתי. משה רבינו מבין כי שורש כל המריבות הקטנות שבין איש לרעהו זה לא סתם מריבה, אלא זה צימון דבקות באלוקות. משפטי השם אמת צדקו יחדם. הם רוצים להגיע לבית המשפט, הם רוצים לפגוש את משה רבינו, זה הרצון. ולכן זה לא תמיד יעזור שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, אפילו אנשי חיל יראה אלוקים, אנשי אמת שונא בצע, גם זה לא תמיד יבוא. למה? כי יבוא אליי לראש אלוקים, כי פסיקת ההלכה היא דרישה של מפגש עם האלוקים, לא רק משהו טכני, ולכן זה דבר מהותי. אז נכון שמשה רבינו אמר שאי אפשר שבסוף כולם יגיעו אליו וקיבל את הצעת יתרו, אבל בכל אופן במהות יבוא האדם והאנשים יבוא אליי לדרוש אלוקים. ועוד מצינו, הבינה המלאכותית יכולה לעזור בתחום ההלכה בדרכים שונות, אבל לא להחיב את הרבנים. למה? יש שאמרו שכמו העגלים שהועמדו לעם ישראל, כפי המתורה בספר מלאכים, בזמן ירובעם נעשו עגלי זהב, והכוונה בהם הייתה שהם יסיחו את דעת עם ישראל מעבודת השם. והם אפילו היו מדברים, היו אומרים, אלה אלוהיך ישראל שהעלוך מארץ מצרים. בגמרא סנהדרין ק"א כתוב, הכוונה בהתחלה הייתה לשם עבודה זרה של ירובעם, הושיב צדיק אצל רשע וחתמו שניהם, ומזה יצא העגל השני. ירובעם חס ושלום בהתחלה לא רצה ועד אחת להחתי, עם הזמן זה התגלגל לשם. וזה מה שקורה. לצערנו בהדרגתיות רואים איך שמחליפים גדולי תורה וספרי קודש בתבנית עגלים שנקראים מחשב מוח שב, ומכניסים במה שרוצים, והמוח שב צועק ופוסק, והאוזניים הם שומעות והעיניים רואות מה שרוצים. וכך אומר הגאון רב חיים וולוז'ין, תלמידו של הגאון וילנה, רצו למסור לו מן השמיים ולא שום עמל ושום הגיעה לבשר, רזים וסתרי תורה עליונים הידי מגידים, והוא בכל אופן לא נשא עיניו לזה, לא רצה את זה. למה? רצה להרחיק את זה. מדוע? התשובה היא מכיוון שלא רצה לקבל מתנה, להיות

0: לא, זה במקום זה, תהליך שבו המסירות נפש מזככת את האדם עד שהתענוג עצמו משתנה, הוא כבר לא תענוג של סיפוק היצר, אלא תענוג של קרבת אמת, של משמעות של דבקות. עבודת השם היא לא מתחילה בתענוג, אבל גם לא מסתיים במסירות. היא מתחילה בבחירה, שינוי האדם, לא הדרך אל העושר, אלא העושר שבדרך, לא הדרך אל המטרה, אלא המטרה שבדרך. בתחילה האדם נדרש לוותר על הרצונות שלו, לכבוש את היצרים שלו, להתאמץ לעשות את הדבר הנכון, אבל גם כאשר הוא לא מרגיש בכך הנאה, עדיין עבודת השם היא מסירות והיא השקעה, והאדם חי במאבק תמידי. המטרה של התורה היא לא רק שהאדם ידע תורה, חמור נושא ספרים, היה ליצור אדם הסובל את המעמד של עבודת השם, ואז הוא נושא את אור התורה בליבו, על ידי איזו גיבור הכובש שיצרו. אדם שהפכות אדם אחר. המסירות היא המטרה, וההשקעה, האמצעי, זה בעצם המידע. כמו אש המצרפת זהב, הזהב הוא לא נשרף כדי להישרף, אלא כדי להיטהר. ככה האדם, מאבק עם היצר הוא ערך, הוא מאמץ, הוא השקעה, וככה האישיות מתעדנת, סדר העדיפויות משתנה, והלב לומד לא לרצות דברים אחרים, והאדם מתחיל יותר ויותר לאהוב את עבודת השם. ההנאות משתנות, התענוג משתנה, והאדם מגלה שיותר תענוג עמוק, תענוג אמת, תענוג של משמעות, של נתינה, של אחריות, של התגברות, של קרבת השם. זה לא מלחמה בין אני רוצה והקדוש ברוך הוא רוצה, אלא התאמה. עשר רצונו כרצונך, שכר מצווה, זו המצווה בעצמה. השכר הגדול ביותר זה לא רק השכר העתידי, אלא עצם זה שהאדם נהנה מעבודת השם, זו המצווה. זה שינוי בזהות של האדם. האדם לא רק מתאפק, הוא משנה את מערכת הערכים שלו. כל עוד הערך נשאר אותו ערך, האדם יחשוב שהוא מקריב את עצמו. אבל כאשר הערך משתנה, אין כאן תחושת הקרבה, אלא תחושת נאמנות. הוא כבר לא מרגיש שהוא מוותר על החיים, אלא שהוא מגלה את החיים האמיתיים. עבודת השם היא לא מאבק אינסופי ביצר. אם כך היה, עבודת השם הייתה חיצונית. עבודת השם היא בעצם בניית האישיות של האדם. העמל והיגיעה, העמל תורה, היגיעה בתורה, היא עצמה ערך, ערך אדיר, ערך שבו האדם מתרומם, מתעלה ומשתפר ומשתדרג. עבודת השם, עמל ויגיעה. אדם לעמל יולד ולאהוב את העמל, לא הבינה המלאכותית, הבינה האנושית שהיא חלק מהותי מעבודת השם.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 17:00, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. כל יעקב. בכל יום שני משעה 17:00 עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911

0: ישראל יבוא. בכל יום שני בשעה 6 בערב, כולם מוזמנים לשיעור מוסר מחזק ומחכים, מלא בדוגמאות וסיפורים עם הרב גואל אלקריף.
1: זכיתי מאהבה.
0: מתחזקים בעבודת השם עם הלב והנשמה. יום שני בשעה 6 בערב, גואל יבוא עם הרב גואל אלקריף. ערוץ 2000, לומדים מוסר באהבה.
2: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנשוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף, אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
4: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי. היום את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל.

0: אחרי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: ערב טוב לכולם, שלום שלום. לפעמים יש לאדם כעס מודחק על הקדוש ברוך הוא. למה אתה לוקח מאיתנו את העולם הזה? למה אתה עוקר אותנו, קורע אותנו מיצר טבעי? מה אכפת לך שנהנה בעולם הזה בלי סוף? השאלה הזאת נשאלת כל השנה, אבל היא נשאלת שבעתיים בשיא בשבוע הזה. כי השבוע הזה הוא שבוע קריטי של מעבר בין אוגוסט לאלול. השבוע עוד אוגוסט, שבוע הבא עצם כולנו יהיה אלול. מרגע שראש חודש אלול, מרגע שניכנס לחודש אלול, ותשמע תקיעת השופר, והספרדים יתחילו עם הסליחות, ונגיד לי מזמור לדוד השם אורי, אז ברגע אחד נצא מאוגוסט, ונצטרך להגיע לאלול. והשבוע הזה, יש לכל אחד בלב את ה... גם כן, למה אלול עכשיו על הראש? מה חסר לי האלול הזה? תן לי ליהנות. בים, בבריכה, בפארק, במלון, בארץ, בחוץ לארץ, אתם גם רואים פה את השורות שהן מדולדלות היום. כי חצי מהציבור, זה בים המלח, זה בכנרת, זה בחרמון, זה אני יודע איפה, באיי סיישל, כל אחד במקום אחר. משהו עולם, תן קצת ליהנות מהחיים, לתפוס שמש. מה הסיפור הזה של העקירה מהנאה, של העקירה מהתאווה, של הוויתור שאדם צריך לעשות, מאיפה מוצאים את הכוחות ואיך מתגברים אפילו על הטרוניה? מאיפה יש לי אומץ לדבר על זה? אז אני לא הראשון. לפני כמה שנים קראתי קטע כנה, בצורה בלתי רגילה, שחלפו שנים ואני יכול לחזור את זה מילה במילה, כאילו שמעתי את זה היום מפי הגבורה בעצמה. יש עיתונאי פיקח שנון, בשם ידידיה מאיר, יש לו נשמה חסידית עמוקה, והוא כתב קטע מאוד מאוד מיוחד. הוא סיפר בשבת באמצע אוגוסט, היינו עם המשפחה בבית מלון בנתניה. בליל שבת לא מצאנו מניין, בבוקר התקבצו כמה יהודים, היה מניין. לקראת ערב שוב התקבצנו כמה יהודים בבית הכנסת של המלון, ופתאום מישהו עושה חשבון שהשבוע ראש חודש אלול. זאת אומרת שהבוקר היינו אמורים לברך את חודש אלול, ובכלל שכחנו. חופש, אין גבאי, אין ראש קהל, אין מכריז על המולד, שכחנו. שקט מביך הסתרר, זה סימן רע לשכוח את חודש אלול.